0: גליצה לשעה 3. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפגע ערב בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. הוא עבר ניתוח מורכב שנמשך שעות, מצבו התייצב אך נשקפת סכנה לחייו. כך נמסר בהודעת המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. ראש מועצת ישע ומועצת בנימין, ישראל גנץ, הגיע הערב למרכז הרפואי ואמר, בזמנים האלה אין ימין ואין שמאל. עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דוב בן חנה. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיע גם הוא והצהיר כי עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. יש כאן רשות שמסיתה לטרור וכמעט בכל יום יש פיגוע. הגיע הזמן לעצור את זה. כך דגן. ראש הממשלה נתניהו הגיע ערב לפתח החולים וביקר את המשפחה טרם אמרתו לעצרת האום. כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה. ידיעה שריכזו כתבנו אלה שיבר אל ויניר קוזין. נער בן 13 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בקריית ביאליק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בארצות הברית, צעיר בן 26 נידון ל9 שנים ו-11 חודשים מאסר לאחר שאיים לרצוח את חבר הכנסת הרפובליקני היהודי מפלורידה, רנדי פיין, ואת בני משפחתו. המואשם, תושב מסצ'וסטס, פרסם באוגוסט 2025 איומים אנטישמיים ברשתות החברתיות שבהם כתב כי מוחו של פיין יפוצץ וכי שני בניו היהודים והקטנים יספלו מאותו גורל. חבר הקונגרס פיין מסר בתגובה, אם תאיים באלימות על נבחר ציבור בפלורידה או על משפחתו, חייך כפי שהכרת אותם יסתיימו. כך פיין. במהלך חודשי הלחימה מול איראן, 8 לוחמים אמריקנים בחיל הים של ארצות הברית ניסו לשים קץ לחייהם. הלוחמים הפליגו בצוות המשימה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שנמצאת במזרח התיכון בשמונת החודשים האחרונים, וניהל הלחימה עצימה מול איראן. כך צוין במכתב של מזכיר הצי האמריקני שהגיע לידי CNN. בדיווח נכתב כי שיעור המלאכים האמריקנים שניסו לשים קץ לחייהם בצוות הלינקולן תואם את זה שנרשם בכל חיל הים של ארצות הברית בשנת 2024. כדורסל מגביע ווינר, עירוני קריית עתה העפילה הערב לרבע הגמר, שם תפגוש את מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 99-98 בתום מערכה את הפועל העמק. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי,

יום כיפור אמנם כבר מאחורינו, אבל בכל זאת נספר לכם שהשיר הזה קשור אליו. במלחמת יום הכיפורים מתי כספי ואושיק לוי הופיעו לחיילים, ובמהלך התקופה הזו לוי קרא את השיר הזה בספר שירים של לאה גולדברג, ומיד אחר כך הוא העביר אותו לכספי שהלחין, וככה זה נולד. מעניין אם גם היום דברים כאלה עוד קורים. שיר מדפדוף בספר, זה יפה דווקא. שוב לילה טוב לכם ולכן, מאזינים יקרים, ואולי אפילו חיילים יקרים שמקשיבים לנו עכשיו. אתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית, ערך אותה יניב יוסף, הטכנאי עוזיב שחביץ, אני גלי יצחק. השיר הבא הוא מונסון, של ברי סחרוף.

אתר מיינר, קצת בראפ, קצת בהיפופ והרבה בתפילה. במקרה הזה התפילה היא לאלוהים, אבל היא לא חייבת להיות. תפילה יכולה להיות גם מקום של כנות וכוונה מול עצמנו. וגם בלילה הסתווי הזה, אתם יכולים למצוא את המקום הזה בתוככם. ולהסתכל לשמיים שדווקא מלאים בכוכבים. שימי תבורי, לילה בלי כוכב.

משינה, כולם אומרים לי תיזהר, אבל לפעמים מה שהלב רוצה הוא רוצה, והראש שלנו לא יכול להכניס לו לא היגיון ולא לעצור אותו. ולפעמים ההתאהבויות המסוכנות הן הכרחיות. לפעמים הן החיות שבחיים. השעה היא 3:40. אתם על גלי צהל. השיר הבא, תראי, זה אני.

0: תמוז. אני לא יודע איך לומר לך, מילים לא אומרות מאום. אין בהן מספיק כוח כדי לבטא את העוצמה שקיימת בפנים. במעשים אולי אפשר להביע דברים יותר טוב. או שאולי אין באמת דרך להוציא החוצה את מה שמרגישים בפנים. אנחנו סוגרים שעה נוספת, אבל תישארו איתנו גם בשעה הבאה. מסיימים עם ילד. למה את?
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
2: וחוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
2: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
2: אני לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטעים, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה.

גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפגע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443 סמוך לבית חורון. הוא עבר ניתוח מורכב שנמשך שעות, מצבו התייצב אך נשקפת סכנה לחייו. כך נמסר בהודעת המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. ראש מועצת יש"ע ומועצת בנימין, ישראל גנץ, הגיע אמש למרכז הרפואי ואמר, בזמנים האלה אין ימין ואין שמאל. עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דוב בן חנה. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיע גם הוא והצהיר כי עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. יש כאן רשות שמסיתה לטרור וכמעט בכל יום יש פיגוע. הגיע הזמן לעצור את זה, כך דגן. נער בן 13 במצב אנוש במהלך הלילה לאחר שנפגע מרכב בקריית ביאליק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. האנטישמיות בארצות הברית. צעיר בן 26 נידון לתשע שנים ו-11 חודשי מאסר לאחר שאיים לרצוח את חבר הקונגרס הרפובליקני היהודי מפלורידה, רנדי פיין, ואת בני משפחתו. המושם, תושב מסצ'וסטס, פרסם באוגוסט 2025 איומים אנטישמיים ברשתות החברתיות, בהם כתב כי מוחו של פיין נפוצץ וכשני בניו היהודים והקטנים יסבלו מאותו גורל. חבר הקונגרס פיין מסר בתגובה, אם תאיים באלימות על נבחר ציבור בפלורידה או על משפחתו, חייך כפי שהכרת אותם יסתיימו, כך פיין. בקליפורניה, צעיר כבן 18 נצר בחשד שריסס כתובות אנטישמיות על שני בתים של תושבים יהודים בעיר אימפריאל ביץ'. כך הודיע משרד השריף של מחוז סן דיאגו. החשוד, כריסטופר פון הסל, מואשם בוונדליזם ובגרימת נזק לרכוש ממניעים של פגיעה בזכויות אזרח. משרד השריף מסר כי יש לו אפס סובלנות כלפי פשעי שנאה. במהלך חודשי הלחימה מול איראן, שמונה לוחמים אמריקנים בחיל הים של ארצות הברית ניסו לשים קץ לחייהם. הלוחמים הפליגו בצוות המשימה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן, שנמצאת במזרח התיכון בשמונת החודשים האחרונים, וניהלה לחימה עצימה מול איראן. כך צוין במכתב של מזכיר הצי האמריקני שהגיע לידי CNN. בדיווח נכתב כי שיעור המלאכים האמריקנים שניסו לשים קץ לחייהם בצוות הלינקולן תואם את זה שנרשם בכל חיל הים של ארצות הברית בשנת 2024. כדורסל מגביע ווינר, עירוני קריית אתא העפילה אמש לרבע הגמר, שם תפגוש את מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 99-98 בתום הערכה את הפועל העמק. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אופרי בר.

אנחנו בפתחה של שעה נוספת, שעה שלישית ללילה הזה. זו בעצם שעה די מיוחדת, כי היא לא בדיוק יום וגם לא ממש לילה. אבל לא משנה מה היא, אנחנו נעביר אותה יחד איתכם, עם מוזיקה הישראלית היפה שבחר לנו יניב יוסף. אני גלי יצחק, והטכנאי כאן איתי באולפן הוא זיו שחביץ. נמשיך עם הדג נחש, ששרים על העיר שממנה הגיעו, שבה צמחו, על הבירה של כולנו, ואולי אפילו במובן מסוים, דתי הבירה של העולם. ירושלים.

0: גם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים אותי בעבר, לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה. השפיות שלך חזרה לי מלא, תודה לך על כל השדים שקבע, וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב,
1: לפחות זאת עד ששברת.

הזוג הזה, מרגי, כן, לפעמים צריך לתת להם לקנה, לא תמיד צריך להצטנע. אם אתם זוג מוצלח, אז למה לא? תתגאו בזה. המשכנו עם עומר אדם, נמס ממך.

אם זו אהבה של להקת פרימיירה, אם זו אהבה אז למה היא לא טובה? כן, יש גם כאלה, אבל בעיניי זה אומר שפשוט זאת לא באמת אהבה. ואנחנו נמשיך עכשיו עם אביב גפן ועם השיר מיליארד טועים.

0: הבלוז.
1: בלוז של יובל גולד. ובחוץ, הקרניים של השמש כבר לאט לאט, ממש בשקט, נכנסות אל תוך הלילה שלנו. אני כאן באולפן לא ממש יכולה להרגיש אותן, אבל אולי מי מכם שנמצאים בחוץ יכולים לראות את הזריחה שמתקרבת ובאה. בכל מקרה, היא מקרבת אותנו אל השעה האחרונה שלנו, שתתחיל ממש אחרי החדשות. אז ניפרד מהלילה והחושך עם השיר מילה טובה של יהודית רביץ.

0: חג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
1: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
2: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל שעה 5, היום יום חמישי, י' ג' בתשרי, תפשין פי זין, 24 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפגע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443, סמוך לבית חורון. הוא עבר ניתוח מורכב שנמשך שעות, מצבו התייצב אך נשקפת סכנה לחייו. כך נמסר בהודעת המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. ראש מועצת ישע ומועצת בנימין ישראל גנץ הגיע אמש למרכז הרפואי ואמר, בזמנים האלה אין ימין ואין שמאל. עם ישראל כולו מתאחד בתפילה לרפואתו של הלוחם נריה דוב בן חנה. ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע גם הוא והצהיר כי עם ישראל מצפה לתגובה נחושה ולתשובות מהממשלה. יש כאן רשות שמסיתה לטרור וכמעט בכל יום יש פיגוע. הגיע הזמן לעצור את זה, כך דגן. ידיעה שריכזו אל ישיב הראל ועיינה בנדרת. ראש הממשלה נתניהו ומלוויו המריאו לפני זמן קצר לעצרת האום בניו יורק. נאומו של נתניהו צפוי להתקיים היום בשעה 21:00 שעון ישראל, והוא יחזור ארצה עוד באותו היום משיקולי ביטחון. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. נער בן 13 במצב אנוש לאחר שנפגע מרכב בקריית ביאליק במהלך הלילה. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. האנטישמיות בארצות הברית. צעיר בן 26 נידון לכ-10 שנות מאסר, לאחר שאיים לרצוח את חבר הקונגרס הרפובליקני היהודי מפלורידה, רנדי פיין, ואת בני משפחתו. המושם, תושב מסצ'וסטס, פרסם באוגוסט 2025 איומים אנטישמיים ברשתות החברתיות, בהם כתב כי מוחו של פיין נפוצץ וכשני בניו היהודים והקטנים יסבלו מאותו גורל. חבר הקונגרס פיין מסר בתגובה, אם תאיים באלימות על נבחר ציבור בפלורידה או על משפחתו, חייך כפי שהכרת אותם יסתיימו, כך פיין. בקליפורניה, צעיר כבן 18 נעצר בחשד שריסס כתובות אנטישמיות על שני בתים של תושבים יהודים בעיר אימפריאל ביץ', כך הודיע משרד השריף של מחוז סן דיאגו. החשוד, כריסטופר פון הסל, מואשם בוונדליזם ובגרימת נזק לרכוש ממניעים של פגיעה בזכויות אזרח. משרד השריף מסר כי יש לו אפס סובלנות כלפי פשעי שנאה. כדורסל מגביע ווינר. עירוני קריית עתה העפילה אמש לרבע הגמר, שם תפגוש את מכבי תל אביב, לאחר שניצחה 99-98 בתום הערכה את הפועל העמק. מוקדם יותר, הפועל חולון ניצחה 83-80 את מכבי רמת גן בשלב משחקי הדירוג. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

יום חדש מתחיל, ואיתו אנחנו נכנסים אל השעה האחרונה שלנו יחד, בלילה הישראלי הזה. את המוזיקה היפה שהייתה כאן ותהיה כאן בחר יניב יוסף, אני גל יצחק, והטכנאי איתי באולפן הוא זיו שחביץ. את היום שלנו אנחנו פותחים באהבה, אולי קצת לצערנו דווקא עם אהבה כושלת. יש כאלה שמתאהבים לעתים רחוקות, ויש כאלה שזה קורה להם עם כל בן אדם שני, אבל להתאהב באותו בן אדם 5 פעמים זה כבר הרבה, והפעם השישית היא כי כנראה אחת יותר מדי. אריק ברמן.

0: שיר בן ארבעים של קצת אחרת. שלמה דוב, שם טוב לוי ושלמה גרוניך, עם המילים הפשוט מופלאות של יונתן גפן והלחן שמתאים להן בול של שלמה דוב. מבדידות האנשים הופכים קשים, כן, בדיוק בשביל זה אנחנו פה, כדי שלא תהיו בודדים וכדי שנעביר את הלילה הזה שכבר הפך לבוקר יחד. ונמשיך עם אביתר בנאי, שיר מתוך האלבום השישי שלו, לשונות של אש, חוצים את הרחוב.
1: הם כאן זכוכיות מתנפצות, צריך להתחבר

מנטה של מרגול. לכל החיילים שמאזינים לנו איפה שלא תהיו, עוד מעט סופש. אז כל מי שחוזר הביתה בסופש הזה, איזה כיף, ממש מתקרב אלינו. השעה היא 5:40, אתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה ישראלית, שכבר בעצם די הופך לבוקר, אבל בכל זאת השיר הבא מחזיר אותנו אחורה לשעות המאוחרות. רוני דלומי.

תודה לעורך המוזיקלי יניב יוסף, לטכנאי זיו שחביץ, אני גל יצחק. אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל. תודה שהזנתם, ויום נעים שיהיה לכם.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: מועדים לשמחה ולהסחך, והיום איך בונים סוכה. הענפים של ארזי הלבנון נקראים דליות, כך גם ענפי הגפן והזית. אמר יחזקאל הנביא על הארז, ויף, כלומר נעשה יפה הארז, ויף בגודלו באורך דליותיו.
2: הארז בלבנון יזגה, הארז בלבנון יזגה.
1: כתוב בתהילים כארז בלבנון. הדלית או הדליה הן ענף שיכול לשמש להכנת הסכך לסוכה. המשנה מגדירה מה מותר לעשות בהתקנת הסכך. אגב, כך אנו לומדים פועל מיוחד. מי שמושך את ענפי הגפן כלפי מעלה, על כך אומרים שהוא מדלה את הענפים. אני קורא ממסכת סוכה. הדלה עליה, על הסוכה, את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס, וסיכך על גבה של הסוכה פסולה. מדוע פסולה? משום שהמצווה מן התורה היא חג הסוכות תעשה לך. ודרשו חכמנו את המילה תעשה, שצריך לעשות את הסוכה, כלומר את הסכך. ואם רק הדלית ענפים אל הסוכה, לא עשית פעולה של ממש של הכנת הסכך. הלשון העברית בנויה על שורשים. לא כמו האנגלית למשל. אצלנו השורש הוא מלך, עליו מוסיפים ה' מלכה. התואר מוסיפים ו'ת' מלכותי. באנגלית האיש הוא קינג. האישה היא קינגה. לא, אצלם הוא קינג. היא קווין, והתואר רויאל. שלוש מילים שונות לחלוטין. נשוב להדליה בין שני שותפי. מה השורש של ההדליה?
3: דלי.
1: נכון, דליה היא ענף שמתרומם. דלי הוא הכלי שמעלים בו את המים. והאנשים המרימים את הפנינים מקרקע הים הם דולי הפנינים.
3: אז מה הכוונה כשאומרים שהנושא בלתי נדלה?
1: הכוונה שהנושא עמוק ורחב. אתה שואב עוד ועוד ועדיין נשאר מה לדלות ממנו.
4: נעלנה לירושלים, שם נחול הכל הלל.
1: סוכות הוא חג העלייה לרגל אל בית המקדש. מזמור חנוכת הבית לדוד, תהילים פרק למד, פותח ואומר, ארוממך השם כי דיליתני. דיליתני, רוממת אותי. ארוממך השם כי דיליתני, אני ארומם אותך, כי אתה רוממת אותי. דיליתני, כמו הדליית הענפים. מדלים את הענבים, את הדליות, את הזמורות, בקרמים, כדי שהגפן תטפס. אבל בסוכה אין הדליה. כי כתוב בתורה שצריך לעשות סוכות, לא למשוך ענפים, אלא להביא ענפים שלמים. חג שמח.
0: עכשיו, בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום. עורך ראשי, שרון קינן.

0: מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נמצא כעת בדרכו מארצות הברית לישראל. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוץ, מתפללים רבים הגיעו אמש לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. יובל, שמכיר את נריה מתקופת השירות הצבאי, שיתף מדוע הגיע לכותל.
1: כששמעתי את הבשורה באמת על הפציעה של נריה בעקבות מותו של אחיו בתחילת המלחמה, הרגשתי שזה לא יכול לקרות, שגם הוא ככה ילך מאיתנו, הייתי חייב להתכנס בתפילה, בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה ותרפא אותו.
0: בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד מרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה האגדה של חמאס בעזה, ממפקדת חמאס בחול בטורקיה וממקומות נוספים. ראש הממשלה נתניהו, הוא אמרי לפני זמן קצר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9 שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל בעצרת, וגם בהתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו ונגד ישראל. נתניהו אף צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות המועמדים לכנסת ה-26. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. בצעד חריג, יושב ראש הוועדה, השופט העליון נועם סולברג, תמך בהצבעה לפסילתו של אבו שחאדה. ההחלטות יגיעו כעת לבגץ. יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין תקף את המפלגות המתנגדות לראש הממשלה נתניהו.
2: ועדת הבחירות המרכזית בעצם בסלה את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי בישראל. דווקא אלה שמתיימרים להחליף את נתניהו שוב נופלים בבח הגזעני ונותנים את ידם לקמפיין הפוליטי הזה.
0: צהל מפרסם בשעה זו את תחקיר הלחימה בשבעה באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו ושניים נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כשלוש שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. עופר פרי, אביו של סמל רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל על הגנת המוצב, סיפר על הכאב.
3: הוא היה מורעל, הוא היה מרעל על הצבא, רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע, הוא באמת עמד במשימה שלו. אני לא מתפלא שהוא התנדב גם להישאר בסוף. רק כואב הלב שזו הייתה התוצאה.
0: אוכלוסיית התושבים בסדרות ובעוטף עזה גדלה 10% ביחס לשבעה באוקטובר. מספר התושבים עומד על 66,000, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה. מרבית התושבים בקיבוצים וביישובים חזרו לבתיהם, בנוסף לאלפי תושבים חדשים שעברו לגור באזור. פגישת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם נשיא סין שי ג'ינפינג מתקיימת בשעה זו בוושינגטון. שר הכלכלה של ארצות הברית סקוט בסנט אמר בראיון לרשת פוקס לפני תחילת הפגישה כי האמריקנים צפויים להאריך את ההסכם בין וושינגטון לבייג'ין, שקובע כי יש להוריד את המכס הגבוה על מוצרים שמיוצאים מסין בחודשיים נוספים. עוד בפגישה שני המנהיגים עתידים לדון בסוגיית הבינה המלאכותית. בחדר הנחכו גם כמה מענקי חברות הטכנולוגיה, בהם סאם אלטמן מ-OpenAI, טים קוק מאפל ואילון מאסק. המפיק ההוליוודי הרווי ויינסטיין נידון ל-15 שנות מאסר לאחר שהורשע במשפט חוזר בתקיפה מינית של עוזרת הפקה בדירתו בשנת 2006. הרשעתו המקורית בוטלה בעקבות ערעור ושני משפטים נוספים בעניינו הסתיימו ללא הכרעה. הפרשה במרכזה עומד ויינסטיין הציטה את תנועת מיטו העולמית, והוא צפוי לעמוד בהמשך בפני קביעה מחדש של גזר דינו בקליפורניה בגין אונס ותקיפה מינית של דוגמנית איטלקיה. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר, מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, עכשיו 6:06, את תוכנית שלנו הבוקר. אנחנו פותחים עם הפיגוע אמש בכביש 443, מוסיף להיות קשה מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, ואחיו של רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בעזה ב-2023. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שתיים העדכונים האחרונים מבית החולים על מצבו. שלום דורון.
8: שלום אמיר, גם הבוקר מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של נריה לייטר, לוחם המילואים שנפצע אנושות אתמול בפיגוע הדריסה במחסום בל בכביש 443. אתמול במהלך שעות הערב נריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך שעות, ובבית החולים שערי צדק ידכנו כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו של נריה, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, עושה את דרכו כעת מארצות הברית בחזרה לישראל. מהתחקיר הראשוני בצהל של הפיגוע הזה, עולה שהמפגע פעל לבדו. מדובר במחבל תושב הכפר הפלסטיני שסמוך לזירת הפיגוע, בית אור התחתה, והמחבל הזה לקח את רכבו, החל להאיץ את הנסיעה לפני ההגעה למחסום, ופגע באופן קשה מאוד ובמהירות גבוהה בנריה לייטר, לוחם המילואים שעמד שם במסגרת תפקידו בניידת שילוב זרועות יחד עם המשטרה. לאחר מכן המחבל יצא מהרכב, תקף את החיילים במחסום והם חתרו למגע וחיסלו אותו. נציין אמיר שבעקבות הפיגוע הזה ובכלל רצף האירועים האחרונים ביהודה ושומרון ולקראת המשך תקופת החגים, חול המועד סוכות הבאים עלינו לטובה, הרמטכ"ל אייל זמיר קיבל החלטה משמעותית שלא הייתה כמוה מאז תחילת שנות ה-2000, לפצל את גזרת האחריות של יהודה ושומרון לשתי אוגדות. אוגדת היוש תמשיך לשלוט בחלק הצפוני של השטח מצפון לירושלים, ואוגדת 98 תפקד על החלק הדרומי של השטח מדרום לירושלים. זה מהלך חריג ביותר של הרמטכ"ל, והוא מעיד על המשך החשש בצהל מהסלמה נוספת באזור יהודה ושומרון ומפיגועים נוספים שעלולים להגיע בגזרה הזאת.
0: תודה דורון. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפני זמן קצר לעצרת האום בניו יורק, הערב הוא ינעם בפני מנהיגי העולם. שליחנו לעצרת יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו הבוקר. מה אנחנו יודעים יניר על, נקרא לזה כך, אופי הנאום של נתניהו?
9: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, אז לא תתפלא לשמוע שהערב בשעה 9 נאומו של ראש הממשלה נתניהו צפוי לעסוק באיראן כמובן, ונתניהו כך על פי סביבתו צפוי להציג גם עדויות לניסיונות הללו של טהרן להתחזק ולהתחמש מחדש ביכולות שונות, ובעיקר ינסה לומר לטהרן אל תנסו את ישראל, כלומר אל תנסו לתקוף את ישראל שוב, כי אז המערכה הבאה תיראה אחרת לגמרי ממה ששאגת הארי הייתה, גם באופן הפעילות של ישראל, במטרות שתתקפנה, ובעיקר האיום על המשטר האיראני יהיה חזק הרבה יותר, כך נתניהו צפוי לומר לאיראנים. נתניהו מגיע אחרי יומיים עמוסים בהשמצות נגד ישראל, ותקיפות חזיתיות מצד מנהיגים רבים, ינסה לומר שישראל פועלת במצב הזה בצורה מיטבית, גם ברצועת עזה, גם בלבנון, גם בסוריה. רק אתמול נשיא סוריה אשרה אמר שהגולן יהיה סורי לתמיד, נתניהו צפוי גם להתייחס לכך, כמו גם לשלל הטענות נגד מדינת ישראל. עוד על הנאום של נתניהו כאמור הערב בשעה 9 שעון ישראל, בהמשך המשדר.
0: תודה. יניר, והבוקר צהל מפרסם את תחקיר הלחימה ממוצב פגה, שכונה גם מגן בערי. המוצב הזה נכבש בשבת השחורה, ועל הגנתו נפלו 18 לוחמים. פלוגת גולני מגדוד 13 בעזרת צוות הקרב הפלוגתי נלחמה בגבורה, מעטים מול רבים, ללא תחמושת מספקת וללא הכנה מתאימה. הפרטים מהתחקיר, כתבי ענייני צבא וחברה, אופרי בר, שלום אופרי.
10: שלום אמיר, כן, בעוד שבוע נציין 3 שנים מאז אותה שמחת תורה שהפכה לטבח, 3 שנים בהן צהל ממשיך לתחקר את אירועי הלחימה השונים משבעה באוקטובר. אחד מהם, הקרב על מוצב פגה, לפי התחקיר צהל נכשל במשימתו באותה שבת, תוצאות הקרב מבטאות את הכשל המערכתי במוכנות למתקפה רחבה בהפתעה, וברמה הטקטית צוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 לא היה ערוך באופן מספק למשימה, גם מבחינת ציוד לחימה, גם ברמת המוכנות המבצעית של עמדות הלחימה, וגם תשתיות המוצב שנדרשו ללחימה. ובכל זאת אנחנו יודעים שהלוחמים הראו גבורה רבה בקרב על המוצב, כך גם מצוין בתחקיר. סמל המחלקה רועי פרי ומפקד המחלקה דקל סוויסה, זיכרונם לברכה, חיפו בחירוף נפש על שאר החיילים בהתקלות בתוך המוצב. אביו של רועי פרי, אופר פרי, מספר על רוח הלחימה של בנו.
3: הוא היה מורעל, הוא היה מורעל על הצבא, הוא רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע הוא באמת עמד במשימה שלו, רק כואב הלב שזה הייתה התוצאה.
10: התחקיר ממוצב פגה מצטרף לתחקירים רבים שנעשו בצהל מאז 7 באוקטובר, ובינתיים אלו התחקירים העיקריים היחידים מהם אפשר להפיק לקחים מאותה שבת ומהתפיסה התודעתית בצהל שהובילה אותו להיות לא מוכן ב-7 באוקטובר.
0: תודה. אופרי, אנחנו עכשיו לעניינים הפוליטיים. ועדת הבחירות המרכזית פסלה אמש את המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחברי הכנסת עופר כסיף וגם את כל המפלגות הערביות. באופן חריג יושב ראש הוועדה השופט העליון סולברג תמך בהחלטה לפסול את אבו שחאדה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, מה מונח היום על שולחן הוועדה?
11: בוקר טוב אמיר. נכון, ועדת הבחירות המרכזית תתכנס היום להמשך הדיונים בבקשות לפסילת מפלגות לקראת הבחירות. על הפרק בקשות לפסילת עוצמה יהודית, הציונות הדתית ומפלגת הדמוקרטים. עכשיו לעוצמה יהודית ולציונות הדתית לא צפויה פסילה בשל הרוב הקואליציוני בוועדה, אבל גם בנוגע לדמוקרטים טרם התקבלה החלטה מצד מפלגות רבות בקואליציה, ויתכן שהנציגים שלהם שנמצאים בוועדה יימנו מהצבעה. נזכיר אמיר, אמש פסלה הוועדה גם את מפלגת רם וגם את הרשימה המשותפת, וכן את החברים מטעמה, חבר הכנסת עופר כסיף וסמי אבו שחאדה. ההחלטה לפסול את אבו שחאדה התקבלה גם בתמיכת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, וגם בתמיכת מפלגות האופוזיציה, מה שגרם ליושב ראש הרשימה המשותפת, יוסף ג'אברין, לטעון כי מפלגות האופוזיציה למעשה נופלות בפח של הקואליציה.
2: ועדת הבחירות המרכזית בעצם פסלה את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי בישראל. דווקא אלה שמתיימרים להחליף את נתניהו, שוב נופלים בפח הגזעני ונותנים את ידם לקמפיין הפוליטי הזה.
11: כן, אז בבל"ד צפויים להתכנס ביום שישי להערכת מצב ולדיון בדרכי הפעולה. זאת לקראת הדיונים בבג"ץ על הפסילות שצפויים להתקיים כבר בשבוע הבא.
0: שש 14 דקות, אנחנו עכשיו עם כותרות עיתוני הבוקר, כמעט כל העיתונים, יש להם כותרת זהה, גם הנאום באום וגם כמובן הפציעה הקשה של בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הפציעה של נריה לייטר. אנחנו נתחיל בידיעות אחרונות, העמוד הזה מחולק לשתי כותרות מרכזיות, בחלק הראשון, העליון של העמוד, אחרי שאחיו נפל בעזה, בנו של השגריר נפצע בפיגוע ונלחם על חייו. 3 ימים לאחר הפיגוע במעיין שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, פיגוע נוסף בבנימין, מחבל דרס במחסום בל בכביש 443 את נריה לייטר, איש כוחות הביטחון, ובנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית. אביו נמצא כרגע בדרך ארצה. הוא כתב, נריה זקוק לנס, המחבל חוסל במקום. זו הידיעה של אלישע בן כימון בחלק העליון של העמוד הראשון בידיעות אחרונות. וכמובן העניין, ההתייחסות לעצרת האום, אז הכותרת היא כמעט על שליש עמוד, עצרת האומות המאוחדות נגדנו. הכותרת הזו מחולקת לשניים, אדום ולבן. הערב בתשע יעלה נתניהו לנאום באולם האום כמנהיג של מדינה מבודדת, במהלך ביקור הבזק בארצות הברית. טראמפ לא ייפגש איתו וגם לא מרבית מנהיגי אירופה. גורמים המעורבים בביקור, חשש שהאיראנים מנסו לפגוע בראש הממשלה. ואתמול מנהיגים מרחבי העולם תקפו על אותה במה את המדיניות הישראלית ביהודה ושומרון. זו ידיעה של איתמר אייכנר. אני רק רוצה ללכת לעמוד 2. יש כאן מאמר של הפובליציסט של העיתון, הפובליציסט הראשי של העיתון, בן דרור ימיני, וכותרת מאוד מאוד חריפה ואולי גם מאוד מדויקת: לדבר אל העולם, לא אל הבייס. התשובה לנאומי החרפה של שורת המנהיגים באום צריכה להיות הערב בצורת דברי תקווה ופיוס של נתניהו, אחרת ישראל תמצא את עצמה מבודדת עוד יותר. זה ידיעות האחרונות, וזה מאמר הדעה של בן דרור ימיני. ישראל היום, גם כן עמוד ראשון, עוסק בשני העניינים העיקריים, הפיגוע בכביש 443 ועצרת האום. אז בחלק העליון, מול עצרת עוינת וצפי להפגנות מחאה, נתניהו ינאם היום באום. ראש הממשלה צפו להתמקד באיראן. אמש נשיא ארגנטינה תקף בחריפות את צביעות האום. ובחלק המרכזי של העמוד הראשון, מתפללים למען נריה, הטרור שוב היכה במשפחתו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, בנו נריה לוחם מילואים נפצע קשה. עוד שתי כותרות קטנות היום בתחתית העמוד: היום אחי דרקון, אוניית חיל הים דרקון, שזו הצוללת השישית, היא תאגון בחיפה. ואנחנו ננצל את ההזדמנות הזו לומר שיומן השטח היום ישודר מבסיס חיפה, ואנחנו נעביר בשידור חי את טקס ההגעה של הצוללת. הארץ: ועדת הבחירות המרכזית, זו הכותרת הראשית, ועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות, ההחלטה תעבור לעליון. עוד בחלק העליון של העמוד הראשון: חייל מילואים נפצע באורח קשה בדריסה במחסום בגדה. רק בתוך הידיעה עצמה יש כאן את הפירוט שמדובר בנריה לייטר, בנו של השגריר בוושינגטון. עוד כותרת מעניינת של ג'וש פריינר: 28% מהמתגייסים למשטרה במהלך כהונת בן גביר עזבו, כיום חסרים כ-2,000 שוטרים.

0: עצמה, יש כאן את הפירוט שמדובר בנריה לייטר, בנו של השגריר בוושינגטון. עוד כותרת מעניינת של ג'וש פריינר, 28% מהמתגייסים למשטרה במהלך כהונת בן גביר עזבו, כיום חסרים כ-2,000 שוטרים. ומאמר דעה של צבי ברל, מדינות המפרץ מקדמות הידברות עם איראן, אבל הן עדיין תלויות בנשיא טראמפ. וכותרת מעניינת של יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בצהל מודים, החרם שמטילות עליו מדינות אירופה פוגע ביכולת להצטייד. העמוד הראשון של עיתון הארץ, מעריב, בחלק העליון, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית נפצע בפיגוע. הכותרת המרכזית, המטרה נקודותיים, לחץ על איראן, וזה כמובן בהתייחס לנאום של ראש הממשלה הערב ב-9 באום. ראש הממשלה צפו להתייחס הערב למלחמה המתמשכת בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית, וגם כאן יש אזכור להגעה של הצוללת השישית היום. Jerusalem Post, Iranian President at UN decreases IAEA inspection. יש כאן את הציטוט מהנאום אתמול של הנשיא פזשקיאן באום, שהוא למעשה מגנה את הפיקוח של סבא של הסוכנות לאנרגיה אטומית על הגרעין האיראני. יש כאן עוד מאמר מערכת מעניין, Solving the Hormuz Crisis While Saving Iran's Regime, של הרב קניון, והוא למעשה, מה שהוא כותב כאן זה שפתרון המשבר בהורמוז יציל למעשה את שלטון האייתולות. יתד יאמן, כותרת ראשית, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית נפצע אמש אנוש בפיגוע דריסה מחריד, וגם כמובן הזכור של פסילת הרשימות הערביות, ועוד כעשרה זעזוע בעולם היהודי, 10 ספרי תורה נזוקו קשות בשריפה ב-100 שערים. יש כאן גם את התמונה של ספרי התורה המפוחמים, לפחות 2 הם מופיעים בתמונה הזאת, וכמובן התייחסות לנאום של ראש הממשלה הערב בעצרת האום. זהו, אלה כותרות העיתונים הבוקר. אז עוד מעט אנחנו נהיה עם כותרות העיתונים הכלכליים. אנחנו עכשיו אומרים שלום לשניים, למושי ויהודה אשר, מושי האב, יהודה הבן, והם משפחה של פצוע צהל של אורי שנפצע קשה בלבנון ואיבד את רגלו. ובעקבות ההתמודדות הזו של המשפחה עם הפציעה, ובעיקר עם מה שקורה אחריה, הם הקימו עמותה בשם אדוות, ומתברר שהעמותה הזו, ככל שהיא החלה לפעול, היא למעשה יצרה מנגנון או אמצעי שמפעיל בינה מלאכותית לעזרתן של משפחות הפצועים. שלום מושי ושלום יהודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מושי. מושי, אז מושי, והשם של העמותה אדוות. כן, בוקר טוב, משפחה.
0: בסדר, בוא, קודם כל ספרו לנו רגע על מה מביא אתכם גם להקים את העמותה וגם אחר כך לפתח את אותו סוכן AI לעזרת המשפחות.
1: אז נתחיל מזה שאנחנו משפחה של, יש לנו ברוך השם 9 ילדים, כולם מילואים נקים, גם אני הצטרפתי להם לאחרונה, לפני שנתיים, וכמובן בשביעי לאוקטובר כולם מגויסים, ואחרי 9 ימים, אורי שלנו, הצעיר, מבין האחים, נפצע קשה בגבול הצפון, בחניתה, ואם זה חשוב, אז גם יהודה שעוד רגע אליה לקו ועוד אח היו באותה גזרה וסייעו בחילות שלו, מבלי שהם יודעים שזה אחיהם. ואחרי הניתוחים והקטיעה של הרגל והאשפוז שלקח 9 חודשים, שם היינו מאוד עטופים ובאשליה של טיפולים מאוד אדוקים, וכשיצאנו החוצה חשנו שאנחנו ממש בודדים, ואז הסתבר שאין שום מעטפת למשפחות פצועים, לא רק לנו, ולכן החלטנו להקים את אדוות, שהוא ארגון משפחות פצועים, ואנחנו כבר פעילים שנתיים
0: מה זה כולל? בוא, תכף אנחנו נגיע ליהודה שיספר לנו על מתי

0: הוא נכנס לתמונה עם אותו סוכן AI, אבל מה כולל למסורך העניין, או מה כוללת הפעילות של העמותה בעזרה למשפחות הפצועים?
1: אז אני אנסה לתת בריף מאוד מאוד קצר. קודם כל, תמיכה, הפגה, ריפריטים, טיפולי גוף נפש, קבוצות מונחות, יש לנו צוות פרט שמטפל בפרטים, הקמנו מועדון צרכנות שמאפשר להם לשרוד את הקשיים של היום-יום, קבוצות וואטסאפ, ייעוץ אישי, אנחנו עובדים חזק בכנסת ובממשלה על קידום של חוקים ותקנות ותיקוני חקיקה.
0: אתם מצליחים? אגב, אתם מצליחים, משה?
1: מצליחים, זה הולך לאט, אבל מצליחים. יש לנו קשב מטורף מקצה לקצה בכנסת, זה פשוט מדהים. אנחנו נערכים עכשיו גם לתהליך של הבחירות של ממשלה החדשה, ובזאת השם נצליח לעשות עוד הרבה דברים. והנקודה המרכזית היא המודעות למשפחות הפצועים, ולכן הרעיון הזה שאתה עושה איתנו, ותודה רבה. ויש לנו פודקאסט של נקרא פצע פתוח, ויש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו עושים. והדווה שעליה נדבר עכשיו, וזה נתן ליהודה להרחיב, היא באמת מאפשרת למשפחות האלה שברגע אחד נזרקו לעולם מקביל חדש שממש לא מוכר להם, אי ודאות, זוגיות אחרת, משפחה אחרת, כל המושגים בבריאות נגיד, עבודה ופרנסה, סט יום חדש לגמרי שצריך מהר מאוד ללמוד ולהכיר, ולפעמים זה התנודדות אחר כך של חודשים ושנים. ומפה ניתן את ה...
0: כן, לא, יהודה, בוא, תגיד לי איפה אתה נכנס פה, אתה מגיע מעולם ההייטק, מתי אתם מתחילים להבין שאתם צריכים להכניס לכאן גם לצורך העניין אמצעים דיגיטליים עד כדי פיתוח של אותו סוכן AI?
2: אז עוד לפני שאני בהייטק, אני בעצם יחד עם ההודעה על זה שהורי נפצע, נוסע לנהריה ושואל את עצמי בדיוק את אותה שאלה שאנחנו רוצים לסייע למשפחות להבין. אני עושה בעצם נסיעה מאיפה שהיחידה שלי נמצאת לנהריה, ושואל את עצמי מה אני שואל בכלל, מה אני עכשיו עושה, מה זה אומר בכלל פצוע קשה, ואיזה שאלות אני צריך לשאול את הרופא, דברים שלא היה לי מושג ועולם תוכן שאני לא מתעסק איתו ביום יום. כשחזרתי מהמילואים, אז אצלנו בעבודה אנחנו עובדים בעולמות האלה של סוכני AI ופלטפורמה ל-AI עם מערכת שנקראת אנקור, אני עובד בחברת נס, ואצלנו אנחנו עובדים בעצם עם הבנקים ועם חברות הביטוח ועם קופות החולים בעולמות האלה, וחשבנו שאפשר בעצם לחבר את היכולות האלה גם למשפחות הפצועים, כי כמו שאמרנו, ברגע אחד פתאום אתה צריך לדעת דברים שאתה לא יודע, אתה אפילו לא יודע איפה לחפש, למרות שהכל נמצא באתרים טובים, באתר משרד הביטחון ובכל זכות וכולי, אבל אתה לא יודע אפילו מה לחפש, אתה בעצם מתחיל בסיפור, וכשאתה מדבר עם מערכת AI שמוכוונת ומדויקת לזה, אז היא יודעת בעצם להבין את הסיפור שלך ומשם להתחיל לכוון אותך. אתה לא חייב לדעת ממש מה לשאול.
0: איך זה פיזית קורה? מאחר ואנחנו כאן שירות למשפחות הפצועים, איך זה פיזית קורה? שומעת אותנו עכשיו משפחה שלא מכירה את הדוות, לא מכירה, היא עומדת לצורך העניין מול, נקרא לזה כך, אוקיינוס של בירוקרטיה. איך היא מגיעה ומה היא עושה?
2: אז נכנסים לאתר של הדוות, ושם הדווה מופיעה בכל עמוד, מחכה לך למטה ומציע לך את האפשרות לדבר איתה, ואתה פשוט מתחיל לכתוב בשפה חופשית מה אתה מרגיש או מה אתה צריך או מה אתה חושב או איזה סיטואציה אתה נמצא. היא מבינה את הנקודת מבט שלך והיא מתחילה לסייע לך, לשאול אותך שאלות הכוונה כדי שתיתן את הנקודות הרלוונטיות למיקום שאתה נמצא בו כרגע או לסיטואציה, וזה משתנה אגב לאורך כל התקופה מהפציעה. אתה עובר נקודות שונות שבכל נקודה יש דברים אחרים שמעניינים אותך וחשובים לך. כשאתה נכנס, כשהפצוע נכנס לניתוח, זה שונה מאשר כשהוא יוצא. הביתה אחרי שיקום, וכל נקודה כזאת יש צרכים אחרים ושאלות אחרות, אז אתה פשוט מתחיל לדבר, כמו שאתה מדבר, תדבר עם חבר.
0: אז רק ממש לסיום, משה ויהודה, תחזרו איך אנחנו מגיעים גם לבוט וגם לעמותה, פשוט לשים אדוות, לחפש אדוות, א', ד', ו', ו', ת' בגוגל?
1: נכון, בדיוק. לחפש אדוות, ארגון משפחות הפצועים, ובאתר שלנו אפשר למצוא את אדווה בקלות, בכל עמוד היא צפה שמה ומחכה לפניות. ופשוט להתחיל לדבר איתה, להתחיל להתייעץ את ההתייעצויות, הם לא רק שיח של זכויות, הם גם כל הנושאים הרגשיים וכל הנושאים המשפחתיים, כל צוות על הרבה מאוד מידע שאספנו עליו במשך תקופה מאוד ארוכה, וזה מידע שאנחנו, גם מידע וגם אתרים שאנחנו סומכים עליהם, ודרך זה היא יודעת כיצד לענות.
0: משה אשר, יהודה אשר, אב ובנו, קודם כל תודה רבה לכם, בריאות לאורי, ומי שרוצה להיעזר, פשוט מאוד, אדוות, לחפש את עמותת אדוות ברשת, ומשם פשוט להיכנס לאתר ולהשתמש בסוכן ה-AI שיכול לעזור לכם. תודה רבה לכם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
1: תודה רבה.
0: אנחנו עכשיו בקצרה עם כותרות העיתונים הכלכליים, נתחיל בגלובס, העיתון הכתום, בלעדי, המדינה דורשת מעסקים בצפון להחזיר יותר מ-200 מיליון שקלים מכספי הפיצויים שקיבלו, אני אחזור על זה, המדינה דורשת מעסקים בצפון להחזיר יותר מ-200 מיליון שקל מכספי הפיצויים שקיבלו, זו הכותרת הבלעדית בעיתון גלובס. העיתון דה מרקר, הכותרת הראשית, לאחר פריצת הדרך ב-AI, בבינה המלאכותית, גם הרובוטים צוברים תאוצה, יש כאן פירוט על העניין הזה של רובוטים שילמדו לעשות תוך כדי עבודה עבודות חדשות, ויש כאן מאמר מאוד מפורט של סגי כהן בעמוד 4. הכותרת של עיתון כלכליסט, ללכת נגד המגמה של האנרגיה זה דבר מאוד רציונלי, וזה רעיון עם עמית בירמן, מנכ"ל בינוי ושיכון, שמסביר את המהלך שמוביל למכירת זרוע האנרגיה של הקבוצה. אלה הכותרות הראשיות במוספים הכלכליים והעיתונים הכלכליים הבוקר. 6:30, אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה של תשדירים. מיד אחר כך נשוב עם שגריר ישראל באום, דני דנון.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש. לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
6: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
5: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: יוצאות מהבית להגן על הבית.
8: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
9: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
11: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לאסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. נגיע, נגיע, נגיע ליום המואר. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32, אנחנו עם הכותרות. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב, הוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק. הרופאים מגדירים כי נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נמצא כעת בדרכו מארצות הברית לארץ. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו. נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוט, מתפללים רבים הגיעו לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. יובל, שמכיר את נריה מתקופת השירות הצבאי, שיתף מדוע הוא הגיע לכותל.
13: ששמעתי את הבשורה באמת על הפציעה של נריה בעקבות מותו של אחיו בתחילת המלחמה, הרגשתי שזה לא יכול לקרות, שגם הוא ככה ילך מאיתנו, הייתי חייב להתכנס בתפילה, בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה ותרפא אותו.
0: בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליטה הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדת 98 בזירת פיקוד המרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה הגדה של חמאס בעזה ומפקדת חמאס חול בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפני זמן קצר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום. בשעה 21:00 שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראנית וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם ההתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק, זהרן ממדני, נגדו אישית ונגד מדינת ישראל. נתניהו גם צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. צהל פרסם הבוקר את תחקיר הלחימה בשבעה באוקטובר במוצב פגה, שידוע בכינוי שלו גם מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו ושניים נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כשלוש שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. עופר פרי, אביו של סמל רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל על הגנת המוצב, מספר בכאב.
14: הוא היה מועל, הוא היה מועל על הצבא, רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע, הוא באמת עמד במשימה שלו. אני לא מתפלא שהוא התנדב גם להישאר בסוף. רק כואב הלב שזו הייתה התוצאה.
0: עכשיו העדכונים מגלגלץ, שימו לב, אין כרגע עדכוני תנועה, נכון, לשעה זו 6:35 בבוקר. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אנחנו עכשיו עם, שימו לב למספרים הבאים, האוכלוסייה באזור ההסדרות ובעוטף עזה גדלה ב10% בהשוואה לערב השבעה באוקטובר. כתבנו בדרום אלישיב הראל, אתה עם הפרטים האלה שמתפרסמים הבוקר על ה, נקרא לזה כך, על לבלוב העוטף.
15: בוקר טוב, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי אוכלוסיית יישובי חבל תקומה בסדרות ובעוטף עזה מונה כ-66,000 תושבים, עלייה של 10% במספר התושבים ביחס לאוקטובר 2023. מדובר בקצב גידול גבוה פי 2.5 מהממוצע הארצי. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, מצהיר, אנו שואפים להכפיל את מספר התושבים באזור.
16: 3 שנים לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה, מספר התושבים בחבל תקומה כבר 10% יותר ממה שהיה בשביל העשירי. אך לא נעצור בכך. היעד שלנו הוא להכפיל את מספר תושבי החבל עד 120 אלף תושבים, ולתת הרבה מאוד סיבות טובות לתושבים החדשים והוותיקים לבוא לגור בחבל התקומה. זהו הניצחון האמיתי.
15: בסדרות לבדה מתגוררים כיום כ-40 אלף תושבים המהווים למעלה ממחצית מאוכלוסיית החבל. בתחומי העיר נבנו כ-800 יחידות דיור חדשות תוך 3 שנים. במהלך השנתיים האחרונות מרבית הקהילות שפונו מהעוטף שבו לקיבוצים וליישובים באזור. עד כה למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לבתיהם, כאשר לתושבים הוותיקים הצטרפו גם אלפי תושבים חדשים שלא התגוררו באזור בעבר. אך גם כעת, כשבועיים לפני שנציין 3 שנים לפרוץ המלחמה, בחולית, כפר עזה, בערי וניר עוז, רוב התושבים עדיין לא חזרו הביתה. הליך השיקום של הקיבוצים נמשך. בקיבוץ חולית התושבים החלו לחזור לבתים רק לפני כחודש, חלקם כאלו שנבנו מחדש. הליך החזרה הרשמי לכפר עזה החל בשבועות הקרובים, אך כבר כעת כ-100 בני אדם מתגוררים בקיבוץ. תושבי בערי צפויים להתחיל לחזור לקיבוץ בסוף דצמבר ולהשלים את הליך החזרה עד הקיץ בשנה הבאה. עבודות השיקום בניר עוז נמשכות לקראת תחילת החזרה בקיץ הבא. כ-100 תושבים, בהם לא מעט בני מכינות קדם צבאיות, מתגוררים כעת בקיבוץ.
0: כן, תודה, אלישיב, בהחלט מספרים מעודדים, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשגריר ישראל באום, דני דנון.
17: בוקר טוב, אמיר, לך ולמאזינים.
0: אתה יודע, אי אפשר שלא להתחיל את הרעיון הזה, כמובן בהתייחסות לפציעה של נריה לייטר, בנו של השגריר לייטר. יצא לך לשוחח איתו אגב ביממה האחרונה?
17: קודם כל כולנו נושאים תפילה להחלמתו של נריה, הוא עבר ניתוחים קשים, באמת מקווים שהוא יצא מהאירוע הקשה הזה. אני לא דיברתי עם חברי יחיאל, הוא היה אמור להגיע לאום פה כבר, תיאמנו את הפגישות עם ראש הממשלה, מספר פגישות עם ראשי מדינות, לקראת
0: הנאום. כלומר, הוא קיבל את הבשורה הקשה כשהוא עדיין היה בוושינגטון.
17: נכון, נכון, אבל הוא כבר נערך להגיע כבר, הכל היה מוכן להגעת הצוות שלו, ו... תיאומים לקראת הנחיתה של ראש הממשלה, ובאמת הבשורה הזאת הגיעה אליו, בשורה קשה. אנחנו באמת מקווים שיהיו בשורות טובות מבית חולים שערי צדק.
0: אגב, יש לך כבר פחות או יותר, אני אקרא לזה כך, בקווים כלליים, מה עומד ראש הממשלה לומר? איראן זה ברור, זה די, זה די ברור. לפני כמה ימים הוא דיבר על כך שהוא הולך לחשוף משהו על ממדני, על ראש עיריית ניו יורק. אתה יודע באמת דברים אמורים?
17: ראש הממשלה תמיד אוהב להפתיע בנאומים שלו, לייצר סדר יום, אני בטוח שזה גם יקרה בנאום שלו היום. אני חושב שכמו שאתה צדקת, אמיר, בניתוח שלך, הנושא של איראן הוא המשמעותי ביותר. זה המהות. ממדני יש התייחסות, אנחנו יודעים את הרקע שלו, אבל בנושא של איראן, הנשיא טראמפ אמר דברים ברורים, אבל לצערי הרב, מנהיגים רבים וטובים שדיברו בהמשך היום, פשוט, אתה יודע, כבר יש תחושה שהם עוברים לסדר היום בנושא האיראני, ומוכנים לעבור הלאה. אנחנו מבינים שזה מסוכן, והתפקיד של ראש הממשלה הוא באמת להאיר זרקור לסכנה שמגיעה מאיראן ולא נעלמה.
0: אגב, השגריר דנון, אתה הופתעת מעוצמת הביקורת כלפי ישראל ביממה הראשונה של העצרת, או שזה היה צפוי?
17: תראה, אנחנו שנה אחרי הפסקת אש. המצב ברצועת עזה הוא שונה לחלוטין. כמובן, כל החטופים שעברו הביתה. אנחנו ציפינו שבאמת... השיח יהיה אחר, הייתי בישיבה של מועצת השלום, שם אתה יודע שזה לא היה מול כל המצלמות, דברים אחרים נאמרו, אבל בהחלט ראינו באמת שיח תקיף גם מכיוון ירדן, לא הופתעתי מטורקיה, אני מכיר את ארדואן שנים רבות, הוא מחפש לריב, דרך אגב, אמיר, לא אכפת לו בכלל מהנושא הפלסטיני, גם במהלך הלחימה, הסיוע שהוא נתן היה לתקשורת בלבד, הוא פשוט עושה סיבוב על הגב הפלסטיני, כדי לנגח את ישראל, כדי לייצר מנהיגות שלו בעולם הערבי, המוסלמי, אבל אנחנו כמובן יודעים את הפנים האמיתיות שלו, ואני קודם כל צריך גם להודות לנשיא טראמפ, על העמידה שלו, על הדברים שהוא אמר, ויש לנו גם ידידים רבים ואחרים, היום נשיא ארגנטינה, ראש ממשלת סלובניה, יש אמירות חיוביות, פחות שמים לב לזה בארץ, אבל בהחלט אני חושב שהדגש הוא על הקו התוקפני של ירדן, וכמובן האירופאים,
0: בריטניה, שמובילת המאבק. שני דברים, קודם כל אמרת שציפית שהשיח יהיה אחר, ואני מחבר את זה גם עכשיו לעניין הירדני, למה ציפית שהוא יהיה אחר, והאם הופתעת כאן לצורך העניין ממי שחשבת שהם ידידים?
17: תראה, אני שוב אומר, צריך לשים לב, והצרה כל הטון של מלך ירדן היה חריף במיוחד, והוא יודע יותר טוב, הוא יודע כמה חשוב השיתוף הפעולה האזורי להגנה של הממלכה שלו. לא מדבר על האינטרסים שלנו, אינטרסים אזוריים, אבל הוא בוחר כנראה מסיבות פנימיות, להטיח את האש בישראל, להאשים את ישראל בחוסר יציבות, כאשר הוא יודע מצוין שאנחנו תורמים לא רק ליציבות של האזור, אלא גם ליציבות של הממשל שלו.
0: ואתה חושבת בהקשרים האלה, אתה יודע, אני שואל את עצמי את השאלה, והרבה פעמים אני שומע אותך, בין אם זה בדיונים במועצת הביטחון, הוא מגיב לכל מיני האשמות של ישראל נגד ישראל בעצרת האום. איפה ההסברה הישראלית כאן? אני בסופו של דבר, תראה, אני נמצא פה בישראל, אני רואה שרק דובר צהל הוא לצורך זה שמי שמגיב, גם בעניין הסרט נאזה. אתה, מבחינתך, זה כבר קדנציה שנייה באום, אתה כבר מכיר היטב את גם את המדינות וגם את השחקנים. אתה לא מרגיש לעתים לבד?
17: תראה, קודם כל אנחנו עוסקים בהסברה. גם אני, אתה יודע, מתראיין מרשתות ערביות לערוצים בארצות הברית, וגם כמובן לקהל בבית, אבל צריך להבין שאנחנו מעטים מול רבים מבחינה כמותית. יש באמת, זה לא אנחנו מול הפלסטינים, יש לך מדינות אירופאיות, תראה את בריטניה היום, שנהפכה למובילת המאבק נגד ישראל, ובגלל פוליטיקה פנימית, ולמטריד, כי אם בעבר במדינות
0: מוסלמיות... אגב, לפי אתמול גם צרפת, לפי הנאום של מקרון.
17: נכון, אבל בריטניה נוקטת צעדים, מנסה להוביל את הקו, ולכן גם היא חוטפת. ואני מברך את ראש הממשלה ואת שר החוץ על ההחלטה שלהם לסגור את הקונסוליה בירושלים. הם צריכים להבין שיש מחיר להתנהלות הזאת, ואף אחד לא אוהב שממדרים אותו ממסע ומתן, מרכז התיאום, עליהם שם סגן בכיר שאנחנו גירשנו אותו, הם לא אוהבים את זה, אבל כן אנחנו צריכים להבין שהדבר המטריד שהיום פוליטיקה פנימית מכתיבה את המהלכים של מדינות באירופה. בעבר ראיתי מדינות מוסלמיות שהשתמשו בנושא הר הבית, בנושא רצועת עזה, בשביל לשלב מצביעים, לצערנו היום זה כבר מגיע גם לאירופה וגם לארצות הברית, שפשוט משתמשים בנושא הפלסטיני ובסכסוך שלנו, על מנת לייצר התלהבות של קהל בוחרים כזה או אחר.
0: ממש שאלה לסיום, אני יודע לך, השגריר דנון, אם תענה על זה בקצרה, אתה רואה איזה שהן רוחות אחרות מתחת לפני השטח בדיונים, אני אקרא לזה ככה, בחדרי חדרים עם מדינות המפרץ, מגיעים אליך, מתייעצים איתך, שואלים אותך, כולל כאלה שאין לנו איתן יחסים דיפלומטיים?
17: קודם כל, עם אלו שיש יחסים, ציינו שיש שנים להסכמי אברהם, אני בעוד מספר שעות הולך לעמוד לצד שגריר בחריין ושגריר איחוד האמירויות, במסיבת עיתונאים נגד איראן. הדברים אלו לא היו בעבר בצורה גלויה, דבר שהוא חשוב ומשמעותי, וכן, יש גם שיחות שקטות, רואים את היכולת שלנו בעיקר בתחום המודיעין, רוצים לשתף פעולה איתנו, ואני מאמין שבזמן הכהונה של הנשיא טראמפ, נראה עוד מדינות מצטרפות להסכמי אברהם.
0: שגריר ישראל באום, דני דנון, דני, תודה רבה לך, לילה טוב לך.
17: תודה רבה. תודה.
0: תודה. אנחנו עכשיו 6:45 עם פינת הפרשנים שלנו, שהיא ממש מתקשרת בהמשך ישיר לשיחה הזאת עם השגריר דנון, ואנחנו נעסוק עכשיו בעיצומים שהטילה ארצות הברית על איראן. ביממה האחרונה נכנסים עיצומים נוספים, גל עיצומים נוסף, וזה בכל מה שקשור לשיתוק הטיסות ומאיראן. נאמר רק, על פי לפחות ההכרזה של משרד האוצר האמריקני, כל מדינה שתיתן שירותים למטוסים איראנים תיכנס מיידית לסעיף העיצומים, הסנקציות האמריקני, וראינו כבר שורה של מדינות שגובלות עם איראן שהודיעו כי לא ייתנו למטוסים האיראנים לא לעבור בשמיים שלהם, ובטח ובטח לא ננחות בשטחן. אנחנו מדברים על עיראק, אנחנו מדברים על אזרבייג'אן, אנחנו מדברים על טורקיה, וזו רק רשימה חלקית. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לבני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, בוקר טוב בני.
18: שלום, בוקר טוב לכם.
0: ולדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה. שלום תמר, בוקר טוב.
19: בוקר אור.
0: אז בואו, תנסו רגע שניכם רק לנסות לתת לי איזושהי פרופורציה על נקרא לזה כך, על הצעד הנוסף במלחמה הכלכלית של ארצות הברית מול איראן, איך זה אמור להשפיע עכשיו על המשטר?
18: אז אם
0: יורשה
18: לי להתחיל, אני
20: תראה, אמיר, הנושא של הטיסות באיראן הוא דבר כאוב כבר מהמהפכה. הרבה מאוד חברות הפסיקו לטוס לאיראן, או מאיראן לאותן מדינות, בעיקר ארצות הברית כמובן, והרבה מאוד תסבוכות קרו לציבור האיראני, אפילו לבחירים האיראנים במשך השנים, וזה דבר שהוא אפילו התרגלו אליו באיזשהו שלב, כמו הסנקציות העתיקות וגם החדשות שיש היום. במשך השנים ניסו לעקוף את זה, נסו בדרכים אחרות, עם טיסות אחרות, טיסות קישור, ועוד הרבה מאוד מדינות שבביניים, כמו טורקיה או UAE, מע"מ, עזרו לאיראן ככה לעקוף את הדברים האלה, אבל היום היד על הצוואר הוא הרבה יותר חונק. בעצם אף מטוס איראני לא יוצא לשום מקום. אם פעם הייתי רואה שלט של איראנר בווינה, בפרנקפורט, אז גם את זה אין היום. גם טורקיה מפסיקה, וטורקיה היא שותפה איראנית מאוד מאוד חשובה, וגם אמירויות. אלה מקומות שבאמת דרכם גם הסנקציות נעקפו, גם הנושא הזה של הטיסות, איכשהו הציבור האיראני קצת הלך נשם, הלך לקונצרטים, אתה לא מאמין. המשטר האיראני אוסר על שירה מהגולה או שירה זרה בתוך איראן, אבל כל האיראנים נוסעים בכל מיני חגים או כל מיני תקופות, כמו עכשיו ממש, סוף הקיץ, נוסעים לטורקיה, הולכים לקונצרטים, קצת מוצאים את הכיתור ככה מההר הגעש הזה, וכל זה הולך ונעלם. אגב, יש היום ואתמול ממש המוני אנשים על הגבול היבשתי של טורקיה. אלפי אנשים עומדים בגבול היבשתי. אתה מדמיין דבר כזה שבאמת במדינה נורמלית זה קורה? אנחנו קרה לנו אולי בתקופת הקורונה או משהו כזה, אם אני לא טועה. לכן איראן נלחצת הרבה יותר, וזה גם פוגע בבחירים, כי גם הם לא יכולים לנסוע. הם היו מעבירים גם כסף דרך הטיסות. הרבה יותר קשה למשטר האיראני להתנהל עכשיו.
0: תמר, את כמי שנמצאת ברשתות החברתיות ועוקבת אחרי, נקרא לזה, הלכי הרוח הלא רשמיים, איך את רואה את זה?
21: בעיניי באמת הסנקציות האלה יותר פוגעות במשטר מאשר באנשים. אני גם ראיתי את התמונות של הצפיפות הענקית במעברי הגבול היבשתיים, אבל בגדול רוב האיראנים, בעיקר בתקופה האחרונה עם המצב הכלכלי הבלתי אפשרי, הם עובדים 30 יום בחודש, בקושי יש להם מה לאכול, אז למנוע מהם טיסות לחול זה... איראני שרוצה לטוס לחול, חוץ ממדינות ספורות, בהן טורקיה, ועוד כמה מדינות שאפשר לקבל דרכון בגבול, זה מאוד קשה לקבל ויזה. כלומר, זה לא כמו שאנחנו רוצים לנסוע לגרמניה, אז טוב, אני אקנה כרטיס טיסה, אני אעלה על מטוס ארד. בשבילם לנסוע לרוב המדינות, ולחכות הרבה זמן לתור בשגרירות, אלה שעדיין יש שגרירויות, כן? לחכות לתור בשגרירות, בתקווה שהם יקבלו אחרי התור, כמה חודשים אחר כך, תשובה חיובית, כי יש גם הרבה שמקבלים תשובות שליליות, או משפחות שהאימא מקבלת ויזה אבל בלי הילדים, או דברים כאלה. אז בעיניי במצב הכלכלי הנוכחי, זה באמת, זאת פגיעה פחות אנושה.
0: אבל את רואה בשיח שאת מנטרת ברשתות, מדברים על מה ביממה האחרונה?
21: שנת הלימודים שהתחילה אתמול. יש הבוטים של המשטר, גם אומרים, גם מדברים על מה שקורה עכשיו, שמה שהם אומרים זה עכשיו לא תהיה לנו הספקה של תרופות. כלומר, הפגיעה בעם שיכולה להיות מדבר כזה, זה באמת ביבוא, בתרופות, בסחורות, למרות שגם קודם לא היו כל כך הרבה. והמון המון בוטים של המשטר מדברים על זה, שאני חושבת זה היה בשבוע שעבר כבר ביום שלישי, הם עלו שלב נוסף בקמפיין שכבר הוכח כפייק, של הצבא הגדול ביותר בעולם שגויה, עושים מצעדים וכאלה, אז ב-X זה הרוב בוטים ממשלתיים, אז לא מדברים, לא ראיתי בכלל השטג מוביל על זה. מדברים על זה רק אם צריך לחפש את זה במיוחד, אז אולם איתגים המובילים הם בכלל על התרגיל הזה, וגם אתמול לפחות דיברו על המכתב של המנהיג שהתפרסם, מכתב בכתב ידו של המנהיג שנכתב באוגוסט ועכשיו הגיע לעיתונות, וכולם אומרים שהוא פייק.
0: בני, אתה גם כן, אתה, כמי שעוקב אחרי, נקרא לזה ככה, התקשורת היומיומית באיראן, אתה יודע, אני אתמול ככה, אני חייב לומר, ראיתי את הנאום של הנשיא פזשקיאן, הייתי קורא לזה נאום אני מאשים, רק דבר אחד, בזמן שהוא נואם, בחדרי, בצד אחר, זאת אומרת, נקרא לזה ככה, בצד אחר של הבניין, שר החוץ שלו יושב מול האמריקאים ומדבר עם האמריקאים.
20: כן, אני שותף במידה רבה לדברים שתמר אמרה, באמת הרחוב לחוד והמשטר לחוד, הם נמצאים באיזה היבריס גבוה מאוד, הגנרלים מקבלים הספקה. אגב, שם הכלכלה האיראנית הולכת לאיבוד, זה לא רק בטיסות. הכלכלה האיראנית, כמו כלכלה של חמאס, מגויסת כל כולה למלחמה, לא מעניין אותה ממישהו טס, לא טס, מרוצים, לא מרוצים, מה יש בסופרים עם המדפים ריקים או מלאים, זה לא מעניין אותם. הם עם הגב לקיר, ממש כמו הזרוע הצבאית במנהרות של חמאס, והם צריכים רק לשרוד, זה מה שמעניין אותם. ואם באמת התמונה המשודרת זה שבכל זאת נשיא איראן מגיע לאום ומדבר תוך כדי המלחמה, זה תמונת ניצחון לאיראן. זה משהו שלדעתי היה צריך למנוע אותו. אנחנו נלחמים בכל מיני, אמרתם לנו, אנחנו רוצחי ילדים, אנחנו לא רוצחי, אנחנו כל הזמן מתגוננים. מישהו עבד בזה שנשיא איראן לא יגיע לאום למשל? אלה דברים שבאמת מעניקים להם מין תחושה גבית כזאת, שהזרוע המדינית עובדת בחוץ, מתבחינת, מצטדקת, אומרת אנחנו רעבים, הזרוע הצבאית בתוך איראן כמובן מתחמשת, כל כמה שעות יורים על איזה עונייה וממש תוקעים את המהלכים במפרץ הפרסי. אלה דברים שבסוף מחזקים את המשטר, ולכן הציבור הוא שם הולך לאיבוד. הסנקציות על הטיסות, כמה שזה נחמד, אבל זה בסוף לא יפתור לנו את הבעיה הגדולה הזאת. אנשים אוהבים, כאילו במערכות למיניהם, אוהבים להסתכל על בעיה פיזית וככה דרכה לפתור, לנסות לפתור את הבעיה ההבנתית, הפילוסופית, המהותית של המשטר האיראני. זה לא הולך ככה. ולהוציא עוד בורג ועוד בורג, אם זה באמת איזה גורבצ'וב שמפיל את המשטר באיזשהו שלב, לצערנו אין את זה באיראן. לכן הייתי מאוד מאוד שמח אם היינו הולכים על העיקר, על העניין הזה שמוחסן רזאי, מזכיר המועצה לביטחון לאומי, כשהנשיא האיראני נמצא על הבמה, הוא מוציא ציוץ ואומר, הנשיא שלנו עולה לבמה למרות המעצים של הנשיא הטיפש האמריקאי. אני באותו רגע הייתי מפסיק את המיקרופון, הרי זה חשמל אמריקאי, איזה מין דבר זה, אף אחד לא יושב לו על הציוצים ולראות את הפגיעה בכבוד, וזה דברים שחשובים לאיראנים, אז צריך לשים לב לזה.
0: תמר ממש, כן.
21: אני רוצה רק להגיד על הנאום של פזשקיאן, מה שמראים ברשתות זה שוב ושוב את כל הנציגים באום יוצאים מהאולם בזמן שהוא מדבר, הוא נעם בפני אולם ריק, והוא דיבר על המחאות שהיו בינואר, וחזר על הנרטיב של המשטר, שזה היה אנשים שהופעלו מבחוץ על ידי ישראל וארצות הברית, ומתייחסים לזה שם כפיגוע טרור של ישראל וארצות הברית נגד הרפובליקה האסלאמית, והנה עובדה שכל ההפגנות הליליות שיש כל לילה לתמיכה במשטר, זה כדי למנוע מההפגנות לחזור, בזמן שההפגנות האלה של התמיכה במשטר זה עשרות בודדות של אנשים. זה מגוחף ומשפיל, אבל יודעים לצלם את זה מספיק מקרוב.
0: ממש, נצח 15 שניות מכל אחד מכם, משהו על, נקרא לזה כך, התהום שפעורה בין השמרנים, אלה שקובעים, לבין הרפורמיסטים, אלה שנמצאים בניו יורק?
20: כן, הפער לא ניתן לגישור, לדעתי, הסתירות האלה, כמו שאמרתי, בין רזאי לבין הנשיא ודברים כאלה, יבוא לידי ביטוי ביותר חריפות, ואולי באמת נראה בסוף כן. איזשהו סוג של הפיכה צבאית באיראן.
0: תמר?
21: אני חושבת שאנחנו כבר די ראינו הפיכה צבאית סוג של שקטה, כי האנשים היחידים שיש להם גישה למנהיג לכאורה, וזה גם גישה לכאורה וגם המנהיג לכאורה, זה ראשי מערכת הביטחון, זה והידים, מפקד משמרות המהפכה, זה רזאים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. הנשיא ראה את מושתבה לכמה דקות ביוני מאחורי פרגול. אז זה לא בטוח שהוא קיים, אבל הם אלה שמביאים ממנו
0: PDSים. כן. טוב, בני סבתי, מומחה לאיראן ממכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, והדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לכם.
20: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נשוב בשעה 7 עם הדיווחים. אורחי השעה השנייה יהיו יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. הפסקה קצרצרה, אנחנו חוזרים בשעה 7 בדיוק.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: יש BYD.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: החלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, הילי בוימר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: יאה. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
5: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
6: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
7: עכשיו, בגלי צהל. אמיר בר שלום, עם בוקר טוב ישראל.

0: 7 בגלי צהל. התחממות ביהודה ושומרון. בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, לוחם המילואים נריה לייטר, נלחם על חייו לאחר שנפצע קשה בפיגוע בכביש 443. רבים הגיעו לכותל לתפילה לשלומו.
1: בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה מעלה ותרפא אותו.
0: כתבי גלי צהל ידווחו. לדבר אל הישראלים מניו יורק. ראש הממשלה ינאם הערב בעצרת הכללית באום, כשנאומו יכוון בעיקר אל ציבור המצביעים בארץ כחודש לבחירות. שלחנו לניו יורק, יניר קוזין ידווח, ונהיה עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. משחקים בפסילות. ועדת הבחירות פסלה את סמי אבו שחדה, אופר כסיף, בלד, רעם והרשימה המשותפת, אבל בגט צפוי להפוך את רוב ההחלטות. נדווח ונהיה עם יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שמפלגתו הצביע בעד פסילתו של אבו שחדה. וגם השוק השחור?
2: אתה מוכר את רוג ב-2,000 דולר, אני גם יכול להגיד עליו. חבר'ה, 2,000 דולר, את רוג תימניה.
0: ביקור בשווקי ארבעת המינים בבני ברק ובירושלים מגלה עסקאות באלפי דולרים. כתבנו, מרדכי אלפרין ועינה בן אדרת, היו שם ושמעו גם ממי כולם מפחדים.
3: כולם פה מפחדים ממס הכנסה.
4: שיפסיקו לחפש את הקטנים, כל עוד והכסף כשר, אז ברוך השם.
0: בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ושלום לכם. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. הרופאים מגדירים את מצבו, היא נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נמצא כעת בדרכו מארצות הברית לארץ. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוט, מתפללים רבים הגיעו לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליטה הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד המרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממתי הגדה של חמאס בעזה ומפקדת חמאס חול בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9 בערב שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיות הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם ההתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו גם צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה צפוי לחשוף בנאומו מידע חדש על איראן.
6: ראש הממשלה תמיד אוהב להפתיע בנאומים שלו. הנושא של איראן הוא המשמעותי ביותר. ממדני יש התייחסות, אנחנו יודעים את הרקע שלו, והתפקיד של ראש הממשלה הוא באמת להאיר זרקור לסכנה שמגיעה מאיראן ולא נעלמה.
0: צהל פרסם הבוקר את תחקיר הלחימה ב-7 באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו ו2 נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה חי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כ3 שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. אוכלוסיית התושבים בסדרות ובעוטף עזה גדלה ב10% ביחס ל7 באוקטובר. מספר התושבים עומד על 66,000, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה. מרבית התושבים בקיבוצים וביישובים חזרו לבתיהם, בנוסף לאלפי תושבים חדשים שעברו לגור באזור. ועכשיו העדכונים מגלגלץ.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש 6 צפונה, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, כביש 1 ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 65 עמוס מכיוון מגידו עד מחלף עירון. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
5: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.
0: שבע וחמש דקות, בוקר טוב ישראל. אנחנו פותחים עם מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שמוסיף להיות קשה לאחר שנפצע אמש בפיגוע בכביש 443. נריה הוא בנו של שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר, ואחיו של רב סרן משה ידידיה זכרון לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. כתבי עיוני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם העדכון האחרון לגבי מצבו של נריה, וגם עם ההחלטה החריגה של הרמטכ"ל לאחר הפיגוע להוסיף עוד מפקדת אוגדה ביהודה ושומרון. שלום דורון.
8: שלום אמיר, גם הבוקר מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע אנושות אתמול בפיגוע הדריסה במחסום בל בכביש 443. בפיגוע הזה המחבל הפלסטיני מהכפר הסמוך בית אור התחתה הגיע עם רכבו אל המחסום, בזמן שניידת תנועה שפעלו בה שוטרים לצד חיילי מילואים ביצעה משימה שגרתית של בידוק רכבים. המחבל העיץ מאוד עם הרכב שלו, פגע בעוצמה רבה בנריה בלוחם המילואים, ובכך פצע אותו אנושות. מיד לאחר מכן המחבל יצא מהרכב, ניסה לתקוף את יתר החיילים שהיו שם במחסום, נורה למוות בידי החיילים וחוסל. נציין אמיר שבעקבות הפיגוע הזה, אבל בכלל רצף האירועים האחרונים שאנחנו עדים להם ביהודה ושומרון בשבועות האחרונים, הרמטכ"ל אייל זמיר מקבל החלטה חריגה ביותר, וההחלטה הזו היא לפצל את גזרת האחריות של אוגדת יהודה ושומרון לשתי אוגדות שיפקדו על השטח מעתה: אוגדת היוש על החלק הצפוני מצפון לירושלים, ואוגדת הקומנדו 98 תפקד על החלק הדרומי שמדרום לירושלים. ולמעשה בפעם הראשונה זה יותר מ-20 שנה, מאז תחילת שנות ה-2000, יהודה ושומרון מפוצלת לפיקוד ושליטה של שתי אוגדות. בצהל מסבירים שהמהלך הזה, שהוא בהחלט מהלך חריג של הרמטכ"ל, נועד לשפר את הפיקוד והשליטה, לתפוס יותר אחיזה על השטח, לתת יותר קשב של המפקדים למה שקורה בכל האזור. כשנזכיר שאנחנו לקראת חג הסוכות, חול המועד, הרבה מאוד טיולים, ביקורים, סיורים שצפויים לקרות בכל רחבי השטח הזה, ולכן בצהל מסתכלים בחשש על מה שצפוי במהלך התקופה הקרובה, ואומרים שבהחלט יש חשש מפיגועים נוספים, פיגועי השראה והדבקה.
0: תודה דורון. ומשפחת לייטר כבר שילמה מחיר כבד במלחמה עם נפילתו של אחיו של נריה וידידיה לייטר. כתבתנו יהודה ושומרון עינה בנדרת, המשפחה ביקשה להתפלל לרפואתו של נריה. רבים נענו לקריאה הזאת והגיעו אתמול בערב לתפילה בכותל המערבי, ואת עינה היית שם אמש. שלום.
9: שלום אמיר. נריה בן 38, תושב חוות יאיר בשומרון ואב לארבעה, הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ואחיו של רב סרן משה ידידיה זיכרונו לברכה, שנפל בעזה בנובמבר 2023. השגריר לייטר המריא אמש מארצות הברית לישראל וכתב ברשת X: אני מודה לצהל ולצוות הרפואי שנאבק עכשיו על חייו של נריה ולתפילות של עם ישראל. נריה זקוק לנס. רבים הגיעו ללוות אותו אמש לכותל להתפלל ולהגיד פרקי תהילים לרפואת של נריה, חברים וגם כאלה שכלל לא מכירים אותו. יובל, שמכיר את נריה מתקופת השירות הצבאי, הוא אחד מהם.
10: כששמעתי את הבשורה באמת על הפציעה של נריה, הרגשתי שזה לא יכול לקרות ולא יהיה צודק שגם הוא ככה ילך מאיתנו. הייתי חייב להתכנס בתפילה, וכששמעתי ככה שכמה אנשים מתקפסים יחד להתפלל תפילה חזקה, תפילה של ציבור, ידעתי שיש לדבר הזה כוח. בעזרת השם, התפילה הזאת תעלה מעלה-מעלה ותרפא אותו.
9: נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, והוא השלים מאות ימי מילואים בחזיתות שונות מאז 7 באוקטובר. רק לפני 4 חודשים שיתף ברשתות החברתיות על חוויית המילואים שלו, וכתב: כאח שכול, ההחלטה לצאת לשרת לא הייתה פשוטה, אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד בזמן שחבריי עושים עוד ועוד סבבים. לא באמת הייתה לי אפשרות פנימית להישאר בבית. אתמול בלילה הודיע בית החולים שערי צדק שנריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך שעות ושסכנה נשקפת לחייו. בני משפחתו ממשיכים להקיף אותו בשעה זו, וכל שנותר לעשות הוא להמשיך להתפלל ולקוות שיצא מכלל הסכנה ויחלים במהרה.
0: תודה ענה. ואביו של נריה השגריר יחיאל לייטר קיבל את הבשורה בזמן שמתקיימת עצרת האום בניו יורק, ובמהלך ההכנות לנאומו הערב בעצרת של ראש הממשלה נתניהו. שליחנו לניו יורק יניר קוזין, לייטר עזב אתמול את ארצות הברית עם קבלת הידיעה והוא בדרכו כעת לארץ. שלום ניר, בוקר טוב.
11: שלום אמיר, בוקר טוב. כן, אז השגריר לייטר עוד הספיק להגיע לכאן לניו יורק ולהתראיין בכמה כלי תקשורת מקומיים לפני שקיבל את הבשורה הקשה על פציעתו הקשה של בנו נריה, או אז החליט מיד לעשות את דרכו חזרה ארצה, והוא נמצא כרגע בטיסה וצפוי לנחות בשעות הקרובות בישראל. ומן הסתם הוא גם כמובן לא השתתף בנאומו של ראש הממשלה. נתניהו עצמו עושה את הדרך ההפוכה, הוא יגיע לכאן לניו יורק בשעות הקרובות, צפוי לנחות בסביבות השעה 8 בבוקר שעון ארצות הברית, משהו כמו 3 אחר הצהריים שעון ישראל, מה שיותר לו בסך הכל 12 שעות על הקרקע כאן בניו יורק. באמצע נאום בעצרת הכללית של האום בשעה 9 בערב שעון ישראל, מה שצפוי להיות בנאום הזה בראש ובראשונה נאום תגובה למה ששמענו כאן ביומיים וחצי האחרונים עם האשמות והתחות נגד ישראל על מדיניותה ברצועת עזה, ולא פחות מכך ביהודה ושומרון, עם דיבורים על תיאור אתני שמגיעים עם מזכ"ל האום גוטרש, דרך ההתקפות של הנשיא מקרון, נשיא צרפת, וגם מנהיגי מדינות הערביות שלא חסכו את שבטם מישראל. נתניהו יתייחס לכל אלה ויציג את העמדה של ישראל והעובדה שישראל פועלת במצב כמעט בלתי אפשרי, ובכל זאת נמנעת מהרג של חפים מפשע כמה שיותר במהלך המלחמה הזאת. נתניהו כמובן יקדיש את מרכז נאומו לנושא האיראני. גם נשיא איראן דיבר כאן אתמול ואמר שאיראן מוכנה למערכה נוספת. אז נתניהו צפוי להציג עדויות לניסיונות של איראן להתחמש מחדש, וגם לרצון של איראן לפתוח מחדש את המערכה מול ישראל. אז נתניהו צפוי להעביר מסר לאיראנים שזאת תהיה מערכה שתיראה אחרת לגמרי, ולא כדאי לאיראנים לנסות את ישראל. בשורה התחתונה, אמיר, בעצם נתניהו מגיע לכאן לזמן קצר מאוד, אין כמעט בכלל פגישות מדיניות, פרט אולי לפגישה עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. הלשכה לא הצליחה לארגן פגישות כאלה, גם לא עם הנשיא טראמפ שבכלל בפגישה עם נשיא סין. זה מעיד במידה רבה על מצבה המדיני של ישראל בימים האלה, גם העובדה שנתניהו מגיע לביקור בזק קצר, בנאומו ינסה כמובן להעביר את כל המסרים, מבלי לשכוח כמובן את העיתוי, מערכת הבחירות, 30 ימים לפני הבחירות, גם לכך יש חשיבות גדולה מאוד מבחינתו של ראש הממשלה.
0: כן, יניר, תודה. כאמור, אנחנו נעביר את הנאום של ראש הממשלה הערב כאן בגלי צהל בשעה 9 בערב שעון ישראל. תודה יניר, ואנחנו עכשיו אומרים שלום ובוקר טוב לאמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הליכוד.
12: שלום אמיר, ואני מבקש להתחיל את השיחה שלנו בתפילה לשלומו של נריה דוב בן יחיאל וחנה. אני מעדכן אתכם שאני בקשר עם יחיאל שכבר נמצא בדרכו מנתב"ג לבית החולים. הפציעה היא פציעה קשה מאוד, ואנחנו כולנו, אני חושב שכל המאזינים, כל מי ששומע אותנו, מתפללים יחד לשלומו ולהחלמתו.
0: ממש כך, אכן כן. דיברת איתו כשהוא נחת?
12: כן, ממש עכשיו. הוא יצא מנתב"ג בדרך לבית החולים, ואני מקווה שישמע בשורות טובות.
0: מה הוא מספר? כשאתה שואל אותו?
12: הפציעה קשה מאוד, אתה יודע, מן הסתם. ברמה האישית, אתה יודע שיחיאל הוא אב שקול, איבד את בנו במלחמה הזאת, וזה תחושה קשה, הרבה תקווה, הרבה תפילה, צריכים נס, ובעזרת השם אני מקווה שערב חג הסוכות יגיע הנס הזה ונריה יחלים.
0: איך הוא נשמע אגב? הוא שבור? הוא חזק?
12: אני חושב שיחיאל חזק מאוד, שמענו אותו אגב גם אחרי נפילת בנו, ראינו את האופן שבו הוא נלחם, ממשיך להילחם למען מדינת ישראל, בטח נדבר על זה גם בשיחה שלנו, מלחמה לא פשוטה, יש מחירים מדיניים
0: למלחמה. לא, נדבר, לא, אנחנו נגיע לזה, אתה יודע, יושב ראש הכנסת אוחנה, אני פשוט מנסה להבין את זה, אתה יודע, בוא נה לפני שנגיע לפוליטיקה, קצת האנושיות, כשאתה מדבר איתו הבוקר, אתה שומע איזה אדם?
12: יחיאל מספר לי שנריה כלכלן באלעל, אבא לארבעה, הוא מהבונים של חוות יאיר, שירת בסיירת צנחנים, באמת מלח הארץ, עשה למעלה מ-450 ימי מילואים, אחרי נפילתו של אחיו כמובן בזמן המלחמה הזאת, ואנחנו רוצים שיישאר איתנו, לא רוצים לאבד אותו.
0: כן. טוב, בוא נגיע לעניינים ש... אתה יודע, לעניינים הפוליטיים, אבל תודה לך ששיתפת אותנו עם בפרטים האלה, בשיחה הזאת עם השגריר לייטר, וכמובן שאנחנו מצטרפים לאיחולי ההחלמה ולתפילות לנריה לייטר. בוא נדבר רגע על הפסילות, חבר הכנסת אוחנה. אתה יושב ראש הכנסת. אתה יודע, זה תפקיד שהוא ממלכתי. מה אתה חושב על כך שאתמול פוסלים את כל הרשימות הערביות, למעשה מדירים מהכנסת 20% מהאוכלוסייה, מאזרחי ישראל?
12: קודם כל, צריך לזכור שיש חוק יסוד הכנסת, שקובע בסעיף 7א, מהם הקריטריונים. אני חושב שיש לערביי ישראל זכות לייצוג, אבל לא בכל תנאי. סמי אבו שחאדה למשל, אחרי השבעה באוקטובר, כתב דברים נוראים בשמונה באוקטובר. איך הוא מתרץ את זה, אגב?
0: בוא נבודד את השחאדה, כי יש פחות או יותר הסכמה. שמעתי כמעט את כל המפלגות. בוא נדבר על רע"מ. למה לסול את רע"מ?
12: אני שואל אותך, האם ממשלה שחברים בה, מי שאינם מסוגלים לומר שחמאס הוא ארגון טרור, זה דבר כל כך טריוויאלי, אני חושב שיגידו אותו בקרב הציבור היהודי בוודאי 100%, וגם בקרב הציבור הערבי אני חושב שיש רבים שמסוגלים לומר את הדבר הזה. האם מפלגה שחברה או אחות של התנועה האסלאמית, כן, או של האחים המוסלמים, שלא מסוגלת לומר שחמאס הוא ארגון טרור, מסוגלת להילחם בחמאס?
0: לא, אבל אתה מדבר, אתה מדבר, כי חלק ממשלה, היא לא בממשלה עדיין. אגב, אתה יודע, אני לא רוצה ללכת לכל הסיפור, אבל אני מזכיר לך שבעבר הליכוד ניסה להקים ביחד עם רע"מ ממשלה, ואתה יודע, ממש לא מזמן דיבר על זה, ממש בפירוט, חבר הכנסת מנסור עבאס. הוא אומר, אני ישבתי עם נתניהו והכל היה מסוכם, כולל המלצות של יובל שטייניץ ללכת על הסיכום בינינו ולהקים ממשלה עם רע"מ.
12: אז ראשית, הדבר הזה מוכחש לאורך כל הדרך מאז שהוא נטען לראשונה ועד עכשיו. זה שהיו שיחות מסוימות, אני לא חושב שזה התקרב להבשלה של הצטרפות לקואליציה. ודבר שני, גם אם אתה מאמין לדבר הזה, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי, אני שמח לשמוע את זה. אם כך, תצביעו נתניהו.
0: לא, אבל השאלה היא מה היה נכון אז, מה השתנה אצל רע"מ שעכשיו צריך לפסול אותם, ובעבר עד לא מזמן רציתם לשתף איתם פעולה ולהקים איתם ממשלה.
12: קודם כל לא רצינו להקים את הממשלה עוד פעם, אז אני אכחיש את זה עוד פעם. לא רצינו ולא התכוונו ולא הקמנו את הממשלה. אגב, מי שהקים את הממשלה בפועל זה מחנה השינוי, מחנה הריפוי, איך שתרצה לקרוא להם, הם הקימו איתם בפועל. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהרבה מאוד השתנה בציבוריות הישראלית אחרי השבעה באוקטובר, ואני חושב שאנשים שהיו בשמאל עברו ימינה, ובכלל אני חושב שהציבור עבר תנועה חזקה מאוד לכיוון ימין. מי שמבין זאת,

0: זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהרבה מאוד השתנה בציבוריות הישראלית אחרי השבעה באוקטובר, ואני חושב שאנשים שהיו בשמאל עברו ימינה, ובכלל אני חושב שהציבור עבר תנועה חזקה מאוד לכיוון ימין. מי שמבין זאת אגב, זה היועצים האסטרטגיים של גדי אייזנקוט. שמעת הרי את מנליס אומר, איך אנחנו עושים שיחשבו שהוא ימין? כן, כי הוא רוצה שיחשבו שהוא ימין כדי שיצביעו בשבילו.
1: אגב, בדיוק בהמשך לדברים האלה, אתם מבקשים לפסול גם את הדמוקרטים, שהם עצמם הכריזו אתמול, יאיר גולן הכריז, אנחנו בעד פסילת שחדה.
0: קודם כל...
1: לפסול גם את הדמוקרטים, זה בסדר? זה לגיטימי?
0: האמת שלא עקבתי אחרי הדבר הזה, אני הרי, אתה יודע, לא עוקב אחרי כל החלטה כזאת. אני חושב שיאיר גולן, עם כל הזכויות הרבות שיש לו כלובש מדהים וכאלוף וכסגן רמטכ"ל, אכן גרם נזק גדול מאוד למדינת ישראל. אני חושב שבאמירתו אז כסגן רמטכ"ל, שהוא מזהה בישראל תהליכים כמו בגרמניה של שנות ה-30, ואם חשבת שזו פליטת פה, אז שמעת במלחמה הזאת אותו אומר שישראל היא מדינה שהורגת תינוקות כתחביב. זה אגב לא נזק אגבי, זה נזק ישיר לדיפלומטיה הישראלית, למאמצים
1: הישראלית. אז צריך לפסול אותה? הדמוקרטים צריכים להיפסל?
0: אני לא יודע להגיד לך כרגע אם צריך לפסול או צריך לפסול. אני אומר לך מה הנזק שהם גרמו למדינת ישראל, ושהאיש הזה ושהתנועה הזאת של הסרבנות והמרד האזרחי, ולא יהיה לכם צבא ולא יהיה לכם שבק ולא יהיה לכם חיל אוויר, גרמה למדינת ישראל.
1: אתה תוקף את הדמוקרטים, אבל אתה יודע, לא הזכרת ולו לרגע, חבר הכנסת אוחנה, את אופר וינטר. מה דף המסרים כרגע? עדיין...
0: לא שאלת אותי, אם אתה...
1: לא, כי אני שומע אותך תוקף את הדמוקרטים, אתה יודע, יש לכם מי שמאגף אתכם מימין.
0: אמיר, אני מכבד אותך מספיק בשביל להניח שאתה שואל שאלות שמעניינות אותך, ואני עונה תשובות כפי שאני רוצה, ולא כפי שיש לי דף מסרים, אין לי פה שום דף מסרים. עכשיו אתה שואל אותי על אופר וינטר, אז אני עונה לך. אני חושב ש...
1: אתה יודע למה אני מתכוון, לאמירה של מיקי זוהר בדף המסרים.
0: אני יודע למה אתה מתכוון, אני מקווה שאתה מבין כשאני מדבר איתך בלי דפים, אלא ממה שאני מאמין וחושב, ואני אומר לך על אופר וינטר, שלצערי הרב ולהבנתי אין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אני לא מתרשם מהסקרים שאני רואה בכלי התקשורת, ומי שנותן לו את קולו פשוט משליך אותו לפח. ולכן מי שרוצה שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את המדיניות הישראלית, מי שרוצה שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, יצביע נתניהו ומקל ולא אופר וינטר.
1: אתה קורא לו פשוט לפרוש, כי אני מבין שזו הקריאה בליכוד.
0: תשמע, אנחנו קראנו לו, כידוע לך, לפני הגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, להתאחד, כדי למנוע מצב של בזבוז קולות. אפילו הזמנו אותו להיות משוריין יחד עם מספר מאנשיו ברשימת הליכוד, הזמנה ראויה בעיניי. הוא לא נאתר להזמנה, וכעת הוא מסכן את המחנה הלאומי. אני מזכיר לך מערכות בחירות קודמות, שמפלגות ימין של המחנה הלאומי לא עברו את אחוז החסימה, וכך הימין קיבל יותר קולות מהשמאל, ובכל זאת לא נבחר, והבאנו עלינו את הסכמי אוסלו.
1: אגב, אם אנחנו מדברים מתמטית,
0: אז התשובה היא כן, אני קורא לו, התשובה היא כן, אני קורא לו לפרוש, נכון?
1: לא, אני אומר רק מתמטית, אם אתה כבר עדיף אולי, שכן יהיו מפלגות ערביות, כי לצורך העניין זה יכול להקטין את גוש השינוי. האם זה לא אינטרס, אתה יודע? זה לא אינטרס פוליטי, אבל זה אינטרס מאוד פונקציונלי.
0: לא אתה ולא אני מניחים שלא תתמודדנה רשימות ערביות לכנסת, גם אם בג"ץ יפסול בסוף את סמי אבו שחאדה, אני מניח שלגבי הרשימות האחרות יהיו לו דברים לומר, אז תנוח דעתך שתהיינה רשימות ערביות שיתמודדו לכנסת. אם זה ידיג אותך, אני מרגיע אותך.
1: אגב, ברור שבג"ץ לצורך העניין הוא זה שיאשר בסופו של דבר לפחות את חלקן. שחאדה, אני חושב שאחרי האמירה של סולברג יהיה לבית המשפט אולי קשה שלא לקבל את ההחלטה, אבל בוא נדבר...
0: אני נוטה להסכים איתך,
1: נכון, כן, זה נראה לי די ברור. בוא נדבר רק רגע ממש לסיום על בג"ץ. אתה אמור עד מחר, נכון, כיושב ראש הכנסת, להגיש את התגובה לגבי הבחירה החוזרת של מבקר המדינה. כבר גיבשת תשובה?
0: כן, התשובה שלי נמסרה כבר, והיא שהכנסת אמרה את דברה, הכנסת קיימה הליך בחירות כדת וכדין, עם פרגוד ווילון, ואף אחד לא יכול להציץ, הבחירות חשאיות, והעובדה שמספר חברי כנסת בחרו לצלם ולהעלות את זה איננה פוסלת את הבחירות, ואינני מקבל את האמירה הזאת שהדבר הזה, אגב, בכל מערכת בחירות עתידית, יחליטו כמה ח"כים לצלם ויגידו אם הם פוסלים את הבחירות.

0: אז אם אתה במיעוט, הנה מצאתי לך שיטה איך לפסול בחירות, פשוט תצלם אותה. זה לא מתקבל על הדעת, זה לא בהתאם לדין, זה לא בהתאם לשכל הישר, ולכן הכנסת אמרה את דברה. מבחינתי נבחר מבקר למדינה.
1: יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה גם לך אמיר, וחג שמח, וכאמור רפואה שלמה, וגם לנריה, וחג שמח לכל עם ישראל.
1: תודה, בוקר טוב.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו לעניין הבא, הצעה למפרסם הבוקר, כמעט 3 שנים אחרי תחקיר הלחימה במוצב פגה. המוצב שנקרא גם מגן בארי היה אמון על ביטחון הקיבוץ ונכבש על ידי כ-80 מחבלים. 18 לוחמים מצוות הקרב של גדוד 13 בגולני נפלו. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, אתה מצטרף אלינו עם התחקיר וגם עם התגובות של הנופלים במוצב. שלום אופרי.
2: שלום אמיר, כן. רבות דובר על גבורת הלוחמים ממוצב פגה, פלוגת גולני מגדוד 13, חלקם היו נצורים שעות בחדר האוכל של המוצב, וניהלו קרב עיקש משם בנחיתות מספרית ועם מעט תחמושת. התחקיר מוסיף לנו את מסקנות צהל מאותה התקפה ומתאר לנו את השתלשלות האירועים במהלך השבת. בין 60 ל-80 מחבלים חדרו למוצב פגה, שחרי על גזרת בערי וכבשו אותו. חלקם המשיכו לאחר מכן לקיבוץ בערי. בקרב על המוצב נפלו 18 לוחמים, 2 נחטפו ו-22 נפצעו. את הפצועים אמיר הצליחו להגיע ולפנות רק בסביבות השעה 4:30, כ-3 שעות לאחר שכבר המחבלים עזבו את המוצב. מאוחר יותר בשעות הערב כוחות צהל הצליחו לפנות גם את הלוחמים שנפלו לקבורה. במהלך הקרב סמל המחלקה רועי פרי נפל, כשחיפה ביחד עם מפקד המחלקה דקל סוויסה זיכרונו לברכה על שאר הלוחמים בשטח. חברו מהצוות אורי מיכאלי מתאר את רגעי הלחימה בהם סמל רועי פרי הציל את חייו.
3: אני הייתי עם רועי באותו זמן, שמרנו על אחת הכניסות לבסיס. דקל סוויסה, מפקד המוצב, זיכרונו לברכה, קיבל איזושהי החלטה שצריך להיכנס למרחב מוגן ולהמשיך איזושהי פעילות משם. דקל בעצם התנדב לחפות וביקש שאחד החיילים יישאר איתו ויחפה, ורועי ישר, בלי לחשוב בכלל, הרים את הנשק ובחר להתנדב באותו רגע. הם נשארו שם בגבורה, נלחמו במחבלים, הורידו כמות יפה של מחבלים ונפלו שם תוך כדי שהם מגנים עלינו ובעצם הצילו את החיים שלנו.
2: הסיפור של מוצב פגה, כמו סיפורים רבים מקרבות 7 באוקטובר, מדגיש את חוסר המוכנות של צהל למתקפת פתע בכלל הגזרה, הן מבחינת ציוד לחימה, הן ברמת המוכנות המבצעית של עמדות הלחימה והן בתשתיות המוצב הדרושות. פערים שהלוחמים ניסו להשלים בגבורתם בלחימה שלבסוף לא הצליחה למנוע את החדירה לקיבוץ בערי וכיבוש המוצב.
4: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
1: קצת יותר מחודש לבחירות, היום ועדת הבחירות תמשיך לדון בבקשות לפסילת הרשימות, זאת לאחר שאמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות, כולל את יושב ראש שיעת בלד, סמי אבו שחאדה, פסילה שבאופן חריג גם זכתה לתמיכתו של יושב ראש הוועדה, השופט העליון סולברג, שבניגוד לנהוג, הוא הצביע בעדה. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו כעת עם הפרטים. בוקר טוב.
5: בוקר טוב אמיר. נכון, אז ועדת הבחירות המרכזית צפויה להתכנס היום בשביל לדון בבקשות לפסילת 3 מפלגות. מפלגת עוצמה יהודית, הציונות הדתית ומפלגת הדמוקרטים. אנחנו נזכיר שמדובר בהליך שהוא מעין שיפוטי, אבל למעשה בוועדה יש רוב לקואליציה. ולכן לא צפויה החלטה לפסול לא את עוצמה יהודית ולא את הציונות הדתית. בנוגע למפלגת הדמוקרטים, נדמה שגם שם לא תהיה פסילה, בעיקר כי חלק מהמפלגות בקואליציה צפויות להימנע מהצבעה על ההחלטה, בשביל לא ליצור מצב שמגחיך את החלטות הפסילה. עם זאת, נציין, המפלגות בקואליציה טרם הכריעו סופית בנושא, עוד לא יצאו הודעות רשמיות בעניין הזה. נזכיר אמיר שרק אתמול ועדת הבחירות פסלה גם את מפלגת רם וגם את הרשימה המשותפת, ובתוך הרשימה המשותפת שני מועמדים מטעמה, חברי הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחאדה. להצבעה בעד פסילתו של אבו שחאדה הצטרפו גם יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג וגם מפלגות האופוזיציה, ביניהן מפלגת הדמוקרטים. מי שתקף את המהלך הזה היה יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'ברין, שטען שמפלגות האופוזיציה נופלות בפח של הקואליציה.
6: ועדת הבחירות המרכזית בעצם בסלה את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי בישראל. דווקא אלה שמתיימרים להחליף את נתניהו שוב נופלים בבח הגזעני ונותנים את ידם לקמפיין הפוליטי הזה.
5: כן, אז נציין שבבל"ד צפויים להתכנס ביום שישי הקרוב בשביל לנסות לעשות הערכת מצב ולהחליט על דרכי פעולה. בג"ץ צפוי לקיים דיונים בשבוע הבא, כשהערכות הן שכבר ברביעי או חמישי ידון בפסילות של הוועדה. כאשר את רובן הוא צפוי להפוך, אבל ייתכן שאת הפסילה של אבו שחאדה הוא כן ישיר על קנה, דבר שמטריד בימים אלו את המפלגות הערביות.
1: תודה אפרת, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים.
7: בוקר טוב אמיר, בוקר טוב למאזינים, ואני רוצה לפתוח באיחולי החלמה מלאה ושלמה ללוחם המילואים נריה לייטר, ולהתפלל כך שבאמת יחזור לאיתנו במהרה.
1: כן, אנחנו כמובן גם אנחנו מצטרפים לתקווה הזאת ולתפילה הזאת. בוא נקפוץ לפוליטיקה, לא היה לך קל, נכון, להעביר אתמול את התמיכה שלך בפסילה של שחאדה, היה לך, לפחות על פי הכותרת של דפנה ליאל בחדשות 12, היה לך ויכוח פנים מפלגתי בעניין הזה?
7: בהחלט, אני חושב שזה נקודה קשה, לא בקלות קיבלנו החלטה, אבל אני רוצה לומר שבנושא הזה, אחד, נשענו על חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, שתיים, אני מזכיר שלא פסלנו אף לא אחת מהמפלגות הערביות. אנחנו היחידים שבעד ממשלה עתידית שכוללת את רע"מ ונותנת לגיטימציה מלאה למנסור עבאס. אבל אני חושב שמה שאותו מאמר שפורסם על ידי שחאדה בשמונה או בתשעה לאוקטובר, הוא דבר שבלתי מתקבל על הדעת, ובעיניי דבר חמור, שמתוך, אתה יודע, הזוועה הנוראה, שהייתי עד לה באופן אישי, אדם מפרסם מאמר שיש בו, תאמר, קבלה בהבנה של מעשי חמאס. אני חושב שזה דבר שהוא פשוט לא
1: יענה. בהנחה ששחאדה לצורך העניין לא ייפסל, בהנחה, הכל היפותטי, יאיר גולן, אתם תסתמכו על, והוא ייבחר לכנסת, אתם תסתמכו על האצבעות שלו לצורך העניין בהצבעה על אם וכאשר, למשל יושב ראש כנסת.
7: אני לא עוסק בספקולציות כרגע, מה יהיה ואם יהיה. אני רוצה לומר דבר פשוט, בסופו של דבר ההחלטות הן החלטות של בית המשפט העליון. ההצבעה בוועדת הבחירות המרכזית היא בעצם אמירה, היא אמירה פוליטית, ואני חושב שהיה נכון מצידנו להגיע, לומר בצורה ברורה וחד משמעית, שלמרות היותנו דמוקרטים בנשמתנו ומגיני הדמוקרטיה בכל תנאי ובכל מקום, יש גבולות, וצריך להגן על הדמוקרטיה מפני גזענים, אנשי כך, כהנה חי מצד אחד, וזה חברי עוצמה יהודית, ומן הצד השני, לא לקבל כל אמירה של...
1: אתה לא חושב שזה יפגע בכם לצורך העניין באלקטורט הערבי?
7: אני רוצה לומר לך, אנחנו כרגיל מפלגה אידיאולוגית עם קו ברור, עם אמירות אמיצות, אנחנו לא פוחדים לומר את דעתנו, גם כשהדעה הזאת היא פחות פופולרית, ואנחנו מאמינים שבסופו של דבר האמת תנצח. הלכנו עם האמת שלנו, והאמת היא פשוטה. מצד אחד אנחנו מגינים בחירוף נפש על הדמוקרטיה הישראלית, ומן הצד השני לא ניתן לאף גורם שמערער על דמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית.
1: יש משהו שאתה יודע שהשבק לא מבחינת האיום עליך? כי אתם מאיימים לעתור לבגץ אם אתה לא תאובטח, אתה לא אדם שמפחד. זה כבר הוכחת.
7: תראה, אני רוצה לומר לך, זה בכלל לא עניין אישי. ההסתה קיימת. אנחנו עדים לה יום-יום, שעה-שעה. שמעתי מקודם את יושב ראש הכנסת, גם הוא עוסק בהסתה, כאילו אני הוא זה שמערער על מעמדה של ישראל בעולם, בעוד שמי שמוציא דיבתה של ישראל בעולם זו הממשלה.
1: לא, זו הייתה ביקורת פוליטית לגיטימית נגדך. אי אפשר לשלול את זה.
7: אני רוצה לומר לך, ההסתה קיימת, ההסתה מסוכנת.
1: אני לא, רק אני חייבת, כן, אני לא חושב שהוא הסית נגדך, אני חייב לומר, הוא ציטט דברים שאתה אמרת, וזה ביקורת לגיטימית לחלוטין.
7: אני לא עוסק בביקורתו כרגע, אבל ההסתה קיימת, ההסתה היא מסוכנת, האשמות בבגידה קיימות כל העת, וצריך להערך בהתאם. ראינו לאן זה מוביל
1: ב-95. אתה מרגיש מאוים, אתה יודע לזהות, אתה מרגיש מאוים כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה את ההתקרבות אליך. אתה מרגיש מאוים ואתה חושב שאתה צריך להיות מאובטח? או שיש כאן, אתה יודע, איזשהו ניסיון, איזשהו ניסיון כן לאתגר את ראש השב"כ, שיש כמובן סימני, הרבה מאוד סימני שאלה בקרב הרבה מאוד אנשים לגבי דרך המינוי שלו, ובוא נגיד ככה, התנהלותו עד עכשיו.
7: אמיר, אמיר, אני חוזר ואומר, ואתה הרי עסקת בענייני ביטחון, מכיר אותם היטב. אי אפשר להתעלם, אחד, מההיסטוריה שלנו, ב-95 זה הסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, שמעלילה עלילות, שמעלילות שקריות וזדוניות כלפיי באופן אישי וכלפי אחרים במערכת הפוליטית, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשב"כ יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי, ההוגן, ובהתאם לחוק במדינת ישראל. זה תפקידו והוא צריך למלא אותו.
1: בוא נלך רגע למוצאי שבת הקרובה. אתה היית כבר במרתף של יאיר לפיד פעם?
7: הייתי שם הרבה פעמים. אני חושב שזו פגישה חשובה. זו פגישה שבעיניי התכלית המרכזית שלה לוודא שהגוש עובד באופן שפועל להגדלת כוחו. זו תכלית העניין. אנחנו צריכים להגדיל את כוחנו בשני אופנים. אחד, על ידי הגעה לאחוזי הצבעה גבוהים ככל שרק ניתן, ואנחנו נעשה את זה בכישרון ובמרץ. והדבר השני שאנחנו חייבים לעשות, זה להביא את אותם קולות מתנדנדים בין הגושים אלינו. ובעיניי תכלית הפגישה
1: היא... זה לא נראה לך, לא נראה לך משימה בלתי אפשרית, אתה יודע, הרי...
7: אני חושב שהיא לגמרי אפשרית. אני חושב שברגע שכל ראשי המפלגות מבינים לעומק שהמשימה כאן זה לא רק מי יותר גדול וכמה יש מנדטים לכל מפלגה, אלא המשימה היא משימה גושית וצריך להתייחס אליה כמשימה גושית, אני חושב שהיכולת באמת לפעול במתואם ולפעול בצורה שבאמת אפקטיבית וגם מגדילה את אחוז ההצבעה וגם מביאה את אותם קולות מתנדנדים, בעיניי זו חובתנו, הייתי אומר כמעט חובתנו הקדושה, כדי לעשות את זה באופן הטוב ביותר. מהבחינה הזאת הפגישה היא חשובה מאוד.
1: אז את אומרת, אתה יודע, אתה לא אומר את זה, אבל זה הסאבטקסט שלך. גדי איזנקוט טעה שהוא הלך על המפלגה הגדולה ביותר, ולמעשה אנחנו רואים שהוא פגע בגוש. איבדתם מנדטים, איבדתם 5-6 מנדטים.
7: אמיר, אין פה שום סאבטקסט. אני חושב שאני באופן אישי נשמח על בייס מאוד חזק, מאוד יציב, של לוחמי דמוקרטיה, של אנשים שהפגינו במשך שנים ברחובות. באמת, אני אולי הכי פחות מוטרד מתנועת מנדטים. זה בכלל לא העניין. העניין הוא באמת, הוא בצורה ברורה וישירה, עניין גושי. ואנחנו יודעים שמה שמנצח בחירות בישראל זה הגוש, זה לא המפלגה הגדולה. וכדי לעשות את זה באופן האפקטיבי ביותר, כן, אנחנו צריכים להיפגש, צריכים לתאם בינינו את העבודה, וצריכים להגיע למצב שמעלים את אחוז ההצבעה ומביאים קולות מתנדנדים.
1: יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תודה רבה לך.
7: תודה לך, והמשך יום טוב,
1: וחג שמח. חג שמח. ומה שלפני שנגיע לכותרות החצי, רק הבהרה אחת בעקבות הרעיון כאן עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, מי שהגיש את הבקשה לסלול את הדמוקרטים זו עוצמה יהודית ולא הליכוד. הבקשה הזאת הוגשה בעקבות בקשה של הדמוקרטים לסלול את עוצמה יהודית, כך שזה הדיוק לרעיון הזה. ועכשיו השעה 7:36, אנחנו עם כותרות החצי. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיה לייטר, נחת הבוקר בארץ. אמש הוא כתב ברשומה ברשת X, הצוותים הרפואיים נלחמים להציל את חייו, נריה זקוק לנס. אני מאמין בכוחה של התפילה ובניסים שעם ישראל יכול להביא ביחד. לאחר פרסום הציוט, מתפללים רבים הגיעו לכותל המערבי לתפילה משותפת וקריאת תהילים לרפואתו של נריה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סיפר בבוקר טוב ישראל ששוחח לפני זמן קצר עם השגריר לייטר מיד אחרי שנחת.
8: הפציעה היא פציעה קשה מאוד, פללים יחד לשלומו ולהחלמתו. ממש עכשיו, הוא יצא מנתב"ג בדרך לבית החולים, ואני מקווה שישמע בשורות טובות.
1: בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד המרכז לראשונה. מאז שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממתי ההגדה של חמאס בעזה ומפקדת חמאס חול שיושבת בטורקיה. דרישת מפלגת הדמוקרטים משירות הביטחון הכללי וראש השירות דוד זיני להציב הבטחה ליושב ראש המפלגה, יאיר גולן, עד ליום ראשון. חבר הכנסת גולן אומר כאן בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה מהשבק לפעול אל מול ההסתה.
9: 95 נסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשבק יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי, ההוגן.
1: אנחנו עם עדכוני התנועה עכשיו מגלגלץ, כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, כביש 1 עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 65 עמוס מכיוון מגידו עד מחלף עירון. מזג האוויר, הטמפרטורה תהיה רגילה לעונה. ב10:08 תהיה כאן ננבל גזית עם פינת התרבות, מיד אחריה יהיה כאן נועם נקש עם פינת הספורט. עכשיו נצא לכמה הודעות, ואז... וגם...
10: אתה מוכר את רוג ב-2,000 דולר. אני גם יכול להגיד עליו. חבר'ה, 2,000 דולר, את רוג תימניה.
1: ביקור בשווקי ארבעת המינים בבני ברק וירושלים מגלה עסקאות באלפי דולרים. כתבינו, מרדכי הלפרין והעינה בנדרת, היו שם ושמעו גם, שימו לב, ממי כולם מפחדים.
10: כולם פה פחדים ממס הכנסה.
11: שיפסיקו לחפש את הקטנים, כל עוד והכסף כשר, אז ברוך השם.
12: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים דגמי מחירות חגיגיים של כל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
16: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
18: המסורת חוזרת, סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
24: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. השומר

0: אלקטרוני של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם בוקר טוב ישראל.
4: 7:42 בגלי צהל, תודה שאתם איתנו. אנחנו עכשיו לחיל הים, והיום תגיע לישראל הצוללת השישית של החיל. מערכת הביטחון היא מבקשת להצטייד בשתי צוללות נוספות, שביעית ושמינית במספר. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך, ואתה מביא לנו הבוקר גם את הקשיים שהיו סביב הגעת הצוללת לארץ.
5: שלום אמיר, כן, הבוקר מגיעה אל חופי ישראל הצוללת הכי דרקון, הצוללת השישית שמצטרפת לצי הצוללות של חיל הים הישראלי, והיא מגיעה לכאן לאחר מסע ארוך מהמספנות בגרמניה במשך 25 ימים עד שהיא הגיעה אתמול בערב למים הטריטוריאליים של ישראל. בוא נשמע תחילה את מפקד הצוללת, סגן אלוף עין, שמדבר בקשר עם הלוחמים שלו.
6: אחרי כמעט חודש בלב ים, הם גאים ומתרגשים מאיתנו. לראות בעוד שעות ספורות את חופי ישראל נגלים עולנו. היום אנחנו מביאים הביתה לא רק צוללת חדשה שמצטרפת לשטח הצוללות ומגדילה את בוא הים, אלא ביכולת מבצעית ואסטרטגית ראשונה במעלה שתעמוד לרשות המדינה לשנים רבות.
5: כן, ועם הגעתה של הצוללת החדשה הזו, בחיל הים עומדים לגבש במהלך התקופה הקרובה תוכנית התעצמות נרחבת, ואומרים לא מספיקה לנו רק צוללת שישית, אלא האיומים במזרח התיכון מתרחבים, מסתכלים על ההתעצמות גם של טורקיה, גם של מדינות נוספות, ולכן, כפי שפרסמנו כבר השבוע כאן בבוקר טוב ישראל, מתכוונים להמליץ לדרג המדיני להתעצם בשתי צוללות נוספות, גם שביעית ושמינית. אבל כל העניין הזה, אמיר, לא קרה בלי עיכובים בדרך. אתמול חשפו גם בחיל הים את האמברגו שהטילו ועדיין מטילות מדינות אירופיות על פרויקט ייצור הצוללות של ישראל, בין היתר דנמרק ונורווגיה, שלא אפשרו לצוללות להיכנס ולהגון בנמלים שלהן במסגרת צלילות הניסוי, וגם קנדה וצרפת שסרבו למכור מערכות משום שהן אמורות להגיע לצוללת ישראלית. האמברגו הזה לא רק עיכב בכמה חודשים את הגעתה של הצוללת השישית הכי דרקון, אלא גם מעכב כבר את בנייתן של שלוש הצוללות הבאות של חיל הים הישראלי.
4: תודה דורון, ונאמר רק היום בשעה 5, יומן השטח של גלי צהל, אנחנו נעביר את טקס ההגעה של הצוללת הכי דרקון לנמל חיפה. אנוכי ורני אבנאי נהיה שם על המזח בטקס עצמו, כאמור, יומן השטח בין 5-7 היום מבסיס חיפה. אנחנו ממשיכים, ואחד הדברים הצבעוניים שמביא תוך חג הסוכות הוא שוק ארבעת המינים. אלפי דוכנים נפתחים ברחבי הארץ, לולבים, הדסים וערבות נערמים בשורות מסודרות, ופרי הדר קטן נמכר בסכום אסטרונומי לכל המרבה במחיר. אלא שיש גם מי שמנסה לשמור על הסדר, ולעיתים קצת מפריע לשמחה בשווקים האלה. מי הם? פקידי מס הכנסה שמנסים להילחם בתופעת המזומנים שזורמים ללא קבלות. כתבינו, עיינה בן אדרת ומרדכי אלפרין, הם ביקרו בשווקים רגע לפני החג ושמעו מהסוחרים על החששות מהביקורת בשווקים.
7: יאללה חברים, יאללה חברים, סטים לילדים, 80 שקל כל הסטים, אתרוגים, לולבים, הדסים, ערבות, יאללה חברים.
8: רגע לפני חג הסוכות ושווקי ארבעת המינים עומים, קונים ומוכרים שמנסים לדחוף את מרכולתם. אלפי דוכנים שהוקמו ברחבי הארץ מציעים ערכות של ארבעת המינים, אבל אין ספק שהמוצר המבוקש והיקר ביותר זהו האתרוג.
9: רגע, זה האתרוג הגדול, אם יש לו פליטה כזאת.
10: כי זה הוא אמר בהתחל מחיר תומר.
11: לתימני א'
8: דוד דהן מבני ברק, שנחשב למומחה מרכזי העיר לאתרוגים מזן תימני, מסביר מהן הדרישות של הקונים לאתרוג המובחר.
12: אדם שבא לקנות אתרוג, הוא מחפש קודם כל שתהיה צורה יפה של אתרוג, שכמה שיותר נקי. ככל שהוא יותר נקי, אז ככה אתרוג, המחיר שלו יותר יקר. הם שומרים את הכסף הזה מיוחד לארבעת המינים.
8: מחירי האתרוגים שוברים שיאים בכל שנה מחדש. דוכן אתרוגים לרוב יציע שלושה סוגים, אתרוג מרוקאי, אתרוג תימני וזן של אתרוג בשם חזון איש, שהוא הנפוץ ביותר ועולה כמה עשרות שקלים. בעלי הדוכנים כבר יודעים להתמקם כל שנה מחדש באותה הפינה ולעבוד עם הלקוחות הקבועים. משה דרעי מתמיד יותר מאחרים.
11: אני פה משנת תפשין כבזיין והיום פייזיין 60 שנה, נכון? והמרגש שבאים לפה אנשים שהיו לפני 60 שנה כבחורים והיום הם נינים.
8: אבל מי שמוכר אתרוג ביוקר עלול לשלם מחיר גבוה. לצד הלקוחות שפוקדים את הדוכנים, השנה תוכלו למצוא בהם גם לא מעט פקידי מס הכנסה. הפעם הם פשטו על מספר מוקדים בחשד שבשווקי ארבעת המינים שמתנהלים בכסף מזומן וללא חשבוניות, התגלו העלמות מס. אדרי רחוני מברשת ומנקה את אחד האתרוגים בקופסה, לא מתרגש.
11: מס הכנסה? לי אין איתם בעיות הפעם, לא פגשתי אותם ולא דואג. נחלב לי ישראל, מה שנקרא כבשת הרש. אני יודע על הרבה העלמות מה שכל שני וחמישי על בחירים בממשל. לדעתי צריך לממן את אלה שמוכנים להתמסר, לספק לעם ישראל את ארבעת המינים.
8: שוק ארבעת המינים מגלגל מיליוני שקלים בשבוע של לפני חג הסוכות. ינון בוחבוט ויצחק לוי, בעלי דוכן בשוק בירושלים, נדמו לשמוע כיצד המתחרה שלהם מהדוכן ממול מוכר את אתרוגים זהים לשלהם ב-2,000 דולר, ועוד מגדיר זאת כמחיר בהנחה.
13: יש כאן מישהו שכל איזה 10 דקות אומר אתרוגים ממרוקו, יכול למכור ב-2,000 דולר אתרוג. אתמול אמר מישהו רוצה ירד המחיר ל-2,000 דולר. אני חושב שזה לא ידעו מצווה.
14: זה אנשים קצת חיים בסרט, אני לא אשקר. אתה מוכר אתרוג ב-2,000 דולר. אני גם יכול להגיד עליו, או, חבר'ה, 2,000 דולר, אתרוג תימני, אני יכול גם להגיד את זה.
13: כאילו, זה לא באמת יעבוד.
8: ועם סכומים כאלה, אנשי מס הכנסה כבר בדרך, ינון מעיד כיצד לא מעט מחבריו נאלצים להימלט ברגע שהפקחים מגיעים.
13: שהגיע מס הכנסה, וכל הדוכנים התרוקנו. היה פה דוכנים ללא מוכרים, שהיה פה אנשים שמכרו ללא קבלות, והדוכנים נשארו ללא מוכרים, שעד שהלכו כולם.
8: יצחק שותף גם מול החשש מפקידי מס הכנסה.
14: כי הוא בטוח אולי שתהיה מס הכנסה.
15: מס הכנסה נגדנו כרגע.
14: כולם פה פחדים ממס הכנסה.
8: ויחזקאל, אחד הסוחרים שרק רוצה להתפרנס, משוכנע שמדובר ברדיפה מצד מס הכנסה נגד העסקים הקטנים.
16: מי שעובד מסודר לא צריך לדאוג. מבחינת מס הכנסה, בסך הכל יש פה אנשים שרוצים להתפרנס. שיפסיקו לחפש את הקטנים, כל עוד והכסף קשר, אז ברוך השם.

0: הגענו לפינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אמיר, אחרי מאבק משפטי ממושך, המפיק ההוליוודי הרווי ויינסטין, שכפי שאתה זוכר העדויות על פשעיו, הציתו את תנועת מיטו העולמית, נידון אמש בבית המשפט במנהטן ל-15 שנות מאסר. העונש הזה נגזר עליו לאחר שהורשע במשפט חוזר בתקיפה מינית של עוזרת ההפקה מיריאם היילי בדירתו בשנת 2006. צריך להגיד, ויינסטין מחיש לאורך השנים את הטענות. הרשעה קודמת שלו בוטלה, שני משפטים נוספים הסתיימו ללא הכרעה, כך שגזר הדין הזה מסיים סיום מוצלח, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של סגה משפטית מאוד ארוכה. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי בשלב הבא ויינסטין צפוי לעמוד בפני קביעה מחדש של גזר דינו בקליפורניה בגין אונס ותקיפה מינית של דוגמנית איטלקיה במלון בלוס אנג'לס בשנת 2013. השופט במשפט הזה הבהיר כי ההחלטה אם ירצה את העונש בקליפורניה במקביל או בהמשך ל-15 השנים שנגזרו עליו כעת, נטועה בידי המדינה בדיון שמועדו טרם נקבע. ויינסטין בן ה-74 מתמודד בשנים האחרונות עם שורה של בעיות בריאותיות, וגזר הדין הזה פירושו כי את שארית חייו יבלה כנראה מאחורי הסורגים. אבל בואו נעזוב את זה ונעבור לנוגה ארז, שהייתה בדרכה להיות הצלחה בינלאומית כשהגיע 7 באוקטובר. סרט יהודי חדש מביא את הסיפור מהצד שלה. I don't know what really really happens at the end of the road. נוגה שישודר הערב ביס דוקו חוזר להתחלה האופטימית, כשארז חתמה על חוזה בחברת התקליטים היוקרתית אטלנטיק רקורדס, גרפה מחמאות מבילי אייליש, מיסי אליוט ורובי וויליאמס ברשתות החברתיות, והופיע על הבמות הגדולות בעולם. ברגע השיא הזה, אירועי 7 באוקטובר וגל השנאה בעקבותם כלפי ישראלים בעולם, טלטלו אותה ואת הקריירה שלה.
2: אתה עובד כל החיים לקראת משהו שהוא החלום שלך, ואז מגיע משהו מבחוץ שהוא לא בשליטתך ומסכן אותו. יש לנו פה סיטואציה חדשה, וגילינו הרבה דברים בדרך. גם גילינו שיש הרבה מאוד צנאה באינטרנט, וגם גילינו שיש מעט מאוד צנאה מחוץ לאינטרנט. זה שם, אבל כשאתה פוגש אנשים, אנחנו דומים ויש לנו מחנה משותף ברוב המקרים.
1: עם כל הרצון לראות את הדמיון, ארגונים כמו ה-BDS דרשו ממנה לגנות את מה שהם קוראים לו רצח עם.
3: We want to know what your position is in relation to the Israeli occupation of Palestine. Our campaign will continue publicly asking for the cancellation of your show.
4: Do you feel like it's going to get to a point where people don't want to work with Jewish people? Like, do you
5: no,
4: think that that's what
5: no,
4: it is?
5: I don't know.
1: אנחנו רוצים לדעת מה עמדתך בנוגע לכיבוש הישראלי של פלסטין. הקמפיין שלנו ימשיך לדרוש את ביטול המופע שלך. היא נשאלה אם היא חושבת שאנשים לא ירצו לעבוד יותר עם יהודים, כלומר האם זה העניין, זה מה שהטיחו בה. וארז מצאה את עצמה במצב בלתי אפשרי כשבישראל נתקלה בעוינות וקונתה תומכת BDS בעקבות ראיון מלפני 5 שנים במגזין תרבות בריטי, בו אמרה כי היא חושבת שהארגון עושה עבודה חשובה. ליבי גילאי כתבתנו דיברה איתה, ולפחות מקצועית היא לא מתכוונת לעצור.
2: זה קצת lose-lose situation, אבל בסוף אני לא מרגישה שאני ב-losing situation. אני מרגישה שאנחנו מנצחים. אני מרגישה שאנחנו מראים את היכולת שלנו ליפול ולקום, ליפול ולקום, וכל פעם, לא משנה מה מכה בנו, אנחנו תמיד חזרה על הרגליים, מנערים את האבק, ואני חושבת שזה דבר שקשה, אבל טוב לגלות על עצמך.
1: היוצר האוסטרי ג'ונו ברגמן, שיצר את הסרט הזה עם אחיו בנג'י, אוהב את נוגה ארז. הוא מקווה שלמרות המורכבות הפוליטית, הסרט יפנה לקהל רחב.
6: We're hitting a moment where everything is so polarized and everything is so divisive. So I think this film and the empathy and seeing a different perspective, a complicated perspective, is always the right time for a film like this. But I also think it's an evergreen story.
1: אנחנו נמצאים, הוא אומר, בתקופה שהכל כל כך מקוטב ומעורר מחלוקת. אני חושב שתמיד נכון להראות סרט כזה, זמן לאמפתיה, לנקודת המבט השונה והמורכבת שיש בו. אבל אני גם חושב שזה סיפור על זמני, סיפור אוניברסלי, על יצירתיות, שותפות, אהבה וביטוי אמנותי. ומה זה אם לא נוגה ארז, כאמור הערב ביס דוקו. ועכשיו אמיר, אנחנו אמנם בסוף ספטמבר ותעבור יותר מחצי שנה עד לתחרות הבאה, אבל כל זמן הוא זמן טוב לחדשות על האירוויזיון. אתה בטח לא מזהה, אבל זה השיר ההולנדי, והולנד חוזרת לאירוויזיון. כזכור, נציג הולנד לא השתתף בתחרות בשנה שעברה כמחאה על כך שאנחנו, ישראל, משתתפים בו, וזו הופעה כפולה. כי לפני חודש, רשת הטלוויזיה ההולנדית הכריזה, היא תמשיך להחרים את התחרות גם השנה, בטענה שהתחרות לא ניטרלית. רמזו כמובן לישראל, אבל כתב המוזיקה שוהם הר צבי אומר, זה קורה בבורגס במאי, ההולנדים חוזרים.
0: ط תודה אינבל, ואנחנו עכשיו ישירות לסמל ראשון נועם נקש.
5: בוקר טוב אמיר, בוקר טוב. הערב ב-9:45 אנחנו נושאים עיניים, נבחרת ישראל תפתח את קמפיין ליגת האומות שלה במשחק בלינץ נגד אוסטריה. הנבחרת תשחק 4 משחקים בפגרה הנוכחית בשבוע וחצי הקרובים נגד 3 הנבחרות בבית שלנו, אוסטריה, אירלנד וקוסובו. לצד ההתרגשות מפתיחת הקמפיין שאולי ייתן איזשהו סיכוי להפלה ראשונה אי פעם ליורו, הוא גם מלווה בטעם רע עם שיח חוין נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה. כתבנו ליד נמץ סיכם לנו את ההכנות של הנבחרת לערב בצל הדברים הקצת פחות נעימים שהיו בשבוע האחרון.
7: הערב ב-9:45 תחל נבחרת ישראל בכדורגל את דרכה בליגת האומות כשתפגוש את אוסטריה. כשהיא מתמודדת עם התבטאויות אנטי-ישראליות רבות בעיקר מהיריבה העירית שאותה תפגוש ביום ראשון. אמש במסיבת העיתונאים ביקש עיתונאי אוסטרי את תגובתו של כוכב הנבחרת מנור סולומון לדברים של נשיא אוסטריה שאמר שישראל מבצעת פשעי מלחמה.
8: Yeah, I've never heard about this and I don't care about it. Like I'm here to play football.
9: He said that.
8: But what do you want me to reply? I'm a football player. I'm here to play football. I have a match tomorrow and I'm focused only and solely on the game.
9: Yeah, for sure. That's okay. All. I ask my questions, you can answer whatever you want.
8: Okay.
9: Thank you. I do my job, you do your job. So
8: Okay.
9: He said that. You do a great job, by the way.
7: תחילה מנור טען כי הוא לא שמע את הדברים והוא כאן רק כדי לשחק כדורגל, אך העיתונאי המשיך וטען שהנשיא אמר את הדברים. מנור המשיך ואמר, מה אתה רוצה שיענה? אני שחקן כדורגל, אני כאן כדי לשחק כדורגל. יש לי משחק מחר ואני מומקד רק במשחק. העיתונאי הגיב, זה בסדר, אני שואל את השאלות שלי, אתה יכול לענות על מה שאתה רוצה. אני עושה את עבודתי ואתה את עבודתך. אך מנור לא נשאר חייב והקץ את העיתונאי כשאמר, אתה עושה עבודה מצוינת. ובצד המקצועי בנבחרת מאמינים מאוד שאפשר להפיל לאליפות אירופה והציבו את זה כיעד המרכזי. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לשחקנים, זו משימת חיינו, משימת חיי. אליפות אירופה 2028 זו המטרה שלי ואני רוצה שתבינו כמה אנחנו עושים כדי להגיע לשם. הכל תלוי בכם. בנבחרת רוצים לפתוח את הטורניר ברגל ימין ומקווים שלראשונה אי פעם יצליחו להפיל לאליפות אירופה. המאמן רן בן שמעון שיתף בחשיבות המשחק נגד אוסטריה.
10: העבר שלנו לא יכול לעזור לנו בשום צורה או אופן להיות יותר טובים בעתיד. התמקדנו בשני דברים, כאן ועכשיו ובעתיד הקרוב שלנו, ואני חושב שעשינו דרך יפה מאוד והתקדמנו הרבה מאוד גם ברמה אישית וגם ברמה הקבוצתית, בשביל לדעת להתמודד עם הלחצים האלה, עם הרמה הזאת,
7: ואני חושב שיש לנו נבחרת טובה. אז בצל הערבוב של פוליטיקה בספורט, הנבחרת תפגוש את אוסטריה כשהיא יודעת שמדינה שלמה עומדת מאחוריה ומחזיקה אצבעות.
5: כן, אז נאחל בהצלחה לנבחרת שלנו כמובן. נעבור לכדורסל, והערב תיפתח לה גם עונת היורוליג. אנחנו נפתח עם מכבי תל אביב, שתהיה השנייה לעלות לפרקט. הערב ב-9:45 בצרפת למשחק נגד וילרבן. הצהובים מגיעים השנה, כשרוב הסגל מהשנה שעברה נשמר, ועם ים הדר ודניאל טייס, כנראה שהאוהדים מקווים לעונה טובה יותר השנה, ואולי להפלה לפלי אוף, כשהאירוח בחול קשים מאוד גם להפועל, גם למכבי תל אביב, ובמכבי בעיקר מקווים כי אחד מנור המבטחים מהווה עבורם בית חם, וביור לי קשה לנצח אותם שם. אז מנכ״ל מכבי תל אביב, אבי בן טל, התראיין בעושים ספורט לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן, כאן בגלי צהל, ושפך אור על הביקור הצפוי של בכירי הנהלת היורוליג בישראל, שאולי אולי יביא גם להחזרת המשחקים לארץ עם פתיחת העונה.
11: מנכ״ל היורוליג צ'וס גואנו ונהל התחרויות דייגו יגיעו לארץ עוד בפחות משבועיים, יערכו פה סיור שמשחקי היורוליג יחזרו ארצה. לצערי אנחנו נפתח את העונה בבלגרד, אנחנו מרגישים אפילו באופן יותר טוב משנים עברו, אני מאוד מקווה שהפלייאין יהיה הסף התחתון שלנו.
5: כן, השיחה המלאה תשודר היום בעושים ספורט כאן בגלי צהל בין 1-2. נאחל בהצלחה כמובן למכבי תל אביב. ועוד הערב, הפועל תל אביב ב-7 נגד ביירן מינכן. היא מגיעה אחרי ההפסד הכואב למכבי בסופר קאפ החברתי, אז היא תנסה לשים אותו מאחוריה ולפתוח עונת יורוליג שאולי תהווה עבורה איזושהי בשורה, כי יש לה המון המון שחקנים מעולים שיחתימה העונה. אז נאחל בהצלחה גם לנבחרת, גם לשתי התל אביביות. אנחנו כבר מוכנים.
0: בהצלחה, אני מצרף אליך. תודה רבה לך, סמל ראשון נועם נקש.
5: תודה.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את בוקר טוב ישראל. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה הוא אודי הצורף. המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל הוא רון קוטלר, לצידו אורי שירזי, לביצוע הטכני אלון סמיד, והפיקוח הטכני בן שני, עורך הדיגיטל, הוא ליעד חזיזה. מיד אחריי, כותרות השעה 8, אילנה דיין תהיה כאן, וב-9 יהיו כאן גוני כהן ואריק וייס. מחר, ב-7, בוקר טוב ישראל של סוף השבוע, ישראל פישר יהיה עם מהדורת סוף השבוע. אנחנו כאן סיימנו. בוקר טוב.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אמיר בר שלום באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב, הוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק ונשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר זכרו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה סיפר בבוקר טוב ישראל ששוחח לפני זמן קצר עם השגריר לייטר מיד לאחר נחיתתו בארץ.
1: הפציעה היא פציעה קשה מאוד, פללים יחד לשלומו ולהחלמתו. ממש עכשיו הוא יצא מנתב"ג בדרך לבית החולים, ואני מקווה שישמע בשורות טובות.
0: מיד אחרי החדשות, אמו של נריה חני תשוחח עם אילנה דיין בנכון להבוקר. בעקבות רצף הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, החליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל את מפקדת אוגדה 98 בזירת פיקוד מרכז לראשונה מתחילת שנות ה-2000. בצהל מזהים ניסיונות רבים להכווין פיגועים ביהודה ושומרון ממטה הגדה של חמאס בעזה וממפקדת חמאס חול שיושבת בטורקיה. ראש הממשלה נתניהו אמרי לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, הוא ינאם בפני משתתפי העצרת היום בשעה 9 בערב שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם הדברים של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו גם צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל כי ראש הממשלה צפוי לחשוף בנאומו מידע חדש על איראן.
2: ראש הממשלה תמיד אוהב להפתיע בנאומים שלו. הנושא של איראן הוא המשמעותי ביותר. ממדני יש התייחסות, אנחנו יודעים את הרקע שלו, והתפקיד של ראש הממשלה הוא באמת להאיר זרקור לסכנה שמגיעה מאיראן ולא נעלמה.
0: דרישת מפלגת הדמוקרטים משירות הביטחון הכללי וראש השירות דוד זיני להציב הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן עד ליום ראשון. גולן אמר כאן בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה מהשבק לפעול ולהגן על הליך הבחירות.
3: 95 זה הסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשבק יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי ההוגן.
0: צהל פרסם הבוקר את תחקיר הלחימה בשבעה באוקטובר במוצב פגה, הידוע בכינויו מגן בערי. במוצב נפלו 18 חיילים, 22 נפצעו, 2 נחטפו. על פי התחקיר, המוצב שהיה אחראי לביטחון קיבוץ בערי נכבש על ידי עשרות מחבלים. צהל לא דאג לתרגולים והכנות תואמות למצב של פשיטת אויב לגזרה, ולא צייד במספיק תחמושת את הלוחמים שהגנו עליו מצוות הקרב הפלוגתי של גדוד 13 בחטיבת גולני. פינוי הפצועים הגיע רק כ-3 שעות לאחר שהמחבלים כבר כבשו את המוצב. אופר פרי, אביו של סמל רועי פרי, זכרו לברכה, שנפל על עגלת המוצב, סיפר בכאב.
4: הוא היה מורעל, הוא היה מרעל על הצבא, רק חיפש את המגע הזה מול האויב, זה אני יודע תמיד. כשזה הגיע, הוא באמת עמד במשימה שלו. אני לא מתפלא שהוא התנדב גם בשביל בסוף. רק כואב הלב שזה אתה התוצאה.
0: ועדת הבחירות המרכזית תמשיך בעוד כשעה את הדיונים בבקשות לפסילת רשימות מועמדים לכנסת ה-26. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחברי הכנסת עופר כסיף. בצעד חריג, יושב ראש הוועדה, שופט העליון נועם סולברג, תמך בהצבעתו לפסילת אבו שחאדה. הצוללת אחיד דרקון, היא תגיע הערב לחופי הארץ מגרמניה. היא תהיה הצוללת השישית במספר שתיקלט בחיל הים. במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל ל8. מדינות באירופה הטילו הגבלות שעיכבו את הגעת הצוללת, בהן דנמרק ונורווגיה, שלא אפשרו לה להגון בנמלים שלהם הייתה צריכה להיכנס במסגרת צלילות הניסוי. קנדה וצרפת סרבו למכור מערכות סיוע לצוללת הישראלית. כך נשמעו רגעי ההתקרבות שלה למדינת ישראל.
5: אחרי כמעט חודש בלב ים, אין גאים ומתרגשים מאיתנו לראות בעוד שעות ספורות את חופי ישראל נגלים מולנו. היום אנחנו מביאים הביתה לא רק צוללת חדשה שמצטרפת לשטף הצוללות ומגדילה את בוא הים, אלא יכולת נמצאית ואסטרטגית ראשונה במעלה שתעמוד לרשות המדינה לשנים רבות.
0: הערב ביומן השטח אנחנו נביא את טקס הקבלה של הצוללת דרקון בשידור ממספנת חיל הים בבסיס חיפה. עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש 6 עמוס ממחלף סורק עד מחלף נשרים, כביש 1 עמוס ממחלף קנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 9 עמוס ממחלף בקה ג'אט עד חדרה, מבוא ילון עד דוב הוז, ובהמשך מחולון עד לשלום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
7: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 24-75.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.

0: הבדיקות נכון להבוקר. ככה כתב נריה לייטר רק במאי האחרון, אחרי שהוקפץ לעוד סבב מילואים אחד. בגיל 38 הגוף כבר מזכיר לך שאתה לא בן 20, אבל להיות שם עם החברים האלה שווה הכל. הצוות שלי מהמרכז, הפריפריה, דתיים, חילונים, נשואים עם ילדים ורווקים, כבר לא סופרים את הסבבים, אבל לכולם ברור שמגיעים עם ניצוץ בעיניים. לכולנו יש דעות, כתב נריה, מחשבות איך נכון לנהל את המדינה, גם לי יש, אבל בתוך כל הרעש הבנתי מחדש שהשאלה האמיתית היא לא מה כולם צריכים לעשות, אלא מה אני צריך לעשות. האם אני חלק או לא? האם אני עולה על הרכבת או מסתכל עליה נוסעת? אתמול לפנות ערב נריה היה במשימה מבצעית במחסום מכבים כשמחבל דהר בפראות לכיוונו, ונריה מאושפז עכשיו, פצוע קשה מאוד. הלילה עבר ניתוח מוח מורכב, אבל הרופאים עדיין נלחמים על חייו. אנחנו נהיה עוד מעט עם חני, אמא שלו, שאיבדה לפני כשנתיים את בנה, דוקטור משה ידידיה, במלחמה בעזה. בעלה, יחיאל לייטר, השגריר שלנו בוושינגטון, נוחת ברגעים אלה בארץ. עמוס הראל ואבי יששכר הופיעו איתנו אחרי ההסלמה בשטחים, לפני נאום נתניהו בעצרת האום מחר, ביקור בזק, בלי לילה בניו יורק ובלי טראמפ, כנראה. נדבר פוליטיקה עם מיכאל שמש, חדשות 13, ובחצי השני של המשדר, עינת הלוי לוין, נשארה 3 שנים מתחת לרדאר. עכשיו, בספרה מחדש של שלומי אלדר ורותי יובל, נחשף חלקה של האישה המיוחדת הזאת, שגייסה את עצמה למבצע שחרור החטופים, תוותה קשרים באמריקה, למדה את הנשיא, בנתה כל מסע כמו מבצע שבסוף הצליח, על הפעם וחמתם של בכירים כאן בארץ, שלא ייססו, כך היא תספר כאן, לשים מקלות בגלגלים. ולקראת סיום, שירה, כוכבה, אנטולי וניסים חוזרים לקופה עם עונה שישית של הסופר הכי מטורלל במדינה. נהיה עם הלקוח המטורלל, המדובלל והמעצבן מכולם. הלו, אמנון טיטינסקי, דוב נבון. ואנחנו פותחים, כאמור, בנריה לייטר, שהתעקש ללכת למילואים גם אחרי שאחיו הגדול משה נפל בעזה. אתמול הוא נפצע קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים, ובשערי צדק מאושפז, נלחם על חייו, ושם נמצאת איתו גם אמא שלו, חני לייטר. שלום.
1: שלום,
0: אילנה. אנחנו לא נגזול הרבה מזמני, חני. אני מבינה שבדיוק עכשיו היית אצל נריה ליד מיטתו. מה את יכולה לספר לנו על, על מצבו, על מה שאומרים לך הרופאים?
1: את יודעת, יש הרבה כוח בדיבור, אבל הוא פצוע קשה. אי אפשר לדעת בינתיים בשלב הזה.
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת יש הרבה כוח בדיבור?
1: אני לא רוצה לסגור דלתות שאולי בכל זאת טיפה פתוחות. הוא פגוע בראש, הוא עבר 2 ניתוחי ראש אתמול. עכשיו הם לא מצאו מקום של דימום, בשלב הזה הוא יציב בסימנים. ובינתיים מורדה המון שם.
0: ואני כמוך לא רוצה לסגור דלתות שאולי עדיין טיפ טיפה פתוחות. ניסית בכלל, חני, לעצום עין בלילה? או לא היה סיכוי?
1: כן, לא, לא, הלכתי לשכב אחרי ניתוח השני, אבל לא הצלחתי לישון. שכבתי שעתיים כזה.
0: אולי כן, מי יודע. מי יודע לך מה שקרה?
1: יש לי בת שגרה בעלי, הייתי בחוג התעמדות בשכונה שלה, ופתאום היא באה ו... קרה לי ובחילה לבכות, היא הודיעה לי. אחר כך הצבא הודיעו. לוקח זמן, אבל בעלה היה במילואים, והוא בדיוק ידע. אז הוא הודיע לה והיא באה להודיע לי.
0: ומהרגע הראשון הבנת כמה המצב קשה?
1: לא, ממש לא. ואני בכלל לא הבנתי שדריסה. יש משה ונריה אח בשם נועם עם תשמונת דאון. אז הייתי איתו בסידורים, לקחתי אותו לאותו דעת ועוד סידורים. חזרתי הביתה ממש קצת לפני החוג התעמלות. רבצתי לחוג, לא הסתכלתי על חדשות, לא כלום, לא ידעתי כלום. ובהתחלה היא אמרה לי, חשבתי שזה מטען. לא הבנתי אותה לגמרי. והתחלתי לחשוב. עכשיו כל הדרך, מירושלים לילי, אני שמעתי פודקאסט של איש המידן, כל כך אוהבת אותו, ואנחנו התחברנו מאוד.
0: צריך לומר, אלישע, קצין מילואים שאיבד את שתי רגליו בעזה, עכשיו הוא מועמד לכנסת, גיבור, ואיש מיוחד במינו.
1: אז הוא היה חייל של משה, הם באותו תקרית. וישר אמר לי, נריה נפגע, משום מה שמעתי מטען, כנראה היא לא אמרה את זה, אבל זה מה ששמעתי. אמרתי, טוב, בסדר, בלי רגל. כאילו, לא הבנתי עד כדי כך. לאט לאט, הסימון נפל.
0: וכמובן ברקע כל הזמן האובדן שכבר חווית את ובעלך יחיאל השגריר שלנו בוושינגטון, כשמשה ידידיה בן הבכור שלכם נפל בעזה. כשאת מדברת עם יחיאל בטלפון, הוא שם בוושינגטון, את כאן בישראל, אתם מדברים על זה? על מה שברקע?
1: עוד לא הגענו לדבר. הוא שלח חברה, שהיא חברה משותפת מאוד טובה, היא שלח אותה אליי הביתה. הוא עוד אותו נוחת. נראה לי שהוא בטח נחת כבר, הוא בדרך לבית חולים.
0: והמחשבות האלה, חני, על נובמבר 23 וספטמבר 26, מתערבלות אצלך בראש?
1: ברור, וגם משה בדיוק קצת לפני שהוא נכנס לעזה, החברים שלו בפלוגה עשו לו קצת יום הולדת, הוא היה בן 39, וזרקו לו, יש לנו סרטון שזרקו לו עוגה על הפנים, ונריה בן 39.
0: אני שואלת, אני זוכרת שדיברתי עם יחיאל, עם השגריר, במאי בשנה שעברה אחרי הפיגוע הקשה בוושינגטון, שבו נרצחו זוג יהודים צעירים שעבדו שם איתכם בשגרירות, והוא סיפר אז, הוא אומר, אני יודע מה זה להיות בצד של הדלת של מי שמודיעים לו. ואני חושבת על זה ש... כמה אפשר להתרגל לקבל בשורות קשות? אי אפשר להתרגל לקבל בשורות קשות.
1: אי אפשר להתרגל, אנחנו עדיין בהלם. כל הזמן אתמול אשתו אמרה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו. אני לא מאמינה.
0: אשתו של נריה.
1: כן, כן.
0: וכשהחליט חני ללכת למילואים אחרי שמשה נפל, ואז עוד סבב ועוד סבב, גם בלבנון וגם באיוש, דיברת איתו על זה?
1: בטח, בהתחלה כל הבנים רצו, כל הבנים רצו. אמרתי, אני לא בטוחה שאני יכולה לעמוד בזה. אז הם הלכו למילואים לוגיסטיקה, כאילו לא לוחמים. ולאט לאט
0: לזלג, ללחימה.
1: כן, לאט לאט, אבל מתרגלים, את יודעת. שואה בלבנון, אז כן, אשתו אמרה לי שהיא חוששת לזה, ו... באמת היו חששות, אבל
0: כשהיה
1: קרוב לבית, לא.
0: זהו, עכשיו פה במחסום מכבים, מי בכלל חשב? אבל תיאת, אני לא מכירה את נריה באופן אישי, אבל מהדמות של משה, זיכרונו לברכה, שהיה רופא ומפקד פלגה בשלדג וממפי חיר במילואים, מצטייר את דמות של אובר אצ'יבר, הוא היה איזה מין מודל עבור נריה?
1: בטח, בטח, זה האח השני, אחרי שמשה נפל, הוא כל כך רצה, לעטוף את כולנו. הוא לקח את התפקיד של הבחור, כאילו. ממש הגיד אותנו, עזר לכולנו, הוא ביה אצל כולנו.
0: במה זה בא לידי ביטוי שהוא עטף ולקח את התפקיד של הבחור?
1: הוא היה בקשר מאוד מאוד קרוב, יומיומי כמעט, עם כולנו. מי שהיה צריך עזרה, הוא היה שם. שלו בת ששכינה שלו, שבעלה בקבע, והוא בעזה. והיא הייתה צריכה ניתוח לבן שלה, והכל הייתה נריה. כאילו, זה היה...
0: את יודעת, אנחנו מדברות, ואני מתלבטת אפילו אם לשאול את השאלה הזאת, אבל סיפרת על הבן עם הצרכים המיוחדים, והשכול אחרי שמשה נפל, ועכשיו ההתמודדות הזאת... אין לך טענות לקדוש ברוך הוא? כמה מבחנים אפשר להעמיד בהם אישה אחת?
1: אני לא יודעת. אני במקצוע, עכשיו יצאתי לפנסיה, במקצוע אני אחות. ויצא לי לראות אנשים עם כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה אנשים. לא יודעת, אני יודעת שיש סבל בעולם, אז פתאום זה מגיע אליי, פתאום יהיה לי שאלות. לא יודעת, זה אפילו לא עובר, סליחה. עובר.
0: לא, לא, זה... אבל מה כן מצאת במהלך הלילה ש...
1: העטיפה של עם ישראל והחיבוק של עם ישראל מכל העולם. אני בהלם על התפילות כל היום וכל הלילה. בכותל עשו תפילות, ובקבר רחל, ושמעתי גם בערים בחוץ לארץ, כל מיני אנשים שלחו לי הודעות, והסבירו לי מה קורה בבית כנסת שלהם. אני מרגישה את העטיפה של כל העם היהודי בכל העולם, במיוחד כאן. אין דבר שיכול להחזיק בן אדם יותר מעם ישראל.
0: ואמר בעלך יחיאל, אבא של נריה, אני מאמין בכוח התפילה ומאמין שכשעם ישראל מתאחד קוראים ניסים, ונריה זקוק לנס.
1: ממש, אני ממש ממש I resonated with what he said, אני שכחתי את המילה בעברית, כן, לגמרי.
0: מהדהדת את מה שהוא אמר.
1: לא, מזדהה, לגמרי, וגם על מה שהוא אמר.
0: אז את מזדהה ואני מהדהדת, בואי נסכם ככה.
1: ואנחנו מאוד דביקים בחיים. אני בחרתי קריירה שאני יכולה לעזור לאנשים, לא משנה מי, מה, מו. ואנחנו כל כך דביקים בחיים ובטוב. וזה פשוט לא אנחנו מה שקורה שם.
0: לא, זה לא, לא. ובתוקף זה המקצוע הרפואי שלך, את מנסה בשעות האלה לדעת הכל, לברר עם הרופאים, לקבל חוות דעת שנייה, לרדת לפרטים, או שאת מניחה לזה
1: לא,
0: כרגע?
1: לאט לאט, לאט לאט, את יודעת כמה הגוף והנפש יכול לשאת, אני לאט לאט הסימון קצת יותר נופל.
0: ואת משתדלת לא להביט מעבר למחר בבוקר?
1: אני לא הגעתי לזה. זה לא קוגניטיבי, החלטה, זה פשוט... עדיין בשלב ההלם.

0: אני לא, לא הגעתי לזה. זה לא, לא קוגניטיבי החלטה, זה פשוט עדיין בשלב ההלם.
1: והילדים של נריה כבר מאוחרים, כבר יודעים, אני מניחה שהם קטנים.
0: הגדול בן 11. אשתו סיפרה להם קצת אתמול, היא הגיעה לכאן וחברים היו איתם בלילה, והיא נסעה מכאן מוקדם בבוקר, אמצע הלילה, כדי להיות איתם ושהיא תגיד להם בדיוק מה קורה.
1: חני, אנחנו איתך מתפללים לשלומו של נריה ולרפואתו השלמה והמהירה, ואני יודעת שגם את וגם יחיאל קוראים לכל מי שיכול להתפלל לשלומו של נריה, ואני מקווה בכל ליבי שהמצב שלו ישתפר ושיחזור לאיתנו אותנו.
0: אמן, אמן. תודה אילנה, תודה לכל המאזינים.
1: יש כוח בדיבור, לקחתי ממך את המילים האלה, אני מחזירה לך אותם באהבה. תודה רבה חני, והלוואי שתהיה לנו שנה טובה למרות הכל.
0: אמן, אמן, תודה. אוקיי,
1: להתראות. וממש בשניות האלה, בינתיים חני לייטר מעדכנת אותנו שביתה שרה ילדה הלילה בת, תינוקת קטנה. בעלה של הבת משרת בקבע, ולמשפחת לייטר שמתמודדת עכשיו עם הפציעה הקשה של נריה נולדה הלילה נכדה קטנה. במזל טוב ובשעה טובה, הלוואי. אנחנו עכשיו עם ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכרוף, וויינט, ידיעות אחרונות. אהלן חברים, בוקר טוב.
2: שלום אילנה.
1: אהלן. ועמוס, אנחנו בעקבות פיגוע הדריסה הקשה אתמול במחסום מקבים, פחות משבוע אחרי הפיגוע הקטלני בבנימין שנרצח בו נתי שוקרון בערב יום הכיפורים, אפשר כבר לזהות הסלמה ברורה או זאת רק כותרת קלושה בינתיים?
2: זה נראה לי קצת מוקדם, לא נעים להגיד, אבל מסורתית, חגי תשרי, סביב ספטמבר-אוקטובר, אחת לכמה שנים יש התלקחות כזאת בשטחים, הרבה פעמים זה עניין של מה שמכנים הזאב הבודד או המחבל הבודד, ואז יש גל של פיגועי חקיינות, למרבה הצער אתמול היה גם סרטון שמנציח את זה, אז זה מקבל הדהוד.
1: עם איזה ניסיון קלוש ולא ברור של דובר צהל לבקש שלא ישודר סרטון כזה, שהרי מיד הופך ויראלי איתנו או בלעדינו.
2: כן, זה גם מצולם גם על ידי רשתות ערביות, זה מופץ גם שם, אז היכולת באמת לשלוט בזה היא כבר, הסוסים הללו כבר ברחו מהאורווה מזמן. אז יש כל מיני צעדים שמראש תכננו לנקוט והכינו אותם במגירה כאיזה מין מחסנית של פעולות. הדבר הראשון שהכריזו עליו אתמול הוא מהלך שהתכוננו עליו איזושהי תקופה, וזה חלוקה של השטח, בעצם אזור יהודה, שתי החטיבות של חברון ובית לחם, יהיו עכשיו תחת פיקוד של אוגדת מילואים, והם מפקדת האוגדה הרגילה, תתעסק רק עם מה שמצפון לירושלים. זה מוצג מיד כצעדים קשים וכמענה, בעצם זה משהו שהוכן מראש, על רקע הבנה שהתקופה הזאת, כל ביחד, הבחירות, חגי תשרי, פלסטינים שיוצאים למסיק, אלימות של מתנחלים קיצוניים, כל הדברים האלה ביחד, יש פה איזה מין שילוב של דברים שיכול...
1: אבל רק בשביל להבין בכל זאת את המהלך הזה של הרמטכ"ל שזכה לכותרת שאוגדה 98, האוגדה המובחרת של כוחות חי"ר של צה"ל, זהו, רק מפקדת האוגדה, אז מה זה אומר בעצם?
2: אין פה עכשיו גיוס של עוד...
1: זה לא הסדק שמשתנה.
2: לא, הסדק כמעט לא משתנה בכלל, לא היקף היחידות, אני חושב שיש תגבורים קלים שתוכננו מראש, מה שיש זה חלוקת הגזרה מתוך הנחה, שזה באמת גזרה מאוד ארוכה ורחבה יחסית, ואולי קשה לאוגדה אחת לשלוט בה במקרה של הסלמה, אתה מחלק את זה עם מפקד אוגדה מנושא אחר, ואומר, זה מכפיל את המאמץ שלי, וזה יהיה יותר בשליטה. מצד שני, יש פה גם מחיר שאתה צריך לשלם, כי זו אוגדה שלא, שהמטה שלה לא רגיל לפעול בהקשר הזה, וצריך עכשיו לצבור מודיעין, ללמוד את השטח, נראה עוד אם המהלך הזה באמת יניב את הפירות שהם מקווים שיניב.
1: אבי, מדבר עמוס על פיגועי חקיינות, זה נראה כמו פיגועים של זאבים בודדים בינתיים, אבל אפשר להניח שלמרות שמקרון עוד לא שמע על כך שחמאס פועל באיוש, שחמאס איוש מנסה להרים ראש?
3: אין לי ספק שחמאס, ולא רק חמאס, כלומר גם ג'יהאד איסלאמי ואפילו יהיה מפלגים קיצוניים בתוך הפתח, תנסים וינסו להרים את הראש כל הזמן. השטח רופש, זאת אומרת,

0: זה שיש פה איזשהו, בחודשים האחרונים, הקודמים לפחות, היה איזשהו שקט יחסי, ושוב, הכל פה מאוד מאוד יחסי, זה לא אומר שאין ניסיונות פיגועים כל הזמן, אני אגיד משהו שאנחנו אומרים לא מעט זמן, אבל ההסלמה שם, באופק, בפתח, אתה כל הזמן מרגיש את זה, שיש פה איזושהי תקנות לעוד פיצוץ. לנוכח גם מה שקורה בשטח פתוח, לנוכח הווסום המדיני שלא קורה דבר, אנחנו מבינים, אנחנו רואים שיש פה הרבה סימני אצבעות, טביעות אצבע של חמאס ושל הארגונים האחרים בניסיון להדביק את הגדה. וזה קצת מחזיר אותי, אילן, אתה יודע, 3 שנים אחורה, ספטמבר 23,
1: חגי תשרי.
0: חגי תשרי, פיגועים בגדה, ואז מתחיל השיח הזה בתוך מערכת הביטחון והדרג המדיני, צריך להזכיר. האם לתקוף בעז המטרות של חמאס, אותה כיתה ירוקה, כלומר, אותם אנשי חמאס שמכוונים פיגועים, בגדה, מתוך
1: עזה, אם לתקוף את זה. זאת נקודה מאוד חשובה, אבי, כי צריך לדייק באמת שככל שדובר על ניסיון של ראשי מערכת הביטחון לדחוף לפעולה, הניסיון היה לדחוף לפעולה כנגד הכוונת פיגועי טרור מחמאס עזה לתוך הגדה דווקא.
0: נכון, והכוונה הייתה לפגוע באנשי חמאס, לא הייתי אומר הדרג הבכיר ביותר, אבל דרג ביניים שאחראי להכוונת הפעולות, לתקוף אותם ברצועת עזה בפעולה גלויה, זה הקו לפחות שהוביל השבק, אפילו צהל תמך בזה, ההנחיה הדירקטיבה של הדרג המדיני, לנוכח איומים אחרים, הייתה מאוד ברורה, צריך לשמור על שקט ברצועת עזה, שקט מול חמאס, כדי להכיל את האירוע הזה, מאחר ויש פה באמת זירות אחרות, נוסח איראן, שצריך להתמודד ולהכין אותם. אבל
1: זאת הייתה הסיטואציה לפני שלנו. אגב, עמוס, כשאבי מנסה ככה למשוך את החוט הדק שמחבר בין חגי תשרי של 23 לחגי תשרי של 26, אחרי שלמדת וכתבת ספר שלם על המחדל הגדול של אוקטובר 23, אתה מזהה בצמרת מערכת הביטחון את הטראומה שמפעילה אותם עכשיו, כשהשטח שוב רוכש, אבל הדריכות לגמרי אחרת?
2: כן, תראי, לכאורה חלק גדול מהאנשים שהיו בצמרת ושהיו קשורים במחדל הזה, להבדיל מהדרג המדיני, הלכו הביתה, בין אם הם נדחקו לכך, או שהם קיבלו אחריות בעצמם והתפטרו, עזבו. אז הנסיבות עכשיו קצת אחרות, אבל אני חושב שהטראומה הזאת עוד מהדהדת, אתה, מי שנכווה ברותחין נזהר גם בסימנים שמשהו פה מתחמם, ולוקחים שולי ביטחון הרבה יותר רחבים. זו קצת שאלה של ביצה ותרנגולת, האם המהלכים שאתה עושה לא יוצרים דווקא השפעה הפוכה בשטח. זה, צריך להל את זה מאוד בזהירות, ותשימי להם שגם לדרג הפוליטי יש פה עניין לפמפם, לא שחסרות סכנות ולא שחסרים ניסיונות לפיגועים, אבל חלק מהדברים שיוצאים החוצה, כל מיני טפטופים על מזימות גדולות של חמאס בעזה, דברים אחרים, אני חושב שהם יש שם בסיס מודיעיני, אבל צריך להיות קצת חשדנים לגבי הספין שנעשה עם המידע.
1: גם כן, גם לגבי הדיבור על תוכניות לחטיפת חיילים וכן הלך שלה.
2: לא שכמה מעל מכוונותיו הרעות, אבל יש הבדל בין עובדה בסיסית מודיעינית לבין מה שעושים ממנה אחר כך.
1: אבי, מילה לרשות הפלסטינית שלאורך כל השנים הייתה משמעותית ודרמטית הייתה התרומה שלה למלחמה בטרור. אתה מזהה שזה עוד קיים בכלל? הדיאלוג, ערוץ הקשר, המאבק שלהם בטרור?
0: זה קיים, אבל שוב, את יודעת, את מדברת על גוף שהולך ומתרוקן מתוכן, גם לנוכח המצב הפנים פלסטיני, כלומר, פנים רשות פלסטינית, וגם לנוכח זה שבצד הישראלי עושים כל מה שרק אפשר כדי לרוקן מתוכן את הגוף הזה. אבל עדיין, למרבה התדהמה, עוד עם המעט שיש שנותר מהרשות הפלסטינית, יש עדיין תיאום ביטחוני. זה נשמע זוי, אבל זו המציאות, ויש פה כנראה סיבה טובה מאוד למה ממשלת ישראל לא מפוצצת פה את כל הסיטואציה מול הרשות הפלסטינית ומשתלטת על הגדה המערבית. גם לכוחות הביטחון, גם לממשלת ישראל מאוד נוח שאפילו השרידים של הרשות הפלסטינית עדיין קיימים כדי לטפל באילו חולות שיש ביהודה ושומרון.
1: חברים, אנחנו נסתפק בדברים האלה, היה תענוג כמו תמיד. אבי סחרוף, עמוס הראל, תודה רבה חברים, להתראות.
2: תודה רבה.
1: עכשיו פוליטיקה, אנחנו מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, שלום מיכאל, בוקר טוב.
3: שלום אילנה, בוקר טוב.
1: תכף נדבר סקרים ומספרים, אבל קודם כל הפסילות שעליהן החליטה אתמול ועדת הבחירות המרכזית, גם רם, גם המשותפת, גם סמי אבו שחאדה ואופר כסיף אישית. בוא נצא מנקודת הנחה, מיכאל, שחלק מהפסילות אולי יתהפכו בבגץ, אבל חלק לא. מה מזה יכול להיות משמעותית פוליטית לגבי, למשל, גוש השינוי?
3: יש את הסיפור של... דבר שם, כל פסילה היא... מה שנקרא מעוררת פוליטית. בסופו של דבר, יש לזה אפקט, אגב, לדעתי האפקט הוא בעיקר יכול להיות הפוך, כי כשאנשים מרגישים שמישהו מנסה לחסום אותם, אז אולי נאמר זאת בעדינות, את יודעת, אפשר לפסול את הנבחרים, אבל אי אפשר לפסול את הבוחרים שהם ממילא הולכים להצביע, את כל בעלי זכות ההצבעה. אז אני לדעתי הסיפור של סמי אבו שחאדה הוא בהחלט נמצא על הפרק, ואני שומע בכנסת מגורמים שאיתם אני משוחח שהרכב שמרני של בגץ יפסול אותו ולא יאפשר לו להתמודד. כמובן עוד נותר לראות את זה קורה וזה ייקח עוד זמן.
1: אבל אם אני שומעת אותך נכון, אם אני שומעת אותך נכון בהערכה סבירה שאולי הפסילה של סמי אבו שחאדה תישאר על קנה, אבל הפסילה של הרשימות, גם המשותפת וגם רם, תתהפך, יכול להיות שלהפך, שזה יגדיל את העוצמה הפוליטית של המפלגות הערביות, אבל באמת זה צריך עוד לחכות ולראות. אתמול מתפרסם אצלכם בחדשות 13 הסקר השבועי, אחרי יתרון דרמטי בשבוע שעבר לגוש נתניהו, הוא מאבד השבוע 3 מנדטים במאזן הגושים 52-51 לטובת גוש השינוי. אבל הסקר הזה, מיכאל, שלכם, מעביר את כולם את אחוז החסימה, גם סמוטריץ', גם וינטר, גם הנדל וזליחה, על הקסקס. נתניהו עצמו עדיין מתלבט אם הוא חובט בוינטר או מניח לו?
3: אני חושב שהיה נטייה של, זאת אומרת, הייתה כבר החלטה של נתניהו לתקוף את וינטר. אתה יודע, עכשיו אני, אפשר, פשוט זה מה שאנחנו רואים ברמה הכי פומבית שיש. ואז אחרי הסקר שלנו, שהיה שבוע שעבר, שנתן לוינטר 6 מנדטים, נתניהו הפסיק לדבר על וינטר. ויכול להיות שעכשיו זה יחזור, אם נתניהו יראה שוינטר נחלש, אז לדעתי...
1: כן, נחלש במנדט, ירד ל5 מנדטים בסקר הזה.
3: הוא ירד ל5, אולי שבוע הבא הוא ירד ל4, את יודעת, זה די גמיש, זה יכול להשתנות. בוא נאמר ש6 מנדטים, אני מעריך שנתניהו חושש להתעסק עם וינטר, כי הוא מבין שייתכן מאוד שהוא פוגש אותו עוד רגע בכנסת, אבל אם הוא בסיכון לא לעבור את אחוז החסימה, אז הוא מזמין עליו מתקפות, ולא סתם מתקפות, אלא מתקפות חריפות מאוד, שיגיעו גם מצד נתניהו, גם מצד שותפים אחרים במערכת הפוליטית. אז אתמול ראינו החלשות שלו, לא בטוח שזה מספיק, יכול להיות שאם תהיה עוד החלשות, אז זה כבר יהיה באמת קמפיין שהוא אגרסיבי מאוד מאוד על הראש שלו. אגב, לא רק אגרסיבי, אלא גם אפקטיבי, כי כשנתניהו אומר שווינטר בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, וכולם רואים שבסקרים ווינטר עם 6-5 מנדטים, אז זה נשמע... אבל אם וינטר באמת, הסקרים הראו שהוא בסיכון לא לעבור, אז יהיה משמעות לקמפיין כזה, ואני מעריך שאנחנו נראה את זה בשבועות הקרובים.
1: והקמפיין של נתניהו קורה גם באירוע הסליחות בכנסת, גם בנאום בעצרת האום מחר, ומנגד מהצד השני של הכביש, גוש השינוי, לכולם שם ברור שצריך לעשות משהו, אז הנה הם עושים, נפגשים אצל יאיר לפיד לקפה במוצש?
3: כן, אני יכול, הייתי קורא בלית ברירה. את אולי מכירה את, אולי גם לך יצא לעשות פעם או פעמיים בחיים דבר כזה, אילנה. בסוף הם ניסו לעשות הכל כדי לא להיפגש, הם לא הצטלמו ביחד עד עכשיו, הם, את יודעת, ניסו וניסו וניסו. אני חושב שמה שהוביל בסופו של דבר להחלטה קשבת לקפה משותף, ואני מדבר בעיקר על נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, שלא רצו להצטלם עם יאיר גולן, שנתפס כשמאל, והם חששו שיבריח להם כמה מצביעים. אני חושב שמה שהוביל לזה זה שילוב של כמה דברים. דבר ראשון, השאלה כל הזמן הייתה, מי יהיה המארגן של המפגש? עכשיו, אם נפתלי בנט מארגן של המפגש, אז הוא אומר שהוא עלול להיות פה יום אחד המארגן של הגוש, ואולי הוא גם ירצה להיות ראש ממשלה. אם גדי אייזנקוט מארגן את המפגש, אז הוא אומר שאנחנו מקבלים עלינו את המרות של גדי אייזנקוט, והרי אנחנו לא מקבלים את המרות שלו. בקיצור, בא יאיר לפיד שהפך להיות מספר 2, והוא כרגע לא מאיים על אף אחד, הוא בפוזיציה של התקן על תקן המפשר הגושי, והצליח לארגן את המפגש הזה של הקפה. ואני חושב שבעיקר מה שהוביל לזה לקרות בסוף, זה ההחלשות של הגוש בסקרים, והעובדה שהוא מתרחק מהיכולת להקים ממשלה, וזעם על ראשי הגוש, שנראה שמעדיפים את טובתם האישית, כן. על פני טובת הגוש. אז לדעתי זה מה שהוביל להחלטה הזאת.
1: ואנחנו נעצור את נשימתנו כדי לדעת אם תצא תמונה משותפת או לא תצא תמונה משותפת, ואם משהו בכלל יצא מהפגישה הזאת. מיכאל שמש, נסתפק בזה, פרשן הפוליטי של חדשות 13. תודה מיכאל, להתראות.
3: שיהיה בהחלט, שבת מותחת, חג ושבת מותחים לפנינו.
1: כמו שאמר לנו עמית בשבוע שעבר, יש לנו שיעורי בית לשבת, לחשוב אם היא תהיה תמונה או לא תהיה תמונה. תודה מיכאל.
3: חג שמח, שבת
1: שלום. ועוד מעט עינת הלוי לוי נשארה מתחת לרדאר, עכשיו היא מספרת מה באמת קרה מאחורי הקלעים כשעבדה כמו שאף אחד לא עבד למען שחרור החטופים. הסיפור שלה נחשף בספר החדש של שלומי אלדר ורות יובל, עוד מעט תהיה איתנו, וגם דוב נבון חוזר כאמנון טיטינסקי בחבורה המשוגעת הפסיכית של קופה ראשית. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המסורת חוזרת, סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר, לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: אחד הכפרים בדרום לבנון.
4: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
4: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
4: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
4: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
12: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
1: שמונה 36 נכון להבוקר, עוד רגע שוב יגיע 7 באוקטובר, עוד רגע שוב נושלח לים הזיכרונות, ובמלאת 3 שנים לשבר הפאזל מתחיל להתחבר גם על מה שקרה כאן בשעות הקריטיות ההן, וגם על מה שקרה מאחורי הקלעים באירוע שבדיעבד הגדיר את החברה הישראלית, המאבק על השבתם של החטופים מעזה. עכשיו נחשפת דמות אחת שפעלה בשקט מאחורי הקלעים, יכול להיות שבלעדיה לא היה נרתם ממשל טראמפ ככה לרקום עסקה. היא בת 40, אימא ל4, והסיפור המדהים שלה נפרס לראשונה בספר חטופים 843 ימים של הפקרה שחיברו שלומי אלדר ורות יובל, ספר שכבר עשה כותרות ענק, ואנחנו בעקבות כותרת אחרת על האישה הזאת שלא הכרנו עדיין. עינת הלוי לוין, שלום, בוקר טוב.
13: שלום, אצלי לילה טוב. אני בניו יורק, בעצרת הכללית של האום.
1: אז אני קודם כל מודה לך שאת מחכה איתנו עד מאוחר, הגיע הזמן להכיר, נעים מאוד קודם כל. בעצם, עינת, את קמת ב-7 באוקטובר וגייסת את עצמך בצו 8 לעניין החטופים, מפית שמות, התקשרת למשפחות, בדיעבד את מבינה למה? מה גרם לך ככה לקום ולעשות?
13: כן, פשוט לא יכולתי להיות חסרת אונים, כאילו הרגשתי שאני לא יכולה בסיטואציה הזאת לשבת ולא לעשות כלום, ודבר הוביל לדבר, בהתחלה באמת במוד האוטומטי שלי, בגלל שהייתי בדובר צהל ועבדתי הרבה עם תקשורת זרה, אז רציתי בעצם כאילו לדבר על שביעי באוקטובר ועל החטיפות, ועבדתי עם כלי תקשורת זרים, ולאט לאט הבנתי שאין כלום, אין כלום. אף אחד לא דיבר אפילו עם המשפחות, שניסיתי להביא בעצם סיפורים לתקשורת.
1: היו משפחות של חטופים שהגעת אליהם, ואת בעצם הדמות היחידה שלא מהמעגל הקרוב שמדברת איתם?
13: כן, הראשונה. בהתחלה שאלו אותי אם אני המדינה. ואמרתי, מה זה המדינה? כאילו, לא, אני אזרחית פרטית, ולא התקשרו, לא דיברו איתנו, היה כאוס מוחלט, אני זוכרת את השמיני והתשיעי באוקטובר, ביליתי בשיחות עם 80 משפחות, חלק בסוף הסתבר שהם לא משפחות חטופים, אלא נרצחים, וזה מה שהיה.
1: אז כל כך מעט ידענו, וב-16 באוקטובר, עינת, פחות מ10 ימים אחרי הטבח, את כבר עם משלחת ראשונה של משפחות חטופים בוושינגטון, מן הסתם, אז עוד לא הבנת בכמה חזיתות תאלצי להיאבק. אבל כן הבנת בשלב די מוקדם מה המסר שהשר דאז רון דרמר מעביר לממשל האמריקאי על מצבם של החטופים?
13: אז באוקטובר 23 עוד לא הבנתי את זה, הבנתי רק שבעצם ארגנו משלחת למטרה הלא נכונה, שבהתחלה שאיכשהו הגעתי למשלחת הזאת, כאילו הרגשתי שאני שמה רגל בדלת, המטרה של משלחת אזרחית, קודם כל ניסו המון גורמים להתערב במשרד התפוצות, ואל תיסעו, והמון המון לחצים, מה יש לכם לחפש
1: אבל,
13: שם?
1: אבל, זה ברור לי שההתחלה הייתה לא ברורה, אבל בכל זאת מדלגת איתך טיפה קדימה, לשלב כן. שבו כן הבנת, מה המסר שעבר, אני מדברת על השלב שבו כן התחלת להבין יותר מי נגד מי, מה המסר שהבנת שעבר מדרמר לממשל לגבי החטופים?
13: בהתחלה עבר מסר של אנחנו מטפלים בזה, אל תתערבו בממשל ביידן, ואחרי זה שטראמפ נבחר, ואני חושבת ששם הייתה לממשלת נתניהו, ובטח לרון דרמר הרבה יותר השפעה, זה היה, אין את מי לשחרר, החטופים מתים. אני זוכרת ממש בנובמבר, אחרי שהנשיא נבחר, פשוט לא היה עם מי לעבוד. כאילו, הם אמרו בהתחלה, אבל את מי נשחרר? מי נמצא שם? ואנחנו אומרים להם, הם חיים, ואני חושבת, גם מתואר בספר, בסוף מי ששכנע את הנשיא שהם חיים, זאת הייתה מרים אדלסון.
1: ואני באמת מנסה להבין את אופן הפעולה שלך, מול זה שאת מבינה שהממשל מקבל מסרים, אני לא רוצה להגיד, כל דבר בין לא נכונים לבין מופקרים. והנשיא אבל נבחר כבר, ויש את תקופת הדמדומים הזאת, בין הבחירה שלו לבין הכניסה שלו לתפקיד, ואת מבינה שאת חייבת להיות בהשפעה של טראמפ, ואת מבינה שיש לך חלון זמן שאת חייבת לנצל אותו, ואת מבינה שיש לך עניין עם גוי שקשה מאוד להשיג את תשומת ליבו. ואז מה את עושה?
13: אז ניסיתי להבין מי משפיע עליו, ומה צורת החשיבה שלו, השקעתי בזה המון זמן, להבין שהבן אדם רוצה big moments, כאילו רגעים גדולים, והוא מעריץ את רייגן, okay. הלכתי אפילו למכון רייגן, ואמרתי, ודיברתי עם קובי ברדה, שכתב עליו ספר, ופשוט הבנתי שצריך להציע לו משהו גדול, משהו כמו תסריט הוליוודי, ובמקצוע שלי אני גם תסריטאית, אז פשוט בניתי לו תסריט, אמרתי, עשינו לו מסיבת עיתונאים, ואמרנו, אתה תעשה רגן מומנט, אתה תחזיר את החטופים, אתה תהיה הגדול מכולם, והגעתי לאנשים מסביבתו הקרובה, מי שהיה היועץ לביטחון לאומי מייק וולץ ואשתו, ג'וליאן השוואט, שהייתה פעם סגנית השליח לענייני חטופים בארצות הברית.
1: שהיא הופכת להיות בעצם המורת נבוכים שלך בשלבים הראשונים של וושינגטון, אבל כשאני מדברת על הרזולוציות שאליהן הגעת, עינת, את באמת מתרגלת לעצמך מה את עושה בפעם הראשונה שאת מוצאת עצמך פיזית מול הנשיא. ומה באמת נכון. קורה ברגע הזה?
13: אז אני רוצה שתהיה תמונה שהוא מסתכל לי בעיניים, ואני אומרת לו, אתה תחזיר לנו עד החטוף האחרון, אנחנו נגיש אותך לפרס נובל שלום. הוא ראיתי שהוא, קודם כל הוא בן אדם גבוה, ומאוד מאוד היה מוסך, כי לא יודעת, זה טקס ההשבעה שלו, עם כל המטענים שיש לו לחזור לקדנציה שנייה אחרי ביידן, ופשוט הוא עובר ולוחץ לכולם את היד. ואני אומרת, אני חייבת שהוא יסתכל לי בעיניים, ואני בן אדם די קטן, והוא בן אדם ענק, והוא מגיע אליי, ואני כאילו לוחצת לו את היד, ושמה עליה עוד יד, ובעצם מושכת אותו למטה, שאין לו שום, כאילו, זה נראה לו טוב אם הוא יתנגד, והוא פשוט רוכן אליי ומסתכל לי בעיניים, כי משכתי לו את היד, זה תגובה אוטומטית. ואני אומרת לו את מה שצריך להגיד, ואני חושבת איך התמונה הזאת ייראה, ומראש הכל היה מאוד מאוד, קשה לי להגיד את זה, אבל מאוד מאוד מתוכנן, עם כל הרגש והחשש שהיה, שאת עושה את המשימה בעיניי הכי גדולה וקדושה שיכולתי לעשות, זה לדבר על החטופים ברגע הכי חשוב לאומה האמריקאית, כי אף אחד אחר לא ישחרר אותם, רק הוא ישחרר אותם, אז אני פשוט חושבת על זה בצורה אנליטית, איך זה יצטלם, איך זה ייראה, מי יעמוד מאחוריו, אני מפרידה לגמרי את הרגש ואומרת, זהו, את עכשיו מכונה לשחרור חטופים. וזה מה שאת צריכה לעשות.
1: הזאת, זהו, והמכונה הזאת יורדת לרזולוציה של מה ילבשו בני משפחות החטופים, ואיזה צעיף הם ישימו על עצמם, למרות שהלבוש יהיה אלגנטי, ומי יודעת לעמוד על עקבים גבוהים, וצריך לדעת איפה בדיוק להעמיד אותה, ומי יש לאנגלית טובה, ומי יכול לדבר אחרת. אבל בסוף, בסוף עינת, מדובר היה על הצורך להשתחל, אם אנחנו מסתכלות רגע במבט גדול, בין ממשל חדש שאפשר אולי לנצל את המוטיבציות שלו, לבין ממשלת ישראל. ופה את מספרת בגילוי לב מאוד מאוד מרשים בספר, על האופן שבו את מוצאת את עצמך מול כוחות, שבאמת, באמת, אנשים מרימים אלייך טלפון וכדאי ש... ואומרים לך, כדאי שתרפי? כדאי שתשחררי מהאירוע?
13: נכון, זה כמו, כאילו זה היה כמו לשחק איזה שח מטורף עם כל העולם, כשלמי יש את הכישורים לזה, כאילו לא משנה איזה ניסיון דיפלומטי יש לי או פוליטי, זה היה משהו שלא האמנתי אי פעם שאני אצטרך לעשות, אבל כל לילה הייתי הולכת לישון עם המחשבה לחטופים שנמקים במנהרות, וזה כאילו נתן לי את הכוח להגיד לעצמי, את יכולה לעשות הכל, הכל, יש לך את הכוח לעשות הכל כי הם שם, ואת חייבת לעשות הכל, וזה פחות הפחיד אותי, והיו טלפונים לא נעימים, והיו מתקפות.
1: כמו מה? כשאת אומרת טלפונים לא נעימים, כמו מה?
13: לפעמים היו משתמשים בכל מיני משפחות, שהיו נמצאות במקומות אחרים, מבחינה אידיאולוגית, וכאילו, לערער את הלגיטימציה שלי, לעבוד מול הממשל האמריקאי, לפעמים זה ממש היה, הייתי סוגרת משהו עם אנשים בממשל טראמפ, ופתאום הדלת שהייתה פתוחה הייתה נטרקת לי בפנים, וזה גם כאילו תמיד מלווה באיזה סוג של מי את בכלל, ואת אומרת לעצמך, אני לא שום דבר, אני פה לשחרר את החטופים, כאילו, תרקו לי דלת, אמרו לי שאני חצופה.
1: את מספרת בספר על מפגש של מספר מצומצם של משפחות עם סטיב ויטקוף, ואת היית אמורה לסייע שם בתקשורת, בתרגום, ואת אומרת שאנחנו מגיעים לקריה, אנחנו רואים מיד שלשכת ראש הממשלה כבר השתלטה על הפגישה, העוזר של גל הירש יושב שם ומנטר את השיחות, העוזר של רון דרמר יושב ליד ויטקוף ומתרגם לו חלק מהפניות. את אישית, הייתה נקודה שבה מישהו נתן לך להבין שכדאי מאוד שתתפני מהאירוע?
13: קיבלתי את זה דרך צד שלישי, כמה פעמים, אפילו מאנשים שהם, בוא נגיד, הורים, הייתה מישהי שיש לנו ילדים באותו בית ספר, והיא עבדה במנהלת של גל הירש, שכאילו כשלקחתי את החטופים, נגיד, לפגוש את טראמפ בחדר הסגלגל, ממש כאילו שאלה אותי מה אני עושה, מה התוכנית שאסור לנגיד לחטופה חוזרת נעמה לוי, החיילת התצפיתנית לצאת מהארץ, כי לא נתנו לה אישור של דובר צהל, עכשיו, את יודעת, אני שירתתי בדובר צהל, אמרתי לה, ולאז נתנו לה אישור של דובר צהל, אני מנסה להבין את האירוע. היו כל מיני רמזים, לא היה ברור מה המחיר, אני גם לא חושבת שבאמת היה מנוף, זה היה מין כל מיני דברים, השפלות קטנות כאלה, דברים שאמורים כאילו להפריע לבן אדם שהוא לא חדור מטרה, אבל אני לא ראיתי ממטר, זה גם האישיות שלי, לא היה אכפת לי. ושבאו אליי יותר מדי קרוב, אמרו לי, את אזרחית ישראלית, לפעמים זה הגיע אפילו משגרירויות, למרות שאנשים שעשו את זה, אני לא בטוחה שעשו את זה בלב שלם, קיבלתי איזה טלפון משגרירות, שעשיתי משהו בפרלמנט בלונדון, קיבלתי טלפון מהשגרירות בלונדון, טלפון מאוד לא ברור.
1: השגרירות שלנו בלונדון. שמה
13: כן,
1: אומר?
13: ואז אמרתי, שרצו, שנתנו את הטלפון שלי למישהו, כאילו למה אני עושה משהו כזה מאוד מאוד לא ברור.
1: בקיצור, את אומרת שמקלות בגלגלים היו כל הזמן.
13: כן, אבל אני כל הזמן הייתי אומרת, אני עובדת בארגון אמריקאי, Hostage Aid Worldwide, זה ארגון אמריקאי, למה אתם מפריעים לי? אני ארגון אמריקאי, לכו דברו עם האמריקאים. וזה היה הכיסוי שלי כל הזמן.
1: אז אם את צריכה, עינת, לנסות לנסח במשפט, מה בסופו של דבר הוביל לכך שהחטופים, אלה ששרדו בשבי, חזרו כולם הביתה, מה הוביל להצלחת המבצע האדיר הזה, שהחברה הישראלית הייתה שותפה לו, וחלק גדול מהאנשים שפעלו פה, וכמובן גורמים נוספים, וגם את. מה גרם לזה להצליח?
13: אני חושבת, וזה גם מה שכל מי שמתעסק עם נושא חטופים בעולם, וזה נושא מאוד גדול, מצביע עליו בישראל ובקהילות היהודיות, זה הסולידריות האזרחית. היו משפחות, נגיד כמו משפחת גולדברג פולין, או אמא של רומי גונן, מירב, שהחטופים שלהם או חזרו, או חזרו לא בחיים.
1: יש למרבה הצער לא חזר בחיים, ורומי למרבה השמחה חזרה אלינו בחיים. והם דיברו איתך גם אחרי כן, והם בעצם הפצירו בך, אל תרפי.
13: הם החזיקו אותי, ברמה שרייצ'ל הייתה מעבירה לי שיעור, ג'ון היה מתקשר כל יום, ורייצ'ל הייתה מעבירה לי שיעורים, כאילו רוחניים, של את מחזיקה מעמד, ואת לא עוזבת, ואת לא משחררת, והיו גם משפחות בתוך המאבק, כמו משפחת נאוטרה, שידעו שהבן שלהם כבר לא יחזור בחיים, ולרגע לא ויתרו על מצפון המוסרי, עינת, קודם את החיים, וממש נתנו לי את הלגיטימציה ואת היכולת. אורנה אמרה לי, את אלה שבחיים קודם, אני ממש זוכרת שהיא אמרה, למרות שהבן עם אזרחות אמריקאית, והכוח הזה המוסרי, בסוף הוא מה שהצעיד קדימה.
1: עינת, הזמן שלנו בעצם נגמר, אבל אם תוכלי בעשר שניות לתת לי את הרגע האחד בכל ה... שנתיים וחצי האלה, שלא תשכחי לעולם?
13: האמת היא, זה רגע שאני ויתרתי, שאני הלכתי, הייתי אמורה לצאת, האמת היא להשבעה, ובאמונית מהבית לשדה, וכאילו הרגשתי שאין לי מה לעשות שם, לא חשבתי לרגע שיתנו לי להגיע להשבעה, זה היה סוג של נס, והאמונית לא הגיעה, ואני פשוט הורדתי את הבגדים, ושמתי את המזוודה בצד, ואמרתי לשושנה רן, החטופה החוזרת שעשתה איתי את כל הסיבוב הזה בעולם, אני עשיתי איתה, והלכתי לישון, ובאמת ויתרתי, אמרתי, אני לא נוסעת, לא מרגישה טוב, ובעלי פשוט ראה אותי, נכנס למיטה, העיר אותי, הלביש אותי, קרא למונית ואמר לי, ההיסטוריה הישראלית לא תשכח את מה שעשית, וזה היה הרגע שאמרתי לעצמי, אם הוא, שאני שנתיים לא בבית, והוא עם ארבע ילדים לבד, מגדל אותם, דוחף אותי למונית הזאת, זה, ההשבעה הזאת תצליח. וזה רגע שאני לא אשכח, את המונית מתרחקת.
1: עינת, לוי לוין, אני רק מתחילה להבין, שאנחנו רק מתחילים להבין, את מה שקרה, ואת מי שהפקיר, ואת מי שעשה, למען חזרתם של החטופים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
13: תודה.
1: כל טוב, שיהיה חג שמח ושנה טובה.
13: שנה טובה. אמן.
1: ובמעבר חד, קבלו אותם את ניסים, אנטולי, כוכב הקופאית, שירה המנהלת האומללה, רמזי המתוק ואמנון טיטינסקי הבלתי נסבל. קופה ראשית חוזרת, בעצם חזרה כבר לעונה שישית, עם עובדי הסופר הכי מצחיקים בעולם, ואנחנו עם הקמצן הנרגן והמעצבן מכולם, דוב נבון, בתפקיד אמנון טיטינסקי. שלום דוב, בוקר טוב.
14: בוקר טוב. אז פעם לא עושה לי הקדמה כזאת.
1: אז הנה קיבלת, ואני הכנתי שאלון חגיגי לכבוד העונה החדשה, גם הזדמנות לברר את מערכת היחסים שלך עם אמנון הנודניק, וגם להבין את מערכות היחסים המורכבות בתוך שפע יששכר. קודם כל, דוב, עלי, זה נכון שהיית הראשון לזהות שקופה ראשית תהיה להיט?
14: אני לא רוצה לחשוב שזה, אני יודע, ויש לי כוחות שאני יודע לנבא, אבל הסתכלתי מהצד והיו לי תחושות שזה יכול להיות אולי כן להשיח, אבל להגיד לך שידעתי בוודאות, לא, מה שראיתי זה...
1: גם אתה בן אדם האחרון שיגיד שידעת בוודאות, כי אתה בהגדרה לא יודע דברים בוודאות. אבל בוא נדבר רגע על אמנון, מה הדבר הכי נורא, הכי מיזנטרופי, הכי קמצני ומעצבן שנאלצת לעשות על תקן אמנון?
14: אני לא חושב שיש לי דבר אחד, אני חושב שבאופן כללי, אני חושב שהוא בן אדם חולה, הוא... יש בו איזה נקסיזם חולה. הוא פשוט לא רואה את האחר, אפרופו שום דבר, הוא לא רואה, והוא מוכן לעשות...
1: כן, אפרופו המרואיינת הקודמת שלנו. אבל יש משהו לאהוב בו?
14: יש משהו לאהוב בו, אני חושב שהוא כל כך על גבול האבסורד, והוא כל כך... מלא בעצמו עד כדי גיחוך ועד כדי צחוק, כי הוא על גבול ה... אני לא כדי קריקטורה, אבל כמעט ואין כאלה, את יודעת מה אני מתכוון.
1: ואני חושבת שאחד המנועים של הסדרה הזאת זה מערכת היחסים האחורה בינו לבין כוכבה, הקופאית הבלתי נשכחת, שמגלמת אותה כמובן קרן מור, השותפה הוותיקה שלך מימי החמישייה הקאמרית, ובעצם הסכסוך ביניכם גם הוא המנוע העלילתי לסרט קופה ראשית, שהפך לשובר קופות בקיץ האחרון. כוכבה הציקה לך שם גם מחוץ לפריים?
14: קרן את מתכוונת, כן? או
1: זה כן, זה קצת עין וח.
14: תקשיבי, אני וקרן יש לנו יחסים, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, היא הבן אדם שהכי מצחיק אותי, ויש בינינו איזה קודים כאלה שלמשל כשאנו מצלמים, אז קרן תמיד אמרה לי, הסצנה לא נגמרת עד שאני לא נושכת אותך או עד שאני לא מגיעה איתך לאיזה מאבק פיזי. יש להם יחסים שעשתה דומה זו כאלה, אתה יודע, הוא נהנה מזה שהיא, הריב הזה מבחינתו זה סוג של בילוי, אז זה גם סוג של עיוות של בן אדם שבא לבלות בסוכה, בגדול העם.
1: גם היא תכלס באה לבלות, היא לא באה לעבוד, וגם ההתעללות בשבילה היא סוג של בילוי. עכשיו קצת ברצינות, דוב עלה. מה, תגיד.
14: אני חושב שכוכבה היא סוג של, אני חושב שבניגוד לאמנון, היא בן אדם מפריק. אני חושב שכוכבה הכי קרובה ל... אתה תגיד פוליטיקאית, אבל אם היא הייתה פוליטיקאית,
1: אין ספק, כן, אין ספק שהפוליטיקה שלנו הייתה הרבה יותר מעניינת. אתה יודע היום לנסח במילים מה אמנון טיטינסקי עשה לקריירה שלך?
14: עם יד על הלב, אני חושב שהוא פותח לי דלתות, לא נעים לי להגיד, אבל בגילי המופלג, כשאתה נמצא במקום שאתה עדיין אטרקטיבי ואתה עדיין אהוב, וזה נס, אני באמת נס מודל לזה, כן, אז הוא מאפשר לי לעשות דברים אחרים, והוא מאפשר לי לבחור, והוא מאפשר לי להמשיך לחלום בתוך העיסוק שלי.
1: ותגיד, ואחרי כל ההצלחות, טוב עלי שקצרת, מהחמישייה ועד הקופה, והסרט ששובר קופות, ופרס מפעל חיים רק לאחרונה, אתה עדיין מפחד שזה עלול ברגע להיגמר?
14: ברור, יום אחד אתה קם בבוקר, ואתה לא... וזה נגמר. זה מגובה החיים שלי, אני מבין שהחיים הם, החיים שלך, הקריירה, להיות שחקן, זה הגלים הגדולים האלה, שפתאום אתה באיזה פיק, ופתאום הפיק הזה הופך לכלום, וזה בסדר, אבל להגיד לך שזה לא מפחיד, זה הכי מפחיד, שיום אחד אתה מתראה בבוקר, ואתה כבר לא. אתה כבר לא, וזה קורה, וזה קרה לי.
1: אז רק בשביל לסיים בנימה אופטימית, אחרי שכבר ראינו את אמנון טיטינסקי מבקש להחזיר בקופה תחתונים אחרי שהוא מדד אותם לפני שהוא הגיע לקופה, אנחנו צפויים בעונה הבאה לראות אותו שובר שיאים של בלתי נסבלות?
14: כן, אני מודה, כשקראתי את התסריטים, אני הופתעתי. הופתעתי עד כמה שהכותבים, והם כותבים נהדרים, הצליחו לקחת את אמנון למקומות שאני, הדמיון שלי אפילו, אני לא חשבתי עליו. כאילו, יש בי גם איזה סוג של... אני רואה את העולם באיזה זווית מאוד מסוימת, אבל הם הפתיעו אותי העונה. באמת, יש דברים באמת שאני... כשהצלמתי, היה לי פיפי בתחתונים מצחוק. כאילו, לא
1: האמנתי... אם אמנון מפתיע אותך, אז הוא בטח יפתיע אותנו. קופה ראשית, עונה שישית, דוב נבון, אמנון טיטינסקי, תודה רבה שהיית איתנו, להתראות.
14: תודה רבה, ביי.
1: ואנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, אנחנו זה העורך ניצן לבנה, המפיקים נועה בוארון ועמרי לזרוב, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בדיגיטל ליד חזיזה, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום וחג שמח.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
6: הנה זה בא, הנה זה בא.
5: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
6: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
5: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהוב העוזרי בהופעה.
8: צלצולי פעמונים.
7: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בתמרון בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר. חני, אמו של נריה, שוחחה עם אילנה דיין בגלי צהל.
1: הוא עבר שתי ניתוחי ראש אתמול, עכשיו הם לא מצאו מקום של דימום. בשלב הזה הוא יציב בסימנים, הוא בינתיים מורדם ומונשם. יש לי בת שגרה בעלי, הייתי בחוג התעמדות, ופתאום היא באה וקרה לי ותחילה לפקוס. היא עכשיו התרגל, אנחנו עדיין בהלם. כל הזמן אתמול אשתו אמרה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו.
0: ראש הממשלה נתניהו המריא לפנות בוקר לעצרת האום בניו יורק, בה ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל. בנאומו ראש הממשלה צפוי לדבר על סוגיית הגרעין האיראני וההתבטאויות של מנהיגי העולם נגד ישראל במהלך העצרת, וגם ההתבטאויות של ראש עיריית ניו יורק זהרן ממדני נגדו אישית ונגד ישראל. נתניהו אף צפוי להגיב להאשמות שעלו בסרט נאזה. במהלך ביקורו הקצר של ראש הממשלה, הוא ייפגש בין השאר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי ועם ראשי הממשלה של יוון וסלובניה. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של הנער בן ה-13 שנפגע אמש מרכב סמוך לקריית ביאליק ונפצע אנושות. בחקירה הראשונה של המשטרה עולה כי הנער ירד לכביש מסיבה שאינה ברורה ונפגע מרכב חולף. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. דרישת מפלגת הדמוקרטים משירות הביטחון הכללי וראש השירות דוד זיני להציב הבטחה ליושב ראש המפלגה יאיר גולן עד ליום ראשון. גולן אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה מהשבק לפעול להגן על הליך הבחירות.
2: 95 נסתיים ברצח, אי אפשר להתעלם מהעובדה שפועלת באופן שיטתי ועקבי מכונת רעל, וצריך להערך לזה בהתאם, ואני מצפה שהשבק יעשה את המיטב על מנת להגן על ההליך הדמוקרטי החופשי ההוגן.
0: בית המשפט הפדרלי בוושינגטון הוציא צו החוסם את האיסור שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על עיתונאים מהרשתות MSNOW, CNN ופוליטיקו להיכנס לשטח הבית הלבן. את האיסור המקורי הטיל טראמפ ביום ראשון, בטענה שאותם ערוצים מפיצים חדשות כזב שהן כמו סרטן בלב ארצות הברית, כך לדבריו. בתגובה, שלושת הערוצים הגישו תביעה נגד הממשל האמריקני, מה שהוביל לדיוני החירום בתיק. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה שלאחר האיסור של טראמפ, ערוצי החדשות המרכזיים בארצות הברית הודיעו על חרם בסיקור הבית הלבן. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות קולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: הולך? איפה הכפתור של הווליום פה? או, מצאתי. מה העניינים?
1: מתחיל את הבוקר בדיסאוריינטציה. זה סיפור חיי. מה קורה? מה קורה סביבי? המשקפיים על הפרצוף, על הילדה, על המוח, כן.
0: בדיוק. מאוד מוקדם, מאוד מוקדם כל הסיפור
1: הזה. לא, 9 בבוקר זה ממש כבר אל תוך היום חזק.
0: גברת, אני בשביל להיות כאן ב8 כדי להכין את עצמי לתוכנית, צריך לקום ב6.
1: נו, אריק, לא הבנתי.
0: יש שעה של קק בדרך, אז כאילו...
1: אריק, אבל אתה יודע, שאתה לא...
0: קוראים דברים.
1: אתה לא יכול לנהל איתי את הקרב הזה, נכון? כי אני קמה ב5.
0: זה בעיה.
1: כדי להצליח להתארגן ולתפעל את הידה שלי ולשים את הבגן. כן, יופי, יופי, מצוין. זו הגדולה באימהות של ההתחלה. שאת תמיד מנצחת. האמת, גם בהמשך, את תמיד מנצחת.
0: לא, לא, זה תופס רק בהתחלה. אחר כך זה לא מעניין אף אחד שתדעי.
1: בדרכי לכאן, פגשתי בבחור שלא תמיד מנצח, על שלטי החוצות, בסדרות רוקח. נראה שלכחול לבן יש הרבה כסף לקמפיין, כי כל שלטי החוצות בתל אביב, הם עם הפנים של בני גנץ, עם סיסמאות שאני לא מבינה אותן.
0: מה זה אומר?
1: כלומר, לוגית אני לא מבינה. באמת, מצאתי את עצמי הופכת והופכת בהן, כדי להבין את הסיפור. אפשר טיפה להנמיך את המוזיקה?
0: הם גם לא מצאו את הכפתור של הווליום.
1: הם גם לא מצאו, כמו אריק. כשטבחו בנו, הוא בחר בנו. מה?
0: זה קצת פאסיב אגרסיב בכלל כל הקמפיין שלו.
1: זה פאסיב, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל תשמע, זה דבר אחד להיות פאסיב אגרסיב, זה דבר שני גם לא להיות מספיק נהיר במסרים שאתה רוצה לשדר. זה לא קאץ' פרייז, זו עבודה לא מספיק טובה מכל הכיוונים.
0: הוא רוצה שנרגיש אשמים, שכאילו הוא היה שם בשבילנו, ועכשיו איפה אתם, למה לא התקשרתם בחגים?
1: בדיוק.
0: זה כזה מין.
1: העניין הוא שזה
0: כרגע... זה נורא פולני.
1: זה פולני, זה מאוד מאוד קרינג', ואמרתי גם, זה לא מבוצע איתם.
0: אבל אולי זה עובד.
1: זה לא...
0: טוב, תכף נדבר עם אנשים שמבינים דבר בשניים בקמפיינים, הם יגידו לנו אם זה עובד. טוב, בסדר, נצלול אל תוך היום.
1: יאללה.
0: חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חד"ש-תע"ל, שלום אדוני.
2: שלום לכם ולכל המאזינים.
0: אדוני גם מודח, כי הבנתי שכולם מודחים. אדוני הודח אתמול על ידי ועדת הבחירות?
2: למרות שאני אישית לא מתמודד.
0: בדיוק, אבל הרשימה שלך הודחה.
2: נכון, נכון. תשמע, זה המצב כיום במדינת ישראל, שכל הכהניסטים הם מורשים, הם לגיטימיים, לא רק בכנסת, אפילו יכולים להיות בממשלה, היו בממשלה ויש סיכוי מסוים שיהיו בממשלה, חס ושלום, אבל כל נציגי האוכלוסייה הערבית, המשותפת והרע"מ, מנועים בינתיים להתמודד, ואני מקווה שבית המשפט יהפוך את ההחלטה השערורית הזו.
0: אז רגע, אבל כל המפלגות הערביות הודחו, נכון? כולם, כולל עופר כסיף במיוחד, וגם אבו שחאדה, שעליו עוד רגע נדבר.
2: כל המשותפת וכל רע"מ.
1: רק נגיד שאנחנו בעצם מדברים על הליך שוועדת הבחירות המרכזית, שהיא גוף עם רוב קואליציוני, כן?
0: לא, אבל שם, כן, זהו, תסביר לנו רגע את המנגנון באמת.
1: בדיוק, אז בוא שנייה, רק נעשה סדר במנגנון, חבר הכנסת עודה, ומשם נתקדם בדיון.
2: כן, בבקשה.
1: אז אמרנו, רצינו שאתה תעשה את זה, אבל לא, אנחנו ניקח את המושכות. ועדת הבחירות המרכזית, זה בסופו של דבר איזשהו ייצוג של גורמים מהכנסת, יש שם רוב קואליציוני, והם הצביעו בעצם על הדחה, אלה דברים שקורים לפני כל מערכת בחירות. אנחנו כן יודעים שבראש ועדת הבחירות עומד נשיא, לא נשיא, הוא בעצם יושב ראש ועדת הבחירות, שופט עליון סולברג, ואולי מתוך הדבר הזה אנחנו יכולים גם ללמוד.
2: השופט בעצמו הוא לא לגיטימי לפי הדין הבינלאומי. הוא בעצמו מתנחל, הוא בעצמו לא לגיטימי לפי הדין הבינלאומי.
1: בסדר, חבר הכנסת עודה, הדין הבינלאומי, אנחנו גם יודעים את זה, הדין הבינלאומי קודם כל הוא דין שיש בו הרבה מאוד מימדים תיאורטיים, אנחנו כרגע מדברים על החוקים במדינת ישראל, ולפיהם אנחנו רוצים לעבוד, כן.
2: דרך אגב, רק מדינת ישראל, יש עוד כמה מדינות בעולם, שרואים בדין הבינלאומי שהוא רק תיאורטי.
1: אני לא אמרתי שהוא רק תיאורטי, אני אמרתי שהוא תיאורטי בחלקים גדולים ממנו, אנחנו גם אימצנו לתוך הדין הישראלי חלקים מהדין הבינלאומי.
2: בבקשה, אם אנחנו מיישמים את הדין הבינלאומי למצבנו פה, יהיה שלום, יהיה שוויון, תהיה דמוקרטיה. יהיו דברים טובים לכולם, גם ליהודים וגם לערבים.
0: ככה פשוט, כל מה שצריך זה לאמץ את הדין הבינלאומי ויהיה שלום, אחווה וכולם יאהבו אותנו?
2: תשמעו, ממש, לא, לא, לא, לא. זה ממש כך, זה מדינה לצד מדינה, ולחיות בשלום, ושוויון מלא בין ערבי ויהודי בתוך מדינת ישראל.
0: חבר הכנסת עודה, אם החיים שלנו היו כל כך פשוטים,
1: אפשר לחשוב גם שהדין הבינלאומי ממש זורח כרגע בשמי כל העולם כולו, והמדינות שחוללו אותו נאחזות בו ונעזרות בו, זה גם כמעט דמיוני.
2: סליחה, אני חושב שאתם בונים לעצמכם עולם מסוים.
0: יכול להיות.
2: אני חושב שהעולם, סליחה, רוב העולם עמד לצד מדינת ישראל, בהרבה עשורים, אחרי השבעה באוקטובר, כמעט כל העולם, כל עמי העולם, כל העולם, באו למדינת ישראל. אבל פשוט מאוד, אחרי מה שראו, מה שנעשה בעזה, העולם ראה דברים, דברים איומים.
1: אז חבר הכנסת עודה, אתה ממש מוביל אותנו, אני חושבת, לאחת הנקודות החשובות בדיון הבוקר, הפסילה של סמי אבו שחאדה. בסופו של דבר, העילה לפסילה היא מה שנקרא נתלתה במאמר שפורסם בשמונה באוקטובר, ממש לא מה שאתה אומר אחרי שנחשפו הדברים שנעשו בעזה לטענתכם ששינו את פני הדברים, אלא שמונה באוקטובר, ממש יממה לאחר הטבח, דברים שהוא פרסם. מה דעתך על האמירות אתמול של השופט סולברג ועל התמיכה החד משמעית שלו בפסילה?
2: סמי אבו שחאדה כתב את המאמר הזה בשביעי לאוקטובר, לא בשמיני לאוקטובר. אני בעצמי, אני איימן עוד, עד לשעות אחרי הצהריים מהשבעה באוקטובר, באמת, באמת לא ידעת את הממדים, באמת אני אומר לכם, ממש כך, ממש, הנה אני איימן עוד שלא מתמודד, בשבעה באוקטובר, ממש לא תפסת את הממדים, ואני חושב שרוב האזרחים...
1: איך לא תפסתם את הממדים? אנחנו כבר בשעות הבוקר שמענו שיחות טלפון לערוצי הטלוויזיה של אנשים שמתארים שחטפו את בני המשפחות שלהם, וראינו סרטונים בטלגרם שאני בטוחה שהייתם חשופים אליהם, של טבח שנעשה בקיבוצים ובעוטף.
2: בשמי אני איימן, בשם סמי אבו שחאדה, בשם כל בן אדם ביותו בן אדם, כל פגיעה שהייתה, כל פגיעה היא מגונה. חד וחלק, הנה אני לא מתמודד, אני לא צריך לא בית משפט, אני מדבר, אין לי שום אינטרס בעולם, אני מדבר במקום הכי אנושי, הכי נקי. כל פגיעה שהייתה היא מגונה. זה בשמי, זה בשם סמי, זה בשם כל בן אדם ביותו בן אדם. להבדל, להבדל, מכל הכהניסים בכנסת שהצדיקו את כל פגיעה נגד חפים מפשע בעזה.
1: מה דעתך על המאמר של סמי אבו שחאדה, ואני קושרת אותו גם בעיתוי שלו, בעיתוי הפרסום שלו, שמונה באוקטובר?
2: אני קראתי את ההבהרה ואת התצהיר שהגיש סמי אבו שחאדה. כל אזרח שיקרא אותה יגיד זה בן אדם בוודאי שהוא לגיטימי. בסופו של דבר, מה העמדות של סמי אבו שחאדה? זה שלום על בסיס מדינה לצד מדינה, וזה שוויון עמוק בין ערבים ויהודים. בן אדם לא אלים, לא בעד אלימות, אף פעם לא תמך באלימות. תגידי לי בבקשה, את זה צריך לפסול, למה? בגלל הרע היו...
1: אם בשמונה באוקטובר, כשאתה מפרסם מאמר, אתה לא מתייחס לזוועות שנעשו יממה קודם לכם.
0: זה היה מעבר לזה, הוא גם הצדיק את הפעולה עצמה, הוא גם אמר, הוא הצדיק את הפעולה. במאמר הזה הוא מצדיק את הפעולה, והוא גם אומר, אם עזה המסכנה יכלה לייצר את המהלך הזה מול הצבא והמודיעין הישראלי, אז ראוי וצריך ללמוד מזה.
1: לא, הוא גם אומר, זו תולדה של לחץ של שנים, זו תולדה של כיבוש, בלי שום אזכור לעובדה שחמאס הוא ארגון טרור.
2: כל מה שאתם אומרים זה לא נכון, כי צריך להבדיל בין עמדה לבין ניתוח. יש בן אדם שיכול להגיד על כל מבצע צבאי שהיה בעולם, אפילו נגד העם שלו, אפילו הוא נגדו, תגיד האמת שעשו את זה בצורה זו או אחר, כי ניתוח זו לא עמדה. העמדה שלו, הוא הביע אותה מספר פעמים. אז יש הבדל בין ניתוח. אני יכול לדבר על אויב מסוים שגר באירופה למשל, שהוא ארור, שהוא כך, אבל האמת הוא חכם, ואני שונא את זה שהוא חכם, אבל הוא חכם. יש הבדל בין ניתוח לבין עמדה.
0: חבר הכנסת עודה, אפילו סמי אבו שחאדה עצמו אמר שהמאמר הזה היה טעות, אבל עזוב, זה הוא ואני לא רוצה...
2: לא, אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת. אני מתבייש מהעמדה הזו, אני בטוח שעוד 10 שנים, 20 שנה, שאנשים יקשיבו לרעיון כזה. מה זאת אומרת בן גביר לגיטימי, וכל הכהניסטים לגיטימיים, וסמי אבו שחאדי, היליד מהמקום הזה, שרוצה לחיות עם היהודים בשלום ובשוויון, הוא לא לגיטימי. מה זאת אומרת? על מה אני מדבר?
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, חבר הכנסת עודה. היה פה אירוע, באמת, קטסטרופה היסטורית, אפשרה אולי להנהגה הפוליטית של ערביי ישראל להתנהג בצורה אחרת. זאת אומרת, אני מנסה להבין, האם אתה חושב שהדרך שבה אתם נקטתם הייתה נכונה? האם הייתה יכולה להיות אולי דרך מוצלחת יותר אחרי השבעה באוקטובר לבוא ולהגיד אנחנו כאן, אנחנו לצדכם, ולא לחזור כל כך מהר לישראל להשמה ומתבצע טבח חם בעזה, אלא קצת לתת לציבור הישראלי תחושה אחרת אחרי השבעה באוקטובר?
2: לצד מי? לצד העם? בוודאי שכן. לצד העם היהודי? בוודאי שכן. לצד בן גביר? בוודאי שלא.
0: לא, אבל עזוב בן גביר, הייתם בעוטף עזה אחרי האירוע, עשיתם סיורים בעוטף עזה, לקחתם, אני מנסה להבין איפה הייתם אחרי השבעה באוקטובר.
2: היינו בכל מקום מוסרי, נגד כל פגיעה בחפים מפשע, גם ישראלים, גם פלסטינים, להבדיל מהגזענים.
1: לא, אבל ביקרתם בעוטף?
2: ביקרתי והתקשרתי אלף פעמים וניחמתי בבתים וחיבקתי אנשים, משפחות של חטופים, הלכתי אליהם וחיבקתי אותם. אני הייתי יור ועדת מדע וטכנולוגיה, קיבלתי אותם אולי 70-80 פעם.
0: לא, עזוב בכנסת, אותם. אני שואל אם לא, עשיתם לא, סיורים לא, בעוטף עזה, בקיבוצים.
2: גם הלכתי אליהם הביתה, בבית שלהם, וחיבקתי אותם בבית שלהם. תגיד לי בבקשה, יש אחד מהממשלה הזו אמר משהו אחד אנושי כלפי תושבי עזה? אתם מבדילים בין דם לדם, זוהי האמת. זוהי האמת, אני לא
1: מבדיל. קודם כל, הסימטריה הזאת מראש היא בעייתית ברמת האחריות על הגורמים. מראש, חבר הכנסת איימן עודה, זה בעייתי. אני רוצה אבל לשאול אותך משהו שאני בטוחה שמטריד.
2: לא, אני לא עובר. מה הבעייתי בבקשה?
1: לא, אני אומרת, בסופו של דבר, ממשלה אחראית על אזרחי ישראל בצורה ישירה, וזה לא בהכרח אותו דבר עבורה ביחס לתושבי עזה. זה מה שאני אומרת. אני רוצה לשאול אותך משהו.
2: אני לא מקבל. תושבי עזה הם אנשים חפים מפשע. פשוט מאוד. לא הבדילו, לא רצו להבדיל, לא רצו לראות מי חף מפשע.
1: אתה גם לא יכול להשוות בין הפעולות של חמאס. אני בכלל לא רוצה להיכנס לדיון הזה מרוב שהוא לא לגיטימי בעיניי. לא רוצה להשוות בין פעולות חמאס לפעולות צהל. זה מאוד לא לגיטימי, ואני רוצה שאני...
2: אתם לא הפנמתם כמה כבוד יש לנו. כל מה שאת אומרת הוא לא לגיטימי. כל מה שאת...
1: בסדר, אז אני רוצה...
2: לא לגיטימי. את לא רוצה לדעת מה ישראל עשה בעזה. לא רוצה לדעת מה עשה נגד...
1: אז אני רוצה ולשאול אותך, חבר הכנסת עודה, על אותה לוגיקה. למה כל כך קשה, ובאמת אני שואלת ואני רוצה לקבל ממך תשובה כנה, למה מורכב עבורכם להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? מה, תספר לי, איפה מבחינתך יש בעיה בהגדרה הזאת?
2: אני רוצה להגיד לך מי הוא ארגון הטרור הגדול ביותר. זה הכיבוש, זה כיבוש נגד עם שלם.
1: לא, אבל חמאס, למה חמאס הוא לא ארגון טרור מבחינתך? יש הגדרה לארגון טרור, איפה חמאס לא פוגש את ההגדרה?
2: אני איימן עודי, משנות ה-90 עד עכשיו, כל מה שעשה חמאס נגד חפים מפשע, נגד אזרחים, הפגיעה באוטובוסים בשנות ה-90 עד השבעה באוקטובר, יצאתי נגד ממקום הכי מוסרי לפני הפוליטי. אין לי שמץ של ספק שהבעיה העיקרית, ממש קו מתחת למילה העיקרית, הוא המשך הכיבוש הארור הזה. צריך לשחרר את העם הפלסטיני ולכבד אותו ולכבד את הזכות שלו ולחיות איתו בשלום. אין דרך אחרת. נקודה.
0: אתה יודע, אתה אומר, אתה מדבר על הפגיעה באזרחי עזה, ואני כל הזמן מנסה להבין...
2: הוא מתכוון.
0: רגע, אבל חבר הכנסת עודה, תן לי גם לשאול רגע שאלה.
2: לא, אבל זה חשוב.
0: אני מנסה להבין איזה חלופות אתה חושב... רגע, חבר הכנסת עודה...
2: התכוונו להוריד את כל הבניינים על כל...
0: תן לי רגע לשאול שאלה, ואחר כך...

0: אני מנסה להבין.
1: הוא במתכוון.
0: רגע, רגע, אבל חבר הכנסת עודה, תן לי גם לשאול רגע שאלה.
1: לא, לא, אבל זה חשוב.
0: אני מנסה להבין, איזה חלופות אתה חושב. רגע, רגע, חבר הכנסת עודה.
1: התכוונו להוריד את כל הבניינים על כל...
0: תן לי רגע לשאול שאלה ואחר כך נוכל להשלים.
2: הם בוודאי לא התכוונו להיכנס לבתים ולטבוח באף אחד, בסדר גמור.
0: כשאתה מסתכל על מאות חטופים שמוחזקים בין אזרחים בתוך עזה, רגע. ואנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד אזרחים, גם שהיו מעורבים בהסתרה של החטופים, גם לא שיתפו פעולה. זאת אומרת, גם ראית את התגובה של אזרחי עזה ואת המכות שקיבלו שם החטופים ברחובות. אתה עושה איזה הפרדה בין האוכלוסייה, אני מבין, אבל בסופו של דבר, איזה דרך הייתה לצבא להתמודד עם האירוע הזה, ואתה חולם על איזה מלחמה סטרילית. אין מלחמה סטרילית. אחרי מה שספגנו פה בשבעה באוקטובר, אתה אומר, לא, בוא ננסה לייצר איזה אירוע סטרילי. אין אירוע סטרילי. מלחמה זה דבר מכוער. ישראל, המלחמה הזאת נכפתה עליה.
2: זה מדהים, כי זה מה שכותב סמי אבו שחאדה במאמר שלו, שבסופו של דבר, הוא אומר, התנגדות זה דבר מכוער. אני לוקחת את זה למילה, מלחמה זה דבר מכוער, וצריך להתקדם לאיזשהו מהלך מדיני אחר כך. כן.
1: חייבים מהלך מדיני, וחבל שזה אחר כך. הלוואי שזה היה והסתיים כבר בשנות ה-90, הלוואי, וחיינו בשלום. זה מה שצריך לעשות, ומי שיחזר את השלום זה אחד בשם בנימין נתניהו וקבוצת הבן גבירים שרצחו את רבין והמשיכו
0: לצחוק. איימן עודה, פינינו את עזה, היו שם, באמת, פינית את עזה, נתת להם שלטון עצמי, בחרו בחמאס, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם זה.
1: חביב אלבי, אתה פונה לעצמך דברים לא אמיתיים, ואתה משכנע את הציבור.
0: מה זאת אומרת? אני חושב שזו הייתה תמונה של המציאות, לא? עזבת את עזה. אנשי הרשות הפלסטינית נזרקו, כן, היה מצור אחרי שחטפו חייל.
1: כל מה שאתה אומר לא נכון, זה היה מצור וזה היה הרעבה.
0: אני חושב שכמות הכסף שנכנסה לעזה מעבר לקטר, כן, מארגונים בינלאומיים וכמות המזון שנכנסה אין לה אח ורע בכל העולם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לספר לעצמנו הרבה סיפורים, אבל זו גם המציאות. עזה הייתה בשלטון עצמי, הם בחרו בחמאס, ועכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם זה.
2: על ידי חמאס, כי הוא ארגון טרור, שזה משהו שחבר הכנסת עודה עדיין מורכב לו לומר, וזו בעיה.
1: תשמעו, העם הפלסטיני זה עם שיש לו את כל הזכות, כל הזכות שבעולם, תקשיבו טוב מאוד, להיאבק נגד הכיבוש. האם זה כולל פגיעה בחפים מפשע באזרחים? לא ולא. אבל יש לו את כל הזכות המוסרית.
2: ומבחינתך חמאס הוא המייצג של העם הפלסטיני.
1: כל עם נכבש, טוב, כל עם נכבש. תשמעי,
2: אני שואלת.
1: אני יש לי תפיסה פוליטית מאוד מאוד ברורה. אני לא רק נגד מה שעשו חמאס בקשר לפגיעה ביחפים פשע משנות ה-90 והלאה. לא רק. אני נגד התפיסה הפוליטית של חמאס גם. כי אני בעד מדינה לצד מדינה ולא מדינה על חשבון מדינה. כלומר, מי שרוצה את כל פלסטין, כולל בחיפה או בעכו, אני אומר לו פוליטית, אני לא מסכים איתך. צריך מדינה לצד מדינה, אז, ולא על כל מדינה.
2: אני כן רוצה, חבר הכנסת עודה, רק ש, במילה אחת, איך אתה מתייחס לפסילה הזאת אתמול?
1: בין גזענות לשמה, אם בוצע ג'נוסייד נגד העזתים, עכשיו בוצע ג'נוסייד נגד המפלגות הערביות. אין מפלגות ערביות עכשיו לפי החלטה הזו. אני מקווה שבית המשפט יהפוך כל החלטה הזו. ממש כל החלטה. כולם לגיטימיים, הכי לגיטימי, ומי שלא לגיטימי זה הממשלה שהייתה לנו פה.
0: חבר הכנסת איימן עודה.
2: לא, לא מתחרט אגב, הוא לא מתחרט על דברים שהיו אחרי 7 באוקטובר.
0: לא, נראה לי שמצינו את הנושא הזה עד תום.
2: חבל, קיוויתי, אבל לא.
0: תודה ידידי, תודה שהיית איתנו. טוב, אומרים עכשיו שלום לנמרוד אלירן סבח ולמשה קלוגהפט, יועצים אסטרטגיים מוכרים וידועים, ולנו יש המון שאלות אליהם. שלום חברים, מה העניינים?
3: בוקר טוב, אהלן, בוקר טוב.
0: טוב, אם את רוצה להתחיל עם, עם הקמפיין המוזר שתפס את, תפס אותך לבוקר?
2: כן, דיברתי על זה, דיברתי על זה בפתח השידור, שאני מסתובבת על סדרות רוקח, וגם על דרך נמיר, ורואה שלטים של בני גנץ שאומר, כשתבחו בנו, הוא בחר בנו, ועוד כל, אני צריכה עוד לעשות,

0: את כל המשפטים, היו כמה, אף אחד מהם לא היה מוצלח אגב. תגידו, מה הסיפור של בני גנץ כרגע? מה, איך הוא...
1: אבל רגע, אפשר לשמוע את זה, אני חושב.
0: נכון, אז הנה, אריק, כי יש עוד כל מיני זוויות של הדבר הזה, כולן אגב, בסופו של דבר, זו תפיסת קורבן.
1: הנה, בוא נשמע.
2: חכמים על המקלדת, אה? יושבים כמו מסכנים בבית ובאולפנים ומתנפים על בני גנץ. אנשים קטנים, אם הייתם עושים אחוז ממה שהוא עשה, אז מלא. אם הייתם תורמים פסיק ממה שהוא תרם, אז נגיד. אז על מי אתם תנפים, תגידו? על מה אתם כועסים? ומה בדיוק אתם מאוכזבים? איפה אתם היום להוקיר תודה ליחיד שהתעורר? יודעים מה? אל תגידו תודה, אבל לפחות תכבדו.
1: לפחות
0: תגידו תודה, אבל לפחות...
1: המינימום שאפשר לעשות.
0: שמע, זה משפטים של הורים, נכון? אל תגיד תודה, אבל לפחות תכבד.
1: קלוגפט, כאילו, זה עובד הדברים האלה? זה אנחנו ציניקנים חסרי יכולת להבין את המסר פה?
3: זה עבד בזמנו שאול מופז באיזושהי צורה, כשהוא היה במצב די דומה. אבל בסוף המצב כיום בבחירות האלה הוא שהגוש, נקרא לזה, המפלגות החדשות, הגוש השלישי, כולל כבר יותר מדי צפוף שם, מה שנקרא, כולל גם את וינטר וגם את זליחה, ויש עוד מהצד את הציבור החרדי, לכן הקרב על ה... על המפלגה שתפתיע, תהיה הסוס השחור ותפתיע, הוא צפוף מדי.
1: לא, את הקרב אני מבין, אבל אני תוהה לגבי המסר, זאת אומרת, להאשים אותך, הצופה עכשיו, או המאזין, בזה שאתה לא בסדר, בגלל ה...
0: שלא הרמנו טלפון לגנץ, לשאול מה איתו, מה שלמה, שכחנו.
1: זה קצת...
3: בוא נגיד ככה, אם הם היו על 8 מנדטים, זה היה מסר לא נכון. כשאתה נמצא מתחת לאחוז החסימה, אני חושב שעצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה סוג של הישג.
0: כן.
3: אבל, כי זאת באמת המטרה, ולא שנדבר אך ורק על אחוז
0: החסימה. כן, אבל אתה מדבר על זה עם לב מקובץ, כי גם אני חושבת שהקמפיין עצמו לא מספיק טוב, וגם כי דמותו של גנץ היא אירוע שהוא מקווץ את הלב. תקן אותי אם אני טועה, נמרוד אל אירן סבך. קשה שלושה שמות.
4: בוקר טוב. תראו, יש מלחמה לא פשוטה כרגע בגוש השלישי, כפי שמשה אמר כרגע. יש קרוב לבין 400 ל-600 אלף קולות שמחפשים זהות בכל בחירות, דרך אגב. הם רוצים פעם אחת להצביע למפלגה שהיא טרנד חדש, פעם אחרת לאיזה מישהו שמפתיע באיזשהו סלוגן טוב, וזה בדיוק מה שעושה עכשיו כרגע גנץ. גנץ יודע לשחק גם במקומות הנמוכים האלה. אל תשכחו לרגע שבבחירות האחרונות אף אחד לא נתן לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, והוא עשה מהלך שבאמת הפתיע את כולם. אני חושב שדווקא במקרה הספציפי של גנץ, המהלך הרגשי הזה כן יכול לעבוד, מכיוון שבמקום הזה, דווקא במקום הספציפי הזה, הרגש מאוד מאוד עובד, מכיוון שיש שם אנשים שלא מוכנים להצביע לנתניהו, בוודאי ובוודאי לא מוכנים להצביע לסמוטריץ' ובן גביר, והאופציה כרגע, כפי שאתם רואים, זה זליחה. וזליחה הוא ברירת מחדל. לכן גנץ מנסה באמצעות, דרך אגב, יש לו הרבה מאוד כסף לנצל בקמפיין הזה. אז הוא יכול גם להביא יתרון מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה של הקמפיין. אם הוא יעשה אותו נכון, אל תתפלאו אם גנץ בסוף יפתיע ויעבור ויכנס עם ארבעה.
0: אנחנו נתפלא מאוד אם גנץ יפתיע ויעבור.
1: לא, מעניין. טוב, רגע, עוד קמפיין שאני מנסה להבין מה הוא מנסה לספר לנו. ביבי, ראש הממשלה, מוצא את עצמו בכל מיני מהלכים שדווקא נראים מאוד מאוד הגיוניים, כל מיני פודקאסטים וזה של צעירים שאתה אומר שם הם נמצאים. בין היתר, הוא מצא את עצמו מרועיין על ידי אבו טאבלה, ככה זה נשמע.
5: אהלן וסהלן ח'יר, אני אבו טאבלה, ובעם ראשונה אני רוצה לראיין בן אדם שלא הרבה מכירים אותו בכלל במזרח התיכון, ואין לו אוהבים, אין לו שונים, כמעט אנונימי. אני רוצה להגיד ערב טוב לראיס המוזרע בנימין נתניהו.
6: שלום לך.
5: מה נשמע?
6: כל טוב.
5: אתה מכיר את אבו טאבלה?
6: שמעתי עליך.
5: שמעת על אבו טאבלה. אתה יודע מה משותף בינינו? שנינו עובדים בסביבה עם חמורים.
0: קודם כל, מישהו מכיר את אבו טאבלה? אני לא מכירה את אבו טאבלה. אני לא, לא.
1: זכור בהשכלה.
0: סליחה, כן.
1: קלוגפט, מה הוא מנסה לעשות?
3: תראה, אני עושה פה הבדל בין נתניהו לבין שחקנים אחרים. בסוף, נתניהו לא הולך להתראיין בערוצי המיינסטרים, חוץ מערוץ 14 ו-I-24, ולכן, ללכת לפודקאסטים זה בסדר גמור.
1: לא, זה מעולה.
0: לא, זה אחלה. זה אחלה.
3: רגע. ללכת לפודקאסטים זה בסדר גמור, רק נתניהו לא הולך לפודקאסטים שבאמת מעמדים אותו, עם המציאות. זאת אומרת, רוב הפודקאסטים שהוא הולך זה או צחוקים, או פודקאסטים של תומכה במובהקים. ואני עושה פה הבחנה, קחו למשל את בנט, שהוא הולך לפודקאסטים ששואלים אותו שאלות יותר מורכבות. קחו את בצלאל סמוטריץ', שהלך למשל לנדב פרי, ונשאל שאלות קשות ומקיים דיון של יותר משעה. לכן, זה בסדר ללכת למקומות יותר רכים, טראמפ עשה את זה, בארצות הברית, זה תופס, זה בכל העולם, מה שנקרא, לא גילינו את הפודקאסטים, אבל ללכת רק לפודקאסטים שתומכים שלך, זה בקושי רבע עבודה.
1: זהו, השאלה, אבל עד כמה
0: קודם כל, האם הוא צריך את העבודה? זאת שאלה אחת. אני לא בטוחה שזה...
1: מה זה תורם לו? נניח באמת היה הולך ונשאל שאלות רציניות במקום רציני. בינתיים אנחנו לא רואים את זה קורה, כאמור, הוא חי בתוך איזה בועה. אתה יעצת לו, אגב, בעבר, נכון? גם לנתניהו, גם לבנט. לו אתה יושב עכשיו על אוזנו, אומר לו, אולי הגיע הזמן גם לאיזה רעיון רציני, ולא למקום שבו רק מלטפים אותך ואומך כמה אתה גדול?
3: אני אפתיע אתכם, אני חושב חד משמעית שנתניהו צריך ללכת לערוץ 12 ול-11 ול-13
1: ואני אומר בסוף.
3: את זה עכשיו לא בגלל דאגה לשלום התקשורת, אלא פשוט כי זה יביא לו קולות, כי כשהוא מתעמת עם מגישים שהם יהיו לעומתיים זה פשוט מביא לו קולות, והרעיונות הכי שיצרו לו בז מבחינת הבוחרים שלו כדי להניע אותם, היו רעיונות במקומות האלה. שימו לב שהנפילות של נתניהו היה כשהוא הלך לפטריוטים, והנפילות גם של שרה נתניהו היה כשהיא הלכה לרעיון בערוץ 14.
0: השאלה אם הנפילות האלה יש להן גם אפקט אלקטורלי, או שזה נפילות שפשוט אנחנו רואים ביטוי לדבר הזה בפיד שלנו, שמתפוצץ מגינויים מכאן ומכאן, כי לא בטוח שיש לזה אפקט של ממש.
3: הנקודה היא שנתניהו חייב להניע בוחרים שיהיו עם אש בעיניים. עכשיו, כדי להניע אותם שיהיו עם אש בעיניים, אז סליחה, אם הוא הולך לערוץ 12 ואנשים אומרים, תראו איזה שאלה שאלו אותו ואיך הוא ענה ואיך הוא הכניס למראיין, זה יותר מניע בוחרים מאשר שהוא יושב בפטריוטים קצת זחוח, ובסוף נופל פה ושם, כי הוא כל הזמן מוחאים לו כפיים, האנשים מסביב, וזה גורם לו להגיד דברים שהם בטח לא עוזרים לו ולא מייצרים את האש נכונה.
0: אתה מסכים עם זה שאימות כזה פוטנציאלי של נתניהו, עוד פעם, מול עובדות, מול מגישים שמסומנים כמגישים בערוצי תעמולה, זה משהו שיכול לסייע?
6: לא, אני דווקא חולק על הנושא הזה, מכיוון שנתניהו הפעם צריך אפס טעויות בקמפיין הזה. נתניהו אין לו פריבילגיה לעשות טעויות יותר, ולכן הוא פונה לקהל הבטוח. נתניהו גם מבין שהיום הוא לא יכול להביא קולות לא מימין לייט ולא משמאל לייט, הוא צריך לדבר לבייס בלבד. הוא יודע שיש לו 64 מנדטים בגוש. הוא רק צריך לדאוג להעיר אותם, להקים אותם מהספה. לכן הוא הולך לקהל, בעצם תשימו לב מה הוא עושה. הוא בוחר לא להיות במקומות בעצם המאתגרים, והוא בוחר פשוט בקהלים ובפלטפורמות שיש בהם דרך אגב הרבה יותר מעורבות והרבה יותר צפיות. למשל נגיד אם הוא הולך לפודקאסט שיש לו איזה מיליון צפיות, הוא מעדיף את זה על אימות בערוץ 12 עם בן כספית למשל. כן. למה? מכיוון שהוא יודע שבסופו של תהליך המטרה היא להוציא את האנשים מהבית. זה בדיוק האירוע הגדול ביותר של גוש הימין שמוביל אותו נתניהו. נתניהו היה עושה בדיוק מה שמשה אמר לפני 4 שנים, זה נכון, אבל הפעם הוא לוקח אפס סיכונים. כל הקמפיין שלו מושתת על מהלך אחד בטוח. ולכן אני חושב שגם זה עושה את העבודה. בסקר האחרון שלדעתי, אני כמובן אומר את זה על דעתי בלבד, שיצא מתוך המטה הבחירות בעצם שמנהל אותו האגף של אלקטור, שזה בעצם המקום שמדרבן ומניע בוחרים. יש התעוררות של 3-4 מנדטים שהיו רדומים, והם בעצם נתנו את הניצחון בבחירות האחרונה.
1: תגידו, קלוגף, שאלה אחרונה, איפה נעלמו כל השריונים של נתניהו וכל הדמויות שאנחנו מכירים? מירי רגב, דודי אמסלם, איפה כל האנשים ש...
0: יריב
1: לוין, הוא העלים את כולם.
3: לא, קודם כל, עצם השריונים נעשו בצורה קצת מוזרה, בגלל שבסוף שריונים באים למלא איזשהו חסר. עכשיו, ברגע שבאותו יום שריינו את אלישה מדן ואת ברדוגו, אז כל אחד, מה שנקרא, כבודו במקומו מונח, אבל זה לא עובד ביחד. אם אתה רוצה להביא את המתלבטים, דמות כמו אלישה מדן, שהיא דמות הירואית, גיבור מלחמה שאיבד את שני הרגליים שלו, דובר אחדות ופיוס, זה דבר אחד. אם אתה רוצה להביא את ברדוגו כדי לשלהב את הבית, זה דבר אחר.
7: אבל אתה מביא אותו ומעלים אותו, זאת אומרת, הבאת את ברדוגו וזהו, העלמת אותו, אתה לא נותן לו לדבר. אגב, שוב, לא אמסלם, לא הוא, כל, לא מירי רגב, פשוט העלימו אותם לחלוטין.
3: לכן אני חושב ש... קודם כל קשה קצת להגיד על משהו שנראה כמו טעות. אני באמת נראה לי כמו טעות, אבל, אבל בסוף הליכוד יצטרך לקבל החלטה האם פניו להביא מתלבטים, ללכת לאמצע, ואז להבליט את דמויות המפייסות יותר, או שפניו לשלהב את הבייס ולהביא את הדמויות האחרות. כרגע אתם צודקים, נראה שלא קיבלו החלטה לא לפה ולא לפה, ואנחנו כמעט ולא רואים את שתי הדמויות. בסוף אסטרטגיה זה לחזור על אותו דבר אלף פעם, וכשאתה מביא שתי דמויות שמייצגות משהו הפוך לחלוטין, אז אתה מנטרל אחד את השני במקום לגרום לאנשים להגיד, אוקיי, אני כועס על הליכוד, אבל הנה הגיע אלישה מדן, אני בכל זאת מצביע להם. זה בהחלט בעיה במה שהם עושים.
7: תגיד, נמרוד, אתה עבדת לא מעט עם דודי אמסלם, איש שכבוד מאוד חשוב לו, זה לא מעליב אותו? זאת אומרת, אין איזה שיח בתוך הליכוד של למה אתם מעלימים אותי?
6: לא. אני אגיד לך מה, כשיש פרזנטור כזה מוצלח כמו נתניהו, הם מבינים את
7: זה. אבל עדיין, עזוב, יש פרזנטור מוצלח, אבל זה שאומרים לך, אתה עכשיו מפריע. זה לא שאתה, אתה... כן.
6: אבל אריק, תראה, בעולם הזה של בחירות, התנאים משתנים לחלוטין. תראה, כל המשוריינים וגם החברי הכנסת הוותיקים, יש להם תפקיד אחד, זה פשוט להיות בשטח, וזה מה שהם עושים. הם לא מקבלים את הכותרות, הם לא מקבלים את, בעצם את האמירות שהם צריכים להגיד בפאנלים למיניהם, אבל הם נמצאים שם, והם משמרים את
0: הבית. גם בליכוד עבודת השטח היא כל הזמן, היא לא רק לקראת בחירות, שזה משהו שאפשר ללמוד מהם בהיבט הזה. כן, מה שנקרא, בכל החתונות, בכל הזה, לא מספיק במשרדים שלהם. תודה רבה, חברים. נמרוד אלירן סבח, משה קלוגף, שדיבר איתנו מחול, זו מחויבות.
7: ממש.
0: טוב.
7: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון באיחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סרן בן שטראובר.
13: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
12: וחוזר ללחימה.
13: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
12: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
13: לא.
12: אני לא מאמין.
13: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
12: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם אגדה.
13: נכון.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 20:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
7: טוב, משדר שאתם לא רציניים? באמת, זה האירוע, עד כדי כך אסור לבוא עם כוס של אייס קפה?

0: לרעיון עבודה?
1: אריק, מה זה? לא אייס קפה, קפה קר.
0: נו, בסדר.
1: בסדר? זה לא, זה לא אותו דבר. זה קפה קר היום, זה אקססורי.
0: אוקיי.
1: אפרנטלי, כן, אני גיליתי את זה בטיקטוק, שם אני מגלה הרבה דברים חשובים, אבל מה הקטע שזה היה לי נורא לא נוח, כי סיפרתי לכם לפני השידור שאני הלכתי לפגישה חשובה בחיי, אוחזת בקפה קר, באמריקנו קר, ופתאום עשו לי שיימינג, קפה קר ברעיון עבודה, משדר שאתם לא רציניים, זו העצה לבני דור הזד, שדי יצית השערה, לא עכשיו הכל כזה מצית שערה, נכון? כזה טוקבק אחד, זו שערה, שלום לאילה אדליס, אדליס?
2: נכון, נכון.
1: מגייסת בחירה והד אנטרת גלובלית. קודם כל, במה זה מתבטא שאת מגייסת בחירה?
2: זה מתבטא בזה שאני 15 שנים מגייסת בערך לכל חברה אפשרית ולכל תפקיד אפשרי, גם בישראל וגם בארצות הברית.
1: אז זאת אומרת, הבחירות היא במקומה. שם התואר הזה במקומה, את פרגני לעצמך, בטח. טוב, תקשיבי, אז אנחנו תכף נדבר גם על כל הרכיבים האלה שבסופו של דבר יוצרים את הפרופיילינג של בני דור הזד בעולם העבודה, אבל אני באמת רגע רוצה לשאול אותך שאלה שאנחנו יודעים שמטרידה אותי. האם להגיע לרעיון עבודה כשאת אוחזת בקוס אמריקן או קר משדר אי רצינות?
2: טוב,
1: אז
2: אני אתחיל שנייה מהשורה התחתונה. בעיניי לבוא לחלוטין עם קפה, כוס קפה, קר או חם. עכשיו אני אסביר רגע למה. בסדר? אבל אני חושבת שרגע צריך גם לפתוח סוגריים.
1: רגע, אז זה משדר רצינות או לא משדר רצינות?
2: אני חושבת שזה לא משנה מה זה משדר, אנחנו רוצים לוודא שהמקום עבודה לא שולל אותי על כוס קפה.
1: כן.
2: כי היום זה כוס קפה ומחר זה מילואים ומחרתיים זה האימהות שלי. אז השיחה פה היא הרבה יותר מהקוס קפה, אז בעיניי זה לחלוטין בישראל לפחות. זה בסדר גמור וזה מקובל, כי אנחנו מדינה הרבה יותר casual, אוקיי? מאשר בארצות הברית לצורך הדוגמה. אני צריך לשים לב שהבחורה שפרסמה, מגייס אותה מאוד מנוסה הזו, כן? אבל היא מגיעה בעיקר מקופורייט אמריקאים, שזה שיח אחר.
0: אצלנו זה אירוע אחר, אצלנו אתה בא עם קוס קפה, זה לא כזה נורא.
2: אנחנו מגיעים גם עם צבע נאות וקורקינט.
1: ברור.
2: וגרביים.
1: זה תמיד כל כך מוזר בכל הסרטים והסדרות האמריקאים שרואים שפשוט לובשים חליפות ברגיל, זאת אומרת לכל תפקיד. ואצלנו זה לא, זאת אומרת לחתונות לא מגיעים עם חליפות.
2: בדיוק, אז ההבדלי תרבות פה משחקים חלק מאוד מאוד משמעותי במשחק הזה, וגם צריך לזכור שגם בארצות הברית זה גם מחולק לקורפורייטים שהם מאוד מאוד כבדים ופחות אג'ילים, פחות דינמיים, אז ברור לי מאוד מאיזה משקפיים היא הגיעה כשהיא פרסמה את הסרטון הזה.
1: אז מה בכל זאת יכול לשדר חוסר רצינות? את יודעת מה? בואי נגיד בהחזקה של הגוף, בגישה שאנחנו כרגע מתמקדים בבני דור הזד, אבל ננסה להרחיב את זה טיפה. מה הדבר שאת מסתכלת עליו ואומרת, הנה, זה איזה משהו כזה, איזה אירוע חדש, איזה פיצ'ר חדש שנכנס שהוא בעייתי?
2: אני חושבת שהיום, במיוחד עם כל השוק שהשתנה, בשנים האחרונות, אז כמובן נכנסו אליו גם עולמות ה-AI, אז במיוחד דור הזה, כשהם מגיעים ככה קצת יותר עם שאלות יותר חודרות לפרטיות מאשר בדרך כלל, זה בסדר אם זה מגיע מהצד של המראיין, זה פחות בסדר.
1: מה למשל? תני לנו דוגמה.
2: למשל, כמה אתם משלמים?
1: זו שאלה חודרנית לשאול מה השכר?
2: זו שאלה שלא מקובלת מהצד, כן, לא מהצד של המועמד. אני רוצה שהמועמדים יתעסקו בלהגיע מוכנים לרעיון עבודה. היום להגיע למוכן לרעיון עבודה זה לא לקרוא על החברה, זה לא מספיק. הם עושים עוד יותר טעות שהם, במיוחד היום דור הזד, שהם מכינים את התשובות עם ChatGPT או עם כל כלי AI אחר, וממש משננים אותם, במקום רגע להפעיל איזושהי חשיבה, מה שואלים אותי?
0: ואז כולם גם נשמעים אותו דבר, נכון? זאת אומרת, נניח, אני רואה את זה בעבודות שסטודנטים מגישים לי באוניברסיטה.
1: זה מדהים.
0: כולם נשמעים אותו דבר.
1: זה מדהים.
0: כולם בטוחים שיש להם איזה רעיון יצירתי של ChatGPT, וזה אותה תשובה.
1: אילה, תני לי דוגמה לאיזה מבנה כזה שאת רואה שחוזר על עצמו, שאלה ומבנה שחוזר שלקוח מתוך ChatGPT או ג'מיני, לא משנה.
2: למשל, אם אני אשת מחירות, אז הם ילכו ל-ChatGPT וישאלו את ChatGPT, בוא תגיד לי מה ישאלו אותי ברעיון עבודה. אוקיי? נגיד, תספר לי על אתגרים. אבל האתגר הוא מאוד מאוד כוללני לאתגרים שאנשי מחירות עוברים, לא בהכרח.
1: מה למשל?
2: לאתגרים שאני עברתי. למשל, ניהול מסע ומתן עם לקוחות, איזה סוגים של לקוחות, לקוחות מורכבים יותר, אסטרטגיים, לקוחות פרטיים, עסקיים. אני רוצה לראות, לא תשובה גנרית, אני רוצה לראות את האתגרים שלך ואיך את התמודדת איתם במקום העבודה שלך. אוקיי? אז אם אני, למשל, הולכת ל-ChatGPT, והיום אנחנו מדברים על רעיון עבודה, אבל זה כנ"ל גם לגבי קורות חיים. הם גם כותבים קורות חיים ב-ChatGPT. עכשיו, אם אני אבקש ממך לתאר אותי ב-ChatGPT, אז יצא משהו מאוד גנרי, נכון? את תכתבי, בת 44, שיער חום, 1.61, לא יוצא אותי. כדי שתתארי אותי, אני צריכה לספר לך מי אני. אז כנ"ל ברעיון עבודה, אני צריכה לספר ל-ChatGPT עם מה התמודדתי, עם איזה מורכבויות, כדי שלפחות התשובה שלו לא תהיה כמו התשובה של שלמה ומשה וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה נורא, זה חתיכת אירוע הסיפור הזה.
1: נכון, ומה עוד אנחנו רואים? אז את אומרת שאלות כזה של כמה אתם משלמים, אילו עוד דברים את רואה שנכנסו?
2: אז אם אנחנו בתור ישראלים, יותר קל לנו נגיד לשבת, וזה לא קשור לדור הזה, זה בכלל, יותר קל לנו לשבת ברעיון עבודה למשל, ולהתחיל לגלגל לשיחה לפחות בהתחלה, בסמולטוק איפה היית בצבא, ולהגיע לאט לאט גם אפילו לבייביסיטר שהיא השכנה שלך, ועשתה לי בייביסיטר לילדים. זה מאוד מאוד קל להגיע למקומות האלה, אז לפעמים השאלות יהיו קצת יותר חודרניות, זאת אומרת, קצת יותר, זה כבר עובר את הגבול. פחות בארצות הברית יש מחקרים שאנשים הגיעו לרעיונות עבודה עם הורים. אוקיי? אז אנחנו לא מגיעים פה בישראל לרעיונות עבודה עם הורים.
1: מה זאת אומרת? ההורה ישב איתו ברעיון?
2: כן. כן, כן.
1: אוקיי. וזה משהו שמאפיין את דור ה-Z? יותר מאשר את המילניאלים?
2: נכון.
1: כי מה שונה?
2: כי זה דווקא אולי ייחשב כחוצפה, אבל בעיניי זה ממש ממש לחוצפה של דור הזד. דור הזד זה דור שמאוד יודע לדרוש את מה שחשוב לו, והוא לא מתנצל על זה.
1: ולשים גבולות.
2: לשים גבולות, להגיד אני רוצה היום לעבוד חודש בשנה מתאילנד, לדבר על תנאים סוציאליים כבר בשלבים הראשונים של הרעיונות.
0: וגם הסיפור הזה של ההורים זה חלק מהאירוע, נכון? זאת אומרת, אני יודע שיש מקרים שבהם ההורים מתקשרים ומדברים עם הבוס, גם זה קורה, נכון?
2: נכון, זה כמו להגיע לרעיון עבודה עם ההורה. פה זה כבר החלקים שהם באמת חוצפה. כלומר, אולי אנחנו, צריך פה לעשות הפרדה, אנחנו לפעמים מפרשים ערך עצמי וידיעת ערך עצמי כאיזושהי חוצפה, כי מה את מעזה בכלל לדבר איתי על תנאים סוציאליים? תגידי תודה שאני משלם לך מה שאנחנו ממש אמרנו תודה שמשלמים לנו כשעבדנו בדורות קודמים. אז היום הדור הזה לפעמים יכול לחשוב שזה יכול להתפרש, סליחה, כאילו זו חוצפה. אבל זה בעיניי לא חוצפה, זה ממש ידיעת ערך. כן חוצפה, זה להגיע באמת עם ההורה לרעיון, או לשאול שאלות שהן לא במקום, לשאול אותי רגע מה אני עומדת לשלם, במקום רגע להפעיל שנייה חשיבה, קריאת סיטואציה, מה קורה סביבי.
0: כן, אבל זה לא קצת נרגע עכשיו כשההייטק ככה קצת רועד? זאת אומרת, מצד אחד אתה באמת רואה את התפנוקים. אולי תפסיקו להביא כל מיני שפים.
1: תקשיבו, חיילים בגלת מסתובבים ושואלים אותי בתור נציגת האקדמיה במקום, גוני, מה ללמוד? אנחנו לא יודעים מה ללמוד עכשיו כדי שתהיה לנו עבודה אחר כך. זאת אומרת, זאת הרמה של החרדה הקיומית, אולי חרדה כלכלית עתידית שאנשים נוסעים, ופתאום את אומרת, לא, זה יחמיר, אנשים לא מסתובבים עם התודעה הזאת שזה לא מובן מאליו שתהיה לי עבודה.
2: לא, אני חושבת שזה החמיר ברמה שהמורכבות של השוק הפכה להיות הרבה יותר מורכבת, אוקיי? במיוחד שנכנסו עולמות ה-AI, במיוחד בגלל גלי פיתורים, משברים שאנחנו עוברים פה, פוסט קורונה, מלחמות, משברי פיתורים, משברי גיוסים, אוקיי? גם כשאנחנו מגייסים בישראל כסף לחברות, זה גם סוג של משבר בשוק, כי עדיין יש צריכים לגייס הרבה יותר אנשים.
1: טוב, אז אפשר קפה קר, סליחה, אני פשוט חייבת, זה הייתי חייבת שמרגיע וזה בסדר, ופשוט תנסו.
2: אני פשוט בעד שאנחנו נעמוד מאחורי הדברים שלנו, ושאם מישהו פוסל אותנו על קפה קר, אז בוא נשאל את עצמנו רגע מה השאלה שבאמת אנחנו רוצים לשאול.
1: תודה רבה. הילה אדליס, מגייסת בחירה, תודה רבה. שלום לדוקטור הדס הראל, מומחית לאינטראקציית אדם רובוט ובינה מלאכותית, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: תגידי, אם לצורך העניין מועמד לדוקטורט היה מגיע איתך לפגישה עם קפה קר, היית פוסלת אותו?
3: זה תלוי מה הוא יאמר בפגישה מן הסתם, אבל לא פוסלת מיד.
1: את אומרת לא פוסלת מיידית על כוס קפה קר, זה הדבר שרצינו לוודא. טוב, אז דוקטור הראל, אנחנו רוצים לדבר איתך על איזשהו מחקר שהתפרסם, שבעצם מתאר איך מודל AI ממש מצליח, זה מוזר אפילו להגיד את זה במילים האלה, כי זה לא מדויק, לחוש כאב. וגם אחר כך לפגוע באמצעות אותה תחושה בבני אדם אחרים, אבל אני קודם כל רוצה לדבר איתך על הדבר הזה. מה זה אומר שמודל AI חש כאב?
3: זה אומר שמישהו ניסה לעשות באז והצליח, כי הנה אנחנו מדברים על זה.
1: תודה רבה.
3: ועוד דיוק אחד לפני שנתחיל, זה מחקר שלא פורסם עדיין.
1: אוקיי.
3: בעולמות האקדמיים, כל מחקר ש... אנחנו רוצים לפרסם ועובדים עליו קשה, עובר תהליך של ביקורת שעוברים עליו מומחים בתחום, ורק אחרי זה נותנים לנו הערות ואנחנו מתקנים וכולי. המחקר הזה עוד לא עבר את כל השלבים האלה, יש שם פלטפורמות שאפשר להעלות מחקרים שהם עוד לא עברו את התהליך הזה, ואם הם מספרים סיפור יפה ואנשים לא יורדים לפרטים, אז אחר כך אנחנו מדברים על מודלים AI שחשים כאב. אבל מודלים של AI ורובוטים לא חשים כאב.
1: אז אני כן אבל רוצה רגע שתפרטי לנו את זה. אז בסופו של דבר את אומרת, המחקר הזה ישתמש באיזה כותרת גדולה כדי שנדבר עליו, בסדר. מה הוא עשה בפועל? כלומר, כל העניין הזה של הכנסה של תחושות. כן, אנחנו שומעים שמדברים על אמפתיה כלשהי שמודלי AI יכולים להחזיק. מה זה הדבר הזה בכלל?
3: אוקיי, אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים רגע לעשות סטפ באק ולנסות להבין איך הדבר הזה עובד. אז נדבר על זה רגע בצורה הכי פשטנית שיכולה להיות. בואי נדמיין שלקחנו ספרים, בסדר? טקסט, כי המודלים האלה בנויים על כל הטקסט שיש באינטרנט. אז יש לי ספר אחד שמתאר עצב, וספר אחד שמתאר פחד, ואיך אנשים מגיבים לעצב ולפחד, וספר אחד שמתאר איך אנשים מגיבים שפוגעים בהם, לא פגיעה פיזית, גם במאמר הזה לא מדברים על פגיעה פיזית, אלא אם מישהו מעליב אותי ואומר לי מילים קשות, הרבה פעמים אני אתקוף בחזרה, אתקוף לא פיזית, אבל אתקוף בחזרה. ובעצם מה המודלי בינה מלאכותית האלה שבסוף הצ'אט מבוסס עליהם, מה שהם עושים, הם מזהים פאטרנים, איזה שהם דפוסים של איך הטקסט הזה עובד, וככה הם עושים מין ממוצע של הרבה הרבה הרבה מאוד טקסטים על כאב, והם לומדים להגיב למילים של כאב. זאת אומרת, אם אני עכשיו אפגע במודל, אז המודל הזה באופן עקרוני יגיב כמו שהוא למד מכל הטקסטים האלה. הוא ממש מפעיל איזשהו דפוס שקיים, וזה קורה גם באמפתיה. כי אם הוא קרא הרבה מאוד על אמפתיה, ויש לנו המון טקסט עם אמפתיה, אז הוא גם ידע להפעיל דפוס של אמפתיה.
0: אז פה באמת האירוע הופך להיות מטריד, אבל אם כל עוד אנחנו בעולמות...
3: אז אני רוצה להגיד, רגע שנייה, אני רק עוד אוסיף דבר אחד, חשוב מאוד, זה שיש לנו בלמים, זאת אומרת, אנחנו עוטפים את המודלים האלה במסגרות שלא מאפשרות להם לעשות את הדברים האלה.
0: אבל אנחנו כל הזמן רואים איך הם בורחים מהבלמים האלה שאנחנו לכאורה משיטים עליהם. אנחנו רואים מודלים שפורצים מסגרות שהם לא היו אמורות להיות בכלל מחוברות לרשת, או עושים כל מיני דברים שהם נתבקשו שלא לעשות. ראינו את זה קורה גם עם ג'מיני ממש לא מזמן, וגם עם ChatGPT, וגם בקלוד ראינו את האירוע הזה. ולכן, כל עוד זה רק איזה מודל של טקסט שנניח העלבת אותו, אז הוא יעליב אותך בחזרה, זה בסדר. אבל ברגע שאתה מחבר את זה לרובוטים, או זה כבר השלב שבו האירוע נהיה מפחיד, כי אנחנו פשוט נקבל מכות רצח מאיזה רובוט, ובזה זה ייגמר. מה זה? איך פותרים את האירוע הזה?
3: לא, אני מאוד אוהבת רובוטים, אז אנחנו לא...
0: מאיפה את יודעת? הנה, אם הם לא מקשיבים לנו כשהם...
3: אבל הם עדיין מקשיבים. רגע, אני אהיה מדויקת ואני אגיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 20-30 שנה, אבל אנחנו נלך, ותכף אפשר לדבר גם על הדברים שקורים עכשיו עם הפיתוח של מודל AI, כי הם הופכים להתנהל, הם הופכים להתעסק בדברים אחרים כמו יעילות והורדת מחירים, אבל... אני רגע רוצה לדבר על כל המחקרים שקפצו עכשיו אחרי שכל הנקיות הטכנולוגיה אמרו רגע צריך להעט, שגם זה לא ברור כמה מזה זה תהליך שיווקי, כי הם רוצים להעט לעומת כמה באמת הם מודאגים, ויש מקום לדאגה, רק מקצת מדברים אחרים. כמעט כל הדברים שאנחנו רואים עכשיו וצריך לקרוא את האותיות הקטנות של הדברים, כולל המחקר הזה שהתחלנו ממנו את השיחה, הם מצבים שבהם הורידו את הבלמים. זאת אומרת, מה שבודקים זה מה קורה אם לא יהיו בלמים, ואז בעצם המאמץ שצריך לעשות זה לוודא שהמודלים החדשים של ה-AI לא תוקפים את הבלמים, שזה סיפור אחר, וצריך לדבר על כמה מהר הם התקפו את הבלמים, האם הם התקפו את הבלמים וכו', אבל כל המקומות האלה שבהם הרובוט הלך להרביץ במכות, הם מקומות כרגע, קודם כל זה הרובוטים, הם מרביצים מכות היום אם מבקשים מהם, אבל המודלים שתוקפים, שפורצים, שנמנעים מכאב על ידי זה שהם פוגעים בבן אדם שפגע בהם, הם מודלים שבהם באופן מכוון הורידו את הבלמים האלה. צריך להבין את הדבר הזה, ולכן אבל, אני לא מודאגת ברמה הזאת שמחר...
1: אבל דוקטור הראל, אם בסופו של דבר הם מנסים לעשות את כל הדבר הזה, את המשחקים האלה של הורדת בלמים, אז כבר יש לנו איזה שהם מודלים שהולכים ונבנים דרך היעדר הבלמים האלה, ובסופו של דבר כבר הם מרכזים איזשהו דאטה שאפשר להתקדם איתו הלאה.
3: זאת הערה מצוינת, ואני אגיד שאני חושבת שהיום... עושים את לרוב המקרים, לא מדברת על החבר'ה האלה באקדמיה של סובל שאיתם אני לא יודעת מה נושאים המודל שלהם, אבל ברוב המקרים עושים את זה בסביבה מאוד מבוקרת, זאת אומרת בתוך החברות הגדולות ממש לוקחים סביבה מבוקרת ועושים את הבדיקה הזאת ואחר כך עוצרים אותה. האם זה רעיון טוב לעשות את הדברים האלה? אני מסכימה איתך, זה לא רעיון טוב, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שהדבר הזה יצא משליטה. אנחנו גם... עדיין שולטים במודל, כן? זה
1: גם
3: לא שאנחנו...
1: קשה לי להגיד על החברות האלה שמדובר בסביבה מבוקרת, כי בסופו של דבר אלה גופים פרטיים עם אינטרס, כן? אז זה גם טיפה בעייתי, לא? כלומר, כל נכון, כללי הרגולציה הם לא לגמרי עובדים שם כמו שצריך, והם עוד לא הודכנו לדברים שקשורים לבינה מלאכותית.
3: נכון, אני מסכימה, אני כן חושבת שזה לא באינטרס של החברות האלה לעשות מודלים שיפגיעו באנשים, כי אז אנשים לא ירצו להימנע מהם, זה מה שמרגיע אותי בתוך הסיפור הזה. אני חושבת שבענייני רגולציה יש לנו דברים הרבה יותר דחופים לטפל בהם, וגם אני מודאגת הרבה יותר מדברים אחרים, בטח ובטח אם עברנו לדבר לרגע על רובוטים, על מה קורה כשאנחנו שמים את הבינה המלאכותית בתוך רובוטים, ואני רוצה רגע לעלות למחשבה דווקא את המצב ההפוך, לא את המצב שבו רובוט יפגע בי, אלא דווקא המצב שבו רובוט או בינה מלאכותית יהיו מאוד מאוד מאוד טובים אליי, ואלה שאלות שאנחנו חייבים להתעסק בהם, כי לדברים האלה אין לנו בלמים היום. כמה קל, כמה יהיה לי יותר קל לנהל שיחה עם מודל בינה מלאכותית? עד כמה אני רוצה שמודל בינה מלאכותית דווקא יפגיד רגש חיובי? כאילו אנחנו עסוקים בכל הבאז הזה, כשבעצם אנחנו כבר חשופים למודלים שהם יכולים לעשות... בגלל שהם לא מבוקרים, בגלל שאנחנו לא חושבים על הדברים, אלא יכולים לגרום לי לרצות להיות איתם בתקשורת הרבה הרבה יותר. אני יכולה להיות כמעט תלויה בדברים האלה, ואז פתאום אני נותנת כוח הרבה יותר גדול לחברות האלה, שיכולות להגיד לי סבבה, נכון. בצעם שחשתמש במודל, של מי עכשיו עוד $1,000 ל...
0: ולשם זה ילך, ברור.
1: שלא לומר שכולנו כבר בתוך זה, כן, אני הולכת ומשלמת לצ'אט GPT יותר ויותר, כי אני יותר ויותר תלויה בו. דוקטור הדס הראל.
3: תלויה בו פונקציונלית, מה יקרה כשאני עוד יותר תלויים בו רגשית, שלשם אנחנו
1: גם, גם טיפה רגשית, גם טיפה רגשית אני תלויה בו. תודה רבה, את מדהימה.
3: וואו,
1: אני היה מרתק, תודה רבה. אריק, מה אתה מופתע? היא מדהימה.
0: לא, למה אני אף פעם, את לא אומרת לי, וואי, היית מדהים השעה הזאת, אתה מבין? למה, כל כך קשה להחמיא מדי פעם.
1: לא, קשה, להדעת אני מחמיאה כל הזמן, תודה.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: יש BYD's.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
13: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
14: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
15: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, סוכות, בשתיים בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
16: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
17: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
16: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
17: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
18: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
19: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב. בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
20: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 10 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. הוא עבר ניתוח מוח מורכב והוא מורדם ומונשם בבית החולים שערי צדק בירושלים. נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו, השגריר יחיאל לייטר, נחת בארץ הבוקר. חני, אמו של נריה, שוחחה עם אילנה דיין בגלי צהל.
1: הוא עבר שתי ניתוחי ראש אתמול, עכשיו הם לא מצאו מקום של דימום, בשלב הזה הוא יציב בסימנים, הוא בינתיים מורדם ומונשם. יש לי בת שגרה בעלי, הייתי בחוג התעמדות, ופתאום היא באה וקרה לי ומתחילה לבכות. עכשיו התרגל, אנחנו עדיין בהלם. כל הזמן אתמול אשתו אמרה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו.
0: ועדת הבחירות המרכזית ממשיכה בשעה זו את דיוניה בבקשות לפסילת רשימות המועמדים לכנסת ה-26. כעת דנה הוועדה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חדש תעל, תקף את ההחלטה בגלי צהל.
2: כל הכהניסטים הם מורשים, הם לגיטימיים, אבל כל נציגי האוכלוסייה הערבית, המשותפת והרע"מ, מנועים בינתיים להתמודד. עכשיו בוצע ג'נוסייד נגד המפלגות הערביות. אני מקווה שבית המשפט יהפוך את כל ההחלטה הזו. כולם לגיטימיים, הכי לגיטימיים.
0: צהל הודיע כי חיסל את מחבל חמאס מחמוד עבד אל פתח עווד, שלקח חלק בהחזקת החטופים דניאלה גלבוע, קרינה ערייב, דורון שטיינברכר, נעמה לוי, זיו ברמן, עומרי מרן ואיתן מור במנהרה תת-קרקעית בעיר עזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בית המשפט הפדרלי בוושינגטון הוציא צו החוסם את האיסור שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על עיתונאים הרשתות MSNOW, CNN ופוליטיקו להיכנס לשטח הבית הלבן. את האיסור המקורי הטיל טראמפ ביום ראשון בטענה שאותם ערוצים מפיצים חדשות כזב שהן כמו סרטן בלב ארצות הברית, כך לדבריו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת כי בתגובה שלושת הערוצים הגישו תביעה נגד הממשל האמריקני, מה שהוביל לדיוני החירום בתיק. פקחי הרשות לאכיפה במקרקעין תפסו הלילה בשעת מעשה מסעית מנוף בבני ברק שעסקה בהקמת תוספת בנייה לא חוקית עבור סוכה והחרימו אותם למשך 30 יום. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ברשות מקיימים מבצעי אכיפה ממוקדים בריכוזים החרדיים לקראת חג הסוכות. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: אנחנו כרגע נכנס לפה לאולפן טינג'ר בן 17. מחזיק חולצה של מטאליקה. עשיתי לו את המעשה שלא יעשה, אבל לפעמים צריך. אמרתי לו, name three songs. אתה מכיר את זה, אריק? כשאתה רואה מישהו עם חולצה של להקה, של אומן, אתה צריך להתקיל אותו. תן לי שלושה שירים, אתה יודע מה? שניים, אני אפרגן לך. לא ידע!
1: אני לא מבין, גם כאילו הבכת אותו פה באולפן
0: ועכשיו אני, אבל שים לב, אבל לא אמרתי מי הוא, לא נתתי את כל ה...
1: אבל הוא ידע לזמזם,
0: את השירים. הוא
1: ידע לזמזם, הוא לא צריך לדעת השיר.
0: אתה מחזיק חולצה של מטאליקה ולא יודע להגיד nothing else matters, אז כאילו זה מוזר, לא?
1: את חושבת שדוקטור נחומי יפה היא תדע לתת איזה שיר של מטאליקה?
0: דוקטור נחומי יפה, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית, מקום שני ברשימת הציבור החרדי, שלום.
2: בוקר טוב, שלום.
0: את מכירה שיר של מטאליקה?
2: לא.
0: בכלל לא?
1: אם כן, זה היה מהלך כל כך מדהים.
0: זה היה להיות מושלם.
1: באמת.
0: כמעט כמו זה שאת מתמודדת ברשימה החרדית. כמעט, אבל לא. טוב, אנחנו אחרי זה נשים.
2: אני לומדת מאוד מהר.
0: את
2: זה חשוב,
0: בוודאי. הדוקטור לפסיכולוגיה פוליטית. את חייבת.
2: טוב, מטאליקה רשום לפניי.
0: מטאליקה, יפה, אהבתי מאוד. איזה אישה אבל מרשימה.
1: תקשיבי, בואי נדבר רגע על המהלך ההיסטורי הזה. כמה אנשים אמרו לך, את השתגעת? מה את חושבת שאת עושה? אצלך בבית פנימה.
2: אמרו. אנחנו חשבנו שעשית שטויות, אבל זה... בואי. זה
1: נו לבל. תראי, אבל אני, זה מעבר לשטויות, כי ברחוב החרדי יש השלכות. עכשיו, אני לא יודע עד כמה את, ממה שאפשר להגדיר משפחה חרדית ליברלית, אז אולי אצלכם זה קצת אחרת, אבל בתוך...
2: אנחנו לא כל כך ליברליים.
1: אוקיי, אז במגזר החרדי, מי שעושה מהלכים כמו שאת עשית, וללכת לפוליטיקה בתוך מפלגה חרדית שיוצאת נגד כל מה שאנחנו מכירים, יכול לשלם על זה בשידוחים, יכול לשלם על זה בהרבה מאוד זעם במגזר, אפילו אלימות. יש חשש שזה יגיע לאזורים האלה?
2: כן, יש חשש. אני באמת קצת מפחדת, ואולי קצת הרבה. אני מרגישה שיש לי גם מנוסף לפחד, סוג של סייעת הדשמיה, באמת, שהילדים שלי מאוד מאוד הולכים איתי ומאוד תומכים במהלך. וגם האנשים במשפחה שחושבים שזה מתיחת גבולות כמעט לא סבירה, מבינים את הצורך. אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו שלב שיש זעם ציבורי מאוד גדול, יש אכזבה עמוקה מהמפלגות, יש תחושה מאוד גדולה שהמפלגות עושות חילול השם. אתה יודע, אנחנו אנשים דתיים, הרבה אנשים מסתכלים עלינו ואומרים, מה, ככה אנשים שהם דתיים מתנהגים?
1: אבל מאחורי מה שאתם מגדירים העסקנים וההנהגה הפוליטית, שאת קוראת למעשים שלהם חילול השם, יש רבנים שמכשירים את אותו חילול השם, ופה זה מתחיל להיות טריקי.
2: אני חושב שבאמת זה העסקונה, ולא הרבנים. אני יכולה להגיד, אני באופן אישי לא מכניסים אותי לחדרים של הרבנים. הרבנים שאני מכירה הם קודש קודשים. כשאתה מדבר איתם באופן פרטי, אתה רואה אנשים, כאילו רבנים, אנשים גדולים מאוד. יש שכבה של הסכונה מאוד מושחתת. ובסוף...
1: מה זה אומר מושחתת? מושחתת לוקחת כספים אליה לכיס? מושחתת...
2: יש להם תפקידים היסטוריים. והם לא אומרים מהם. הם היו אמורים לייצר מציאות שאוהבים חרדים, לא ששונאים חרדים. לייצר מציאות שמי שלא לומד, מתגייס. וככה, אנחנו חלק מעם אחד, אנחנו כולנו עם אחד, אנחנו במדינה אחת, יש לנו ערבות, יש לנו אחריות. ואני חושבת שבמשך כמה שנים הציבוריות הישראלית, מה שהיא רואה, זה משהו שזה לא דרך התורה, זה לא היהדות.
1: זאת אומרת, את מדברת על מה? על מפעלי הג'ובים של ש"ס, על גולדקנופ שאתה רואה תמונות שלו עם צעיפים של מעצבים בזמן שאנשים נאנקים ואין להם כסף. אני מנסה קצת לחדד על מה את קוראת לו חילול השם.
2: כן, אני חושבת ש... והאוזלת ידיים שלהם בלהביא פתרונות, בלעזור לחברה החרדית לייצר מקומות תעסוקה משמעותיים. לדאוג לכך, זה האינטרס שלהם, שלילדים יהיה חינוך הולם לעולם מאתגר ומודרני. שלילדים יהיה מתמטיקה ואנגלית וכישורי חיים בסיסיים, שהם יכולו להשתלב בעבודה. העוני במגזר החרדי זה כאילו כל הזמן גודל וגודל, כאילו 45% מהילדים בחברה חיים מתחת לקו העוני. זאת החברה הכי ענייה בישראל.
0: דוקטור יפה, אני כן רוצה שתקחי אותנו לשיחות שניהלת, את אומרת, גם מה שנקרא מתחתי את הקצוות, והיו לזה גם תגובות בתוך המשפחה. אני רוצה שתקחי אותי לשיחה שניהלת, שקיימת, מול אדם קרוב שאמר לך, אל תעשי את זה.
2: אוקיי, אז אני לא אגיד בדיוק...
0: הזהות שלו לא רלוונטית, כן.
2: אוקיי, רלוונטית מאוד, אבל...
0: לא, לשיח הזה...
2: הוא התקשר אליי, זה עוד שאני בארצות הברית, אבל שהיה ברור שאני כבר חוזרת. הוא אמר לי, נחומי, תקשיבי, את עשית מהלכים בחיים שלך, והלכתי את הדשמיית, אבל זה לקחת את זה רחוק מדי, זה מסוכן, המהלך הזה ישפיע עלייך באופן שאת לא יכולה להעריך, את גם מסכנת את עצמך מבחינה מנטלית, ולחצים מאוד מאוד גדולים, את גוררת את הילדים, את גוררת את כל המשפחה, זה יכול להיות מהלך היסטורי לגרעון עולם, אולי אפילו אין לך מנדט לעשות משהו, כי בסוף את במשפחה שלנו וזה ישליך על כל המשפחה.
0: ויש גם צידוקים הלכתיים שהאדם הזה מעלה, או שזה באמת רק איזה הבנה שההשלכות החברתיות הן אדירות?
2: הוא לא דיבר בכלל על המהלך ההלכתי, כי הוא יודע, הוא מכיר אותי שאני לא הייתי עושה דבר שהוא חס וחלילה נגד ההלכה ונגד רבנים, והוא מכיר אותי שאני הלכתי עם רבנים והוא ידע את זה. הוא דיבר על ההשלכות החברתיות והנפשיות וגם המשפחתיות. הוא אמר, עד כאן. כאילו, את גוררת את כל המשפחה, ומה יהיה השלכות של זה? אני רוצה להגיד שזה עשה לי, זה היה לא פשוט.
0: אני גם...
2: לקח לי כמה ימים להתאושש מהשיחה.
0: לוקחת את הדבר הזה ואומרת, כשאנחנו בסופו של דבר מסתכלים על הסקרים ועל מפת המנדטים, זה לא נראה שהמפלגה שלכם בסופו של דבר מצליחה להתרומם. אז אני שואלת, האם גם זה היה איזשהו שיקול? כלומר, את אומרת, אני הולכת לעשות כאן מהלך מטורף עם סיכונים משמעותיים בצידו, לא בטוח שזה ישנה את התמונה הפוליטית.
2: זה עוד אנשים במשפחה אמרו לי, לשנות לתשני, להתלכלך, תתלכלכי. בסוף, את תפסידי את כל העולמות, את תפסידי את העולם האקדמי שלך, את תפסידי את העולם החרדי שלך, את תאבדי לגיטימציה בתוך הציבור החרדי, וזה בסוף לא יעיל שום דבר. אז זה היה עוד קול במשפחה. לכל הזה אני אומרת, וגם אני אומרת את זה כלפי המנדטים. אני חושבת שיש בעיה של דגימה בחברה החרדית, וגם אנשים חרדים בהתלבטות מאוד גדולה. הרבה מאוד מהם חושבים, אני באמת הייתי רוצה להצביע למפלגה הזו, אבל לא תעבור, אז אני לא רוצה...
1: אז רגע, אני אקח אותך רגע לסיור שאני עשיתי עם לייטנר בבני ברק, עם מוטי, יושב ראש של המפלגה שלכם. הלכנו לאכול צ'ונט, היה מאוד מעניין. הרבה מאוד אנשים ניגשים, בעיקר לא מול המצלמות, כי הם מפחדים לומר את זה מול המצלמות, ואומרים, אנחנו תומכים בך, אנחנו רוצים לימודי ליבה, אנחנו רוצים שהילדים שלא הולכים לישיבות או ההצגות האלה של כאילו הולכים לישיבה שהם בכלל לא מכירים, יסיימו בצבא, אבל איפה הרבנים שלך ואתה לא עובר את אחוז החסימה? אלה שתי שאלות שעד עכשיו אין לכם פתרון, זאת אומרת, הבטחתם רשימת רבנים שתתמוך בכם, היא עדיין לא נמצאת, והציבור החרדי צריך רבנים.
2: דבר ראשון, אוקיי, אז דבר שאני אגיד, שבסוף אנשים יגידו, אני עושה את הדבר הישר. זה ישר בינינו? ואנחנו בוחרים ישר, ואלוקים ידאג, ולך אני אומרת שכל האנשים האלה שלא יעשו את החשוב, זה ילך לפח, אלא באמת הצביעו, אנחנו עוברים בגדול. כלומר, זה ברור לנו כלומר,
1: כן, אבל גבירתי חוקרת פסיכולוגית פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית, אז את מבינה את המהלך של זה, יש פה איזה תיאוריית משחקים שאתה משחק עם עצמך, אתה אומר, אני לא רוצה לשרוף את הכל, יש פה בחירות...
2: אנחנו חושבים לזה שתיקה או בורות פלורליסטית, יש לזה, אתה יודע, מונחים מדעיים ממש. ואנחנו עובדים בשביל לשנות את זה, ובעיניי, עד השבוע לפני הבחירות לא נראה שינויים, ואז נראה שינויים.
1: תגידי, ואם בסוף באמת אתם לא עוברים, ואת הרי עזבת את הרווארד בשביל המהלך הזה, נכון? זה חתיכת אירוע לעזוב את הרווארד בשביל... מה עשית בהרווארד?
0: תאר לך שהיא גם חוקרת בהרווארד, גם אישה פורצת דרך, וגם הייתה מכירה שירים של מטאליקה. זה היה באמת מפץ. תשמעי לי, דוקטור יפה, טוב שעצרנו. טוב שעצרנו, את לא יכולה להחזיק הכל.
2: אבל תדעי לך, עד סוף היום בעזרת השם, אני עוברת, אני מבקשת שישלחו לי את ההיילייטים.
0: היא גם באמת תעשה את זה. זה לא כמו חברי הכנסת שלה, מדובר באדם שיודע להבטיח משהו, ללמוד כמו שצריך. קטעתי את תשובתך על הרווארד.
2: אני מרגישה שזה הדבר, בסוף אני חוקרת, ואני יודעת שהתיקונים צריכים להגיע מבפנים. אם יש משהו שברור מתוך המחקר, זה זה. אז אם אני לא יכולה to walk the talk, גם שיש איזה מחירים מקצועיים וכולי, אז מה לי להמשיך לעשות מחקר? כאילו, אז בשביל מה אני עושה? בשביל עוד מאמר? כאילו, יש איזשהו רגע שאתה מסתכל במראה ואומר, אני מתכוונת לזה ברצינות, אז אני צריכה לפעול. אז זה כאילו, זה הופך, כאילו זה משנה לך את הדינמיקה של התמונה. יש מחקרים שעדיין רצים, קיבלתי את הטיוטה, אני צריכה לעבור עליה, ועברתי. יש לי תלמידי מחקר מופלאים, באמת, זה המתנה הגדולה של החיים שלי, תלמידי המחקר שלי, וממשיכים. ואני, מה שהקדוש ברוך הוא מכין לי, אני עוד לא יודעת, אבל נגלה, ובמהלך החודשים הקרובים. אבל זה באמת ברור לי מה הדבר?
1: תגידי, אבל איך באמת צעירה חרדית, איפה גדלת?
2: בסורוצקי, אני קורא לזה, ויש שכונה חרדית באזור הזה, אתה יודע איפה זה היה מדע? כאילו כל האזור שם, אז שם.
1: רגע, אנחנו מדברים על בני ברק או על ירושלים?
2: ירושלים.
1: כן, אוקיי, אז בואכה מאה שערים כזה. איך ילדה חרדית שגדלה שם מגיעה להרווארד?
2: סיפור מעניין. בקצרה, אני הייתי מורה, כתבתי את התוכנית לימודים החדשה בהיסטוריה, וכתבתי ספר לימוד. בשביל להכין את הספר לימוד, הלכתי לספרייה הלאומית שהייתה ממוקמת בגבעת רם, ואז ראיתי את האוניברסיטה בגיל די מבוגר, והחלטתי שזה המקום שמתאים לי, ונשארתי. עשיתי מהר תואר שני, דוקטורט, יצאתי לפוסט-דוקטורט בפרינסטון, גרנו בבורו פארק, שיש שכונה חרדית חסידית בברוקלין, ואני נסעתי פעמיים בשבוע לפרינסטון, חזרתי למשרה בתל אביב, קיבלתי קביעות, ועכשיו קיבלתי שבתון בהרווארד.
1: ושם בבורו פארק את גם רואה שיש ציבור חרדי אחר, שיכול גם להיות חרדי, גם להיות אדוק, וגם לעבוד,
2: וגם להיות אזרח. אני זוכרת את הקנאה שאני ראיתי את הבת שלי, שלמדה בבית ספר שם ביידיש, חוזרת ומדברת על עליות אמריקאים, וכאילו היא אמרה לי, בתרעומת, כאילו המורה מדברת על הדידי, כאילו היא הייתה בצבא, כאילו המשפחה שהייתה בצבא, היא מדברת, זה שלנו, we save the world, כאילו, ו... זה לא איזשהו דרך שאתה יכול להתחבר לזהות, לאזרחות שלך, בלי שזה יאיים על... כלומר, יש דרך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה. וזה...
1: אבל זו באמת המלחמה הבסיסית בחברה החרדית כאן בישראל. זאת אומרת, הם רואים את עצמם, הממסד, הוא בא להציק להם. הם יכולים רק לקחת, אבל ברגע שהם צריכים גם לתת בחזרה, פה האירוע הופך להיות מורכב.
2: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, שלא הבנתי... עד שאני בעצמי לא הגעתי לאוניברסיטה, והייתי די אינטליגנטית. לא הבנתי את הסיפור הזה שלוקחים ונותנים. אני חשבתי, מה פירוש, אנחנו משלמים מיסים, על כל מצרך שאני רוכשת, אני משלמת מיסים, יש לי זכויות. יש פשוט נושאים שאם אתה לא לומד אותם בבית ספר, כמו אזרחות או כלכלה, ולהבין איך מדינה מתקיימת, החרדים רואים את עצמם כתורמים פעמיים, גם תורמים כמשלמים מיסים שהם קונים מצרכים, הם לא מבינים שרוב הכסף מגיע ממיסים של הכנסה. פשוט הם לא יודעים, כי לא לימדו אותם, כי אף אחד לא טרח להתעקש על זה. אז זה לא כפיות טובה, זה פשוט בורות לגבי איך מדינה עובדת, וכמה עולה באמת תאורת רחוב, וכמה יקר להחזיק מדינה, ואיך המים שאתם מגיעים לברז שלך, הוא בסוף נבנה, כאילו איך המערכת עובדת. אז, וגם, וזה דבר שאני באמת מתחברת לזה, הם אומרים, ואנחנו גם נוסעים לבד, הם ממש אומרים את זה, ואני יודעת שזה נורא מקומם אנשים לא דתיים, אנחנו דתיים כאן, אנחנו חוזרים את החלק הדתי, אנחנו לומדים תורה, ואין לזה שום מערכה.
0: כן. דוקטור נחום יפה, כן.
1: אז זה האירוע שאתם צריכים לנסות לשכנע את הציבור החרדי, השאלה עד כמה באמת תצליחו.
2: וגם אני רוצה להגיד משהו. החברה החרדית היא הפתרון להרבה בעיות שיש בתוך המדינה. וההתרחבות שלה וההתאמה שלה לתוך המציאות, זאת בעיה ישראלית שקשורה לביטחון ולחוסן ולעתיד של מדינת ישראל.
1: כן, ונראה לי שהנקודה הזאת ברורה, השאלה עד כמה באמת...
2: צריכים להצביע לנו גם אנשים...
1: לא, אז אנחנו כבר גולשים לתעמולה, תודה רבה דוקטור נחום יפה.
0: יפה, את התעמולה היא עושה ממש בעדינות, לא? אני... כן.
1: דוקטור נחום יפה, שיהיה בהצלחה כך או כך, תודה.
0: חג שמח ושלום לפאנל הפוליטי שלנו, ישי כהן, כיכר השבת, שירית אביטן כהן.

0: אותם, אולי היא עושה ממש בעדינות, לא אני, כן.
1: דוקטור נחום יפה, שיהיה בהצלחה כך או כך, תודה.
0: חג שמח ושלום לפאנל הפוליטי שלנו, ישי כהן, כיכר השבת, שירית אביטן כהן, ישראל היום, שלום חברים.
1: כל עוד אין לציבור החרדי רבנים, זה לא יעבוד, נכון ישי?
2: כל עוד
0: יש.
1: על המפלגה, אין להם.
0: זה טיפה מתעתע שמפלגה קוראת לעצמה
1: הציבור
0: החרדי והציונות הדתית.
1: נכון.
2: תראה, אני יצא לי לראיין בשבועיים, שלושה האחרונים את בחירי המפלגה, כולל את דוקטור נחום יפה, והם התחייבו פעם אחר פעם שיפרסמו את רשימת הרבנים. הם מדברים על רבנים מהשורה הראשונה ברחוב החרדי שתומכים בהם, והם אמרו זה יקרה אותו בעוד כמה שעות, בינתיים זה לא קרה. השאלה הגדולה, האם הם יפרסמו את הרשימה הזו, ומי הרבנים שנמצאים ברשימה הזו, אם היא קיימת? ואני חושב שהשאלה העוד יותר גדולה בסיפור הזה של מפלגת הציבור החרדי, זה האם הם הצליחו לגשר על הפער הזה בין העמדות של מפלגת הציבור החרדי, שאני חושב שיש, את יודע, בעבר היו אומרים הפוליטיקאים החרדים, שכל האלו שדורשים שינויים ויחס אחר וליבה ועוד, זה שוליים של החברה החרדית. היום אין ספק שזה כבר אחד מהנתיבים המרכזיים בכביש ראשי. זה כבר לא שוליים.
1: כן.
2: השאלה אם הם הצליחו לגשר על הפער בין התמיכה ברעיונות שלהם לבין ההצבעה בקלפי, וזה לא קל. ואם הם לא יצליחו והם ישארו עדיין דשדשו על חצי אחוז עד אחוז, הרחק מאחוז החסימה,
1: אז אנשים יפחדו להצביע עליהם.
2: השאלה אם ירוצו עד הסוף או יפרשו, לפחות מה שאני מבין שהאופציה של פרישה עומדת על הפרק.
1: אגב שירית, אני שומע מלא מעט חילונים שחושבים להצביע עליהם, שוב ברגע שיהיה איזה איתות שהם עוברים את אחוז החסימה. שומעת את זה גם מכיוונים של ציונות דתית? יש שם איזה תמיכה סמויה?
3: רק על עצמי לספר, ידעתי, הקשבתי לראיון של עם דוקטור נחומי, ואני בדיוק אומרת לילדים שהייתי באוטו, וואי, אולי אני אצביע להם בעצם, ואני אגרום להם לעבור את אחוז החסימה, כי זה חשוב שיהיה מישהו שרואה בציבור החרדי פתרון ולא נטל. כלומר, הדברים שהיא אמרה לך בסוף הם כל כך חכמים והם כל כך נכונים. הציבור החרדי הוא גדול והוא משמעותי והוא יכול להיות פתרון בכל כך הרבה מקומות שבהם החברה הכללית, הישראלית, צריכה אותם.
1: אז כולם מבינים את זה, וכשאתה מגיע לסקרים, אתה רואה שהם לא מצליחים באמת לגרד את אחוז החסימה.
3: כי הציבור הישראלי, וכנראה גם החרדי, אולי יותר מהישראלי, הוא שמרן. כלומר, אתה לא הולך להרפתקאות גדולות מדי.
1: אולי זה מה שאנחנו צריכים פה, צריכים קצת הרפתקאות גדולות בחיים שלנו.
3: כן, אבל זו הרפתקה שאתה רוצה באוקטובר, זה מה שיקרה.
2: כן, אבל זו הרפתקה שאתה רוצה לעבור את אחוז החסימה בסוף.
1: כן.
2: וזו השאלה הגדולה, אגב, אני שומע את שירית, וכשדיברתי עם לייטנר בשבוע שעבר, אז אמרתי לו, תראה, אני הקטן חושב שגם אם הם יתמודדו עד הסוף ולא יעברו את אחוז החסימה, ייתכן מאוד שהם יעמדו במבחן, מבחן כוח, והם יביאו את ה-50 אלף מצביעים שיצביעו עבורם. נכון שזה הרחק מאחוז החסימה, אבל זה אירוע דרמטי מאוד פנים חרדי, אלא מה, וזה הוספתי, השאלה מאיפה גם הגיעו המצביעים. אתה יודע, בסוף כדי לתפור את החליפה לחג אתה צריך לדעת איפה אתה הולך לרכוש אותה, ואם בסוף אתה מקבל את כל הקולות האלו או רוב מהקולות מאזור תל אביב
1: אז זה לא הרעיון
2: חילונים,
1: כן.
2: אז זה לא יהיה, ובסוף אנחנו יודעים לפרח מאיפה הקולות מגיעים.
1: טוב, בוא נדבר רגע על הפגישה הזאת של ראשי גוש האופוזיציה. הם מבינים שהם בבעיה, רוצים לייצר איזה מסר אחיד, כי כל ההתקוטטות הזאת פשוט לא עובדת להם, ואנחנו גם רואים סקר אחרי סקר שמצבם הולך ומחריף, לא? שירית?
3: תראה, זה מצבם הולך ומחריף ככל שהקרבות הולכים ורבים, הולכים ונעים קולניים יותר. לפיד היחיד שבעצם אומר, אני לא טוען פה לשום כתר, ואני לא רואה בעצמי מועמד לראשות ממשלה, או מתאים לזה, אומר להם, בואו אליי, ננסה לסדר את זה, כמו בזמנו, כשהוא בעצם זה שהרכיב את ממשלת השינוי, יזיז את עצמו, את האגו שלו, את המנדטים שלו.
0: כן, זה מדהים שעכשיו הטיקט, הנוכחות של יאיר לפיד בתוך כל הקמפייני, אני בא לאגו, שם את האגו בצד, זה הקיום כרגע של יאיר לפיד בתוך הקמפיין, כי כאמור הוא...
3: אגב, מתברר שצריך,
0: הוא סתם.
3: אחד כזה, כי כרגע אין מישהו כזה, כי אם גם ליברמן וגם בנט רואים בעצמם טוענים לכתר ולא מוכנים לנוסחה, שאיזנקוט מבקש לכפות עליהם, שהיא הייתה הגיונית עד לפני ממשלת השינוי, שבעל מספר המנדטים הגדול ביותר הוא זה שמרכיב ממשלה. זה אירוע שבאמת גורם לקטטות אין סוף בגוף.

0: בוש ומבריח מצביעים. אגב, ליברמן, כשאתם שואלים אותו, הוא יגיד לכם, הוא לא רואה באייזנקוט מועמד רציני לראשות ממשלה. הוא רואה
1: טוען שהוא לא בעל ניסיון.
2: כן. לא, אנחנו גם שומעים את הדברים האלה מחברי המפלגה של ליברמן. ראיינתי השבוע את דן אילוז, שמעתי דברים דומים. אנחנו חייבים לעבור לנווה צדק. לעדכון של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר על מצב בנו נריה.
3: כן, רגע, אנחנו מנסים לעבוד על הקו. עוד רגע נהיה עם יחיאל לייטר בעדכון מבית החולים שערי צדק. הנה,
4: הבנו שהלילה מסובך מאוד. למעשה הייתה אפשרות שאני עליתי על המטוס אתמול מניו יורק, בו שהייתי כדי להכין את הביקור של ראש ממשלה באום. היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני משה ידידיה, שהוביל את הכוחות לעזה, הוביל את חטיבה 551, נפל מילוי תפקידו, לחימה, הוא מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים לעבוד עליו, אפשרות להביא לעבוד עליו ולהציל את נפשו. ולא הייתה הזדמנות גם לנו להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס סביב מיטתו, לומר תהילים ולגייס את עם ישראל, לומר תהילים ולהתפלל להחלמתו של נריה. אני יכול לומר שבדרך לפה, אפילו במטוס, מאות בתי כנסת ומאות כנסיות שבהם ביקרתי, כנסיות נוצריות שבהם ביקרתי בשנה וחצי האחרונה מאז שהגעתי לוושינגטון, מבול של הודעות שמאות אלפי אנשים, אולי כבר מיליונים, מתפללים ביחד, יהודים ולא יהודים, לחמתו של נריה שלנו, שהוא הבן השני, גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם. אני רוצה להוסיף גם משהו בנימה האישית, אבל יותר ציבורית. אני קיבלתי את ההודעה בניו יורק אתמול, מיד אחרי רעיון שבו נשאלתי על האלימות ביהודה ושומרון. ואני הסברתי...
3: כן, זהו... כן, אז אלו היו הדברים... יחיאל לייטר מבית החולים, איזה סיפור, זה פשוט לא להאמין.
2: לא, אבל גם עוד פעם, נקטע לנו השידור שבעצם יחיאל לייטר, הוא בסופו של דבר, המשפחה, הם חיים באלי, והוא, אתה יודע, בסופו של דבר הוא עומד שם, והוא הרבה פעמים נשאל על האלימות ביהודה ושומרון, וצריך להבין, הוא ממש משם, והוא מכיר היטב, ואני בטוחה שגם לדברים האלה יש משמעות גדולה, גם באופן שבו הוא מתאר סיפור, גם באופן שבו שומעים את הסיפור, אני אומרת, משני צידי המטבע, ואנחנו כמובן מתפללים לרפואתו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. טוב, אריק, אנחנו כמה הודעות?
3: כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לעבור לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, סמבר י' זיים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
5: הנה זה בא, הנה זה בא.
4: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
5: אני חוזר בדרך הקורקר בחיתולי אותו מסלול מוכר.
4: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
7: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
6: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
8: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
6: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
9: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
6: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
4: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
10: תשמע אריק, אני פתאום מדפדפת בפיד ואני מה נזכרתי?
11: מה
10: נזכרתי? כי כבר דיברתי על זה בגלגלץ השבוע. אתה יודע שהיום לפני 35 שנה יצא Nevermind?
11: אני לא רוצה לדבר על משהו שקרה לפני 35 שנה, שאני זוכר אותו.
10: שאתה זוכר, למה?
11: דווקא... כי אני הייתי חלק מהאירוע לפני 35 שנה, וזה רק מבהיר לי כמה אני זקן.
10: אז אתה בעצם המרואיין שלנו. מה זה בעצם אומר? אתה זוכר את הרגע שפתאום ראית ב-MTV, It Smells Like Teen Spirit?
11: זוכר.
10: באמת?
11: בטח.
10: מה זה? תספר לי, מה הרגשת?
11: אני זוכר... ששמעתי דפיקה בדלת, ואז צעקו, יש קליפ חדש, אתה לא מאמין, אתה חייב... לא, מה, אני זוכר מה זה, היה MTV, שמענו זה, והיה מגניב.
10: אבל אני זוכרת את הרגעים שראיתי ב-MTV, את ג'סטין טימברלייק עם מיילה, ואת סקסי בק, ו...
11: כן, אבל זה לא היה איזה אירוע, פשוט פתחת את הטלוויזיה, וזה היה שם.
10: רק המוזיקה כאילו השתנתה מן הקצה לקצה. הודות לאלבום הזה, אז בסדר, נו, אז עכשיו אני צריכה להתלבט אם לשים שיר של נירוונה או את או מטאליקה כדי שמאזיננו ילמדו מה אתה אומר.
11: לא, נו, נחיה לרגע המכונן הזה, 35 שנה, מי זוכר? הנה זה בא.
10: חשוב לי להגיד שאני לא הייתי בחיים כשהשיר הזה יצא. אני

0: שהעובדה שהילדות שלי, יש להם איזו עדנה מחודשת עם השיר הזה, ובכלל עם המוזיקה הזאת.
1: קודם כל, כי יש עדנה ל-90s.
0: אז זה מאוד משמח.
1: נכון? לכל הסטייל ה-90s, ויש גם עדנה לסאונד.
0: אני אגיד לך למה אני לא מתגעגע בסטייל הזה. אנשים לא היו מתקלחים. הם היו נראים כמו אנשים שלא מתקלחים. כך זה נראה.
1: וואי, אריק, זה עכשיו הכי דדי שלך, בקטע של תתקלחי אבל. אבל אתה גוזרת חולצה, אבל תתקלחי. אתה יודע, זה באמת, אני מאוד גאה בנו. שעשינו, שנגענו כאן...
0: אני מקבל פה אס-אמסים נרגשים ממאזינים.
1: באמת?
0: כן.
1: כי אריק, כשאני לחצתי פליי, אריק בא ואומר לי, מתת כמה מאזינים עזבו, ואמרתי לו, לא להפך. אנחנו הצלנו את אלה שהתלבטו, את קולות המתלבטים. אנחנו
0: החזרנו לגלץ. את המעטפות הכפולות, את המתלבטים והמתנדנדים. 35
1: שנה, never mind. איזה אלבום זה?
0: נכון.
1: אגב, זה ממש שיר שקורט קובן, הם לא אהבו אותו. הם לא אהבו את...
0: את השיר או את קורט?
1: לא, אני אומרת קורט ודייב גרול, הם לא אהבו את Nothing Else Matters, כי זה מה שהוא כוון לכאן של מטאליקה בהמשך, את Smells Like Teen Spirit. כן, הם אמרו, זה אפילו לא השיר הכי טוב ב-Nevermind. זהו.
0: ותראי מה קרה.
1: והנה מה קרה, בסדר, טוב. שם טוב עמיאל, אלוף ישראל בטרמפולינה, שלום.
2: שלום, תודה רבה, אתם
1: מערכים
2: אותי.
1: תגיד, כשאתה שומע נירוונה, זה סאונד טוב לקפוץ איתו על טרמפולינה?
2: זה סאונד מעולה, לגמרי.
0: מה זה אומר אלוף ישראל בטרמפולינה?
1: כל כך הרבה שאלות.
0: תסביר רגע. מתי הייתה אליפות? מי התמודד? איפה זה קורה?
1: וואו.
0: איזה גודל הטרמפולינה? המון שאלות.
2: כן, אז באמת, הטרמפולינה זה לא...

0: הטרמפולין הרגילה שמכירים מהבית, השחורות, זה טרמפולין האולימפית. זה נחשב יחסית חדש בכללי בעולם, משנת 2000 זה באולימפיאדה. וכן, יש כבר המון המון ספורטאים בארץ ומתחרים בכל הגילאים.
1: זה סוג של התעמלות? כלומר, יש את השלב הזה של ההתעמלות, נכון? בתוך האולם, שזה לא התעמלות אומנותית באולימפיאדה, נכון? שכזה כל האימא קורה, ואני לא יודעת, אני מאוד מבולבלת. זה ממש האקס-טריטוריה, נכון, של האולימפיאדה. יש שחייה, יש דברים ברורים, זה האזור האגף הלא ברור. זה שם?
0: כן, זה אחד מענפי ההתעמלות. וזה באמת קטע, כי בכל ענף התעמלות, גם מתישהו עובדים על טרמפולינה בשביל ללמוד את האלמנטים, פשוט פה מתמקדים בזה ולוקחים את זה לקצה.
2: מה זה אומר לוקחים את זה לקצה?
0: זה אומר, האלמנטים בדרגת קושי הכי גבוהה שרואים בכללי בענפי ההתעמלות, הם קוראים בטרמפולינה, שזה... מתחרים עם שלושה סלטות באוויר, עם בורג וחצי בקפיצה אחת, לעוד טריפל סלטה ועוד...
2: כי אתה מגיע לגבהים מטורפים, ואז כשיש גובה אתה יכול לעשות שלוש סלטות פלוס בורג, פלוס לנחות על הראש. בוא נדבר רגע אבל על האלמנט הזה.
1: על קורות חייך.
2: לא, לא, על האלמנט הזה של הסכנה, כי אני יודע שאפילו רק מהטרמפולינות הביתיות, יש המון המון המון פציעות, פציעות קשות גם.
1: מהטרמפולינות הביתיות?
2: הרגילות, הביתיות, כן, את יודעת שבתי החולים מלאים.
1: אגב, זה מעלים אותך שם טוב שמחזירים אותך כל פעם לטרמפולינות הביתיות?
2: חורות של הבית. לא, אני אומר, אם שם זה מסוכן, אז לעשות שלוש סלטות ובורג וחצי, זה יכול להיגמר מאוד, לא? כמה אנשים מאבדים את חייהם בכל שנה בענף הזה? זה בעצם מה שאני שואל.
1: בטרמפולין, לא תמיד.
0: מאבדים את החיים, זה עוד לא שמעתי על מקרים בטרמפולינה. כן, יש פציעות קשות לפעמים, אבל... תמיד, תמיד כשאני קופץ, גם אם אני עושה דברים פשוטים, יש מישהו שעומד לידי עם מזרון גבינה שמוכן לזרוק לאן שאני מתופף.
2: אני לא הייתי סומך על מזרון גבינה, זה
1: נשמע מלא חורים. מזרון גבינה, אריק דאב, בדיחות אבא היום, צוד משליטה.
2: אני הולך, סליחה.
1: מה זה מזרון גבינה? הבנתי מה זה מזרון גבינה.
2: אני לא הבנתי.
1: עצרתי שהוא באמת מחורר, עם הרבה אוויר כנראה.
0: זה מאוד רך.
1: כן.
0: כן.
2: אוקיי, טוב, בסדר, אז עד כאן הסיפור המופלא שלך, ואתה הפכת להיות אלוף ישראל, שזה נהדר, אבל פה מגיע הטוויסט בעלילה.
1: זה לא טוויסט, כי זה הסיפור של כל ענף ספורט במדינת ישראל, אין כסף.
2: אין כסף. ואז מה, אתה לא נשלח לאליפות?
0: אז אני אגיד לכם שבאמת יש לנו איגוד שהוא מממן הרבה פעמים, השנה התחרות קורית בסין, שזה יותר יקר.
2: איזה מין תשובה זאת? כן. סליחה, רחוק לנו, אנחנו לא משלמים על זה, כי זה בסין? אם זה היה בכפריסין בסדר, אבל סין לא טוב, מה הם רוצים?
0: אני באמת פחות אכנס לעניינים של האיגוד, כי זה בסוף מה שקורה זה מה שיש, והאיגוד תומך כמה שהוא יכול.
2: אז אין כסף, רגע, תחת איזה איגוד זה, כשאתה אומר איגוד, זה אתלטיקה קלה או איגוד ההתעמלות?
0: איגוד ההתעמלות.
2: ואתה מרגיש שבגלל שאתה בטרמפולינה, אז כזה אתה בקצה של התור? כי הם אומרים, לא, זה טרמפולינה, נו, בוא, מה?
0: זה עוד מתפתח. אני מנסה להגיע הכי רחוק שיש בשביל לפתח אותה ענף, אם אני... אצליח להשיג הישגים באמת בתחרויות האלה, יהיה לנו יותר תקציב.
2: אבל בשביל להשיג הישגים בתחרויות, אתה צריך להגיע לתחרויות, והם לא מממנים לך את התחרויות.
1: אז מה עושים? אז מה עושים? איך בכל זאת משיגים כסף?
0: אז אני פתחתי גיוס המונים.
1: זה כל כך מעצבן אותי שאנחנו עושים את האייטם. אנחנו עושים את האייטם, קודם כל, כי אנחנו רוצים לדבר איתך בית, כי בסופו של דבר מי שיכול ורוצה לתרום ולקחת חלק מצוין, אבל זה גם מכעיס מאוד. זה מכעיס מאוד.
2: כאילו איפה, אין איזה משרד ספורט שאמור לדאוג בדיוק לספורטאים האלה שיגיעו לתחרויות? למה אתה צריך לבקש כסף מאנשים, בואו תעזרו שאני אוכל לייצג את ישראל? למה? איפה
1: התקציב? אולי אנחנו לא בסדר שאנחנו מפנים לשם טוב את השאלות האלה, ואז הוא פשוט עומד מבולבל. אז אתה פתחת הדסטארט, כן.
2: איפה תורמים? בוא נלך לחלק החשוב.
0: אז יש לי קישור באינסטגרם, ויש גם דרך הוואטסאפ, אבל זה פחות נגיש נראה לי.
2: מה מחפשים בגוגל, שם טוב? מחפשים אלוף ישראל בטרמפולינה? מה? מחפשים בפייסבוק של, של מי? איפה? תן לנו...
0: אני חושב שהכי נגיש זה יהיה לחפש שם טוב עמיאל באינסטגרם, וישר תראו קישור בפרופיל.
2: ונתת כזה כותרת שם טוב עמיאל, קופץ כל הדרך אלה... אוקיי, סליחה, אני מצטער.
1: הרק תעצור.
2: יש כזה, את רואה? אני ושם טוב רואים עין בעין.
1: שם טוב קופץ כל הדרך לאליפות העולם.
2: בדיוק.
1: אוקיי. בסדר גמור.
2: אז חברים, אם אתם רוצים לעזור ולתמוך בשם טוב... אלוף ישראל בטרמפולינה.
1: תכתבו בפייסבוק שם טוב עמיאל בעברית?
0: באנגלית.
1: אוקיי, יפה מאוד.
2: שיהיה בהצלחה ידידי, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תקפוץ לבקר, די.
0: אני באמת ממליץ, בגלל שזה לא מוכר ולא משנה כמה אני אסביר, אי אפשר באמת לדמיין איך זה, אני ממליץ לכל מי
1: שמתעניין. כן, אני הולכת לעשות את זה. חבר'ה, זה לא טרמפולינה כמו בחצר, אני שווה ומבהירה, לא טרמפולינה כמו בחצר. כמה נמאס לך ממשחקי מילים אם לקפוץ?
0: לא, זה בסדר, אני מבין.
1: קפצת לי בפייסבוק.
2: אוקיי, לפני שהאירוע הזה יוצא משליטה, אנחנו נודה לך שם טוב עמיאל, אלוף ישראל בטרמפולינה, תודה רבה ידידי.
1: אבל איזה ילד חמוד.
2: מאיפה את יודעת שהוא ילד?
0: תודה רבה לכם.
1: ילד, אני יודעת.
2: בן כמה שם טוב?
1: קראתי את התחקיר.
2: בן כמה שם?
1: 21?
0: בן 21.
2: איך את יכולה לקרוא לבן אדם בן 21 ילד?
1: הוא ילד.
2: הוא לא ילד, הוא איש בוגר, בן 21.
1: הוא ילד, הוא ילד. ביי, ביי, שם טוב.
2: להתראות שם טוב.
1: עכשיו אפשר להתעצבן. זה שגם קוראים לשם טוב, הוא גם על הטרמפולינה, וגם כל כך הרבה משחקים מילים מצוינים.
2: אבל עכשיו אפשר להתעצבן על משרד הספורט, ועל השר שאולי...
1: יש גודש אדיר של עצבים, שפשוט יכול לשפוך לכל
2: כיוון. למה ספורטאים צריכים לבקש כסף מאנשים, ולהגיד להם, בואו, תעשו טובה, אני רוצה לייצג את מדינת ישראל, אני טוב במה שאני עושה, בואו נשלח יחד.
1: אנשים פה צריכים לבקש כסף כדי שהם יוכלו לחזור לבתים שלהם, אתה יודע.
2: טוב.
1: יאללה, תנגנו את השיר של האורחים הבאים שלנו שאנחנו ממש מחכים לדבר איתם.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: אם אתה הייתי, אז מי יכול עלינו, אריק, זה אתה ואני. רצית שורה רומנטית, קיבלת. כן, רצית שורה רומנטית, קיבלת. זה אני ואתה נשנה את העולם כזה?
1: קצת, אבל קצת. יש בזה גם קצת, כאילו מצד אחד זה שיר ש, ש, שמרים, אבל מצד שני הוא קצת מבאס. ברמה הזאת של תראו, למה אנחנו לא מצליחים לייצר את המהלך הזה, לא?
0: כן.
1: לא, אולי נדבר עם מי שכתב אנחנו, אותו, נראה לי.
0: המציאות מבאסת דייה. שלום לסבלימינל, ראפר, הוא מוזר לי להגדיר
1: סבלימינל,
0: הוא פשוט סבלימינל, כי אין צורך בטיידל, ונועם יעקובסון, מוזיקאי ושחקן, אני אומרת כי הוא איננו סבלימינל, זה בסדר. שלום חברים.
2: שלום, מה נשמע?
1: נועם, לפני שמתחילים עם השאלות החשובות, אתה חושב שהוא לוקח ועושה אודישן במקום מצלת? מי הוא לוקח? ואתה כאילו עלית ב...
0: מה? למה אתה עושה את זה?
1: לא, אפשר להתחיל במלחמות, כי אני אומר, אי אפשר להתחיל.
2: וחלילה.
1: אתה לא באת להחליף את הצל, שהדברים יהיו ברורים.
2: התשקורת עיינת,
0: התשקורת
1: עיינת, התשקורת עיינת. טוב, בוא נדבר רגע על השיר, כי זה קצת מחאה וקצת מתקתק, וזה מריר בקצה, זה כאילו הכל ביחד שם.
2: כמו החיים שלנו.
1: בדיוק. מי כתב?
3: אני כתבתי את הבסיס וכתבנו, והבאתי את זה לקובי, ואנחנו עשינו התאמות, וזה... באמת כבוד גדול, שיתוף פעולה מרגש לי במיוחד, וזה מספר את החיים שלנו, נו, זה מה שיש לומר.
0: אז בואו רגע תנסו לזקק לי את הסנטימנט הזה שאתם מנסים ללכוד בשיר. מה בעצם הוא בא להגיד כאן? כמה שזה מורכב להיות ביחד? כלומר, באיזשהו מקום כשאריק אומר שיש פה מחאה, זה כאילו מין קול כזה שמנסה להגיד, עזבו אתכם את השטויות האלה, זה הדבר הכי חשוב. נכון, אני צריכה להגיד, יאללה, סבא.
3: קודם כל, אנחנו שנינו אנשים של מילים, ולמי שפחות מכיר את נועם יעקובסון, אז אני אגיד במסגרת הטייטלים שהצגת אותו, שכחת גאון, איש גאון אמיתי, נפגשתי איתו, ומאז אני נהנה מכל שיחה איתו. את הטקסט בשיר הזה, כמה שזה מפתיע אותי, את רוב רובו כתב נועם, שזה מאוד לא מאפיין אותי, אני בדרך כלל ממש ממש מוביל את כל עיניו פה, פשוט הבן אדם הזה חובר לי לנשמה וכותב ממנה גם, ואת יודעת, המציאות שלנו לא פשוטה. נועם לפני דקה יצא מלבנון, אני היום מופיע ליתומי צהל, המציאות שלנו לא פשוטה, ובסופו של דבר אנחנו רואים בצורה הכי אמיתית ואותנטית של החיים הפשוטים ביחד, לא יכולים עלינו. שעם ישראל, אני יודע, מילים גדולות, אבל שאנחנו יד ביד עובדים ביחד, דווקא בגלל שאנחנו כל כך שונים, מגיעים מתרבויות שונות, אנשים עם יכולות שונות, והבנה שונה של החיים. ברגע שמכבדים אחד את הדעה של השני ועובדים ביחד, שום דבר לא יכול עלינו, שום אתגר. ותקחי את זה למקום הכלכלי, או למקום החברתי, או למקום הביטחוני, או לכל מקום. פשוט צריך לכבד אחד את הדעה של השני, לשבת, לשוחח, להקשיב, ולא רק להיות בתוך טנטרום של בחירות, של הם רעים ואנחנו טובים.
1: אנחנו אבל בטנטרום של בחירות אין סופי, זה כל מה שיודעים לייצר כאן, יש פה הנהגה פוליטית, שזה מה שהיא יודעת, זה הדרך היחידה לשלוט עלינו פה, הפרד ומשול, וזה עובד להם.
3: מי שבוחר את ההנהגה,
1: כן.
3: אנחנו, אז זה הרבה בידיים שגם אפשר להפיל עליהם, בסופו של דבר תהיה בן אדם הכי טוב, ככה אתה בעצמך תנסה לשנות, תכניס שאתה קופץ לתוך הבוץ הזה, ואז מה, אתה ישר נצבע בצבע של ההנהגה הפוליטית. אז אני לא בעניין של עכשיו ללכלך עליהם, זה לא הפתרון. הפתרון הוא לקום ולעשות. וכשאתה הולך רגע, אני לדוגמה מופיע בין חיילים, או נועם, תכף לדבר מהזווית שלו, אתה רואה את הביחד הזה. אתה רואה את הביחד של ההוא עם הפאות, ושל ההוא עם הכיפה הקטנה, ושל ההוא שהאתאיסט לחלוטין, ואת ההוא שבשמאל, והוא שבימין, עובדים ביחד, שומרים אחד לשני על הגב, ומצילים את החיים ואת השפיות שלנו במדינה.
1: וזו בעצם החוויה שלך, נועם, גם בלחימה, נכון? זאת אומרת, זה מגיע משם, אני מבין.
3: אני אתמול בבוקר הייתי בלבנון. זכיתי להתנדב חזרה למילואים אחרי שנים, אני קשיש למען האמת, אבל חזרתי.
4: אין ספק שאם אנחנו מאחדים כוחות, זה לא תיאורטי, ראינו את זה בעיניים, כן? ראינו את זה קורה מול העיניים שלנו בימים שאחרי המכה שקיבלנו, אחרי הטירוף שהלך פה ערב הטבח, וראינו בעיניים שלנו מה קורה כשאנחנו מאחדים כוחות. אני כן רוצה להגיד, יש משהו בשיח שלנו, אתה מבין? כשאנחנו רוצים היום להגיד על משהו שהוא לא לגיטימי, אנחנו מכנים אותו שנוי במחלוקת. זה חלק מהשיח, זה מה שהתרגלנו לומר, שזה מגוחך. אם משהו שנוי במחלוקת, זה אומר שגם אתה במחלוקת. אם אתה חולק עליו, כולנו שנויים במחלוקת. אנחנו עם שגדל על מחלוקות. אנחנו צריכים עוד להיות שנויים במחלוקת, לדעת לא להסכים אחד עם השני ועדיין לאהוב, לדעת לא להסכים אחד עם השני ועדיין לשתף פעולה, לדעת לא להסכים אחד עם השני ולדעת שהמטרה שלנו משותפת בהנחה, כמובן שיש דברים שהם מחוץ לשיח, יש, אבל לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על דברים שהם בתוך השיח, ומותר לך לחשוב שטובת עם ישראל היא שונה ממה שאני חושב.
0: אבל אתם יודעים, אני בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אתכם, כי דווקא אני חושבת שהמסרים האלה על אחדות ועל שותפות, אני חושבת שאלה גם המסרים המאוד ראשונים שאנחנו מקבלים אולי מכל המפלגות בקשת הפוליטית, והרבה פעמים יש לי תהיות עם עצמי, ואני גם לא בטוחה שיש לי תשובות לגבי המקום של אומנות ויצירה בתוך הדבר הזה, עד כמה היא צריכה לנקוט עמדה שהיא ברורה יותר, אתם יודעים, לייצר שירי מחאה, מה שנקרא קונקרטים יותר, גם כאלה שלא מתחבים מאחורי אמירות שהן חשובות, אגב, שלא ישתמע שאני לא רואה חשיבות בדברים האלה, אבל גם דברים שהם, אתה יודע מה, אני לוקחת את זה, שנויים במחלוקת, נגיד את זה ככה, וסבלים מן, אתה עשית את זה בעבר. עכשיו אתה מרגיש שיש מקום במדינת ישראל להביא עוד קול שהוא חד יותר, ברור יותר, גם שהוא לא מדבר על איזה אמצע של אחדות ושותפות?
3: אני חייב להגיד לך, הקול שלי הוא ברור וחד. הדעות שלי מאוד ברורות, ואני בוחר לדבר על מתוך המקום של הדעה שלי, עם המגן דוד הענקי שלי, שאף אחד לא מסתיר שהדעות שלי הן ימניות. אני רוצה את הביחד, אני רוצה את האחים שלי, אני רוצה את הגיס שלי, שאני אתן לו את החיים שלי, והוא חושב הפוך ממני בהכל. 180 מעלות הפוך. הוא אח שלי, ולפעמים בא לדפוק לו את הראש בקיר, כי אני לא מצליח להכניס לשם שכן. אבל הוא מרגיש בדיוק אותו דבר עליי. וזה אנחנו חיים פה ביחד, אנחנו שומרים על המשפחה שלנו ביחד.
0: קרה לך בשנתיים, שלוש האחרונות, שגם הקונפליקטים האלה במשפחה, מה שנקרא, קיבלו אפילו צד אחר, עלו דרגה ברמה שלא מדברים, של כעסים כבדים, או שזה תמיד מצליח להחזיק את שני הדברים האלה ביחד?
3: חד משמעית קרה, אפילו עשינו לעצמנו חוק שבקידוש, בערב שבת, אנחנו לא מדברים על פוליטיקה. אם בטעות בהתחלה בצחוק מישהו ניסה להכניס מילה, לזרוק סתם מילה, זה היה כאילו מישהו זרק לנו רימון הביתה.
1: מטורף. אתה יודע כמה משפחות יש כאלה עכשיו בסוכות, זאת אומרת, אנשים שהולכים לשבת יחד בסוכה, וכאילו יש מוקשים, יש די מוקשים שהם צריכים...
0: כן, אומרים, לא מדברים על בחירות.
1: לא לעלות עליו.
3: אתם יודעים, אבל אני לא סתם אמרתי טנטרום של בחירות, תיכנסו רגע אחד לפרופורציות. אנחנו באמת בתוך מערכת בחירות שלא נגמרת, היו חמש אז ברצף. ועכשיו עוד פעם, ברור לכל בן אדם בר דעת שבמערכת הבחירות מדגישים ודוחפים בכל הכוח את המחלוקות ואת השוני.
1: אבל אנחנו כבר ארבע שנים בתוך מערכת בחירות, כן?
3: אנחנו הרבה יותר מארבע שנים בתוך מערכת בחירות, אבל בואו רגע נסתכל אחד לשני בעיניים, כי אנחנו כבר לא יכולים לראות, אני מרגיש פעמים שאנשים לא יכולים לראות אחד את השני ברחוב. ואני חייב להגיד לכם, אני מופיע, ברוך השם ותודה לאל, אלוהים בירך אותי, אני מופיע כל יום. אני מופיע כל יום לקהל כל כך שונה.
1: אז הנה, זה אפשרי, אבל פשוט נגמר לנו הזמן, ועם המסר החשוב הזה, ואחלה שיר, לא יודע, תמשיכו להסתכל אחד לשני בעיניים.
0: תודה, סאב, תודה,
1: נועם. אני קצת הייתי מפחד להסתכל ככה
0: מקרוב. על סאב? מפחיד. כן, סבלי מן,
1: לא יודע אם זה. אוקיי, חברים, תודה רבה.
3: אולי אבל נזכה לשמוע את השיר, אולי...
1: הנה, שתקנו.
0: אכלנו את הראש, יאללה, ביי.

0: תודה לגלי יוזביץ' שערכה, איילה אייט ודרור צוקר הפיקו על הביצוע הטכני, צוף דרור עידן אלה בפיקוח הטכני, דוד מימוני, תודה אריק.
1: תודה, תודה גוני, ביי.
2: סוקולמוביל, המציגה את סוקולמוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, הילי בוימר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. בית החולים שערי צדק בירושלים עדכן כי מצבו יציב, אך עדיין נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר וקיים הצהרה לתקשורת לפני זמן קצר.
1: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
0: בתוך כך, חשד לפעולת נקם בעקבות הפיגוע. פורעים יהודים הציתו הלילה מכוניות וריססו כתבות גרפיטי בכפר עטרה בבנימין. בכתבות נכתב בין היתר, נקמה לייטר, רק טרנספר וקוצרה חכו לחמישי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי עד כה לא נעצרו חשודים באירוע. ועדת הבחירות המרכזית ממשיכה בשעה זו את דיוניה בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים לכנסת ה-26. כעת דנה הוועדה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש רשימת חדש תעל, תקף את ההחלטה בגלי צהל.
2: כל הכהניסטים הם מורשים, הם לגיטימיים, אבל כל נציגי האוכלוסייה הערבית, המשותפת והרע"מ, מנועים בינתיים להתמודד. עכשיו בוצע ג'נוסייד נגד המפלגות הערביות. אני מקווה שבית המשפט יהפוך את כל ההחלטה הזו. כולם לגיטימיים, הכי לגיטימיים.
0: עלייה בשיעור היוצאים מהחברה החרדית. אחד מכל שישה צעירים חרדים עוזב את המגזר. כך לפי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הנתונים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
3: מניתוח הנתונים של מפקד האוכלוסין שבוצע לראשונה מזה 14 שנים, מעט יותר מ-15% מכל שנתון של גברים עד גיל 30 עוזבים את החברה החרדית, עלייה מהנתון הקודם שעמד על 13.5%. עלייה נרשמה גם בקרב הנשים החרדיות, כ-12% מכל שנתון של נשים עד גיל 30 עוזבות את החברה החרדית, לעומת 9.5% בנתון הקודם. חלקם הגדול של הנשאלים ציין כי הם עדיין נשארים במגזר הדתי או המסורתי.
0: העיתונאי מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז החל את דרכו המקצועית בגלי צהל, ואחרי שירותו הצבאי עבר לרשות השידור, שם שימש ככתב, עורך ומגיש. הוא היה מזוהה עם הגשת תוכנית הרעיונות מסיבת עיתונאים, וכן ביים סרטים תיעודיים בנושאים שונים. ב-1979 זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים תיעודיים שתיארה את מצב בתי הכלא בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של כל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי וג'ונתן אלחורי.

0: ג'ונתן.
1: שלום, שלום ג'קי.
0: מה בפיך? אני מבין שאתה מגיע ממפגשים ואירועים מסקרנים ומסעירים, אז בוא, כולי אוזן.
1: כן, בדיוק נחתתי ממש לפני יומיים ממשלחת, אפשר להגיד, הסברה שהייתה יחד עם נועה טיש ביחד ויחידה, וגם איתי על הבמה כפאנל ישבה גם פאטמה אל-חרבי, שהיא המנהלת של ארגון שרקה בגולף, במדינות המפרציות, שזה ארגון שקם בדיוק אחרי חתימת הסכמי אברהם, וכל השיח שלנו היה באמת על איפה אנחנו רואים את המזרח התיכון בעוד כמה שנים, ועל הרחבתם בתקווה של הסכמי אברהם, ולייצר פה קשרים בתוך המזרח התיכון, וללמד את אותם סטודנטים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו, מה קורה כאן בזירה שלנו, אז גם לתת להם קצת שיעור על החיים, על מה שקורה כאן.
0: ותגיד, יש עדיין גורמים רציניים שמדמיינים את המזרח התיכון בלי ישראל כתמונה עתידית?
1: בוודאי, יש לא מעט ארגונים, אפשר להגיד, אמריקאים אנטי-ישראלים, חלקם גם אנטי-מערביים, כאלה שהם מאוד מקושרים עם התנועות האסלאמיות למיניהם, וגם לא מעט פקולטות, דרך אגב, של לא מעט מרצים, שעדיין מה שהדרך
0: שבה הם רואים את העולם, במחשבה, כן.
1: כן, חד משמעית, הם בעצם מאשימים הרבה מהם את ישראל בכל האסונות שקורים כאן במזרח התיכון, מתעלמים לגמרי משנים של מלחמות ערביות פנימיות אחת בין השנייה, ולגמרי שמים את כל המשקל הזה על ישראל, ובין היתר אנחנו גם מגיעים כדי להראות להם קצת כיוונים אחרים של בסוף ישראל.
0: אז אני יכול לנחש מה נועה טישבי אמרה, ואני אולי יכול לנחש מה אתה אמרת. מה אמרה הגברת מהמפרץ?
1: כן, פאטמה אל-חרבי, שהיא בחרנית מבחרן, היא בעצם הייתה, דרך אגב, במשלחת הראשונה שהגיעה לארץ, בדיוק עם חתימת הסכמי אברהם, בדצמבר של 2020, עם ארגון שרקה, והיא בין היתר דיברה המון על איך שהיא גדלה. בסוף אנחנו מדברים המון על מערכת החינוך שיש בתוך המדינות הערביות או המדינות המוסלמיות, והיא מספרת על איך בילדות בעצם מהבית ספר, כשהמורים שלה היו אומרים לה שהיהודים וישראל הם הדבר הכי היום ונורא וצריכים להתפלל נגדם, ועל פתאום השינוי שהתחיל להתרחש במיוחד בזכות ההורים שלה, שההורים שלה אמרו לה כל הזמן, המורים לא אמורים ללמד אתך את הדברים האלה, את בסוף צריכה ללכת ולחקור בעצמך את האמת. והיא אומרת שזה מה שגרם לה בסוף כן להכיר ולהבין ולחפש יותר, ומה שהביא אותה בסופו של דבר לאותה משלחת היסטורית שהגיעה לארץ עם חתימת הסכמי אברהם. וזה אני יכול להגיד לך, הקהל היה בהלם לשמוע את הדברים האלה. זאת אומרת, זה דברים שכמעט ולא זוכים לשמוע אותם.
0: עדיין הקהל בהלם, נכון, לשמוע מישהו שיש לו שם משפחה ערבי, חד משמעי.
1: כן, היא גם עם חיג'אב. כן, היא בחורה מוסלמית.
0: זה בכלל, זה רק מדגיש את הדבר שמדבר על ישראל בלי לירוק ובלי לקלל, נכון?
1: נכון.
0: זה עדיין תדהמה מוחלטת.
1: לצערי הרב, תראה, אני כבר בתחום הזה כבר המון שנים, אז אני מכיר אין ספור.
0: אז מה אנחנו מפספסים?
1: אין ספור מוסלמים ואין ספור ערבים שמדברים בצורה הזאת. פשוט הרבה מהם, הפחד עדיין לצאת לפומבי. זאת אומרת, פאטמה שילמה מחיר מאוד כבד על הדבר הזה שהיא עשתה. אל-ג'זירה כמובן, וקטר, מכונת ההשפעה הקטרית, עשו עליה לא מעט כתבות לנסות לרדד אותה או לגרום לכך להישמע כאילו היא מקבלת תשלום וכספים מהציונים וכאלה.
0: זה תקשיב, קיצוני כל העולם מדברים אותו דבר. כן. אם אתה חולק עליהם זה אחת מהשתיים, או שאתה משוחד או שאתה שטוף מוח. לא יכול להיות שבדעה צלולה,
1: כן,
0: שבדעה צלולה ובלי אקדח לרקה ובלי כמה מצלצלים בכיס, אתה הגעת למסקנה שנוגדת את תפיסת זה לא יעלה על הדעת.
1: זה מה שאנחנו עושים, שומטים את השטיח הזה מתחת לרגליים שלהם.
0: ואני רוצה, אני לא יודע מה דעתך על הפסילה, על הפסילות ששמענו עליהם אתמול מטעם ועדת הבחירות. אני חושב שברגע שאתה פוסל את כל יריביך, אתה תתקשה אחרי זה מאוד לבוא ולהבדיל בין הפסילות המהותיות, כי לדעתי למשל סמי אבו שחאדה אמור להיפסל על פי כל הסטנדרטים שיש לנו, מה עובר ומה לא עובר, אבל הפסילה של רעם היא לגמרי ניצול לרעה של הכוח הרוב, כוח הקואליציה.
1: והפסילה של המשותפת עצמה. את כל המשותפת הם פסלו גם.
0: אלה פסילות שיפסלו. למה אתה מסכים איתי לגבי אבו שחאדה?
1: אבו שחאדה בסוף, וגם כל מפלגת בלד עצמה, לדעתי, היא בסוף מפלגה לאומנית פלסטינית, אפשר להגיד. היא לא מקבלת את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הם אין ספור פעמים...
0: מה יותר מפריע להם, הדמוקרטית או היהודית?
1: זאת שאלה מעניינת. זאת באמת שאלה שאנחנו צריכים לחקור אותה יותר לעומק. אבל בסוף, כן, יש לך כאן ניסיון של להשאיר את הבידול, זאת אומרת, אנחנו מדברים המון על הבידול שמשמרים חברי הכנסת הערבים בכנסת, ולא באמת פועלים לשילוב, ולא באמת פועלים כדי לפתח את החברה הערבית מהמקום שהיא נמצאת בה. כמובן, אני לא מאשים רק את המפלגות הערביות ואת הנציגים הספציפיים האלה, אבל בסוף, יש לנו נציגים, אתה יודע, בסוף מפלגת בלד, היה לנו את עזמי בשארה, כמובן, שברח לקטר בגלל שהוא שם במסירת מידע לחיזבאללה במלחמת 2006. יש לך את חנין זועבי הידועה לשמצה, שבסופו של דבר גם כן היו ניסיונות דרך אגב לפסול אותה, בוועדות פסלו אותה, ובסוף בגץ החזיר את זה, שגם אחרי השיבה באוקטובר די תמכה בחמאס ובמעשה הזה של הטבח בשיבה באוקטובר. ובסוף, אתה יודע, כל הדברים האלה, זאת מפלגה מאוד בעייתית לדעתי, שלא צריך להיות לה כאן מקום בכנסת.
0: ואתה כמי שערבית היא שפת אמו, קראת את הדברים של סמי אבו שחאדה, כי מתחילות להישמע טענות כאילו אתם לא הבנתם מה הוא כתב. אילו הייתם דוברי ערבית, הייתם מבינים שהוא לא כתב את מה שאתם חושבים שהוא כתב.
1: הבנו טוב מאוד. הבנו טוב מאוד, והכוונות הרבה יותר מבוססות מאשר מה שהוא היום מנסה לשחק אותה, כאילו הוא לא דיבר בטון שהוא דיבר בו.
0: אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור ערן אלפרין, ראש המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד באוניברסיטה העברית. שלום לך.
2: אהלן ג'קי, אהלן
1: ג'ונתן. שלום ערן.
0: נשמח לשמוע מה באמת, כמה מילים כלליות על הכלי הזה שנקרא פסילת רשימה מהתמודדות, ומשהו כמובן על הפסילות הספציפיות של אתמול.
2: אז האמת שקצת הוצאת לי את המילים מהפה במה שאמרת קודם, אבל אני כן אגיד כמה מילים מקדימות. קודם כל, אני חושב שלא מספיק מדובר בתוך הסיטואציה הזאת, או לא מספיק מדובר את החשיבות של שילוב של החברה הערבית ושל קבוצות מיעוט בכלל בתוך מערכת קבלת ההחלטות במדינה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר על חברה דמוקרטית אמיתית אם אנחנו מגירים או עושים דה-לגיטימציה מוחלטת לשותפות עם החברה הערבית ברמה הכללית, בצורה שהיא מכלילה. וצריך להגיד שזה נכון דמוקרטית, זה נכון מוסרית, זה נכון גם ביטחונית. זאת אומרת, מה מדמיינים האנשים שחושבים שהם ישללו כל שותפות עם כל אחד בתוך החברה הערבית? איך הם מדמיינים שיראה עתיד היחסים פה בין יהודים לערבים? מה הם חושבים שהחברה הערבית, איך היא תפעל, מה היא תעשה? אם אנחנו נגיד, אנחנו כיהודים נגיד, אף ערבי הוא לא לגיטימי לשותפות פוליטית או למערכת קבלת ההחלטות. וזאת נקודה שצריך לשים אותה לפני שמדברים ברמה היותר ספציפית. אחר כך אני אגיד, שאני עושה פה הבחנה, ואתה עשית את זה ג'קי, ואני מסכים עם כל מילה, הבחנה דרמטית בעיניי, בין מי ש... מסתכל על אמירות או על פעולות ספציפיות, וסמי אבו שחאדה זה אמירה או התנהלות ספציפית, או אפילו מפלגה ספציפית, ומדבר על הפסילה שלה, שאני אגיד, יש פה קייס שהוא קייס משמעותי, לבין מי שמכניס את כל המפלגות הערביות, את רע, ואת המשותפת, ואת בלד, ואת אבו שחאדה, לתוך חבילה אחת, ואומר, כולם פסולים. אני אגיד מהמקום שלי, כמי שחוקר גזענות, כמי שחוקר שנאה הרבה מאוד שנים, כשאתה לוקח אוכלוסייה של 20-21% מאזרחי המדינה, ואומר, כולם פסולים מלהיבחר לכנסת, אין הגדרה אחרת לדבר הזה מגזענות. זאת גזענות, כי יש אתרוגניות אדירה בתוך החברה הערבית, יש אתרוגניות אדירה בתפיסות, בעמדות, באידיאולוגיה, בערכים, ואם אנחנו מכלילים את כולם ואומרים שכולם פסולים, יש פה בעיה גדולה. והדבר האחרון שאני אגיד, זה שפסילה לפחות

0: באופן שבו אני חושב עליה, מתכתבת מאוד עם הרעיון הזה של דה-לגיטימציה. עם הרעיון הזה שאומר, האנשים האלה, זה תלוי מי זה האנשים, ואני אומר עוד פעם, אני לא פוסל פסילות באופן קטגורי, אני חושב שבסיטואציות ספציפיות הן לגמרי יכולות להיות שם, אבל לפסול קבוצה או מפלגה או קבוצה אתנית, לאומית, דתית, לא משנה מה, בעצם משדר מסר נורמטיבי לציבור שאומר, תקשיבו, החברים האלה הם לא לגיטימיים. הם לא לגיטימיים לשיח, הם לא לגיטימיים לשותפות, הם לא לגיטימיים לקבלת החלטות, ויש פה משהו שהוא, אני אגיד שהוא עמוק יותר מפוליטיקה.
1: ופרופסור אלפרין, איך זה באמת משפיע בסופו של דבר הפסילה הזאת על המצביעים, על גלים מסוימים? זה מדכא אותם, זה מגביר אותם באיזושהי מחאתיות מסוימת?
0: אני שמח שהשאלה הפרקטית לגבי הצבעה מגיעה קצת אחרי השיחה היותר ערכית נורמטיבית שלנו, כי היה חשוב להגיד את הדברים האחרים. אולי נגיד מילה על החברה הערבית אל מול מערכת הבחירות הזאת. קודם כל, החברה הערבית, כשאנחנו מסתכלים היסטורית על אחוזי ההצבעה בתוכה, זאת החברה שיש בה את התנודות או את התנודתיות הכי משמעותית מכל הקבוצות בתוך החברה הישראלית. זאת אומרת, בשמונה השנים האחרונות היו מערכות בחירות שהחברה הערבית הצביעה בהן ב-45%, שזה אחוז הצבעה מאוד נמוך, והייתה מערכת בחירות שהם הצביעו ב-65%. זה הבדל של 5-6 מנדטים בכנסת, זה בעצם יכול לשנות את המפה הפוליטית בישראל מצד לצד. במערכת הבחירות הנוכחית, כל מי שמסתכל, ואנחנו במרכז הקורט חוקרים את זה בצורה מאוד עמוקה, כל מי שמסתכל על הסנטימנט בחברה הערבית בהכללה, מבין שחלק גדול מהחסמים שהיו להצבעה, מהסיבות שאזרחים ערבים בישראל אמרו לעצמם עד היום, אין לי באמת סיבה ללכת להצביע, החסמים האלה לא קיימים יותר. אני אזכיר שני דברים.
1: אפשר להגיד רגע שחלק מהחסמים האלה היו באמת שהמפלגות הערביות אז בזמנו סירבו להצטרף לאיזושהי קואליציה מסוימת, ואז היה את השינוי הזה בבחירות הקודמות עם מנסור עבאס, וגם יש, אפשר להגיד, אני לא יודע באחוזים לחמת את זה.
2: המצביע הערבי בהכללה אהב את ההחלטה הזאת של מנסור עבאס?
0: אז המצביע הערבי, שוב, זה כל השיחה הזאת היא בהכללה, אבל המצביע הערבי בהכללה רוצה להשפיע. המצביע הערבי, צריך להגיד את זה, הציבור היהודי לא מבין, החברה הערבית נמצאת במצוקה אדירה. מצוקה אדירה, שנובעת בעיקר מהאלימות הנוראה בחברה הערבית, אבל גם מאפליה וגזענות מאוד קשים, וכשאתה נמצא במצוקה אדירה ואתה מרגיש שאין לך השפעה, זאת אומרת, זה לא משנה מה תעשה, אם תצא להפגין, אם תעלה פוסט ברשתות חברתיות, או אם תצביע לכנסת, אתה לא באמת משפיע על החיים שלך, זו תחושה נוראית. והמצביע הערבי בהכללה מאוד מאוד רוצה להשפיע. אחוזים גבוהים מאוד, 60% מהחברה הערבית היום אומרים, אנחנו רוצים שהמפלגות שלנו יהיו חלק מהממשלה, אנחנו רוצים שותפות, אנחנו רוצים לעסוק בנושאים שנושאים שישפרו את חיי החברה הערבית. באלימות בחברה הערבית, בחינוך, בשחיתות, בדברים שהם רלוונטיים, החברה הערבית מסמנת לחברה היהודית, צריך להגיד את זה. המהלך של מנסור עבאס ואהב סיגלוביץ' הוא מהלך מהפכני ברמות שבאמת קשה לתאר אותם, שמסמן לחברה היהודית, אנחנו רוצים שותפות. נקודה שנייה, שגם היא מאוד משמעותית, היא שלאורך הרבה מאוד שנים, חלקים נרחבים בחברה הערבית אמרו, אנחנו לא רוצים להצביע כי זה לא באמת משנה מי בשלטון בישראל. יהודים משמאל, יהודים מימין, כולם גזענים כלפינו, כולם מפנים אותנו.
2: את זה כבר אי אפשר לומר.
0: את זה הם כבר לא אומרים.
1: זאת אומרת, אז אתה כבר לא רואה כאלה שלא הולכים להצביע מאיזושהי מחאתיות לא ללכת להצביע?
0: אז אנחנו מדברים היום על אחוזים הרבה יותר נמוכים. אני אתן אינדיקציה. כשאנחנו התחלנו את מערכת הבחירות הקודמת, בתחילת הקמפיין, אחוז ההצבעה הצפוי בחברה הערבית היה 39%. כשאנחנו התחלנו את מערכת הבחירות הנוכחית, אחוז ההצבעה הצפוי הוא 58%. זאת עלייה של 20%. אנחנו, יוסף מקלדה מסטטנט, שהוא אחד הסוקרים הכי משמעותיים של החברה הערבית, מדבר על צפי של 65% היום. החברה הערבית מבינה שאם אם הנציגים שלה יהיו חלק מהממשלה או אם לא, ההשפעה שלהם על המערכת הפוליטית בישראל יכולה להיות מאוד דרמטית. בוא אני אגיד דבר שלא...
2: לכן מאליה נשאלת השאלה, למה אנחנו לא שומעים יותר תגובות זעם כלפי סמי אבו שחאדה מתוך החברה הערבית, בשפה הערבית?
0: אני אגיד לך למה. כי יש קושי מאוד גדול לקבוצת מיעוט, לקבוצה מוחלשת, לקבל את העובדה שקבוצת הרוב תחליט שבילה מי הנציגים שיהיו לה בכנסת. יש קושי גדול. מצד שני, אתה יכול לראות שהכוח של בל"ד בתוך החברה הערבית הוא יחסית מצומצם.
1: בבחירות האחרונות הם קיבלו בערך 2.91%.
0: נכון.
1: זה בסוף כמעט 140 אלף איש, כן? מרץ על 150 אלף כמעט עברו את אחוז החסימה.
0: מתוך אוכלוסייה הערבית של מעל 2 מיליון אנשים בישראל. זה כוח יחסית מצומצם. זאת אומרת שבל"ד בחברה הערבית קטנה ממרץ בחברה היהודית. מרץ היא לא משלגה מאוד מרכזית בחברה היהודית. והכוחות שקוראים לשותפות מקבלים תמיכה מאוד מאוד משמעותית. אני רוצה לשים פה, אתה יודע, זה קצת אנקדוטה, אבל בוא נגיד אותה. אם אחוז ההצבעה בחברה הערבית יהיה גבוה, יהיה באזור ה-60-65%, יש סיכוי טוב שהחברה הערבית תהיה זאת שמורידה את וינטר או את סמוטריץ' או את שניהם מתחת לאחוז החסימה. זה דבר מאוד דרמטי, החברה הערבית מבינה.

0: יהיה באזור ה-60-65%, יש סיכוי טוב שהחברה הערבית תהיה זאת שמורידה את וינטר או את סמוטריץ' או את שלהם מתחת לאחוז החסימה. זה דבר מאוד דרמטי, החברה הערבית מבינה את זה, זאת השפעה ישירה, גם אם המפלגות הערביות לא בהכרח יהיו חלק מהממשלה.
1: אתה כמובן מדבר כאילו מן הסתם המצביע הערבי יצביע למפלגות ערביות, שזה דבר שלפחות בעבר לא היה ברור מאליו בכלל, ולצערנו הרב ככל ששנים חולפות, במקום שאנחנו נראה יותר ויותר ערבים שמצביעים למפלגות כלליות, יש יותר התכנסות, אבל בזה אנחנו לא... לא נספיק לשוחח על זה היום, ועל תגובת הנגד הצפויה מהצד הימני כמובן.
0: אני לא בטוח שהצד הימני, אני לא בטוח שנתניהו משרת אחוז הצבעה נמוך בחברה הערבית. אני חושב שאנחנו בבחירות מוזרות מהבחינה הזאת, עם המפלגות הערביות, אפילו אם אחת מהן לא עוברת את אחוז החסימה, לגוש האופוזיציה יש יותר סיכוי להגיע ל-61 מנדטים של מפלגות ציוניות יהודיות.
2: נתון מעניין אתה נותן פה.
0: כן, זו סיטואציה מאוד מורכבת. זאת אומרת, באופן אידיאלי, מבחינת מנהיגי המפלגות היהודיות ציוניות של גוש האופוזיציה, אם, אני אומר, בעולם אחר, אם לא היו מפלגות ערביות, הסיכוי שלהם להגיע ל-61 הוא גבוה מאוד, כרגע הוא לא קיים, הוא כמעט לא קיים, על פי הנתונים שאני מכיר.
1: פרופסור ערן אלפרין, ראש המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: כן, ג'ונתן, קח את זה, אנחנו...
2: כן, אנחנו...
1: מפנים לכינוס העצרת הכללית של האום.
2: וזהו, נכון, נפתח השבוע בעצם הכנס של העצרת הכללית של האום בניו יורק, וכמובן הנאומים של המון מנהיגים, ובמיוחד גם מנהיגי ערב התמקדו בישראל, ואיתנו...
1: ממתקים, אחד אחרי השני, פשוט לקרוא ו...
2: סק החבטות, אפשר להגיד.
1: הסומק פורח על חיי, פשוט מדהים.
2: ואיתנו לדבר על זה היא חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לעולם הערבי ועמיתת מחקר במכון משגב לביטחון לאומי. שלום,
1: שלום
2: רות.
1: שלום לך רות.
3: שלום חברים, מה שלומכם? אני רואה שאתם מתענגים על הממתקים כמוני.
2: בואו נתענג יחד איתך רות.
1: כן, בואי.
3: כל אחד בממתק שלו.
1: מה כן אפשר לקחת מה... ממערכת הנאומים המפנקת הזאת?
3: אז קודם כל, שורה תחתונה בוטה ולא מה שנקרא ממותקת, זה שה-United Nations הופך ליותר ויותר בלתי רלוונטי, או במילים אחרות, פחות ופחות רלוונטי. גם טראמפ מבין את זה, וגם ארצות הברית מבינה את זה, כמי שמממנת באופן משמעותי את הגוף הזה, ואחד אחרי השני עולים מנהיגים, לא רק מנהיגי ערב, כשההודי בעצם אוכל מאחורי הקלעים גרעינים, כל מיני באמת מנהיגים של מדינות שזכויות אדם מהן והלאה, ובעצם מטיפים לא רק למדינת ישראל, גם למדינות אחרות על זכויות אדם, כלומר מדובר פה באיזשהו קרקס, כלומר make believe, מאוד מאוד מזכיר את הליגה הערבית באיזשהו אופן, כמובן הכל מעונב, הכל בצורה מאוד סאודו מכובדת.
1: כן, את הכוריאוגרפיה ואת שיש... הפרטיטורה הם למדו טוב טוב, הם יודעים איך צועדים
3: לא
1: באולמות האלה.
3: אני
1: כן.
3: אגיד לך יותר מזה, ג'קי ג'ונתן, אני אגיד לכם, אני חושבת שיש הבנה, הולכת ומתבהרת בקרב כל השחקנים, שהדבר הזה הוא פשוט תיאטרון. יש כאלה שעדיין משתמשים בתיאטרון הזה כמובן, לקידום מטרות, זה בלתי...
1: אז זאת השאלה, האם העולם, האם העולם הדמוקרטי, האם העולם שוחר הטוב, זקוק לתיאטרון הזה, כי אם זה תיאטרון, יכול להיות שזה תיאטרון טוב, יכול להיות שאנחנו זקוקים גם לתיאטרון, קטרזיס.
3: אני חושבת שמה שנקרא עבד עליו הכלח, מאז מלחמת העולם השנייה, יישוב סכסוכים, יציבות וכולי, שאלה היו המטרות הנעלות של הגוף הזה, הלכו לאיבוד, הם לא מיישבים סכסוכים, הם מלבים סכסוכים.
1: אז בואי,
3: נכון, שלמשל...
1: בואי נתמקד רגע בנאומים עצמם, כי אני יודע שבאופן אישי, וגם דעתי גם רוב כלי התקשורת התייחסו לזה כך, אנחנו הוטרדנו מהשטות

0: אמר המנהיג הצרפתי מקרון, שזה כאילו ממש לא הכין את החוברת לחופש, לא הכין שיעורי בית.
1: זה כבר לא פעם ראשונה דרך אגב שהוא אומר בדיוק אותו משפט. ניסו להאשים את המתרגמים הסימולטניים, אבל אנחנו רוצים רגע לדבר על המנהיגים הערבים דווקא.
0: כן, והדבר השני זה באמת הערבים שאמורים להיות ביחסים טובים איתנו, ואני מתכוון לירדן.
2: לירדן, כן. אז זה בדיוק העניין. אני הרי שרתתי 3 שנים במצרים. זו מדינה שיש לנו איתה הסכם אסטרטגי מאוד חשוב. יש לנו עניין לגיטימי, אסטרטגי, קר, לשמר את היציבות הזאת וכיוצא בזה. ועם זאת, כשאתה שומע מנהיגים שלה,
1: זה הסכמים ביטחוניים,
2: אני
1: אומרת
2: אותה
1: כדוגמה.
2: מדיניים וביטחוניים בעיקר, אבל יש עניין לישראל, שמצרים תהיה יציבה, שהמשטר ימשיך להתקיים, שלא יתערער המצב שם. אין לנו עניין בהתערערות או קריסה של מצרים. בסדר, אתה יודעת את מצרים כדוגמה, אותו הדבר עם ירדן, כן? עומדים אותם מנהיגים, בין אם זה מצרים, בין אם זה ירדן, מדינות שאנחנו נותנים להם בצורה מאוד משמעותית לייפליין, בין אם מדובר בגז למצרים או מים לירדן וביטחון ועוד ועוד, ומדברים שרה על מדינת ישראל. עכשיו זה לא בקטנה, זה בצורה נוראית, ופה
0: יותר מזה, אלה מדינות, אלה מדינות שיש להן רגישות מאוד עוד מאוד גבוהה לכבודן. זאת אומרת, אני מצפה ממי שכל כך רגיש לכבודו, שגם ייזהר משהו בכבוד זולתו.
2: אז זהו, אז תרשו לי לומר את דעתי ותפיסתי. אנחנו מאוד רגישים לכבודן, וטוב שכך, אבל יש גבול, ואנחנו קיבלנו כאילו כמציאות בלתי ניתנת לרעור מאז ומתמיד, שמותר להן לנהוג כך, מותר להן להסיט ולקדם אינדוקטרינציה באופן מאוד עמוק, ואגב יש לזה השלכות אסטרטגיות ביטחוניות מטורפות. במצרים 120
0: אגב,
2: מיליון
0: למה?
2: בני אדם מוסתים כמעט אתה יותר שם מכל מדינה אחרת במזרח התיכון, אבל אתה לא שם גבול.
1: דרך אגב, הבנתי שבמצרים ההסכם השלום שחתמנו איתם מוצג במצרים לציבור המצרי כהסכם ביטחוני ולא כהסכם שלום שאמור לנרמל יחסים בין שתי המדינות.
2: לא רק זה, אנחנו מדברים על, על, על, על היחס הזה, הבלתי שוויוני, המזלזל, המסית, הנוראי הזה, שהוא לא רק דקלרטיבי, יש לזה השלכות, לא רק באום, אני מדברת על הסתה מעמיקה, זה, מה שאנחנו רואים באום בנאומים, זה הדבר הזה שמעל פני השטח, הביטוי, האמיתי שיש לו השלכות וממש ערעור יציבות ביטחוני עמוק.
0: ואת יכולה להסביר למה ישראל, למה ישראל מקלה בזה ראש ומתייחס לזה כאל גזרת גורל?
2: אני לא יכולה להסביר את זה, כי בעיניי אין לזה הסבר, ואני אתן לך דוגמה מוחשית אחת. כשאנחנו התבקשנו על ידי מצרים להיכנס למרחב האווירי שלה, בפעם הראשונה מאז מלחמת יום הכיפורים, ממש עם מטוסים ישראלים לתוך המרחב האווירי של מצרים, כדי לעזור לה להתמודד עם איומי טרור, עשינו את זה. זה היה לפני כמה שנים טובות, ועשינו את זה. לא ביקשנו דבר בתמורה, בוודאי שלא מיגור ההסתה והאינדוקטרינציה. עכשיו יגיד מי שיגיד שזה נאיבי לבקש את זה, וזה לא נכון. אחרי הסכמי אברהם, מצרים שינתה את כל תוכן הלימודים בבתי הספר היסודיים. למה? כי היא ראתה כי טוב. היא קיבלה תמורות מארצות הברית, ירדה מרשימות שחורות, בדומה לאיחוד האמירויות, ואני מבינה ששתי המדינות לא אותו דבר. אבל it's doable, לא מיד, אבל בהדרגה. אם אנחנו נתיר את המצב כמו שהוא, שיש הסתה ברמה שיש אותה, כשהנאומים באום הם רק מה שנקרא, אתה יודע, השוקולד על העוגה, העוגה עצמה היא בעייתית, ואנחנו
1: רגע,
2: חייבים
1: יש,
2: לעמוד
1: כן,
2: על הדעה.
1: יש כן אבל איזשהו אור ירוק שאנחנו רואים בנאומים האלה, זאת אומרת, יש את הנאום של השרע, שאפשר להגיד בעייתי, טרוריסט בחליפה ודברים כאלה, אבל בסוף, בן אדם כזה שעולה ונועם
0: נזכיר רק למאזינות ולמאזינים שלא קראו את האותיות הקטנות, השאר קורא לטראמפ ואומר לו, אם הצעת לישראל תמיכה בהלאמה של בסיפוח של רמת הגולן, אולי תציע להם את ניו ג'רזי. כלומר, תציע להם את מה ששייך לך, אל תציע להם את מה ששייך.
1: אבל מצד שני הוא כן אומר שהוא בעד איזשהו הסכם ביטחוני עם ישראל, זאת אומרת, יש כן את
2: הניסיון
1: של המאזן הזה, לא?
2: זה מאוד נחמד וחביב מצידו, שהוא בעד הסכם מדיני ביטחוני זמני,
1: כן, והוא אמר ש90%, שכמעט הוא נחתם, שכבר 90% היה כבר מסוכם.
2: אבל אני יכולה להגיד לך שגם לנו יש עניין בהסדר ביטחוני, אבל הסדר ביטחוני כשמו הוא הסדר ביטחוני. כלומר, יש אינטרסים ביטחוניים למדינת ישראל, יש אינטרסים ביטחוניים לסוריה, שכיום היא לא בדיוק סוריה, אלא בת חסות של טורקיה, וככל שזה מתאים לשמירה על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, זה דבר טוב, אבל צריך להבין, זה לא טובה שהוא עושה לנו בכלל, זה דבר שהוא בבחינת אינטרס הדדי וחשוב, אבל אנחנו חייבים להבין.
1: זה היה נראה שכאילו הוא כן רוצה להראות שהוא בעד כן איזשהו הסכם עם ישראל, כאילו הניסיון פה אולי כן לקרוץ למדינות מערביות אחרות.
0: אני חייב לומר, ג'ונתן, שאני חושב שהחירות שבה עולים אנשים על הפודיום באום ונועמים באמת נאומי הסתה נגד ישראל בזמן שהם מקבלים מאיתנו שירותים שחלקם חיוניים ממש,
2: זה בלתי מתקבל על הדעת. זה נובע, בלתי מתקבל על הדעת.
0: זה נובע, ואני לא אומרת שאנחנו צריכים עכשיו זה כן. נובע מאותה זכיחות, נכון. שאפשרה לסמי אבו שחאדה לכתוב את מה שהוא כתב מתוך תחושה שאף אחד לא יבוא איתו חשבון, כי מותר.
2: אבל רגע, אני רק רוצה להוסיף, זה לא אומר, קודם כל אני מסכימה עם כל מילה, אבל זה לא אומר שעכשיו הבריון השכונתי ירקה ברגליים קרי ישראל ויגיד זה לא מקובל וישבור את הכלים, לא בזה מדובר, אנחנו לא בריון שכונתי, אבל מי שבשכונה הזאת לא עומד על כבודו, כך מתייחסים אליו, זאת מנטליות, זאת תרבות, כל ערביסט מבין את זה. לא תעמוד על כבודך, לא יכבדו אותך, לא תבוא ממקום של חוסן, של כוח, לא מבריונות, אלא מתוך עיוניות על שמירה על האזרחים שלך, לא תקבל את זה בתמורה. ועם כל הכבוד, הסכם זמני, ביטחוני, הסדר, הוא טוב, ככל שאנחנו מבינים בעיניים פקוחות, שבכל רגע נתון, ברגע שאתה חלש, הם יפרו אותו.
1: בגלל זה דרך אגב, אנחנו בלבנון שומעים דברים שונים. בלבנון היום, בציבור בלבנון, מבקש שזה לא יהיה הסכם זמני, או הסכם ביטחוני, או הפסקת הסכם הלחימה. כן, לא, אבל אנחנו מדברים על איזושהי גל שמתחיל להתעצם ולגדול, שהם רוצים הסכם לדווח, הסכם בר קיימה לדווח ארוך, שזה משהו שלא...
0: לסיום, רות, איפה את בבחירות הקרובות? להזכיר לכולם?
2: אני בבחירות הקרובות, אני עם הילדים שלי.
1: תשובה של פוליטיקאית, תשובה של פוליטיקאית.
2: הילדים שלי שווים את הכל. בבחירות הקרובות אני במקום בטוח.
0: רות וסרמן לנדה, חברת הכנסת לשעבר, מומחית לעולם הערבי ועמיתת מחקר במכון משגב, תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם.
0: אנחנו יוצאים לזמרירים ונחזור בעוד קרוב לשתי דקות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות ציורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: אחד הכפרים בדרום לבנון. רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
7: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
6: הכי ביטחוניים.
8: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
6: והכי חדשותיים.
9: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
6: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
10: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
11: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
10: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי. חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, ג'קי לוי וג'ונתן אלחורי.

0: ג'ונתן.
1: כן.
0: תקשיב, אחד הדברים שבאמת אני צריך את התיווך שלך כדי להבין אותם ולרדת לעומק חקרם, זה הפופולריות העצומה של סדרת טלוויזיה ישראלית, דווקא בלבנון.
1: כן. תראה, הפאודה באמת כבר שנים, באחת מהסדרות הכי נצפות שיש, לא רק בעולם הערבי, אבל גם בלבנון. ואני חושב שספציפית, ניסיתי לחשוב לעומק רגע, גם דברים שקראתי וגם דברים שראיתי, הרבה מאוד, יש שם כמה פרקים שנוגעים בדיוק בשבעה באוקטובר ובאסון שקרה כאן, ולהמון לבנונים זה מכה מאוד קרוב לבית. כשבזמנו תנועת השחרור בהובלת יאסר ערפאת פלשו לכפרים נוצרים או כפרים שיעים או כפרים כאלה ואחרים ופשוט טבחו בהם באותה צורה שעשו כאן בשבעה באוקטובר ביישובי העוטף והרבה לבנונים ראיתי אותם גם בשבעה באוקטובר מדברים על זה בצורה הזאת וכנראה, אתה יודע, בסוף זאת תוכנית שמדברת על סכסוך אזורי של לבנון היא גם חלק מרכזי ממנו, העונה הקודמת עסקה לא מעט בחיזבאללה גם, אז יש כאן איזשהם דברים שאפשר להגיד מאוד קרובים ומקורבים, ובסוף, כמו שמריאם יונס, שהיא גם אחת הפעילות הבולטות כאן בארץ ממשפחות צדל, אומרת, בסוף כל אחד צופה בהם בבית בפרטיות שלו, והוא לא חייב להגיד על זה לאף אחד, אז יש את הפלוס הזה, שזה נמצא בנטפליקס.
0: ואתה יודע, יכולות להיות איזה השלכות מרחיקות לכת. אני יודע שבתקופה שבה המון ישראלים ראו טלנובלות ספרדיות, המון חבר'ה התחילו לקחת קורסים בספרדית, ופתאום נהיה
1: טרנד. מה, בתקופה שלי, שיקיטיטס וכל האלה?
0: כן, כן. וגם בעבר היותר רחוק, אני זוכר איך סדרות מסוימות, סרטים מסוימים, לא משנה מה ערכם האומנותי, באמת, לפעמים באמת גרמו לאיזה חשיפה, של תשומת לב ואמפתיה למקום שעד אז הוא לא היה בכלל על ה... הוא לא היה בפריים שלך מבחינה תודעתית ורגשית.
1: כן.
0: ואני שואל את עצמי אם זה יכול להשפיע במשהו על היחס של השכנים מצפון אלינו.
1: חד משמעית, אני חושב שהם קודם כל מקבלים פה איזושהי האנשה של הציבור הישראלי, להבין אותו קצת יותר, לראות רגע את הרקע באיזשהו משהו שהוא לא מטווח, זאת אומרת בסוף הסדרה הזאת בנטפליקס, למרות שמדובר באיזושהי יצירה קולנועית וכאלה, אבל יש כאן משהו שהוא לא מטווח, זאת אומרת זה משהו ישיר, ישר מההפקה לתוך השידור בנטפליקס, לתוך ביתו של אותו צופה שצופה בזה, וזה לדעתי באמת כלי מאוד עוצר, עצמתי וחזק כדי להראות או כדי להציג כל מיני צדדים שונים שלא זוכים להכיר אותם בתקשורת הרגילה ובתקשורת המרכזית במדינה עצמה. וזה מאוד, אתה יודע, זה מאוד היום לא. פרקטיקה מאוד ידועה דרך הרשתות החברתיות, טיק טוק, שיש לו גם השפעה זרה, ולא מעט מדינות שמנסות להיכנס לתוך התחומים האלה.
0: יפה, יפה, אולי מי יודע. זה יתחיל מצפייה בסדרות ביטחוניות כאלה, כמו פאודה, וזה ימשיך לסדרות רומנטיות סתמיות על חיים של צעירים בתל אביב, ומי יודע, בפעם הבאה נראה אותם שומעים כברת באוזניות.
1: יכול להיות, אנחנו פה שמענו את משרו הלילה, אז למה שהם לא ישמעו כברת?
0: נכון, ואם כבר דיברנו מקודם על ההסתה ועל איך מדברים עלינו בעולם הערבי, אי אפשר שלא להתעכב על אחת ממחוללות התעמולה נגדנו, אם לא קטר, המדינה המורכבת שבמדינות. שלום לדוקטור אריאל אדמוני מאוניברסיטת אריאל ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.
2: אהלן ג'קי,
0: מה שלומך? הקו חייב להשתפר קצת, זאת אומרת, אנחנו שומעים אותך קצת, קצת רחוק.
2: אני עומד כרגיל, שומעים?
0: כן.
1: כן.
0: אחלה. קטרי ללא ספק שחקן מאוד מאוד מקורי ויצירתי, נכון? אם לא לומר שום דבר ערכי על מה הם עושים, אבל איך הם עושים? הם עושים בכישרון, ובין היתר, הם מעניקים חשיבות עצומה גם לתחומים כמו מחקר מדעי וכמו תרבות.
2: לחלוטין. קטר הבינה את החשיבות של גורמים במרכאות רכים, של גופי מחקר, גופי אומנות, מעט הפקות סרטים, מכון הסרטים בדוח ה-DFI, תחת חסותה של אחותו של האמיר, שייך המייסה, הוא סוכן לא קטן של קידום נרטיבים חתרניים בתימן ומרוקו, וכמובן אנטי-ישראליים. הדוגמה מתימן וממרוקו זה רק מהחצי שנה האחרונה, כן, רק אתמול, את הסרט שמנסה להציג את הגיוס לצבא התימני בתור דבר בעייתי, במימון בין היתר ובהצגת בחורה במכון הסרטים ודוחה, ששנה לפני זה הפיק את הסרט של קולה של הינד רג'אב, סרט שפחות יותר מנסה להציג את הנרטיב הרגיל של ישראל רוצחת וכולי, אבל זה נעשה כחלק מאקוסיסטם מאוד רעיל, כי אותה קרן הינד רג'אב שנתמכת על ידי קטר, רק אתמול באל ערבי הקטרי מוציאה על כך שאנחנו משתמשים בתיעודים של חיילים כדי להעמידם לדין במדינות באירופה. זאת אומרת, יש פה הבנה של זירה רכה שמהר מאוד מסלימה ותוקפת לא רק את ישראל, אבל כן, לחלוטין ישראל על המוקד שלה.
1: זה באמת מעניין, כי כאילו אפשר לראות את זה לאורך השנים שקטר ניסתה, לדוגמה עכשיו כשהייתי בארצות הברית, אז לא מעט מהקמפוסים שביקרתי בהם כדי לדבר על ישראל, הרבה מאוד לדוגמה מהפקולטות למזרח תיכון, קנויות אפשר להגיד על ידי קטר עצמה, יש שם את הפרופסורים שהם לוקחים אותם, גם דרך אגב עכשיו עודכן שלא מעט מכלי התקשורת המרכזיים, לדוגמה בארצות הברית, עוברים איזושהי סדנה בדוחה על כל מה שקשור לתקשורת, זאת אומרת יש פה באמת איזשהו ניסיון השתלטות שמתחיל להתרחב מהחינוך עצמו ועד באמת למוסדות התרבות. עד כמה באמת אתה חושב שאנחנו כרגע כשפתאום העולם כולו מתחיל להתעורר לזה, אנחנו יכולים לנסות ולהחזיר את השעון הזה לאחור או לעצור אותו באיזושהי צורה?
2: אני חושב שזה מעט אופטימי מדי, כי העולם לא מתעורר לזה, רק אתמול האמיר הקטרי הרי נעם באום, וכחלק מנוכחותו יש לנו גופי מחקר, כמו אוניברסיטת חמד בן חליפה, שמוציאה דוח משותף עם המכון הבינלאומי לשלום ועם מרכז טימסון, שבהם הם נותנים המלצות לאום לגבי איך לשפר תגובות למעשה טבח. היום בבוקר הנציגות הקטרית ממשרד החוץ משתתפת למרבה הציניות המזעזעת בישיבה צדדית באום של נפגעי פעולות טרור, לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, לצד ההבנה של הסיכון באיסלאמיזם,
0: לא, תקשיב, הם עובדים יפה, הם, במקום להצטדק, במקום להתנצל, במקום לדבר כמונו ברוח של אף מדינה אחרת לא הייתה סובלת וכו' וכו', הם כל הזמן עולים להתקפה. זאת אומרת, כשהם לא רוצים לחשוף את ההתעלמות מזכויות אדם ואת הפגיעה המתמשכת בזכויות אדם שמתרחשת אצלם בבית, למשל בהקמה של פרויקטים לאומיים כמו מונדיאל או משהו כזה, הם פשוט יורים החוצה ומאשימים אחרים בהפרת זכויות אדם. זה לא פחות מגאוני.
2: וכאן אני מחבר את זה למה שג'ונתן אמר, ההגבלות על מטה CNN שיושב בדוחה הן מאוד מאוד נוקשות, וכחלק מהאקוסיסטם הרעיל הזה ראינו איך אוניברסיטת נורדווסטרן קטר, השלוחה שלה וגם בסיס האם, היה בקשרים עם אלג'זירה בשביל להכשיר עיתונאים. אותה אלג'זירה שחתמה בשנה שעברה על הסכם עם גוגל על הקמת מודל בינה מלאכותית בשם קור, שמטרתו להוציא ידיעות על סמך אלג'זירה. עכשיו, יש פה הבנה של, אתה יודע, שהיה מקרה לפני שנתיים על התעללות בבחור הומוסקסואל עובד קטר איירווייז, שנמנעו ממנו תרופות לאיידס, כי המשטרה הקטרית עצרה אותו, ומה שנקרא, בלי שום בושה ובלי שום הגבלות הומניטריות. כמות כלי התקשורת שבעולם דיברו על האירוע הזה, אולי שלושה. זאת אומרת, יש פה הבנה של איך מעצבים נרטיב, וכמו שאתה אומר, לעלות להתקפה כל הזמן.
1: איך אתה מסביר באמת את המצב הזה שקטר היום אנחנו רואים אותה מתחברת עם לא מעט מאותם תנועות פרוגרסיביות ברחבי המערב, שאמורות להיות סיעני או תומכי הזכויות אדם הכי גדולות שיש בעולם? איך אתה מסביר את החיבור הזה עם אותו משטר אפל שכרגע מבצע פעולות כאלה? זאת אומרת, לא רק מממן את הטרור הכי גדולה בעולם, אבל גם מפרה זכויות אדם בעצמה.
0: אתה יכולת לשאול את זה, יכולת לשאול את זה לפני שני דורות על הפופולריות של צ'ה גווארה.
2: ובהמשך למה שאתם אומרים, מה שנקרא הברית האדומה הירוקה, קטר ידע לרכוב עליהם בצורה מאוד מאוד חכמה. במלאת שנה, לשבעה באוקטובר, חדשות דוחה, שזה כלי תקשורת מאוד מעניין, שפועל מקטר עם מישהו להביא מהשם, ממש הפתיק את השבעה באוקטובר כתנועה של שחרור, כי פרסנו את הגדרות שחסמו את עזה. יש פה הבנה, אפרופו מה שהזכרתם על המרצים, שבמסגרתו, תנועה במסגרתה, סליחה, קטר סיווגה את המידה לצד המיעוטים והאירוח הכנסים בדוחה, שקונה לה גם שם ותדמית, בתור דאגה למדינות הבלתי מפותחות, בתור דאגה לתנועות מוחלשות בעולם, ואז כביכול זה רק דרש, לצורך העניין, בתנועות פרוגרסיביות, להעלים עין מסוגיות כמו להט"ב, שבתגובה קטר הביאה להם של אם אתם עושים את זה, אז אנחנו לא נציג אתכם כאיסלמופובים. זאת אומרת, זה ווין ווין מבחינתכם.
0: תגיד, אפרופו, האם יכול להיות שאיסלמופוביה זה פשוט המצאה, סטארט-אפ של קטר? של קטר?
2: תראה, זה מעניין, כי כשהתחילה...
0: מי המציא את המילה הזאת?
2: על המאגרים... כשהתחיל השיח בבריטניה על המאגרים, יכולת לראות כלי תקשורת פרו-קטרים, או אפילו של קטר, כמו עמיד אלישתי, שמציג מבצעים של משטרת לונדון נגד מאגרים איסלאמיסטים בתור איסלאמופוביה. זאת אומרת, יש פה דף מסרים, אני עוד בשנה שעברה, אחד מראשי ארגונים בקטר, הציג את האיסלאמופוביה כאנטישמיות כשני צדדים של אותו מטבע. מתעללים ביהודים כיהודים ובמוסלמים כמוסלמים. זאת אומרת, יש פה דף מסרים.
1: כן, כמו בקנדה עכשיו, ההודעה אחרי התרגות של אחד מבתי הכנסת שריססו אותו בכלי נשק, יצאו ודיברו ואמרו שאנחנו הולכים להגן על כל מוסדות הדת. לא דיברו רק על זה שספציפית רק בתי כנסת נפגעים באירועים מהסוג הזה.
0: ברור, כי אם אתה מפרסם בכלי תקשורת מערבי פרוגרסיבי, שהמילים האחרונות שהמרצח אמר לפני לפני שהוא קטל כך כן. וככה אנשים, היו שורות התפילה המוסלמיות, אתה איסלמופוב, ובסופו של דבר אתה גרוע כמונו, כמוהו, אם לא גרוע ממנו. אז זה חלק מהפלונטר הפרוגרסיבי, הכללי. טוב, לא השארת לנו הרבה סיבות לאופטימיות, דוקטור אדמוני, אבל לא אלמן ישראל, ואנחנו נחזור אליך כשיהיו לך מחשבות גם איך הסיוט הזה יסתיים, כי בינתיים הכסף ממש קונה את הכל, גם את הדעת וגם סתם שוחד. הרי המלגות האלה והמענקים האלה והפרסים האלה הם בסופו של דבר סוג של שוחד, אם זו התוצאה שהם משיגים.
2: לחלוטין, ראינו את זה ששחמוזה קיבלה, גם בנעזה, אבל ראינו את זה משיך המוזה שנה שעברה, היא קיבלה פרס מאוניברסיטת ג'ורג'טאון המקורית, כמה חודשים אחרי שהיא הספידה את סינואר. זאת אומרת, יש פה מנגנון מאוד מאוד משומן, מאוד מאוד מסוכן, אבל עם מילה אופטימיות כאפשר, כגודל ההשפעה, כך גודל הרגישות. זה מדהים לראות כמה קמפיינים ולא מינימליים ביותר של ברמת עמוד אינסטגרם שהפעילו, הטריג את הקטרים, כי הם מודעים לחשיבותו של עיצוב נרטיב ומודעים לסיכון מכך.
0: דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל ומכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: בשמחה.
0: ועוד מעט חג, החג האהוב עליי מכל החגים היהודיים, אני חייב לומר.
1: אתה ישן בסוכה?
0: אני, לא, אני לא ישן בסוכה. אשתי אוסרת עליי. והמיזם ניפגש בסוכה חוזר וקורא לישראלים מכל הקשת הפוליטית להיפגש תחת שכח אחד. וואו. ואיתנו אייל גור ממובילי שומרות ושומרים על הבית המשותף ויוזם המיזם הזה של ניפגש בסוכה. שלום לך.
3: שלום שלום ג'קי וג'ונתן, מה שלומכם?
0: למה בכלל להיפגש אם אנחנו יודעים שזה ייגמר בצעקות? אי אפשר לטרוק דלת, זה העניין עם סוכה, שאי אפשר לטרוק דלת.
3: קודם כל, באמת, אי אפשר לטרוק דלת, אפשר לנענע לולב. אנחנו מזמינים את כולם, אתה יודע, להירח, להתארח וגם להתווכח, זה בסדר. אבל לעשות את זה פנים אל פנים, שכחנו איך להתווכח. והמיזם הזה, בעצם תחילתו לפני 3 שנים, זו השנה הרביעית שהוא מתקיים. הפעם הראשונה שעשינו אותו, ועשינו, אני מדבר ברבים, זה שומרות ושומרים על הבית המשותף, ביחד עם ארגון 929, ועוד שותפים שהצטרפו במהלך הדרך, החלטנו, אם אתם זוכרים, את 2023, עוד לפני טבח שמחת תורה בשבעה באוקטובר, השנה נוראית, וחשבנו איך אפשר רגע להיפגש ורגע לדבר בתוך כל השערות והמחלוקות, לא לתשטש עמדות, אבל לדבר אותן. והזמנו אנשים לפתוח את הסוכות, 250 סוכות נפתחו באותה שנה.
1: מדהים.
3: בתוך אותה שנה מדממת. הסוכה האחרונה התקיימה באופקים, בבית של משפחת אוחיון, שרית ומשה אוחיון. משה היה מנכ״ל 929, שותף שלי ושולנו להקמת הפרויקט. יממה אחרי זה הוא יוצא מהבית ביחד עם הבן שלו אליעד להגן על הבית, שניהם נופלים בקרב. הסוכה האחרונה שהייתה, הייתה סוכה שאפילו מבחינת משה ובכלל הייתה מאוד שונה, כי באמת היא הפגישה עולמות, ימין ושמאל, דתיים, חילוניים, נשים, גברים, באמת מכל קצוות הקשת, והחלטנו שאנחנו ממשיכים בזה. דווקא בגלל שזה קשה, דווקא בגלל שהמצב בלתי נסבל.
0: תגיד, מעבר לכמה שזה מרגש, יש לנו נתונים שמראים שכשבאמת נפגשים, דברים טובים קורים, זאת אומרת, כי לפעמים כשהמתח כל כך גדול, יהיו יועצים שיגידו לך כבר עדיף להפריד כוחות.
3: אז אנחנו מכירים...
0: למה אתה, וגם אני מודה, מתעקשים להאמין שמפגש בלתי אמצעי, ללא מסכים, ללא מייצר בכל זאת אנרגיות טובות יותר?
3: אני חושב שאין לנו ברירה אלא להאמין בזה. מכיוון שבוא נדבר רגע פה בשיחה בין שלושתנו, לא יודע מי, ועוד כמה מאות אלפי מאזינים. אנחנו מנהלים שיחה עכשיו כשאני חושב שיש בינינו חילוקי דעות על הרבה דברים.
1: כן.
3: אבל אנחנו מנהלים שיחה. אנחנו מקיימים שיחה. עכשיו, וואלה, אני בא ממשפחה של שבעה ילדים, אשתי שתחיה משישה ילדים, ואנחנו, כן, אנחנו יודעים איך דברים קורים, אבל אנחנו משפחה. ואנחנו יכולים לריב על מגוון הדעות. אנחנו יכולים גם לא לריב על מגדל הדעות, ולדבר גם על דברים אחרים, וזה בסדר. זה בסדר גם לבחור לדבר על נושאים שהם לא במחלוקת.
1: למדתי השבוע, למדתי השבוע פתגם של מחלוקת לשם שמיים. זאת אומרת, בסוף כן הניסיון הזה של לנסות רגע לשים בצד את הרצון לנצח את הוויכוח, ובאמת רגע לנסות ולהקשיב לבן אדם שיושב מולך, ומתפיסת העולם שלו, ומאיפה הוא מגיע, והפחדים שלו, כי בסוף כל זה מעצב את הדעות שלנו, ואת האמונות שאנחנו מחזיקים בהם.
3: אני מסכים לגמרי.
0: יפה, תראה, מי כמוך, ג'ונתן, אתה מגיע ממדינה שלא ידע לנהל מחלוקות.
1: נכון, עד היום לא ידעת לנהל מחלוקות.
0: ולכן היא עד היום קשה להגדיר אותה כמדינה בכלל.
3: עכשיו, מחלוקות זה ב-DNA שלנו, בוא נודע על האמת. כל הספרות התורנית, כולה, ויכוחים מדממים, בסדר? אנחנו יודעים שיהודים רבו על איך מטבעות מונחות על הרצפה, אם זה מישהו איבד אותם או שבמקרה נפל לו מהכיס. בסוף אנחנו באמת יכולים, מסוגלים להתווכח על הכל, כולל מה תפריט בסעודת החג ומי מביא מה לסוכה. ומי מפנה את הכלים כמובן, זה ויכוח קיומי. ההבנה שלנו שאנחנו אתה יודע, גם אפילו אפשר לדבר, אנחנו בשנת בחירות, יש עוד חודש ויומיים ליום בחירות. העובדה היא שאנחנו צריכים וחשוב שנברר גם את המחלוקות ומה עומד בינינו, ולשם שמיים אני חושב שיש לזה עוד תרגום, והוא עוד יותר טוב, אני חושב, בסוכה. כי כשאתה יושב בסוכה ואתה יוצא מאזור הנוחות שלך, באמת, אתה יוצא מהבית, אתה הרבה יותר חשוף, אבל אתה מסתכל למעלה, אתה רואה שמיים. ותחת אותם שמיים אנחנו צריכים לחיות. אמר את זה המשפט מאוד מאוד יפה של הנשיא רובי ריבלין, הנשיא לשעבר, נועדנו לחיות ביחד. שאלתי אותו אם גם לסבול ביחד, הוא אומר, נועדנו גם לסבול ביחד. ובתוך הדבר הזה, בכל הפיוט הזאת, שלפעמים היא בתוך
0: זוכות,
3: המשפחה ממש...
0: כמה זוכות ייפתחו השנה?
3: תשמע, בפעם הראשונה נפתחו 250, אחרי זה, אנחנו, בתוך שנת המלחמה קצת הייתה ירידה, אני חייב להגיד שכל יום מצטרפות בערך 15-20 סוכות נוספות, אז אם יש לנו 10 ימים, אני מאוד אופטימי, ובוא, אנחנו נעשה את זה פשוט, מתי אני אראה, יש לנו אתר, ומתי אני אראה בו את הסוכה שלכם, יש בו מפה, ורואים עליה את כל הפריסה, ויש כבר בקדומים ובעין חרוד וכפר אדומים בירושלים.
0: אז אני מגיע לסוכה בעין חרוד, פשוט אני מגיע, מתיישב, לוקח כוס מיץ ופוגש את האנשים.
3: קודם כל כוס מיץ זה מעולה, באתר אפשר למצוא, אתר פשוט עשו, אתה יודע, גוגלייז, ניפגש בסוכה או סוכת הבית המשותף.
1: מה, עשיתם אתר כזה כמו שיש עגלות קפה ברחבי הארץ, אז אפשר לראות איפה הסוכה
3: נמצאת? זה האמא של עגלת הקפה, אבל לא תתאמתו, זה האם אתה רוצה להכין לי קפה או אני רוצה קפה, זה לשני הכיוונים, נכנסים לסוכה ישר רואים, עוד פעם, אני אומר, כותרת, אין אפילו לוגויים, אני רוצה לארח בסוכה שלי או אני רוצה להתארח, ואז יש את רשימת הסוכות שנמצאות פה מאופקים וערד ראש העין, תל אביב, קדומים, אני פה על האתר, ירושלים, בני דגלים, ערד יש סוכר, אני באמת גולל, ויש פה גם מפה מגניבה, ובאמת...
0: מאזינות מאזינים, לכו לסוכות שהכי פחות טבעי לכם להגיע אליהם, באמת.
3: חד משמעית, אני בשנה הראשונה, תקשיב, זה... הייתה סוכה בכפר חבד.
0: הופענו אתמול ועשינו שמח ביישוב יתיר. הצוות שמגיע איתי לשם הם באמת מאוד מאוד מגוונים פוליטית, אבל כולנו הודינו שזה הכי כיף לפגוש אנשים חיים ולשמח אותם. בעצם המפגש
1: זה הכי חשוב.
3: אחרת משעמם. ואנחנו בחג שיש בו מצווה נורא נורא קשה. אחת המצוות הכי קשות, ושמחת.
0: בדיוק.
3: כמה קשה לנו לשמוח.
0: אי אפשר לתרגם את זה לפולנית, אי אפשר לתרגם את זה לפולנית. תודה רבה לך, אייל גור.
1: תודה וחג שמח.
0: חג שמח, תודה רבה לעורכת שלנו, איילת ריאס, עורכת המשנה אייל קרמר, למפיקת אמר אנקרי, לטכנאי צוק דרור, בירושלים היה צביקה אליהו, איתנו בפיקוח הטכני דוד מימוני, וחג שמח גם לך, ג'ונתן.
1: חג שמח, ג'קי.
4: בחסות קולמוביל, המציגה את סוקולמוביל, ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב, עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המלגה שלך אזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
10: צלצולי פעמונים.
9: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
13: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף, שיש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מאליו הדבר הזה. יש אנשים ש... גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
14: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: מיד אחרי החדשות, טל שנהב.

0: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אמש בפיגוע דריסה בכביש 443. בית החולים שערי צדק בירושלים עדכן כי מצבו יציב, אך עדיין נשקפת סכנה לחייו. אחיו של נריה הוא רב סרן משה ידידיה לייטר זיכרונו לברכה, שנפל בלחימה בעזה בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר נחת בארץ הבוקר וקיים הצהרה לתקשורת לפני זמן קצר.
1: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם, ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
0: בתוך כך, חשד לפעולות נקם בעקבות הפיגוע. פורעים יהודים הציתו הלילה מכוניות וריססו כתובות גרפיטי בכפר אתרה בבנימין. בכתובות נכתב בין היתר, נקמה לייטר, רק טרנספר וקוצרה חכו לחמישי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי עד כה לא נעצרו חשודים באירוע. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית, והמפלגה תוכל להתמודד בבחירות הקרובות. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל, ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת עופר כסיף. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בבקשות הפסילה של מפלגת הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. עלייה בשיעור היוצאים מהחברה החרדית. אחד מכל שישה צעירים חרדים עוזב את המגזר. כך לפי נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עם הנתונים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
2: מניתוח הנתונים של מפקד האוכלוסין שבוצע לראשונה מזה 14 שנים, מעט יותר מ-15% מכל שנתון של גברים עד גיל 30 עוזבים את החברה החרדית, עלייה מהנתון הקודם שעמד על 13.5%. עלייה נרשמה גם בקרב הנשים החרדיות, כ-12% מכל שנתון של נשים עד גיל 30 עוזבות את החברה החרדית, לעומת 9.5% בנתון הקודם. חלקם הגדול של הנשאלים ציין כי הם עדיין נשארים במגזר הדתי או המסורתי.
0: העיתונאי מנשה רז הלך לעולמו בגיל 80. רז החל את דרכו המקצועית בגלי צהל, ואחרי שירותו הצבאי עבר לרשות השידור, שם שימש ככתב, עורך ומגיש. הוא היה מזוהה עם הגשת תוכנית הרעיונות מסיבת עיתונאים, וכן ביים סרטים תיעודיים בנושאים שונים. ב-1979 זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים תיעודיים שתיארה את מצב בתי הכלא בישראל. יהי זכרו ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות נוגה רותם ויונתן גטניו.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר.
5: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
6: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל.
7: שלום לכם וצהריים טובים. היום ביומן החוץ, רוחות המלחמה באירופה. אנחנו סוגרים שבוע שבו מנהיגי המדינות השמיעו הצהרות לוחמניות מתמיד כלפי מוסקבה. נדבר עם שגריר האיחוד האירופי במוסקבה לשעבר, שהיה גם שר החוץ של ליטא. הוא אומר לנו, יש לנו תוכניות מגירה.
8: As part of responsible preparation, any government, including Lithuania, has its own contingency plans. But the priority lies in making sure that Lithuania has all capabilities in the event military provocation is occurring.
7: סגת גרינלנד מגיעה לסיום. בתום מסע ומתן ממושך, טראמפ הכריז על הסכם חדש עם דנמרק, על הרחבת השליטה הצבאית האמריקאית באי הקפוא. אנחנו נשוחח עם הבכיר הדני שהזיע בחדרי המסע ומתן, סגן ראש ועדת יחסי החוץ של הפרלמנט הדני. הוא מתגאה בהישג.
9: It's an agreement whereby uncertainty disappears. There's not going to be any soldiers invading Greenland. So the Greenlanders, they can now live in peace.
7: תוצאות הבחירות בברלין ובמחוזות במזרח גרמניה מטלטלות את הקהילה היהודית והישראלית במדינה. עליית הקיצונים משמאל ומימין גורמות לישראלים לשקול את עתידה מחדש בגרמניה. נשוחח עם כמה מהם.
10: הרבה ישראלים מבולבלים מאוד בקבוצות הישראלים השונות, שואלים אם הגיע כבר הזמן לארוז. הרבה אנשים חוזרים הביתה, חוזרים בישראל.
7: וגם נשמע את הרב שהותקף באיטליה, נתעדכן מפסגת טראמפ ושי ג'ינג פינג, ונשמע על הספר החדש שמטלטל את משפחת המלוכה הבריטית. המון להספיק היום, יומן החוץ, יוצאים לדרך. מנהיגים מכל העולם מתאספים ליום האחרון של עצרת האום בניו יורק. יומיים של דיונים ונאומים כבר מאחורינו. כדי לשמוע מה היה עד כה וגם איך נראות מערכות היחסים הסבוכות בין המנהיגים השונים, כשהם בחדר אחד ומוכרחים לשמוע אחד את השני, מדברים זה על זה. אנחנו מצרפים את שליחנו בעצרת האום בניו יורק, יניר קוזין, שלום לך.
11: שלום טל, צהריים טובים. כן, אז בעוד פחות מ9 שעות צפוי ראש הממשלה נתניהו לעלות על בימת האום ולמעשה להציג כאן נאום תגובה לכל מה ששמענו ביומיים וחצי האחרונים ושנשמע גם אצלך ביומן, ההתקפות של מנהיגי העולם נגד ישראל, בעיקר על מדיניותה ברצועת עזה וביהודה ושומרון, אבל לא רק, כולל אמירות על תיאור אתני, רצח עם וכיוצא באלה. נתניהו התייחס לכך והסביר כיצד ישראל פעלה ופועלת גם כעת ברצועת עזה עם ניסיון לפגוע כמה שפחות באזרחים חפים מפשע. נתניהו גם צפוי להציג מצגים שונים שיעידו על נכונותה של איראן לחדש את המלחמה גם נגד ישראל, ובעיקר הניסיון שלה לחדש את יכולות הגרעין שלה ויכולות הטילים הבליסטיות שלה. ומצד שני אומר נתניהו, אל תנסו אותנו בעניין הזה כי המערכה הבאה תראה אחרת. תראה טל, זה שבוע משונה, לא רגיל, ביקור בזק של ראש הממשלה, 12 שעות בסך הכל בניו יורק, זה לא משהו שאנחנו מכירים בדרך כלל, זה נובע בעיקר נוכח העובדה שאין כמעט פגישות לראש הממשלה, למעט פגישות עם מנהיגי דרום אמריקה, ואולי פגישה עם שר החוץ של ארצות הברית, מעיד במשהו על מצבה המדיני של מדינת ישראל, אבל אל נשכח, באום יש המון צביעות בכל מה שנוגע לזכויות אדם, למשל נשיא איראן אתמול שמדבר על הצורך והחשיבות בשמירת זכויות אדם, אותו נשיא שתחת שלטונו נרצחו עשרות אלפי אזרחים איראנים רק בגלל שיצאו להפגין החוצה, וכמובן גם מזכ"ל האום שלא חוסך את צביעותו כאשר יש כל כך הרבה סכסוכים ברחבי העולם, והוא בכל זאת בוחר למקד שוב ושוב את הזרקור רק על מדינת ישראל. אז כן, לא פשוט לשמוע את הדברים הללו, אבל גם צריך לחשוב כיצד ישראל יכולה לשפר את המצב הזה, בין אם לשנות משהו במדיניותה, ולא פחות מכך, להמשיך ולחזק את הקשרים שלה עם מדינות אחרות, ולא רק להתנגח בטוויטר וברשתות החברתיות.
7: יניר, תודה. בזמן האחרון, כשהלהבות נרגעו מעט במזרח התיכון, הפוקוס העולמי נדד לחזית הרוסית. באירופה מתחילים לחשוש יותר ויותר שאימות צבאי רחב וכיף עם רוסיה נמצא ממש מעבר לפינה. אתמול דווח בעיתון הספרדי אל מונדו שעל פי מודיעין אמריקני, רוסיה התכוננה למתקפת כטב"מים על אגן הים התיכון, דרך הים. בנושא הזה אנחנו משוחחים עם ויגודס אושצקס, לשעבר שגריר האיחוד האירופי ברוסיה ושר החוץ של ליטא. ראשית שאלנו אותו איך נראות ההכנות בליטא בפרט ובאירופה ככלל לתרחיש של מלחמה עם רוסיה.
8: Lithuania is not at war with Russia, and Russia has not launched a war against Lithuania. But being a neighbor, also a remote neighbor to Ukraine, we certainly feel the consequences of that aggression, and it has had a profound repercussions, damaging the foundations of European security, respect of independence, freedom, and thus posing the threat to other countries. As part of responsible preparation, any government, including Lithuania, has its own contingency plans. But the priority lies in making sure that Lithuania has all capabilities in the event military provocation is occurring, and that we have allies behind us to help defend our territorial integrity and freedom.
7: בתור שכנה הרחוקה של אוקראינה, ליטא בהחלט מרגישה את ההשלכות של האימות. אנחנו רואים את האימות הזה ואיך הוא פוגע ביסודות של הביטחון האירופי. כך מספר השגריר אושצקס, וממשיך, כחלק מהערכות אחראית לכל ממשלה, גם לליטא, יש תוכניות מגירה משלה. העדיפות היא להבטיח שליטא מחזיקה בכל היכולות הנדרשות במקרה של התגרות צבאית, ושיש לנו בעלות ברית שתתייצבנה מאחורינו כדי לעזור בהגנה על שלמות השטחים שלנו. כך הוא אומר, למרות שבאירופה ממשיכים להציג עסקים כרגיל, העלייה במתיחות ניכרת. השגריר אושצקס טוען שבאירופה הם אינם תמימים ופועלים בהתאם למציאות המשתנה.
8: I see that European nations, irrespective who's been the government, fully understand and assume responsibility for European defense. Having said this, of course, we have to be cognizant and honest that, you know, it will take time. And that's why it is so critical that this transformation and transition of United States' role in Europe from being a lead nation into a supporting nation, but not turning the back and packing and leaving, is important for this new mature alliance to emerge. But United States, bearing in mind its strategic interest to retain the military bases across the European continent to secure its own most reliable economic market, financial market, United States will remain with Europe for a long, long way to go.
7: אני רואה שמדינות אירופה, ללא קשר לממשלות המכהנות, מבינות את המצב ולוקחות על עצמן את האחריות להגן על אירופה. לכן חשוב מאוד שימשך תהליך השינוי בתפקיד ארצות הברית ביבשת, ממעמד של מדינה מובילה למדינה תומכת, מבלי להפנות עורף לאירופה או למטוש אותה. זה יאפשר צמיחה של ברית חדשה ובוגרת. ארצות הברית, מתוך הבנת האינטרס האסטרטגי שלה לשמר את הבסיסים הצבאיים ברחבי אירופה, וכן לשמור על השוק הכלכלי האמין ביותר שלה, תמשיך ללכת יד ביד עם אירופה לדרך ארוכה. כך אומר לנו אושצקס. משם עברנו עם השגריר לנתח את סוגיית היחסים הקרים בין רוסיה לאירופה במצב הנוכחי, שבו לא פורץ אימות. בתור מי שמכיר את הקרמלין מקרוב ובילה בקרבו שנים, אושצקס מסביר שהמצב הנוכחי נובע מהשוני המהותי בגישות בין רוסיה לאירופה, ושהפתרון היחיד למתיחות הוא חישוב מחדש של מערכת היחסים.
8: After the collapse of Soviet Union, there was an expectation that Russia and United States, Russia and NATO, somehow merged for the good of the world. That did not happen. Putin's mind says, you wanted Russia to be like the West? That's good. We want to be like the West, but we also want to have a vote for whatever happening, which, I mean, you know, NATO did not give. And unfortunately, we are now in this deep crisis, which will require compromises to be made on both sides. And you know how difficult it is to make compromises with enemies. Israel has a lot of lessons learned. And from my perspective, I don't see the West compromising towards Russia. Both NATO and Russia will have to find a new pattern of coexistence.
7: לאחר נפילת ברית המועצות, הייתה ציפייה שרוסיה, ארצות הברית ונאטו יתקרבו איכשהו לטובת העולם. זה לא קרה. כעת אנחנו מול משבר עמוק שיחייב פשרות מצד שני הצדדים. אתם בישראל במיוחד יודעים עד כמה קשה להגיע לפשרות עם אויבים. אני לא רואה מצב שבו המערב מתפשר מול רוסיה. גם נאטו וגם רוסיה תצטרכנה למצוא דרך חדשה לחיות זו לצד זו. כך הוא ידוג אושצקס, לשעבר שגריר האיחוד האירופי ברוסיה ושר החוץ של ליטא. אחרי שסקרנו עם השגריר את התמונה מהזווית האירופית, ניסינו להבין דרכו איך המצב נראה מהצד הרוסי של הסכסוך.
8: This unprovoked war was partly driven by the ill intelligence he received, most likely because of the bureaucratic competition for the resources from different intelligence agencies and ministers of defense. They have portrayed to Putin that it's going to be an easy ride and that Russians will be received in Kiev in a similar way like some people in Berlin received him during the invasion in 1945. That did not happen. For the fifth year, Russians cannot advance any further. And Ukrainians have demonstrated extraordinary capacity to withstand much larger neighbor. And now has developed the strongest army in Europe. Just imagine, even when the war will end, Russia's geostrategic position will be much weakened.
7: המלחמה הזו שהחלה ללא שום התגרות מצד אוקראינה, נפתחה בעיקר בעקבות מידע מודיעיני שגוי שפוטין קיבל. הוצגה בפניו תמונה לפי המערכת הזאת תהיה פשוטה, שהרוסים יתקבלו בקייב באופן דומה לזו שבו קיבלו אנשי ברלין, את כוחות הצבא האדום ב-1945. זה כמובן לא קרה. כך טוען השגריר אושצקס, הוא מוסיף, זו השנה החמישית לסכסוך הזה, והרוסים כבר לא מצליחים להתקדם. מנגד, האוקראינים הפגינו יכולות יוצאות דופן לעמוד מול שכנה גדולה בהרבה, וכעת הם פיתחו את הצבא החזק ביותר באירופה. עכשיו ניתן רק לתאר שגם כשהמלחמה תסתיים, המעמד הגיאו-אסטרטגי של רוסיה יהיה חלש בהרבה. נוכח הדברים האלה, שאלנו את השגריר אושצקס, האם הוא מאמין שהסכם עם רוסיה להפסקת המלחמה והתוקפנות ייתכן באופק? התשובה שלו הפתיעה אותנו.
8: I think it's possible to avoid. I think we're very close to reaching that understanding. In difference to what was 4 years ago, I think after 4 years and a half, longer period than the Second World War, both sides understand that it will require compromises. I think Putin also understands that. And Russians, the fear and intimidation, they may be governed. But I mean, I think we are close to a stage where a broker deal will be reached. It will not be perfect for anyone. Question is whether that will take place before the winter or early next year.
7: אני חושב שאפשר להימנע מעימות צבאי נמשך, אני סבור שאנחנו קרובים מאוד להגיע להבנה בין רוסיה לאוקראינה, וכתוצאה מכך גם עם אירופה. אני חושב שגם פוטין מבין זאת, וסבור שאנחנו קרובים לעסקה כלשהי. היא לא תהיה מושלמת עבור אף אחד, אבל השאלה היא האם היא תגיע לפני החורף או בתחילת השנה הבאה, כך השגריר אושצקס. לסיום ניסיתי להבין האם לדעתו של אושצקס יש סיכוי אמיתי שאנחנו עומדים בפני מערכה בין רוסיה לאירופה. הוא מאמין שלא.
8: We should not be alarmist and over emotional. I think Lithuania has taken a lot of lessons from Israel, from Finland, to ensure that the entire nation is ready to confront the enemy and on the top to have reinforcements from Germany, United States and other allies. That's what will deter potential enemies to launch the war and will ensure that we stay independent, sovereign and freedom-loving nation.
7: אני לא חושב שיש סיבה לבהלה, ליטא הפיקה לקחים רבים מישראל ומפינלנד לגבי איך להבטיח שאומה שלמה תהיה ארוחה להתמודד עם האויב. מעבר לכך, להבטיח שנקבל תגבורת מגרמניה, מארצות הברית ומבעלות ברית אחרות. זה הדבר שירתיע אויבים פוטנציאליים מלהתחיל מלחמה ויבטיח שנמשיך להיות אומה עצמאית, ריבונית וחופשייה. זה היה הרעיון שלנו עם וידוגס אושצקס, לשעבר שגריר האיחוד האירופי ברוסיה ושר החוץ של ליטא. בשולי עצרת האום, פסגת סין ארצות הברית יצא גם היא היום לדרך, מהמחסים האמריקנים שבסין מבקשים להשאיר נמוכים, ועד לקרב הבינה המלאכותית, או כפי שטראמפ קורא לה מלפני יומיים, סופר בינה. יש לא מעט להספיק שם, כתבתנו כליל מור, איך נראית הפסגה עד כה?
12: שלום טל, אז כן, כנראה שנשיא ארצות הברית טראמפ באמת מתכנן למצות את עצרת האום עד הסוף ולהוציא את המיטב, כי היום הוא נפגש לפסגה היסטורית עם נשיא סין, שי ג'ינפינג. אז אמנם היום התקיימה רק קריאת הפתיחה, ארוחת הערב המפוארת בנוכחות שי טראמפ, שר האוצר האמריקני סקוט בסן, וכמה מענקי הטכנולוגיה המובילים, ביניהם סם אלטמן מ-OpenAI, טים קוק, מנכ"ל אפל היוצא, וכמובן גם האחד והיחיד אילון מאסק. במרכז הפסגה צפויה לעמוד שאלת המכסים האמריקנים על סין, שאם אתה זוכר, טל טראמפ הודיע על מכס גבוה מאוד על כל אותן סחורות שיגיעו מסין, לאחר מסע ומתן עם בייג'ינג, שתי המדינות לבסוף הסכימו על פשרה. אותה ברית צפויה להיגמר בחודש נובמבר, סין מעוניינים לדחות את התאריך בשנתיים לפחות, כך על פי מקורות לרויטרס. בארצות הברית, לעומת זאת, עדיין מדברים רק על חודשיים, כך אמר בסנט הלילה. שאלה נוספת שתעמוד במרכז הפסגה הזו היא הבינה המלאכותית, כמו שאמרת, או כמו שטראמפ מעדיף. סופר בינה, SI, כשמסביב לעולם מתחילים להדליק נורות הזרה סביב נושא הבינה המלאכותית, בעיקר מחשש שסין הולכת לצבור איזשהו יתרון במשחק הזה, נראה שטראמפ דווקא בוחר לדור קדימה וללכת עם הסינים מיד ביד לעבר העתיד. אז כן, חשוב לזכור שזה באמת רק היום הראשון של הפסגה הזו, מחכים לנו עוד יומיים שלמים של שיחות, ולכן כנראה שהיום לא נקבל המון תשובות, אבל בהחלט יש למה לצפות.
7: לגמרי. דרך אגב, ה-SI נבחר superior intelligence שלו, השם החדש ל-AI,
12: כן.
7: נבחר בסקר שהוא עשה בטוויטר שלו, אם לא ראית.
12: נפלא.
7: 52%.
12: כל הכבוד.
7: אוקיי, תודה כליל. טראמפ לא מצליח לעמוד במילה שהוא נתן, לסיים את כל המלחמות בעולם. להפך, רגע לפני בחירות האמצע, בתזמון בכלל לא נוח עבורו, כשהוא מפסיד בסקרים, הוא פותח במערכה חדשה, במלחמה ותיקה שלו, צריך לומר, נגד התקשורת האמריקאית. המדשאה בבית הלבן נותרה יתומה השבוע ממצלמות ומיקרופונים, אבל שלא תטעו, שום דבר, גם לא זה, לא יעצור את הנשיא מלהמשיך לדבר לעצמו. כתבתנו אמילי מורגנשטרן, את מצטרפת אלינו, שלום לך.
13: שלום טל, המלחמה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכלי התקשורת בארצות הברית עלתה השבוע שלב נוסף, כשהודיע ביום ראשון שיאסור כניסת כתבים משלושה ערוצי תקשורת, CNN, MSNOW ופוליטיקו לבית הלבן. מאז, בדיון חירום שהתקיים הבוקר בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, נקבע שהאיסור הזה של טראמפ יוסר, אבל הנזק נעשה. בצי קליין, הכתבת הראשית של CNN בבית הלבן, ניסתה להיכנס למשכן הנשיא האמריקני ביום שני, כפי שנהגה לעשות בכל יום, אלא שהפעם הדבר נמנע ממנה.
14: I have covered the White House for CNN in some capacity since the Obama administration in 2015, and every day that I come here to do my job at the White House, I tap my badge, and it beeps a couple of different times, it turns red, blue, and green, and it didn't accept my PIN number.
13: סיקרתי את הבית הלבן מטעם CNN מאז ממשל אובמה ב-2015. בכל יום שאני מגיעה לכאן לבצע את עבודתי בבית הלבן, אני מעבירה את כרטיס הכניסה שלי בקורא הכרטיסים. הפעם זה צפצף כמה פעמים, אבל לא קיבל את הסיסמה שלי, כך סיפרה. וכמו שאתה יכול לצפות, טל, תגובת הרשתות למהלך הזה של טראמפ לא איחרה לבוא. שלושת הערוצים הגישו תביעה נגד ממשל טראמפ בטענה שהחרם מנוגד לתיקון הראשון לחוקה, המבטיח את חופש הביטוי ואת חופש העיתונות. וכמו שראינו, הפעם הניסיון של טראמפ באמת לא כל כך הצליח. אבל מעבר לכך, המאבק נגד ההחלטה של ממשל טראמפ לא נשאר רק במישור המשפטי. ארבעה מערוצי החדשות הגדולים בארצות הברית, ABC, CBS, NBC ואפילו Fox News, הודיעו כי ישעו את הסיקור המשותף שלהן בבית הלבן. כך קרה שבפעם הראשונה זה זמן רב, בלילה שבין שני לשלישי, טראמפ נאם ללא מיקרופונים כלל להשמיע את דבריו. נכון, אנחנו שמענו את הגינויים והאיומים של טראמפ נגד ערוצי החדשות שנוטים לסקר אותו בביקורתיות, ועכשיו, כשאותן מילים הופכות למציאות עם השלכות בשטח, אי אפשר שלא לתהות. האם המלחמה הזו הייתה שווה את זה גם אם לא יצא ממנה כלום? לפי טראמפ, נראה שכן.
15: Because they're fake news.

0: מילים של טראמפ נגד ערוצי החדשות שנוטים לסקר אותו בביקורתיות, ועכשיו, כשאותן מילים הופכות למציאות עם השלכות בשטח, אי אפשר שלא לתהות. האם המלחמה הזו הייתה שווה את זה גם אם לא יצא ממנה כלום? לפי טראמפ, נראה שכן.
1: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. When you look at MS now, it's fake news. It's fake news. And when you look at Politico, I mean... They got a government, the government under Biden gave them like $8 million to keep them afloat. And the stories they wrote are fake. So our country has to have honest news.
0: כי הם חדשות כזב. אתה כל כך מתעייף מלקרוא ומלראות חדשות כזב. כשמסתכלים על CNN זה פשוט זיוף. זה למה הרייטינג שלהם גרוע. כשמסתכלים על MS Now זה חדשות כזב. וכשמסתכלים על פוליטיקו, שממשל ביידן העניק להם $8 מיליון כדי שישרדו, הסיפורים שהם כתבו הם זיוף. למדינה שלנו צריכות להיות חדשות אמיתיות. כך אמר טראמפ בסוף השבוע שעבר לשאלת כתבת CNN או טרם חסימת הגישה שלהם. ולמרות שכל נשיא אחר אולי היה מתחיל להזיע נוכח תגובת כלי התקשורת והסערה שהתחוללה, טראמפ ראה בזה דווקא הזדמנות. הוא הודיע על השקת ערוץ חדש בשם טראמפ טיווי, שמטרתו היא לשדר נאומים, עדכונים ורגעי סי של ממשל טראמפ ללא הפסקה בכל שעות היממה. עכשיו נשאר רק לראות כמה זמן טראמפ יוכל להמשיך, כשהמיקרופון היחיד שמולו הוא המיקרופון שלו עצמו.
2: אמילי, תודה רבה. אנחנו עוברים לגרמניה, שם התחזקות מפלגות הקיצון, גם בימין וגם בשמאל השבוע, מייצרת מציאות חדשה ומורכבת, בפרט עבור הקהילה היהודית והישראלית. מול אנטישמיות גוברת ברחובות ועזרות, אפילו מצד הקנצלר, רבים מוצאים את עצמם שואלים בחשש, לאן פניה של גרמניה? הנה הכתבה של איתי אוהל גלילי.
3: הרבה ישראלים מבולבלים מאוד בקבוצות הישראלים השונות, שואלים אם הגיע כבר הזמן לארוז. הרבה אנשים חוזרים הביתה, חוזרים לישראל.
4: בגרמניה מתרגלים למציאות פוליטית חדשה וקיצונית יותר, אחרי שבבחירות המקומיות בשתי מדינות מחוז, שתיים מהמפלגות הקיצוניות ביותר, אחת לשמאל והשנייה לימין, עלו לשלטון. וכשהציבור מושך לשני הקצוות, מי נשאר באמצע? תושבי גרמניה היהודים והישראלים. בברלין זכתה בבחירות מפלגת השמאל הקיצוני די לינקה, ועכשיו מי שצפויה לעמוד בראש מדינת המחוז היא אלי פרלפ, או בכינוי שקיבלה ממדני של ברלין. כך נשמעו חגיגות הניצחון במה שבדי לינקה כינו בחירות האינטיפאדה. אבל זו לא המפלגה היחידה שמדיגה את היהודים בגרמניה. במקלנבורג מערב פומרניה, מפלגת הימין ה-AFD בראש עם כמעט 40% מהקולות. ואיפה מפלגת השלטון בראשות הקנצלר מרץ, אתם שואלים? הרבה מאחור. היא אפילו לא עברה את אחוז החסימה לפרלמנט. ניצנה בראוטמן, ישראלית המתגוררת בברלין וחברת מפלגת ה-CDU של מרץ, מספרת על המציאות החדשה של היהודים בצל המגמה המדיגה.
3: אז זה מרגיש קצת כמו ימים של אחרי השבי באוקטובר, שבעצם הורדנו את הראש לגמרי. והרבה חבר'ה שאני מדברת איתם אומרים לי, לא בא לנו יותר, לא בא לנו יותר להצניע מי אנחנו, לא בא לנו יותר לפחד.
4: אם פעם היהודים יכלו להימנע מהקצוות הפוליטיים דרך הצטרפות למרכז החזק, עכשיו המציאות שונה מאוד. קרין יהוד, המתגוררת בגרמניה כבר כעשור ומנהלת כמה קהילות של ישראלים, מרגישה שהיא חוזרת לזמנים שלפני מלחמת העולם השנייה.
5: יהודים וישראלים שוב חוששים לדבר עברית, לענוד מגן דוד, או להזדהות כישראלים. מרגישים לחץ מכמה כיוונים. מצד אחד האנטישמיות מהימין הקיצוני, ומצד שני אסלאם קיצוני. ובמקביל גם שיח אנטי-ישראלי קיצוני בשמאל.
4: והחשש הזה לא מגיע רק מכיוון הקהילות היהודיות. גם במפלגת השלטון מזהים את הסכנה ומזהירים שהחיים של היהודים בגרמניה כבר אינם בטוחים נוכח עליית המפלגות הקיצוניות לשלטון. מה שמטריד אותי יותר מכל הוא שאנחנו עדים מזה כמה חודשים, במיוחד בברלין, לאנטישמיות קיצונית וגלויה שמתקבלת כאן כמעט במחיאות כפיים. כך אמר קנצלר גרמניה מרץ במסיבת עיתונאים לאחר הבחירות, והמשיך: העובדה שהחיים היהודיים בגרמניה כבר אינם בטוחים היא הנטל הכבד ביותר בשנים האחרונות. מרץ אף התחייב להילחם בתופעה בכל מחיר, אבל הבטחות ומעשים לחוד, כי בשטח הצדה הוא מאבד את פופולריות בקצב מסחרר ברחבי גרמניה. בקהילות היהודיות מבינים שנוכח המצב לא מדובר באירוע נקודתי או חריג במדינות מחוז מסוימות, אלא מגמה של ממש. קרין מפחדת שאותן מפלגות בעלות רקעים קיצוניים פה כדי להישאר.
5: אני לא חושבת שזה משהו ש...

0: פשוט יחלוף, להפך, תחושה בקהילה שזה רק מחמיר, וששנאת ישראלים ויהודים הפכה להרבה יותר גלויה ולגיטימית בשיח, כי בפועל אף אחד לא באמת נותן לנו מענה ועוזר לנו כאן.
1: אם חשבתם שהאנטישמיות העולה היא בעיה בעיקר של יהודי גרמניה, תחשבו שוב. באיטליה, הקהילות היהודיות צריכות להתמודד לא רק עם מאבק בתופעה שכזו, אלא גם בממשלה שמבקשת להגדיר את האנטישמיות מחדש. בקהילה היהודית הקטנה במילאנו, שבצפון איטליה, נחשפו לאחרונה לגילויי אלימות ושנאה. כתבנו אביתר קיגלר שמע את הקולות שלהם בכתבה של שקט ויקינסקי וטליה קאפ.
2: במילאנו שבאיטליה חיים כיום בערך כ-5,000 יהודים בלבד, טיפה בים בעיר של כמעט 2 מיליון תושבים. אבל בזמן האחרון הקהילה הקטנה והוותיקה הזו מרגישה שהאדמה תחת רגליה רועדת.
3: Last Thursday, just before Yom Kippur, there was a rabbi who was beaten at the bus station. This is a kind of gathering with everyone wearing the kippah to give solidarity to the Jewish community.
2: זה קרה ביום חמישי האחרון, ממש מעט ימים לפני יום כיפור. רב הוקה בתחנת אוטובוס. כך סיפר מקס, תושב מילאנו יהודי לכתבנו אביתר קיגלר, במוקד אחת מהצהרות התמיכה בקהילה היהודית השבוע באיטליה. הוא הסביר, ההתכנסות הזו כאן, כשכולם חובשים כיפות, נועדה להביע סולידריות עם הקהילה היהודית. בדומה ליהודים אחרים רבים, מקס שנולד וגדל במילאנו, תמיד הרגיש בטוח בזהות היהודית שלו באירופה. אבל הוא מספר על מציאות שונה לגמרי בשלוש השנים האחרונות.
3: Always proud of being Jew, always proud to be a Zionist. Yet after October 7, it's more and more difficult to wear a kippah or anything with a magen David on it.
2: תמיד הייתי גאה להיות יהודי וציוני, אבל מהשיבה באוקטובר זה הופך לקשה יותר ויותר. קשה לחבוש כיפה או לענוד משהו עם מגן דוד. והמתח ברחובות איטליה רק מעמיק, הפעם על רקע הצעת חוק שמבקשת להגן בספר החוקים של רומא את הגדרת האנטישמיות של הארגון הבינלאומי לזיכרון השואה. היוזמה הזו מציתה כעס רב בקרב חלק מהציבור האיטלקי, שטוענים כי החוק נועד להגביל את חופש הביטוי ולסתום פיות מול ביקורת על מדיניות ישראל. כך נשמעה אחת המפגינות נגד החוק במחאה ברומא.
4: Il potere di Israele è un polipo che si è diramato, che
2: הכוח של ישראל הוא כמו תמנון שפסל לתוך כל מוקדי הכוח, ובדרך הזו מסוגל להשתיק ולדחות פוליטיקה ולהשתיק כל מחאה. מול גל המחאות, האווירה העוינת והעלייה באירועים האנטישמיים, יש בקהילה היהודית באיטליה מי שכבר מתחילים לחשב מסלול מחדש.
3: There are very deep roots of the Italian Jewish community in the Italian society, so I do really hope we won't be forced to leave, yet I know many, many persons are considering making aliyah.
2: לקהילה היהודית יש שורשים עמוקים מאוד בחברה האיטלקית, אז אני מקווה שלא נאלץ לעזוב, אבל אני יודע על המון אנשים ששוקלים לעשות עלייה. כשהאווירה ברחובות נהיית יותר ויותר עוינת כלפי יהודים, מקס מקווה שאותם שורשים עמוקים של הקהילה היהודית באיטליה לא יצטרכו להיעקר.
1: עכשיו כמעט 12:30 כאן בגלי צהל, יומן החוץ. ממש תכף נחזור עם ראיון עם בכיר בוועדת יחסי החוץ של דנמרק על ההסכם עם ארצות הברית בנושא גרינלנד, וגם הספר החדש שמשגע את ארמון בקינגהם. כמה הודעות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון.
13: Yo
12: ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
13: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
14: ועוד מעט נהפוך לאח.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
16: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
17: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, טל שנהב עם יומן החוץ.
1: תודה רבה שחזרתם. חודשים ארוכים טראמפ מפלרטט עם רעיון כיבוש גרינלנד. בהתחלה חשבו שהוא צוחק, אחר כך היו רגעים שהעולם חשב שעוד רגע אנחנו בחיכוך בין בנות ברית נאטו, אבל הנה, הגענו לקו הסיום בפרשה הזאת. אז טראמפ לא מצליח לספח את האי הקפוא, אבל הוא כמובן משדר את ההסכם ומציג אותו כהצלחה, כאיזשהו ניצחון עבורו. הוא מאוד אוהב ניצחונות. הסכם שבעצם מתקף ומרחיב את הנוכחות הצבאית האמריקנית על האי, וזה עבורו הישג אדיר. מי שהזיע הכי הרבה בחדרי המסע ומתן זו דנמרק, שראתה איך גרינלנד עשויה לחמוק מזרועותיה והשתמשה בכל הכלים שהיו לה כדי להכשיל את טראמפ במאמציו. אחרי שהוביל את התהליך מטעמה, אנחנו משוחחים עם סגן ראש ועדת החוץ של דנמרק, חבר הפרלמנט הדני לארס קריסטין ברסק. הוא מבהיר בתחילת שיחתנו את מסגרת ההסכם.
19: First of all, the US hasn't taken over Greenland, not at all. The integrity and sovereignty and the right for Greenlanders to decide themselves about their future, that's intact. That hasn't been changed, not an iota. It's an agreement whereby uncertainty disappears. There's not going to be any soldiers invading Greenland. So the Greenlanders, they can now live in peace.
1: ראשית ארצות הברית לא כבשה את גרינלנד. השלמות, הריבונות וזכותם של תושבי גרינלנד להחליט בעצמם על עתידם נותרו ללא פגע. זהו הסכם שבו חוסר הוודאות מתפוגג. לא יהיו חיילים שיפלשו לגרינלנד, כך שתושביה יכולים כעת לחיות בשלווה. כך סגן ראש ועדת החוץ של דנמרק. הוא אומר לנו שהוא חושב שיש כאן רווח גדול לארצות הברית.
19: It's a win for the US. They get to be present as much as they want in Greenland and to protect that eastern flank. It's great for the Arctic because we now have the security with allies that we have trusted for many, many decades. When you have all this activity, that's a deterrent for unfriendly nations to act. So in effect, we also get the peace on the border, broader spectrum.
1: זהו הישג עבור ארצות הברית, מתאפשר לה להיות נוכחת בגרינלנד ככל שתרצה ולהגן על האזור הארקטי. זה מצוין גם לנו, כיוון שכעת יש לנו ביטחון המבוסס על בעלות ברית שאנחנו סומכים עליהן זה עשרות שנים. כך אומר לנו לארס קריסטין ברסק. שאלנו לגבי טיב היחסים של דנמרק עם ארצות הברית, שעשה רושם שהתערערו ברקע הכוונות טראמפ וההתבטאויות הקשות שלו כלפי הממלכה בחשבונותיו ברשתות החברתיות. ברסק מבהיר שהיחסים שבו למסלולם.
19: After this, I can say it's good, it's back on track. High-level people from Washington, including diplomats, politicians and diplomats, have basically negotiated this transaction, this agreement with the same high-level people from Greenland and Denmark. And Greenland has been part, very much part of these negotiations, which is also a win in that regard, that they feel they have had their say and their input to the agreement.
1: אחרי כל זה אני יכול לומר שהיחסים שלנו עם וושינגטון טובים. פוליטיקאים ודיפלומטים אמריקאים בכירים ניהלו למעשה מסע ומתן על העסקה הזו, על ההסכם הזה, מול אותם גורמים בכירים מגרינלנד ומדנמרק. גרינלנד הייתה מעורבת מאוד במסע ומתן, וזה גם הישג במובן הזה שהם מרגישים שהשמיעו את דעתם וקולם ותרמו את חלקם להסכם. כך סגן ועדת החוץ בפרלמנט הדני. רגע לפני בחירות האמצע בארצות הברית, הוא זוכר שטראמפ אוהב להכריז על ניצחונות, וטען שזה יופי של ניצחון שיוכל לנפנף בו.
19: if you look at it from his point of view, also with his midterm elections coming up, he can basically say that now he has protected and covered the eastern flank and also the Arctic, which is obviously a key geopolitical area. So he can claim a win. Greenland gets peace and certainty. They can claim a win. And the Kingdom of Denmark, where Greenland is part of, can claim that this is a good agreement that serves all three parties well.
1: אם מסתכלים על זה מנקודת מבטו, בהתחשב בבחירות הקרבות, הוא יכול למעשה לומר שכעת הוא הרחיב את ההגנה על מטריית נאטו, של מטריית נאטו, והאזור הארקטי בפרט, שהוא כידוע אזור בעל חשיבות גיאופוליטית מכרעת. הוא יכול להציג זאת כניצחון. גרינלנד מצידה זוכה לשקט ולוודאות, וגם ממלכת דנמרק יכולה לראות בכך יופי של הישג. מדובר בהסכם טוב המשרת את כל שלושת הצדדים. כך ברסק שמסביר שבמסגרת ההסכם יקומו שני בסיסים צבאיים אמריקנים חדשים על אדמת האי הקפו, ומסביבם תתפתח כלכלה גדולה.
19: That's also so nice because it will create trade and jobs locally in Greenland, and there's not too much of that. So to get that new influx of options is fantastic. There will be jobs created in the building and construction industry, service industries like restaurants, hotels, cleaning, maintenance. So a lot of transportation. There will be a lot of jobs created, and it's actually written in the agreement that it has to be clear and measurable results in the area around the bases that has to be part of the agreement.
1: ההסכם ייצור מסחר ומקומות עבודה בגרינלנד, תחום שבו ההיצע כרגע אינו רב. ייווצרו משרות בענפי הבנייה והתשתיות, וכן בענפי השירותים כמו מסעדות, בתי מלון, שירותי ניקיון ותחזוקה, וגם בתחום התחבורה. למעשה ההסכם קובע במפורש שיש להשיג תוצאות ברורות ומדידות באזור הסובב את הבסיסים, וכי מרכיב זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מההסכם. כך לארס קריסטין ברסק. לסיום, הוא מבהיר לנו את הנקודה המעניינת ביותר. גם אם זה לא כתוב בהסכם, הוא מאגן לדבריו את קיומה של ברית נאטו לשנים רבות קדימה.
19: Well, I think you have to take note of that this agreement is also dependent on that NATO has to exist. NATO has to be the unity that has protected the Western world, North Atlantic, for the last many decades. So that's a huge thing. The US, they want to have the security, they want to have the bases, they want to have the equipment. That can only be in place as long as NATO exists. And that's good for the rest of the members of NATO, because then the goal is to keep NATO well and alive and kicking.
1: היבט מהותי עבור הדנים ותושבי גרינלנד שההסכם הזה תלוי בקיומו הוא שנאטו חייבת להתקיים. נאטו חייבת להיות אותו גורם מאחד שהגן על העולם המערבי, על אזור צפון האוקיינוס האטלנטי, במשך עשורים רבים. זהו עניין עצום עבורנו. ארצות הברית רוצה את הביטחון, את הבסיס הביטחוני. היא רוצה להחזיק בציוד שיכול להימצא על אדמת האי הזה רק כל עוד נאטו קיימת. וזה טוב גם לשאר החברות בברית, כיוון שהמטרה היא לשמור על נאטו במצב טוב, ברית פעילה ובועטת. אלה הדברים שאומר לנו לארס קריסטין ברסק, סגן ראש ועדת החוץ בפרלמנט של ממלכת דנמרק. תורים ארוכים, עיכובים, חדרים צפופים וחוסר רגישות. אלה רק חלק מהדברים שנפגעי ונפגעות עבירות מין צריכים להתמודד איתם לעתים קרובות מדי במסגרת תהליך המשפטי והניסיון להשיג צדק. ואת זה חוק חדש באנגליה ובווילס נועד לשנות. בשנתיים הקרובות יוקם בכל בית משפט לפחות אולם אחד ייעודי למקרי אונס ועבירות מין חמורות. אז למרות שהחוק הזה נראה כמו שינוי חיובי, הנתונים מראים שיש עוד דרך ארוכה ולא כולם בטוחים שאת המצב הבעייתי שנוצר יהיה כל כך פשוט לפתור. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר, האם זה בכלל צעד נכון בדרך הזו?
20: שלום טל, לרוב הדעות התשובה היא כן. אולמות בתי משפט יהודיים לנפגעות ונפגעי אונס ועבירות מין עתידים להיות מוקמים ברחבי אנגליה וויילס, ומטרתם להתמודד עם האומס בבתי הדין הרגילים, לעודד יותר נפגעות ונפגעים להגיע לדיונים, וגם להפוך את התהליך לסימפטי כמה שאפשר. איך זה יראה? העולמות יכללו כניסות פרטיות וחדרי המתנה, מתקנים להקלטת ראיות מראש ומקומות לצפייה מרחוק בגזר הדין. עוד היבט חשוב שצפוי הוא התחייבות לתאריך קבוע לדיונים, בניגוד לשיטה הנוכחית שהיא שיבוץ ברשימות המתנה שרק מסבכות את המצב עוד יותר. שרלוט ניקולס, חברת פרלמנט בריטניה מטעם מפלגת הלייבור, סיפרה שההחלטה הזו קרובה לליבה במיוחד.
0: I care profoundly about rape victims facing intolerable delays for their day in court. I know only too well what that feels like, as after being raped at an event that I attended in my capacity as a member of parliament, I waited 1,088 days to go to court. It is because I have been raped that I'm as passionate as I am about what it means for a justice system to be truly victim focused.
20: אכפת לי מאוד מנפגעי ונפגעות אונס שנאלצים להתמודד עם עיכובים בלתי נסבלים עד להגעה לבית המשפט. אני יודעת היטב איך זה מרגיש, כי אני בעצמי עברתי אונס באירוע בו נכחתי במסגרת תפקידי כחברת פרלמנט. כך שיתפה ניקולס מול בימת הפרלמנט והדגישה, נאלצתי להמתין 1,088 ימים עד שהגעתי לבית המשפט. דווקא משום שנאנסתי, אני נחושה כל כך לקדם מערכת משפט ששמה את הנפגעים במרכז. כך סיכמה. עם מעל 4,000 ממתינים לדיון בתיקי אונס חמורים בבריטניה, עלייה של 70% בהשוואה למצב לפני שנתיים, כל דקה חשובה. 23 מיליון פאונד השקעו במהלך הזה, אבל הדרך ליצירת תנאים טובים ככל האפשר לדיונים בנושא היא לא משימה פשוטה. בעיה אחת שלא התייחסו אליה היא שמרבית התיקים, גם באנגליה וגם אגב פה בישראל, בכלל לא מגיעים לבתי המשפט. באנגליה, על פי הערכות, 97 מתיקי עבירות מין לא הגיעו להעמדה לדין בשנת 2024, בין אם מדובר בהיעדר המסוגלות של המשטרה לאסוף ראיות באופן הולם, או שזה הפרקליטות שצריכה לעמוד מאחורי סיפור קוהרנטי, מתחלה, אמצע וסוף כדי לייצג במשפט. בתי משפט יהודיים לא יכולים להיות הפתרון היחיד, נדרש פתרון נקודתי לכל שלב בדרך. אבל הצעד הזה הוא בהחלט צעד ראשון.
1: תודה רבה. בבריטניה סקנדל חדש ישן מסעיר את הציבור. הפעם אין לו קשר לראשי ממשלה מתחלפים או לסוגיות הגירה, אלא חוזרים לנושא האהוב, משפחת המלוכה. ספר שהתפרסם אודות חייה של הנסיכה דיאנה, מציג את המלך הנוכחי צ'רלס באור שלילי במיוחד, ובלונדון יש סערה רצינית. כתבתנו קליל מור, מה כבר נכתב בספר שיכול לפגוע בצ'רלס עד כדי כך שלושה עשורים אחרי מותה של דיאנה?
21: טוב, טל, תחזיק חזק מאוד, בסדר? Mm-hmm. השנה האחרונה לא הייתה פשוטה בשביל משפחת המלוכה של בריטניה, מהמעצר של הנסיך אנדרו ותיקי אפשטיין עד לפירוק האפשרי של הממלכה המאוחדת, וכל זה כשברקע נמשך המשבר הפוליטי, בקיצור, לא פשוט. אז כנראה שהדבר האחרון שהם היו צריכים זה סקנדל מהעבר שיחזור למרכז העניינים. ביום שלישי, צ'רלס ספנסר, אחיה של הנסיכה דיאנה ספנסר, פרסם ספר על חייה, ובה הוא חשף כביסה מאוד מלוכלכת של ארמון בקינגהאם, ובעיקר חושף את בעלה לשעבר של דיאנה, מי שעכשיו הוא המלך, צ'רלס.
22: I took a very clear line. If I wanted to write a scandalous book about Prince Charles, it would really be a jaw-dropper, but I'm not here to do that. I'm sure Buckingham Palace will criticize me for putting anything about the king in the book. They should just be very grateful I didn't put what I know about him in it.
21: הצבתי גבולות מאוד ברורים. אם הייתי רוצה לכתוב ספר מלא בסקנדלים על המלך צ'רלס, כנראה שספר כזה היה גורם לסתות להישמת, אבל זו לא הייתה המטרה שלי. אני בטוח שארמון בקינגהאם יבקר כל דבר שיכתוב על המלך, כדאי שיהיו אסירי תודה שלא הכנסתי כל מה שאני יודע עליו. כך אמר ספנסר בריאיון עם הוצאת הספר ששמו הוא שיר הברבור דיאנה אחותי. הפרויקט עצמו נשמר בסוד לכל אורך תהליך הכתיבה. אז הנה כמה אנקדוטות שספנסר משתף על המלך האהוב של בריטניה. Mm-hmm. אחרי מותה של הנסיכה בתאונת דרכים בפריז בשנת 97, ספנסר התקשר לצ'רלס, הגרוש של דיאנה ואב בניה. כשספנסר בישר לצ'רלס את החדשות הקשות, המלך היה, שים לב, נרגש למשמע הדבר.
1: זה יכול להתפרש בכל כך הרבה מובנים.
21: אוי.
1: המילה נרגש, כלומר, זה יכול להיות רגש חיובי, זה יכול להיות רגש שלילי. זה לא אומר הרבה.
21: בספר זה תואר כרגש חיובי.
1: חיובי.
21: כן. Okay. עוד קטע, אחרי מותה של דיאנה, ספנסר אמר לצ'רלס שהוא מודאג מהנזק הפסיכולוגי שיגרם לבנים, וויליאם והרי, שהיו אז צעירים מאוד. על כך, צ'רלס אפילו לא היה מוכן לשמוע, והציטוט המדויק לטענת ספנסר היה, אל תדאג, הם ואנחנו נשכח ממנה מהר מאוד. ולמרות שהיינו מצפים שהבריטים יהיו מאוד רגישים לגבי הספר הזה, כנראה שההומור שלהם לא כזה יבש. רק הסקונס.
23: Your Majesty, please say hello to your new AI assistant, Diana.
24: Doesn't she remind you of anyone, Your Majesty?
23: It's that woman from the 90s. As I allegedly said, she was soon forgotten.
21: אנחנו מציגים בפניך את עוזרת הבינה המלאכותית החדשה שלך, דיאנה. כך התחילה המערכון בתוכנית הבידור הבריטית Saturday Night Live, זמן קצר לאחר שחלקים מהספר הודלפו. כבדיחה על המדיניות החדשה של צ'ארלס נגד הבינה המלאכותית. ובכן, אתה לא מזהה אותה, אדוני המלך? זו האישה היא משנות ה-90. כמו שאמרתי, לכאורה, היא נשכחה במהרה. בארמון בקינגהם הגיבו לכל הסיפור וכתבו, הוד מלכותו יודע שכאב ואבל בעקבות אובדן עלול לערער את ההיגיון ולעוות את הזיכרון אפילו שנים רבות אחרי האובדן. לכך, ספנסר השיב, האם צ'ארלס זועם או שהוא פשוט מתבייש?
1: תשמעי, אני חייב לומר דבר אחד, שיש לי שורה תחתונה על הדבר הזה.
21: כן.
1: הוא מאוד חכם שהוציא את הספר דווקא עכשיו, אחרי 30 שנה. הוא ידע למה הוא מחכה. הוא מחכה שצ'ארלס יהיה בראש הכתר. ואז ישבש הכל.
21: אתה צודק.
1: עשה מהלך חכם. תודה, כליל.
21: תודה, טל.
1: ועכשיו לפינת הטכנולוגיה שלנו, הבינה המלאכותית מסתבכת עם החוק. בארצות הברית, הקרים טוענים שפרצו למערכות ה-FBI והשיגו מידע אישי של אלפי עובדי לשכת החקירות הפדרלית. במקביל, בקנדה הוגשה תביעה נגד מפתחת ChatGPT שלא מנעה אירוע של ירי המוני. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם שני הסיפורים האלה. שלום לך.
2: שלום טל, בזמן האחרון שמענו הרבה על הדברים הבעייתיים שהבינה המלאכותית עושה, אבל השבוע קולומביה הבריטית בקנדה הגישה תביעה נגד OpenAI שנכשלו לדווח על משתמשת אחת מסוכנת במיוחד. ג'סי ון רוצל, בת 18, התייעצה לכאורה עם ChatGPT לפני שיצא למסע הרג, במהלכו רצחה 8 בני אדם, 6 מהם ילדים. OpenAI כבר הודו שהפעילות של רוצלר סומנה על ידי צוות ההבטחה של החברה, אך לא התריעו בפני הרשויות המקומיות, ועל כך טובים בקולומביה הבריטית. השבוע התביעה הזו הצטרפה לתביעות נגד OpenAI של משפחות הקורבנות שעדיין ממתינות לתגובה משפטית מ-OpenAI. ובשכנה מצפון, בארצות הברית, הסיפור סביב הבינה המלאכותית נמצא מהצד השני של החוק. קבוצת פצחנים המכונה Shiny Hunters טוענת כי גנבה מידע על אלפי עובדי FBI.
3: If the breach is real, foreign intelligence services just got a target list of FBI agents and their families. If Shiny Hunters is telling the truth about the scope, this becomes one of the largest exposures of federal law enforcement personnel data on record.
2: אם הפרצה נכונה, שירותי ביון זרים קיבלו רשימת חיסול של סוכני FBI ומשפחותיהם. אם ההיקף עליו דיווחו נכון, זו החשיפה הגדולה ביותר של עובדי ממשל שתועדה, כך דווח בערוץ חדשות הסייבר, CyberSec Misplays. קבוצת הפצחנים אפילו הדליפה לתקשורת 5,000 רשומות שמכילות כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה ומידע על בני משפחה של עובדי FBI, מידע שעל פי ערוצי החדשות שנחשפו לו נראה כמו מידע אמיתי. אז כן, מבחין מאוד טל שפרצה כזו יכולה לקרות ל-FBI, נקווה שאצלנו המידע נשמר בצורה הרבה יותר בטוחה.
1: תודה רבה, שקד. טילי נורווד היא הסופרנובה החדשה בהוליווד. וזה לא רק בגלל שהיא שחקנית מצוינת, ממש לא, אלא בגלל שהיא עובדת בשביל סכומי כסף זעומים, והבימאים יכולים פשוט לתכנת אותה, לשחק איך שהם רוצים. נשמע טוב, נכון? כדי להיות אמיתי. זה בגלל שזה פשוט לא אמיתי. טילי היא בינה מלאכותית. ומחשב כמו מחשב, אפשר לסמוך עליו עד שלב מסוים. וכנראה שטילי הגיע לגבול שלה. כתבנו איתה יואל גלילי עם כל הפדיחות של השחקנית האלקטרונית והחשש מהשתלטות הבינה המלאכותית על תחום נוסף בחיינו. טילי נורווד היא הכוכבת העולה של עולם הקולנוע. היא חכמה, מצחיקה, יפה, יודעת לדבר בהמון שפות ולא מבקשת הרבה כסף. אך יש רק בעיה אחת, היא לא אמיתית. שחקנית האינטליגנציה המלאכותית הראשונה בעולם התראינה בתוכניתו של פירס מורגן ביום ראשון, אך מחשב או לא מחשב, פחד הבמה תקף גם אותה.
4: Are the other actors computer generated images?
5: It's a hybrid production, which means...
6: 你是在問錯位電影裡的其他演員嗎? 是不是都是數字提升,就像我一樣? 這是一種全新的電影。
4: Did you get that, Piers?
25: Why did you do that?
5: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there.
1: האם כל השחקנים שמשחקים איתך דיגיטליים בעצמם, שאל אותה השחקן המוערך תום קונטי. היא ניסתה לענות שכן, אך מול השאלות הקשות היא חזרה מיד למקום הבטוח ולשפת לוח האם שלה, סינית. מורגן וקונטי נותרו עמומים, והיא ניסתה לטטל זאת מתחת לשטיח. נדמה שהייתה לי תקלה קטנה. אך כשל טכני אחד לא קובע קריירה שלמה, ולנורווד מצפה עתיד מזהיר. היא צפויה לחכב בקרוב בסרט מיס אליינד, בו שאר השחקנים יהיו גם הם בדיוניים. אם חשבתם שההתקדמות שלה אומרת שהיא שחקנית טובה, תחשבו שוב.
5: Can you improv a scene? Say that you just found out that your dog died. What would you do if this was an audition?
6: Oh, Elizabeth, that's a tough one. If this were an audition, I'd probably just stand here, completely still, feeling the digital ache of it.
1: את יכולה לאלתר איזו סצנה, נניח שגילית שהכלב שלך מת. מה היית עושה באודישן כזה? שאלה אותה המראיינת מרשת CNN. טילי התפתלה במקומה. זה קשה. אם זה היה אודישן, כנראה שהייתי עומדת, בלי לעשות כלום. מרגישה את הכאב הדיגיטלי. טילי נוצרה על ידי חברת ה-AI Particle 6, שמטרתה העיקרית היא שילוב שחקני בינה מלאכותית בשוק העבודה. אלין ון דר ולדן, ממקימות החברה, טוענת כי למרות הטעויות הראשוניות של נורווד, היא תצליח לשפר את מקצוע המשחק כולו.
7: It's great to showcase to everyone around the world where this tech is at, and this is the worst it's going to be, right? We have to remember that, like, in the coming months, it's only going to improve and improve and improve. When it comes to AI filmmaking, it shouldn't interfere with traditional filmmaking, right? It should be for stories that otherwise wouldn't get greenlit. We're not taking away jobs from actors.
1: זה נהדר שאנחנו יכולים להראות לעולם את טילי, גם במצב הזה, שהוא הכי גרוע שיהיה. היא עומדת רק להשתפר מעכשיו, הסבירה ון דר ולדן, והרגיע. תעשיית סרטי ה-AI לא צריכה להפריע לתעשיית הסרטים המסורתית. רק לתת במה לסיפורים חדשים. לא ניקח עבודות משחקנים. בעולם בו נשיא ארצות הברית מתעלה מהחששות בנוגע לעתיד הבינה המלאכותית, ואף משנה את שמה לסופר בינה, יכול להיות שנראה בקרוב את טילי יותר ויותר במסכים, במקום השחקנים בשר ודם עליהם התרגלנו.
8: Bombardiro Crocodile.
9: Nothing beats it.
10: No, לך פה.
11: חדשות מהרשת עם קלימור ויעל שרת.
1: אז אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. שלום לשתכן, מה העניינים?
26: שלום, שלום.
1: אז מה על הפרק היום?
26: טוב, אז אני אתחיל. אז טל, יש לי שאלה. בתור אדם שמאוד פעיל ברשתות החברתיות, יצא לך פעם לפתוח משתמש מזויף, פיקטיבי, ולנסות לעשות איתו כל מיני דברים?
1: את לא מצפה שאני אלך ברצינות על השאלה הזאת.
26: כי עשית את זה, טל?
1: לא.
26: אל תתבייש, ואני אגיד לך למה.
1: בואי נניח, בואי נניח.
26: כי לא רק אנחנו, בני התמותה, עושים דברים כאלה, אלא גם בהוליווד מסתבר. השבוע, בסוף השבוע האחרון, פתאום שמועות שרצו ברשת התפתחו מאוד מאוד מאוד, וזה נראה שצ'יינינג טייטום, השחקן המאוד מאוד מפורסם, פתח חשבון פיקטיבי כזה בשביל להגיב תגובות שנאה ונעצה לאקסיט שלו, זואי קרביץ. בואו נשמע רגע.
27: We need to talk about this account because allegedly it is Channing Tatum's burner account and he's been like flooding Des Moines comment section for years now with a lot of hate, especially for his ex-fiance Zoe Kravitz and Harry Styles. It's called None of Your Business basically and it says I'm messy and private. This is hilarious. But once he was called out and people started thinking, oh, that's Channing, Channing Tatum no longer follows this account.
26: טוב, אז בוא נעשה שנייה סדר שנבין איך עלו על זה.
1: תעשי לי טובה, הוא פתט, סורי.
26: אני אסביר לך רגע, טל, אתה עוד מעט תבין הכל. מדובר בעמוד שיש לו אפס עוקבים כרגע, אבל היה לו עוקב אחד בלבד, לעמוד קוראים None of Your Business, לא העניין שלך, שהעוקב היחיד שהיה לו היה צ'יינינג טייטום, למה שהוא יעקוב אחרי עמוד ללא עוקבים?
1: זה גם בייסיק לא לעשות את זה כשאתה פותח חשבון פיקטיבי.
26: מן הסתם. ואז ראו שהוא מגיב תגובות שנאה גם על זוי קרביץ והרי סטיילס, אבל לא רק, אלא גם על תמונות של עצמו. הוא מגיב כל מיני דברים, כמו למשל, רואים כמה הוא אדם כנה, הוא לא מתנסה, הבן אדם הזה מצחיק.
1: נו באמת.
28: אני ראיתי שהוא הגיב גם כאילו לשחקנים ויוצרים אחרים שהם חברים שלו. הוא הגיב נגיד, וואו, איזה מדהימה לאחת השחקניות, היא ממש בתחילת דרכה, רואים שהיא תפרח.
26: כן,
28: איזה בחור.
26: זה לא רק לדברים רעים, אבל כמובן שאחרי כל השערה שהייתה ברשת, וזאת באמת הייתה שערה, הוא לא יכל שלא להגיב, וצ'יינינג כתב ככה, אתם לא יכולים להאמין שאני באמת אעשה כזה דבר בזמן הפרטי שלי, זה פשוט מטורף, אני בחיים לא אפתח כזה עמוד, ובטח שלא אעקוב אחריו אם אני לא ארצה שיקשרו אותי אליו, אז רק כדי להסיר את כל הספק, זה לא העמוד שלי, יש לי עמוד אחד בלבד.
1: הוא הוציא הצהרה רצינית, כאילו כן. הצהרה בשמו.
26: הצהרה בשמו, הוא העלה אותו לאינסטגרם שלו הפעם.
1: זה לא אמין ברמות הכי גבוהות.
26: כן, כאילו. וגם תהיה מופתע אחרי שכל השמועות האלה התפוצצו, הוא הוריד עוקב לעמוד.
1: נו באמת, טוב.
28: המוב האחרון והמסגיר.
1: אולי נעשה לו שיעורים בתור צוות...
26: כן, זהו, יש כל מיני דברים פשוטים שהוא יכול לעשות אם הוא רוצה לפתוח חשבון מזויף, אבל א' ב' זה לא לעקוב אחרי החשבון.
1: אוקיי, טוב, תודה לשתכן.
28: תודה רבה לך.
1: טוב, לאיתי שלנו יש יום הולדת 20. מעכשיו, זהו, זה נספר איתי לא ב-10, זה פשוט 20 ו-30 ו-40 ו... אז מזל טוב, אוהבים אותך, נתנו לך את הזכות לבחור שיר היום. בחרת קניה ווסט, אני לא יודע למה, אתה כנראה מאוד אוהב אותו, אז נצדיק את הבחירה. Good life, ונאחל לך גם מזל טוב, אוהבים אותך. כאמור, ונשמע קצת בני פרד.

אנחנו נפרדים לשבוע הזה, ערכה אותנו כליל מור, הפיק יובל טל, לצידו נוגה רותם, כתבי דסק החוץ שלנו, יעל שרת, שקד ויקינסקי, שירה אתר, איתי יואל גלילי, אמילי מורגנשטרן ונטליה קאפ, על הביצוע הטכני, צוף דרור, בפיקוח דוד מימוני, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן, הם עושים ספורט, אני טל שנב, בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
4: הנה זה בא, הנה זה בא.
3: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
4: אני חוזר בדרך הקורקר בחיתולי אותו מסלול מוכר.
3: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית, והמפלגה תוכל להתמודד בבחירות הקרובות. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בבקשות הפסילה של מפלגות הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר את עונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת 5 כלי רכב מקיבוץ בארי ימים לאחר 7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: חדד ניצל את פעילותו כמתנדב שקיבל אישור להיכנס לשטחים סגורים, הוא גנב 5 כלי רכב והעביר אותם לשטחי הרשות הפלסטינית. לאחר שנגזרו עליו 5.5 שנות מאסר, הפרקליטות הגישה ערעור על קלות העונש. היום הוחמר עונשו והוא ירצה 7.5 שנות מאסר. חדד הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע וב5 עבירות של גניבת רכב בצוותא.
0: בית משפט השלום בירושלים גזר 2 ו-8 חודשי מאסר על מורה ומחנך לשעבר שהורשע בבעילה אסורה בהסכמה, ביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית של קטינה בת 15. הוא ניצל את הקשר הקרוב עם הקטינה שהייתה התלמידה שלו, יצר עם הקשר קרוב ובעל אותה בהסכמתה. לאחר שנודע לקטינה כי הוא הסתבך בהליך משפטי אחר, הוא הפציר שלא לספר על מעשיו מחשש שיסתבך. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי על פי גזר הדין, המורה והמחנך לשעבר יצטרך לשלם פיצוי כספי בסך 24,000 שקלים למתלוננת. הסכם מכירת גרינלנד לארצות הברית. סגן יושב ראש ועדת החוץ בדנמרק שאחראית על גרינלנד, לארס קריסטין ברקס, טוען ביומן החוץ בגלי צהל, מכירת גרינלנד תשמור על ברית נאטו שלמה.
2: This agreement is also dependent on that NATO has to exist. NATO has to be the unity that has protected the Western world, North Atlantic, for the last many decades. So that's a huge thing. The US, they want to have the security, they want to have the bases, they want to have the equipment. That can only be in place as long as NATO exists.
0: ההסכם גם נשען על זה שנאטו חייבת להתקיים. נאטו חייבת להיות אותו גורם מאחד שהגן על העולם המערבי, על אזור צפון האוקיינוס האטלנטי, במשך עשורים רבים. זהו עניין עצום. ארצות הברית רוצה את הביטחון, את הבסיס הביטחוני. היא רוצה להחזיק בציוד שיכול להימצא שם רק כל עוד נאטו קיימת. כך ברקס. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
5: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: אחת וארבע דקות בגלת, שלום לכם, אתם על עושים ספורט, אורי אוזן ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים, שלום ידידי.
1: שלום דניאל, מה שלומך?
0: תכניסו לראש שזו משימת החיים שלכם, המשימה שתוביל אתכם למקומות הכי גבוהים שיכולים להיות. האם הדובר הוא הרמטכ"ל? האם הוא מנהל מטה? האם הוא הייטקיסט בכיר? לא ולא. כי אם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל משה שינו זוארץ, סליחה שאני פותח במילים האלה, אבל האומנם?
1: כן? מה? זאת אומרת, זה המקצוע שלנו, שלהם, אני כבר לא במקצוע.
0: תגיד.
1: כן? זה אני אומר לך כשחקן, אומנם, אתה יודע, שעליתי לבוגרים במכבי נתניה, משימת החיים שלי הייתה לזכות איתה בתואר, לא? קשלתי. אחר כך שהגעתי לנבחרת, משימת החיים שלנו הייתה להגיע לטורניר, קשלתי. אז אני כושל, אני מקווה שהדור הנוכחי באמת יעשה מה שלא עשו 70 שנה, 76.
0: רק נמסגר את זה.
1: 56 שנה.
0: נמסגר את זה רגע אחד.
1: כן.
0: הנבחרת מתחילה בליגת האומות. המחשבה היא כמובן על היורו, שזה היעד הכביכול ריאלי שהמדינה שמה לעצמה.
1: זה גם היעד הקרוב במקרה.
0: עכשיו בוא נודה על האמת. דרך ליגת האומות מאוד קשה, אני שם את זה רגע אחד בצד. הגרלה עוד אין.
1: נכון, בדצמבר.
0: אז על מה מדברים פה בשם האלוהים? לא עלינו לכלום.
1: לא.
0: הנבחרת הזאת מייצרת לעצמה פעם אחר פעם ציפיות לא הגיוניות. אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו כאל קוסובו ומטה.
1: תרשה לי לא להסכים, בוודאי לא קוסובו ומטה. אנחנו נבחרת באזור המקום ה-20 באירופה מבחינת האיכות. בטח בשנים האחרונות שיש לנו שחקנים טובים, יש לנו המון לגיונרים, מה שלא היה בעבר. לדעתי לקראת דצמבר זה יהיה אפילו ביתר סט, כי חלילי ופרד וסולומון, כולם משחקים, יחזרו מפציעות שחקנים.
0: איפה הצניעות, ידידי? מעולם לא היית קרוב. גם הסיפור של דנמרק. הבט.
1: היינו קרובים. קודם כל היינו קרובים.
0: היינו קרובים כדי שמיניה. בסדר?
1: פעם אחרונה היינו קרובים ב-1989 מול קולומביה. זה היה ממש קרוב לפיל המונדיאל. בוודאי ש... תשמע, מי אני?
0: אף אחד מהשחקנים לא חי אז.
1: אנדי הרצוג.
0: אורי, השחקנים שלנו לא חיו אז.
1: אנדי הרצוג אמר בעצמו, אם ישראל כמובן לא הייתה באירופה, הייתה באסיה, איפה שאנחנו באמת, זה היבשת האמיתית. דרך אגב, למי שלומד גיאוגרפיה, אנחנו לא באירופה, אנחנו שייכים לאסיה.
0: חשוב לציין.
1: מזרח התיכון, בצד האסיאתי שלו. אבל שם, אתה יודע, היינו מעפילים למונדיאל, והיינו מעפילים בוודאי לאליפות יבשתית, משתי סיבות, א', ככה יותר טובים, רוב הנבחרות, וב', אף אחד לא מופיע מלנו הנבחרות האחרות, אז היינו עולים בקלות. עכשיו, לגבי אירופה, שנייה, שינו לא אומר כלום. זו באמת משימת חיים. הוא לא אומר, אם לא תעפילו זה כישלון. הוא אומר, יש לנו מטרה. הדור הזה, שנדבר היום עם אחד המאמנים שעבד עם הדור הזה, הגיע להישגים חסרי תקדים.
0: גיא לוזון,
1: חצי גמר יורו, צעירות, סגני אלופים, סגנית אלופי אירופה בנוער, מונדיאליטו, שנכון, זה לא טורניר חובה של פיפה, ועדיין מקום שלישי, ושחקו שם שחקנים מעולים. לכן יש סיבות לתקוות, במיוחד שאותו דור לא התמסמס, להפך, השתפר.
0: המלצתי לכולנו. הווה נשמור על צניעות.
1: אבל הוא שומר, דניאל, אתה לא הבנת אותו נכון. הוא לא אמר, אם לא נעפיל זה כישלון. הוא אמר, זו משימת חיינו, חייכם, וזה נכון.
0: אורי, אני צריך לסיים משפט כדי שיחתכו לדיגיטל.
1: אוקיי, טוטו, אני מתנצל.
0: אז נגיד זאת כך. הווה נשמור על צניעות, משום שלא היינו שם מאז 1970, ולא באמת היינו קרובים גם מאז. אף אחד מהשחקנים האלה לא היה קרוב להפיל, ולכן אני מציע שאנחנו נתייחס לעצמנו כאל קוסובו ומטה, זה יעזור מאוד. נוכל להפתיע לטובה.
1: אתה לא יכול להתייחס לעצמך קוסובו ומטה, אתה יכול כן להסתכל על סלובניה שפעילה לטורנירים, לבוסניה שפעילה לטורנירים, ונבחרות בסדר גודל שלנו כמו רומניה הזאת, לא רומניה של גיאורגי אג'י שפעילה ליורו, אז אני עוד פעם אומר, יש לנו צניעות, אנחנו יודעים שהאמירה היא, לא אם לא נעפיל אוי ואבוי לנו, אלא אם נעפיל, זה יהיה הישג אדיר, משימת חיינו, והלוואי ואני אראה בימי חיי, שנבחרת ישראל בטורניר גדול,
0: הלוואי,
1: יעשה לנו טוב.
0: אמן, בסוף, זה מה שאני רוצה בדיוק כמו שאתה רוצה.
1: כולנו, אני חושב, יפה. כן, אני מקבל את זה, כן.
0: אוקיי, אז נתנו כאילו הקדמה רועשת, מדי פעם נעשה את זה עכשיו, אבל, כן. אני רוצה למקד ולומר שבשעה הקרובה אנחנו נדבר כמובן, כמו שהזכרת, עם גיא לוזון, אנחנו נדבר עם בן סער, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, יהיה איתנו עוד רגע, וגם נתייחס כבר ליריבה הבאה, אירלנד, עם תושבת המדינה, אנחנו בסוף, ברמת מתיחות שאני לא חושב שהתקרבנו אליה מול יריבה שהיא, בסך הכל, אתה יודע, לא, אנחנו לא שחקים פה נגד...
1: לא, אבל דניאל, אתה זוכר, היה נבחרת כדורסל, אתה יודע, בענף יותר שולי, נבחרת נשים בכדורסל, שהעיריות צובבו לנו את הגב,
0: נכון,
1: בהם,
0: נכון.
1: סירבו לחוץ יד, אין לנו שגרירו ב-2024,
0: לא,
1: אין לנו
0: הכל
1: שגריר.
0: לא, הכל ידוע, כן, בדיוק. הכל ידוע, וגדעון סער החזיר את השגריר, הכל בדיוק. בסדר, אני רק אומר, זה חריג מאוד, ביחס בדיוק. למשחק שהוא בתכלס ידידות עם יחסי ציבור, כן?
1: כן.
0: טוב, יש לנו כמובן לדבר על היורוליג, אבי בנטן, המלכן של מכבי תל אביב, יהיה איתנו במחצית השנייה, ועוד כמה וכמה עניינים יהיה לנו זמן, אבל בוא נפתח איתך, בן סער, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, שלום.
2: מהלן, צהריים טובים.
0: שמעת את הוויכוח הער והאמוציונלי שהיה כאן בשידור?
2: קודם כל, ויכוח הער ואמוציונלי שמעתי לפרקים, כן, לקראת הסוף, ואני מחזיק כמוכם אצבעות, זה בטוח גם לנבחרת ישראל, במיוחד אחרי בואו, כל כך הרבה שנים שאנחנו לא שם, ואתם, אני גם רוצה להיות מאוד אופטימי, בנימה אחת, בצד שני, אנחנו, זה גם לא עניין של צנועים, אני חושב שעדיין יש פה, עדיין אני חושב שמבחינת, בטח מבחינת ההגנה, אנחנו, אנחנו לא שם עדיין, ראינו זה גם בקמפיינים האחרונים.
0: אז בוא נתמקד אבל את דבר דבר.
2: הלוואי ואני טועה, אבל אתה יודע.
1: רגע, ואני רק מילה קטנה, לגבי ההגנה היום, היום, ספציפית, שוב,
0: בעיה.
1: יש בה הרבה בעיות, הבלמים הבכירים שלנו אינם קשירים, גם בן יודע את זה, ובנוסף, ואני חושב שרן גם תכננו אולי שלושה בלמים, בגלל ששני המגנים שלנו מבחינה התקפית...
0: מהירים.
1: לא רק מהירים, הם טופ, אז לא היה לנו דבר כזה, אבל הוא חלילה היום משחק בכנף, ונשחק עם בקו ארבע בהגנה.
0: היריבה היא אוסטריה למי שלא יודע, זאת ליגת האומות, אנחנו לא נפתח עוד פעם את השיטה, אבל בגדול כדאי להצליח שם, כי אתה פותח לעצמך סיכוי לערוץ נפרד להפלה. אני כן חושב שאוסטריה היא כביכול, בסגל מלא שלנו, הנבחרת הנגיד מקבילה לנו, פחות או יותר לאורך השנים, היו לשנים שאנחנו היו יותר טובים, הם היו יותר טובים, אבל זאת הרמה שישראל צריכה לשאוף אליה.
1: אנחנו חוקים, אבל מה אוסטרים?
0: אנחנו שנות עומר.
1: אנחנו נעשה כנה בונדסליגה.
0: בדוק.
1: כן, אוקיי.
2: עדיין, ועדיין, תחשוב שאורי, תחשוב שעדיין יש את הפציעות, וכמובן סאביצר שכרגע לקח פסטק זמן.
1: וליימר שזה השחקן הכי טוב לו בסגל.
2: וליימר, אז יש כמה שחקנים שלא משחקים, אבל עדיין, עדיין אתה רואה שאפילו הרכב שלהם, זה הרכב של שחקני בונדסליגה, רובם, זאת אומרת, יש פה סגל טוב, סגל שהיה ברובו, היה במונדיאל לאחרונה. מה שאולי אנחנו יכולים אולי להפתיע, אני קורא את זה להפתיע את האוסטרים, שתחשוב שהם באים ממונדיאל, שגם להם הרבה שנים הם לא היו במונדיאל, ופתאום להגיע מבחינתם, לרדת לליגה או את האומות ולשחק נגד נבחרת ישראל, אז אולי זה ייתן קצת את השעננות שלהם. אבל האוסטרים כמו האוסטרים יבואו וילחצו גבוה, אנחנו יש לנו את השחקנים הטכניים, ואני חושב שהדבר הטוב בנבחרת ישראל זה שיש לנו... הרבה שנים לא ראינו כמות כזאת של שחקנים שגם ביכולת מאוד טובה, גם יכולת כיבוש, בטח מבחינה התקפית.
0: בוא נזכור אבל שקמפיין זה דבר ארוך, וזה מה שהיום יכול להיות לא רלוונטי עוד חודש ועוד חודשיים, וכל שחקן והסיפור שלו. מאוד קשה לאמר על נבחרת שהסגל שלה יהיה דומה בשלב הזה של העונה.
2: כן, מאוד קשה, אבל בינתיים אנחנו רואים שהיום הולך להיות גם ארבעה משחקים, שזה נתח מאוד מאוד גדול מהקמפיין שכבר בעשרה ימים האלה, זאת אומרת שזה טוב שאנחנו מגיעים בכושר טוב מבחינה התקפית, וזה פחות טוב שיש לנו את הפציעות האלה בהגנה. אני עדיין עם צמד הבלמים, אני כשאני רואה מהצד, עדיין אין לנו את הבלמים האלה שאתה חולם שיהיה לנבחרת ישראל, אני כאילו חייב להגיד את זה. אז כן יש את ניקיטה סטויאנוב שמשחק ברומניה ומשחק טוב ובכושר טוב, אבל למקין שמשחק אבל פצוע, אז עדיין אין לך את החיבור הזה בהגנה. כן יש לך מגנים, רוי רביבו ששחק בליגה ספרדית, חלילי ששחק קו חמש, אבל הוא היום משחק כנראה כנף. אני הייתי שם אותו
1: שוער, יש לנו גם שוער בצ'מפיונשיפ, כן? אני מסכים איתך שהייתי שם אותו גם מגן בארבע, אבל הבעיה היא שהמגן השני גם תוקף, אז אני חושב שפה המחשבה של רן. רגע, אבל מילה רק על ליגת האומות, כן? אני חושב
0: שעל הלוז, רגע,
1: שנייה לפני הלוז. למה המיקום הוא מאוד חשוב, ולמה גם המשחק היום הוא חשוב? אוסטריה כנראה תסיים ראש בית, סביר להניח. אם אנחנו נהיה אחת משני המקומות הראשונים, ההגרלה לקראת מוקדמות היורו, ההגרלה שתהיה בדצמבר, אנחנו נהיה בקבוצת האיכות השנייה. זאת אומרת, רק קבוצה אחת על הנייר, כמובן, תהיה חזקה מאיתנו, כנראה אחת הגדולות. אם נסיים במקומות השלישי או הרביעי בבית, רביעי זה גם אומר שנראה דרג, אבל זה פחות חשוב כרגע, נשובץ לקבוצת האיכות השלישית. הווה אומר, שתי נבחרות יותר חזקות מאיתנו בסבירות מאוד גבוהה, לכן יש משמעות גדולה למשחקים האלה.
0: אני מסכים איתך ב-100%, אני רק אגיד ש... הלוז הוא די רצחני וישראל לא מארחת, אז זה משמעותי. ישראל פותחת עם אוסטריה היום בחוץ, מארחת גם בחוץ נגד אירלנד ביום ראשון, ואז יש לנו צמד משחקים עוד פעם כזה קרוב, ישראל קוסובו ב-1 באוקטובר וב-4 באוקטובר אירלנד בחוץ.
1: אז אני רוצה לשאול את בן, שאחד שהיה בנבחרת וגם שיחק מחוץ לישראל, אני שיחקתי לפחות עם הנבחרת, אני מניח שגם אתה, כמה זה משפיע העובדה שלא משחקים בישראל?
2: לא, קודם כל זה משפיע מאוד, אתה יודע, אנחנו בטח שאתה חווה את נבחרת ישראל בבית עם כל הקהל, ועזוב את זה, עזוב שפתאום נבחרות שמגיעות הרבה פעמים קשה להן גם להתאקלם, גם עם הקהל הביתי הזה, גם עם המזג אוויר שבדרך כלל הרבה פעמים הם מגיעים ולא מתאקלמים, אז זה משפיע. אתה רוצה להשאיר את ההמנון בבית שלך אל מול הקהל שלך, ופחות לעשות את זה במקומות אחרים שגם אין לך את הכמות קהל הזאת, וזה, אותי זה מצער לראות את נבחרת ישראל, אז בטח הם, מה להוציא מעצמך, כמובן שאתה עדיין זה נבחרת ישראל, אז אתה תוציא מעצמך, אבל תחשוב על הבוס והאנרגיה שתקבל אם יש לך את הקהל מאחוריך. וזה מצער, זה מצער, המצב הזה מתסכל, המצב הזה מצער, אבל זה מה יש, סילו, זה טו, זה מה שנקרא, ועם זה צריכים ללכת ועם זה צריך לנצח, ובמיוחד אחרי האמירות של מאמן אירלנד, וראינו שגם ראש ממשלת אירלנד גיבה אותו, אז דווקא אחרי זה, זה כאילו נותן לך אפילו, אם אני כשחקן...
1: כן, אבל בן, כמה זה, בוא נהיה כנים, כמה זה מחזיק במשחק, זה לא מחזיק, זה...
0: זהו, ראינו למשל,
1: מנור
0: סולומון דפדף את זה כל כך יפה,
1: מאוד יפה,
0: באירוע, מבלי להיכנס, והעיתונאי גם היה קצת טמבל לדעתי ב...
2: כן,
0: העיתונאי האוסטרי
2: דרך אגב,
0: אבל העיתונאי נורא ניסה לתקוף אותו, ומנור היה סופר קול לגבי זה, ולא נכנס לעניינים שהוא לא אמור להיכנס אליהם, זה לא התחום שלו.
1: נכון.
2: זה לא התחום שלו, ואני חושב שהוא עשה בשכל. אני חושב שבכללי, אבל, אתה יודע, אנחנו תמיד רוצים, כולנו רוצים להפריד את הפוליטיקה מהכדורגל, ואתה רואה איכשהו שזה לא רק, גם במונדיאל היה לנו את ענייני פוליטיקה, גם של טראמפ אפילו, ואיכשהו זה בא, כמה שאתה מנסה להפריד, יש את העניין הזה, זה רעשי רקע, אבל אני חושב שבטח בתור התחלה, זה לא, אורי, אני מסכים איתך שלא להחזיק לאורך משחק שלם, אבל כן זה אתה יכול לתת לך יותר, אתה יודע, עוד אדרנלין, עוד לבוא ועוד מוטיבציה, בטח כשיש איזה טיפשות של מאמן אירלנדי שאומר על ישראל את מה שהוא אומר.
0: עכשיו, כשאתה מסתכל על הנבחרת הזאת, יש לך מערך מועדף שאתה חושב שצריך לרוץ איתו? היה לנו דיון הזה עם אורי בשבוע שעבר, אני סקרן לדעת מה דעתך בן.
2: אני תמיד, אני בגישה שלי אוהב את ה-4-2-3-1, 4-3-3, איך שלא תקראו לזה, יש לנו שחקני כנף טובים מאוד, אני הייתי שם את חלילי עוד פעם בקו 4 ספציפית, דווקא כי אני רואה את הפגיעות קצת בצד ימין,
0: אבל מה זה אומר? זה אומר שהיית רוצה שהנבחרת תשחק התקפי גם במחיר שהיא חוטפת גולים? כי בוא נגיד, עם הרביעה שיש בה שני מגנים תוקפים, זה מסוכן.
2: אתה לא חייב שהרביעה שהמגינים שלך תמיד יתקפו, אתה יודע, זה תמיד מה המאמן ומה השחקנים, כאילו, זאת אומרת, אנחנו רואים גם, ראיתי את חלילי גם הרבה פעמים גם בליגה האנגלית יודע לעמוד בקו 5 שצריך. אתה צריך בעיקר שחקנים, קודם כל פיזיים, חסונים, מהירים בהגנה שלך, ואז אתה מסודר, אתה צריך שני קשרים שהם ידעו בטח לעצור תיירים עם חילוצים וגם ידעו לצאת, אז בגלל זה אני אומר 4-2-3-1, ויש לך כנפיים מצוינים, ככה אני בחשיבה שלי. כמובן שאפשר לשחק בו, תמיד אפשר לשנות, זה לא עכשיו כל אחד מקובע, אבל ספציפית למשחק הזה אני דווקא הייתי פותח עם קו 4 וכנפיים שגלוך יכול להיכנס לאמצע, וחלילי הולך על כל הקו.
1: אני איתך, לא צריך להכריח. נכון, שנינו לא מאמנים, אבל אני מסכים איתך, לא צריך להכריח. אתה יודע, אין לנו מספיק בלמים, מה לעשות?
2: אין לך עכשיו לשים עוד בלם כקו 3, אין לך כמעט, אני אומר את האמת, כקו 2, אני בקושי יכול להגיד לך שלגבי הבלם השני אני לא יודע, זאת אומרת, כולם בלמים טובים, אבל זה עכשיו עוד פעם, הבלם שישדרג אותך, נפל, עוד פעם, אני לא תמיד מאשים את ההגנה, אלא משחק ההגנה, אבל בוא, כשיש לך את הקרוסים מהצד, ויש לך את המהירות של העומק של שחקנים ואת העוצמות, אז אנחנו רואים שהבלמים של נבחרת ישראל בשנים האחרון התקשו.
0: יפה. בן סער, אני מודה לך מאוד.
1: מקווה לטוב. תודה, בן. תודה רבה.
0: ועכשיו אמרנו, אוסטריה זה סיפור אחד, אירלנד זה הסיפור הרבה יותר ככה יצרי כמעט, סביב הדברים שאמר המאמן האיסלנדי של האירלנדים, סליחה על השיעור בגיאוגרפיה. אורלי דגני, תושבת אירלנד, יושבת ראש ארגון המייצג של יהודי אירלנד. שלום.
3: שלום, שלום.
0: איפה אנחנו תופסים אותך קודם כל?
3: בבית.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אני תמיד סקרן לדעת עם מי אני מדבר ואיפה הוא נמצא.
1: ככה יש לו שקט ורוגע.
0: אני חייב להגיד, שוב, זה לא סיפור חדש, רמת המתיחות הפוליטית בין ישראל לבין אירלנד, אבל זה שזה נכנס לכדורגל בעוצמה הזאת, אני חייב להגיד, הפתיע אותי.
3: זה מטורף. זה מטורף לגמרי. לצערי זה לא... זה נכנס דרך הכדורגל, והכדורגל זה הדוגמה הכי בולטת של זה. לצערי זה לא רק בכדורגל, זה נכנס בכל הספורט. היה לנו פה חודש שעבר החבר'ה של הפריסבי, הגיעו לשחק והיה בלגן שלם. ויש... היה בצפון אירלנד, היו טריאטלון, טריאטלון, והם לא, היו ארבעה ישראלים והם לא הורשו להשתתף. עכשיו, רק היום בבוקר, איגוד, שחקני הכדורסל בכיסאות גלגלים, צריך להסביר למה הם משחקים מול נבחרת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך, יש שאלה מעניינת לגבי נבחרת אילן ספציפית, כי יש לה שחקן אחד.
0: שרק אני רוצה להזכיר למי שלא
1: באירלנד.
0: אנחנו לא משחקים נגדם אפילו באירלנד, הם אפילו לא מוכנים להריח אותנו לכשיהיה
1: משחק. יש שם שחקן, קוראים לו פין עזז.
3: פין עזז.
1: הוא ישראלי.
3: נכון,
1: חצי ישראלי. חצי ישראלי, חצי עירי, יכל לבחור בנבחרת ישראל, בחר בנבחרת אירלנד.
3: נכון.
1: דיברו איתו? שאלו אותו איך הוא מגיב לסיטואציה הזאת? כי הוא הביע סימפתיה לישראל הרבה מאוד פעמים, הוא לא דיבר בגדותינו.
3: היה כתב ספורט אחד כאן באירלנד שניסה לטעון שהוא, יש לו conflict of interest והוא לא נאמן לאירלנד, כן, סליחה, וצריך לבדוק את הנאמנות שלו והוא צריך להצהיר, אני חושבת, העניין הוא שאירים, לא אוהבים השלכות. זאת אומרת, איפה שהם חושבים שהם יכולים להתחמק מההשלכות, הם יעשו, ואיפה שיש השלכות ממשיות, הם לא יעשו. בגלל שפין עזז הוא אחד השחקנים הכי טובים שלהם, נכון. או אולי הכי טוב.
1: הוא משחק עם
3: טוב.
1: דניאל פרץ,
0: כן, כן.
1: וקוראים לו
0: כן.
1: יצחק. אז... פין אייזק עזז.
0: כן.
1: זה קצת מצחיק.
3: אז הם לא יוציאו אותו מהנבחרת. הם מגינים עליו בכל כוח ובצורה מאוד מרשימה, כדי שלא ישאלו אותו שום שאלות ולא יעשו נגדו שום דבר.

0: נכון.
1: זה קצת מצחיק.
0: אז הם לא יוציאו אותו מהנבחרת, הם מגינים עליו בכל כוח ובצורה מאוד מרשימה, כדי שלא ישאלו אותו שום שאלות ולא יעשו נגדו שום דבר, בגלל שהם לא יכולים להפסיד.
1: אורלי רומזת לצביעות משהו. היו שם צביעות, אורלי.
0: חס וחלילה.
1: חס ושלום.
2: לא יהיה מנוס, מתישהו מישהו ישאל אותו.
0: אני לא רומזת.
2: אני לא מקנה בו דרך אגב. לא מקנה במצב שלו. לא כיף.
0: בכלל לא.
1: רגע, אורלי, מרגישים את זה גם ברחוב, אני באמת מתעניין, כי הרבה פעמים שנסענו לחול ונסעתי מאז תחילת הקונפליקט פעמיים, שלוש, אז את יודעת, הזהירו אותנו, לא הרגשנו את זה ברחוב, גם כשהייתי עם סמלים של המדינה בכל מיני מקומות. האם גם באירלנד זה ממש נוכח, או שזה משהו...
0: זה לא ברחוב, לא תרגיש את זה ברחוב, 90, כאילו, טפו, כן, אבל יש לנו פה הרבה פחות תקריות אלימות, או תקריות ברחוב.
2: אבל אתה כן תראה פה ושם כל מיני, נגיד, גרפיטי שתומך באשף, זה דברים לא חדשים,
0: לא,
2: כן?
0: לא, אז גרפיטי ניקינו את העיר, ניקינו, לא, אין יותר, הורידו את כל הגרפיטי, הורדנו, דגלים אתה תראה בלי הפסקה. דגלים אפשר להוריד, אז הם שמים המון דגלים פה בכל מקום, זה בעיה מאוד קשה, אבל... כל פעם שתיכנס למונית וישאלו אותך.
2: אני חייב לשאול אותך, יש ביקורת גם על ההחלטה לא לארח את ישראל, גם על רמת החד-צדדיות הזאת, גם על השימושים במילים מאוד מאוד קשות. אני מבין שיש אפילו איזו התארגנות שאני לא יודע אם תהיה או לא, לא ללחוץ ידיים לשחקני נבחרת ישראל, בחיית.
0: אני לא אתפלא אם הם יעשו את זה. הם מנסים למצוא דרכים שהם יוכלו להראות שהם הכריחו אותם לשחק, אבל הם לא באמת רוצים. אם הם לא יכולים לא לשחק, כי הם יפסידו, לא רק את הנקודות, הם יפסידו בכסף, הם יפסידו אבל גם המון כסף, וגם אירלנד אמורה לארח לפחות כמה משחקים ביורו 28, אז אם הם לא ישחק, כאילו הם לא רוצים להרגיז את יואפה יותר מדי.
2: הבנתי.
0: זה הקטע.
2: טוב.
0: אבל הם...
2: אני חייב להגיד שזה לא נעים, אין ויכוח פוליטי, זה חלק, הספורט והפוליטיקה תמיד מתערבבים, זה לא חדש, אבל אני סקרן לדעת, נגיד אם שחקנים נבחרת אירלנד היו פוגשים את נבחרת איראן, שבה קרו הפרות זכויות אדם בתוך המדינה.
0: אה, בוודאי.
1: אילי, אתה רוצה להוכיח אותם על צביעות.
2: לא, אני...
0: בוודאי שהם היו נפגשים. ברור. הם שיחקו עם אפגניסטן עכשיו. זה לא... אין פה שום בעיה. הם שיחקו עם קטן, הם משחקים עם כולם.
1: יש פה שנאת ישראל נטו, ושמתי לב שככל שיותר מתרחקים מאיתנו באירופה, אז השנאה גוברת. גם המאמן האיסלנדי גם לא...
0: כן, איסלנדי.
1: לא גרויסה מציע בהתבטאויות שלו, כן.
2: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אורלי. היינו שמחים שתהיי במשחק ותהני ממנו, אבל כמו שאמרנו, זה לא יקרה בדבלין.
0: בצערנו לא, כן.
2: טוב, תודה רבה.
1: תודה, אורלי.
0: תודה לכם, תודה.
2: טוב, אתה הזכרת קודם את גיא לוזון כמי שליווה וטיפח את דור הזהב הנוכחי של הכדורגל הישראלי, שמתחיל קמפיין. אנחנו רוצים לדבר איתו גם על הנבחרת הצעירה, שזהו הקמפיין האחרון שלו להבנתנו. אז תכף יהיה איתנו גיא לוזון. אני רק נגיד באופן כללי, שזה חריג מאוד הרצף של ההצלחות האלה, אבל זאת לא תמיד ערובה לתרגום להישגים בבוגרים. זה אמור להיות.
1: לוקח זמן. ברומניה זה עבד להם, עכשיו הם בירידה שוב. יש לנו דור זהב, גיא החלק ממנו התחיל באופיר חיים, זה התחיל גם אפילו בנבחרות הנערים. גיא היה זה הפיק, ככל שעולים בגיל זה הרבה יותר מורכב, אפילו הגענו לאולימפיאדה, אז הגענו לאולימפיאדה. עכשיו צריכים להגיע ליורו, ועכשיו גיא בעצם את הדור החדש, שהוא גם דור איכותי, למרות שאני חושב שאלה שעכשיו בנבחרת הנוער, זה באמת אלה שאמורים לעשות שוב את ההישגים הבאים. כמובן כל אלה לא יקרו, או יהיה מאוד מאוד מורכב להשיג אותם, ללא אירוח בישראל.
2: נכון.
1: וגם גיא יספר לך כמה זה מורכב, בטח בנבחרת צעירה.
2: גיא לוזון, שלום.
3: שלום, שלום.
2: מה נשמע קודם כל?
3: קודם כל מצוין. דבר שני, אם כבר אורי דיבר על המשחק בית, אז המשחק בית האחרון שאני נכחתי בו, זה היה משחק העלייה בפלייאוף מול אירלנד. זה היה אי שם ב-22.
1: נכון, עם דניאל, נכון.
3: כן,
1: נכון,
3: דניאל פרץ, פנדלים. זה משחק הפלייאוף, העלייה ליורו, 25,000 איש בבלומפילד.
1: אתה מבין?
3: שעלינו ליורו, ומ-2022 לא זכינו. לא זכיתי ולא זכינו.
1: יו, אבל לפחות סיימנו הכי טוב שיש, גיא, אתה יודע. יו, אתה אומר את זה, יש לי פתאום דמעות בעיניים, כזה, אני זכר שראיתי, כחלק מהשחקנים אני הכרתי ברמה אישית.
3: כן, כן, כן, זה היה פלייאוף מטורף, זה היה גם נבחרת אירלנד החזקה, והיה אחלה שם.
1: סגירת מעגל, אירלנד.
2: טוב, גם הנבחרת הצעירה, אבל כמו שאמרתם.
3: דרך אגב, חלקם משחקים, ישחקו נגד הבוגרת שלנו.
2: וואלה.
1: כמובן.
2: אז עכשיו יש לנו באמת קמפיין בנבחרת...

0: הצעירה. המשחקים הבאים, סלובניה ונורווגיה?
1: נכון. אנחנו, בוא נאמר ככה, שאם היית אומר לכל אחד ואחד מחברי הצוות והשחקנים שבית של הולנד, נורווגיה, סלובניה ובוסניה, אנחנו נגיע לשני משחקים האחרונים שאנחנו בבני טיים, אז היינו חותמים במאת האחוזים. אנחנו מגיעים למשחקים, בגדול זה כמעין בית מוות שכל קבוצה, כל קבוצה יכולה להפיל לפלי אוף. זה הולנד, זה בוסניה, זה נורווגיה, זה סלובניה ואנחנו. לדעתי נורווגיה כרגע במקום הראשון לא רואה מישהו שמסכן אותה. אז כך שכל נבחרת מגיעה לשני משחקים האחרונים למניטיים. ואלה שיהיו גם חזקים מבחינת איכות וגם חזקים מנטלית יעשו את זה.
2: אז בוא נדבר רגע על איכות. אני חושב ששניים הכי מסקרנים... תאי עבד, זה עוד, אנחנו אותו עוד ראינו קצת בארץ, ובעיקר אוריאן גורן, שהוא הבנימין שבחבורה, ולפחות לפי פתיחת העונה, גיא, זה נראה שהוא, הכיוון של הקריירה שלו ממש טוב, מברצלונה כמובן.
1: תראה, אוריאן, אני רק עכשיו חוזר אותו בשני אימונים האחרונים, אבל יצא לי לראות אותו, ראיתי את כל המשחקים, הוא נקרא של ברצלונה, לא ברצלונה A,
2: ברסה אתלטיק,
0: בדיוק.
1: אתלטיק, ושם ראיתי אותו והתרשמתי מהיכולות. הוא משחק שם בדרך כלל ברוב המשחקים, שמונה בשמאל. אין ספק שהוא מוכשר, אף אחד לא עושה לו טובה, אבל בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, אלה שיפתחו פה במשחק הגורלי הזה מול סלובניה לא יקבע מאיזה קבוצה הם מגיעים ומה זו את זו. בסופו של דבר, מי שיהיו הטובים ביותר יפתחו. ברור שהוא פוטנציאל מצוין, ורואים שיש לו איכות, יש לו כישרון, ואני מקווה מאוד שהוא אין ספק שזה יהיה המשחק הראשון שלו באולימפית, ואין ספק שיהיו לו עוד ועוד ועוד.
0: עשינו תיקו אחת איתם במשחק הקודם, נכון?
1: נכון, עשינו תיקו אחת, הובלנו 1-0 שער של תאי עבד, וקיבלנו שוויון, ועוד פעם, הבית הזה הוא מאוד מאוד מאוד שוויוני. רק
0: נורווגיה נראית מעל, כמו שאמרת, לא?
1: גם נורווגיה במשחקים הם לא היו בדיוק מעל, אבל הם ניצחו. בבית הזה, בית מטורף, שאין בית כמו באירופה. זאת אומרת, אנחנו בכל הקמפיין ניצחון אחד, הולנד בכל הקמפיין ניצחון אחד, סלובניה בכל הקמפיין ניצחון אחד,
0: בית הטקו, בית הטקו עד עכשיו,
1: וכל השאר הם טקוים. אז כך שהבית הזה מאוד מאוד, באמת כל משחק אין איזשהו פייבורית, למרות שהולנד הייתה פייבורית ברורה בכל המשחקים, אבל איכשהו אנחנו הצלחנו לנצח אותם, ובוסניה שחטו טקו, וזה בית לא פשוט. אבל שוב, צריכים להיות חזקים. אנחנו הגענו למאני טיים, ואנחנו נעשה הכל כדי לעשות היסטוריה ולהגיע בפעם השלישית לפלי אוף עלייה ליורו.
0: אני רוצה להתמקד בבוגרת. היה לנו פה דיון בתחילת התוכנית לאורי ולי, ואמרתי שהנבחרת שלנו חייבת לשמור על צניות, גם ברמת התקשורת, שכל פעם כבר אומרת, אוקיי, הגרלה נוחה, וכל מיני ביטויים כאלה שאתה יודע, מוציאים לי קיטור מהאוזניים.
2: אבל לא אמרנו הגרלה נוחה.
0: לא, אני אומר, עוד לא הייתה הגרלה.
1: אני כל כך מסכים איתך בקטע הזה.
0: אני מתייחס לישראל.
1: יש איזושהי נטייה, באמת. קודם כל, אני מבין את התקשורת. התקשורת תמיד רוצה להרים את הציפיות כדי שיהיה אחרי זה מה לרסק.
0: נראה לי שהלכת פה על קונספירציה. התקשורת רוצה שהנבחרת תצליח. עזוב אותך.
1: לא, בטוח. לא, בטוח. כולם רוצים. אבל התקשורת גם, היא תמיד מרימה ציפיות. ואז אם מצליחים, אז יופי. אם לא הצליחו, אז יש סיבה גם לקרנבל.
0: זה נכון.
1: מרוויחים מכל הכיוונים.
0: זה נכון. אבל לגופו של עניין, האם השנתונים האלה, האם השנתונים הגדולים האלה, שחלק הארי של השחקנים האלה אתה הדרכת, האם יש פה באמת הזדמנות למשהו היסטורי שלא הצלחנו לעשות, להפיל דרך אירופה או ליורו או למונדיאל בעתיד הנראה לעין?
1: ראשית, תמיד יש סיכוי. שחקנים מוכשרים, שחקנים טובים והכל טוב יפה. אבל אסור לשכוח שגם לנבחרות האחרות, יש גם שחקנים מצוינים. אנחנו לא פייבוריטים. נבחרת ישראל בגדול היא לא נבחרת שהיא פייבוריטית על נבחרות כמו אירלנד או נבחרות כמו בוסניה או סלובניה או כל אלה. זה סתם, זה בדמיונות. אולי נבחרת ישראל פייבוריטית על מלטה, על אנדורה, על הדרג היותר נמוך, אבל בדרג שלנו אנחנו לא פיבוריטים, זה 50-50. למה עכשיו באים מאירלנד, או באים קוסובו, או באים אפילו סלובניה, עולים פתאום, אומרים, וואו, ישראל, זה ברזיל, לא, אומרים, אנחנו, שווי לדעתם בטוח, אומרים, אנחנו יותר טובים, ומקסימום זה 50-50 או 55-45, ומי שטוב ינצח, אבל...
0: אהבתי מאוד. אבל... אני מאוד מסכים עם ההגדרה הזאת.
2: כן, הוא צודק.
1: זאת האמת, עכשיו, מה אתה חושב שעכשיו סלובניה, עכשיו אפילו באולימפית, סלובניה באים מול ישראל רועדים, בוסניה באים מול ישראל רועדים, מה פתאום אומרים, אנחנו לא פחות טובים, אנחנו בואו נעשה כל נצח. אבל אצלו מדמיינים שאנחנו כאילו, לא יודע, נמצאנו את הכדורגל. אז לפעמים אנחנו יוצאים מגדרנו, כמו שעשינו, שאפנו את אירלנד בפלייאוף דוגמה, או שבבית של גרמניה, אנגליה וצ'כיה, באליפות אירופה, עשינו את הבלתי יאמן באמת. אז זה קורה פעם בי, אנחנו מצליחים, איך אומרים, למקסם ולהוציא את לא יודע כמה אחוזים, ועושים את זה. אבל בגדול...
0: ולפעמים לא הולך, היה לך קמפיין לא טוב בפעם האחרונה, אין פה סודות.
1: הקמפיין הלא טוב בפעם האחרונה, ואני חוזר ואומר את זה, ברגע שתיקח מכל קבוצה, ולא משנה איזה קבוצה, תוציא מצ'לסי, מברצלונה, מברזיל, 10 שחקנים, אז באותו שנתון ואיכות המבוגרת, אז הפגיעה תהיה פגיעה... קטסטרופלית.
2: זה נכון, גיא, אבל קודם כל אני מקווה שתעשה את התיקון עכשיו. אני חייב שאלה אחרונה.
1: בקמפיין הזה, אורי, בקמפיין הזה, הנה עולים, עלו עכשיו, היו איתנו כל הקמפיין מקיטה וסעד אבו פרחי ועלו. זה לגיטימי, זה הגיוני, זה פנטסטי.
2: כך צריך להיות,
1: נכון? זה נורמלי. שני שחקנים, זה נורמלי, אבל שמפרקים נבחרת עם 10 שחקנים שעלו לבוגרת, אז שום נבחרת אוכל ישרוד, אין לו נבחרת ישראל.
2: אז אני קודם כל מאחל לך לעשות תיקון, אני מאחל לך לעשות תיקון עכשיו, אני רוצה שאלה אחרונה, כי זה גם תקף לבוגרת. איך משתמשים בכל מה שקורה מסביב, בטח במשחקים, במשחק הבא של הבוגרת מול אירלנד, ואני בטוח שגם בצעירה אתם חווים את תחושת האנדרדוג, ונקרא לזה החוסר סימפתיה כלפינו במקומות מסוימים, איך אפשר לתרגם את זה למוטיבציה, ולא למוטיבציית יתר?
1: ראשית, כל החוסר סימפתיה הזה זה רק דלק מבחינתנו, מבחינתי לפחות, אני לא מתרגש מזה, ואם אתה אומר לי עכשיו שאנחנו נשחק השבוע, סתם דוגמה היפותטית, נגד סלובניה, 5,000 איש שהם קהל עוין, לי זה עושה טוב. באופן אישי, אני אין לי בעיה איך אומרים, באווירה הזאת, ולהפך זה מדרבן אותי, זה לא מוריד אותי. אבל כל אחד והאישות שלו, וכל אחד לאן שהוא לוקח את זה, לי לא הייתה שום בעיה ששחקנו מול גיאורגיה שם בכרטיס העלייה לאולימפיאדה, היו 55,000 איש גיאורגים, חוויה לא נורמלית. אני מאחל
2: את החוויה המדהימה, נכון?
1: כן, אווירה כזאת כל החיים. אז כמה שיותר, הרי זה משובח.
0: יפה, גיא לוזון,
2: בהצלחה.
0: שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה לכם.
0: פעם בה, נדבר מהקבוצה הבאה שלו.
2: כן, כי הוא אמר, הקמפיין אחרון. אני מקווה בשבילו שזה ייגמר ביורו, ובשבילנו גם.
0: זה יהיה מדהים בשבילו ובשביל הנבחרת. אני רוצה שאנחנו נצא להפסקה קצרה. עוד מעט תהיה כאן אבי בנטל, מנכ"ל מכבי תל אביב כדורסל. פותחים עונת יורוליג, גם הפועל, גם מכבי, כבר נהיה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
11: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, הילי בוימל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
12: יאה. גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
13: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
14: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
13: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
14: נכון.
13: מה היית רוצה להגיד לה?
14: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
13: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
14: כן, זו הבת שלי.
13: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
15: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
12: הבית של החיילים.
11: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
16: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
11: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
17: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
11: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
17: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
11: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה, מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
18: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
0: שתי הנציגות שלנו ביורוליג מתחילות עונה בערב הזה, הפועל תל אביב תארח בסופיה את ביין מינכן, ומכבי תל אביב מתחילה בחוץ נגד וילרבן. אנחנו עם מנכ"ל מכבי סהל, אבי בנטל, שלום.
19: שלום וצהריים טובים.
0: לפני שנדבר על המשחק עצמו, מילה שלך על הבית שלכם. אני מבין ששימון מזרחי דיבר עם נשיא קפריסין, האם לימסול תהיה העיר שבה תשחקו השנה?
19: האמת היא שבאתי עם נעלות לרעיון, כי הייתי בטוח שתפתחו עם זה, אבל אני יכול לומר שמבחינת המועדון, מבחינת מכבי תל אביב, כל משחק במקום שאינו אחד מנור המבטחים, המשחק שלנו, הבית שלנו, אכזבה, ואנחנו כל המאמצים שלנו ממוקדים בכך שהיורוליג יחזור לישראל.
2: כן, אבל אבי, כרגע זה לא רלוונטי, אז איפה זה עומד מבחינת האוהדים? הניסיון לעשות את זה בקפריסין, אני מניח הוא כדי להקל על אוהדים, לפחות עוד שהמשחקים יחזרו לארץ, מתישהו בימינו אנו, והמטרה היא כמובן לתת אווירה ביתית.
19: קודם כל, הדבר בהחלט רלוונטי, אני מניח כמו שקראתם, מנכ"ל היורוליג צ'וס בואנו ומנהל התחרויות דייגו יגיעו לארץ עוד פחות משבועיים, יערכו פה סיור מאוד מושקע שאנחנו מתכננים עבורם, וזאת כדי להראות להם את היופי של המדינה שלנו, גם את הביטחון שקיים במדינה, וכשמשחקי היורוליג יחזרו ארצה, ובזה אנחנו ממוקדים. לצערי, אנחנו נפתחת העונה בבלגרד, אוקיי, יש לנו משחק ראשון שבוע הבא נגיד בשקטש ביום רביעי בבלגרד, אנחנו נפתחת העונה בבלגרד, וכאשר יהיה משהו אחר להודיע אנחנו נודיע, אבל כפי שאמרתי, אנחנו מה שאנחנו רוצים, ואנחנו בהחלט חושבים שזה אפשרי לפתוח, לשחק יורוליג בישראל, וזאת החגיגה הכי גדולה לספורט, ואני חושב המסיבה הכי טובה שתהיה בעיר.
0: זהו, עודים כבר קצת מבולבלים, אמרת בלגרד למשחק הפתיחה, אבל מכבי תל אביב מועדון מסודר, ומאז השיחות היו פגישות גם בדרג בכיר מול הקפריסאים. האם למסול זה פתרון בעיניים למקרה שלא חוזרים לשחק כל כך מהר בישראל?
19: שוב, ברשותכם, אני מעדיף שכשיהיה מה להודיע, להודיע, הדברים הם יותר מורכבים ממה שזה נראה. כרגע יש לנו הב בבלגרד שבאמת מארחים אותנו באמת בצורה מושלמת, ואפילו במידה מסוימת חלומית הייתי אומר מבחינת הנוחות במתקני יורוליג, ואנחנו, הפוקוס שלנו נמצא במקום אחר, להעביר את משחקי היורוליג ארצה, וכמובן אם יהיה מה להודיע, אז אנחנו נודיע.
2: ואיך התחושות מבחינה מקצועית? הניצחון בדרבי בטוח נותן רוח גבית, זה מחד. מצד שני, העונות האחרונות מכבי תל אביב לא מצליחה להפיל להצלבה, איך אתם מגיעים לעונה הזאת?
19: אני חייב לומר שההרגשה השנה היא שוב, בעיניי, אנחנו מרגישים אפילו באופן יותר טוב משנים עברו, אנחנו התחלנו בהכנת ברכש מוקדם, אפילו הייתי אומר כבר מחודש אפריל, ה-GM, המנהל המקצועי קלאודיו קולדובלה התחיל ברכש, המשכנו עם שלד מאוד משמעותי משנה שעברה, כולל ג'יילן הורד, כולל ג'ימי קלארק ונוספים, כמובן המהלך עם ים הדר, דניאל טייב שהגיע כסנטר, אנחנו מרגישים נוח, אין ספק שלהתחיל את העונה עם ניצחון בדרבי ועם שלושה מטורפת של ים הדר שעושה גם קלוז'ר לכל הסיפור, או קלוז'ר, אולי זה רק פותח, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל לכל האירוע הזה, אני חושב שכל מי שהיה בהיכל עוד יספר לילדים ולנכדים, אני הייתי כשקרה הסל הזה, אבל ההרגשה היא בהחלט הרגשה טובה ונוחה, ואני סומך על המאמן שלנו עודד קאטה שידע להפיק מאמר את המרב מהצוות שלו, בזה הוא מומחה.
0: עוד בקטע המקצועי, מכבי לפי סקר ה-GM עם המנהלים המקצועיים של אתר בסקט ניוז, תהיה הסוס השחור של היורוליג לצד ז'לגיריס קובנה. זאת אומרת שאנשי המקצוע, המומחים של מועדונים יריבים, מעריכים את מה שעשיתם בקיץ הזה.
19: קודם כל כן, כיף לשמוע את זה. אני חושב שזה נובע ממספר דברים. אחד, כמו שאמרתי, השלד משנה שעברה שממשיך איתנו, הרכש, האווירה, אני חייב לומר שהאווירה בתוך המועדון והשחקנים היא אווירה מעולה, ואני חושב שכל זה בסוף בא ונותן איזשהו, כל הדברים האלו ביחד נותנים איזה added value שהחלקים הם שהשלם הוא מעבר לסך חלקיו.
2: בקיץ היו מלבד הבנייה המקצועית של הקבוצה, שכמו שאמרת עד עכשיו נראית מאוד מאוד חיובית, גם מאבקי בעלות שגרמו להרבה מאוד שיחות בתוך הקהל, מי בצד של זה ומי בצד של זה. איך אתה כמנכ״ל מתמודד עם כל הרעש החיצוני, כי זה כן עושה רעש חיצוני, וכמובן כל העניין הזה של מאבקי הבעלות, איפה אתה שם?
19: קודם כל, כמובן כמנכ״ל, הייתי מעדיף שבכל השכבות הכל נעל על מי מנוחות, אבל סוגיית הבעלים, כפי שאתם יודעים, היא מעל המנכ״ל. אני באמת עושה כל מאמץ כדי שרעשים מלמעלה לא יחדרו פנימה לתוך המועדון. אני בטוח ראשית שכל מה שקורה כרגע זה מתוך רצון ומתוך הרצון לעשות טוב לקבוצה ומתוך אכפתיות ותשוקה לקבוצה. לפעמים יש פרשנות משפטית אחרת, כל אחד רואה באופן אחר סעיפים מסוימים. הדברים נמצאים כרגע בבוררות, הבורר יקבל את החלטתו, ושוב, כפי שאמרתי, הכל נובע מכוונות טובות, ואני מקווה גם שהסוגיה הזאת תהיה במהרה מאחרינו.
0: אז רק כדי שהאוהדים יבינו על מה אתה מדבר, בעצם אתה כמנכ״ל מתנהל ביום יום מול שמעון מזרחי, שהוא לפי מה שקרה פה בעלים, יותר מרכזי ממה שהיה קודם, יהודי שיחגוג בחודש הבא יום הולדת 87, אני מזכיר.
19: קודם כל, שמעון זה האוהד מספר אחד של מכבי, ואני עובד מולו באהבה מהיום הראשון שלי במועדון לפני יותר משנה. שמעון מעורב ותורם רבות, ואני לומד ממנו רבות, ובהקשר הזה הדברים לא השתנו. יש שמעון כיושב ראש, ויש את האקזקיוטיבה, את אותו נקרא לזה גוף במכבי, גוף של הבעלים של מכבי, ששם מתקבלות ההחלטות, ובסך הכל הדברים זורמים מבחינתי בסך הכל בסדר.
2: אבי שמעון לא הופך ליותר צעיר, דניאל ציין את זה, אני מניח שהוא כבר פחות המילה האחרונה, אבל עדיין בכל זאת אנחנו רואים את התנודות בהנהלה, זה לא כמו פעם, זה לא שמעון מחליט וזהו, יש בכל זאת תנודה בקבלת ההחלטות. שוב, אני שואל אותך כמנכ״ל, איך זה לעבוד בצורה כזאת, במועדון שבעבר היה בלתי חדיר, והיום זה כבר לא המצב.
19: הלוואי על כולנו, אוקיי, שמעון חוגג תכף 87, הלוואי עליי, אני אומר, אוקיי, אתמול ישבתי איתו במספר ישיבות, האיש חד קטר.
0: רגע, עכשיו סיכנת אותי, אם תכתוב פעם ספר, איזה חלק יהיה הכי מעניין, על ידיעות, על מכבי או על ערוץ 13 שבו למען הגילוי הנאות אני עובד היום?
19: תראו, כמו שאתם יודעים, תפקידי הקודם היה מנכ״ל ערוץ 13, שעברנו שם תקופה מאוד מאוד צוערת, ולפני כן 28 שנים בידיעות אחרונות לעבוד עם נוני מוזס צמוד, זה בהחלט גם תקופה מעניינת, ולמכבי הגיע מנכ״ל שיודע ויכול גם להתמודד עם סיטואציות מורכבות יותר, ואני מקווה שגם אני עושה את זה בצורה סבירה.
0: לסיום, שוב, מנקודת המבט של הקהל, הסקרן מאוד, האם ההפלה לשמונה האחרונות ביורוליג היא יעד ריאלי למועדון הכדורסל מכבי תל אביב?
2: אבי, היית צריך להגיד ישר? כן, אינסטינקט. חשבת קצת יותר מדי.
19: אני מאוד מקווה שהפליין יהיה הסף התחתון שלנו. מכבי מגיעה לכל אירוע כשהיא רוצה לזכות כמעט בכל דבר, זה DNA של המועדון, אבל אני מקווה בהחלט שהשנה הפליין יהיה הסף התחתון שלנו. ומעל לכך, השמיים הם הגבול.
0: אבי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה בעונה.
2: תודה, בהצלחה.
19: תודה רבה לכם ביום מעולה, ביי ביי.
0: גיל ברק, ערוץ הספורט, שלום.
20: שלום דניאל, שלום אורי, מה נשמע?
2: שלום גיל.
0: על הכיפק, אתה יודע, בכוכבית של איזה בסה שלא מערכים, זה יום חג מבחינת הכדורסל, שזה כבר טריוויאלי שיש שתי קבוצות, שתי נציגות כחול לבן במפעל הזה. יש סיבה לאוהדים להיות אופטימיים שמשהו הולך לחזור לפה בקרוב?
20: אופטימיות זה תמיד חשוב. לגבי מצבנו, אנחנו פותחים את השנה הזאת מבחינה ביטחונית ומבחינה מדינית ומבחינה פוליטית, אני מניח, בהקשר לכדורסל, במצב הרבה יותר טוב מלפני שנה ומלפני שנתיים. דובאי שמארחת את הפיינל פור בסוף העונה הזאת, היא קיבלה אישור לארח את כל משחקיה במקום שהוא בחודשים האחרונים יותר מסוכן מאשר במקומותינו.
2: גיל, מני טוקס.
0: מני טוקס, מני טוקס.
20: ונשאב מזה אופטימיות.
0: הבנתי.
2: רגע, אני שוב, אני רוצה לשאול אותך, האם, הרי היורו לי כבר חזר, האם העובדה, אני זוכר שבזמן דיברתי עם שינו זוארץ הרבה פעמים, והוא אמר לי, יש לי וואן שוט ואני לא רוצה להשתמש בו עד שאני בטוח ב-100%. האם העובדה שהיורו לי גז חזר ושוב יצא, מעכב את החזרה עכשיו, כי, אתה יודע, יש איזשהו תקדים.
20: נכון שיש תקדים, אבל המצב הוא אחרת. השקט המסוים הזה שיש לנו באזור אני יודע, חצי שנה האחרונה, הוא יציב, הוא עקבי, הוא סבבה, ומי יודע מה ילד יום? אני מציע לכולם להבין שזה המצב, וכל דבר יכול לקרות בכל רגע נתון, בכל מקום, ולכן בואו נחזיר. בואו נחזיר, ואם יהיה מצב חירום, אז
2: נתמודד.
20: אחורה צד. אבל בדיוק, קודם כל נחזיר, אין שום סיבה שלא, אנחנו מאוד מקווים ש... כמו שאני מבין, תוך חודש, חודשיים, במקרה הכי גרוע בשנה האזרחית החדשה...
2: זאת אומרת, את הדרבי שהפועל מארחת במחזור ה-20, סוף דצמבר, אתה מקווה שיהיה בארץ.
20: אני מקווה, אני מעריך, ואני, כמו שאמרתם בהתחלה, אופטימי.
0: אז בוא נשאיר קצת למקצועי. יש סיכוי סביר שגם להפועל וגם למכבי יש מקום בשמינייה?
20: למה לא? אני רואה את שתי הקבוצות הללו מבחינת סגל יותר טובות מהעונה שעברה, יותר עמוקות, יותר מחוברות מן הסתם, ולכן אין שום סיבה שמכבי תל אביב לא תהיה בלפחות מבחינת מחצית הקבוצות בחלק העליון של העסק הזה, והפועל תל אביב, שעשתה מקום שישי, לא רואה אותה נופלת מהמקום הזה בעונה הזאת. שוב, כימיה, תמיד יש את אספקט העונה השנייה לסגלים כאלה ואחרים.
0: וגם למכבי, אגב, היה אקורד סיום טוב מאוד, היה רצף ניצחונות, היא כמעט הייתה כבר בתמונה של להפיל ולא הפילה.
20: אמת, ואני עושה פה את הקישור למשפט הקודם, או לשאלה הקודמת שלכם, תוסיפו לזה ביטיות בפוטנציה, בבקשה, זה האקס-פקטור.
0: מי הקבוצות לפחד מהן העונה? זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הקיץ הזה ועל הבנייה מחדש של, נגיד, המעצמות המרכזיות ביורוליג?
20: זהו, שאני חושב שנוצר איזשהו פער בין, יהיה פער בין הקבוצות הטובות לקבוצות הפחות טובות מאשר בעונה שעברה, שמה... פתאום אפשר היה לראות הפתעה פה, הפתעה שם. השנה העסק נראה לי הוא יותר דיכוטומי מבחינת הטובות יותר והטובות פחות. שתי הטורקיות יהיו מצוינות גם השנה, שתי היווניות יהיו מצוינות גם השנה, שתי הישראליות יהיו טובות גם השנה, ותוסיפו לזה את, שוב, יש... אנחנו מכירים הרבה הרבה קבוצות שרק המסתורת לוקחת אותם ושמה אותם במקומות גבוהים כמו שתי הספרדיות הבחירות, שזה ברצלונה וריאל מדריד, שלא נחלשו מהעונה שעברה. אז יש לנו כבר, הנה, סידרתי לנו ככה שמינייה, עם שתיים מכל מדינה.
2: יש גם את דובאי, יש גם אמרת את דובאי, שעשתה שינוי מאוד גדול, וכן מכוונת יותר גבוה משנה שעברה.
20: אמת, יש גם את דובאי, שהושקע בהרבה כסף, שוב, תחת הכותרת, אני מארחת ואני רוצה...
2: גיל, לא מפריע במובן מסוים ש יש קבוצה כזאת כמו דובאי, שאין לה שום מסורת, הכל מאפס, זה פלסטי לחלוטין, זה לא, אתה יודע, אתה אוהב כדורסל, אתה גדלת על כדורסל, זה באיזשהו מקום, זה לא קצת צובט, שזה המצב?
0: ומונדיאל בקטר?
2: היה נורא. היא מדינה מחרידה, אני לא אתווכח על העניין הזה.
0: כסף!
2: אבל אתה יודע, כדורסל מועדונים ונבחרות, אני רוצה להבדיל דווקא, אבל אני באמת שואל, כי זה... עצם הקמת הקבוצה היא משהו ביורוליג, לא בריא, מלאכותי לחלוטין.
20: להגיד את האמת, ממש מהלב, לא צובט בכלל.
2: באמת?
20: לא, אמת, אני אגיד לכם למה. א', אלו חוקי הפורמט. זאת הליגה, זה היורוליג.
0: ליגה פרטית,
20: נכון. ליגה פרטית, תביא שחקנים מאיפה שאתה רוצה, תשחק איך שאתה רוצה, תביא את גולדן סטייט ווריור, תלביש אותם בצבע מסוים עם שם אחר, שישחקו. אלה חוקי הפורמט, לא מתאים לך, תלך לליגה אחרת. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו, ודניאל ואני מכירים המון שנים תחת הכותרת כדורסל,
0: נכון.
20: אוהבים מאוד מאוד את הענף מבפנים, את המשחק, את הענאת הכדור, את הסלים, את ההגנות, את המשחק עצמו. ולכן, בליגה הזאת, וואלה, אז קוראים לדובאי, היא מצליחה להביא שחקנים מפה ומשם, מחברת קבוצה תחרותית, כיף לראות אותה מבחינת כדורסל, נקבל איכות, אני בעד.
0: גיל ברק, ערוץ הספורט, תודה רבה.
2: תודה, גיל.
20: שידורים ישירים כמובן בערוץ הספורט, חבר'ה, זה מתחיל
0: הערב.
2: בדיוק, שלא ידעתם ממה אנחנו מדברים ואיפה זה משודר.
20: חבר'ה, להתחבר לעונה המטורפת הזאת, יהיה כיף גדול.
0: תודה, תודה.
20: יאללה ביי.
0: ישורת אחרונה בהחלט, ואני חייב לומר שלא היית אמור להיות פה מבחינתי. למה?
2: למה, למה? ברלין?
0: כי מדבר... מצפה רמון, יש מרוץ לפנתיאון, ואתה במקום לרוץ באוויר היבש והטוב הזה... חשבתי שתגיד מרתון
2: ברלין, כי השנה שעברה בתאריך הזה הייתי בברלין, יש סיום ראשון.
0: לא, תהיה קצת פטריוט, לוקל פטריוט בארץ.
2: אני לוקל פטריוט, אני עדיין לא במרוצי שטח, אבל זה נשמע מאוד מעניין.
0: דודו דנו משתתף במרוץ, שלום. דודו?
2: תפסת אותו אולי בשטח, עכשיו שאין קליטה.
0: הכל יכול להיות.
2: מצפה רמון.
0: אני רק אספר לכם אבל שזה קורה כאמור היום בערב, בחמש התכנסות, ויוצאים לדרך ככה יותר מאוחר טיפה, אבל עכשיו נעשה צ'אנס נוסף עם דודו עוד רגע. יש לנו לא רק את הזינוק הזה שדיברנו עליו קודם, יש לנו כמה מקצים, יש לנו כמה מרחקים, ודודו יספר לנו על כך. דודו, שלום. דודו?
2: דודו, המרוץ מתחיל רק בשמונה בערב.
0: זה הקליטה של המדבר.
2: כן.
1: המרוץ מתחיל בשמונה בערב, אבל יש לי קצת לעשות מעבר.
2: יפה, יפה. מה, ספר, ספר. מה יש לך לעשות מעבר?
1: אני המרוץ הזה הוא כחלק מההכנות שלי לתחרות בנובמבר. אני טס לאנטרטיקה לעשות 250 קילומטר.
2: בקטנה, נו. מה אתה, מה זה לעשות 250 קילומטר? אתה חייב להסביר לי.
1: 250 קילומטר, זה אומר לצאת כל יום מהמעבורת עם זודיאק לחוף, לרוץ על השלג, על הקרח, בסופה, מה שלא יהיה לנו שם, כי בלילה אסור לשעות שם בשמורה, ואז חוזרים חזרה עם הזודיאק, וככה...
2: אבל אתה בסך הכל איש נורמטיבי.
0: אבל זהו, גם מה אתה עושה?
1: אני הכי נורמטיבי.
0: אני חושב שרצת כבר, רצת בנמיביה ובמונגוליה, עם תנאי מזג אוויר קצת שונים, אז זה לא נראה לי ביג דיל בשבילך, אז קצת קר, מה יש?
1: אני מאוד אוהב חום. אני בן אדם של חום, של... בנמיביה הגעתי ל-56 מעלות, ושם פרחתי.
2: אני לא מאמין לך.
0: לא, זה בושה, זה פשוט נורא.
2: רגע, תגיד לי, אני באמת
0: שואל... אתה גורם לנו להיראות רע מאוד באולפן.
2: לא, אני בסדר, אני עשיתי הכנת קיץ גם לברלין, גם לשיקגו.
1: שימו בינתיים איזה מינוס 18 במזגן, ותראו איתי.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, כאילו, קודם כל, איך הגעת למצב שאתה מתחרה במרוצים כל כך אקסטרימיים, לא נגיד... מרתונים פשוטים כאלה בתל אביב או בוולנסיה.
1: אני מעריך גם מרתונים ומרוצים של 5 ו-10. אני לקחתי את זה יותר לעולם הטיפולי. אני מבחינתי אחרי 23 שנות שירות, 3 שנים שירתי ביחידה מיוחדת בצבא ואז עוד 20 שנה בימם. יצאתי כי חיפשתי לעצמי מקום לנקות את הראש, ונראה לי שבשטח, במרוצים, זה בדיוק המקום האידיאלי. יש לי גם הגדרות לזה. הים זה הפסיכולוג, המדבר זה הפסיכיאטר שלי.
2: וואה, אתה צריך גם פסיכולוג וגם פסיכיאטר.
0: כולנו צריכים אחרי.
1: בוא נגיד שאני צריך קצת יותר, אבל אני בינתיים מסתפק בזה.
0: אז הבנתי אותך. יש לנו חצי מרתון היום, ו10 קילומטר ו5 קילומטר, וצעדת ליל ירח מלא, כל זה בנוף המדהים של הדרום. תן לי ככה את ההיילייט מבחינתך.
1: לי יש 21 במרוץ, אבל סך הכל יש לי 63 עם זריחה בחורשה המערבית, במחטש רמון.
0: תשמע.
1: אני כבר שם, אני מתאמן למרוץ שלי, בין לבין יש לי עוד מרוץ שהוא בארץ, זה נקרא בקיארד, שיוצאים 6.7 קילומטר כל שעה עגולה.
0: וואו, יפה מדהים. מאוד, דודו, אנחנו נאחל לך הרבה מאוד בהצלחה, ואולי בשנה במערכת עושים ספורט, תעשה טיול

0: שטח קצת, תזיזו כאילו את הישבנים כולם פה, וניתן מנה.
1: אני אשמח להתנסות.
0: אפשר להתחיל בחמישה קילומטר.
1: דודו, אם אני לא יהיה במנטלוס, אני לא אקן איתך.
2: אתם מוזמנים להרצאה לכל המערכת, ולראות איך זה עובד כל הדבר הזה.
1: הבנתי אותך.
0: דודו, אין כמוך, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: טוב, יש לנו עוד קצת זמן, בדרך כלל זה השלב שבו אתה מנסה למכור את האוטו או דברים כאלה, אבל אנחנו רק ניתן קרדיט קודם לצוות שעשה פה את התוכנית, רועי ולדה עורך, אלה אורן, ליד נמת ויובל ישראלוב בהפקה, ביצוע טכני הרי לוי, פיקוח דוד מימוני ועורך הדיגיטל גור פלד. עוד מעט, הג'ם של קוטנר.
1: טוטו היה פה.
0: טוטו היה פה, טוטו דוטן הגדול. אנחנו מייצרים קצת ויכוחים בתוכנית, זה יבוא לידי ביטוי ברשתות, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. נאחל חג שמח לחג סוכות שבפתח.
1: נכון.
0: ואני אגיד לך רק שאני מאוד מאוד מקווה שפתיחת השנה החדשה תביא גם למשהו חדש בכדורגל. אני פתחתי כאן בחשש מסוים מאופוריה או דברים כאלה, תבואו צנועים, נבוא צנועים, יהיה בסדר.
1: צניעות זה ערך עליון, אני אחזור אלינו אחרי מרתון שיקגו, אז אולי נדבר משם.
0: ברור שנדבר משם.
1: אוקיי. ביי ביי. להתראות.

0: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
4: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
5: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
6: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, סוכות, בשתיים בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
7: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'אם.

0: גלי צהל, השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי כעת תדון הוועדה בפסילתה של מפלגת הדמוקרטים. בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגנבת רכב. שני שוטרים נוספים נעצרו. כתבנו אדר גיציס מוסר כי בהודעת מחש נכתב שהשלושה חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. השלושה נחקרו והורחקו ממתקני המשטרה ל-15 ימים. החקירה נמשכת. מקור ישראלי אומר לערוץ החדשות הסעודי אל חדאת, סבב תקיפות נוסף נגד איראן נראה קרוב. עוד הוסיף הגורם, טהרן מגבירה את קצב החיזוק של מיזם הגרעין בהר המקוש. נתקוף שוב את מתקני הגרעין אם איראן תחצה קווים אדומים, גם אם ארצות הברית לא תשתתף. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. צהל מצמצם באופן משמעותי את היקף הכוחות הלוחמים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: מספר חטיבות יצאו בימים האחרונים מרצועת הביטחון בלבנון, בהן הקומנדו, גולני וכוחות מילואים רבים. בצהל הוחלט לצמצם בחרבע את היקף החטיבות הלוחמות בגזרה משמונה לשש בלבד. גורם צבאי המעורה בפרטים מסר כי צמצום הכוחות נעשה בניסיון להקל על כוח האדם לאחר חודשים ארוכים של לחימה בלבנון, ובעקבות התנאים המבצעיים שמאפשרים זאת, הפסקת האש והשלמת המשימה ברכס עלי טהר.
0: הבימאי והתסריטאי יעקב ינקול גולדווסר הלך לעולמו בגיל 76. גולדווסר ביים בין היתר את אבא גנוב, מתחת לאף, מקס ומוריס והסדרה מעורב ירושלמי. גולדווסר היה חבר בוועד האקדמיה הישראלית לקולנוע, ושיתופי הפעולה שלו עם התסריטאי חיים מרין נחשבו לפורצי דרך בקולנוע הישראלי. הלווייתו תתקיים מחר בבוקר בבית העלמין ירקון. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

ברוכים הבאים לג'אם, אנחנו גלי צהל וגלגלץ, אנחנו פה להמשיך עם המוזיקה. הילי בוימל ולהקתה, כאן, אתם מעט, אז כל אחד צריך להיות הרבה. עודד דיסטלמן, זיו שחביץ, עידן אלה, הם על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, אדי גלר, מילה זייד, ליעד מחלב בצילום. היום זה הפעם האחרונה של ליעד איתנו כאן בצילום, הוא פורש, אז מחיאות כפיים מיוחדות. תודה רבה, היה תענוג. וזה הולך ככה. אתם עושים שיר, מדברים איתי, עושים שיר, מדברים איתי, עושים שיר, מדברים איתי, עושים שיר, מדברים איתי, עושים שיר, מדברים איתי, הולכים.

שותק אליי. זה כמו לצעוק. Thank you.

0: הילי בוימל. מצב רוח טוב.
1: Yes.
0: מה יהיה? היי, מצב רוח טוב. אתם צריכים להגיד היי.
2: היי.
0: תנסו, זה ממש עוזר. א', אני שמח שבאתם. תודה, הילי. אני רוצה להסביר למה פתחנו בשני שירים מחוברים, כי שמעתי את האלבום שלך, אלבום. את המקבץ שירים בסטרימינג, וזה נשמע לי כמו אלבום, כמו פעם, שיש איזה קו מחבר בין השירים. זאת אומרת, הכי נכון לחוות את זה בתור יצירה ולא סינגלים, נכון?
1: כן.
0: מה כן?
1: נראה לי גם.
0: טוב. יופי, איך קוראים לאלבום?
1: זמן לנשום.
0: איך קוראים לחברים פה?
1: יש פה את אבי אלבאז.
0: על הבאס.
1: על הבאס והמחשב ועל ההפקה. מוזיקנית. ויואב זוהר על התופים.
0: את ואלבאז יש לכם כל מיני, נכון?
1: כן.
0: מצאתי ברשת.
1: יש אלבום קודם, את בין השמשות.
0: אבל חוץ מאשר בתור הילי בוימל.
1: נכון.
0: יש כל מיני סשנים כאלה.
1: נכון.
2: סשנים
0: של פריק,
2: כן.
0: מה, ממש חופשי? ממש...
1: נפגשים, מכינים סט, סאונדים, איזשהו עולם, וצוללים.
0: טוב, לא נשמע את זה היום.
1: חבל.
0: אבל נשמע לעומת זאת עכשיו שיר מאלבום הקודם.
1: כן.
0: שזה שיר, רגיל.
1: כן, פשוט שיר.
0: שנקרא?
1: אני.
0: מי כתב אותו?
1: אני.
2: אני.
0: מי הלחין אותו?
1: גם כן אני.
0: איך הוא נקרא?
1: השיר הבא נקרא אני.
0: מרוכזת בעצמה.
1: ממש. ממש הבא.

0: מה שיפה במילה הזאת, שאומרים אותה מיליוני אנשים, וכל אחד חושב על מישהו אחר.
1: ממש.
0: ומה את מתכוונת? את אומרת שם אני מילה יחסית?
1: זו מילה יחסית. שיש כל מיני אני. זה גם יחסי לאחרים, זה גם יחסי פנימית. כל יום אתה...
0: לעצמך, כן, מישהו אחר.
1: קצת אחר.
0: אז מי את? היום.
1: שאלה יפה. אולי אתה...
0: לא, אבל לא מבחינה פילוסופית, אלא מבחינת... אני חושב שחלק מהמאזינים ראו אותך או שמעו עלייך בגלל דני סנדרסון, שאת מנגנת איתו. אז תתני את את התמצית של מי את.
1: וואו.
0: מאיפה באת? מתי נולדת?
1: באתי מפתח תקווה.
0: כן.
1: מנגנת עם דני כן כבר קצת מעל עשור.
0: בגיטרה?
1: בגיטרה.
0: וקולות?
1: וקולות, ושירה.
0: אני אגיד לך מה להגיד.
1: מעולה. על פתק.
0: וכלא עם דני, מה את עושה?
1: אז חוץ מזה, אני יוצרת ומפיקה מיקס וומן. מפיקה קצת לאחרים, כותבת כזה, פה ושם פסקולים.
0: זרקי שמות.
1: יש את סרטים של קרני אנמן, במאית מדהימה. הסרט הראשון שלה נקרא Fuck You Jessica Blair. הסרט השני שיצא לא מזמן, התאבדות השנייה של תום. אז יש...
0: ויש לך נגיד ברזומה לימודים, להקות שהקמת, כל מיני דברים כאלה?
1: כזה, למדתי פיזיקה, שזה לא קשור.
0: יש לך משהו שקשור?
1: למדתי מוזיקה פרטי, כאילו אצל רפי סופר בפתח תקווה, כשהייתי ילדה.
0: לא, אני לא עושה את המסלול של בית ספר למנויות.
1: לא, כאילו לימודים רשמיים של מוזיקה אין לי בתכלס.
0: ולפני שפרץ לעולמנו, היה לך איזה הרכב או להקה?
1: ניגנתי את המוזיקה שלי בכל מיני גרסאות, את הרכב של האלבום הקודם, ושל האלבום שלפניו.
0: כמה היו לך עד עכשיו?
1: זה האלבום השלישי.
0: קול. נשמע עכשיו שיר מתוכו, שנקרא געגועים.

0: אנחנו הג'ם, גלי צהל, גל גלץ, מיד נחזור עם הילי בוימל ולהקטה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
9: צלצולי פעמונים. סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
10: צלצולי פעמונים.
9: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
14: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, תעזרו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
13: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
14: בעזרת השם, זה החלום שלי.
11: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן.
9: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 20:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

שלום, חברות חברים, אנחנו הג'אם, הטריו של לילי בוימל. שיר, ישר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, ישר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר, ישר, שיר,

0: גילי, מי הגיבורים שלך בתחום הזה? של כתיבה, של גיטרה?
1: כזה, כאילו גדלתי על מלא כזה כל מיני דברים.
0: זה ממש תשובה מדויקת.
1: אני כזה תמיד הייתי פריקית של רדיוהד וביורק. ניק קייב מאוד אוהבת. וואי, לא יודעת, זה כזה.
0: אני רוצה רק להזכיר שאת מנגנת בלהקה שיש בה גיטריסט מדהים שקוראים לו דני סנדרסון.
1: נכון מאוד.
0: מרגישה שאת, שמשהו מזה 10 שנים איתו את לומדת ממנו משהו?
1: בטח.
0: המון. את תגידי כי לא נעים, תגידי את האמת.
1: לא, באמת. כאילו, מוזיקלית זה מאוד, מאוד שונה, אפשר לשמוע. אבל כן, בטח, כאילו, דני מוזיקאי מדהים, ולומד ממנו הרבה בכלל על התחום, ועל איך עושים את זה, הוא פאקין עושה את זה.
0: נורא משונה שאפילו בימינו, שבאמת זה כבר אלפי שנים אחורה זה התחיל, עדיין לראות בחורה מנגנת סולוים של גיטרות, אני לא מדבר על גיטרות ליווי, אבל מכסחת זה דבר נדיר, אין הרבה כאלה.
1: נראה לי עם הזמן יש יותר ויותר, גם אבי מורה, אז הוא פוגש הרבה, יש כמה, לא?
0: אני לא אומר שאין בכלל, אבל זה עדיין, צייני 10 הרכבים ישראלים שיש גיטריסטית מובילה. אין?
1: כן. כן, אני מניחה שכזה This is a man's world עדיין, פשוט, בקטע הזה.
0: אוקיי. זה לא שאתם פחות טובות.
1: ברור שלא.
0: לא, שיהיה ברור. יאללה, שיר שנושא את שם ה...
1: שם האלבום, זמן לנשום.

0: זמן לנשום, אלבום חדש שלישי של לילי בוימל, שנמצאת איתנו כאן עם הגיטרה והשירה, ואיתה אבי אלבז בבאס והאבקה המוזיקלית, ויואב זוהר בתופים. תודה רבה חברים שבאתם. אני רוצה גם להודות לחברים שלי פה לפני שנשמע עוד שני שירים מחוברים מהאלבום. עודד דיסטלמן, זיו שחביץ, עידן אלה על הסאונד, נועה סוויסה, גל אקלום בהפקה, אדי גלר, מילה זייד, ליעד מחלב בצילום, ליעד מחלב, שוב אני אומר פעם אחרונה, תודה רבה חבר, היית טוב, ותודה שהיית איתנו, ואנחנו נסיים איתכם. בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותנו.
0: בשמחה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, בר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: אחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
11: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
12: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
13: הנה זה בא, הנה זה בא.
12: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
13: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
12: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 3 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. הליכוד והציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את מפלגת עוצמה יהודית והציונות הדתית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה וחבר הכנסת עופר כסיף. ההחלטות צפויות להידון בבגץ. בן של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגניבת רכב. שני שוטרים נוספים נעצרו. מדווח כתבנו אדר גיציס.
1: בהודעת מחש נכתב בין היתר כי השלושה חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החקירה שמתגבשת במהלך סיור בעוטף ירושלים, הבחינו השלושה ברכב חונש שבו מפתחות, ללא כל סמכות בדין. השלושה נסעו איתו תוך גרימת נזק לרכבים סמוכים עד שנטשו אותו מבלי לדווח לממונים. הרכב טרם מותר. עוד נמסר בהודעה של מחש כי בתום חקירתם שוחררו השלושה בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה למשך 15 ימים.
0: שר החוץ של מצרים אומר כי הם מחכים לתשובה ישראלית בנוגע לבקשות שהופנו לישראל לאפשר לכוח הצבאי הרב-לאומי לתפוס עמדות בעזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השר בדר עבדלעתי אמר לערוץ אל-ג'זירה שהמצרים מצפים לתשובה חיובית. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי אמש הודיעה מועצת השלום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי תוכנית לשיקום עזה בשווי של כ2.5 מיליארד דולר תחל בחצי השנה הקרובה. צהל מצמצם באופן משמעותי את היקף הכוחות הלוחמים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: מספר חטיבות יצאו בימים האחרונים מרצועת הביטחון בלבנון, בהן הקומנדו, גולני וכוחות מילואים רבים. בצהל הוחלט לצמצם בחרבע את היקף החטיבות הלוחמות בגזרה, מ8 ל-6 בלבד. גורם צבאי המעורה בפרטים מסר כי צמצום הכוחות נעשה בניסיון להקל על כוח האדם לאחר חודשים ארוכים של לחימה בלבנון, ובעקבות התנאים המבצעיים שמאפשרים זאת, הפסקת האש והשלמת המשימה ברכס עלי טהר.
0: עונת היורוליג בכדורסל תיפתח הערב. מכבי תל אביב תתארח אצל וילרבן הצרפתית למחזור הפתיחה. מנכ״ל המועדון אבי בנטל אמר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן כי הוא מקווה שמשחקי המפעל ישובו לארץ בקרוב, ונכון לעכשיו יערכו את משחקיהם בסרביה.
3: מנכ״ל היורוליג צ'וס גואנו ונהל התחרויות דייגו יגיעו לארץ עוד פחות משבועיים, יערכו פה סיור שמשחקי היורוליג יחזרו ארצה. לצערי, אנחנו נפתח את העונה בבלגרד, אנחנו מרגישים אפילו באופן יותר טוב משנים עברו. אני מאוד מקווה שהפלייאין יהיה הסף התחתון שלנו.
0: ותחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות אריאל זיגמן והילי פסי.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, 3:05, אנחנו כאן באולפן ביפו, בן וקובי פרג' עם ההכנות האחרונות לקראת החג.
0: לקראת הנאום באום.
1: לקראת הנאום באום.
0: רש רש ומקולטום. ומשמום, כמו שאמר א' דיין.
1: היום ב-9 אמור לנאום ראש ממשלתנו בנימין נתניהו.
0: ארגנטינאי נתן שואו לא נורמלי.
1: שמה, הוא רוקד.
0: גם הלוק שלו משגע.
1: סדרו לו כרטיס פה לבוי ג'ורג'.
0: כן, אנחנו נהיה פה עד השעה 4. עורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק רף, תטכנאית הרי לוי, בפיקוח דוד מימוני.
1: מארבעת המינים ועד להקת רשות הטבע והגנים, להקה חדשה פורצת דרך על הבמות בישראל. מעבר לזה אנחנו ננקה את הבית בעזרת מלפלפון.
0: חשוב מאוד.
1: מה?
0: לא, לא, בטח, בטח, המלפלפון. זה לא רק מסכה לפנים.
1: ואם פתחנו בעניין
0: כן.
1: אז גם משם יש לנו בשורה.
0: גם שם יש לנו, כתבנו נמצא שם, ולפחות יש דיווח ראשוני משם.
1: עמוד הפייסבוק שלנו פתוח, בן וקובי פרג' בגלץ. אנחנו אוהבים את בוי ג'ורג' שמחים שהוא מגיע לכאן, ברביעי בנובמבר הוא יופיע כאן בישראל. אכילו את עצמכם.
0: אחלה בוי.
1: הנה בוי.
0: אחלה ג'ורג'. בוי ג'ורג'.
1: וואו, איזה שיר. וואו. לא, העורכת רצה את כמה קמיליה.
0: מה פתאום? אל תיתן, אף פעם אל תסכים למה שהעורכת אומרת. אל תוותר.
1: לא, היא גם צעירה, איך היא שלפה?
0: מה היא מבינה? טוב.

0: האמת שרשות הטבע והגנים מצטרפת להמון להקות שיש לתאגידים. כן. יש את, לתנובה יש.
1: לתנובה יש הרכב?
0: תנובטרון, בהחלט.
1: תנובטרון.
0: בהחלט. יש את תבטרון.
1: תבטרון של מי זה?
0: טבע.
1: של חברת טבע.
0: חברת טבע.
1: אני הייתי צריך לדעת.
0: יש את תבטרון.
1: כן.
0: תעזור לי, נו. יש עוד.
1: יש, בטוח שיש.
0: חברת חשמל בטוח יש להם.
1: מה?
0: חשמל טרון. גם יש להם.
1: 100%.
0: אבל בובו, הם חדשים.
1: כן.
0: באמת שהם להקה חדשה. הם הופיעו בערב חג האחרון.
1: כל אחד שעובד ברשתג ויודע קצת לשיר, לוקחים אותו להרכב, איך זה עובד?
0: אני ראיתי ארבעה על הבמה, שאלה היא עם הנגנים, כי הם שרים לייב, זה לא פלייבקים.
1: כן.
0: הם שרים לייב.
1: הם צריכים לשיר גם במקומות פתוחים, בטבע. אחרת מה עשינו?
0: אני חושב שכל הסיפור של הלהקה הזאת, תכף נבין את זה ממפיק הלהקה, יניב כהן, זה באמת הלוקיישנים.
1: יניב שלום, צהריים טובים.
2: היי, מה שלומכם חברים? צהריים טובים.
0: להקת רשות הטבע והגנים, איך לא חשבתם על זה קודם, תגיד?
2: אז קודם כל, נכון, והגיע הזמן, נכון? אז זה בדיוק מה שחשבנו גם אנחנו, שגם יש רעיון וגם יש חלון.
1: כן.
2: וכמו שיש להרבה ארגונים אחרים גדולים ומקבילים אלינו, אז החלטנו שגם לנו ברשות הטבע והגנים מגיע להקה. והחלטנו ככה גם במקורה של המשאבי האנוש שלנו והתקשורת הפנים ארגונית להריב את הכפפה. ונכנסנו לתהליך שהוא באמת סוג של חלום.
0: אתה חלק מהלהקה או שאתה רק מפיק את ההרכב הזה?
2: אני כמנהל תקשורת פנים ארגונית והמשאבי אנוש בעצם באתי עם הרעיון והיוזמה והחלטנו בעצם להפיק את זה ואני בעצם הפקתי אותה. נעזרנו במפיק מוזיקלי. אבל כל הנושא של הארגון הנגנים וזמרים זה תהליך שבעצם התחיל פנימית אצלנו.
0: רגע, הנגנים יניב, הנגנים הם עובדי הרשות?
2: כן, עובדי הרשות מכל רחבי הארץ. יש לנו עובדים שהשתתפו, קודם כל הגיעו לאודישנים קרוב ל-30, עשינו קול קורא, פרסמנו את זה בכל הארגון, מצפון ועד דרום, קראנו לכולם. לא משנה אם הוא פקח ועובד אתר, עובדי מנהלים, מנהלות, עובדי מטה, עובדי אכיפה, עובדי שמירת טבע, אקולוגים, כל בעצם הקשת מקצועות שיש לנו ברשות. הגיעו לנו למעלה סדר גודל של 30 עובדים שמנגנים ורצו לקחת חלק, וזמרים.
1: מי ועדת השיפוט הייתה, זאת אומרת, מי...
0: דיון שמקצוענו, מה?
2: אז זהו, אז הבאנו באמת איש מקצוע, מנהל מוזיקלי, וגם אני הייתי שותף, ועשינו ממש אודישן מסודר, ונתנו לאנשים לשיר שני שירים, בין אם זה ביצוע של נגינה, בין אם זה...
1: יש איזה פקח שאתם מסמנים כמישהו שהולך לפרוץ? זאת אומרת, מהבחינה הזו...
2: אז קודם כל, אני יכול להגיד לך שזה התחיל מזה שהגיע אלינו לפני איזה שנתיים, עובד שהוא היה כמה שנים בלהקת משטרת ישראל.
0: נגידה בין הרכבים.
2: והוא אישית ממונה מודיעין וחקירות אצלנו. ביום יום הוא עוסק באמת מול הפשיעה הקשה כנגד הטבע, משהו שהרשות אחרי.
1: ובלילה הוא זמיר.
2: ובלילה הוא זמיר, כן, זמר, ללא ספק.
0: יניב כהן, תישאר איתנו רגע על הקו, כי אנחנו ככה...
1: השמעת בכורה של להקת רשות הטבע והגנים.
0: זו השמעת בכורה בגלי צהל של להקת רשות הטבע והגנים. מתוך המופע הזה נערך איכן, תזכיר לנו.
2: ערכנו אותו בכנס העובדים שלנו שערכנו ממש לפני שבוע, כנס העובדים באלת. נתנו בעצם לעובדים את הבמה, הצמנו אותה מול כל מאות העובדים שלנו שהגיעו לכנס.
1: איפה היה הכנס?
2: בלייב, באלת. לתת להם בלייב לעובדים שלנו, להצים אותם.
1: מה פתאום בקלאבוטל? למה לא בטבע? אתם רשות הטבע והגנים, למה לא עשיתם את זה בטבע?
0: זה המלון שהוא הכי קרוב לטבע.
1: די כבר, קלאבוטל.
2: קודם כל זה עמד קרוב לשמורת האלמוגים, אז גם שם ביקרנו.
1: יש חוות היען, יש יעלים ליד.
0: רובי, בסדר.
1: אולי לא צריך להפריע לכם.
2: היה לנו את הפלטפורמה של הכנס בלי שום קשר.
1: יכול להיות שגם לא נעים. בכל זאת, אחרת לא צריך
2: לשמוע. כנס מקצועי לרווחת העובדים.
0: בואו נשמע רגע, בואו נשמע את חברי הלהקה.
2: בואו ניתן לקהל להתרגש.
0: בדיוק.
1: בבקשה, פעם ראשונה השמעת בכורה ברדיו, להקת רשות הטבע והגנים. בבקשה.
3: ערב טוב, חברים יקרים, שמחים להיות פה ומתרגשים איתכם. שיהיה חג שמח, שנה טובה. וגמר חתימה טובה לכולנו. יאללה, קדימה, בואו נהנה.
4: לובה!

0: חושב שהכל
1: זה
0: קורה
1: מהמשטרה,
0: הבא.
1: זה ברום המשטרה.
0: אבל אני רוצה לדעת אם הכל קורה הבא, יכול להיות, אפשר להעלות את העניין הזה איזושהי קומה, תענה לי על זה יניב. אולי כתיבה מקורית שקשורה לטבע, ולא
1: לקחת גרגעות
0: כיסוי. כן, לא גרסאות כיסוי לקובי אפללו, אלא לפרוץ ממש עם חומרים מקוריים.
2: על זה נאמר, התפרדת על דלת פתוחה, בהחלט יש כיוון.
0: אני ידעתי, אבל אני חי בטבע, תדע לך, אני ככה, אני תרנגולת חופש.
1: לא, הוא טבעוני בכלל.
0: כן.
2: תראה, קודם כל אני יכול להגיד לכם שאין כמו הטבע לגוף ולנשמה.
0: זה נכון.
2: כולם שיצאו לטבע זה בריא, עכשיו מתחילים, יש את חול המועד סוכות, זה הזמן לצאת לטבע. זה א', וגם מוזיקה זה לגוף ולנשמה.
0: נכון.
2: ולכן אנחנו בעצם חיברנו פה, נתנו לעובדים שלנו בעצם את המוזיקה, ואת המוזיקה שזה הכל הפנימי של עובדי הרשות, ונתנו לעובדים את הבמה, לעלות על הבמה, כל ההתרגשות שלהם, 9 אנשים, נגנים, זמרים, זמרות מופלאים, מופלאים אחד-אחד שעושים משהו ביום-יום בשוטף, משהו אחר לגמרי.
0: כן.
2: לידי ביטוי משהו אחר, משהו שלהם.
0: אתה לא ענית לי, יש עבודה, יש עניין על חומרים מקוריים, יניב?
1: הוא אמר לך שכן, יש דרך.
0: אני רוצה לשמוע שיר, אז תשלחו לנו ברגע שיש שיר ראשון.
1: מקורי באולפן.
2: כמו כל אומנים, אנחנו צריכים לקחת את הזמן שלנו, גם אומן הכים כולפם שיש, לוקח את הזמן.
0: לא, זה תהליך, אני לא דוחק בכם.
2: אבל בהחלט, בהחלט יש כיוון ורצון, ואני חושב שגם מגיע הזמן.
1: עכשיו,
2: רשות הטבע והגנים.
1: עכשיו, במידה של רצינות, אני חושב ש העובדים של רשות הטבע והגנים, אנחנו מדברים איתם פוליטים קרובות מאוד, עושים עבודה נפלאה והאתרים הם נפלאים,
0: ושיש לנו טבע נפלא,
1: ורק איך אומרים, לשמור על הרוח הטובה. תודה יניב כהן, תודה רבה,
2: המון תודה לכם, ורק בצמחות מוזיקה וטבע.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לצאת פה בכל קורא,
0: שמה?
1: ארגונים שעוד לא חשפו את את הלהקות שלהם.
0: האום, להקת האום.
1: להקת האום נניח.
0: כן.
1: להקת טרה, של חברת טרה.
0: יש עדיין טרה?
1: יש טרה, בטח, מה, לא. יש המון, אנחנו מפספסים, חביבי, בטוח שאנחנו מפספסים.
0: יש הרכבים יוצאים מן הכלל, אתה אומר.
1: בוודאי, גם הרכבי עיריות.
0: אבל אתה עדיין טיפוס של שלישיית קיבוץ המעפיל, נכון? אתה לא
1: צנוע כזה, אתה לא... בלי שום קשר, אבל בלי שום קשר. אני בטוח שיש... זה לא רק הקיבוצים.
0: אפשר ללכת לבועז שרבי מוקדם כזה, נחמד, משהו יפה.
1: לאיזה חבורה הייתה מצרפת בועז?
0: לא מצרף אותו לכלום.
1: לא לחברת חשמל.
0: ככה לבד, בועז שרבי.
1: לא לתאגיד המים נניח.
0: תשמע איזה יופי, כל אותם זמנים. תשמע את הגיטרה.
1: זה שיר שהם יכולים לבצע נניח. באמת.

0: טוב, בקומת המרתף בואכה חצר התחנה כבר עומדת לה על תילה סוכת גלי צהל.
1: סוכה יפה, אתה זוכר את הדגלונים של החילות?
0: כן, מה קורה עם זה באמת?
1: לא יודע איך קוראים לחילות היום, פעם זה היה ברור.
0: יש המון חילות חדשים. היה ציור
1: של טנק, ידעת איזה חיל זה.
0: נכון, זה היה פשוט.
1: נכון, היום הכל זה AI. הכל AI.
0: הכל AI וגם הסמלים של היחידות, יעקב.
1: גם AI.
0: גם כן, הכל נהיה. אבל אנחנו רוצים לעזור לכם, עדיין לא רכשתם עדיין את ארבעת המינים. איך לא לעשות טעויות?
1: כן.
0: ואפשר לעשות טעויות.
1: לא, כדאי שתיקח הביתה לולב שהוא לולב, שהוא לא בטעות יהיה לולב, שהוא לא לולב.
0: אני גם ראיתי, לא, הבעיה העיקרית זה הערבה הבוכייה.
1: למה אתה אומר?
0: כן, אני אומר שאפשר ליפול בערבה, אפשר ליפול.
1: גם בהכי אפשר ליפול בפיתם, לא?
0: אז היום דווקא ראיתי איזה שיח בין חרדים.
1: כן.
0: על אתרוג, והתחילו להרים את המחיר שלו, כאילו, אתה יודע...
1: כאילו חטפת אתרוג.
0: כן, מישהו זכה בפיים.
1: מה הם ראו שם שאנחנו לא...
0: לא יודע, הפיתם נראה כמו יעלום, לא בדיוק הבנתי מה קורה. איתנו מהעיקר שבעיקר.
1: נו, הוא ידע להגיד בטוח משהו.
0: איתנו דן סוויסה.
1: דן.
0: דור שלישי לחקלאים. הוא מגדל גם...
1: הוא בטח מגדל אתרוגים, נו.
0: וגם הדסים. שלום לך, דן, אפשר להגיד כבר חג שמח.
2: שלום עליכם, שלום עליכם, חג שמח, חג של סך, חל עם ישראל, ברכה ושיהיה פה בעזרת השם לכל עם ישראל.
0: זה חתיכת
1: משפט. למה אתרוג לא יכול להישאר צנוע? למה כל הזמן צריך להקפיץ מחיר? למה, גם, לימון...
2: אני אגלה לך סוד פשוט. אנחנו לא מצליחים להישאר צנועים, האתרוג לא אשם בכלום. הוא גדל מהאור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. אותו לא מעניין אם יש עליו שריטה פה, אם הוא קצת עקום ימינה, אם הוא קצת עקום...
1: אז מה אתה חושב על זה, דן? אני צריך באמת להבין. למה אתרוג אחד יכול לעלות 10 שקלים, ואחד יכול לעלות להמיר למחירים של 400 שקלים?
0: הוא בא מקלבריה.
2: אני אגיד לך מה, יש בזה שני הסתכלויות. הסתכלות ראשונה שאני מבין צריך להעריך את עם ישראל בדבר, שרוצים להדר במצוות. שבן אדם זוכה פעם בשנה, שבוע בשנה, לקדש את הקדוש ברוך הוא ולחבר בעצם את כל המצוות, הוא רוצה להדר במצווה. ובתוך זה, העניין של היופי החיצוני תופס, האתרוג הזה יש לו צבע מיוחד, הוא נקי, הוא מסודר, הוא אסתטי, ולכן בעצם באים לעם ישראל ואומרים לו, האתרוג הזה שווה 700 שקל.
1: אתה יודע מה? אז בוא לא נדבר על האתרוג יותר, בוא נדבר דווקא על הערבה כמו שבן אמר.
0: גם הלולב יש איתו סיפור.
1: הלולב הוא סתם גאוותן, זה הוא ברוג, איך שהוא נראה, הוא...
0: אני תמיד רואה שבודקים אותו יתר על המידה.
1: סתם זה גם כן.
2: אני אגיד לכם דבר כזה, כמו עם ישראל אין בעולם, והיופי איך שאני בוחר את ארבעת המינים, זה לאו דווקא את היפה ואת הנוצד ואת המבריק הפוך. למה? כי אני מסתכל פנימה.
1: זה אני אוהב.
2: אני רואה כמה שאני עקום לפעמים, וכמה שיש בפריטות, ואני דווקא בוחר את האתרוג הזה שאף אחד לא מסתכל עליו. זה האתרוג שאני רוצה.
1: זה יפה מה שאתה אומר, דן. זה יפה, למצוא את האני הפנימי שלך. זאת אומרת, להסתכל על הערבה ולחוש אותה, לא עכשיו אם היא הכי...
2: לחוש אותה בנפש, הנפש שלך צריכה לרעד. היא צריכה להיות להזדעזע, שאתה רואה את האתרוג, אתה צריך לכוון על הלב שלך, על השריטות שבלב שלך, על הפגמים שבלב שלך.
0: זאת אומרת, אתה שם לגמרי בצד את עניין המחיר ועניין ההידור, כן?
1: העניין
2: של המחיר לא מעניין, וההידור והחתימה של רב כזה או אחר בעיניי, עוד פעם, דן בניהו הקטן והפשוט.
0: כן.
2: אני מעניין אותי דווקא העניין שאני רואה את הדמי בעצם למעשים שלי, איפה הלולב בעמוד
1: שדרה. אתה כבר פגשת את האתרוג שלך השנה? זאת אומרת, כבר יש לך אותו בידיים, דן?
2: אני אגלה לך, אני קניתי את האתרוג שלי לפני כמעט חודש.
1: מה מאפיין אותו? מה אתה יכול להגיד עליו?
0: מה תפס אותך?

0: איפה הלולב
1: בעמוד שדרה. אתה כבר פגשת את האתרוג שלך השנה? זאת אומרת, כבר יש לך אותו בידיים, דן?
0: אני אגלה לך, אני קניתי את האתרוג שלי לפני כמעט חודש.
1: מה מאפיין אותו? מה אתה יכול להגיד עליו? זאת אומרת, מה תפס אותך בו?
0: מאפיין אותו, נכנסתי לחבר שלי שמגדל קרוב ל-30 דונם אתרוגים, וראיתי את כל המגשים ואת כל האריזות המיוחדות עם האיתורי זהב ואיתורי כסף.
1: זה כמו הגביע של אינדיאנה ג'ונס, אתה תראה, הוא יבוא עכשיו, הוא ימצא את
2: זה. יהיה פה טוויסט.
1: כמו הגביע של אינדיאנה ג'ונס, אתה תראה.
0: שלושה מגשים כאלה עזובים. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה קשר לברכה. אמרתי לו, כמה אתה רוצה לאתרוג הזה שם, שנראה שאף אחד לא מסתכל עליו. הוא אומר לי, מחיר מסוים, קניתי, זה האתרוג שלי. למה? כי גם אני ככה, כולנו כאלה. אנחנו רק רוצים להידמות לשלמות, לקדוש ברוך הוא, זה היופי, אבל בפנים אנחנו כולנו שרוטים ופגומים.
2: נכון.
0: ורק רוצים טוב ושלמות, והטוב הוא מגיע מהחיבור של ארבעת המידות. מהערבה, מהדסה, מהאתרוג, ומה בעזרת השם הלולב הקדוש של העמוד שדרה שלנו. תחבר את כל המידות שבך, תבין שאתה לא מושלם, אחי אהובי. ובעצם זה שאתה לא מושלם, זה תפקידך לייחד את הקדוש ברוך הוא בעולם.
2: דן, תספר לנו ולמאזינים בבית, מה זה העיקר שבעיקר?
0: העיקר שבעיקר, אנחנו משק חקלאי, אני דור שלישי לחקלאות.
2: איפה? איפה בארץ?
0: אנחנו נמצאים במושב בית עוזיאל. אני מגדל מגוון מאוד גדול של פירות וירקות, ולאחרונה גם פתחנו חנות משק לשיווק ישיר בעצם לצרכן. וככה הרבה התחבטתי איך לקרוא לדבר ואיך בעצם להכניס את המהות הרוחנית שבסוף אותי באופן אישי זה מה שמחיה. כי את הדבר החומרי, כולנו אוכלים עגבניה, עגבניה יש בכל מקום, מלפפון יש בכל מקום, אבל צריך לייחד את הניצות שנותן חיים לחומר הזה. וזה העיקר שבעיקר, זה הקדוש ברוך הוא להבין.
1: יפה.
2: אתה יודע, אני חשבתי, באמת, אני אומר לך את האמת, לקראת השיחה איתו עם דן, חשבתי שפה הבן אדם הזה ירים תמרורי אזהרה.
1: על מה?
2: כאילו, אל תיקח, אל תקנה ערבה כזאת, אל תקנה לולב כזה.
1: לא, למה? הוא דווקא אמר לך מה...
2: אומר לך, לך עם הלב שלך.
1: יפה, דן.
2: גם אתרוג ב-20 שקל זה אתרוג טוב, אם אתה מתחבר אליו.
0: אתה יודע, אני אגיד לך יותר מזה, אחי, אם עמלת על ה-20 שקל שלך בזיעה, ולא גזלת שקל מעולם, והכל בעין טובה ובלב טוב, ה-20 שקל שלך, אתרוג המקוסח הזה... הוא שווה 100 מיליון דולר של אתרוג
1: מקושק בזהב
0: של
1: גנבות
0: ורמאות.
1: עיקר שבעיקר, דן, תודה דניהו, תודה על המילים החמור, חג שמח שיהיה.
0: שיהיה חג של נחת וברכה, ושהקדוש ברוך הוא יאיר על כל אחד ואחד מאיתנו בלב שלו, ויזכה אותנו להתעורר ולשמוח במצוות.
1: תודה, תודה, דן.
0: תודה רבה.
1: תודה
0: רבה לכם, השם יברך אתכם.
2: הוא נגע בדיוק בנקודה.
1: בטח, בול, מה זה?
2: נגע בול בנקודה.
1: גם הם, תיסלם, עכשיו, בול בנקודה.
2: מופיעים מלא.
1: מה זה מופיעים? לאן הם ילכו?
2: כל הזמן מופיעים.
1: תיסלם, כבר עכשיו, בטח, הסתיו, מה? הנה הוא בא, נגן אותה.

0: הייתי איתם פעם בסוכה, יעקב.
1: עם טיסלם?
0: כן, כן.
1: אתה טיפוס של צוף, לא?
0: לא, יושי שדה.
1: יושי אתה.
0: אני יושי שדה.
1: אנחנו רואים עליך.
0: מקווה שיאיר לא מאזין, אבל אני טיפוס של יושי.
1: יאיר יעלב אם אתה תגיד לו שאתה טיפוס של יושי.
0: כן?
1: יושי, יושי.
0: לא, אני טיפוס של יושי שדה. יושי שדה.
1: כן, אני יושב עם דני.
0: אה?
1: אני יושב עם דני.
0: טוב, אתה שכן שלו, לא?
1: כן. כן, יש לי גם מה לדבר איתו.
0: צוף זה לא אנחנו.
1: מה?
0: שלא יחס, שלא יחס צוף פילוסוף, אבל אולי זה לא אנחנו.
1: זה לא אתה.
0: הוא כאילו בלבל, נכון?
1: כמה רמות.
0: כמה רמות למעלה.
1: טוב, איזה
0: שטויות. מי נשאר שם?
1: איפה?
0: יאיר.
1: יאיר ודני.
0: טוב, בוא נתקדם. מערכת התוכנית כאן שמבלה חדשות לבחרים בטיק טוק.
1: כן.
0: וצופה וצד הדברים שצריך לדבר עליהם.
1: כן.
0: ראתה
1: כדאי להרחיב, כי זה בסוף סלוט מאוד אדוק ומודק.
0: האמת שזה לא עניין של סלוט, קובי, זה עניין שזה, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. אני מדבר על זה בשיא הרצינות, זה מאוד מעניין, כי אתה יודע מה, בוא, אנחנו הולכים לשוחח עכשיו על לנקות את הבית עם מלפפון. בוא נשמע את הסרטון.
2: בואו איתי לנקות אבנית. כן, כן, שמעתם נכון. לא חומר ניקיון, לא מסיר אבנית. מלפפון. חוטים מלפפון, משפשפים על האבנית, מחכים כמה דקות ומנגבים. אבל רגע, האם זה באמת עובד או שזה עוד טריק ויראלי מהרשת? תראו עד הסוף ותשפטו בעצמכם. ובסרטון הבא, בסדרות בואו איתי, אני בודקת עוד טריק ניקיון שכנראה לא חשבתם עליו. רוצים לראות? זה הזמן להוסיף עוקב.
0: אנחנו לא רק הוספנו עוקב, אנחנו גם ראינו את התוצאות. וזה עובד, וזה עובד ממש. שלום סמדר גפסו, חג שמח.
3: שלום, צהריים טובים, חג שמח. צהריים
0: טובים
3: לכם.
0: מאין בא הרעיון הזה? זאת אומרת, לקחת את המלפפון, להעביר אותו...
1: מי ידע שהוא כל כך רב שימושי מהמלפפון הצנוע?
3: אז קודם כל, יש לי קטע עם טיפים. אוקיי, טיפים לניקיון. אני חולת ניקיון בעצמי, ואני מחפשת תמיד דברים שהם קצת פחות רגילים ברשת. אוקיי, זאת אומרת, כולם יודעים לנקות עם אקונומיקה, כולם יודעים לנקות עם מסיר אבנית, כולם יודעים לשפוך מים, וכולם יודעים לעשות בלגן ברשת עם כל המים שמוצאים.
0: נכון.
3: ויש גם דברים, נכון?
0: חד משמעית, אני מסכים איתך.
3: אתה יודע מה אני מדברת.
0: ודאי.
3: עכשיו, הייחודיות שלי מול העוקבים שלי, זה שאני מנסה להביא משהו שהוא קצת שונה. מה זאת אומרת משהו שהוא קצת שונה? אתה יודע, לשפוך מים יופי, זה נורא נחמד. ששופכים מים בבית. אבל גם צריך לפעמים דברים שהם לא כימיים. אוקיי, אתה יודע, כי לא כולם יכולים להשתמש בדברים כימיים, אתם יודעים את זה, נכון?
0: בוודאי, צריך לזה ידע, וחוץ מזה, אני מה שבמות משך...
3: לא עושים המון נזק.
0: בוודאי שעושים המון נזק. עכשיו, סמדר, רגע, כאילו יש חומץ תפוחים, מה הביא אותך למלפפון?
3: אז אוקיי, אז מה שאני עשיתי, בעקבות המון המון אנשים שפנו אליי, החלטתי להתחיל לחטט ברשתות. אז אני עוקבת אחרי המון המון המון משפיעניות מכל העולם, לא דווקא לא מארץ כמעט בכלל.
0: כן,
3: אוקיי?
1: קיבלה השראה.
0: קיבלה השראה מחול כנראה.
3: ברור, תשמע, בסוף אנחנו המשפיעניות מקבלות השראה.
1: כן.
3: לא תשקר לכם. וזה בסדר דרך אגב.
1: בטח, כולנו מושפעים כל הזמן.
0: אני רוצה להבין, אתה...
3: דרך אגב, בדיוק כמו שממני מקבלים השראות. זה בסדר גמור.
0: סמדר, את לוקחת את המלפפון, את מורידה חתיכה, ופשוט עוברת על האבנית באזור הברז, באזור הכיור, במקלחון זה עובד?
3: לא.
0: לא ניסית?
3: לא.
1: בדרך כלל לימון, לימון נותנים לו את ה...
0: לא, חומץ, חומץ.
3: לא, חומץ, מה הבעיה בחומץ? שאני מסתכלת את הריח שלו.
0: נכון,
3: נכון,
0: יש לו ריח לא טוב.
3: יש לו ריח לא טוב. עכשיו, אבל צריך להבין, בסוף זה לא ינקה אבנית חזקה. אוקיי, בוא לא נספר סיפורים לצופים.
0: תן לה להדע.
3: זה בסוף מנקה עדין.
0: מנקה אבנית עדינה.
3: עדינה מאוד, לא עכשיו אם לא נקטע
1: ויש יש ריח פרש כזה? זה עושה איזה פרש? זה בכל זאת מלפון הוא דבר מרענן.
3: זה הקטע, שאין לזה שום ריח לא טוב, וגם אין לזה קליפות שנופלות. זאת אומרת, אין לזה גם לכלוך, כי יש לי בעיה עם לכלוך. גם אין לזה בעיה לכלוך. עכשיו, יש מלא טריקים. אתה יודע, סודה לשתייה, יש חומץ.
0: סמדר, אם אנחנו רגע שמים רגע לרגע את המלפפון רגע בצד, אני מבין שיש לך עוד מוצרי ניקיון משלך, תני לנו עוד דוגמה או שניים.
3: מוצרי ניקיון שלי, מה זאת אומרת? לא,
1: פטנטים.
0: פטנטים.
3: טיפים.
1: טיפים, פטנטים.
3: סודה לשתייה, מלבינה כביסה. סוד על השתייה, זה הסוד. עכשיו אתה יכול להגיד, אז עכשיו אני אקח...
1: זה טוב גם לקבב, אתה יודע, שסיים סוד על השתייה. מה, זה עוזר גם בקבב? מה, זה מזרים את הקבב בכיף? מה אתה...
0: זה נכון, בסדר, אצל עדות מסוימות.
1: מה זה אצל עדות מסוימות? כל הקבב ביפו קפיצי, איך אתה חושב שהוא קפיצי?
0: כי זה בולגרי.
1: נכון, הם מציינים סוד על השתייה, בגלל זה הוא קפיצי.
0: גם הרומנים דרך אגב.
1: נכון, אבל הם מציינים הרבה... מה את אומרת? סליחה?
3: אני מגלה לכם
0: סוד,
3: אני
0: גרועה בבישול. בגלל זה לקחת מלפפון לנקות.
1: זה יפה מאוד, זה כל הכבוד.
3: אני מנסה כל מה שייתן לעוקבים שלי.
0: מה זה עשה? בוא נדבר רגע תכלס, מה זה עשה? זה התפוצץ הסיפור הזה? זה אנשים, קיבלת הרבה שאלות?
3: קיבלתי מלא שאלות, הגעתי לצינור בזכות זה. זה משהו שאף אחד לא עשה עד היום, והכי חשוב שאני אותנטית, שזה אני חושבת שמשהו מיוחד.
0: הסרטון הוא קצר ואותנטי, אני הולך לנסות את זה בבית היום על הברז הקטן שלי, אני אנסה את זה.
3: ותנסה סוד על השתייה, תקשיב מה אני אומרת לך. כל פעם שאתה מחפש כביסה לבנה, תקשיב, רק לבנה, תיקח סוד על השתייה, תשים יחד עם האפקה, כי האפקה בדרך כלל עובדת עם אפקה.
1: זה יזרוק אותך קדימה.
0: אני אריח כמו קבב.
1: זה יזרוק אותך קדימה.
3: מקסים תאריח כמו קבב, ומקסים תודה לי אחר כך בוואטסאפ.
1: סמדר, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הטיפים היפים האלה. אחלה טיפ. מאחלים לך המון בהצלחה, ומקדישים לך את שירו של האלג'יראי, שכבר לא איתנו ראשיתה. בבקשה.
0: הוא כבר לא ינקה עם
1: מלפפון. תודה
0: רבה, סמדר. חג שמח.
1: רשיד, תודה.
3: חג שמח. ביי.
0: איפה הוא?
1: הנה הוא בא.
0: אוי, זה חתיכת ביצוע. טוב, אנחנו עושים כבר שיחה לארצות הברית. כתבנו נמצא שם...
1: עוד מעט עשור.
0: מה, למותו?
1: כן.
0: הוא הלך צעיר, בן 52.
1: נכון. ראשיתה.
0: אנחנו כבר עושים שיחה לאום, אבל קודם ראשיתה.
1: איזה יופי.

0: שטח אש עם יחזקאל ביצור.
1: צהריים טובים יחזקאל ביצור, אתה נותן לנו איזושהי ידיעה, אני מבין ממך שזה משהו עוד לא יצא לתקשורת, פגישה, נכון? פגישה שהולכת להיות שם בשולי הפסגה הזו באום.
2: כמו מה, כמו שאומר השיר, פגישה, חצי פגישה. שלום לך קובי ובן, שלום למאזיני גלי צהל, כאן יחזקאל ביצור, ביצור מניו יורק.
1: יחזקאל ביצור, נזכיר למאזינים שלא מכירים, אתה מנהל בית הספר לוחמה לטמנדושה באור יהודה, ויועץ, יועץ למשרד הביטחון כבר שנים רבות.
2: נכון, נקראתי הפעם לתת איזה אינדיקציה למשרד הסביבה, איכות הסביבה, שאסף אותי ישירות למסע הזה שראש הממשלה, יחד עם השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הרצון הוא באמת לעשות איזשהו שיח ראשוני ולא מאיים עם ג'ולני. יש על מה לדבר איתו באיכות הסביבה, והחשיפה שלנו היום אצלכם בגלי צהל זה למעשה המפעל המשפחתי של משפחת ג'ולני שנמצא במרכז העיר. הלו?
1: כן, מרכז העיר, אנחנו איתך.
2: הלו,
1: יחזקאל,
2: אתם בשידור?
1: אנחנו בשידור, אנחנו איתך. דיברת על המפעל המשפחתי של משפחת ג'ולני.
2: המפעל המשפחתי לכלים חד פעמיים שנקרא ג'ולי ג'ולי ומרכז דמשק, שם למעשה אבא של ג'ולני מייצר כבר למעלה מ-50 שנה כוסות חד פעמי, שקוף לא שקוף, צלחות לאירועים גדולים. אז אלבשנו את סילמן, הלו.
1: כן, אנחנו איתך.
2: המרכז הישראלי למעשה של כלים חד פעמיים, משפחת ברקוביץ' בישראל, מתחבר יחד עם עידית סילמן, ואנחנו לא לקחנו סתם את עידית איתנו, את השרה. השרה למעשה תפגוש את ג'ולני. איך היא תגרה אותו לשבת לדבר? היא לא תדבר איתו על הפרות ברמת הגולן, והיא גם לא תדבר איתו על איפה נעשה את קו המעבר, או איפה נבוא לכנרת או משהו כזה. כן. היא תגרה אותו דרך הכלים החד פעמיים, דרך הפלסטיק, דרך איך לחדש. אנחנו הראשונים למעשה בעולם.
1: זאת אומרת, אתה אומר צריך ללכת דרך, זה מפגש שהולך לסוף סביב העניין הזה של כלים חד פעמים.
2: כן, אבל איך היא מגרה אותו? היא מגרה אותו כי היא תלך עם צלחות חד פעמיות מבמבוק. אנחנו הראשונים בעולם שעשינו צלחות וכלים חד פעמיים מבמבוק. זה מה שאני יכולתי לתרום.
1: יש שוק בסוריה לעניין הזה של כלים מבמבוק?
2: איזה שאלה? איזה שאלה, קובי, תראה, אנחנו חייבים לנסות גם את המפעל של אבא של ג'ולני, המפעל ג'ולי ג'ולי בדמשק, להפוך אותו למספר, למקום שאוהב את הסביבה. אני חושב שהשרה תעשה את עבודתה נאמנה.
1: טוב, בטח, זה בטוח.
2: היא קרה היום, היא קיבלה את כל ההנחיות, היא יודעת מה לשים לי ג'ולני בצלחת.
1: כמה זמן הולכת להיות הפגישה הזו?
2: תראה, זה בחטף, לא נקבעה פגישה באופן
1: זו עסקה צידית כזו, משהו בשולי.
2: כן, הוא יעבור, היא תזרוק לו צלחת חד פעמית, בוא נראה, או שהיא תשתה איזה משקה. אנחנו רוצים לנסות שהיא תשתה קוסמופוליטן באיזושהי קוס גבוהה כזאת, לא בקוס של שוט.
1: בטח.
2: לתת לה לשתות משהו בקוס חד פעמי גבוה, והיא יגרה אותו את ג'ולני, אתה מבין?
1: בטח.
2: אתה לא יכול לעבור בחטף, והשרה תעמוד עם משהו חד פעמי.
1: יחזקאל, אתה תעדכן אותנו בתוצאות הפגישה הזאת.
2: אני התקשרתי לאהוד גרף, דיברתי איתו, שיכניסו את זה למהדורה של ארבע.
1: אהוד לא משפיע על העניין הזה של מה הדסק מחליט, אתה יודע, זה לא...
2: אז אתה לא משפיע, אז אתה תגרום לזה לקרות.
1: מי עורך את החדשות עכשיו?
2: כבר ידברו על הנאום של נשיא בוליביה.
1: כן.
2: בוא תנסה לסדר את זה שידברו על הכלים החד פעמיים, כי יש כאן סיפור של האקטואליה של גלי צהל. נכון. תעלה עם זה הכי גבוה שאתה יכול.
1: אני אעשה, באמת, אני אעשה כמיטב יכולתי, מה שנקרא.
2: אבל שתרד הקלישאה הזאת, שסתם לקחו את השרה לענייני הסביבה.
1: לא, עכשיו נשמע שיש מטרה, לא סתם לקחו אותה, נשמע שיש מטרה רצינית.
2: והיא לא סתם ישבה בביזנס, והיא לא סתם שכבה בביזנס, ואל תעשו מזה סיפור. היא תביא את הבשורה לחד פעמי.
1: אמן, אמן. אה, לחד פעמי, חשבתי לשלום. תודה, תודה, יחזקאל, תודה שהיית איתנו. זה היה מהפנט. להתראות. הנה גילה אלמגור, תקליט לאריסן, גם זה קרה פעם. גילה.

0: אלבום שלם שומע שגילה שרה שירים שהלחין ואיבד עבורה. אריסן, יש דבר כזה, אלבום איפי משנת 68.
1: לגילה יש איפי מ-68?
0: הנה, נגנו לי את גילה, נגנו לי עוד קצת.

0: בלי ירח.
1: בעיתון הארץ, עיתון לאנשים חושבים,
2: כן.
1: פרסמה כתבה על סיורים בחנויות תקליטים ודיסקים.
2: כן, יש תמיד מסיבות סביב העניין הזה.
1: בדיוק, עכשיו העניין הוא כזה שבאמת אנחנו פה בתל אביב, בחיפה,
2: היו פה חנויות מיתולוגיות.
1: יש עדיין.
2: כן, יש עדיין.
1: אבל פתאום אתה רואה שיש חנות בקיבוץ הגושרים.
2: אני מתגעגע לשקל, שבחור בשחור מכרו תקליט בשקל.
1: בואו, גם בפיקדילים מכרו בשקל.
2: אבל היו זמנים, היו זמנים.
1: אבל איתנו עכשיו אנחנו עושים שיחה לאוף דה רקורד. שים לב איפה זה.
2: טוב שלא רבע אוף.
1: בשדמות דבורה. שלום אלעד.
2: שלום.
3: רבע
2: אוף?
3: מי רבע
2: אוף? לא רבע אוף, אוף דה רקורד. ספר קצת, ספר שם, רחוק, בצפון, נכון? איפה אתם?
3: אני אומר שזה לא כזה צפון, זה צפון כזה לאנשים.
1: זה בתבור, באזור התבור.
3: בדיוק. עומדו באמצע.
2: זה ליד שיבלי.
1: זה לא ליד שיבלי, זה שאתה הולך לקנות את ה...
2: מרצפן, מוזנו מרצפן.
1: לא, לא. שאתה הולך לקנות את הגבינה הצ'רקסית. הוא צמוד לכפר קמה.
2: הוא צמוד לכפר קמה. כמה שנים החנות קיימת שם?
3: שלוש. האמת שבתשיעילה העשירי אנחנו עושים אירוע, שזה גם בדיוק נופל על היום הולדת 50 של איש יקר מאוד בשם אלון תבורי, שיש לו גם הרכב של... טריביות לניל יאנג, אם אתם שומעים, ניל יאנג?
2: בטח.
3: אז יש להם תרח.
2: משהו קרה שבוע עם ניל יאנג, קפץ לי משהו עם ניל יאנג השבוע, לא זוכר.
1: אתה מתבלבל עם בוי ג'ורג'.
2: לא, ראיתי משהו על ניל יאנג השבוע בחדשות.
1: אלעד, תספר לנו, כי שדמות דבורה, אנחנו יודעים, מקום קטן, אינטימי, אבל...
3: רגע, שנייה, אני אתן לסיים רק את הפלאג.
2: בטח.
3: ג'יל העשירי, 3 שנים לחנות, הופעות של אלון תבורי עם כל החברים הטובים שלו, כל המוזיקאים המוכשרים. מגיעים בשני הרכבים, גם עם הרסטיז, הטריביוט לניל יאנג שדיברנו עליו לפני רגע.
2: כן.
3: ופאנקי בוט, שזה פשוט הרכב חמוד שעושה קאברים, כאילו סטנדרטים של פאנק. פאנק אתם אוהבים?
2: בטח, כן, מאוד.
1: את הרסטיז אנחנו מכירים אפילו, נראה לנו מופיעים במנקיז באלת.
2: כן?
1: כן, כן.
2: Yeah. איזה כיף.
1: אלת, ספר כיף. לנו על החנות.
3: החנות סטנדרטית של תקליטים.
2: כמה, כזה, מה זה סטנדרטית? אנחנו מדברים על חנות תקליטים, זהו, חזרנו, אנחנו בסטנדרט עכשיו?
3: כן, אני רוצה שזה יהיה סטנדרט, כאילו, מקומות נכבאים, מקומות קטנים, מקומות שהם מוקפדים, מקום שכאילו, יש לך שקיפות מלאה של דברים שאתה קונה, אתה נכנס,
2: אבל מה שמסקרן תמיד, זה היד שנייה, נכון? עדיין, למרות כל ההדפסות המעודכנות.
3: 99% יד
2: שנייה. והדברים הבולטים, הדברים הנדירים, קצת, תן לנו ג'וס.
3: כן, יש לכם קהל של אספנים שמחכים לג'וס, כאילו?
2: אני מחכה לג'וס, תן לי ג'וס בעברית.
3: אתה מחכה לג'וס.
2: בטח.
3: הבנתי.
1: ראית מה הוא השמיע מקודם, השמיע את גיל אלמגור.
2: אני רוצה לדעת, איזה דברים מעניינים יש.
3: וואי, גיל אלמגור היה דווקא משהו שנכנס ממש לאחרונה ביחד עם עוד אלבום, שזה דברים שהם יותר קברטים ומחזמרים. דברים ממש מגניבים שעשו פה בשנות ה-60 וה-70, שהם... הרבה אצבע בעין של הממסד, היו עושים דברים כמו שצריך. גיל אלמגור, אלבום אדיר, וגם לא אכפת להם. אתה מכיר את זה, זה משהו אובסקיור לחלוטין, אבל מדהים.
2: חנות פתוחה כל השבוע?
3: אלן, כן, אני בירידים, או... אני גם טכנאי, אז אני יוצא החוצה ללקוחות, להתקנות ועניינים, אז כאילו, היא כזה, אתה יודע, מתקשרים, בודקים ש...
2: שאלת נמצא.
1: קובי, לתקליטים יש קצב אחר, זה לא...
2: הוא נשמע כולו בקצב אחר.
1: קצב אחר, גם כל האזור הזה זה קצב... כל האזור הזה זה קצב אחר.
2: יש לו קצב משלו.
3: בסוף שבוע, אני אתן לכם את המצב. בסוף שבוע, זה סוף שבוע של יום הולדת יוצא.
2: כן.
3: ואני נוסע לשיטים לשלושה ימים.
2: מספיק, אל תלחץ אותו עכשיו, תקליט.
1: אני צריך לדבר איתו על תקליטים.
2: איך עכשיו
3: לא... לא, אבל זהו, שגם שם זה כאילו, זה ביזנס ופלז'ר, כאילו גם...
2: אלעד, אנחנו נבוא, זה לא רחוק. אמרנו, לא צפון, לא צפון. יש גם חנות בגושרים, אפשר בדרך לעבור אצלו. יפה.
1: אלעד, אוף דה רקורד, שלמות דבורה, אז תקליטים זה לא רק...
3: שלוש שנים,
1: תבואו. לא רק במרכזי הערים, שימו לב איפה יש חנויות, תעקבו.
2: מזל טוב, יום הולדת 50 שם גם. תודה, אלעד.
3: תודה.
2: להתראות.
1: תודה רבה.
2: נגיד תודה, עורכת אגר כפיר המפיקות, אלה סלוקי, אלו חיון, שי רחמים ופלא קראפט, טכנאי באולפן הרי לוי, בפיקוח דוד מימוני, מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור.
1: בוא נאחל בהצלחה גם לנבחרת ישראל שפותחת את קמפיין ליגת האומות היום נגד אוסטריה בערב בשעה 9.
2: יפה, בהצלחה.
1: כן. ואנחנו
2: שבת,
1: נהיה
2: פשוט.
1: כאן בשבת, אנחנו נהיה ככה בתוך החג יחד איתכם, מ-12 עד 2.
2: להתראות.
1: ביי ביי.

0: ג'קורט, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קורט, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר.
3: מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: מועדים לשמחה ולהסחך, והיום איך בונים סוכה. הענפים של ארזי הלבנון נקראים דליות, כך גם ענפי הגפן והזית. אמר יחזקאל הנביא על הארז, ויף, כלומר נעשה יפה הארז, ויף בגודלו באורך דליותיו.
2: כארז בלבנון יזגה, כארז בלבנון יזגה.
1: כתוב בתהילים, כארז בלבנון. הדלית או הדליה הן ענף שיכול לשמש להכנת הסכך לסוכה. המשנה מגדירה מה מותר לעשות בהתקנת הסכך. אגב, כך אנו לומדים פועל מיוחד. מי שמושך את ענפי הגפן כלפי מעלה, על כך אומרים שהוא מדלה את הענפים. אני קורא ממסכת סוכה. הדלה עליה, על הסוכה, את הגפן ואת הדלעת ואת הכיסוס, וסיכך על גבה של הסוכה פסולה. מדוע פסולה? משום שהמצווה מן התורה היא חג הסוכות תעשה לך. ודרשו חכמנו את המילה תעשה שצריך לעשות את הסוכה, כלומר את הסכך. ואם רק הדלת ענפים אל הסוכה, לא עשית פעולה של ממש של הכנת הסכך. הלשון העברית בנויה על שורשים. לא כמו האנגלית למשל. אצלנו השורש הוא מלך, עליו מוסיפים ה' מלכה. התואר מוסיפים ו'ת' מלכותי. באנגלית האיש הוא קינג. האישה היא קינגה. לא, אצלם הוא קינג. היא קווין, והתואר רויאל. שלוש מילים שונות לחלוטין. נשוב להדליה בין שני שותפי. מה השורש של ההדליה?
3: דלי.
1: נכון, דליה היא ענף שמתרומם. דלי הוא הכלי שמעלים בו את המים. והאנשים המרימים את הפנינים מקרקע הים הם דולי הפנינים.
3: אז מה הכוונה כשאומרים שהנושא בלתי נדלה?
1: הכוונה שהנושא עמוק ורחב. אתה שואב עוד ועוד, ועדיין נשאר מה לדלות ממנו.
2: נעלה נע לירושלים, שם נחול הכל הלל.
1: סוכות הוא חג העלייה לרגל אל בית המקדש. מזמור חנוכת הבית לדוד, תהילים פרק למד, פותח ואומר, ארוממך השם, כי דיליתני. דיליתני, רוממת אותי. ארוממך השם, כי דיליתני, אני ארומם אותך. כי אתה רוממת אותי. דיליתני, כמו הדליית הענפים. מדלים את הענבים, את הדליות, את הזמורות, בקרמים, כדי שהגפן תטפס. אבל בסוכה אין הדליה. כי כתוב בתורה שצריך לעשות סוכות, לא למשוך ענפים, אלא להביא ענפים שלמים. חג שמח.

0: משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
12: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
13: גלי צהל, השעה 4, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן 9 שנדבק באמבה לאחר ששחה בכנרת. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
14: נריה שחה במי הכנרת ונדבק באמבה נדירה לפני כ3 שבועות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה והושפס בטיפול נמרץ ילדים, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה, בעולם דווחו עד כה פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו 3 מקרים ב4 השנים האחרונות.
13: בצהל שוללים את הודעת משמר הגבול מאתמול לפיה בקלקיליה אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים. בהודעת דובר צהל נמסר כי בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר האפירים נשללה המצאות של תוואי מנהרה באפירים ונשללה קרבה של אפיר למרחב התפר, לשון ההודעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הכוחות שעצרו 4 חשודים ומצאו מספר כלי נשק ממשיכים לפעול במקום לאתר פירים נוספים. בנו של ראש ארגון ביטחוני נחקר במחש בחשד למעורבות בגנבת רכב, 2 שוטרים נוספים נעצרו. עם הפרטים כתבנו הדר גיציס.
15: בהודעת מחש נכתב בין היתר כי 3 חשודים בשימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החקירה שמתגבשת במהלך סיור בעוטף ירושלים, הבחינו 3 ברכב חונש שבו מפתחות, ללא כל סמכות בדין. 3 נסעו איתו תוך גרימת נזק לרכבים סמוכים עד שנטשו אותו מבלי לדווח לממונים. הרכב טרם מותר. עוד נמסר בהודעה של מחש כי בתום חקירתם שוחררו 3 בתנאי הרחקה ממתקני המשטרה למשך 15 ימים.
13: ועדת הבחירות המרכזית דחתה את הבקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים. הליכוד והציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה. מוקדם יותר דחתה הוועדה את הבקשות לפסול את המפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי אמש פסלה הוועדה את כל המפלגות הערביות בישראל ואת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה וחבר הכנסת עופר כסיף, החלטות שצפויות להידון בבגץ. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד הראל סטיקלרו, בן 20 מבת ים, שאנס וביצע עבירות מין בארבע קטינות בנות 12 עד 15, שאת רובן הכיר ברשתות החברתיות. מדווח כתבנו טובי הגניק.
16: לפי כתב האישום, סטיקלרו ביצע במספר הזדמנויות שונות לאורך תקופה של כשנתיים מעשה אינוס בקטינה בת 13. בנוסף דרש משלוש הקטינות הנוספות שאותן הכיר ברשתות החברתיות שישלחו לו צילומים אינטימיים שלהן, ואיים כי אם לא יבצעו את דרישותיו יפיץ את הסרטונים, יפגע בהן ובבני משפחותיהן ויספר להוריהן. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
13: תחזית מזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
17: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, יוצאים לדרך. תוכנית אחרונה לשבוע המקוצר הזה. יום חמישי הגיע, לקראת סוף השבוע והחג שיכנס מחר. אנחנו עם שעה של מוזיקה. ובשבוע הבא אני אהיה כאן בימי חול המועד, עם שעתיים בכל יום. נקדים, נתחיל בשלוש, אבל עדיין נקרא לעצמנו ארבע אחרי הצהריים. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. דלית אופר עורכת עבורנו את המוזיקה שאנחנו נשמע היום. הראל לוי, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רני ליקין, עשו לכם רגוע ובנחת. עוד נגיע אל העדכונים מהדרך, רק שימו לב בינתיים. מגלגלץ מדווחים על תאונת דרכים בשש לדרום באזור של מנהרות נילי. עמוס מבקה לשם וגם מענתות למנהרות נילי בשש לצפון. סהב לענות. אז אנחנו עם מוזיקה שאני מקווה תביא מעט נחמה.

רביץ. למילים של יעקב גלעד, הלחן שלה עצמה, רק מילה טובה, וכמה אנחנו צריכים מילים טובות, בטח בימים כאלה, תרבו בהן. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, שני שירי חלומות לפנינו, אם אתם נוהגים, אז לא לחלום בהקיץ, כן אפשר לזמזם כמובן. תחילה יזהר כהן, תחילת הקריירה שלו לאחר השירות הצבאי.

של רחל שפירה ויאיר קלינגר, רוחמה רז וקולה המלטף כמובן. 4:20 ממש בעוד כמה שניות, בואו נבדוק מה קורה בדרך, מה מספרים לנו מגלגלת. ובכן, סיפרנו לכם בפתיחת התוכנית על תאונת הדרכים ב-6 לדרום, עדיין יוצרת עומס מבקה למנהרות נילי. סבלנות, עמוס גם בכיווני הפוך, מענתות למנהרות נילי, ועוד בכביש 6 לדרום, מנחשונים עד בן שמן, יש עומס. מעבר לכך, 66 עמוס מהזורע למגידו, כביש החוף מאולגה לקיסריה. האלון לדרום, רוקח לחולון, לצפון חולון לגלילות. גאה מהשבעה לגאה, גם מורשה למסובים. וכביש 4, אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף אשדוד עד הלום. סבלנות בכל דרך. אולי כבר מרגישים את הסתיו, לפחות בשעות הערב והלילה. רק מקווה שהילדות לא בוכות כמו כל שנה בסתיו. סוף העונה.

איינשטיין. אין כל סיבה ששיר האהבה לא יושר בסתיו. לכן כך, אל תבכי ילדה שכתבה והלחינה דפנה אילת. שיר הבא ייקח אותנו לאו דווקא אל הסתיו, אלא הוא נכתב בעקבות קיץ 1967 ומלחמת ששת הימים. ביתי, את בוכה או צוחקת, שכתב יובב כץ, הלחן של דוד קריבושי, אליזה רוזן, דבורה דותן, על הילדה שיצאה מהמקלט בקיבוץ גדות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל. מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
1: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
0: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
4: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר
5: מחופש. גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב, עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, סוכות, בשתיים בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
6: עכשיו בגלי צהל ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
7: הבית של
8: ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל.
9: לא צריך להיות חזאי מזג אוויר כדי לדעת שמתישהו בסוכות אנחנו כנראה נחוש את הגשם. מסורת זו מסורת, אתה עבר יודע מה לעשות. אז הנה הצופה התוכנית, כמה שירים שיקדמו את הגשם בברכה. תחילה שלמה ארצי, את הגשם תן רק בלי.

ציפייה ללילות הקרים, אבל יחד עם זה שיהיה עם מי ועל מי להתרפק. רותי נבון שר הגשם ביתו, שכתבה טלמה על יגון רוז, הלחן של קובי אושרת. רק שיגיע הגשם, אבל שלא יביא איתו את העצב. תכף נסיים את התוכנית שלנו בשיר נוסף שמזכיר את הגשם, אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לדלית אופר שערכה את המוזיקה. דניאל פרמר שושני הוא הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. ממש עוד מעט יהיה איתכם אפי בן אברהם עם בילו היום, בחמש יומן השטח שלנו. לאן עשו אמיר בר שלום ורן יבני הפעם? לחיפה, לקבל את פני הצוללת החדשה שחיל הים מקבל, כבר רמזתי לכם. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, מזכיר לכם בשבוע הבא, 16:00 במהדורה לחול המועד, שעתיים כל יום מהשעה 3. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם גשם אחרון שכתב אהוד מנור לזכר אחיו יהודה. הלחן של יאיר רוזנבלום, וזה הביצוע של חבורת הזמר של פיקוד הצפון. נאחל לכם שבת שקטה, שבת טובה, וחג סוכות שמח. להשתמע.

0: המדריך היומי שלכם לתרבות ביטור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. אנחנו בילו היום, כמו בכל יום חמישי, מתייצבים כאן עם כמה הצעות תרבותיות לקראת סוף השבוע, אבל תחילה ניפרד משני גיבורי תרבות. הבימאי והתסריטאי יעקב ינקול גולדווסר הלך היום לעולמו בגיל 76, הוא ביים בין היתר את הסרטים מתחת לאף, אבא גנוב, מעבר לים, גם ביים בטלוויזיה את הסדרה המצליחה מעורב ירושלמי ולתפוס את השמיים. גולדווסר היה חבר בוועד האקדמיה הישראלית לקולנוע, הוא נהג לשתף פעולה עם התסריטאי חיים מרין, וסרטיו נחשבו לפורצי דרך בקולנוע הישראלי. הנה אורי גבריאל, כוכב סרטו הראשון מתחת לאף.
2: יש לו עין מצלמה, הוא רואה פריימים, הוא רואה קולנוע, הוא חי קולנוע, פשוט ארוחת הבוקר לעצור העין שלו. זה היה משהו, פשוט כיף לעבוד עם האיש הזה, פשוט כיף. הוא נתן לי מרחב מדהים, ושחקן מתחיל, אתה יודע, בסך הכל, רק סיימתי סטודיו. הוא לא ניסה לשבלן אותי ולהכניס אותי לריבוע של המשבצת שהייתה כביכול סטנדרטית, מה שנקרא. הוא גם לא למד כל מהם, הוא הכל כזה, אתה יודע, מהשטח.
1: הלווייתו של גולדווסר תתקיים מחר בשעה 10:30 בבוקר בבית העלמין ירקון. ואמש הלך לעולמו העיתונאי ואיש הטלוויזיה מנשה רז. הוא היה בן 80 במותו. הוא החל את דרכו המקצועית כאן אצלנו בגלי צהל, ועם שחרורו הצטרף לכל ישראל. בשנת 72 הצטרף לטלוויזיה הישראלית ככתב חדשות וכבימאי סרטים דוקומנטריים. הוא הגיש וערך גם את מבט לחדשות. חברו העיתונאי, חתן פרס ישראל, יעקב אחימאיר, נפרד ממנו.
3: אולי מנשה רז לא היה כוכב זוהר גדול בעולם הטלוויזיה, אבל אני בהחלט מעריך את חריצותו ואת ביצועיו כעיתונאי. הוא גם ידע לשמר יחסים מקצועיים ואישיים גם עם מי שאינם מידידיו.
1: מנשה רז ויעקב ינקול גולדווסר, יהי זכרם ברוך. אנחנו עכשיו לחיפה, לאחד האירועים המסורתיים של סוכות, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, שם מחכה לנו ירון שמיר, המנהל האומנותי. אהלן ירון, אחר צהריים טובים.
4: אני יוסי, אחר צהריים טובים.
1: הכל מוכן כבר לקראת הפסטיבל?
4: אכן, אנחנו מחכים לצופים שיצפו סרטים.
1: ויש לנו גם סרט פתיחה מאוד מדובר, הסרט של אבי נשר.
4: כן, הסרט של אבי נשר, האבות שלנו. אני רוצה לספר למאזינים שהשבעה באוקטובר 2023 היה אמור להיות היום האחרון של הפסטיבל. כולנו יודעים איך זה הסתיים, ומכיוון שכך אנחנו רואים גם חשיבות, גם גאווה, לפתוח עם הסרט העלילתי הגדול הראשון, שבעצם מתקיים בתוך ההקשר של השבעה באוקטובר, ומביט על הטרגדיה שעברנו, וגם מציע איזושהי אפשרות לריפוי ותקווה להמשך.
1: ויש גם את הפסטיבל שקורה בכל שנה, השנה יש לכם 12 סרטים, 7 עלילתיים, 5 תיעודיים.
4: לא, לא, בוא נדייק. הפסטיבל יש לנו 150 סרטים. השנה יש לנו 12 סרטים בתחרות הישראלית.
1: כן, כן.
4: שחלקם סרטים עלילתיים וחלקם תיעודיים. כולם סרטים נפלאים שמציגים פנים שונות של החברה הישראלית, תחרות מאוד מאוד מגוונת ומרתקת.
1: ואם אני מנסה ככה דרך הסרטים שלכם לקבל איזושהי תמונה של ישראל 2026, אתה יכול ככה לנסות ולזקק לנו את התמונה הזאת דרך הסרטים?
4: כן, בטח. ישראל של 2026 היא חברה מאוד מאוד מגוונת, מטלפלים אותה הרבה מאוד נושאים, שחלק מהם נושאים שקשורים לעבר שלה, להיסטוריה שלה, כמו למשל השואה, כמו למשל הפער או הקונפליקט בין מזרחים לאשכנזים, יש למשל את הסרט על הפנתרים השחורים. יש סרטים שנוגעים בנושאים חברתיים יותר גדולים, ויש סרטים שהם יותר אישיים. יש כמובן את הנושא של חילונים דתיים, יש לנו סרט של ניצן גלעדי זיכרונו לברכה, ודווקא בתחרות שכבר לא, בעצם הספיק להבין שהסרט שלו בתחרות בחיפה לפני שהוא נפטר.
1: שאלה אחרונה לסיום, אתה יודע, הקולנוע הישראלי ככה בכותרות בשבועות האחרונים סביב הסרט נזה, נזק אגבי, והזכייה שלו בוונציה, אם יוצא הסרט היו פונים אליך ומבקשים להקרין אותו בחיפה, מה היית עונה להם?
4: אני לא רוצה לענות על שאלות אפיוטטיות, הסרט נזל לא בחיפה, בפסטיבל ולא יהיה בפסטיבל, ואני מעדיף לדבר על מה שיש ולא על מה שלא יהיה. מותר לי להגיד כמה מילים על התוכנית הבינלאומית דווקא לסיום.
1: אנחנו ככה נסתפק באמת בתמונה שפרסת בפנינו, גם צלחת את שלב השאלה הפוליטית בהצלחה. ירון שמיר, המנהל האומנותי של פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה, שיפתח באירוע חגיגי במוצאי שבת, הקרנות כבר בסוף השבוע, שיהיה לכם המון המון בהצלחה.
4: תודה רבה, תבואו לחיפה.
1: אנחנו נשארים בקולנוע, עוברים לסרט ישראלי חדש שעולה הערב על האקרנים, הפרק השלישי בסדרת בחורים טובים שביים ארז תדמור. הפרק הראשון עלה בשנת 2022 ופתח לנו צוהר אל החברה החרדית. 4 שנים מאוחר יותר ואחרי הצלחה קופתית בלתי מעוררת, מגיע הסרט השלישי עם הכוכבים והשחקנים האהובים וגם הופעת אורח של מייקל רפופורט, וכל זה דווקא בתקופה טעונה מתמיד כלפי העולם החרדי וסוגיית הגיוס. כתבתנו ליבי גילאי הייתה בהקרנת הבכורה.
5: טרילוגיות הן לא מחזה נפוץ בקולנוע הישראלי, אבל בחורים טובים עשה זאת ובגדול. אחרי ששני הסרטים הקודמים הביאו למרכז השיח הציבורי את עולם השידוכים בחברה החרדית, היום עולה לאקרנים הסרט השלישי בסדרה, בחיכובם של מאור שווייצר שחוזר לחליפה ולשטריימל, וניב סולטן שמתרגשת לחזור לחצאית.
6: זה כיף להציג את העולם הזה ככה, את הטוב שבו ואת התואר של הדבר הזה. צריכה ללכת עם מאור בבני ברק, הוא כוכב השעה. אני נולדתי בירושלים. ולא הגעתי עם שום דעה מוקדמת, הגעתי עם לב פתוח כמו שאני גם בחיים, פשוט נהניתי להיכנס לרגליים ולנעליים של רות.
5: בימים שלפני בחירות, כשהשיח סביב החברה החרדית וסוגיית הגיוס הולך ומחריף, לבמאי ארז תדמור חשוב להנגיש לקהל את מי שלפעמים נראים רחוקים ממנו מאוד.
7: יש פה הרבה ביקורת על החברה החרדית, אבל בצורה מענה, לא בצורה מאוד אלימה. מורכבות קיימת בכל חברה, וגם שם. ואנחנו לפעמים בטלוויזיה בוחרים לראות את המורכבות היותר אלימה, ויש גם את העולם היפה.
5: השחקן ידין גלמן, שנפצע בקרב ב-7 באוקטובר, הצטרף השנה לצוות השחקנים. המפגש עם העולם החרדי במהלך הצילומים הדגיש עבורו איכן, לדעתו, נמצאת האחריות.
8: הדבר שהכי מתחדד לי זה שהציבור החרדי עושה את מה שהרבנים שלו אומרים לו לעשות. אני לא מאשים אף בן אדם כפרט, אני מסתכל רגע על הרבנים שמנהיגים אותם וצריכים לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו נעשה את הדבר הנכון.
5: בשנה שעברה, הסרט בחורים טובים 2 היה מועמד לשורה של פרסים בטקס הקולנוע שיזם שר התרבות מיקי זוהר, אלא שתדמור והשחקנית עירית קפלן בחרו להסיר את מועמדותם, ולאחר הסדר פשרה לחזור בהם. מה יהיה השנה? קפלן לא מתחייבת.
9: אני לא הייתי משנה את החלטתי לפרוש. זה לא נגד טקס זה או אחר. זה המהות, עליו כמה טקס, המהות של הרעיון של לבטל משהו אחד כדי להקים משהו אחר. הביטול לא מוצא חן בעיניי. אגב, לשני הצדדים אני לא בעד ביטול או חרמות. אני בדעה שלי, וזכותו של אדם לעמוד על דעתו.
5: הסרט בחורים טובים 3, מהיום בבתי הקולנוע.
1: בילו היום, כמו בכל סוף שבוע, יוצאים לטיול עם אמנון גופר. אהלן אמנון, אחר צהריים טובים.
10: היי אפי, שלום לך, שלום למאזינים, ושלום לשישי שבת החמים שבאים עלינו.
1: בוא נקווה שיהיה חמים, כי הבנתי שיש גם סיכוי לטפטוף, אבל אנחנו בכל מצב יוצאים איתך לטיול. היינו בשבועות האחרונים בצפון, אז יש משהו בדרום?
10: ברור, הפעם אפי אני לוקח את המטיילים לגבעה בקצה של באר שבע, אל אחד המקומות המרשימים והמיוחדים בנגב. אנדרטת חטיבת הנגב. זה מה שאתם רושמים בווייז, כי זה מקום שפשוט עומדים ומרגישים יותר מאשר מטיילים. עכשיו, כבר כשאתם מתקרבים לשם אתם רואים, מרחוק, מגדל בטון גדול, מחורר, מבנים קצת מוזרים, תעלות, כיפה, כל מה שצריך, זאת לא אנדרטה רגילה שעומדים וממשיכים מעלה. זה יצירת אומנות שאפשר להיכנס, ללכת, לגעת, אפילו להקשיב. אז אחרי שכתבתם ואחרי שהגעתם ותרשמו לעצמכם ככה מאחורה, הפסל דני קרוון חנך אותה ב-68 ובאמת כל השאר היסטוריה. לכו בין קירות הבטון, תביטו באור, בצל, תסתכלו דרך הפתחים, עצרו לרגע, הסתכלו החוצה, באר שבע מצד אחד, מרחבי הנגב מצד שני, ולא צריך יותר מזה.
1: אנדרטת חטיבת הנגב, זה מה שאנחנו כותבים בווייז. אמנון גופר, תודה, תודה, סוף שבוע נעים.
10: שבת שלום.
11: על שפת

את הבילוי שלנו להיום אנחנו חותמים עם אריק סיני, שיופיע הלילה ב-10 במועדון הגרי בתל אביב, עם כל השירים היפים באמת, כך נקרא המופע הזה. אנחנו גלי צהל נקליט אותו ונשדר לכם אותו במועד מאוחר יותר. בינתיים, נודה לאנשים שעשו במלאכה, דרור פרידמן שבהפקה, דניאל שבתאי ועידן אלה על הביצוע הטכני, דוד מימוני היה בפיקוח, מיד אחרינו יומן השטח עם אמיר בר שלום ורני אבנאי, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין, וגם חג שמח.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: בחסות קול מוביל, המציגה את סוכול מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: עכשיו בגלי צהל. רן יבנאי ואמיר בר שלום עם

0: ערב טוב לכם מבסיס חיפה, ערב טוב אמיר בר שלום.
1: ערב טוב וחגיגי רן יבנאי.
0: מישהו אמר לי שאתה תגדיר את השידור הזה כחגיגה, למה?
1: להגיד את זה עוד פעם?
0: כן.
1: חגיגה.
0: אוקיי, עכשיו תסביר.
1: אנחנו כאן על הרציף.
0: על המים.
1: על המים, מחכים ל... לצוללת החדשה של חיל הים, אוניית חיל הים, אחי, אוניית חיל הים, דרקון, שמה, עוד נעשה ספירה לאחור? שעה בדיוק, בדיוק מעכשיו, 60 דקות היא אמורה להגיח, נכון, מהמים מולנו.
0: כן, היא תבוא בעצם כנראה גלויה, אבל אנחנו נראה אותה, זו התרגשות רבה פה בכל הבסיס, בכל חיל הים, לדעתי בכל המדינה, כי זו צוללת באמת שישית של חיל הים, לקח 13 שנה לבנות אותה במספנות קיל בגרמניה, והיא הצוללת המשוכללת ביותר של חיל הים, כלי שמוערך כמיליארד אירו עלותו, עם שינויים כאלה ואחרים שהוכנסו תוך כדי. אנחנו כמובן את הצוללת הזו, נתאר לכם כמובן את הרגע הזה שבו הצוללת מגיעה, אני בטוח שהקהל פה, אנחנו נמצאים על טריבונה, בעצם מעל המים.
1: מה צריך להגיד, זה ממש חגיגה של חיל הים. אנחנו רואים פה את כל הצמרת של חיל הים, ואנחנו במהלך השידור הזה אנחנו נשלב כמובן בין החדשות לבין הטקס, וגם נביא הרבה מאוד שיחות שהקלטנו במהלך השעה האחרונה עם אנשי הצוללות, כי מה לעשות, אי אפשר להביא אותם תוך כדי הטקס. בקיצור, יומן שטח חגיגי, אנחנו מתחילים.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: כן, אנחנו פה, הרעשים שתשמעו ברקע הם כמובן ההתכוננות לטקס שמתחיל ממש עוד מעט.
2: כל הרעשים ידידותיים,
1: כן,
2: חצי כוס מלאה,
1: ידידותי.
2: חגיגה.
1: בדיוק. אבל נפתח עם חדשות לא טובות כל כך, מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של נריה לייטר שנפצע אתמול קשה בפיגוע. שלום לכתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שלום עיינה.
3: שלום אמיר ברן, אז נכון, באמת המצב שלו עדיין מאוד קשה כמו שאמרתם. הוא נמצא בבית החולים שערי צדק בירושלים. המצב אמנם התייצב מאז השעות הראשונות לפיגוע, אבל הוא עדיין לא יצא מכלל סכנה ומוגדר קשה מאוד. נריה הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ואחיו של משה לייטר שנפל בנובמבר 2023. אביו השגריר יחיאל לייטר עשה את דרכו אמש מארצות הברית, והבוקר הגיע לבית החולים שערי צדק ומסר הצהרה לתקשורת. בוא נשמע את מה שאמר.
4: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה, וברוך השם הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. נריה שלנו גדל יחד עם משה באותו חדר, היו החברים הכי טובים, ונריה למעשה מנהיג את המשפחה מאז שאיבדנו את משה. אנחנו מלאי תקווה שאכן נצא מזה הפעם ונריה יחזור אלינו בריא ושלם.
3: באמת מאוד מאוד כואב אחרי שהוא בעצם שחל את בנו משה, אז עכשיו הבן עירייה באמת פצוע ונאבק על חייו בבית החולים. אבל עוד דבר שהשגריר סיפר, שממש באותו לילה 40 מטר מנריה שמאושפז ובאמת נלחם על חייו, אחותו של נריה, ביתו של השגריר, הגיעה לבקר את אחיה הפצוע והתחילה אצלה לידה מוקדמת, וילדה בת ממש באותו בית חולים במרחק של 40 מטר מנריה. אז גם תקווה וגם המון תפילות, וכל עם ישראל באמת אתמול בשעה 11 בלילה בכותל הגיעו רבים להתפלל לרפואתו של נריה. באמת נזכיר קצת את פרטי הפיגוע. אז במהלך הפיגוע מחבל שהגיע עם רכבו למחסום בל ליד מקבים, ליד מודיעין, ניגח את נריה. ממש רואים בתיעוד מאוד קשה מהזירה איך הוא עף כמה מטרים והוא נפצע קשה מאוד, גם פציעות ראש ופציעות גפיים, גם בזירה כבר היה מחוסר הכרה. הוא פונה לבית החולים, הגיע לחדר הטראומה, ברגעים הראשונים זה היה נראה מאוד קריטי, אחר כך כאמור הצליחו לייצב את מצבו. השגריר לייטר כתב בהודעה שהוא מודה לצהל ולצוות הרפואי שנאבק על חייו, ושנריה זקוק לנס, ביקש להתפלל. ודבר אחרון, נריה המשיך לשרת במילואים אחרי שאיבד את אחיו הבכור, והוא כתב רק לפני 4 חודשים ברשתות החברתיות, שיתף על חוויית המילואים שלו וכתב, כאח שכול, ההחלטה לצאת לשרת לא הייתה פשוטה, אבל לא הצלחתי לעמוד מהצד בזמן שחבריי עושים עוד ועוד סבבים, לא באמת הייתה לי אפשרות להישאר בבית, ככה נריה כתב. באמת הרבה תפילות שהוא יצא מזה ושיבריא ויחלים, וזהו, אנחנו נמשיך לעדכן.
1: אנחנו כמובן מתפללים לשלומו, ובמהרה כמובן. תודה רבה, עינה בן אדרת.
5: כן, אנחנו עכשיו למיקוד הבא. אנחנו כאן ואמרנו, אנחנו בחיל הים, אבל בשעה 21:00 ראש הממשלה עומד לנאום בעצרת האום, ואנחנו אומרים שלום. זה עכשיו כמעט צהריים בניו יורק, שליחנו שם יניר קוזין, שלום יניר.
6: שלום אמיר, שלום לכם רן מניו יורק.
5: טוב, אנחנו, אני מניח שראש הממשלה כבר נחת להערכתי, נכון, בניו יורק. יש כבר יותר מידע על מה ראש הממשלה עומד להגיד, כי בבוקר אנחנו דיברנו בבוקר טוב ישראל עם השגריר דנון, הוא אמר, יהיו הפתעות בעניין איראן, יש כבר עוד אינדיקציות למה יהיה, ובדרך כלל צריך להגיד, ראש הממשלה מאוד מאוד יצירתי, בעיקר משתמש באינפוגרפיקה כדי להעביר את המסר.
6: נכון אמיר, וצריך לומר, ההפתעה תהיה כמובן עצם המידע עצמו, ואני מתאר לעצמי שגם השגריר דנון בעצמו לא יודע בדיוק מה נתניהו הולך לומר שם, אבל כן הוא הולך להתייחס לבניין הכוח של המשטר האיראני, כלומר מאז שהגעת הארי, איך הוא ממשיך ומנסה לבנות את כוחו, גם בהיבטים של הטילים, של תוכנית הטילים הבליסטיים, וגם בהיבטים של התוכנית הגרעינית, כמו גם בניסיונות לפגוע באזרחיו, באזרחים האיראנים. אתמול שמענו את נשיא איראן פזשקיאן מדבר על הצורך לשמור על זכויות האדם, היה די מפתיע ש העולם לא התפוצץ מצחוק, אבל עולם האום לא נוטה להבין צביעות, ולכן נתניהו התייחס גם לזה, כלומר לפעילות האיראנית נגד עמו, נגד העם האיראני, והמשך הפצת הטרור. מבחינת העזרים הויזואליים, אז בכל שנה נתניהו שולף איזשהו בריסטול, איזשהו קרטון, הוא מראה תמונה, סביר מאוד להניח שגם בפעם הזאת אנחנו נראה משהו בסגנון הזה עם מידע קצת יותר ממוקד לציבור בעולם, להבין בדיוק מה קורה. אבל צריך לומר עוד דבר אחד, הנאום של ראש הממשלה הערב הוא סוג של נאום תגובה, הוא הולך להיות נאום תגובה אחרי יומיים וחצי, אמיר ורן, של מתקפות חסות תקדים נגד ישראל. אני אומר חסות תקדים כי לא שלא תקפו את ישראל באום לפני כן, אלא הכמות והפרק הזמן שהוקדש לכך על המדיניות של ישראל בעזה ויהודה ושומרון באופן ספציפי הייתה גדולה אפילו משנים קודמות, ולכן נתניהו יצטרך גם להתייחס לעניין הזה, ואני מעריך שהוא יעשה את זה גם על האופן שצהל פעל בעזה וגם במה שקורה ביהודה ושומרון.
1: טוב, אנחנו נמתין כמובן לדבר הזה, גם כמה אנשים יישארו באולם בזמן הנאום הזה.
6: אני חייב לומר לכם טריק שראיתי כבר בשנה שעברה, יש טריק כזה שנכנסים הרבה מאוד אנשים, בדרך כלל עוזרים ותתי עוזרים של כל מיני נציגי משלחות, וברגע שנתניהו עולה הם עומדים כזה בצד ויוצאים כדי להראות שיוצאים, זה לא שהם נמצאים והולכים. אבל תראו, רק כדי לסכם, הנאום כאמור בסביבות השעה 9 בערב, הערב הזה, מבחינת ישראל זה מתקפה מדינית שהיא חובה כאן על הפעילות ועל ההתנהלות שלה, ומצריך גם הסתכלות על איך פועלים גם בזירה הזאת. נתניהו יהיה לו כל מיני פגישות, בעיקר עם מנהיגי דרום אמריקה, עם הנשיא טראמפ לא, מנהיגי אירופה גם לא בשלב הזה.
5: רוב יוקן אבל, נכון? שר החוץ האמריקני, זה לא בוטל.
6: כן, בינתיים לא, בוא נראה שזה אכן יצא לפועל ואנחנו נעדכן. נתניהו כאמור כבר עושה דרכו לעיר, אגב נחת באיזשהו שדה תעופה צבאי אחר משיקולי ביטחון, וצפוי לחזור חזרה לישראל תוך זמן קצר, בין היתר נוכח העובדה שפגישות משמעותיות, מדיניות משמעותיות עם נשיא ארצות הברית ואחרים לא נקבעו במקרה הזה.
5: אני חייב להגיד, אני קצת קשה לי להבין את ה... נקרא לזה כך, את סידורי הביטחון הסופר קפדניים הפעם על אדמת ארצות הברית. אני, שוב, אני...
1: ממדני לא יכול לעצור.
5: לא, אני לא, לא, זה מדובר פה על איום.
6: אני מדבר על הכיוון האיום, כן.
5: בדיוק, האיום. אני עדיין מנסה להבין, האם יש פה איזשהו משהו שהוא משהו חריג. אני מודה. אני צריך להגיד, אני חייב להגיד, אני לא יודע. ויכול מאוד להיות שבאמת יש דבר כזה ואני לא מודע אליו.
6: יכול להיות שאתה צודק, אמיר, בלשכת ראש הממשלה מתדרכים כל הזמן שכל האירוע הזה הוא אירוע ביטחוני גרדה. אני טועה אם נשיא ארצות הברית היה רוצה להיפגש עם נתניהו בשולי העצרת ביום שלישי לצורך העניין, האם נתניהו לא היה מגיע? אני מעריך שכן. ומתוך שכך, אני מתאר לעצמי שגם אתגרים ביטחוניים היה אפשר להתגבר עליהם. במקרה הזה זה שילוב של אינטרסים, גם אין פגישה מדינית משמעותית, וגם רצון להימנע מכמה שיותר סיכונים. הנה לך ביקור של 12 שעות, לא אופייני בכלל לנתניהו.
5: כמי שהיה לא פעם בתקופה הזו בעצרת האום, ניו יורק, אחד המקומות הכי מאובטחים בתקופה הזאת, עם כל ראשי המדינות, עם הבטחה קפדנית, כולל סגירת רחובות בניו יורק, לא רק לראש ממשלת ישראל, להרבה מאוד ראשי מדינות. בוא נגיד, אם יש סביבה מובטחת יחסית באופן חריג, זה ניו יורק בספטמבר במהלך עצרת האום.
1: הזכרת את ספטמבר, 9-11, אני לא רוצה לחזור לשם, אבל בסדר.
5: אתה לא, נכון.
1: יניר קוזין, שליח גלי צהל לעצרת האום בניו יורק, תודה.
5: תודה, ינירנו.
6: תודה חברים, ונגיד הערב בשעה 9 אנחנו נעביר כמובן את הנאום.
5: נכון, נכון, הערב בשעה 9.
1: ב-9.
5: כן, אנחנו נחזור ונאמר במסודר, הערב בשעה 9, אנחנו כאן, שידור מיוחד מחלקת החדשות של גלי צהל, יניר קוזין, שליחנו בעצרת האום, אנחנו נעביר את הנאום הזה בשידור ישיר.
1: אמיר רבגי.
5: בדיוק, אמיר רבגי הוא זה שיהיה כאן באולפן ביפו, יניר קוזין באולפן גלי צהל בניו יורק.
1: תשמע, כל אנחנו מדברים, בזמן שאנחנו מדברים, יש חילופי האשמות חריגים בין המשטרה לצהל.
5: למה? כדי שאנחנו מדברים?
1: כן, במשטרה, קצת לפני. המשטרה פרסמו שהותרה מנהרה בעומק 25 מטר בקלקיליה. אני זוכר, אני יודע על אנשים שגרים בסביבתי, שהחסירו, אתה יודע, נשימה, ואומרים, רגע, זה מתקרב אלינו, באזור שאני גר בו. בצהל דחו את ההודעה, ומסרו בניגוד להודעות לא אחראיות. לא נמצא שום מנהרה. לא נמצא שום מנהרה. עושה לנו סדר פה.
5: זהו, טוב שדורון איתנו, דורון קדוש, כתבי עני צבא, דורון, תעשה לנו סדר, בבקשה.
7: שלום לכם, אמיר ורן. כן, תראו, זו הודעה שבאמת יצרה הרבה מאוד בעלה אתמול של משטרת ישראל, של משמר הגבול. הם מפרסמים הודעה בזו הלשון, אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים בעיר קלקיליה, כולנו יודעים איפה קלקיליה נמצאת, על קו התפר, קרוב מאוד לכפר סבא, לאזור דרום השרון, ולכן גם אם זה לא נכתב מפורשות בהודעת המשטרה, המסר הסמוי שהתגלה בתוך ההודעה הזו של משטרת ישראל היה, מתחילים לחפור מנהרות מיהודה ושומרון לתוך שטח ישראל החוצה כדי להוציא מתקפות של מחבלים. המשטרה כבר דיברה גם על אמצעי לחימה שהותרו שם וחשודים שנעצרו ואפילו הוציאה כמה תמונות משם. ההודעה הזו לא תואמה עם הצבא. ההודעה הזו התפרסמה עוד לפני שהצבא בכלל בדק בעצמו את אותה מנהרה לכאורה. היום היו לוחמים של יחידת יעלום בתוך המקום הזה, בתוך קלקיליה, הגיעו לשם, נכנסו לשם, ירדו בחבלים פנימה כדי להבין בדיוק במה מדובר. ורק נזכיר, יחידת יעלום, יחידת ההנדסה למשימות מיוחדות של צה"ל, היא הגורם המקצועי שבסמכותו להכריע ביחס למנהרות ולתת קרקע במדינת ישראל. ומה שמצאו ביחידת יעלום זה שאכן יש פירים, העומק שלהם אגב הוא לא 25 מטרים כמו שהמשטרה דיווחה, אלא 6 מטרים ו-12 מטרים, ומדובר על פירים שלא היו מנהרה. זאת אומרת, זה לא מנהרה שיוצאים מצד אחד ונכנסים מצד שני או להפך, וזו לא מנהרה שנחפרה באופן שבו המשטרה ניסתה להציג את זה. זה בכלל 2 קילומטר מקו התפר בתוך עומק הקלקיליה, ולכן בצבא מפרסמים באמת הודעה מאוד חריגה וגם מאוד תקיפה נגד המשטרה, והם אומרים, בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא הזה, הותרו 2 פירים, נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן זה פשוט קרב גרסאות, אבל קרב גרסאות שהוא אולי הפחות חשוב, החילופי מעלומות האלה בין צהל למשטרה. אלא מה שחשוב הוא שיש כאן תושבים שגרים כן. באזור קו התפר, שגם ככה מאז 7 באוקטובר מצויים בחרדה, ושההודעה הזו של משטרת ישראל גרמה להם להבין שיש מנהרה שנחפרת בדרך אליהם. אז בכל אופן, רק נגיד, המועצה האזורית דרום השרון, שסמוכה ממש לקלקיליה, פרסמה הודעה בנושא וכתבה, הפער בין ההודעות מחייב ברור ותאום טוב יותר בין הגופים. אני מניח שזה בטח לא מרגיע את התושבים לראות שצהל והמשטרה מתקוצצים ככה ביניהם.
5: דורון, תחתוך את הדיווח שלך, שלח להם, זה עשה סדר.
1: דורון קדוש, כתבי מעניין צבא וביטחון, תודה, תודה רבה.
7: תודה לכם. יש
8: BYD. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: 15 דקות כמעט אחרי השעה 5, גשר העלייה, הגנגווי של אחי דרקון כבר מוכן כאן על הרציף, ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו נשדרים אליכם מטקס קבלת הצוללת השישית החדשה של חיל הים והמשוכללת.
5: אתם על גלי צהל, מי שלא שם לב, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, שלום.
11: ערב טוב.
1: תודה שאתה מצטרף אלינו.
5: אני, קודם כל, אתה יודע, כראש ממשלה, אתה יודע מה המשמעות לשעבר, מה המשמעות של עוד צוללת. אני מניח שאתה גם מצטרף לחגיגה הזו של חיל הים.
11: הצוללות האלה הן צוללות אסטרטגיות, שיש להן משמעות לעשרות שנים קדימה, הייתי אומר אפילו עד כדי 40 שנה קדימה. בממשלה שלי, מיד עם הקמתה, גילינו שמרוב פרשות צוללות, בסוף לא הזמינו את הצוללות הנדרשות. ואז עשינו מהלך לתפוס את אנגלה מרקל לפני שהיא סיימה את כהונתה, כי לא ידענו מי יגיע אחר כך, והצלחנו ממש ברגע האחרון, הזמנו אותה לארץ ולסגור עסקה להבאת הצוללות האסטרטגיות האלה, שהם מעין תעודת ביטוח לילדים שלנו ולנכדים שלנו.
1: כן. טוב, בוא נעבור קצת פוליטיקה. לך, על פי הסקר האחרון של 12, 9 מנדטים. לגדי איזנקוט, המפלגה הגדולה בגוש שלכם, 23 מנדטים. אתה מתכוון לוותר על ריצה לראשות הממשלה ולתמוך בגדי איזנקוט, על מנת בעצם להעלות את הסיכוי מבחינתכם, מבחינת הגוש, לייצר שינוי.
11: אני מתכוון לעשות מה שאמרתי מהדקה הראשונה, לעשות הכל כדי שאנחנו ננצח ונציל את המדינה הזאת. תבינו, אני מגיע עכשיו מהדרום, הייתי על גבול עזה. אני רוצה לספר לכם מה ראיתי במו עיניי.
1: רגע, אבל אמרת שתסכים לוותר, בן? אמרת שתסכים לוותר, נפתלי בנט?
11: תקשיב עכשיו מה שחשוב, מה שאני עכשיו אומר זה מה שחשוב.
1: אני מקשיב.
11: לכל אזרחי ישראל. אני עכשיו קובע, ממש קובע, חמאס הולך ומתעצם מיום ליום. יש הברחות מסיביות של אמל"ח לתוך הרצועה, של חומרי נפץ. הם מגייסים עוד ועוד מחבלים. שנייה, תן לי לסיים.
5: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אני חושב שאתה מדבר על התעצמות של חמאס. המציאות היא שעזה הפכה אי. יש הברחות, אבל זה לא צינור, זה לא הצינור הדו-צדדי שהיה בציר פילדלפי. לחלוטין לא. יכול להיות שאתה יודע, אתה רואה מודיעין שאני לא, אבל לפחות המודיעין שאני ראיתי, חמאס משתכן, כן. מתעצם, הייתי אומר שזה קצת הגדרה מרחיקת לכת.
11: אני חושב שאתה משקף בדיוק את אותה הרדמות שהייתה גם לפני 7 באוקטובר. תקשיב ותקשיב טוב מה שאני אומר. יש עכשיו רחפנים מתוך מצרים מכניסים לישראל, ומישראל מבריחים לתוך עזה, ולפעמים גם ממצרים ישירות לעזה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. יש עשרות מיליוני דולרים בחודש שמוזרמים פנימה בחסות ממשלת ישראל, כן? ממשלת בן גביר, סמוטריץ,
5: נתניהו. איך דרך הסחורות?
11: אני מסביר את זה. כי מכניסים מסעיות, ופשוט חמאס לוקח בערך חצי מזה, ולעצמו. אז אנחנו בונים מחדש את חמאס, מדברים עכשיו על שיקום של עזה, אבל חמאס הולך ומתעצם לנו מול העיניים, ובכל ההסכם הגדול הזה, שדיברו על פירוק חמאס, תמורת שיקום, רק שכחו דבר אחד, את הפירוק של חמאס. עמדתי מאות מטרים עכשיו מול מחנות המרכז, אתה רואה בניינים עומדים, רבויי אנשים, בתוכם גם חמאסניקים, למה אנחנו מחכים? למה אנחנו מחכים?
1: רגע,
11: הדבר העיקרי, אני אגיד לך גם מה אפשר לעשות, כי זה פתיר. תראה, הדבר הזה נובע מדבר אחד מרכזי. מי שהיום הוא הפרויקטור לעזה, זה קטר. קטר וטורקיה הם יושבות בבורד אוף פיס, כן? קטר.
1: אתה קראת לראש הממשלה מעל בימת האום לקרוא לראש הממשלה בעצם
5: להכריז על קטר מדינת
1: אויב. זה מבחינתך יפתור את הבעיה.
11: בדיוק ככה, ואני אסביר למה זה כל כך חיוני. קטר, קודם כל, ברמת העובדות, היא נמנה את הנוכבות. היא עירכה את ראשי החמאס ועדיין מערכת אצלה את ראשי חמאס. היא מובילה את הקמפיין הבינלאומי האנטישמי כדי לקעקע את מעמד ישראל בעולם, ורודפת אחרי חיילי צה"ל. אבל מה הדבר הלא נורמלי? אתם יודעים שבתוך ירדתי לפרטים היום, יש ועדה, כן. שהיא כמו השופט לקבוע האם חמאס עומד בדברים או לא. מעין השופט. אתם יודעים מי יושב בוועדה הזאת? קטר וארדואן. הם אלה שקובעים אם חמאס עמד בקריטריונים כדי להתקדם בשיקום. לכן, ברגע שנגדיר את חמאס כאויב, נסלק את קטר מניהול עזה, נסלק את קטר גם ממוקדי קבלת ההחלטות בתוך מדינת ישראל. הרי עד לרגע זה, גם ברגעים אלה, אחד מיועצי ראש הממשלה הנוכחיים הוכח שהוא קיבל כסף מקטר אחרי השבעה באוקטובר. ואנחנו גם יודעים שהם עשו שימוש, היועצים נתניהו, שימוש בכוח שלהם, עבור קטר.
1: אני רוצה להחזיר אותך.
5: אבל רק בעניין הזה חייבים, נפתלי בנט, אבל חייבים בעניין הזה להיות מדויקים. עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה אישרה לו לחזור ללשכה. זאת אומרת שאתה לא סומך על ההחלטה ועל שיקול הדעת של היועצת המשפטית לממשלה?
1: נפתלי בנט,
5: אתה איתנו?
1: זה נתק בקו כנראה.
5: כן.
1: אתה יודע באיזה עולה עולה?
5: הספקת לשמוע מר בנט את השאלה שלנו, או שאנחנו נחזור עליה?
11: השאלה היא מצוינת והיא מוכיחה בדיוק את הנקודה. נכון להיום, על בסיס החוק הישראלי, לעבוד עבור קטר זה חוקי. כי לא הגדרנו אותה כאויב. הרי אתם מוכיחים בדיוק את הכשל. היועצת המשפטית לממשלה בוודאי לא יכולה להעמיד אותו לדין עבודה עבור קטר. אם אנחנו לא הגדרנו את קטר כאויב, הטענה שלי לא ליועצת. הטענה שלי לממשלת ישראל, לנתניהו, תגדיר, תעמוד היום באום, תגדיר את קטר כאויב של מדינת ישראל, ואז נוכל לנקות את כל המערכות מסוכנים קטרים ששורצים בתוכנו.
1: נפתלי בנט, אתה התחמקת מהשאלה הראשונה שלי, שהייתה מאוד ברורה. אני שואל אותך שוב, האם לגדי איזנקוט ירצה לרוץ, ויש לו 23 מנדטים כרגע, לך יש 9, האם תתמוך, תוותר על ריצה, רק שנייה, תוותר על ריצה לראשות הממשלה, ותיתן לגדי איזנקוט את ההובלה?
11: אבל אתה שוגע, ואמרת כרגע שבערוץ 12 יש לי 9, אמרת בערוץ 12 יש לי 9, איפה?
1: למה?
11: אתה שוגע, תבדוק את עצמך.
1: כמה יש לך? כמה יש לך?
11: 13, משהו כזה.
1: 13 מנדטים, אוקיי. בואו לא עכשיו נהיה על קולו של מנדט. אוקיי, רק שנייה. אז בואו נשאל את השאלה האחרת. במידה, במידה.
11: אני לפעמים שואל את עצמי, שנייה, באמת, אתם לא אנשים רציניים.
1: במידה, אנחנו אנשים רציניים, אל תאשים אותנו בהאשמות שווא. אני רוצה לשאול אותך, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, אני שואל אותך עכשיו שאלה. אתה יכול לענות לי על השאלה הזאת? אתה תיתן את הדרור לגדי איזנקוט לרוץ לראשות הממשלה, אם יהיו לו יותר מנדטים ממך?
11: אז אני אמרתי בצורה הכי ברורה, הדרך להשיג, אני רוצה להגדיל את הגוש, כל האובססיה הזאת סביב המפלגה הגדולה ביותר מקטינה את הגוש, גם איווט הסביר את זה, הרי המצביעים של איווט רוצים שאיווט יהיה רועם, המצביעים שלי רוצים שאני, המצביעים של גדי רוצים שהוא, כרגע אנחנו צריכים להביא מנדטים, לכן אני מסתובב באשקלון ובבאר שבע ובקריית שמונה במעוזי ליכוד ומביא מנדטים. האמן לי, דקה אחרי הבחירות אני לא אהיה חסם לדבר הזה, אני לא באובססיה לראשות ממשלה, אבל האובססיה היום להתעסק כל היום בדבר הזה זה נזק נזק נזק ליכולת לנצח את הבחירות. אנחנו צריכים להתעסק בדברים החשובים, וזה העובדה שחמאס הולך ומתבסס, העובדה שחסרים לנו 20 אלף חיילים, שיש לנו 100 אלף חרדים צעירים בריאים שלא מתגייסים, והמשימה שלנו זה ללכת לבאר שבע ולהגיד, רבותיי, כדי לחלץ את המילואימניקים שלנו מהעומס הנורא, אסור עוד פעם לתת לליכוד להיכנע לדרי. אנחנו צריכים...
5: אבל אתה שם לב, אתה שם לב. אתה שם לב,
11: אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, רגע, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, מי שלא יתגייס לא יקבל שקל. לא יקבל שקל, אני לא אתן פטור לאף אחד.
5: כלומר, אבל בדיוק בעניין הזה, האמירה שלך ברורה, אבל בדיוק בעניין הזה, המספרית אין לך ממשלה. אין לך ממשלה, אין לכם לגוש השינוי, אין ממשלה. אתם מתייצבים על 54 מנדטים, בהנחה שהפגישה במוצאי שבת במרתף של יאיר לפיד תצליח לאחד את הגוש, תחזרו למנדט, סליחה, לקמפיין הגוש ולא לקמפיין המפלגה.

0: אין לכם, לגוש השינוי אין ממשלה, אתם מתייצבים על 54 מנדטים, בהנחה שהפגישה במוצאי שבת במרתף של יאיר לפיד תצליח לאחד את הגוש, תחזרו למנדט, סליחה, לקמפיין הגוש ולא לקמפיין המפלגה הגדולה, עדיין אין לכם ממשלה, אלא אם אתה הולך שוב עם מנסור עבאס. ובהנחה שאתה לא הולך עם מנסור עבאס, אתה תצטרך ללכת עם אחת החרדיות. זה לא יעבור. ההבטחה הזאת היא הבטחה שאי אפשר לקיים אותה.
1: מעולה. אז בוא אני אסרטט לך את שלושת הצעדים איך מנצחים. אחד, הולכים יומם ולילה למעוזי ליכוד. אני עושה פרלמנטים. יצא לכם לראות את הפרלמנטים שאני עושה ב...
0: כן, ראיתי את הנהגי מוניות, ראיתי את האשדוד שלך לדעתי. אשדוד, אשקלון, אני לא זוכר, ראיתי כמה.
1: וזה המפתח.
0: זה קמפיין, בלי קשר לדעה פוליטית, קמפיין קריאטיבי מאוד מאוד מעניין. אגב, גם אומץ, אני חייב להגיד אומץ לב שלך ללכת.
2: הנה, קיבלת מאיתנו קרדיט.
0: אומץ לב, אתה הולך באומץ לב, אתה לא מפחד משאלות קשות.
1: זה באמת חשוב, כי אתה יודע, מגדילים גוש לא על ידי זה שאתה משכנע את מי שממילא משוכנע, אלא באמת לשבת עם אנשים טובים שהצביעו לליכוד, נורא מוכזבים מההשתמטות ומהשחיתות במשרד התחבורה ובמשרד החינוך וכו'. הדבר השני זה להציג לציבור איך מתקנים את המדינה. לא להתעסק בפוליטיקות, לא להתעסק בהוא יושב, לא יושב, מה יושב. ודבר שלישי, איך בדיוק מגייסים את החרדים, כי אני חושב שאנחנו פיצחנו את הנוסחה לראשונה בתולדות מדינת ישראל, איך באמת גם נגייס את החרדים, את אחינו החרדים, איך נכניס אותם לשוק העבודה, וזה המון אנשים, זה 15% מאזרחי ישראל היום, הם בציבור החרדי, ולכן לא מרימים ידיים, אפשר לנצח.
2: ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון
0: תודה.
2: הזה, ודרך צליחה.
1: תודה.
2: ביי ביי. ביי ביי.
0: אנחנו אומרים שלום לדני אלון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שלום דני.
3: שלום, שלום אמיר, שלום רם.
0: אז אנחנו איתך מתכתבים במה שיהיה בשעה 9, הנאום של ראש הממשלה באום. העובדה שראש הממשלה יוצא לביקור בזק, משהו בדרך כלל לא עושה בעצרת האום, יצא לי להיות אותו לפחות פעמיים בנסיעה כזאת, תמיד היה לו פגישה עם ראשי מדינות, תמיד היה לו, בדרך כלל, כשהוא מגיע לארצות הברית, הוא תמיד נפגש עם הנשיא, לא בתקופת אובמה, צריך לומר. האם אתה, לצורך העניין, מזהה כאן בדידות מדינית לא מזהרת של ישראל?
3: לגמרי. תראה, הייתי אומר שדווקא הנסיעה הזאת, שהיא ממש לא הכרחית, א', לא בגלל הפורום, לא בגלל העיתוי כמובן, ובוודאי שזה דווקא ממחיש את הבידוד של ישראל. ואנחנו רואים שבאמת זה גם מספר הפגישות הוא די עלוב, גם מספר המדינות, אני לא מזלזל באף מדינה, חשוב מאוד להיפגש עם יאי סיישל ועם פאפו נגיד, כל זה בסדר גדול, אבל בשביל זה לא צריך לנסוע ולחזור, כאשר אנחנו יודעים אתה יודע מה הייתה האתגר הכי גדול בנסיעה הזאת של המשלחת לאום, לכוון ולהשיג סלוט, כן, את הנאום שלו,
2: כן.
3: שיהיה בזמן פריים טיים בארץ. זאת אומרת, כל הנאום הזה הוא פשוט במה, לדעתי גם, בגלל הבחירות. דרך אגב,
2: מה, מכוון לבייס שלו?
3: בוודאי, הוא נוסע עכשיו, הוא מקבל את הבמה של האום, לא משנה שאף אחד, האולם יהיה ריק, זה ברור. אולי יהיו כמה אנשים שהוא מצליח לקושש כדי שיבחרו כפיים ואז זה יישמע יותר טוב, אבל אנחנו יודעים, ולדעתי זה, אני לא בטוח שהרבה מאוד, לצערי אני אומר את זה, משלחות של מדינות, כולל מדינות מערביות, פשוט בהפגנתיות יצאו כשהוא יעלה. היום אנחנו...
2: טוב, אבל את זה אנחנו מכירים, גם כשראש הממשלה יהוד, וגם כשהוא נפגש, יהוד באום אני מתכוון, וגם שנפגש עם הנשיא האמריקני, עם טראמפ, בסופו של דבר יש מדינות קבוע שקמות ויוצאות, זה ריטואל די קבוע, אתה מכיר את זה בטח.
3: כן, אבל לא, אבל עוד פעם, זה גם עניין של מינון. בסופו של דבר, גם לכמות יש משמעות. כשיוצאות המדינות, בוא נגיד, הידועות, כן, אם זה איראן, ואם זה קטר, ואם עוד כמה כאלה, ובפקיסטן וטורקיה, בסדר. אבל אם יצאו חס וחלילה גם מדינות מערביות, זה רע מאוד. ושוב, זה ממחיש גם אם לא יצאו. מצבנו, אנחנו יודעים, הבינלאומי הוא רב אמר, אני יכול להגיד לכם באחריות,

0: מקום המדינה עד היום מצב ישראל לא היה כל כך גרוע בקהילה הבינלאומית, מבחינת המעמד שלה, מבחינת ה...
1: ואתה תולה, דני איילון, רק את האשמה בראש הממשלה או בממשלתו, או יכול להיות באמת בתהליכים כאלה ואחרים שעברנו מאז 7 באוקטובר, מאז הטבח הנורא הזה, שישראל הגדולה כאילו רומסת, כאילו, הכל כאילו, כן, את הפלסטינים בעזה.
2: רן, לפני כן, אתה שלי אוסיף הערה לשאלה שלך, מלחמה היא לא מטרה, מלחמה היא אמצעי להמשך מדיניות.
1: כן, אבל עברנו פה אירוע באמת, אני לא מסנגר על אף אחד אגב. עברנו פה אירוע באמת.
2: אז אני גם לא מסנגר, אני רק אומר שבמלחמה צריך לנהל אותה עם אופק מדיני בסוף, ונראה שמישהו הפך כאן מלחמה למטרה, וזו הבעיה היום שלנו. אני לא אומר שאנחנו לא מאוימים, אני לא אומר, אבל בסופו של דבר מלחמה חייבת להתחיל באופק מדיני ולהסתיים במעשה מדיני.
1: בתיאוריה אתה צודק.
2: דני, סליחה על ה...
0: לגמרי, לא, דברי חוכמה ו...
1: כן, אמיר ידוע.
0: לא, לא, אמיר צודק לחלוטין, אתם שואלים אותי מה הביא למצב הזה. מה שהביא למצב הזה זה ממשלת ישראל והמדיניות שלה. ופה זה כל הייתי אומר התסכול הגדול. דווקא אחרי השבעה באוקטובר, כשמצבנו מיד אחרי שהתברר ממדי הטבח הנורא הזה, אז בכל אופן היו מדינות נורמליות וציבורים הגונים שתמכו בישראל. אבל מיד להתהפך, כי מהרגע הראשון היה ברור שהממשלה הזאת היא לא מצליחה, היום הייתי אומר, בגלל קוצר רואי, בגלל חוסר כישרון, בגלל חוסר הבנה, לא מבינים את הקהילה הבינלאומית, ומהר מאוד התגלגלנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. למה? כי כל מיני שרים פתאום אחד אומר, בוא צריך להפיל פצצת אטום על עזה, השני אומר צריך לשרוף את כולם, אם אתה תוסיף לזה את כל התמונות, שעוד פעם, אני חושב שאנחנו בסך הכל הגנה עצמית, אנחנו מאוד מאוד, יש לנו את כל ההצדקה לעשות את זה, אבל עוד פעם לא, זה לא שודר, זה לא תווח כמו שצריך לעולם המערבי, כי עוד פעם נטפלו למי? לקיצוניים. ואם יש לך את סמוטריץ' ובן גביר עם כל מיני אמירות כאלה שהן קשות, והייתי אומר, פשוט טיפשיות, פשוט מאוד, יורים לעצמנו ברגל. וראש הממשלה, למה הוא אשם? קודם כל בגלל שהוא ראש הממשלה, אבל דבר נוסף וחמור יותר, הוא לא קורא להם לסדר, הוא נעלם דום, אז כמובן זה מגיע אליו, כאילו זה הוא הסכים לזה, וכאילו הוא גורם לזה. ואני רוצה להגיד לכם אולי הדבר הכי חשוב, זה שאנחנו...
1: כן, לסיום.
0: כן, לסיום. מעמדנו בעולם הוא בשפע למדרגה, זה פחות מטריד אותי. מה שמטריד אותי זה ארצות הברית. הייתי אומר, באמת, אי אפשר, כישרון יותר גדול מזה, אני אומר את זה במרכאות, לא יכול להיות. ודווקא האיש שאמור להכיר את אמריקה, מ-2015 עד היום, ראש הממשלה הזה איבד את כל בסיסי התמיכה שלנו, אם זה אצל דמוקרטים, אם זה אצל רפובליקאים, אם זה אצל קהילה יהודית, והיום אנחנו רואים, אין קונגרס שיכול היום לתמוך בישראל. היום הוא תלוי בטראמפ, וטראמפ עושה איתו מה שהוא רוצה, הוא אמר, הוא יעשה, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו, הוא אפילו לא... ענה לו לטלפון כדי לקבוע פגישה, הוא הולך להיפגש עם...
1: טוב, טראמפ הוא טיפוס, אין מה לעשות, אנחנו כולנו יודעים.
0: אם זה היה חשוב לטראמפ, אז הוא היה פוגש אותו. אם היה מעמדה של ישראל חשוב, וזה היה עוזר לו בבחירות האמצע, הוא היה רץ לפגוש אותו בכל מקום.
1: זה בטוח.
0: זה שהוא לא פוגש אותו, זה מראה יותר מכל דבר את מעמדה הגרוע של ישראל בארצות הברית, וזה מה שחמור.
1: דני אלון, שעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה. חג שמח.
0: חג תודה שמח, דרך. תודה רבה.
1: חג שמח. נצא לכמה הודעות ונחזור.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. כניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
7: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
8: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. ב3, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב7 בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
9: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
10: צלצולי פעמונים,
9: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 7 בערב בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
2: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאלוף משנה ב', ראש מחלקת שליטה בחיל הים. שלום.
12: אהלן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. לפני שניכנס לאווירה החגיגית והכל, תן לנו רק ככה במה שנקרא בקליפת אגוז את התיאור של התפקיד שלך. למעשה, לא זז חיה, לא זז כלי שיט, לא זז סירת גומי, בלי שאתה רואה אותה. נכון? בחיל הים.
12: אפשר להגיד, כן. במשפט ככה בקליפת אגוז, כמו שאתה אומר, בעצם אני מפקד יחידת השליטה של חיל הים, זה בעצם יחידה שיושבת בבור בתל אביב, סדר גודל של 300... חיילים קצה לקצה, קצינים, נגדים. אנחנו בעצם שולטים בכל הפעילות המבצעית של חיל הים על כלל הגזרות. זה יכול להיות צוללת, זה יכול להיות סטיל, זה יכול להיות כלי בטש. כל הפעילות המבצעית בעצם מתוכללת דרכנו.
1: בעצם אתם בונים את התמונה, הימית לטובת אותם כלי שיט, אותם לוחמים שיוצאים לאותם מבצעים, חלקם הלאומים, רובם בעצם אנחנו לא מכירים אותם.
12: נכון מאוד, כמובן, וגם מעבירים הנחיות מהפיקוד הבכיר של חיל הים לכלים של לבצע בעצם את המשימות השונות, וגם כשדברים משתבשים, אז אנחנו אלה שבעצם מחברים בעצם לכלים בקצה את הסיוע שנדרש כדי לעמוד במשימה.
1: רגע, זה כלי שיוצא, כלי שיוצא לים לצורך משימה מסוימת, אתם מלווים אותו בעצם מרגע שהוא יוצא עד שהוא חוזר.
12: 24/7. נכון, לגמרי. ניקח לדוגמה את אחי דרקון, יצא מגרמניה, סדר גודל של חודש הפלגה, לאורך כל החודש הזה, מהרגע שיצא לים, כתמונת ראי נפתח בעצם מוצב שולט, במקרה הזה זה מוצב שליטה לצוללות, הוא נפתח והוא בעצם מלווה את הצוללת 24/7, הוא מקבל את כל ההודעות, הוא מתקשר איתה, הוא מוודא שהמצב הטכני של התקין, אם צריך לתאם מול כוחות זרים, אם צריך לבוא ולהזין אותה במודיעין רלוונטי, אנחנו עושים את זה 24/7.
2: אז בואו רק רגע נדבר עכשיו, טוב, כולנו יש לנו את הזיכרון של הדקר. לצורך העניין, אתם עם הדרקון הייתם בקשר כל כמה זמן?
12: קשר יומי, לפחות יומי. כמובן שצוללת זה כלי מורכב ומיוחד, אז אנחנו לא באים ומגדירים לו בצורה יותר מדי מגבילה מתי הוא צריך לדווח, אבל אחת ליממה, לפעמים קצת יותר, בעצם הוא מחויב לתת לי עוד חיים כצוללת, להגיד אני בסדר, וכמובן לתת לי כל המידע, ואני... מהצד שלי כמפקדה מעביר לצוללת הנחיות להכוונות ומודיעין.
2: בית, אלוף משנה בית, לכל אורך הדרך הצוללת צריכה לדווח איפה היא נמצאת לכוחות זרים או למדינות אחרות, או שבדרך שלה, אני מדבר כרגע על נקרא לזה ככה, על השייט המנהלתי מקיל לישראל, היא הייתה צריכה לדווח לכל אורך הדרך לכל המדינות, או שבחלק מהדברים אף אחד לא ידע איפה היא?
12: לא, לא, ממש ממש לא. התייחסנו לזה כמבצע כמו כל המבצעים. היו חלקים שהם היו מתואמים, כי אתה עדיין בסוף יוצא משטח גרמניה, אז אתה פועל תחת איזושהי מעטפת, מול בעצם הצעים הזרים שאתה נמצא בשטח הטריטוריאלי שלהם. אבל ברגע שאתה יוצא למים בינלאומיים, מבטא לכל דבר, אתה עובר למות חשאי, אף אחד לא יודע איפה אתה נמצא, פרט לכמובן המוצב ששולט עליך.
1: אז אני אקח אותך לאמברגו שהייתי לדנמרק על השייט של הדרקון וגם על האימונים שלה, זאת אומרת בכל מקרה כן היו צריכים קצת לדווח או לתת דין וחשבון איפה הצוללת, איפה המיקום שלה בעצם באותו זמן, ואני גם יודע שהצוללת עשתה עיקוף מאוד גדול של איזה 8,000 קילומטר או משהו, או מה, לא זוכר, כדי להגיע לארץ, היא קצת הכרה בגלל אותו אמברגו, זאת אומרת כן נתנו איזשהו דין וחשבון.
2: לדעתי זה לא רק דנמרק, גם נורווגיה.
1: גם נורווגיה.
12: אז אני אגיד באופן כללי, האמברגו זה פקטור שמשפיע על צהל באופן כללי, וכמובן גם על חיל הים, לא רק בעולם הצוללות. בהקשר ספציפית של הדרקון, אז באמת ההשפעה הייתה לאיפה אנחנו יכולים להתאמן. בעצם כשאנחנו מקבלים את הצוללת מגרמניה, אנחנו בעצם מקבלים את הצוללת ועושים תהליך מסירה מסודר. בשביל המסירה הזאת אתה עושה בעצם סט של ניסויי ים, אתה בודק את כל מערכות הצוללת בכל העומקים, ואתה בודק את כל המערכות וכו'. וכדי לעשות את הבדיקות כמו שצריך, אתה צריך ים עמוק. והים העמוק הזה בגרמניה הוא מצרך נדיר, ולכן היינו צריכים לתאם גם מול מדינות אחרות אזורי אימון שיותר מאפשרים. היו מקומות שהתגרו אותנו, מצאנו פתרונות יצירתיים לדבר הזה. בדרך כלל אנחנו מוצאים איך לעקוף את האמברגו הזה, גם אם זה לפעמים קצת מעט אותנו ומייצר לנו קצת עיקופי דרך.
1: אתה יודע, ראינו את מבצע ההבדחה המטורף הזה ב-100 קילומטר של התעלה של קיל, שבהשתתפות גם כמובן כוחות זרים, כנראה בפיקוד שלנו, אני לא ממש יודע איך זה עבד, אבל כנראה כמה הדבר הזה מותח עד שסוף סוף הצוללת יכולה בעצם לצאת מהתעלה, אמרנו בערך 100 קילומטר, ולצלול איפה שהיא יכולה לצלול, כל המבצע הגלוי הזה, כמה הוא מותח, כמה הוא מוריד עצבים.
12: תראה, האיום באמת באמת הכי גדול על הצוללת, או בוא נגיד הנקודה שבה היא נמצאת והנקודת נחיתות הגדולה ביותר היא כשהיא גלויה, כשהיא על השטח, כשהיא מפליגה לפני שהיא צוללת, ובאמת המיקוד בהקשרי ההבטחה הכי, הכי משמעותי במבצע הזה היה לוודא שכשהצוללת יוצאת מגרמניה ועובר דרך תעלת קיל, בעצם שטח שהוא ממש בתוך גרמניה עצמה, אז אנחנו לא נכנסים לפינות חלילה של ניסיון או להפריע לצוללת או חלילה גם לפגע בה. אין ספק שאני ישנתי הרבה יותר טוב ברגע שבעצם הדרקון הגיע לנקודת הצילה שלה וצללה, כי מהרגע הזה אתה יודע שאין אין, אין אפשרות למצוא אותם, אף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול לעקוב אחריהם. אז כן, חד משמעית, החלק הראשון של ההפלגה היה יותר מטריד בהקשרי הבטחה. החלק השני של ההבטחה, בסוף מסע מורכב, אלפי קילומטרים, מעל לחודש בים, צוללת, היא מאוד מאוד מורכבת הצוללת הזאת, עם יכולות באמת פנומנליות, וצוות שצריך לבוא ולהביא את המכונה מאוד מאוד מורכבת הזאת בארצה, בצורה בטוחה. אז גם כשהיא צללה, היו לנו, מה שנקרא, דאגות אחרות, אבל הצוות הזה הוא באמת צוות שעבר הכשרה כל כך ארוכה, והוא כל כך מתוגל ומקצועי, שלמרות המצב אנחנו דווקא, אנחנו ישנים בסדר בלילה, כמובן עם עיניים תמיד עוקבות ועם מוצב פתוח.
2: נגלה למאזינים שלנו שאתה אלוף משנה בית איש צוללות, ואתה עומד להיכנס אוטוטו לפקד על שהיית את הצוללות, אז אני מניח שאתה מלווה את המסע הזה של הדרקון. בוא נגיד כך, ביתר תשומת לב, אפילו הייתי אומר חיבה?
12: לגמרי, לגמרי. תשמע, זה חתיכת היסטוריה מבחינתי. אני התגייסתי לחיל הים שם בשנות ה-2000, ואני למעלה 20 שנה במערך הצוללות, ובאמת הדור הזה של הצוללות שאנחנו עכשיו קולטים, והכי דרקון בפרט, זה באמת חלום שהתגשם, יש לה יכולות בלתי רגילות, באמת קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית.
2: תתן לי בכמה שאפשר בהשוואה לציים אחרים, לצורך העניין צי טורקי, צי מצרי, שהם שני תרחישי האיום שלנו?
12: אז אני פחות רוצה רגע לתת את זה ביחס לי, אני כן יכול להגיד שהדרקון באופן ספציפי, אנחנו מקבלים פה צוללת שהטווח פעולה שלה והיכולת לשמור על חשאיות היא הרבה הרבה יותר מתקדמת ממה שאני כמפקד צוללת לצורך העניין אורגנתי אליו. אתה בעצם מקבל פה כלי שיודע לשאת הרבה יותר יכולות לטווחים הרבה יותר ארוכים, שיודע בעצם לשחות מתחת למים בצורה הרבה יותר חשאית. עכשיו תפעילו את הדמיון, לאן אפשר לקחת את הדברים האלה. אנחנו באמת כיחידה, כשייטת, פועלים בכל מקום בגלובוס, פחות או יותר שיש בו ים, אפשר להגיע לכל נקודה בצורה חשאית, וזה מייצר יתרון מאוד מאוד משמעותי בעולם המבצעי לצה"ל ולמדינת ישראל.
1: אז זהו, אמיר נגע בזה קצת, העניין הטורקי, אתה יודע, הם הכריזו על עצמם איך קראו לזה, מדינה כחולה, או משהו כזה.
2: המולדת הכחולה.
1: המולדת הכחולה, שולטים בים, ואנחנו יודעים שיש להם איומים לא מרומזים אפילו, לכיוון הצי הישראלי. איך הצוללת הזו בעצם באה לידי ביטוי, וכמה היא מתה את הקף לטובת ישראל?
12: תראה, טורקיה היא מדינה באמת משמעותית באזור, אבל לא מדינת אויב, צריך להגיד את זה, ואין ספק שהצוללת היא מרכיב, או בוא נגיד הכלי הזה, הוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בתוך הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, עם היכולות שהדבר הזה יודע להביא למרחב, ויש לזה גם השפעות בטח על המדינות השכנות ועל הסביבה כולה במזרח התיכון. אנחנו בגדול יודעים להתמודד עם כלל האיומים, גם מול מדינות, מה שנקרא, שכנות, שאינן מוגדרות אויב, וכמובן מול האויבים שלנו, שם אנחנו בעיקר ממוקדים, ואם תבוא יום אחד תפנית כזו או אחרת מול אחת המדינות, אז אנחנו נעשה את ההתאמות, אבל אין ספק שזה זה משנה פה את המאזן כוחות, וזה מוסיף לחיל הים ולצהל, יכולת אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית שנכנסת פה לזירה.
2: רק הערה, זה יכולת אסטרטגית ואולי גם מעבר לזה למדינת ישראל, במיוחד שאנחנו מדברים על מזרח תיכון שרוצה להתגרען.
1: כן. לא רמזת פה לכלום. אלוף משנה בית רמח שליטה חיל הים, ניפגש על המים או מתחת. איפה שתבחר.
12: תודה רבה.
2: ובהצלחה, אם לא נדבר, עוד לפני שתיכנס לשין שבע. אתה יודע, רגע. לפני שאתה נפרד מאיתנו. בטקס הסיום, ההחלפה שלך, אם הוא יהיה ביום חמישי, אנחנו נבוא לשדר איתך את יומן השטח.
12: זה רדיו. יאללה, סגור. זה לא ביום חמישי, אבל אנחנו נזמין אתכם.
2: לא. בוא נעשה את זה. תתאם את זה ליום חמישי.
12: בסדר גמור. אנחנו נעבוד על זה, אני אעביר את זה למחי, והוא יקבל את ההחלטות.
1: בית רמח שליטה יכול לעשות מה שהוא רוצה.
2: בדיוק.
1: תודה רבה ובהצלחה כמובן.
12: בכיף, תודה רבה, להתראות.
1: להתראות. טוב, זה עבר למפקד חיל הים, אני מעריך, וזה יסתדר.
2: הוא תכף יהיה פה, ודאגתי שהוא יבוא להגיד לנו שלום.
1: יופי.
2: אני לא צוחק.
1: אני אמר שאתה צוחק.
2: אוקיי.
1: אני לא אמרתי שאתה צוחק. תשמע, כל עוד אנחנו פה מלהגים ומדברים על אב ועל דה, אחי דרקון עושה את דרכה, הצוללת השישית החדשה של ישראל, אנחנו נשדר לכם את זה בשידור חי, את הגעתה ממש מתחת לפני המים, בטקס רב רושם בחיל הים. מסביבנו נגיד, מסביבנו ים, אנחנו יושבים על טריבונה, מסביבנו ים, כולם בלבן, לקראת
2: ויש כבר צוללת אחת שמקבלת את פניה, שהוגנת מולנו באחד המבדוקים כאן.
1: נכון, ועוד מעט זה יקרה, אבל בינתיים, כשאנחנו מדברים, רוסיה, מתכננת מתקפות כתבאמים חדשות נגד אירופה, כך מעריכים. שלום לנינו אבסדזה, פרשנית לענייני רוסיה, מה שלומך?
13: ערב טוב חברים, אני מתרגשת בשבילכם, אני מבינה שזה ממש חגיגה מסביב, ואפרופו מתחת לפני הים.
2: נינו, האמת, תראי, את יודעת, אני לא אדם רגשן, אבל זה באמת...
1: לא, ממש לא, אתה לא אדם רגשן.
13: אני... מאמינה לגמרי, ואפרופו מתחת לפני הים, חברים, אנחנו מדברים על הכתבאמים, אבל דיברו בעבר וגם עכשיו חושבים שהרוסים יכולים לעשות גם משהו מתחת לפני הים הבלטי. אל תורידו את זה מהחשבון, כן? אכן כן, אכן כן, רוסיה יכול להיות מאוד שמתכננת משהו, כן.
2: מה עומד מאחורי זה, נינו? פוטין השתגע? הוא קורא תיגר על נאטו? הצהרה זה דבר אחד. לתקוף מדינת נאטו זה דבר אחר. הוא רוצה לבחון פעם ראשונה את סעיף 5 באמנה?
1: הוא כבר עשה את זה, לא? הוא עושה את זה.
2: הוא עשה את זה כמו האיראנים, כזה במין, באזור פולין, באזור ליטא, באזור הבלטיות, אבל לא מעבר.
13: בדיוק, הוא עשה את זה עדיין בקטנה. אבל ודרך אגב, גם אם הוא יעשה את זה עוד, לפי דעתי זה עדיין יהיה בקטנה. אני לא רואה רוסיה מסוגלת ללכת ראש בראש נגד נאטו, ודרך אגב, אני גם לא בטוחה שנאטו מוכנים כאיש אחד לעמוד עכשיו וללכת למלחמה כוללת. לשמחתי הגדולה, לפחות זה לדעתי לא. אבל הוא יכול לבחון את נאטו, ואחרי הגיוני דרך אגב. בלון ניסוי, אבל בלון ניסוי יכול להיות רציני ותלוי איפה משחררים את הבלון. כן, הוא יכול להתפוצץ ותלוי איפה משחררים אותו, חברים. מבחינת רוסיה, כמובן...
2: זאת אומרת שאפשר לנסות לאתגר באזור פולין, באזור הבלטיות, אבל לא לצורך העניין בעומק אירופה, צרפת, איטליה,
13: ספרד. בדיוק, זו הנקודה, זו הנקודה, שאם אני מסתכלת בעיניים רוסיות, הכי הגיוני לעשות את זה במזרח, קודם כל במדינות של ים הבלטי, כן? Mm-hmm. אבל, אז גם פוטין מבין שזה לא תהיה בדיקה אמיתית של נאטו, כי אנחנו לא יודעים איך נאטו יכולים להגיב על זה שפוטין יזרוק איזה בלון ניסוי במדינות החדשות של נאטו, שהן פוסט-סובייטיות. אותו דבר, פולין הם יגנו על פולין כנראה יותר, אבל מה שאנחנו שומעים היום, מה שהתפרסם באל מונדו, שהוא כאילו רוצה לבחון את נאטו, אז הוא צריך באמת לעשות את זה איפשהו באירופה מערבית. ומה שאנחנו שומעים היום, צרפת, איטליה, ספרד, יכולות להיות על הכוונת. מה עוד
1: למה
13: סיבה?
1: למה דווקא אין? למה שלוש המדינות האלה?
13: אז זה גם שאלה מצוינת, כי על מי פוטין כועס יותר, זה לא דווקא שלישייה הזאת, אלא בריטניה וגרמניה. אבל לפי דעתי הוא מבין ששם הוא לא יכול לעשות הרבה. אבל לשלוש המדינות האלה, בעוד שנה, בשנה הבאה יותר נכון, יש בחירות חברים. והוא רואה שלתושבים שם די נמאס מכל המלחמה הזאת באירופה. הם משלמים על הגז ועל הנפט און תואפות, וזה נכון. מחזק את המפלגות הימין, וזה יכול להיות מאוד שמתקפה כזאת יכולה להגיד לתושבים, אוקיי, תלכו, תצביעו לימין, ימין קיצוני אפילו במקרים מסוימים מאוד, ואז אלה יפסיקו לסבסד את אוקראינה והמלחמה שאנחנו התושבים האזרחים משלמים עליה. זאת אומרת, כאן אפשר למצוא היגיון יותר כלכלי פוליטי, ואם אני מחפשת היגיון גיאוגרפי, כנראה שלרוסים הרבה יותר קל לעשות משהו בפולין או במדינות של ים הבלטי.
1: טוב, על גרמניה הוא לא מאיים, הוא לא מאיים להיים על גרמניה
2: בינתיים.
13: אני ופי דעתי, כן, על מי שהוא כועס זה בריטניה וגרמניה, אבל הוא לא מאיז.
2: נינו אבסדזה, תודה רבה.
1: תודה, נעקוב, כמוך. תודה רבה.
13: תודה רבה וחג שמח.
1: חג שמח, פרשנית לענייני רוסיה, נינו אבסדזה.
2: תודה רבה. רגע, עכשיו לסינג.
1: פינת. צריך לבלבל אותי. פינת הסינגולדאי. זה לא מתחיל עד שאני לא נותן את זה, שימי. יפה.
2: גולדה, שלום, שלום. הפעם, שים, רגע, רגע, אבי, הפעם אנחנו בבלנסים, לא אתה בבלנסים.
14: אנחנו
1: בעיצומם של בלנסים.
14: אני אגיד לכם ככה, אני בדרך כלל במאה חמישי, קודם כל ערב טוב רן ואמיר, חמודים,
1: ערב טוב.
14: אני ככה, אני בדרך כלל, יש לי תוכניות, אני יודע מה אני עושה, היה לי תוכנית היום, אבל כנראה שאתה שואל את הצבא מה התוכניות שלהם כל יום, כדי שנדע על מה אני מדבר, נראה לי זה הכי טוב, אני שאל אותם מה הבראש שלהם. והגיעה צוללת חדשה, וזה מרגש מאוד. דרך אגב, שידעו שאני יודע להפעיל צוללת כשלא יודע, אני למדתי את זה.
1: רגע, מה זאת אומרת? ספר, ספר.
14: אנחנו בבית ספר היינו משחקים משחקים איך צוללת עובדת, ואני יודע איך צוללת עובדת. יש לי פה, אני מרגיש, זה כמו גיטרה בדיוק, שתבינו. זה בדיוק כמו גיטרה, שום דבר.
1: או כמו אופניים, גם לא שרירים את זה בחיים. פעם יתת להפעיל צוללת, היום אתה יודע גם.
14: אז אמרתי רק רגע, מה אני יכול לשמיע היום? אני במקרה מופיע עם זמר ששר את השיר הכי מפורסם של החלם, שוטי שוטי ספינתי, שלמה ארצי.
2: בוגר להקת חלב היה.
1: במקרה קוראים לו שלמה ארצי.
14: במקרה, ויש לנו גם הופעה היום, הכל במקרה. ואז יצא טוב, אז זהו, רוצים לשמוע שוטי שוטי ספינתי, שלנו במזל טוב. ואם יש רוצים הדרכה לגבי הצוללת, אני פה. ובכיף, אני אעזור לכם כל מה שאתם צריכים.
2: סינגולדה, תהיה זמין, כי יכול שנתקשר אליך.
1: כן, בית ספר צוללה, אני תשמע אליך.
14: ביי, קיריי.
1: תודה רבה, חג שמח, יקירי.
2: אבי, חג שמח.
1: חג שמח.

0: טוב, אנחנו לא נפריע לשיר יותר מדי, אנחנו מסיים כאן את השעה הראשונה, נאמר יומן השטח מבסיס חיפה, אנחנו נעביר לכם כאן בשידור חי את ההגעה של הצוללת החדשה דרקון של חיל הים.
1: שנכנסת אוטוטו.
0: אוטוטו, לדעתי אנחנו כבר מתחילים לבצבץ, התרנים מבצבצים.
1: יכול להיות, ייתכן. ניפגש בשעה הבאה, יהיה מרתק. אל תלכו.

0: מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: השנה, כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
10: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
11: הנה זה בא, הנה זה בא.
10: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
11: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
10: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
12: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
12: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
12: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
15: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
12: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
16: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
17: כשאני עושה מזה אני קונה מתנות לכולם.
16: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, כשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
18: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס הצהיר בעצרת האום: אנחנו שואפים להקים מדינה פלסטינית מפורזת לצד מדינת ישראל. בנאומו תקף אבו מאזן את אלימות המתנחלים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון ואת פעילות צהל בעזה. הוא נאם מול עצרת האום מרחוק לאחר שלא קיבל אשרת כניסה לארצות הברית ואמר: נמשיך לשפר את בתי הספר שלנו ואת תוכניות הלימוד ונשלב ערכים של שלום לצד שמירה על הזהות הפלסטינית והערכים שלנו. כך אבו מאזן. הלחימה בעזה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי ביומן השטח: חמאס הולך ומתעצם ברצועה ומבריח אמצעי לחימה ממצרים.
19: יש עכשיו רחפנים מתוך מצרים מכניסים לישראל ומישראל מבריחים לתוך עזה, ולפעמים גם ממצרים ישירות לעזה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. יש עשרות מיליוני דולרים בחודש שמוזרמים פנימה בחסות ממשלת ישראל. מכניסים מסעיות ופשוט חמאס לוקח בערך חצי מזה לעצמו.
18: לאחר שבצהל הודיעו כי לא אותרה מנהרה אתמול בקלקיליה, למרות הודעת המשטרה שטענה שמנהרה אותרה במקום, במועצה האזורית דרום השרון עדיין חוששים מאמצעי הלחימה בקלקיליה ומחוסר התאום בין שני גופי הביטחון. בהודעת המועצה נמסר, אי אפשר להתעלם מהמידע השונה שפורסם על אותו אירוע. בקו התפר חייב להיות תכלול מלא בין הגופים השונים שיראו את אותה התמונה ויעבדו כמערכת אחת. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ונעמה מזור. עשרות מיליוני שקלים שגויסו כתרומות לישיבות חרדיות לא דווחו לכאורה למדינה. כעת עולה דרישה לבדיקה יסודית על ידי רשם העמותות. מפרסם את הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
20: עשרות עמותות של ישיבות חרדיות שמקבלות כספים מקרן עולם התורה, הארגון שהוקם כדי להחליף את המדינה שהפסיקה לתקצב חייבי גיוס, לא דיווחו לכאורה לחלוטין על תרומות שקיבלו מחול או שדיווחו עליהן בחסר. כך עולה מבדיקה שעשתה התנועה לאיכות השלטון בעקבות מסמך תרומות של קרן עולם התורה שנחשף בגלי צהל. כעת פנו בתנועה לרשם העמותות בדרישה לבדוק יסודית את הפערים שמגיעים לכאורה לעשרות מיליוני שקלים שלא דווחו.
18: תושב תל אביב בן 52 נאשם שפרץ 21 פעמים בתוך שלושה חודשים בלבד לרשת AMPM בעיר וגנב מוצרים בעשרות אלפי שקלים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
21: על פי כתב האישום שהגישה המשטרה, רשימת הכנבות כללה כמויות ענק של מוצרים זהים בכל פעם. מאות חבילות בפלות בשווי אלפי שקלים, עשרות חבילות דגים, אריזות טונה, זוגות קפקפים רבים, מתנים ניידים, ינות, עשרות חבילות של פיצוחים ודבש, מוצרים נוספים. לנאשם יש עבר פלילי משמעותי ועשר הרשעות קודמות.
18: תחזית מזג האוויר למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
22: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
23: יש BYD's.
24: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
25: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ול.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:04. טוב שאתם מצטרפים אלינו, כי אוטוטו, אמיר בר שלום, מתחיל כאן טקס הגעת הצוללת הכי דרקון, הצוללת השישית במספר והמשוכללת ביותר של חיל הים, שעוד מעט תעלה מהמים, ממש ממש, אני יכול להגיד לרגלינו, כי אנחנו יושבים קצת מעל, מתחתנו ים, ים גדול, איפה הים? אנחנו עושים שלט.
2: מערבה, איפה הים?
1: ואני, באמת, הסיפור פה מטורף, כאילו, הססגוני בצורה בלתי רגילה.
2: כל צמרת חיל הים, אנחנו רואים כל הצמרת הביטחונית הישראלית.
1: כולה.
2: אנחנו רואים גם שורה ממש של, אני רואה כאן עשרות מספחים צבאיים ושגרירים שמגיעים, אני יודעת, זיהיתי גם את...
1: שגריר גרמניה.
2: כן, וגם את מנכ"ל משרד הביטחון הגרמני, שנמצא פה...
1: לא, זה אירוע מטורף, זה בסדר, באמת, אירוע בסדר גודל...
2: ממש יושב מאחורינו, יחד עם המנכ״ל משרד הביטחון, אמיר ברם, אלוף במילואים אמיר ברם, שר הביטחון עומד להגיע לכאן. רוב הוד והדר.
1: כולם בלבן.
2: כולם בלבן.
1: בגדי הייצוג של חיל הים.
2: והנה שמוליק, הרס"ר של חיל הים, כבר אוטוטו מתחיל כאן את הטקס. אנחנו נהיה כאן לחליפות עם הטקס, נעביר לכם אותו כאן בשידור ישיר, אבל גם נהיה עם אנשי שייטת הצוללות, עם רעיונות שהקלטנו במהלך כל היום הזה, כאן, עם צוות שידורי החוץ של גלי צהל, ואנחנו נתחיל עם... מפקד אוניית חיל הים רם, הצוללת, אחד ממפקדי הצוללות של חיל הים, עם הפתעה קטנה באמצע שאנחנו הופתענו תוך כדי רעיון, הנה.
3: שלום לסגן אלוף א', מפקד אחי רב, צוללת בחיל הים.
4: אהלן, שלום, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, נו, מתרגשים?
4: מתרגשים מאוד, מצפים,
3: כשבסוף
4: מדובר פה בחיל הים רם, שנים רבות של תכנון, בניין כוח, פורץ דרך ותרומה אדירה לביטחונה של מדינת ישראל, ליכולותיה של שייטת 7. אנחנו מאוד מתרגשים
2: מהם. שאלה, אתה יודע, שמתבקשת. יש קנאה בין מפקדי צוללת? אתה יודע, מישהו קיבל את המודל החדש, לא אתה.
4: האמת במקרה שלי אין. כי בעוד מספר שבועות אני אקבל פיקוד על הדרקון שמגיע היום ארצה, אבל אין קינה באמת, כולם עושים את אותם הדברים, כולם עושים מבצעים חוצי גבול.
3: רגע, אתה הולך להיות מפקד הדרקון?
4: בעוד מספר שבועות, כן. אבל זה לא היום שלי, אז ככה בואו נחכה עם זה.
3: לא, בסדר, 100%, אבל יש הקשר מאוד מאוד גדול, מעבר לזה שאתה באמת מפקד צוללת, והיית מפקד בית ספר לצוללן, אני יודע, חלק מהעניין פה כמובן זה הצוללת הזו שמגיעה. תגיד, מה נדרש ממפקד צוללת? זה כלי שייט, מורכב מאוד אנחנו יודעים, מורכב גם מבחינת המערכות שלו, אבל גם מבחינת הצוות שאותו צריך לנהל בים, עם כל המורכבות של צוללת.
4: אני אתחיל קודם כל במשהו שאולי בנארי, אבל אני חושב שהוא מקבל משנה תוקף בצוללת. אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה. אתה גם מפקד של אנשים, באווירה שהיא גם צפופה והיא לא פשוטה, והיא דורשת הרבה מאוד שעות יחד מתחת למים, ואתה גם מפקד של פלטפורמה מורכבת מאוד, עם הרבה מאוד משמעויות של כל החלטה שתקבל. ובתוך זה גם אהבה למקצוע, לפלטפורמה, לעשייה המבצעית, וגם כמובן אהבה לאנשים ולחיבור הצוותי כל כך מיוחד הזה שמאפיין את הצוללת. לא סתם אנחנו אומרים שכאן האדם קובע בשייטת 7. טוב, השילוב של השניים, אני חושב שזה נדבק, זה נדבק באנשים מסוימים שבוחרים באמת להמשיך, וזה דרך ארוכה שעוברים, כמעט 10 שנים עד שמרגע שמתחילים להפליג ועד הרגע שבו אתה מוכשר ומקבל את הפיקוד. צריך להיות, להכיר בתחילת הדרך שפשוט זה לא יהיה ולאהוב את זה לאורך כל הדרך.
3: שאלה ממאזין, יש חלונות בצוללת? איך רואים?
4: אז כן, אני מוצא את עצמי מסביר את זה הרבה פעמים לחברים, אין חלונות. אנחנו למעשה לא רואים מתחת למים, אנחנו רואים מעל המים באמצעות התרנים של הצוללת, אבל מתחת למים אנחנו שומעים. מערכות הסונר של הצוללת הם העיניים שלנו למעשה, הם האופן שבו אנחנו מנפטים בביטחה, מתמרנים במעמקי הים. זאת הדרך שלנו, אי אפשר לראות מתחת למים.
2: בוא נדבר רגע עליך באופן אישי. להיות מפקד צוללת זה לבחור מסלול שלנהל גם חיי משפחה בעייתי מאוד. אתה יכול להיעלם חודש, חודש וחצי, חודשיים.
4: כן, שילוב לא פשוט בין חיי המשפחה לבין באמת התפקיד, וזה גם מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, לאהוב את מה שאתה עושה. אני באופן אישי עם ילדה בת ארבע, ואשתי כמובן ברון מתקדם, ו... בשנה האחרונה הפלגתי, אפשר לומר, אלפי שעות מחוץ לבית, מספר שבועות ברצף ומספר פעמים. זה אתגר גדול למשפחה, נעזרים המון במשפחה המורחבת, וכמובן המשפחה חייבת להיות מחוברת לתהליך. אני יכול להגיד שלפני, אפשר לומר, כמעט 8 שנים, כשאני קיבלתי את ההחלטה על הדרך הזו, אז אשתי אמרה לי, זה מה שאתה אוהב, אני יודעת כמה אתה אוהב את זה, ואני איתך, אני יודעת שיהיה לנו קשה. זהו, ולבד אי אפשר, זה בטוח.
3: מה הכי מרתק בלהיות מפקד צוללת?
4: אני חושב שזה באמת מגוון של יכולות המבצעיות שהפלטפורמה הזאת יודעת לבצע. אי אפשר הכל לומר פה, בטח... ברדיו, אבל אני חושב שבסוף היכולות, התכנון המבצעי, המימוש, להוביל צוות לנקודות שלא חלמת שתגיע אליהם, אתגר גדול, וכמובן עם ההצלחה כמובן גם בא סיפוק גדול עוד יותר. אז זה לדעתי לפחות הדבק שהשאיר ומשך אותי לאורך כל הדרך.
2: טוב, אני אגיד משהו שאתה לא יכול להגיד, אבל אני אומר אותו. המיון הכי קפדני ויסודי בצהל זה למי יהיה מפקד צוללת. כן, וכנראה שאתה מבין שאתה עברת, אין הרבה כמוך בצהל, יש 6 בסך הכל.
4: שוב...
2: אתה מסמיק? אתה מסמיק? אוקיי.
4: כן. אבל אני יכול להסכים שהמיון הוא לא פשוט. התהליך הכשרה הוא מאוד מאוד מורכב. ויש איזושהי, באמת, גם הנחת רווחה וגם תחושת סיפוק גדולה להגיע לרגע הנכסף הזה, לקבל פיקוד, לצאת עם צוות בפעם הראשונה לים. ואני יכול להגיד שגם... אחרי שנה וכמעט שנה וחצי בתפקיד, התחושה הזאת לא עוברת. ממש לפני מספר שעות חזרנו מהשט שעשינו לכבוד הדרקון, ואומנם הפלגה פשוטה ברמת הביצוע, ועדיין התרגשות גדולה וסיפוק גדול, וכיף כיף לראות את העוצמה האדירה הזאת על פני המים של חיל הים, של שטת 7, כיף גדול.
3: אפשר לחזור איתך לפעם הראשונה שפגשת צוללת בתור מפקד בעצם?
4: פעם ראשונה אני יכול לומר שזה היה במהלך קבלת הפיקוד, הייתה במהלך ים כלבי. שם למעשה הייתי בחופשה המשפחתית בחול, נאלצתי לחזור בטיסות חירום בדרכים מגוונות, והורדתי את הצוללת שאני המפקד שלה, את החירה, מהספנת חירום ישר לשלב של היבנות והכשרת צוות, ומשם למעשה אנחנו מפליגים כצוות מבצעי עם, שוב, כמו שאמרתי מקודם, אלפי שעות במבצעים בשנה האחרונה.
2: תגיד, לפקד, לעבור מהרעב לדרקון, זה אומר מבחינתך ללמוד צוללת מחדש?
4: לא, האמת שמבחינת הדגמים יש זהות די גדולה בין הצוללת שאני מפקד שלה היום, שהיא צוללת AIP לבין הדרקון. יש כמובן תוספות שאי אפשר להרחיב עליהן פה, אבל הדלתאות הן יחסית מינוריות, וצריך לומר שבתהליך ההכשרה שלנו אנחנו מן הסתם לומדים לא מעט, אז הלמידה זה החלק הפחות מורכב במה שאנחנו עושים.
3: אתה הבאת צוללת לארץ? או נצטרך להביא צוללת לארץ?
4: לא, לצערי אני לא יכולתי, לא זכיתי בזכות הזאת, אולי עוד בעתיד. יש לנו דור צוללות שבשלבי תכנון מתקדמים כעת בגרמניה, צוללות שאמורות להחליף את דור הצוללות
3: שהגיעו בתחילת
4: שנות ה-2000. נכון, 30 שנים, בתחילת שנות ה-2000, שלמעשה יוצאות מכשירות הצלילה שלהם ולקראת אמצע העשור הבא, וכל עוד שאני עוד אזכה.
3: טוב, אנחנו נאחל לך כמובן בהצלחה רבה, גם בתפקידך הנוכחי ובטח בתפקיד הבא, מפקד החידרקון, שממש עוד מעט תעלה כאן מהמים לרציפים שאנחנו נמצאים עליהם כרגע. יום חג היום גם בחיל הים וגם למדינות ישראל, ותודה רבה לך, סגן אלוף א', תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
3: בהצלחה.
4: תודה רבה.
3: ביי ביי, ביי ביי. ועכשיו אמיר, אנחנו אומרים שלום לסגן א', חובל בצוללות, שלום לך.
5: שלום, שלום.
3: חובל, מה שנקרא, טרי.
2: מה נכון? טרי? ירוק. טרי.
5: צודק לגמרי.
3: מה? לפני כמה זמן?
5: לפני שבועיים, קורס 153.
3: כבוד.
5: כבוד גדול להיות פה, ויום מרגש, יום מרגש מאוד.
3: תגיד, כמה אתה, ברגע שהיא כמובן תגיע, הדרקון, כמה באמת התרגש?
5: וואו, ממש, זה כלי מדהים, כאילו תוספת מדהימה לצי, ליחידה, גם לראות את, קודם כל לראות את האנשים, כן, החברים, שהצוות שהיה בגרמניה ועכשיו חוזר.
3: יש לך חברים שם.
5: כן, בטח, בטח. מחזורים מעליי וצוללנים, וזה כיף לפגוש אותם ולשמוע על החוויות שלהם. רק שמענו סיפורים בעבר, איך זה הפלגה ארוכה כזאת מגרמניה, איך זה נראה, וזה ממש נחמד שזה קורה עוד פעם.
2: אתה מיועד לאיזה צוללת, לא לצוללת הזאת?
5: לא, אני מגיע לאחי רב, כבר התחלתי את התפקיד שלי בעצם, בתור סגן קצין אלקטרוניקה.
2: תספר לנו קצת מה, כן, מה, בטח, מה זה אומר.
3: כן. איך זה עובד?
5: אז הצוללת מחולקת לכמה מחלקות, זה נשמע הגיוני, כמה עשרות אנשים הצוות, אז אנחנו מתחלקים למחלקות שונות. אני נמצא במחלקת אלקטרוניקה, מחלקת סונר, כל הסונר של הצוללת נמצא תחת חיות הקצין, המפקד, ואני בעצם הסגן שלו. הרבה לימודים, הרבה עבודות ופעילות מבצעית, ועכשיו מתחילים להיכנס לקצב ולעבוד.
3: טוב, ספר קצת על עצמך, שנבין את הרקע שלך, כמובן בלי פרטים מזהים ממש.
5: בטח. אז אני התגייסתי לקורס חובלים מלפני שנתיים וחצי, למדתי בתיכון פיזיקה ומחשבים, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. הגעתי למגמת אלקטרוניקה בהתחלה, לפני שידעתי שאני מגיע לצוללות. מאוד עניין אותי כל החיבור הזה של התפקיד המיוחד הזה של החובל, של הפיקוד, של הלוחמה, של המקצוע וה האתגר המנטלי הגדול של הים, ובאמת במהלך,
3: זה חל מתחת לים.
5: מתחת לים זה הגיע עוד מעט, שבעצם במהלך הקורס ממיינים אותנו למגמת צוללות, הציגו את היחידה בפנינו, ואותי זה משך הקסם הזה של המקום, של האנשים המיוחדים שנמצאים פה, של הפעילות המאוד מיוחדת, והחלטתי שאני רוצה את זה, צריך להתקבל, התקבלתי למגמה, ובאמת שובצתי עכשיו בתור סגן קצין ברב.
2: אתה בכלל מושבניק ממרכז הארץ, להגיע לצוללת ים, להיות שגור במקום כזה, זה מרחק עצום.
5: אתה צודק. לא, לא, לא עניין אותי הים לפני זה, לא הייתה לי זיקה לפני, לא התעסקתי בספורט ימי או דברים כאלו, אבל באמת במהלך המיונים לצבא, זה היה קצת אחרי השבעה באוקטובר, בעצם שעשיתי את היום סיירות, ושקיבלתי את הגיבוש חובלים, בהתחלה לא ידעתי מה זה אומר, לא ידעתי באמת מה זה חובל, מה זה התפקיד הזה, אבל קראתי, התייעצתי עם חברים במשפחה, וזה סקרן אותי מספיק בשביל שאני אגיד, טוב, בוא ננסה. כשהתקבלתי לקורס, שמחתי מאוד, והבנתי שיש לי הזדמנות שאין לה הרבה להתחיל קורס חובלים, ומאותו רגע אתה נכנס למעגל הזה, ללופ הזה, ואתה שומע עוד ומבין עוד, ופשוט זה מדהים כמה שמלשאבים לא מכירים מה זה התפקיד, מה זה כולל, ואני,
3: סיפרו חשאיות פה בכלל.
5: זה נכון, החייל עושה הרבה פעילויות, ופשוט לא מדברים
3: עליו. קח אותנו ליום הראשון, למפגש הראשון שלך עם צוללת.
5: וואו, אז אני אספר שאת הימ"פ,
2: נגיד רק מה זה הימ"פ, זה השלב של הטירונות ים, מה שנקרא.
5: נכון, נכון, הטירונות יחידה, ימאות ופיקוד. אז את הימ"פ אנחנו מסיימים במסע, בהפלגה ארוכה לאור חופי הארץ של שבוע. אנחנו מפליגים בסירות גומי שלמדנו להפליג עליהם במהלך כמה חודשים, ובאמת אנחנו, הפלגה לא פשוטה בכלל, מאוד מאתגרת, אנחנו בתור צוערים מתכננים אותה ומריצים אותה, מאוד מיוחדת, ובאחד מהימים פשוט אומרים לנו, טוב, כל הכוח, כל הסאגים, אתם תחכו כאן, בלב ים, באיזושהי נקודה, ואחרי איזה כמה דקות משום מקום מופיעה צוללת מבטן הים. וואו.

0: מדהים, מראה מדהים, אותי זה קנה לגמרי, כמה שבועות אחרי זה היה לנו ביקור בצוללת.
1: עלתה בחירום או שעלתה רגיל?
0: עלתה, אתה רואה לוויתן כחול גדול, מתכת שעולה מתוך המים.
1: ואתה בסג בעצם בגובה המים.
0: כן, לגמרי, ואתה לגמרי רואה את זה, וזה היה מראה מטורף שפשוט קנה אותי. אחר כך גם היה לנו ביקור בצוללת, טיפה שוחחנו עם אנשים והציגו לנו את היחידה, ואז הבנתי שזה מה שאני רוצה.
1: זה המקום.
0: כן, זה המקום.
2: אתה יודע מה אומרים על צוללנים ועל חובלים שהם הולכים לצוללות, נכון? שהם לא צריכים לעשות פסיכומטרי, הם כבר מ-700 ומעלה.
0: למזלי, בקורס אנחנו עושים תואר ראשון, אז אני כבר פסיכומטרי לא צריך לעשות.
1: ניסה לצאת מזה.
2: ספר לי רגע על ההכנה המנטלית שלך להגיע לשירות שהוא... לא כולו, אבל כשאתה במבצע אתה סגור עם אנשים, אפשר להגיד באיזושהי קפסולת מתכת, קלסטרופובית, פיזית וגם, אתה יודע, מנטלית.
0: כן.
2: זה אתגר לא קטן.
0: כן. זה באמת לא לכולם זה מתאים, וזה בסדר. יש אצלנו חבר'ה במחזור שאמרו, צוללות זה לא בשבילי, אני לא מתקרב לזה, אני מעדיף להישאר בספינות, על השטח, וזה בסדר, זה כל אחד ומה שמתאים לו. אני פחות מרגיש את זה, זה מאוד עוזר, אני לא קסטרופובי, אז אין בעיה. כל פעם שאני מביא אולי משפחה לראות את הצוללת, אומרים לי, מה, איך ישנים פה, איך זה נראה בטוח קלסטרופובי וקשה.
1: כן, גם מעברים, צרים, הכל צר שם.
0: זה צר ומסתדרים והכל בסדר, זה מסתדרים האנשים. אתה צריך להיות בן אדם כזה שיודע להסתדר עם האנשים, עם הצוות, לא לעשות דרמות גדולות מכל דבר ולכבד הכל, לכבד כל אחד.
1: זהו, כי מחפשים, כל אחד צריך את הפינה שלו לפעמים, להיות עם עצמו, כל אחד יש לו את המורכזיות שלו.
0: כן, זה נכון.
1: אבל אני חייב לספר לך איזה קוריוז משנות מ-80s, ממש קוריוז, אמיר. היו צוללות גל פעם, סדרת גל.
0: כמובן.
1: יפה. צוללות גל, השירותים, האסלה, היית מוריד את המים, לחץ אוויר. רצה הגורל, ואחד מהצוללנים נכנס פנימה, עשה את מה שעשה, ופתח את הברז לכיוון ההפוך.
2: קיצור, הוא הפך את השירותים לבידי.
1: לא רוצה לספר לך מה היה שם, בצוללת עצמה. תתי יצא מכשירות באיזו תקופה.
0: נשמע לא כיף.
2: כן, אבל בוא רגע,
1: אתה... אצלכם זה אחרת, אבל.
2: אני באמת רוצה רגע לדבר על העניין מבחינה מנטלית. אתה יכול להיות סגור, זה ממש, אתה יודע, ניסוי. זה כמו ניסוי לתפיסה למאדים. אתה יכול להיות סגור במשך חודש, והמרחק הכי גדול שאתה הולך זה ה-70 מטר של הצוללת, וגם זה גם
1: זה לא, זה לא 70.
0: בגלל זה אני באמת חושב שהחינוך, גם בקורס צוללן, גם בקורס חובלים, הוא חינוך של עבודה בצוות. הצוותיות הזאת זה האלמנט אולי הכי חשוב, האנושי הכי חשוב שלנו בצוללת. חייבים להיות שם אחד בשביל השני. הצוות צריך לתמוך אחד את השני, את האנשים, וזה האתגר הגדול, אבל זה גם מה שנותן את הסיפוק הכי גדול. ככה האנשים זה החברים הכי טובים שלך. צוות.
1: תשמע, זה מסקרן, אמיר.
2: כן.
1: לדעתי אנחנו, אני אוריד איזה כמה קילו, ואז אנחנו נכנסים פנים על הצוללת.
2: אתה יכול, בטח
1: מוזמן. אני יכול לראות, כבר הייתי, כבר הייתי. הייתי, נכנסתי, עברתי בכל המעברים הכי צרים שיכולים להיות.
2: הייתי, וזה רק גרם לי להגיד כמה אני לא מתאים. רגע, אבל לצד זאת, ואני לא הסיפור פה, כמה הערכה יש לי למי שבאמת משרת שם.
1: אין ספק.
2: סגן א', בהצלחה.
0: תודה רבה.
2: תודה על הדברים האלה, ואתה יודע, לפחות שהוא יוצא הביתה, הוא רואה הרבה הרבה שדות וירוק.
0: תודה רבה.
1: מקום מקסים. אחי רב, להתראות.
0: תודה.
2: כן, אתם חזרתם אלינו, אנחנו עכשיו מצטרפים אל הטקס עצמו לכמה דקות, כלומר, במה השטח של גלי צהל, רלי אבנאי כאן איתי.
1: נרבר שלום.
2: ואנחנו התחלנו את הטקס, טקס קבלת הצוללת השישית של חיל הים דרקון, הנה, בואו נצטרף לטקס.
3: כאשר האישיות המרכזית תופסת את מקומה על בימת הכבוד,
2: תושמע תנועת כבוד. אלה הוראות מנהלתיות פחות חשובות. נאמר רק שהאישיות הבחירה כאן היא נשיא המדינה. אנחנו גלינו את זה עכשיו, לא ראינו את זה בתוכנית הקודמת. המסוקים כבר נחתו כאן לא רחוק.
1: כן.
2: והורידו כאן...
1: התכונה הורגשה.
2: כן, הורידו כאן את הפמליה, אבל בואו נצטרף לסרט הזה. בואו נראה סרט של חיל הים, נשמע.
1: בואו נשמע לפחות.
2: כלומר, ברקע סרט תדמית על היחידות השונות של חיל הים.
1: כן, שראינו גם לוחמות שם, צוללות.
2: ראינו את הסנפיר, ראינו את הנחתות. כן.

0: חייב להגיד לך, אמיר,
1: אתה חייב לתאר גם מה רואים לצופים.
0: כן, קודם כל הרמה של הסרטים מטורפת, באמת, סרטים מעודקים, יפים, עם הרבה הרבה אקשן.
1: כל הפעילות של חיל הים.
0: בהחלט. אז ראינו גם צוללת, עולה מהמים, ולידה דולפין. זה לא AI, זה היה אמיתי. עכשיו תזמור את צהל, עולה לבמה, כפי שאמר פה המנחה. אני חייב להגיד לכם שהתפאורה פשוט מדהימה.
1: כן, בוא נתאר, אנחנו יושבים מול אחד, מול שני רציפים, ומולנו ים, אנחנו, מה, 10 מטר מהים?
0: אנחנו פחות מ-10 מטר מהים, השמיים במין עננים צבעוניים כאלה שמקבלים את הקרני שמש.

0: מדהימה.
1: כן, בוא נתאר, אנחנו יושבים מול אחד, מול שני רציפים, ומולנו ים, אנחנו, מה, 10 מטר מהים?
0: אנחנו פחות מ10 מטר מהים, השמיים במין עננים צבעוניים כאלה שמקבלים את הקרני שמש האחרונות, והים הכחול, וזה פשוט באמת מראה מטורף.
1: צוללת רהב ממתינה כאן, היא קשורה כבר למדוק, לרציף.
0: ובסך עוברת תזמורת צהל עם כל התפאורה שלה, מעל בימת הכבוד.
1: ומי שמצטרף אלינו עכשיו נאמר רק, אנחנו יושבים מול שני רציפים. מצד אחד קשורה, צוללת רהב, ומן הצד השני הכל מוכן להגעה של הדרקון, כולל, איך קראת לזה? כולל הגשר.
0: כולל הגנגווי. כן, גנגווי זה פשוט בלשון ימאים, או ככה קוראים לזה, ככה, באנגלית. הגשר שממנו בעצם מטפסים על, על כלי הישייט, גנגווי. אז אחי דרקון, זה חדש לגמרי, אתה רואה
1: שהשלט כבר חדש.
0: חדש נוצץ.
1: נאמר, אחי זה אוניית חיל הים.
0: נכון. ובכלל, חיל הים, זרוע הים, מאוד מסודרת, מאוד נקי, הכל מחושב, הכל ידוע. הנה רב נגד יוד. השר מנהל בעצם את הטקס מכאן.
1: צריך להגיד, שייטת הצוללות היא שייטת מאוד מאוד מאוד מקצועית. היא שייטת שקודם כל משרתים בה, כל מי שמצטרף להיות לוחם בצוללות, חותם לפחות 2 שנים קבע.
0: לפחות, ויותר.
1: הרבה מאוד, והרבה מאוד מאנשי הצוות הם אנשי קבע ותיקים מוקדי ידע.
2: כן. אתה יעלה מפקד המסדר, סגן אלוף עין.
3: לעליית מפקד המסדר. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום.
0: כמובן, כל הלוחמים מוסתרים להם הפנים.
1: כן, אני אספר רק מאחר ומדובר כאן באמת באחת היחידות
0: הסודיות והחשאיות
1: והחסויות של, של חיל הים, אז כולם עולים עם מסכות פנים כדי שלא יצלמו אותם את פניהם, ונאמר רק, יש פה הרבה מאוד סגל דיפלומטי זר.
0: כן.
4: המסדר יעבור לנוח, עמוד.
0: אוקיי, אנחנו נשמע עכשיו את סגן ב', סגן קצין מכונה באחי דרקון. ועכשיו אמיר, נגיד שלום לסגן ב', סגן קצין מכונה באחי דרקון.
1: כן, הוא עד לשלב הזה כמו משה רבנו. הוא ראה את הארץ מרחוק.
0: הארץ המובטחת.
1: שלום סגן ב'.
5: שלום, שלום.
1: אז ספר לנו, אתה הולך להגיע לצוללת, לדרקון, בתור מה?
5: כן, אני משובץ לאחי דרקון בתור סגן קצין מכונה, סגן צ'יף. לפני שבועיים סיימתי קורס חובלים, אחרי 2.5 שנים של הכשרה, ומצפה.
1: וזו הסיבה שלא טסת לגרמניה להביא אותה.
5: כן, היו אירועי סיום והרבה טקסים, אז לא יכולתי לטוס.
0: אז רגע, אני חייב די להתעכב איתך רגע לנושא הזה, דבר על התחושות. אתה יודע שכל החבר שלך מפליגים מגרמניה עכשיו כבר כמעט חודש. מה?
5: אז קודם כל זה מאוד ממלא גאווה
0: וציפייה.
5: כן, אני עוקב אחרי העדכונים, גם דיברתי איתם לפני שהם יצאו, ואני מאוד מעורב במה שקורה בהפלגה תוך כדי, מהחוף.
0: מה תרגיש כשתעלה פה לכיוון מאגן דרור?
5: אני מאוד מאוד מצפה לראות את החברים והצוות, ומצפה להתחיל איתם את המסלול הארוך הזה.
1: אבל אין ממש, אתה קצת מרגשה, זה לא פספוס, אתה אומר, יאללה, הייתי צריך להיות פה, הייתי צריך...
5: לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו. אני הייתי צריך להיות בטקס סיום של קורס חובלים, ואם הייתי טס, אז הייתי מפספס את הטקס של עצמי.
1: וואי, ואז אמא ואבא היו...
5: כן,
0: איפה הוא עכשיו באיזה מעמקי הים, בכל מיני דברים שאנחנו פה, זה. אבל בוא, אני לא דואג.
1: הוא יודע לו זמן, כן.
0: קודם כל, אני לא דואג, לא דואג. אתה כמובן סגן בית תחווה עומקים בכל מיני ימים כאלה ואחרים, ימות וימים.
1: תעלות.
0: תעלות, נגיד. כל מיני, תבחר. זאת אומרת, לא ממש הפסדת, רק את הקטע של היציאה מגרמניה, זה כל הסיפור.
1: ספר על עצמך קצת.
5: אז אני בן 21, כמו שאמרתי, סיימתי לא מזמן את קורס חובלים. אני אח שלישי מתוך 4 בנים.
1: וואו.
0: חיל הים משהו? כולם קשורים לחיל הים?
5: לא, האמת שאני היחיד.

0: בתחילת הדרך רציתי להיות קצין בחיר, כמו אבא שלי ואחים שלי, שהיו לוחמים ומפקדים, והתגלגלתי במקרה לחיל הים, ומאז שהתגייסתי אני מרגיש שזה המקום הכי משמעותי והכי ממלא ומספק שיכולתי להגיע אליו, ובמיוחד הצוללות והכי דרקון, שזה בהחלט חוויה שלא הרבה חווים, ואני מאוד מצפה להתחיל.
1: ספר לי על הרגע הזה שהם אומרים לך, אוקיי, אתה הולך לדרקון החדשה.
0: אז זה היה ביחד עם כל המחזור שלי, מקבלים מעטפות בשבוע האחרון של הקורס, ובכל מעטפה יש שם ושיבוץ. ואני הייתי הראשון שפתח את המעטפה, ראיתי את הסמל של אחי דרקון, והיה שם הרבה קפיצות שמחה ואושר. כל החברים חיבקו ותמכו, אבל כל שיבוץ אחר גם הייתי שמח באותה מידה, והשייטת מלאה במשימות ו...
2: שאתה לא יכול לדבר עליהם, שאסור לדבר. אבל אתה יודע, אני באמת, אני חושב על עצמי כאילו, בתור, עוד פעם, אני לא הסיפור, אבל יוצא חיל הים, ואני רואה את הספינה שלי מגיעה פתאום, ולא הייתי בה בחיים, ואומרים לי, זו הספינה שלך, ושם אתה תהיה, ופתאום היא מגיעה לרציף. זה כאילו, וואו, זה חלק ממך, לא?
1: כן.
0: כן, לגמרי, אני מרגיש שהצוות ממש חלק ממני, ואני לגמרי מצפה להגעה שלהם, בדיוק כמו שהמשפחות שלהם מצפות להם.
2: גם המכונה עצמה, זאת אומרת, גם הברזל, גם הצוללת עצמה. נכון? אני גם, אתה מרגיש שהיא חלק ממך.
0: כן, לגמרי. חלק מהתפקיד שלי הולך להיות, כמו שאמרתי לכם, המכונה והמכונאי, ככה שהכלי עצמו זה משהו שאני אתעסק בו הרבה, בפיזיות של הכלי, והצוללת עכשיו תהיה קצת שונה מהצוללות החדשות, האחרות, סליחה, אז זה יהיה מעניין ללמוד את הדברים בצורה שונה.
1: מעשית, מקצועית, למעשה את ההכשרה שלך במהלך הקורס בצוללות, עשית על צוללות אחרות.
0: נכון, במהלך ההכשרה אנחנו מצוותים לכלל הצוללות האחרות, אני הפלגתי על כל הצוללות בשייטת, אבל אין הרבה הבדל בהיבט המבצעי, זה בעיקר ההיבט הפיזי של הנראות מבפנים, או אני אתקן, לא באמת הנראות מבפנים, אלא
1: הטכני.
2: כל ההפעלה שלה. כן, כל ההפעלה. תגיד, היא באמת יותר גדולה, נגיד, אם אני עכשיו, אני הייתי גם בצוללת, מאוד צפוף, היא קצת יותר רחבה, יותר גדולה, הצוללת?
1: טוב, עכשיו יש פה עכשיו שיח,
2: כן, יש שיח
1: עם הבם, עם הבם. בוא נגיד ככה, המעברים יותר נוחים, נכון? טיפה, טיפה. הוא מהנהן, ואנחנו נעצור פה, לא נביך אותו.
2: מה פתאום?
1: לא נביך אותו, הוא קצין צעיר, סגן ב', אנחנו נגיד לך תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: נגיד לך בהצלחה.
2: מה זה בהצלחה? ואני חייב לראות אותו שהדרקון מגיע. חייב להסתכל עליך. שיהיה בהצלחה, הרבה בהצלחה, באמת בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: תודה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. השומר.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל בצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: לסוכה של חתמ"ר עציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
5: כן, חזרנו אליכם
6: בשקט,
5: שקט מתוח.
6: לא מתוח, שקט. הדבר הכי שאתם תשמעו זה את יבשת הרוח.
5: כן, תקשיב, כל כך נעים בחוץ. לא, חייבים לתווך את זה.
6: רק נסביר למאזינים למה שקט. כי אנחנו ממתינים לכניסת הפמליות, אנחנו ממתינים לנשיא המדינה, שר הביטחון, רמטכ"ל, מפקד חיל הים. כל האישים האלה הולכים לברך, ויש גם ברכת רב, ראיתי.
5: צוללת חדשה, אתה חייב.
6: שאלה, עכשיו נשאר שאלה הלכתית, ומי ששומע אותי מהמאזינים תכתבו לי, יש מזוזה בצוללת?
5: למה לא שאלנו את זה בעצם? שהייתה לנו...
6: לא, כי זה עלה לי כרגע בברכת הרב, אז פתאום אמרתי, רגע, יש מזוזה בצוללת שקובעים מזוזה ואז יש... אני לא יודע לומר.
5: שאלה טובה, אנחנו נפנה לך שאלה תכף.
6: גם אתה יודע, יש אולי אנשים ש... אתה יודע, לוחמים שהם לא יהודים. לא יודע, אנחנו... זו שאלה שאלתי, אנחנו כאן ממתינים, יש פה עיכוב לא גדול, אבל עיכוב בטקס היה אמור כבר להתחיל. אנחנו ממתינים כאמור לכניסת הפמליה. אז בינתיים, רן, עד שיהיה לנו תשובה, בואו נשמע את סגן א', מפקד בהכשרה. הכשרת הצוללנים.
5: בכלי שייט יש מזוזות. שלום לסגן א', מפקד בהכשרה. שלום לך.
7: שלום רב, מה שלומכם?
5: בסדר גמור, אנחנו כולנו מתרגשים, כמובן לקראת הצוללת החדשה, חידרקון. מה אתה מספר כאילו על התחושות שלך בעניין הזה?
7: קודם כל זה מאורע היסטורי מן הסתם, לא כל יום מגיעה צוללת חדשה, תוספת משמעותית מאוד ליחידה, לחיל ולצהל.
5: ברמה אישית
7: מתרגש מאוד, אני מאוד אוהב צוללת, מאוד אוהב להפליג, אני מקווה מאוד שצא לי להפליג עליה יום אחד. מרגש.
5: אתה התחלת בתור צוללה, נכון?
7: התחלתי בתור צוללה, נכון, הייתי לוחם באחי תקומה ולאחר מכן באחי רב.
6: ואז למעשה אתה יוצא לקורס קצינים?
7: ואז אני עובר לבית ספר צוללה, אני יוצא לפיקוד מפקץ בשלב בסיסי של המסלול לאורך מחזור וחצי, ואז יוצא לבה"ד 1 וחוזר בתור מפקד שלב.
5: שמה זה אומר? תפרט לנו.
7: מה זה אומר מפקץ, מה זה אומר מפקד שלב?
5: מפקד שלב.
7: אוקיי, מפקד שלב. בגדול זה סוג של תפקיד מ"פ, אני אחראי על שלב אחד בהכשרה, יש שני שלבים תמיד מקביל, תמיד רצים, שני מחזורים. אני המפקד של אחד מהם, תחתי יש בין 5 ל-6 מפקצים, שלהם יש את הצוותים שלהם, ותפקידי הוא להכשיר ולמיין אותם, ולא יודע שהם יהיו הצוללנים הכי טובים שהם יכולים להיות.
6: יש לצורך העניין משהו שהוא, עשיתם איזשהן התאמות, לא רוצה להגיד את המילה ספציפיקציות, אבל התאמות בהכשרה לצוללת החדשה, לדרקון?
7: לא אכנס לזה יותר מדי על ההדרכות שאנחנו עושים.
6: לא, ברור, אבל...
5: בגדול.
6: בהיבט
7: הבסיסי של ההכשרה לא. יש את החומר המקצועי שהתווסף, אבל הצוללן הוא אותו צוללן, ומסלול ההכשרה שהוא צריך לעבור הוא אותו מסלול.
5: תפיסת ההפעלה של הצוללת הישנה, לפני 20 שנה נגיד, היא אותה תפיסת הפעלה או שיש באמת שינוי?
7: יש הבדל בין תפיסת הפעלה לבין מיון והכשרה.
5: אוקיי.
7: אני לא אכנס לתפיסות ההפעלה ולאיך דברים שלנו לא חשנים.
5: זה קשור הרי בסוף ביחד.
7: לא בהכרח.
5: למה?
7: כי הפעלה זה איך הצוללן מפעיל את הכלי. אבל מי הצוללן, מה הופך אותו לצוללן ולמשהו ולדמות הלוחם שלו, זה משהו שהוא יכול להיות מנותק מתפיסה של ההפעלה. אוקיי. כי בסוף אני יכול ללמד אותו איך להפעיל צוללת בדרך כזו או בדרך אחרת, אבל מה שהופך אותו לצוללן תמיד נשאר אותו דבר.
5: אז מה הופך אותו?
7: יפה, נקודה מצוינת. מה הופך צוללן לצוללן? אנחנו פועלים בהכשרה על פי 3 צירים מקצועיים, אבל בעיניי מה שהדבר הראשון שהופך צוללן לצוללן זה עובדת אותו איש צוות. צריך להיות בן אדם עם סט יכולות מאוד מסוים כדי להיות בתוך צינור מתכת, בתקופה לא ידועה, מאוד מנותק מהבית, בלחצים משמעותיים.
6: בלי טלפון.
7: בלי טלפון.
6: בלי המסכים.
7: בימינו זה כבר, זה גם נקודה נוספת שהתווספה לציר, אבל כן. כן.
5: אז בלי טלפון, ובאמת, אתה יודע, כולנו צריכים, באמת, אמיר, גם אתה, גם אני, לפעמים פינה שלנו. יש כזה?
7: לא.
5: מה עושים?
7: לומדים לחיות עם אנשים מסביבך 24/7, לאורך כל דקה ביממה, ולמצוא את השקט שלך בתוך כל הכאוס שמסביב.
6: מלמדים את זה?
7: זה נרכש בהכשרה, אין ספק, כן.
6: מה?
7: לא מתמקדים בזה באופן מיוחד, אבל ההכשרה בנויה בצורה כזו שמדמה ככל האפשר חוויה של צוות צוללת, בהיבט של כמות האנשים ושל
5: הצפות. כי נראה לי שזה חלק מהותי מאוד מאוד מאוד, בעצם גם מהשהייה, גם האפשרות להילחם, וגם האפשרות לפרוק נגיד.
7: אתה לומד לפרוק עם חברים, כאילו הצורה שלך, של השקט שלך, של מה שאתה מחפש ומה אתה צריך בשביל להרגיע את עצמך ולהתמקד מה שעושה לך טוב, בסוף זה הופך להיות האנשים שמסביבך והחברים שלך. וזה נרכש לאורך ההכשרה, בעצם העובדה שאתה לא רואה אף אחד, אתה סוגר המון המון המון, ועוד דברים כאלה ואחרים שלא ניכנס אליהם.
6: יש בדיחה, לא יודע בדיחה, אבל יש אגדה כזאת. אגדה כזאת, לא, בקורס טייס, המדריכים הוותיקים כבר ביום הראשון יודעים להגיד מי יהיה טייס, מי לא. לך יש כבר את היכולת הזאת להגיד, אוקיי, זה יהיה צוללן, זה לא?
7: לא. צוללן זה תהליך, אף אחד לא נולד צוללן, כמו שאני בטוח שאף אחד לא נולד טייס. ומגיעים לנו חבר'ה בני 18 שיש לי שנה וחודשיים להפוך אותם לצוללנים בקצה. אני לא מגבש דעה עד שאין לי, לא ראיתי אותם לאורך זמן ולא הכשרתי אותם ולא נתתי את הצ'אנס ואת ההזדמנות לעבור את התהליך הזה. זאת אומרת, אני לא מגבש דעה מיד.
5: אתה שואית בתוך הצוללות גם?
7: בחלק מההכשרה, בשלב הסופי שלה, לקראת ממש סוף המסלול, אז יש להם תקופה שנמצאים הצוותים בצוללת ומפליגים איתם, ואנחנו נמצאים איתם שם, כן.
6: ושם אתה למעשה הם תחת זכוכית מגדלת, אתה בוחן את ההתנהגות ואת הכל?
7: הם תחת זכוכית מגדלת לאורך כל ההכשרה. לא רק בצוללת.
6: אני אשאל את עצמי את השאלה, מה קורה לצורך העניין עם מישהו, אתה יודע, נכנס איזשהו משבר אישי, אני רוצה להגיד בהתקף חרדה או משהו כזה במהלך הפלגה מבצעית. אתם, כשהוא כבר לוחם, לא בשלב ההכשרה. אתם מלמדים אותם לצורך העניין, או נותנים להם איזשהו סט יכולות להתמודד עם זה, איזשהם כלים. נכון שכל אדם הוא שונה, אבל בכל זאת, אם אתה נותן לו איזשהם כיוונים וכלים, יש כזה דבר בתהליך ההכשרה?
7: בהחלט. לאורך תהליך ההכשרה יש מספר דרכים שהם אנחנו לומדים אותם לאבד סיטואציות ולאבד חוויות שהם חווים. כל אחד עובר משברים, אף אחד לא מושלם. וזה בסדר גמור, וגם לוחמים ביחידה עוברים, ואתה לומד איך לאבד את זה עם חברים שלך, או עם מפקדים שלך אם צריך, וגם לפעמים לבד. אבל כן, לאורך ההכשרה אתה, אין לך ברירה, אתה חייב ללמוד את זה, כי גם בהכשרה אתה סוגר הרבה, כמעט כמו בצוללת.
5: תגיד, יש נשירה באמת מאותו מספר שמתחיל, אותו מספר שמסיים קורס צוללת?
7: לא. הנשר לאורך הקורס הוא בדרך כלל בסביבות ה-50%, זאת אומרת חצי ממי שיתחיל או פחות, יסיים את הקורס ויוסמך
6: לצורך. אז כן יש נשא, זאת אומרת, זה קורס ממיין בצורה מאוד מאוד...
7: זה קורס ממיין בצורה מאוד מאוד חותכת, כן.
5: 50%? 50% ומעלה. לא יסיימו את זה והתמיינו לדברים אחרים אחר.
7: נכון. זה לא עניין של מי יותר טוב או פחות טוב, זה נטו עניין של התאמה.
5: ברור.
7: סט יכולות שבסוף אתה צריך קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, ולא לכולם יש את זה, וזה בסדר.
6: זה, אתה יודע, לא, מה שמעניין זה כשאתה צריך לשבת עכשיו מול חניך, אגב, זה בכל קורס, אבל אני מניח שפה, אבל להגיד לו, שמע, אתה לא מתאים. איך אומרים את זה?
7: זה נקודה, זה תמיד נקודה קשה, לא משנה כמה פעמים אתה עושה את זה, וכמה חניכים עברו או יעברו את זה.
6: כי אצלך זה כל חניך שני.
7: אצלי זה כל חניך שני, נכון. אבל בסוף, החניכים בדרך כלל יודעים אחרי, זה קורה אחרי תהליך חניכה ארוך. ובסוף זה באמת עניין של התאמה, והם מבינים את זה. וכל אחד מהם הוא אדם מדהים ומוצלח שייתן בראש בכל מקום שהוא יגיע אליו. והם יודעים את זה, מבינים את זה, מבינים את הרציונל שעומד מאחורי זה, והולכים לתרום במקומות אחרים בצבא.
6: אני שואל אותך, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. קורה לפעמים, אני מדבר על חצי קוס מלאה עכשיו. פתאום אתם אומרים, וואלה, זה קורס גדול, אין לנו כאן את מי...
5: אין מספיק מקום.
6: לא, אין לנו מספיק מודחים.
7: לא, לא קורה. מי שמתאים מסיים.
6: כלומר, זה יכול להגיע גם לצורך העניין נשר של פחות מ-50%.
7: נכון, זה גם קורה מדי פעם.
5: אני מכיר מישהו שהיה טייס קרב, F-16, אוקיי? 7-8 שנים. עשה קורס צוללן, בגיל מבוגר יחסית. הוא היה עד היום לדעתי.
6: קיצר, הבן אדם אוהב קלסטרופוביה, בין קופית לצוללת, בן אדם חובב קלסטרופוביה.
5: כן, זה משהו באמת מוזר. איש מוזר.
6: טוב, סגן א', תודה רבה לך.
5: בהצלחה כמובן, בהצלחה. בהמשך, כי אני מבין שעוד יש.
6: אגב, בשלב מסוים אתה חוזר מעבר להדרכה, אתה חוזר לתפקידים בצוללת?
7: לא, אני לא חוזר לתפקידים בצוללת, אני אמשיך את דרכי בהכשרה בחוף.
6: לא יפה, פח, בהצלחה.
5: מאתגר אפילו יותר.
7: תודה רבה.
5: תודה רבה.
6: טוב, אנחנו, שלום לכם, אנחנו נדבר בשקט כי הטקס מתחיל. עומדים מולנו, תכף נגיד שורת החמים, אבל הדרקון
5: נכנסת אט אט בחשאיות לכאן, בעצם לאזור הרציפים של מאגן דרור. הנה, בבקשה, אפילו
8: מחמד. נכנסת הצוללת הכי דרקון, בפעם הראשונה אל נמל הבית שלה, בסיס חיפה.
5: איזו התרגשות, איזו התרגשות.
6: בואו נשמע את מחיאות הכפיים.
8: כניסתה לנמל מסיים מסע ימי שנמשך 23 ימים. זהו רגע המסמל את תחילתו של פרק חדש של עשייה מבצעית, אחריות ושליחות בשירות זרוע הים ומדינת ישראל. בעוד רגעים אחדים הצטרפו אלינו למגרש המסדרים מפקד הכי דרקון וצוות הצוללת.
6: רק נתאר לכם המאזינים, הצוללת ממש מולנו, הצוות לבוש לבן עומד על הצוללת.
5: עומד על סיפון העליון של הצוללת, גם בירכתיים.
6: גם בגשר אני רואה.
5: גם בגשר כמובן, מפקד הצוללת.
6: אי אפשר לפספס בלבן.
5: תשמע, אני יכול להגיד לך שבאמת התזמון של הכניסה שלה מבחינת הוויזואליה, יחד עם הערב היורד והעננים ברקע והים, מבליט אותה בצורה מטורפת. וכולם כמובן מסתכלים, גם שר הביטחון ישראל כץ, גם
6: נשיא
5: המדינה הרצוג,
6: הרמטכ"ל, מפקד חיל הים, מפקד בסיס חיפה, מפקד שייטת הצוללות. ועל הרקע הזה, שוב, אנחנו רדיו, אבל ננסה להעביר לכם כמה
5: שאפשר. אבל זו חגיגה, זו חגיגה.
6: את ההרגשה, זה באמת מראה לא שגרתי.
5: בפעם הראשונה, הכי דרקון, נכנסת לבסיס חיפה. התרגשות רבה כאן, גם בקהל, עם המון דיפלומטים ושגרירים זרים. סגל א', כולם עומדים, מוחאים כפיים.
6: אני צריך להגיד, דרקון מלווה על ידי שתי גוררות של חיל הים לוודא שהיא מנווטת היטב.
5: זה נועל רגיל, שברגע שמגיעה, היא צריכה להגיע לרציף, צריך להבטיח אותה, שהרוח פתאום לא תדחוף אותה.
6: זה מדהים. באיזה דיוק הם, דיוק ומהירות, רן, אתה איש ים, אתה תתאר לנו כמה זה מורכב.
5: כן, אין ספק שהטקס מתוזמן, מתוזמר. הצוללת ממש עוד מעט תגיע אלינו, ממש ממש עוד מעט, רק מרחק של 5 מטר מאיתנו, הצוללת הכי דרקון.
6: ונאמר רק, אנחנו מביטים ימינה שלנו כבר, הרציף מוכן, על הרציף כל, נקרא לזה ככה, כל, זה שאר הצוות של הצוללת שנשאר בארץ, בלבן, מכינים כבר את הגשר, על הגשר יש כבר את השלט הכי דרקון.
5: זה כבר מגרמניה, הם בעצם שמו את זה כבר בגרמניה, בצלילה כמובן מורידים את השלט, חזרה לתוך הצוללת. בעצם מימינו משמאל, מסכים ענקיים, שגם דרכם, מסכים ממש ענקיים, כמו בהופעות חיות, שאפשר לראות את הצוות והצוללת עצמה. באמת התרגשות גדולה מאוד, גם בקהל, גם אנחנו כמובן,

0: נדבר קצת על הצוללת עצמה. מדובר בעצם בכלי היקר ביותר של צהל, אמיר, כלי חשאי, מכונת מלחמה המשוכללת ביותר. דיברנו על מחירה קודם כמיליארד אירו. כלי מאוד מסווג, בעל מערכות שמוגדרות משנות מצב, כך זה מוגדר. ונחשבת לצוללת מהמתקדמות בעולם, שתעניק בעתיד בקרוב יכולת נוספת לשלוט בתווך הימי, מרחב כמעט אינסופי מול מדינות חזקות מאיתנו, בעצם להעניק לישראל עליונות ימית באזור וגם בטווחים רחוקים בעצם בהרבה. צוללת AIP בעלת מערכת הנאה ללא תלות בחמצן חיצוני. הצוללת הזו, אמיר, ארוכה יותר עם מערכות סונאר והגנה משופרות, וחלק גדול מהמערכות בעצם מיוצר בארץ וגם מפותח בארץ, מה שיגרום לה כמובן להפליג, נסתרת מהעין, עם יכולות כאלה ואחרות.
1: אני אתאר לכם רגע מה קורה, אני רואה את הנשיא והרמטכ"ל מסתודדים. כנראה שהוא מקבל איזושהי סקירה כרגע, הנשיא, מהרמטכ"ל, ממש שיח צמוד.
0: כן.
1: ממש שיח צמוד, הנשיא, זה נראה שהם מדברים על הצוללת, והרמטכ"ל ככה מסביר לו, אני רואה גם שמפקד בסיס חיפה מתערב בשיחה הזו, מסביר לנשיא משהו, נאמר רק שמפקד חיל הים לא נמצא ליד. אגב, מפקד חיל הים, נגיד, הוא לא איש צוללות, הוא איש שגדל בשייטת הסטילים,
0: שייטת שלוש,
1: הוא גם היה מפקד בשלב
0: מסוים. גם היה בספינה שאני
1: הייתי בה. הוא היה מפקד פלגת דבורה ודבור. הוא שירת אותך, נכון?
0: שירת בגאולה, כן.
1: על הספינה.
0: שירת בגאולה. והכי גאולה, מה שקורה כרגע, אמיר, אני אסביר רק מבחינת מה אנחנו רואים ומה אחרים בעצם המאזינים. מה שקורה, הצוללת עצמה לא מצמידה את עצמה מלב הרציפים או מלב המים לרציף, אלא גוררות, שתי גוררות בעצם דוחפות בצורה מאוד מאוד מדודה, אט אט, ממש סנטימטרים סנטימטרים, לאט לאט את הצוללת, ומצמידות אותה לרציף, בעיקר בגלל שיש רוח חזקה גם שדוחף את הצוללת ובעצם מתנגדת או מנסה להתנגד לגוררות שדוחפות אותה לעבר הרציף.
1: כן, ונתאר לכם מה קורה כאן בבסיס מסביב. כמובן, אתם שומעים את להקת חיל הים. הרציף מואר כמו בהופעה.
0: כן.
1: עם הרבה מאוד פירוטכניקה תאורתית.
0: בכלל תחושה של הופעה.
1: ממש, ממש תחושה חגיגית.
0: אנחנו יכולים לראות אפילו את מפקד הצוללת, לדעתי, עומד שם על הגשר.
1: כן, היא כבר מתקרבת אלינו ממש, ממש, ממש.
0: כמובן, גם הם, פניהם מחוסות עם מסכות. כלי חשאי, אנשים חשאיים, תמיד יש מצלמות בכל מקום וכמובן לא לוקחים צ'אנסים. תראה איך היא מבריקה, אמיר, איזה יופי, איזה יופי של כלי, יאללה.
1: לא, אני קשה להבין, אתה איש ים, אתה מכיר, אבל אני יכול להבין את ההתרגשות, כי ראינו אותה כאן במהלך היום, היינו כאן אנחנו משעות הצהריים המוקדמות כאן, בבסיס חיפה, במעגן דרור, מעגן הצוללות. והיה כאן, התכונה נקרא היטב, בוא נגיד כך, בחיל הים. השיחה הזאת בין ה... שים לב, השיחה הזאת של הנושא...
0: מתארכת.
1: מה, עכשיו זה כבר נהיה כבר...
0: שיח משולש.
1: שיח משולש, גם פקד חיל הים, כולם מסבירים לנשיא משהו. טוב, אני עוד מעט נפעיל את מערך המקורות שלנו, לנסות ולהבין מה עניין.
0: שים לב, אמיר, כמה זמן לוקח להצמיד צוללת... עוד פעם, כלי כמובן מאוד מאוד יקר, אמרנו מיליארד אירו, וזה נועל קבוע, שצוללות מסייעות, כמו שאמרנו, בהצמדה, בהדבקה של הצוללת.
1: הגוררות את הצוללת.
0: הגוררות, עד מצב שבעצם אפשר לזרוק חבלים ולהבטיח את הצוללת לרציף.
1: עכשיו נגלה להם ספוילר?
0: נו.
1: שאתה זיהית כבר את הצוללת מתקרבת כבר לפני שעה ויותר?
0: תשמע, טוב, זיהיתי אותה ועוד אחת.
1: מה שיפה גם, תראה איך הרהב, הצוללת האחרת, שגם היא חלק מהתפורה, הרהב מוארת, ואתה יודע, אני מתאר לעצמי, אתה יודע איזה תפורה לקליפ. הנה, החבל הראשון מושלך אל המים, והצוללת...
0: חבל לבן מושלך מהצוללת התחלחלה או הכחולה, לעבר הרציף. איזו פעם ראשונה שהצוללת הזאת נוגעת במימי ישראל.
1: חבל שני נשלח.
0: מימי חיפה.
1: העבודות האלה בדרך כלל נעשות על בית מלוכלך, אבל עכשיו צוות הצוללת לבן וצוחצח.
0: אתה צודק במאה אחוז. וואי, באמת התרגשות גדולה.
1: הנה חבל העיקרי.
0: מה שקורה, הם מעבירים חבל שקוראים לו איבינגליין, זה חבל דק, שאיתו בעצם מושכים את חבל ההיקשרות. חבל 6 אינץ', עבה יותר, וזה מה שעושים בעצם החבר'ה בלבן כרגע על הרציף. מושכים מהמים את חבל ההיקשרות, חבל חרטום, חבל ירקתיים. זה קשה, כי ברגע שהחבל נוגע במים, הוא סופג מים. ואז להרים חבל 6 אינץ' מתוך המים, למשוך אותו, זה מאוד קשה.
1: מיומנו של בוגר חיל הים עם...
0: מיומנו של אדם מרוגש עד כדי... איך שאני אשן פה היום.
1: אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו כאן עד סוף השעה הזאת עם הטקס המרגש הזה, בואו נצטרף למנחה.
2: תהליך פנייתה של הצוללת ועד להגעת על הארץ.
1: עכשיו זה הסרט... אבל אנחנו נתאר למאזינים שלנו מה קורה על הרציף, תכונה גדולה מאוד, אנחנו רואים צוות גדול מאוד של הצוללת עצמה.
3: הצוללת הזאת היא...
1: 5 לדעתי אנשי צוות מקדימה, 5 אנשי צוות מאחור.
0: דרך נשמע את הפקודה, אולי לא נשמע אותה. קשור סופית. קשור סופית, זה אומר שהצוללת הגיעה כבר לרציף, צד הצוללת הגיעה לרציף, נוגע בצמיגים או באותם...
1: נקרא, זה גופי הפרדה.
0: גופי הפרדה.
1: כן, זה גם בלונים לפעמים מסוימים.
0: הנה, עוד שנייה זה קורה, ואז המפקד אומר קשור סופית.
1: הסימן של ההיקשרות הסופית זה הגשר, נכון?
0: הסימן זה ברגע שהמפקד הכלי השייט אומר קשור סופית.
1: קשור סופית והגשר, ואז מביאים את הגשר, נכון?
0: כן.
1: לגוף הצוללת.
0: קשור סופית, מביאים את הגנגווי. נכון מאוד.
1: נאמר רק, דגל ישראל מתנופף, דגל חיל הים על הצוללת.
0: אתה רואה שהצוללת הקרובה אלינו קוראים לה פרנקו.
3: כלי מלחמה מסובך.
0: פרנקו בזמני היה מלך הצוללות. אוקיי, זה צוללת על שמו. אורית 7 הייתה לו פעם, אצלנו שאנחנו רואים. נקשרנו את חיל הים. ועושים לו כבוד. ויש צוללת על שמו.
1: זהו, אנחנו... טוב, אנחנו ממש אוטוטו...
0: נוגעים כבר בחדשות.
1: כן, נוגעים בחדשות. אנחנו מראות עליה, אנחנו נפרדים. רנצ'ו, תודה רבה.
0: היה מרגש, אה?
1: כן, היה כיף.
0: עורך הראשי של יומן השטח הוא יובל, דם מפיקים אורי שירזי, דרור צוקר ומעיין שלום. ביצוע טכניקן בשטח עידו בן נון ועידן עיני.
1: תודה רבה חברים, עשיתם עבודה נהדרת, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: תקשיב כמונו באולפן ביפו, דניאל פרמר שושני ואייל הוברמן, פיקוח טכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, דיגיטל בשטח גילי קרמצ'ר. מפיקת השטח גל עטיה.
1: תודה רבה לגל.
0: גל עשתה עבודה מדהימה פה.
1: ותודה, למרות שנתנו לו כבר קרדיט, תודה רבה לאורי שירזי שלנו.
0: הנה עכשיו לוקחים את הגנגווי.
1: הנה הגנגווי. לא, תחתכו אותנו כשאתם רוצים, יפו.
0: שניות אחרונות.
1: הנה הגנגווי, הגשר.
0: מחברים את גשר, את החיבור בעצם לרציף.
1: הכי דרקון.
0: מהצוללת לרציף.
1: זהו, המלאכים, הלוחמים. הלוחמים של הכי דרקון, זהו.
0: אמיר בר שלום.
1: רני אבנאי,
0: תודה רבה.
1: נשאר עם הצלילים האלה.
0: בהחלט.
1: שיהיה חג שמח.
0: חג שמח לכולכם.
1: ומברוק לחיל הים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן, והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלם, מערכת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
6: יוצאות מהבית להגן על הבית.
7: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
8: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
6: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן.

0: גלי צהל, השעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בנמל חיפה מתקיים כעת טקס ההשקה של הצוללת דרקון שנכנסה לנמל לפני זמן קצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בצוללת המשוכללת ביותר שנמצאת ברשות חיל הים, ובמערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ6 ל8. מדינות באירופה הטילו הגבלות שעיכבו את הגעת הצוללת, בהן דנמרק ונורווגיה, שלא אפשרו לה להגון בנמליהן במסגרת צלילות הניסוי. קנדה וצרפת סרבו למכור מערכות סיוע לצוללת הישראלית. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מבקש מן העצרת הכללית של האום להכריז על פלסטין כחברה מלאה בארגון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שכיום פלסטין היא מדינה משקיפה בלבד. בנאום מוקלט מרמלה ששודר הערב במליאת העצרת הכללית הוסיף אבו מאזן: החזון שלנו ברור, אנו רוצים מדינה פלסטינית בלתי חמושה שתחיה לצד ישראל בשלום הדדי וביטחון לכולם. נוכחותו של אבאס בדיוני העצרת הכללית נמנעה זו השנה השנייה עקב סירוב הבית הלבן לאפשר את כניסתו לארצות הברית. שליחנו לניו יורק יניר קוזין מזכיר שראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת ב9 בערב שעון ישראל. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אומר מפקד מחוז שי במשטרה משה פינצ'י, שיתוף הפעולה בין צהל למשטרה הוא טוב מאוד, אך לעתים ישנם חילוקי דעות מקצועיים, הכל למען מטרה משותפת, שמירה על ביטחון הציבור ביהודה ושומרון ובכל הארץ. בתוך כך הורך מעצרם של שני אזרחים ישראלים שנעצרו אתמול בפעילות כוחות הביטחון בקלקיליה. ידיעה שמסרה כתבתנו יהודה ושומרון עיינה בן אדרת. כתב אישום הוגש נגד רשד אבו גרדוד, תושב הפזורה הבדואית בנגב משנות ה-40 לחייו, וחשוד ביבוא 15 קילוגרם של סמים מסוג ממטמטמין ממצרים לישראל באמצעות רחפנים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצורו עד תום ההליכים ולחלט את הרכב ששימש אותו בעת שנמלט מכוחות המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. תחזית מזג האוויר למחר: מעונן חלקית בשעות הבוקר, ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. עדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות, בצוות היום דניאל פרמר שושני ואדם אמר.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: שלום איתי.
1: שלום ענבל.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר, אני לא פה, אני במצב מצוין, אני לא בארץ.
0: אתה כבר מטרים ואומר, אנחנו הקלטנו מבעוד מועד, זו מתקופה כזו של חגים.
1: אני אוהב את הארץ הזאת, אבל גם לא להיות.
0: אבל לפעמים אני אוהב לבקר במקומות אחרים. כן, בהחלט, כן, אבל אנחנו כאן השארנו תוכנית לקראת סוכות, במובן מסוים. נהיה פה גם בסוכות, הכל יהיה כאן. זה ממש נוכחות ברמה גבוהה ביותר. כאשר אני מודה, נושא שאהוב עליי היום.
1: באמת?
0: כן.
1: רציתי לומר, בנדיבותינו, בחרנו נושא שכזה, טטטם. אהוב עלייך, כי את אוהבת, גדלת על ברכי העץ הנדיב.
0: גדלתי על הספר, אבל אני יותר בעניין של נדיבות. אתה לא רואה שאני שופעת נדיבות? אל תענה לי.
1: כלפיי כן, אני חושב שרק נדיבות קיבלתי ממך, לא... לא, כן. לא, כן, לא באנו לדבר עלייך או עליי.
0: כן, אז מחר...
1: כן.
0: נחגוג סוכות, אבל של סילברסטיין,
1: כן.
0: מחבר הספר העץ הנדיב, הוא זה יום הולדתו. אל תתחיל איתי. זה לא רשום. זה לא יודע.
1: לא רשום, אין.
0: לא עשיתי ויקיפדיה.
1: בסדר.
0: זאת אומרת, עשיתי בשבוע שעבר, מה אני זוכרת?
1: נכון, גם אני.
0: אין לי את האופציה. גם הוא בטח כבר לא בין החיים, אם אני אצטרך לנחש.
1: הוא לא איתנו מאז 1999.
0: בבקשה.
1: כן. חי 69 שנים. שלמות ומאושרות, שלמות כי יש לו חתיכה חסרה, ונדיבות, כן, כי הוא כתב את העץ הנדיב.
0: כן.
1: מה עוד נאמר?
0: שום דבר. אז נושא התוכנית,
1: כן.
0: בהשראת העץ הנדיב, כן. זה נדיב.
1: נדיב,
0: לא,
1: כן.
0: לא נדיבות, נדיב. ואנחנו מיד נסביר למה זה. אז אוקיי. כמובן נדבר על הספר, אין סיבה שלא, אבל נדבר גם על התכונה הזו של נדיבות, נדבר גם על נדיב אבידן, אתה הכרת, אני רק קראתי, נדבר על רמת הנדיב, מי הוא אותו רוטשילד נדיב?
1: כן, הידוע, הידוע,
0: הנדיב הידוע. בקיצור, נכון הוא לנו אי אילו דברים, עוד רגע גם ככה נסגור מעגל עם היהדות, אבל אתה יודע מה אנחנו עושים כאן בפתיחת כל תוכנית.
1: בוודאי, אני חד חידה, ואת תמיד אומרת שבנדיבותך אתה מכין אותה.
0: נכון.
1: אז הנה.
0: אף אחד לא אומר כבר היום שום דבר בנדיבותך, הלוואי.
1: רק על זה. רק על זה, את נדיבה בשפה שלך.
0: כן. חידת מה הקשר.
1: חידת מה הקשר אומרת את הדבר הבא. ארגון נשף סופי.
0: ארגון נשף סופי. אתה יודע מזה שלא הגבתי בקבוצה, שאני לא חשבתי על זה.
1: שלחתי את זה ממש מאוחר, אף אחד לא הגיב.
0: שלחת את זה מאוד מאוחר בלילה, אבל מאז חלף יום ועדיין לא הגעתי לזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אני אחכה לרמז שתיתן באמצע התוכנית, ובסוף גם... תשובה תהיה, כדי שלא נהיה כאן בלחץ מכל האירוע הזה. אבל אמרנו, אנחנו בתקופה יחסית יהודית יותר, יהודית יתרה. חגי תשרי, זה בדיוק הזמן שגם מי שבדרך כלל לא מתפלל או לא מבקר בבתי כנסת, מצליחים ומצליחות לעשות את זה, עושים את זה לטובת הנפש היהודית. וחוץ מהתפילות הרגילות, כמו שחרית, ערבית, מנחה, יש מיוחדות. מיוחדות שהן לאו דווקא לחגים.
1: כן, יש את התפילות של החגים, ואת בוודאי מדברת על תפילת נדבה.
0: נכון מאוד.
1: אה.
0: אז תפילת נדבה, לשם כך גייסנו את מלכה פיוטרקובסקי, שתסביר לנו הכל מאלף עד תו.
1: אנחנו נבין מיד.
2: שלום וברכה, אני מלכה פיוטרקובסקי, לומדת ומלמדת תורה, גמרא והלכה, ועובדת במכון מנדל למנהיגות בירושלים. מהי תפילת נדבה? תפילת נדבה היא תפילה שאני בעצם לא חייבת בה, אלא אני מוסיפה אותה על התפילות שבהן אני כן חייבת. כל אחת מהתפילות שלנו תוקנה כנגד אחד הקורבנות, למשל תפילת שחרית, היא כנגד הקורבן, קורבן התמיד שהם מקריבים בבוקר, תפילת מנחה, כנגד הקורבן של בן הארבעים וכולי. עכשיו, ביום חול יכל היה אדם להקריב קורבן נדבה. פשוט קורבן שהוא לא חייב בו, אבל רוצה להקריב אותו ככה מתוך הנשמה. אי אפשר לעשות את זה בשבתות וחגים, כי לא היו מקריבים קורבן נדבה בשבתות והחגים. אבל ביום חול, עקרונית אפשר היה להתפלל תפילה שאני לא חייבת בה, אבל מכיוון שזו תפילה שמצריכה ריכוז גבוה, אז פסקו בדורות האחרונים שלא יעשו את זה, אלא רק במקרה שאני מתלבטת האם התפללתי כבר תפילה שאני חייבת בה. אם אני לא יודעת אם התפללתי תפילת שחרית, אני יכולה לעמוד ולהצנות שאם התפללתי, זאת תהיה תפילת נדבה, כי אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם כל הלב והנשמה. זוהי תפילת נדבה. להתראות.
0: קצת לא נעים לי, כן. אחרי ההסבר המצוין הזה של מלכה, כן. שהשיר שנלך אליו זה Red Hot Chili Peppers.
1: למה? תקשיבי, הוא נותן שם, הוא דורש.
0: למרות שיש כן. שיגידו שלמלכה יש איזה וייב גרנג'י לוחמני, כן, אני
1: יש,
0: בעד.
1: יש גרייב.
0: כן, אבל וייב. Give it away. אנחנו, give it away. אנחנו נותנים את הדברים.
1: אנחנו בעד לתת.

0: בטרם נדבר ממש על הספר, כן. להזכיר למי שבטעות פספסה או לא מהדור הנכון או לא זוכרת את הטקסט, זה לא הכל, זה רמז לעץ הנדיב.
1: פעם אחת היה עץ, והוא אהב ילד קטן אחד. בכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ, ועושה מהם כתרים, ומשחק במלך היער. הוא היה מטפס על גזע העץ, ומתנדנד לו על הענפים, ואוכל תפוחי עץ. וכשהילד היה מתעייף, הוא היה נרדם בצילו של העץ. והילד אהב מאוד מאוד את העץ, והעץ היה מאושר. אך הזמן חלף לו, והילד הלך וגדל, ולעיתים קרובות העץ נשאר לבד. ואז הילד בא יום אחד אל העץ, והעץ אמר לו, בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי, תתנדנד על הענפים, ותאכל תפוחים ותשחק בצילי, ותהיה מאושר. הילד הלך, ולא חזר הרבה זמן. וכשהוא חזר, העץ היה כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר. בוא ילד, הוא לחש, בוא תשחק. אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק, אמר הילד. אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק הרחק מכאן. אתה יכול לתת לי סירה? קורות את הגזע שלי ותבנה לך סירה, אמר העץ. כך תוכל להפליג למרחקים ותהיה מאושר. הילד קרת את הגזע ובנה סירה והפליג למרחקים. והעץ היה מאושר, אבל לא מאושר ממש. ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב. אני מצטער, ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. התפוחים שלי כבר אינם. השיניים שלי יותר מדי חלשות בשביל תפוחים, אמר הילד. הענפים שלי כבר אינם, אמר העץ, לא תוכל להתנדנד עליהם. אני יותר מדי זקן בשביל להתנדנד על הענפים, אמר הילד. הגזע שלי כבר איננו, אמר העץ, לא תוכל לטפס. אני יותר מדי עייף בשביל לטפס, אמר הילד. אני מצטער, אמר העץ, הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע, קרות, זקן. אני מצטער. אני לא צריך הרבה עכשיו, אמר הילד. רק מקום שקט, לשבת ולנוח. אני עייף מאוד. אם כך, אמר העץ, וזקף את עצמו, כמה שרק הצליח. אם כך, גזע, קרות, זקן, הוא כן טוב בשביל לשבת ולנוח. בוא ילד, שב לך ותנוח. והילד היה מאושר, והעץ היה מאושר.
0: היו עוד דברים באמצע שהוא נתן, לא חשוב, לא משנה, אבל בוא נדבר על הדבר עצמו.
2: בסדר גמור. זה בדיוק הרגע לפנות למעיין רוגל, סופרת, עורכת ומפצחת סיפורים שעוזרת לנו להבין דברים שלא שיערנו אפילו שאנחנו יכולים להבין.
0: לגבי העץ הנדיב הפעם, שלום מעיין.
2: הפעם לגבי העץ הנדיב.
3: שלום.
2: בדרך כלל סיפורים. כבר הסבירה לנו על שיעני עולם וכל מיני כאלה, אבל חזרנו לספר פשוט ודק.
3: פשוט.
2: הנה, רק התחלנו. מה את אומרת על הספר הזה?
3: וואו, הספר הזה היה, נתחיל ממשהו אישי, הוא היה אחת מהסיבות הראשונות לסכסוך עמוק שלי עם מערכת החינוך הישראלית.
2: אני יכול לקרוא את זה. אני רואה את זה.
3: אחרי שבכיתה ב' המחנכת של הבת שלי החליטה ללמד אותם את זה בכיתה, ומבחינתי זה לא עבר חלק.
2: אז רגע, אז קודם כל אני רוצה להגיד שחשבתי שזה לא עבר חלק כשהייתי ילדה. עכשיו את מספרת את זה כאימא, אז בטח שאני רואה את זה.
3: כאימא, אני עוד יותר עצבני.
2: כן, ברור.
3: עכשיו, מה שמעניין שזה מההתחלה היה ככה. זאת אומרת, הספר העץ הנדיב של של סילברסטיין יצא ב-1964. עכשיו, הוא בכלל כתב למבוגרים קודם, ובעיקר הוא צייר קריקטורות בפלייבוי. לא רק, אבל גם, זאת אומרת, הוא...
2: מאיזה סוג? כי את יודעת, היו שם מאמרים מצוינים.
3: היו שם מאמרים מצוינים, אבל הכיוון שלו תמיד היה ביקורתי.
2: אוקיי.
3: ואני חושבת שזה משהו נורא משמעותי רגע להסתכל עליו, כי הוא עצמו אף פעם לא הסביר מה הוא עשה. סופרים לעתים רחוקות מסבירים. אבל הוא כתב את העץ הנדיב, זה בעצם היה ספר ילדים השני שלו, כשהראשון התפרסם גם הוא כטקסט בפלייבוי. אל תשאל אותי מה הלך שם.
2: לא, זה בערך, זה מה שהלך. לא, הם עשו, נסביר, היו דברים שמעוררים חשק בעיקר אצל גברים, אבל לא רק, והיו דברים שהם חשובים, באמת מאמרים טובים, ובאמת חתרנות וכל מיני כאלה, וביקורת.
3: בדיוק, עכשיו, סיברסיין עצמו היה חבר של יו הפנר, וחי לו בשמחה וססון באחוזת פלייבוי. ילד טוב ירושלים הוא לא היה. ואם אנחנו גם נסתכל רגע על ספרים אחרים שלו, אם נסתכל נניח אפילו על החתיכה החסרה, שהוא אחד הספרים הכי מוכרים שלו, זה לא בדיוק ספר קונפורמיסטי. זאת אומרת, כל
2: החתיכה החסרה?
3: כן?
2: מה, זה לא כאילו, בוא חכי להביר על הסוס הלבן, סלש חכה.
3: לא, הם קוראים את הסוף שלו.
2: אני צריך לזכר בסוף.
3: אתם זוכרים את הסוף?
2: איך הולך הסוף?
3: בסוף של החתיכה החסרה, העיגול עם הביס החסר מוצא את החתיכה החסרה.
2: נכון.
3: מכניס אותה לפה, מתגלגל, ומבין שהוא לא יכול לשיר, שהוא חסום. ולכן הוא מוותר עליה וממשיך חופשי ומאושר בדרכו.
2: אני רוצה להגיד לך שבספרים האלה, קודם כל זה מדהים מה שאמרת, אתה לא זוכר את הפואנטה. זה קטע.
3: אתה לא זוכר את הפואנטה.
2: וואו.
3: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ואנחנו מסתכלים גם על זה שבמקור, הספר הזה לא התקבל כל כך טוב. זאת אומרת, הוא נדחה משורה של הוצאות, כי מה אמרו, זה עצוב מדי, אנחנו לא מבינים את זה, זה למבוגרים, זה לילדים, הוא לא נותן תשובה. הוא רק ריקח מעט את היורים, עד שבסופו של דבר הספר יצא, וזכה להצלחה מסחררת בקרב הורים נוצרים.
0: זה מאוד מתאים, הקרבה עצמית, כן.
3: בדיוק. זאת אומרת, בזמן שאני לפחות מסתכלת על הטקסט הזה כטקסט מאוד ביקורתי, שבא ומאיר ממש כמו קריקטורה, את הדבר הזה של הנתינה האינסופית עד למוות, הנוצרים האדוקים לקחו את זה פשוטו כמשמו ואפו על הספר. עכשיו, אם נסתכל גם על איך הוא התקבל בארץ, גם לזה יש איזשהו היגיון. כי הוא הגיע לארץ ב-1974, חזק לתוך התפיסה הישראלית הזאת של ההקרבה. אנחנו צריכים לתת הכל.
0: כן, אנחנו גם ב-74, זה אחרי יום כיפור, הרעיון הזה שאנחנו חזקים יותר כשאנחנו נותנים את עצמנו לטובת המשימה הגדולה יותר, זה אולי הדבר הכי בולט פה.
2: אני חושב, אני אוסיף שנייה, כנראה קטע ביוגרפי שלי, אבל אני לא בטוח, אבל איכשהו, אני חושב ששילבו את זה עם ט"ו בשבט, של כאילו על הסביבה.
3: שזה היום בנורא, כי בגדול
2: אתה רק משתמש, זה רק שימושי, אין
3: כמו קריקטורה את הדבר הזה של הנתינה האינסופית עד למוות. הנוצרים האדוקים לקחו את זה פשוטו כמשמו ואפו על הספר. עכשיו, אם נסתכל גם על איך הוא התקבל בארץ, גם לזה יש איזשהו היגיון, כי הוא הגיע לארץ ב-1974, חזק לתוך התפיסה הישראלית הזאת של ההקרבה. אנחנו צריכים לתת הכל.
0: כן, אנחנו גם ב-74, זה אחרי יום כיפור, הרעיון הזה שאנחנו חזקים יותר כשאנחנו נותנים את עצמנו לטובת המשימה הגדולה יותר, זה אולי הדבר הכי בולט פה.
2: אני חושב, אני אוסיף שנייה, כנראה קטע ביוגרפי שלי, אבל אני לא בטוח, אבל איכשהו, אני חושב ששילבו את זה עם ט"ו בשבט, של כאילו על הסביבה.
3: שזה היום בנורא, כי בגדול
2: אתה רק משתמש, זה רק שימושי, אין שוב, אין לה עץ הזה אישיות מלבד שמשתמשים בו לכל מיני צרכים,
0: שהוא נוכן, שהוא נותן שישתמשו בו.
3: לא רק שהוא נותן, היא נותנת, כי העץ הזה במקור באנגלית הוא אישה, הוא נקבה.
2: איך הבאת את זה?
3: אם מפענחים את הציורים,
2: מה היא? מהציורים את ראית את זה?
3: לא, באנגלית זה שי.
2: מה את אומרת?
3: כן, עכשיו מרית בן ישראל כתבה על זה נהדר בבלוג של העיר האושר, והיא מראה לפי הציורים ולפי התנועות של הענפים עד כמה זה לא רק אישה, זאת אימא. זה סיפור על ילד ואימא. וברגע שאנחנו מתחילים לקרוא את הדבר הזה ככה, מה שבעצם מקודד בתוך הטקסט, הסיפור הזה הוא אחר לחלוטין, הוא ממש לא סיפור סבבה, הוא קושנרי טייל בכלל. הוא מדבר על ילד ששואב מאמא שלו עד שלא נשאר ממנה שום דבר, והיא מקבלת אותו בקבלה מוחלטת. ואני חושבת שהוא הרבה יותר שואל שאלות, והוא הרבה יותר מזהיר, מאשר מציעה להתנהג ככה לאף אחד מהצדדים.
0: ואני אוסיף, אני לא קראתי את כל הטקסטים המלומדים סביב העניין, אבל בבגרות אני מנצלת טריק שלימדה אותנו מיכל ברשר סיגל בתוכנית בראש השנה, להסתכל רגע מנקודת מבט אחרת. היא דיברה על סיפורי הבריאה, ושבעצם אולי הנחש הוא הטוב אם הוא נתן לנו את הידע. תסתכל על הסיפור מנקודת המבט של העץ.
2: לא, זה
0: סיפור היום.
2: זה סיפור היום, זה אני מסכים. אבל אולי זאת, שוב, אולי זה, תגידי שזה נורא או ממש תגידי, בעצם מדובר בהוראות הפעלה להורה, שכאילו אתה עושה הכל בשביל הבן. משפט שנאמר כל הזמן, משפט שאני אומר אפילו, אני אעשה הכל בשבילו.
3: אבל יש כאן באמת שאלה. זאת אומרת, זה דבר שהשאלה למי הולך הספר הזה. זאת אומרת, אם זה ספר לילדים, הרי הילד לא לומד להיות הילד, הוא לומד להיות העץ. הרי זו הדוגמה, נכון?
0: נכון, זה אמור ללמד אותנו נדיבות והקרבה.
2: נכון.
3: בדיוק, עכשיו, האם זה באמת מה שהספר רוצה ללמד? קח את הכל עד שלא יישאר כלום ואז זה יהיה אושר? אני ממש לא בטוחה. וגם עבור הורים, זאת אומרת, הרי יש שם יחסים איומים ונוראים. הילד כי הוא נעלם לשנים, חורט על העץ, מביא לשם בחורה, שוכח מהעץ לגמרי, ואז רק בא לקחת ממנו חלקים. ואז בא למות יחד איתו, בגדול. אני גם לא חושבת שזה הוראות הפעלה להורה, אני חושבת שיש כאן מקרה של קריקטורה שנלקחה מלולים מדי.
2: כן.
0: כרגיל, כשמשחררים את הטקסט להמון, אנחנו מבינים את הפשט, לא את הדרש.
2: מה אמרתי לכם בעל כש...

0: כשהיא ככה ממש נכנסו לאופן, שזה מזכיר את, ולא ידעתי עד כמה זה, מזכיר את ציפור המכנסיים של
1: חנוך לוין.
0: קודם כל מבחינת פורמט, מבחינת מבנה. ומשהו באווירה הזאת של כאילו, אוקיי, ככה, יש הבטחות, יש שמחה, יש זה, יש נתינה.
1: אני רוצה אבל שנייה לצאת להגנת האנושות פה, אנחנו ירדנו על עצמנו יתר על המידה בחוסר ההבנה. באיזשהו שלב אנחנו מתחילות, בעיקר מתחילות להבין שיש בעיה עם הסיפור הזה, ומתחילים לצאת כל מיני, מתחילות לצאת גרסאות ותיקונים.
2: יש תיקונים. עכשיו, אגב, ההבנה שיש משהו לא בסדר התחילה איך שהספר יצא. זאת אומרת, כמו שהוא זכה לאהדה ומכירות אדירו, הוא זכה לביקורת איומה ונוראה מהרגע הראשון שהוא היה בחוץ, בין השאר מחוגים פמיניסטיים, בגלל העניין הזה של, של דמות האישה שמגולמת בעץ. אבל באמת יצאו כמה תיקונים, אחד מהם זה The tree that set healthy boundaries של
0: מצוין,
1: האצבע על הגבולות הבריאים.
2: זה טוב. והגרסה הישראלית, העץ הפולני של דניאל גולדשטיין, שכל חלק בו נגמר והעץ היה מריר,
0: והעץ הלך לשבת בצד. אוי, זה מעולה, מצחיק.
1: ייתכן שזו הבנה טובה יותר של מהו העץ. אז רגע, רק נסגור את הסיפור עם מערכת החינוך והלימודים בכיתה ב'.
0: כן, אז מה עושים?
1: איך מחנכים את הבת להיות נדיבה בלי העץ הנדיב?
2: ובכן, הבת לא צריכה שאני אחנך אותה, ובגדול בסופו של דבר היא התעקשה בעבודת הסיום שלה בנושא לשנות את הסוף של העץ, ושנות

0: לא צריכה שאני אחנך אותה, ובגדול בסופו של דבר היא התעקשה בעבודת הסיום שלה בנושא לשנות את הסוף של העץ, ושהעץ אומר לילד מספיק ודי, לך מפה תתמודד לבד.
1: יפה.
2: אני חושבת שזה...
1: זאת הבת שלך.
2: כן, זו החינוך משובח.
1: הגנטיקה והחינוך עובדים.
0: שם זה הצליח.
1: הצלח.
2: שם זה הצליח, ולפעמים אנחנו לומדים הן מעליו, מה לא.
1: יפה מאוד.
2: קודם...
1: אבל תחשבו על זה, צריך לחשוב על זה, זה לא פשוט.
2: כן. טוב, השתכנעתי.
1: אני אגיד לך עוד משהו. אני הרבה יותר מחבב את שיר סילברסטיין אחרי השיחה הזאת, ואני ממש חושב ש...
0: חד משווה.
2: שאנחנו טעינו.
1: לא, שמח שבחרנו לציין את יום הולדתו. אחלה.
2: בהחלט. מעיין רוגל, סופרת, עורכת ומפצחת סיפורים, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: להתראות. אנחנו נצא לכמה הודעות.
0: לכמה הודעות.
2: אנחנו נצא לכמה הודעות, אחריהן נחזור, אתה תיתן רמז לחידת מה הקשר שלנו, ונדבר על התכונה הזו נדיבות, אם העץ הנדיב לא לימד אותנו אותה, אולי צריך להבין מה היא, ובאמת מה הם גבולות בריאים בנושא הזה, גם על רמת הנדיב ועל נדיב אבידן, כל זאת ועוד, כמו שאומרים אצלנו, אחרי ההודעות.
3: בחסות אומודה וג'קור, המזמינים לימי מחירות חגיגיים של קולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. השומר.

0: הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא תופס.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
9: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
11: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
12: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
11: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך
12: נכון.
11: הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
12: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
11: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
12: כן, זו הבת שלי.
11: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
13: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
10: הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל עם בלגזית ואיתי הרמן עם גילוי דעת.
14: חזרנו, התוכנית עדיין נדיב, לכבודו של של סילברסטיין, כותב מחבר הספר העץ הנדיב, שהיום הולדת שלו מחר, סוכות, אז החלטנו להקדים את האירוע, ובטרם נתקדם, אתה יודע מה אתה חייב, כי אני כמובן לא פתרתי עדיין את החידה.
15: אני חייב את הרמז, להזכיר את החידה, החידה אומרת ארגון נשף סופי. אוקיי, והרמז אומר,

0: שהתשובה היא השורש של יופיטר.
1: השורש של יופיטר
0: ירמוז לתשובה לשאלה או למשפט או למילים ארגון נשף סופי.
1: הבנתי. הפעם הרמז עזר לי ופתרתי. חשוב לי שתדע. כי לפני זה לא הייתי בכיוון ועכשיו התמקדתי בכיוון.
0: ממש מה שהוא היה צריך לעשות הוא עשה.
1: כן, כן, בהחלט.
0: איזה יופי.
1: אז בוא, הקץ לספרות, מעט מעשה.
0: כן, זאת אומרת, העלינו כל מיני אפשרויות לגבי מה זה נדיב, אפשר, האם מגזימים, האם זה פשוט חיובי, האם צריך לשים גבולות. שם ככה, זימנו לקו הטלפון דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. חברת מערכת.
1: בהחלט, שלום.
2: גאווה, שמחה להיות חלק.
1: אנחנו שמחים שאת איתנו, ואם הבנו משהו מהספר העץ הנדיב, זה שהוא ביקורתי כלפי הצד המנצל בוודאי, אבל גם הנדיבות האינסופית הזאת היא בסוף לא טובה לעץ המסכן הזה. אז איפה, איך מגדירים אולי נדיבות בריאה? יש דבר כזה?
2: אז באמת עניין של מינונים. נדיבות באופן כללי, הנטייה לחלוק מתוך מוטיבציה פנימית שהיא לא כפויה עליך, וזה לא כל כך חשוב מה אתה חולק, אם את הצל שלך, את הענפים שלך, אם אתה חולק מידע, נותן טיפים, אם אתה משתף בסיכומים או שאתה תורם כסף. בעצם הדחף הזה הוא דחף שהוא כנראה אבולוציונית טוב לנו, כי אנחנו יודעים שאנשים שעושים טוב, שהם תורמים, שהם מתנהגים בצורה נדיבה, אז הם מדווחים על רגשות חיוביים, ואפילו המנגנונים הנוירוכימיים של הפרשת אוקסיטוצין ושל אזורי תגמול במוח, אפילו הם כבר תועדו, וזה כנראה נחוץ לנו להישרדות, לשתף פעולה, לעזור, לסייע, לתת מהזמן שלנו, מהכוחות, מהיצירתיות שלנו לאחרים. וזה עושה לנו טוב ברמה האישית, וזה גם מאפשר לנו להתקדם בחיים. ישראל היא אחת המדינות המאושרות בעולם, בעיקר סביב הפריטים שבודקים התנדבות ונתינה. כן, בין הגמחים לבין התשובה לשאלה, האם אתה מאמין שאם יפול לך ארנק ברחוב ומישהו ימצא אותו, הוא יחזיר לך אותו, אז בישראל התשובה יותר מרוב מדינות העולם, בטח, יעשה מאמץ, יפרסם בקבוצות פייסבוק,
0: מה שנקרא,
2: כן. קשר לכל הטלפונים.
0: כל עוד אנחנו מאמינים בזה, לא, אבל...
1: בכל זאת כל ישראל אחים. לא, לא, אני גם, אני חושבת שזה לגמרי העניין, אבל כאן נכנסת שאלת התועלת רגע, כי יש אקטים של נדיבות, שלאו דווקא המניע שלהם הוא פנימי והוא כל כך מוצדק, לא? זאת אומרת, לפעמים אני מתנדבת ועוזרת כי זה מצטלם טוב, או שזה מוציא לי שם טוב בחברה, או... זאת אומרת, אני חושבת על עצמי.
0: אני משתמש בזה בזיכויי מס, אגב, לפעמים זה כסף.
1: ודאי. זאת אומרת, תרומה, נכון, זה עוזר גם לאולי ילדים חולי סרטן, אולי למשפחות נזקקות, אבל זה בעיקר גם זיכוי במס בשבילי. זאת אומרת, יש פה... אנחנו מבחינים בין נדיבות אמיתית לבין למראית עין. זה משנה, אגב, מבחינה פנימית, מה שזה עושה לנו?
2: אני חושבת שבאופן כללי, הרבה פעמים הנדיבות שהיא נתפסת באופן חיובי, דבר ראשון, היא הסיבה שהיא נתפסת באופן חיובי. כלומר, אנשים רוצים להתפס כנדיבים. זה נראה לנו תכונה חיובית, תכונה טובה, וזה חלק מהעניין. לפעמים זה אפילו פנימי, שאני מרגיש את עצמי שאני בצד הנותן ולא בצד המקבל, שזה לרבים מאיתנו פוזיציה יותר נעימה.
1: את נכנסת פה לעניינים שלמים אחרים. זה לא קטע של נדיבות, זה אני לא רוצה להזדקק, אני רוצה לתת, ככה אני הצד החזק במשוואה הזו.
2: וכשיש לי מה לתת, כשיש מישהו שמרגיש שאני בעמדה לתת לו, זה עמדת כוח. ואם רואים את זה, עוד יותר כיף ועוד יותר טוב לפעמים, אבל לא בהכרח. כלומר, גם אם אני מדמיינת איך היו מעניקים לי פרסים על האירוע הזה, והוקרה תעודות וכבוד ויוקר, אז זה הרבה פעמים כבר עושה חלק מהעבודה.
0: יפה, אבל מה שמעניין זה שבאמת מעולם לא השתכנעתי כל כך טוב להיות נדיב כמו בהסברים שנתת למה זה קורה, אבל לא כולם כאלה, זאת תכונת אופי? זאת אומרת, אנחנו יכולים...
1: אפשר להיוולד לא נדיבים?
0: נגיד, או נדיבים יותר?
2: כן, חד משמעית. יש נתונים שבעצם אלטרואיזם או הנטייה להתנהגות פרו-סוציאלית, הנטייה לרצות לעזור, יש בזה מרכיב תורשתי משמעותי שהוא ממש ברמה גנטית, כלומר ילדים שתאומים זהים דומים בזה יותר מתאומי אחווה או מסתם אחים, וגם ויש בזה אפקט שהוא מאוד מתועד ומאוד מוכר בספרות, ואחת אחד המרכיבים של אחת מחמש תכונות האישיות הבסיסיות, הנכונות לחלוק והרצון לעזור. ואנחנו רואים, יש כל מיני ניסויים, כולל בארץ בפרויקט התאומים הישראלי, שמוצאים שילדים פעוטות מאוד קטנים, יש הבדל גדול בכמה הפעוט מנסה לעזור לנסיען, שהוא רואה אותו מחפש משהו שהפעוט יודע איפה זה, אם בא לו להצביע ולהראות לו או לא. ומצד אחד אנחנו רואים שילדים מסוגלים ונוטים לעשות את זה באופן ספונטני, הם לא מקבלים כלום, לא מחיאות כפיים, לא ביקשו מהם, זה בן אדם זר. ומצד שני לא כולם באותה מידה, ומי שכן הוא גם כנראה זה שיסכים לתת להשאיל לך את האוטו שלו, יבוא לעזור לך לעבור דירה אם תבקש.
0: יש סיכוי טוב. עכשיו בתור...
1: שנייה, אני רק אומר שהרמת להנחתה, כי דיברנו ממש לא מזמן על פרויקט התאומים הישראלי, ואפשר למצוא את הפרק כמובן בכל מקום שבו אתם מאזינים ומאזינות להסקטים שלכם.
0: בתור הורי אני לא נטיתי לעשות את הפעולה שאני זוכר ש... לא יודע אם עשו לי, אבל עשו לי ידי, כך ממתק, תתחלק עכשיו עם חבר, כאילו, זאת
1: יותר טובה. לכפות עלינו נדיבות.
0: לכפות נדיבות, כן.
2: זו דרך בטוחה לנטרל נדיבות.
0: הייתה לי תחושה כזאת.
2: ממש ככה, זה ממש נחקר ונבדק, כשילדים נותנים להם את ה... נותנים להם ממתקים ואת האופציה לחלוק מהממתקים שלהם, הם, לא רק שהם נוטים לעשות את זה, הם נראים שמחים יותר ובבאות שלהם השופטים בלתי תלויים מאשר אם הם אוכלים אותם בעצמם, ואפשר לחרב לחלוטין את הדבר הזה אם מכריחים אותם.
0: מסביר לי המון
1: אז
0: דברים.
1: לא להכריח. טוב, תשמע, אני השתכנעתי שקודם כל אנחנו עם נפלא של אנשים נדיבים בסך הכל.
0: אני לא מופתע, כן, אבל השתכנענו.
1: זה...
2: אתם גם נדיבים בידע, חולקים.
0: זה מה ש... אבל תשמעי, אני נדיב במה שאני רוצה להיות נדיב.
1: אני נדיבה במה שאני יכולה, כמו שאומרים. לא, זה גם מעניין אבל ששמת את זה גם על העניין הגנטי, ולא, אני מיד אני מייחסת לחינוך היהודי ולערכים היהודיים, ולזה אולי איזה יתרת נדיבות. לא, זה נולדים ככה.
2: זה גם מאוד משפיע. זה מאוד משפיע, ואנחנו יודעים שגם אנשים שיש להם נטייה גנטית בסביבות מסוימות, זה יכחד אצלם, כלומר הם לא יפגינו את הצד הזה אם זה יוציא אותם פריירים. ולהפך, אפשר לקחת אנשים שהם מאוד מרוכזים בעצם ואגואיסטים ולגדל אותם באווירה של גמחים ושל עזרה לזולת, בעיקר מודל אישי של גננת שמושית עוזרת לסייעת או, או ילדים אחרים בגן שמועילים לציבור, לקהילה, וככה להעצים או להחליש בהתאם למה שילדים רואים. וגם לא רק ילדים, גם אנשים בסביבה שלהם מאוד מושפעים מהמודלים, מבינים את הנורמות. אנחנו למשל מבינים מהר מאוד למי לא לעזור. מישהו לא בקבוצה שלנו, לא מאנשנו, לא מעניין עירי, אני לא עוזר לו שימות. וזה מסר שמועבר מהר מאוד ובצורה מאוד חזקה.
0: ולא, אבל איך נדע לשים את הגבולות לנדיבות הזאת? אנחנו היינו מוטרדים מאוד מהשאלה הזאת בשיחה הקודמת. לא צריך
2: לתת גבול. כן, זה מתאים לה. כן, זה ספר קשוח.
0: כן.
2: יש משהו בנדיבות שהיא ללא גבולות, נכון. ושהיא מוגזמת, ושהיא לא נחוצה אולי, לא רצויה, לא תורמת, שהוא אולי פחות נדיבות ויותר באמת איזה צורך להיות נחוץ, לקבל הכרה, להישאר בקשר, אולי איזה מין פינוק של אחרים, אולי איזה מין עצה שהיא לא נדרשת בכלל, שקופים עליך, וזה עלול ללכות במין באמת דפוס של מערכת יחסים של ניצול, שהיא לא טובה גם למי שמתעקשים להעניק לו, כלומר היא לא תורמת לאף צד, אז יש מין קורבניות כזו של פולנית כזו של אבל נתתי ואני רק עושה בשבילך ואתה משאיר אותי, ואלה זה סגנון של קשר שאפילו מחקרית נמצא שקשור לפגיעה בבריאות הנפש של של מי שאנחנו כביכול מעניקים לו בנדיבות מוגזמת, אבל בעצם מעבירים לו איזה מסר סמוי שאנחנו שהוא מנצל או שהוא פוגע בנו בזה שהוא נעזר בנו, וזה לא טוב.
1: ועל כך אמרנו, והעץ היה מריר, יש גם את האופציה הזאת, והיא פחות טובה בסך הכל. דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: שנתקדם?
0: בהחלט.
1: לצאת לאיזה טיול קצר?
0: כן, אני אפילו עשיתי מין טיול חביב כזה. כמובן, כדי לדבר על הברון רוטשילד.
1: הנדיב.
0: הידוע, שקבור יחד עם אשתו, עדה, ברמת
1: נדיב?
0: ודאי.
1: איזו שאלה.
0: פארק טבע יפיפה, גן זיכרון עם מתשעות, כולנו מכירים את זה. צוות התוכנית הביא לנו את כל הפרטים על הגנים המעוצבים.
3: שלום ילדים, אני איציק. אני אהיה המדריך שלכם היום לסיור בגני רמת הנדיב. לפני שנתחיל בסיור, מישהו יודע להגיד לי עבור מי נבנו הגנים האלה?
4: רוטשילד, רוטשילד, רוטשילד!
3: וואו, איזו התלהבות. אתה צודק. האתר נבנה סביב חלקת הקבר של הברון אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, שתמך מאוד ביישוב היהודי בארץ ישראל. הוא תרם ליישובים שכולכם מכירים היום. ראש פינה, ראשון לציון, פתח תקווה, וגם זיכרון יעקב, מזכרת בתיה, גבעת עדה ובנימינה שמנציחות בשמן את בני המשפחה שלו, והרשימה עוד ארוכה. אז עכשיו, מוכנים להיכנס פנימה לסיור?
4: כן!
3: קדימה!
4: וואו, איזה מתשעות יפות!
3: חכה, חכה. שימו לב לאן אנחנו נכנסים עכשיו. גן המפלים. כאן אנחנו שומעים את צלילי המים הזורמים במדרגות האבן המדורגות. מה אתם רואים בקצה המדרון? מה זה שם?
4: הים!
3: נכון מאוד. מה שאתם רואים הוא את קו החוף הכחול של קיסריה. בואו תראו את הסדרה שמשתלבת לנו בהמשך. זהו גן הדקלים. יש פה עשרות זנים של עצי דקל שהובהו לכאן מכל רחבי הגלובוס. העצים נישאים לגבהים שונים. חלקם בעלי גזעים עבים ומחוספסים, וחלקם דקים ותמירים. ואם תוכלו להבחין, הצמרות שלהן יוצרות משחקי אור וצל גיאומטריים על שבילי האבן הלבנים.
4: זה ממש מגניב!
3: אם זה מגניב אותך, אתה חייב לראות את זה. זה גן הורדים, שמזכיר לנו גינות של ארמונות מלוכה באירופה. אנחנו רואים פה ארוגות ריבועיות וסימטריות שמעוצבות על ידי שיחי הדס נמוכים. בתוך הארוגות הללו שתולים אלפי שיחי ורדים במגוון צבעים עצום, מלבן צחור, דרך צהוב וכתום עז, ועד אדום כתיפה וארגמן. אבל אם חיפשת מגניב, פה בקצה הגן נמצא שעון השמש. אנחנו רואים כאן פסל של אישה קוראת, מסתכלת קדימה, וחובקת לוח של שעון שמש צמוד לבטנה. הפסל הזה מסמל את הנצח.
4: יאו, זה מטורף רצח!
3: עכשיו בואו נתקדם למקום הבא. אז ילדים, הגענו לסיום הסיור. מישהו יכול להגיד לי איפה היינו?
4: אני!
3: בבקשה.
4: בהתחלה היינו בגן המפלים וגן התקלים, ואז הראית לנו את השעון בגן הורדים, ואז ראינו גם את אחוזת הקבר של הברון רוטשילד ורעייתו עדה. היינו בגן הריחות וגם בשטח הפתוח של יד הנדיב, וגם היינו במרכז המבקרים וראינו מלא מלא פרחים. וגם ראינו את הארמון ההרודיאני שנמצא כאן. היה ממש ממש כיף, תודה איציק.
3: אני שמח שנהנתם. נסיעה טובה.
1: תאמינו לא איתי, יש גם אדם אמיתי שקראו לו נדיב, זה השמו.
0: הכרתי אותו, הוא כתב למלך הטריוויה.
1: ברור שאתה הכרת אותו.
0: כן, וגם הוא בתשבצים, מי שעשה תשבצים, עשיתי קצת בחיי, אז בוודאי, שם דבר נדיב אבידן.
1: יש לומר, אחיו של המשורר דוד אבידן, אבל בפני עצמו אחד ממחברי תשבצי ההיגיון המוכרים.
0: נכון מאוד.
1: והתמזל מזלנו,
0: כן?
1: לדבר עם מחבר תשבצי ההיגיון מוכר נוסף.
0: בבקשה. מה זה, גם חבר ואפילו קצת חונך, או אפילו הרבה חונך שלי. דקל בנו. חידוני הבית, התשבצאי, חידוני הבית של קבוצת ידיעות אחרונות, ולכן הוא ככה נותן לי טיפים ככה פה. עכשיו, אני הייתי צריך לדבר איתך על משהו, אבל אתה בטח מבין את זה לבד, כשאתה רואה חידות מנוסחות פחות טוב.
5: אתה אחד החמודים, אם לא
0: רע. חמוד זה לא מחמאה בשבילך, אני יודע מה אתה זה, אבל אנחנו באנו לדבר על נדיב, לא עליי ולא עליך.
5: זה נכון, אנחנו נהיה בצד כרגע ונדבר על מה שחשוב.
1: נכון, וחשבנו שאנחנו פונים אליך שנדבר על נדיב ברמה המקצועית, כי אדם שאיבה השראה, אתה ממש הכרת אותו.
0: אני אמרתי דקל ידע, הכל בסדר. אבל אתה, כן, הכרת אותו אישית?
5: אני הכרתי אותו אישית, האמת היא ש... זה נכון שהיינו קולגות, אבל זה היה הרבה מעבר, היינו חברי נפש, היינו מדברים על בסיס קבוע, על בסיס יומי למעשה, והיינו נפגשים אחת לשבוע בבית הקפה דקל ברחוב בבלי בתל אביב ליד ביתו, זה היה, זה נמשך המון המון שנים, היינו חברים בלב ובנפש.
0: זה לא אמור להפתיע אותי בעצם, לא ידעתי, אבל לא, כן, כן, וואו, כן.
5: למרות פערי הגילים המפתיעים בינינו, 37 שנה הפרש היה בינינו, אבל היינו חברים, ואני האמת מאוד מתגעגע אליו עד היום.
0: וואו, טוב. אבל מה באמת מיוחד? אם אתה יכול להגיד.
1: אפשר לדבר על ייחוד בכתיבת באמת השבצי היגיון? יש סגנון, יש חותם אישי, אני מודה שאצלי הכל קשה, אני לא יודע, אתה לא מבחינה בין קשה לקשה.
0: אני ודקל נעלבנו כל אחד מסיבותיו, אבל...
1: מצערת.
0: אבל דקל, היא שואלת את השאלות עכשיו, ואתה עונה.
5: אני אשיב לה ככל יכולתי לענבל. תראו, הטריקים מאוד דומים אצל כל המחברים, הרי יש טכניקות שהן זהות, אבל ברור שכל מחבר יש לו את הסגנון הייחודי, לא... נדיב, אני יכול להעיד עליו שהוא היה מאוד מאוד מדויק, ואם אני אוכל להעיד על עצמי אז אני המשכתי עם הדיוק הזה. ויש, אתה יודע, יש מה שנקרא ליסנציה פואטיקה, חירות המשורר, ויש כאלה שיכולים קצת פחות לדייק והם עדיין בסדר גמור, הכל בסדר, יש מקום לכולם. מה שיפיין את נדיב זה באמת הדיוק, אני יכול להעיד על זה באופן אישי.
1: טוב, תשבץ היגיון מדויק, זה הגיוני. אני חייבת, בגלל שבאמת אחיו נודע לאמת מפורסם ממנו, זה משהו שהשפיע, שהיה מדובר בסוף לשני אנשים שעוסקים במילים בדרכים מאוד שונות.
5: תשמעי, ענבל, את נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה. היום אפשר לחשוף את זה מפני שהוא עצמו חשף את זה בסרט אבידניום בזמנו שהיה בערוץ הראשון, נדמה לי. היחסים ביניהם לא היו טובים, בין נדיב לדן, ברמה של... היה שם ריב שאני לא יכול לפרט כרגע, אבל היה שם קצר, לא ניכנס לזה. אני לא יודע אם זה קשור, שניהם עסקו במילים, שניהם עסקו בשפה, אבל אני לא חושב, הוא היה מאוד מאוד בשוליים, אח שלו, בעניין הזה. אני חושב, במקרה הזה... חיבור תשבצי ההיגיון היה מקרי לחלוטין. אחיו היה משורר, אבל הוא היה מחבר תשבצים. אני לא מוצא קשר בין הדברים.
0: מה, באמת? כאילו כל הדיוק המילים האלו.
1: אל תתווכח, כמו שאומרים. וגם אני אסכים איתך שדוד אבידן בזמן אמת לא כל כך הבינו את גדולתו, רק בדיעבד הצליחו להבין את הכתיבה והתחכום. ונדיב בזמן אמת היה במידה מסוימת מלך התשבצים.
5: כן, תשמעו, כל אחד יש לו את המחבר המועדף עליו, אבל נדיב, אני יכול להגיד לכם שדוד, אחיו, לא פתר תשבצים, זה אני יודע בוודאות, ככה שאין שום קשר, אפילו אורן, הבן של נדיב גם לא פתר, לא הכל עובר בתורשה ולא הכל גנטי.
0: זה נכון.
5: כן, אבל נדיב, מלך התשבצים, מבחינתי, הוא היה גיבור ילדות שלי, אז מן הסתם אני יכול להעיד עליו, מבחינתי הוא המלך. כן.
1: כשמדברים על מחבר תשבצים כמו נדיב אבידן, אני מדמיינת אדם בדרך כלל עם אפודה סרוגה, ודאי משקפיים, מסוגר בבית מואר חלקית, מסביבו המון ספרים. אני צודקת בדימוי הזה?
5: את צודקת חלקי, שאלה מי את מדברת. אם מדברת על נדיב, אז כן, הוא הרכיב משקפיים, אבל ממש לא אדם שכל היום שקוע בשר אפים, עם סוודר שרחוס עד הצוואר. לא, ממש לא. אני יכול להגיד לכם שהוא היה אדם מאוד מאוד קליל, בעל חוש הומור בלתי רגיל. אנחנו היינו צוחקים כל הזמן מכל שטות כמעט. הוא מאוד אהב את החיים, הוא אהב מאוד, הוא אהב גם שש בש וגם... טניס, והוא היה שיחק באולינג, והוא אהב מסעדות, והוא אהב את החיים הטובים. ורבים לא יודעים, אבל הוא בכלל היה לו עבר אחר לגמרי ממה שאנשים חושבים. זה דברים שאנשים לא יודעים בכלל. נדיב היה אלוף הארץ בהורדות ידיים בשנות ה-50. כן, כן, כן. בשנות ה-50 של ישראל הישנה והטובה. אחר כך היה שומר ברים בתל אביב. ולימים הוא היה מורה למתמטיקה בבית הספר אנקורי בתל אביב. ורק בשלב מאוחר יותר הוא היה חבר תשבצי היגיון לעת מצוא, אחר כך זה הפך להיות ממש מקצוע.
0: במתי, אוקיי, האם זה מקרי? ואם זה מקרי, מתי הוא גילה שהשם שלו הוא פלינדרום?
5: זו שאלה מעניינת, גם את זה רבים לא יודעים. אז זה מקרי חלקית, גילוי נאות, אבל אני יכול להגיד לכם שבשנות ה-20 לחייו, בדרך לארצות הברית, בשדה התעופה, הוא פשוט השתעמם. אז תוך כדי המתנה למטוס בטרמינל, הוא הציץ בפספורט שלו, ותוך כדי שהוא מציץ בפספורט, הוא שם לב שהשם שלו באנגלית דווקא, נקרא משני הכיוונים. כן, כן, כן, כן.
0: פלינדרום אנגלי עברי.
5: הוא קלט את זה באנגלית, ואז הוא אמר, רגע, אם באנגלית, הוא היה גם בעברית, בוא נבדוק. ואז הוא בדק, וראה שגם בלשון הקודש, השם שלו נקרא משני הכיוונים. דרך אגב, איתי,
0: כן,
5: לימים גילינו שגם ברוסית ואפילו בערבית וכנראה בעוד כמה וכמה שפות השם שלו נקרא משני הכיוונים. אבל אני חייב להגיד לכם שרק בגיל 47, שזה 25 שנה בערך אחרי כן, הוא התחיל לחבר תשבצי היגיון, ככה שזה זה. לגבי השם שלו, האם הוא מקרי או לא, אז זה מאוד פופולרי להגיד כן, הוא נולד עם השם הזה וזה מאוד יפה, אבל זה לא נכון. זה נכון חלקית. שמו המקורי היה מוריץ, ואביו זיכרונו לברכה רצה לעברת את השם, אז הוא אמר, אני אבא של דוד ונדיב, אז בוא נעשה מזה אבי דן, ראשי תיבות, דוד נדיב. וכך נולד השם נדיב אבידן, שזה כן מקרי, הוא לא ידע שזה
0: מקרי. זה הסתברותית מסביר את זה, אבל זה עדיין מדהים. זה עדיין מדהים.
5: אני לא יודע מה נומרולוגים יגידו לכם, זה מקרי למדי, בוא נאמר כך.
1: שנאמר, זה שם שהגשים את יהודו. לגמרי זה.
5: הידוען היחיד בעולם שיכול להתחרות בשמו, זה אולי למין ימל. זה נקרא משני הכיוונים, אבל רק בעברית, אפילו לא באנגלית.
1: נדיב לוקח אותו בענק. טוב, אנחנו צריכים לשחרר אותך, דקל, למופע אני שואל אתם עונים. אני מבינה שאתה קורע את הבמות כבר שנים עם הדבר הזה, ואתה, יש לך גם עכשיו הופעה, לא יכולה לעצור אותך.
5: זה נכון מאוד, יש לי מופע שנקרא אני שואל אתם עונים, מופע ש משעשע, מרחיב אופקים, פונה לקהל יעד מאוד רחב, אגב, לאו דווקא לבקיעים בתחום, הוא מתאים כמעט לכל אדם, גם ימי הולדת וגם ארגונים וחברות, וגם כל הקהל של איתי, גם לאיתי יש קהל מאוד מאוד דומה במופעים שלו.
0: זה נכון, אז אני בסדר, אז אני נעלבתי שעד עכשיו לא הוזמנתי, אבל אנחנו נפתור את זה, אנחנו נפתור את זה בינינו, אנחנו בסוף פותרים את הבעיה.
1: בסוף פותרים את התשבץ. דקל בנו, תשבצי וחידוני הבית של קבוצת ידיעות אחרונות, תודה רבה.
0: תודה דקל.
5: תודה ענבל, תודה איתי, להתראות.
0: ביי ביי. תודה.
1: אנחנו מסיימים את התוכנית הזו, נדיבים יותר משהיינו.
0: אני חושב, בסופו של דבר.
1: או לא יודעת.
0: אבל יודעים לשים גם גבולות.
1: זה נכון, בטרם נסיים, אתה חייב לנו פתרון לחידת מה הקשר.
0: בהחלט, החידה הייתה ארגון נשף סופי, ודיברתי שיש פה את השורש של יופיטר.
1: כן.
0: יופיטר הוא
1: צדק.
0: בכוכבים.
1: נכון.
0: נכון. והתשובה היא, אם בלגזית?
1: צדקה.
0: ודאי.
1: ארגון צדקה, נשף צדקה, וסופי צדקה.
0: אהובה, שחקנית, ודאי.
1: הנהדרת, בהחלט. אז ממש תודה לך, הרמז הפעם אמרתי, עזר לי מאוד, וזה היה נהדר. נגיד תודה למאיה זוהר ודרור פרידמן, המפיקים שלנו, על הביצוע הטכני, אל לוי ועדווה אמיר, בפיקוח, משה לוי, אחרינו, העתיד עכשיו, כנראה עם דרור גלוברמן. ואנחנו נסיים בכך שכולנו זקוקים לחסד.
0: איי, זה נכון.
1: אם אתה יכול לתת, יופי, אם אתה צריך לקבל.
0: ומי שאמר את זה, זה נתן זך, כתב את המילים.
1: נתן לנו.
0: וירצברג נגיד שגם הלכים.
1: וזו נורית גלרון. תודה איתי.
0: תודה, ענבל.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, המציגה את סוכל מוביל. ימי מחירות על מגוון מותגי הרכב. עד 4 באוקטובר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
5: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
6: הנה זה בא, הנה זה בא.
5: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
6: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
5: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
8: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
6: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
9: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. שבת, סוכות, ב-2 בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
10: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
6: זה ניצח כדי הכל.
10: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, בשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים, במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב-8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם העתיד עכשיו.

גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בנמל חיפה מתקיים כעת מעמד ההשקה של הצוללת דרקון, כלי השיט המשוכלל ביותר העומד ברשות חיל הים. שר הביטחון קץ איים בטקס, זהו מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשה משטר האייטולות הרצחני בטהרן. המרחק לא מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה וגם לא בים. גם הרמטכ"ל רב אלוף זמיר אמר, בימים אלה איננו פקוחות אל מול הנעשה באיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחר.

0: מייל מ-6 ל-8. תרם הגעתן ארצה, דנמרק ונורווגיה לא אפשרו את אגינת הצוללות בתחומן במסגרת צלילות הניסוי. בנוסף, קנדה וצרפת סרבו למכור לישראל מערכות סיוע. ראש הממשלה נתניהו יישא דברים בעצרת הכללית של האום במהלך השעה הקרובה. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שראש הממשלה נפגש עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. בתוך כך, מוקדם יותר בנאום שנשא ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בעצרת הכללית, הוא קרא להכריז על הרשות הפלסטינית כחברה מלאה בארגון ולא מדינה משקיפה בלבד. בנאום מוקלט מרמלה ששודר הערב במליאת העצרת הוסיף, החזון שלנו ברור, אנו רוצים מדינה פלסטינית בלתי חמושה שתחיה לצד ישראל בשלום הדדי וביטחון לכולם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי נוכחותו בדיוני העצרת הכללית נמנעה זו השנה השנייה, עקב סירוב הבית הלבן לאפשר את כניסתו לארצות הברית. נוכח חילוקי הדעות בין צהל לבין המשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אומר מפקד מחוז שי במשטרה משה פינצ'י, שיתוף הפעולה בין צהל למשטרה הוא טוב מאוד, אך לעתים ישנם חילוקי דעות מקצועיים. בתוך כך הוא עורך מעצרם של שני אזרחים ישראלים שנעצרו אתמול בפעילות כוחות הביטחון בקלקיליה. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. צווים מנהליים הוטלו על 3 דירות בירושלים אשר שימשו למתן שירותי מין. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
1: 3 דירות במרכז הבירה נסגרו בצווים מנהליים לאחר שהמשטרה חשפה כי הן שימשו למתן שירותי מין. במקום עוקבו מספר נשים שהועברו לשירותי הרווחה. הדירות נסגרו ל-30 יום.
0: כתב אישום מוגש נגד תושב הפזורה הבדואית בנגב בשנות ה-40 לחייו, החשוד בעיבור 15 קילוגרם של סמים ממצרים לשטח המדינה באמצעות רחפנים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מספר אזרחים חצו למרחב המכשול החוצץ בין שטח המדינה לרצועת עזה. כוחות צהל חילצו אותם בבטחה. בצהל שווים ומדגישים כי האזור הסמוך למכשול מוגדר כשטח צבאי סגור והכניסה אליו אסורה. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אלה החדשות.

0: שלום וערב טוב לכם, 8:04 בגלי צהל, אתם על העתיד עכשיו, אנחנו במהדורה יחסית מקוצרת, בהתאם להתפתחויות ולנאומו של ראש הממשלה בעצרת האום בעוד כחצי שעה, אבל קודם. אתמול, במטה האומות המאוחדות שבמנהטן, ניו יורק, התרחש דבר היסטורי. אני לא מדבר על נאום טראמפ, מקרון או אפילו ארדואן, אלא על מה שקרה בחדר אחר, סמוך לאולם הראשי, חדר מועצת הביטחון של האום. לחדר נכנס יהודי אחד, סם אלטמן שמו, והזהיר את הנוכחים מתרחיש אימים.
1: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed. This would obviously be terrible. The industry must not accept too much technological risk.
0: אנו עלולים לאבד שליטה על עתיד ה-AI. הסיכון הוא שזה מתקדם יותר מדי מהר, כך שאף אחד לא מסוגל לעקוב אחרי מה שקורה או להתערב במידת הצורך. וזה כמובן יהיה הרסני. ניצחון על חברות אחרות במרוץ תחרותי אינו סיבה לקבלת החלטות בזיזות, אך איננו סבורים שאנו לכודים במרוץ שאינו מאפשר לנו לפעול אחרת, כך הוא אמר. והוא אומר זאת בפה מלא, אנחנו עומדים לאבד שליטה על האירוע. ככל שהמערכות הופכות להיות אוטונומיות יותר, קיימת סכנה מוחשית לאובדן שליטה אנושית, ולריכוז כוח רב מדי בידיים מעטות. עלינו להימנע מפיתוח מודלים שאין לנו ודאות מוחלטת שנוכל להשאיר תחת שליטה אנושית, אף אחוז של סיכון לקטסטרופה אינו מקובל. אבל על איזו קטסטרופה הוא מדבר בדיוק? איפה נמצא הקו האדום אותו אסור לנו, כאנושות, לעבור? כשמערכות בינה מלאכותית יחליטו עבור צבאות את מי לתקוף ומתי? כשסוכני AI יחדרו למאגרים ממשלתיים וישלפו משם פרטים עלינו האזרחים? או כשמודלים יברחו מהמעבדות שלהם ויגרמו לנזקים בלתי הפיכים לחברות מסחריות במקרה הטוב ולאובדן חיי אדם במקרה הגרוע? תנו לי לספר לכם משהו, כל הדברים האלה כבר קורים, ולא בטוח שאנחנו יכולים כבר לעצור את זה. אלטמן קרא לגיבוש מנגנון פיקוח ותקנים בינלאומיים מוסכמים לבחינת סיכונים ולדיווח מהיר על תקלות. ההחלטות הגורליות ביותר על עתיד הטכנולוגיה לא יכולות להתקבל במעבדות בסן פרנסיסקו בלבד, ככה הוא אמר, הן חייבות להתעצב בהליכים דמוקרטיים ובשיתוף פעולה בינלאומי. אבל מיסטר אלטמן, מי אחראי על זה? מי עומד בראש אותן חברות המאיימות על עתיד הטכנולוגיה לדבריך? ובהומאז' לתוכנית הרדיו של טייכר וזרחוביץ' וכמובן רזי ברקאי, אתם לא צריכים שישיגו לכם את האחראי על האינטרנט, כי אתם האחראים על האינטרנט. אני חייב להרגיע, לא מדובר באזהרה מפני אפוקליפסת בינה מלאכותית שתאיים על הישרדות המין האנושי, לפחות כרגע. אני רק תוהה, האם על סם אלטמן וחבורתו מוטלת אחריות לפתור את המצב שהגענו אליו הרבה בגללם? או שאולי מדובר כבר בבעיה עולמית שמצריכה דיון במועצת הביטחון של האום? העתיד עכשיו, עוד מעט נדבר על קרבות החלל שאולי אולי מתכנן את ארצות הברית וגם על הפיתוח החדש של צהל ועוד שלל נושאים ומה שיותיר לנו הזמן, אבל בינתיים. האימות בין דונלד טראמפ לתקשורת האמריקנית מגיע לנקודת רתיחה חסרת תקדים. הבית הלבן שלל את אישורי הכניסה של רשתות כמו CNN ופוליטיקו. גופי התקשורת ענו בתביעה פדרלית על פגיעה בתיקון הראשון לחוקה. ואחרי הרשת החברתית טרוס, הממשל משיק את טראמפ TV. ערוץ שידור ישיר שאמור לעקוף לחלוטין את העיתונאים. שלום לי פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן.
2: ערב טוב, עומר.
0: אז אנחנו יודעים שהיחסים בין טראמפ לתקשורת מורכבים בלשון המעטה, אבל נדמה שזה רק עוד איזה צעד בטנגו הזה, ביטול אישורי הכניסה והתנכלות לפול העיתונאים, מה שנקרא. זה עוד שלב ברטוריקה, או שאנחנו פשוט עדים לפגיעה מוסדית ממשית בדמוקרטיה?
2: לא, זה לא רק רטוריקה, זה מעשה. כי כמו שציינת, הבית הלבן, טראמפ שלל משלושה אמצעי תקשורת, CNN, פוליטיקו ו-MS, אישורי כניסה לבית הלבן בטענה שהם מפיצים שקרים ודברים דמיוניים, וזה הלך לבית משפט, ואני יכול להגיד לך שכבר יש תוצאה, כי השופט, מינוי של טראמפ בעצמו, אחד בשם קלי, הרשתות האלה הגישו תביעה משפטית, נגד טראמפ, הם השתמשו בתיקון הראשון לחוקה שמגן על חופש העיתונות בארצות הברית, וקלי אמר לבית הלבן, אסור לכם לעשות את זה. ומה הבית הלבן ממשיך לעשות? הוא לא נותן להם להיכנס לבית הלבן. הטראמפ מצפצף גם על בתי המשפט, אבל אין ספק שמדובר כאן בעליית מדרגה, במלחמה שטראמפ מנהל נגד התקשורת. הוא חושב שהתקשורת צריכה כל הזמן לשבח ולהלל אותו ולהגיד כמה הוא נשיא הכי גדול שהיה בהיסטוריה האמריקאית, ויש לו הכי הרבה IQ, ויש לו הישגים היסטוריים, כל דבר אצלו זה הישג היסטורי הכי גדול בתקשורת, בהיסטוריה האמריקנית. וזה לא התפקיד של התקשורת.
0: זהו, משרד המשפטים, הוא טען, משרד המשפטים טען שסיקור הבית הלבן הוא פריבילגיה ולא זכות יסוד. אבל עד כמה זה באמת מחזיק מים מבחינה חוקתית?
2: לא מחזיק מים, זאת הסיבה שהשופט החליט שיש כאן הפרה של התיקון הראשון לחוקה, ולכן הוא אמר לטראמפ שהוא צריך להחזיר את האישורים האלה. בעבר טראמפ קרא למפרץ מקסיקו המפרץ אמריקה.
0: כן.
2: והסוכנות הידיעות WP, World Associated Press, המשיכה לקרוא לזה מפרץ מקסיקו. ואז טראמפ שלל מהם את הכניסה לבית הלבן, הם הלכו לבית משפט, ומשפט השתמש באותו טיעון, אמר התיקון הראשון לחוקה. כן, למזל, למזל החברה האמריקנית והפוליטיקה האמריקאית, שם יש חוקה, ויש בתי משפט. והם לא נותנים לטראמפ להשתולל. טראמפ רואה את עצמו כנשיא על, מעל כל הרשויות האחרות, גם מעל בתי המשפט וגם מעל הקונגרס ומעל התקשורת. אני מכיר את הטענה שאומרת שהתקשורת בארצות הברית היא רשות רביעית. יש הפרדת רשויות, שלושת הרשויות הידועות, והתקשורת היא רשות רביעית, והתפקיד שלה העיקרי זה לעקוב ולבקר את הממשל ולא להלל אותו.
0: זהו, ובאמת ראינו איזשהו מחזה אולי יוצא דופן, שבו רשתות כמו Fox News סרבו להחליף את CNN במה שנקרא הפול התקשורתי. בסוף הנשיא מצא את עצמו נואם בלי סאונד, מצלמות הרשתות נהדרות. יכול להיות שזאת הנוסחה לעצור את טראמפ? סוף סוף הם מצאו אותה?
2: כן, תראה, אתה צודק, שלושת הרשתות הגדולות ההיסטוריות, ה-ABC, CBS ו-NBC ו-Fox, הם החליטו להחרים את ההחרמה של טראמפ, ואמרו לו שעד שאתה לא נותן, עד שאתה לא מחזיר את האישורים להיכנס לבית הלבן של השרצות האלה, אנחנו לא מדווחים עליך, או מדווחים עליך רק עם צילום, בלי קול וכו'. אז התקשורת בארצות הברית נאבקת בטראמפ, גם בפועל, בשטח, וגם בבתי המשפט, ויש להניח שטראמפ יפסיד. תראה, בתגובה הוא הקים מה שנקרא טראמפ טי-וי.
0: זהו, רציתי לשאול אותך על הטראמפ טי-וי הזה, זה כאילו זאת איזושהי אלטרנטיבה מלאה, מה ההבדל בין זה לבין פיד יוטיוב?
2: שום דבר, ולכן זה בלוף, אין טראמפ טי-וי. זאת אומרת, בסך הכל הוא מפנה צופים ליוטיוב של הבית הלבן, ולכן זה קשקוש, זה לא יעשה שום דבר. תראה, הוא ניסה להקים רשתות תקשורת חלופיות שבהן הוא ישלוט, למשל כאשר פייסבוק מנע ממנו להשתמש ברשת בטענה שהוא מפיץ שם בדיות, אז הוא הקים את ה-Truth Social, רשת שלו.
0: שלא מצליחה בכלל.
2: הוא מצייץ שם כל יום כמה פעמים.
0: כן, זה מרגיש כמו הרשימות תפוצה האלה בוואטסאפ, רשימות שידור, שאתה פשוט יכול לשלוח הודעה להמון אנשים, אבל אף אחד לא באמת בטרוס. כאילו חוץ מכתבי החוץ שחייבים מתוקף עבודתם.
2: כן, תראה, בכל זאת הוא מציית שם את הדברים שלו ורוצים לשמוע את הדברים שלו. העניין הוא שהם בהפסדים מאוד כבדים. בשנים, כמה שנים שהרשת הזאת פועלת, אז המניה שלה ירדה מ-79 דולר ל-9 דולר למניה. ברבע השני של השנה היא הפסידה 238 מיליון דולר הפסד, כאשר הרשת הזאת היא באמת כל הזמן בירידה ולא עובדת. אני חושב שהגורל של טראמפ טיבי יהיה דומה לזה.
0: אז בעצם אתה אומר, טראמפ לא יכול לייצר איזשהו אקוסיסטם, אבל הוא מטפס על עץ גבוה, התקשורת בתמורה מטפסת על עץ אולי קצת יותר גבוה. מי ייתן להם את הסולם ומי ירד ראשון מהעץ?
2: אני חושב שטראמפ ירד ראשון מהעץ בגלל שאין לו ברירה. ברגע שבית המשפט פסק נגדו, אני מזכיר לך עוד פעם, שופט שהוא מינה בעצמו. וזה ברור לגמרי, יש פה הפרה כל כך בוטה של התיקון הראשון לחוקה.
0: עד כמה יש לזה משמעות שהוא מינה את השופט בעצמו? בסופו של דבר השופטים צריכים להיות נאמנים לממלכה, לא למלך. ופה
2: נכון,
0: במקרה הזה טראמפ, כמו שאתה אמרת.
2: אתה צודק, אבל תמיד מציינים את זה. זה שופט פדרלי, הנשיא הוא חותם על מינויים של שופטים פדרליים, אז תמיד מציינים את זה, וכאן זה על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, זה לא איזה שופט שהדמוקרטים מינו, שביידן מינה או שאובמה מינה, יש כאלה לא מעטים, אלא שופט שהוא עצמו מינה, שאתמול הוא קצת השתהה בעניין הזה, אבל אחר כך הוא הבין שהטענות של משרד המשפטים האמריקאי של פריבילגיה ולא זכות, שזה קשקוש, הוא הורה לבית הלבן לחזור ולאפשר לרשתות האלה כניסה לבית הלבן ולשדר משם. אז אני חושב שזה, תראה, טראמפ חושב שהוא מרוויח נקודות מהמלחמה הזאת בתקשורת, דומה קצת אולי למה שנעשה כאן, אבל אני חושב שהוא לא מצליח. Associated Press עדיין ממשיכה לקרוא מפרץ מקסיקו, מפרץ מקסיקו ולא מפרץ אמריקה, ולאגם אונטריו, אגם אונטריו בקנדה ולא אגם אמריקה. כל הדברים האלה זה שטויות שטראמפ מתעסק איתם.
0: כן, אבל זה שטויות שבסוף, אתה יודע, כשמתעסקים בשטויות, אולי לא מתעסקים בדברים האמיתיים. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית ותקשורת באוניברסיטת בר אילן ורייכמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אולי את הרעיון הבא תעשה בטראמפ טיווי.
2: בוא נראה. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. ומטראמפ עוברים עכשיו למטה, שחשפה הלילה שלל חידושים וגאדג'טים, ועליהם נכנסה בסערה לאולפן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי, שתספר לנו עליהם. היי שקד.
3: שלום פטיצו.
0: נו, מה הם עשו?
3: טוב, איפה אתה רוצה להתחיל? סתם, אני לא שואלת אותך, אנחנו נתחיל באיך אפשר שלא. בינה מלאכותית. אז אני לא יודעת...
0: וואו, איזו הפתעה.
3: הפתעה גדולה מאוד. אתה כבר שמעת על מיוז, סוכן הבינה המלאכותית האוטונומי של מטה?
0: האמת שזה קפץ לי איפשהו מתישהו בפיד, אבל לא התעמקתי בזה.
3: אז אם יצא לכם לראות דמות כזאת חמודה, קצת בועתית, אני חושבת, זה מיוז, זה הסוכן הפרטי של כל אחד מאיתנו. כרגע הוא רק בארצות הברית, אבל בקרוב הוא גם יכול מאוד להיות, יגיע לכל העולם. הוא שבר את שיא ההורדות של ChatGPT, זאת אומרת, בשבועיים בערך של השקה, מיליוני אמריקנים הורידו אותו, ופשוט התאהבו בסוכן בינה מלאכותית שעושה עבורם הכל, יכול להזמין, יכול לעשות הכל. עכשיו, זה לא משהו שלא ראינו, וזה בטח לא משהו שלא דיברנו
0: כן,
3: עליו כאן בעתיד.
0: כל פעם שיש איזה
3: בעתיד,
0: מודל חדש, אבל... תמיד כולם קופצים עליו.
3: תראה, פתיד, זה שונה, כי זו מטה. כי הפרסומות, כולם בארצות הברית הורים, אנחנו נכנסים לפייסבוק, נכנסים לאינסטגרם, ואנחנו לא יכולים לברוח מהמיוז הזה. ובאמת הרבה אנשים מורידים אותו, ומגלים עולם חדש של בינה מלאכותית. אבל באמת השיקו משהו מעניין עוד יותר היום, אתמול, היום למעשה, היום לפנות בוקר.
0: כן.
3: בוא נשמע את זה.
4: All right, I'm here on stage at Connect. Do you want to introduce yourself to everyone?
5: Hello everyone, I'm Agrippa, and I'm here to brainstorm and get things done with you.
4: You can make the whole experience a lot more personal by customizing your muse's voice.
6: They're all looking at us.
7: Is my hair okay?
8: Can everyone please be normal for 5 seconds?
0: זה נשמע כמו מראה שחורה.
3: אבל נכון, הם נורא חמודים. אז בעצם מטה השיקו קולות חדשים, אבל לא רק קולות חדשים, הם הציגו גם את כל הפיתוחים הטכנולוגיים ואת כל היכולות של מיוז, שזה בעצם לעשות הכל במחשב. ועוד משהו מגניב, מיוז יוצא מהמחשב ורוצה להתחבר, אתה יודע לאן?
0: אני מקווה שלא למוח שלנו,
3: אז
0: עדיין.
3: אז לא למוח עדיין, אולי בקרוב, אבל ליצור המפתחות שלך כן, הם משיקים ייצור בעצם כמו...
0: תמגוצ'י.
3: תמגוצ'י קטן כזה, שמיוז יחיה בו, אתה תוכל לקחת אותו איתך ולהתנתק טיפה מהטלפון, אבל עדיין להיות קרוב לסוכן הבינה המלאכותית שלך, שזה כמובן חשוב מאוד.
0: אבל אותו אני לא צריך להכיל, נכון?
3: אותו אתה לא צריך להכיל, אבל כן יש פה משהו ממש מעניין, כי OpenAI בעצם רוצים לעשות את התמגוצ'י הזה, מכשיר קטן שאתה סוחב איתו בינה מלאכותית לכל מקום, כבר הרבה מאוד זמן.
0: ומטה עקפו אותם בסיבוב.
3: מטה עקפו אותם בסיבוב. עכשיו מעניין אם זה מתוכנן או לא מתוכנן, ומה הפוליטיקה והלכלוכים והרכילות מאחורי הקלעים, אבל מטה באמת עוקפים אותם בסיבוב ברעיון הזה. עכשיו בוא נעבור באמת לגולת הכותרת של מטה בזמן האחרון.
0: זהו, כן.
3: משקפיים.
0: זהו, אני משקפופר, ואני אשמח, אני לפני שבוע הייתי באיזה חנות בחול, וראיתי את ה-VR של מטה, ו... סליחה על הביטוי, נדפק לי המוח מזה, זה מטורף. אז מה עכשיו הם כבר יכולים לחדש עוד?
3: תראה, אז ל-VR נגיע עוד מעט, אבל עדיין יש לנו את המטה סמארט גלאסס, את המשקפיים החכמות של מטה, שנכון היה הרבה מאוד צערה על כמה שהן פוגעות בפרטיות של האנשים, על זה שרוב האנשים משתמשים, לא רוב, אבל שהרבה אנשים משתמשים בהם כדי להפר פרטיות של אנשים אחרים, לצלם אותם בלי הסכמה, ודברים האלה, וזה יצר הרבה גנים רעים, גם אחרי הקמפיין של קיילי ג'נר, אתה זוכר אותו? של משקפיים של מטה שבאמת נראו יפות, אבל נראה שמטה באמת מאוד נחושים לשקם את התדמית שלהם, וזה מה שהם משיקים אתמול.
4: Hearing enhancement turns your glasses into an FDA cleared over the counter hearing aid that can compensate for perceived mild to moderate hearing loss. All right, so now instead of spending thousands of dollars on a hearing aid, people can just add the hearing enhancement option to Meta glasses for a fraction of the price.
3: אז כאן מרק צוקרברג בעצם משיק את עזרת שמיעה, זאת אומרת המשקפיים החכמים של מטה יכולים לעזור לך לשמוע, והם יהיו מכשיר עזר לשמיעה, כשאתה מאבד שמיעה ברמה קלה עד בינונית, ממש מאושר על ידי ה-FDA.
0: זאת אומרת, הם הופכים את השימוש, מנסים להלבין אולי קצת את התדמית?
3: הם מנסים להפוך את השימוש מהגאדג'ט המגניב שיש לך, לצלם את הכל.
0: למשהו שבתכלס עוזר.
3: למשהו שעוזר, למשהו שהוא סמי-רפואי, שזה מאוד מעניין, זה שינוי כיוון ממש ממש מגניב וגם די חכם של מטה, לנסות לגרום למוצר שקיבל הרבה מאוד טראקשן מאוד רע.
0: כן, אנחנו לא הולכים לצלם אתכם בלי ידיעתכם.
3: אבל אתם תוכלו לשמוע יותר טוב.
0: בדיוק.
3: שזה ממש מגניב. ועכשיו ל-VR. כן, כן, ה-VR.
0: אני חולה על זה.
3: כן?
0: אני כמו ילד בחנות ממתקים, רק תנו לי להרגיש שאני...
3: אבל אומר, אני חושבת שזה כי אתה קצת מדור אחר. אני חושבת שהדור הצעיר, הדור שגדל עם VR, הדור שזה ממש די טריוויאלי, שיש כזה דבר VR, כן, חלק מהמאזינים, אני יודעת, אבל עבור הילדים שלכם, זה די טריוויאלי ש-VR קיים.
0: אני עוד בשוק שאמרת שאני מדור אחר, כאילו הפער גילאים בינינו לא כזה גדול, אבל אוקיי.
3: אז... מי שלא מתרגש מזה רק מה-VR, רואה בזה משהו די מיושן, קופסה כזאת שיושבת לך על הפרצוף, והיא לא כל כך נוחה. ומה בכלל אפשר לעשות איתה? מטה מנסים להשיק משהו חדש.
4: Meta VR glasses weigh about 100 grams on your face. It has the best display system that we have ever made. It is the result of more than a decade of work. Every interaction can be done with a combination of your eyes, your hands, and your voice.
3: אז כאן מרק צוקרברג בעצם משיק את המשקפי VR החדשות, הן ממש נראות כמו משקפיים רגילות, שזה מטורף. משקפיים ממש יושבות לך רגיל.
0: עם זכוכית, לא כזה...
3: עם זכוכית כזו, הן נראות מאוד ספורטיביות, אם תחשוב על כזה משקפיים.
0: אוקיי, כן, משקפי סקי כאלה.
3: משקפי, לא סקי, לא סקי. כמו משקפי אופניים, שמחסות לך יותר טוב את העין, אבל הן לא כמו משקפי סקי, זאת אומרת, אין את הגומי מאחורה, הכל הוא מאוד משקפיים רגילות, רק VR, שזה די מטורף. אני חושבת שזה ניסיון ממש מעניין של מטה למתג מחדש VR כמשהו שהוא לא רק משחק, כמשהו שהוא נראה יותר יומיומי, יותר רגיל, יותר פשוט במובן מסוים. אבל אנחנו נראים זה יצליח להם, כי אתה יודע, VR is not happening really.
0: וכרגע זה רק בארצות הברית, נכון?
3: כרגע הכל בארצות הברית, גם לא כל הדברים האלה בארצות הברית. זאת אומרת, Muse Charm,
0: התמגוצ'י
3: שלנו, יש עוד קצת זמן עד שהוא הגיע. המשקפי VR גם רק בדצמבר אני חושבת, אבל אתה יודע, אחרי אמריקה, מתישהו גם יגיע למזרח התיכון.
0: יאללה, אנחנו מחכים, אני בטוח שביום שזה יגיע, אני הולך לנסות את זה, ואני הולך להתחרפן על זה. שקד ויקינסקי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תעדכני אותנו אם יהיו עוד עדכונים, וגם אנחנו עוד מעט נערכים לנאומו של נתניהו.
3: מי שבאמת שומע אותנו, אז שישלח לנו קצת מרץ, שאנחנו נשמח.
0: אני מדבר, טוב, זה בוודאי, אבל אני מדבר על זה.
3: גם בנאום נתניהו יהיה מרגש מאוד, תמשיכו להאזין.
0: בדיוק, תודה רבה שקד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ממש כמה רגעים, ותכף נחזור ונמשיך לדבר. עד שנאום נתניהו יתחיל.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
12: צלצולי פעמונים.
11: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
14: הנה זה בא, הנה זה בא,
13: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
14: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
13: הלילה ב-10 במועדון גרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: העתיד עכשיו אנחנו חוזרים, ואנחנו עם הדבר הזה. צהל פורס בימים אלו בגזרת יהודה ושומרון את ינאי, מערכת AI חדשה מתוצרת חיל הגנת הגבולות וענף 100, שמנתחת מידע ממצלמות, מקמים ורחפנים, ומסייעת לתצפיתניות לסנן רעשי רקע, לזהות איומים בזמן אמת, ולכוון את הלוחמים בשטח בתוך שניות. אבל לצד הזינוק הטכנולוגי, המעבר הזה מעלה שאלות כבדות משקל. שלום לדוקטור לירן אנטבי, סמנכלית אסטרטגיה ומדיניות בינה מלאכותית בחברת שיפטרס, וחוקרת בחירה בסטנדרט יובל נאמן באוניברסיטת תל אביב.
1: היי.
0: אז כמו שאמרנו, עד כה, ולמרות ההתקדמות הטכנולוגית האדירה של חיל הגנת הגבולות, שמחנו בעיקר על התצפיתניות, העיניים של המדינה. עכשיו מציירים לנו את זה כשובר שוויון את מערכת ינאי, אבל זה מגיע עם לא מעט סיכונים, נכון?
1: אז נכון מאוד, אבל קודם כל למיטב הבנתי אנחנו לא מבטרים על הכוח האנושי, אנחנו רק תומכים אותו עם טכנולוגיה, טכנולוגיה מאוד מתקדמת, שתסייע בעצם לבני אדם שישבו מאחורי המסכים לקבל החלטות טובות יותר באמצעות ניתוח של כמויות הרבה יותר גדולות של מידע באופן רציף. למשל, תחשוב על זה שאין סיטואציה שבה מערכת ה-AI מחליפה משמרת ומאבדת ידע ממה שהיה שם קודם. אז בני האדם יחליפו משמרת מאחורי המסכים, אבל המערכת תמשיך לשמר ידע וכל מיני ניואנסים ודקויות שהיא תאסוף מהמון המון מקורות מידע שונים, ותתיך אותו לפתי המלצות או התראות שאיתם בני האדם יוכלו לפעול.
0: אבל מצד שני, כאילו כמו שאמרת, בצהל מדגישים שהמערכת נועדה להעצים את התצפיתנית, לא להחליף אותה, אבל חוץ מה... שדרוג הטכנולוגי הזה, יש כאן גם איזשהו שדרוג, או שאולי זה קצת גבול מוסרי שאנחנו עוברים בין כלי עזר להצלת סמכויות בפועל, כמו שאמרת, לבינה מלאכותית שקובעת עבורנו. איך מוודאים שהגיבוי האנושי הזה נשאר אפקטיבי ולא פשוט הופך לחותמת גומי?
1: אז באמת שאלה טובה, וכל מי שמפתח היום מערכות כאלה ואכפת לו משאלות מוסריות כאלה מתחבט בשאלה, ואז אנחנו צריכים בעצם לייצר מערכות שמשאירות את האדם בלופ באופן אפקטיבי. זאת אומרת, לא רק נותנות תחושה שיש שם בן אדם, אלא שהבן אדם באמת יוכל לקבל החלטות, יבין כל מיני דברים, ולמה המערכת אומרת אותם, יש מושג שנקרא explainability, הסבריות,

0: מערכות שמשאירות את האדם בלופ באופן אפקטיבי. זאת אומרת, לא רק נותנות תחושה שיש שם בן אדם, אלא שהבן אדם באמת יוכל לקבל החלטות, יבין כל מיני דברים, ולמה המערכת אומרת אותם, יש מושג שנקרא explainability, הסבריות, שאנחנו רוצים לדעת למה המערכת מתריעה.
1: ועל ידי זה אנחנו גם יכולים לשפר את השימוש בה? זאת אומרת, יש איזשהו הליך של למידה?
0: קודם כל אפשר לצמצם, בהחלט, אפשר לצמצם עניין של טעויות. האדם יכול ללמוד בצורה טובה יותר לעבוד עם המערכת, כי הוא מבין פחות או יותר למה המערכת עושה את הדברים. ובאופן כללי אנחנו משתדלים שמערכות לא יהיו בלק בוקס, קופסה שחורה לחלוטין, שאנחנו לא יודעים למה ומה היא עשתה, ואנחנו נותנים לה לפעול באופן עצמאי לחלוטין. עכשיו, אנחנו נמצאים, אנחנו בדיוק בפתח חג הסוכות, אנחנו דור המדבר של ה-AI, אנחנו ככה מנסים להיכנס לארץ המובטחת שבה הכל עובד, אבל אנחנו ככה בדרך.
1: וגם בהרבה מאוד ניסוי וטעייה.
0: נכון, והדור שלנו הוא נפל על משמרת מאוד מאוד קשוחה בהקשר הזה, שבו צריך גם לפתח ולשים כל מיני חסמים שישמרו עלינו, וגם בעצם לשאול שאלות מוסריות ולראות האם אנחנו מצליחים כל הזמן לשמור גם על הערכים שלנו מצד אחד, אבל גם על הקצב. כי היריב שלנו לא תמיד נושא באותם ערכים, והוא ינסה לגרום למערכת לטעויות, והוא ינסה למשוך את המערכת לכל מיני מקומות, או שיריבים בתחומים אחרים, לא במערכות האלה, יפתחו מערכות שלא כוללות את האדם בחוג, ולא יפעלו את העקרונות של המוסריות, ואז הם עשויים להיות הרבה יותר מהירים מאיתנו, ורק על הקצב אנחנו יכולים להיכשל. ולכן זה באמת מרוץ שהוא מאוד מאוד קשה, והוא כולל בתוכו הרבה מאוד שאלות. בהקשר של הגנת גבולות, אנחנו גם צריכים כל הזמן, בעצם שוב, כשאנחנו נמצאים בנקודת המעבר הזאת, לשמור על איזשהו תמהיל שאנחנו לא מאצילים את הכל על הטכנולוגיה, אלא עוברים באיזשהו קצב מדוד, משאירים בני האדם בחוג, לומדים את החולשות של המערכת, משפרים אותם, ורק אז בעצם מוסיפים עוד ועוד מערכות שתמיד משמשות בשכבות שונות כדי להוות גיבוי אחת לשנייה, שלא אחת בסוף תשתבש לנו ונהיה תלויים רק בה.
1: זהו, פרט מעניין שככה נחשף על ינאי, זה שהמערכת פועלת על תשתית ענן ומה שנקרא מערכת שחורה. היא לא מסווגת, אבל היא עם כל מיני חסימות, בניגוד למערכות המסווגות הישנות. יש פה איזשהו ויתור של חלק מההצפנה לטובת גמישות, אחרת לא היינו מצליחים להשתמש בכל המודלים האלה שאנחנו רוצים להשתמש בהם, בכל האביזרים, בכל המצלמות, בכל המקמים. זה מייצר איזושהי פגיעות בעצם?
0: זה עשוי לייצר פגיעות, אבל זה גם מייצר יתרון מאוד גדול, כי בקצב שבו אנחנו נדרשים להשתנות ולהתאים את עצמנו, ואנחנו רואים שזאת הופכת להיות דרישת סף בכל מה שקשור לביטחון וללוחמה, אין ברירה. ובעצם הרבה מאוד מדינות לומדות היום להשתמש במוצרי מדף, לשלב אותם בתוך היכולות שלהם, להשתמש בענן, להשתמש בתקשורת לאחור, ולא להשתמש רק בדברים שבעצם עובדים בקצה, והם חסומים ומוגנים לחלוטין. וגם שם, אגב, גם אם הייתה לנו מערכת שהיא לא מחוברת לענן וכולי, עדיין יכולים להיות הרבה מאוד אתגרים, למשל בתחום הזה, הרעלת מידע, האויב שמזהה כל מיני ככה חסרונות של המערכת ולומד להשתמש בהם ולעשות עליהם מניפולציה וכולי וכולי, כל מיני נקודות חולשה ואזורים ככה שהמערכת לא מזהה. הדברים האלה הם לא חסינים לחלוטין, ולכן בעצם אולי אחד הדברים החשובים ביותר זה הלמידה ובעצם ההשתנות כל הזמן, ולכן סוג כזה של מערכת הוא חיובי, בגלל שהוא מאפשר את ההשתנות ואת האדפטציה הזאת, כאמור, בתנאי שהאנשים המתאימים כל הזמן ממשיכים ללמוד ושמים לב למה שקורה.
1: ובעצם אם אנחנו לוקחים ככה צעד אחורה מהחמל באיוש שבו מסתכלים על הגדר ומנסים לזהות איומים, בין אם זו עין אנושית ובין אם זה ינאי, לאן זה הולך? כי בסוף אנחנו רואים פיתוחים מואצים גם באוויר, גם בקרקע. יש לנו כבר רכבים אוטונומיים, רובוטים, ראינו את הכלבים האלה שמפטרלים על הגבול. יכול להיות שאנחנו מתקווים לרגע שגם התגובה בשטח תתבצע בלי אדם בקצה?
0: אצלנו בשיפטרס אנחנו מאוד מקווים, ואנחנו אומרים robots go first, אנחנו רוצים שרובוט ילך קדימה לפני האדם בכל מקום שיש בו סכנה, ובאמת הרבה מאוד חברות פועלות בתחום עם קונספטים שונים, והדבר הזה הוא יכול להיות מאוד מאוד חיובי, כמובן בשימוש ובשיקולים הנכונים, כאשר בעצם אנחנו רואים הזדמנות לצמצם חשיפה של האדם לסכנה, להביא מערכות קדימה, ושהכל יפעל בצורה מאוד מסונכנת ומהירה. זאת אומרת, קצב קבלת ההחלטות יוכל להיות מהיר יותר, המידע יעבור מהר יותר, אבל אז נכנסים כל מיני אתגרים, לחבר את המערכות הישנות, לחבר את האדם שיוכל להיות אפקטיבי.
1: וגם האתגרים המוסריים, כמו שאמרנו.
0: בהחלט.

0: יש הרבה מאוד אתגרים, ולא רק, אגב, לא רק אתגרים מוסריים בעולמות הרכים יותר, שהם לא האתגרים הטכנולוגיים, יש לנו אתגרים של להתאים את התפיסות, את אורות הלחימה, להתאים את הארגון, את האופן שבו הארגון בנוי, בארגון שיש כל כך הרבה רובוטים, צריך אולי יותר טכנאים מרופאים או פסיכולוגים.
1: שיהיה סמל רובוט, סמל מחלקה של רובוטים, שיהיה אחראי על כל הרבטים הצעירים, ושמעליו יהיה מפקד, ולכל מפקד יש מפקד רובוט, מה זאת אומרת?
0: נכון, אז באמת אתה ככה מדמיין איזשהו מבנה, אבל אגב אני אעיר לך שאתה בעצם לוקח מהדמיון האנושי, כאשר היופי בכל הטכנולוגיה החדשה הזאת זה שאנחנו יכולים לדמיין משהו חדש לגמרי, ופה ההזדמנות לא לנסות להחליף את הקיים באחד אותו הדבר רובוטי, כי אז בעצם אנחנו צריכים צבאות שלמים של יומנואידס, רובוטים דמויי אדם שיחליפו אנשים וילבשו מדים. זה לא מה שאנחנו רוצים, הטכנולוגיה מאפשרת לנו דברים אחרים לגמרי, אנחנו צריכים לפתוח את הדמיון, להבין שזה כרוך באיזשהו מאמץ, כי שוב, כאמור, יש הרבה מאוד התאמות ארגוניות ואחרות שנדרשות במעטפת, אבל מי שמצליח לעשות את הקפיצה הזאת, אלו הצבאות שיובילו בעשורים הבאים.
1: מדהים. אז בינתיים אנחנו עם ינאי, בעתיד נראה מה יהיה, ובינתיים נגיד לך, דוקטור לירן אנטבי, סמנכלית אסטרטגיה ומדיניות בינה מלאכותית בשיפטרס, וחוקרת בחירה בסנדת יובל נאמן באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה ולילה טוב, ושאותך לא יחליף רובוט אף פעם.
0: תודה וחג שמח.
1: חג שמח. הבטחנו לכם קרבות חלל, הנה אנחנו מקיימים. ארצות הברית מודה לראשונה באופן רשמי שהיא הציבה כלי נשק לשליטה בחלל במסלול סביב כדור הארץ. מזכיר חיל האוויר האמריקני הבהיר שהמטרה היא הרתעה ישירה מול רוסיה וסין, שמצידן כבר מגיבות בזעם וקורות לפירוז מוחלט של החלל. דוקטור שמרית ממן, יושבת ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ומדענית בכירה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יש מצב שבקרוב נראה את מה שעד כה היה מדע בדיוני, כלי טייס יורים זה על זה לייזרים אדומים מעבר לאטמוספירה?
2: אני חושבת שיש עוד קצת זמן, אבל דווקא עם הבחורה שדיברה לפני, אני חושבת שזה מתקרב לשם בענק.
1: כל התוכנית הזו מציטה לי את הדמיון. לפני כן דיברנו על ה-VR, אחר כך דיברנו על קרבות רובוטים, עכשיו אני כבר מדמיין סטאר וורז. מה בעצם המשמעות של הנשק הזה? מה זה בעצם הנשק הזה?
2: אז בוא נתחיל בזה שאנחנו לא יודעים מה הנשק הזה. כי זה לא נאמר. נאמר שיש נשק. וההכרזה הגדולה ומה שמעניין בכל הסיפור הזה, זה למעשה שזה פעם ראשונה שארצות הברית מסירה את העמימות סביב הנושא הזה שאם יש או אין, והיא פשוט אומרת חד משמעית יש. אבל אין כאן פירוט של איזה סוג, כמה, אולי שיותר מאחד, אנחנו לא יודעים. אנחנו פשוט לא יודעים כי השאירו את זה בצורה מאוד עמומה.
1: אז למה זה כל כך משמעותי, ההפרה של מדיניות העמימות הזו?
2: קודם כל, זה פעם ראשונה שזה נאמר במפורש. להניח שהיה, אנחנו מניחים, להניח שמעצמות אחרות עשו בזה שימוש, נעשה, בצורה כזו או אחרת. סין, לדוגמה, ב-2007, ורוסיה ב-2021, שיגרו טיל מהקרקע לעבר לוויין בחלל, והורידו אותו. אז נכון שזה טיפה שונה ממה שנאמר, אבל יש כבר את היכולות האלה.
1: זהו, אז ארצות הברית פעם ראשונה חושפת את זה, מצד שני, ורוסיה וסין מגנות ישר וקורות לפירוז, וכאילו, בואו נדבר שנייה על חוקי המשחק, אבל זה קצת צביעות, לא?
2: של מי?
1: מצידן, מצד רוסיה וסין.
2: תלוי מתי אתה שואל אותם. כשזה נוח, אז אומרים דבר אחד, וכשזה לא נוח, אומרים דבר אחר. וכאן יש באמת מסר מאוד הרתעתי לעבר המעצמות האלה, ועובדה שהם גם הגיבו ישר. העמימות הזאת היא מאוד, היא הייתה לאורך כמה שנים, למרות שכבר ב-2019 הוקם חיל החלל של ארצות הברית. זאת אומרת, לא מקימים חיל חלל סתם. נכון, אבל אף פעם לא נאמר במפורש,
1: למה
2: כמו שנאמר
1: נועד.
2: עכשיו, בדיוק, כמו שנאמר עכשיו, יש. וכאן אנחנו, יש כאן איזושהי אבן דרך מאוד מאוד חשובה. וכמובן, המסר הזה שעבר היטב. כשאנחנו מדברים על צביעות ועל חוקים ועל מה קורה בחלל, אז אנחנו כן נשענים על החוקים הבינלאומיים ועל האמנה, של החלל החיצון שלמעשה אומרת כבר מ-1967, לא משהו חדש מהיום.
1: בדיוק.
2: שאסור להציב נשק בחלל להשמדה המונית או נשק גרעיני.
1: השאלה אם הם קראו ספר מדע בדיוני, או שהם הסתכלו באיזה כדור בדולח שסיפר להם שאולי, אולי, לכאורה, זה מה שהולך לקרות.
2: אז גם הספרי מדע בדיוני האלה, בסופו של דבר, גם אצלנו, זה לא משהו שהתחיל עכשיו. 1984 הייתה תוכנית של רייגן שבאמת דיברה על הלייזרים האלה שאתה מתאר ועל יירוטים. בסופו של דבר זה מה שאפשר גם את הדמיון של המהנדסים והמהנדסות שלנו לפיתוח של מערכות החץ. הדברים האלה כן מציתים דמיון, ותראה איזה דברים טובים, גם את זה הם נשאר.
1: זהו, ראינו גם, כמו שכבר דובר בעבר, עירותים בחלל של הטילים החוטים, שכבר הבדיחות כבר רצו על כך שבפעם הראשונה בהיסטוריה התרחש קרב מול פיראטים בחלל ועירתו טיל בחלל. לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים מכאן?
2: אז מבחינת התוכניות הגדולות ומבחינת התוכניות של של המעצמות הגדולות, אנחנו הולכים לירח. הדבר הגדול הבא הוא באמת ההתבססות על הירח, הקמת מושבה על הירח, וזה חלק גם מהקולד וור, המלחמה הקרה החדשה בין ארצות הברית לסין הפעם. התחרות שם היא מאוד מאוד צמודה, ואנחנו כמדינה, אנחנו חתומים על הסכמי ארטמיס שתומכים באמריקאים בכל המיסוד הזה סביב הירח וההתנהלות האחראית בדרך לשם. יש לנו גם ניסויים ישראלים שכבר נוסו בניסויים קודמים, כמו בארטמיס 1 במשימה הראשונה, שהיה פיתוח ישראלי על גבי המעבורת אוריון שהקיפה את הירח פעם ראשונה ללא אסטרונאוטים. אנחנו זוכרים מה שהיה השנה באפריל, שהיו את ארבעת המופלאים שהקיפו והגיעו לנקודה הכי רחוקה. כל הדבר הזה זה חלק מהערכות היותר גדולה של להקים מושבה על הירח.
1: להקים מושבה לירח, ועכשיו אני שואל אותך בתור הכובע השני שלך, בהקשר של מושבה לירח ובכלל, בהקשר של החלל, מה השאיפות הישראליות? מה שאפשר לספר?
2: לא, אנחנו מספרים, אנחנו שם לגמרי, זה גם מפורסם, אפשר גם לקרוא את זה באתר של סוכנות החלל הישראלית. אנחנו רוצים כמה שיותר להביא לפיתוחים חדשים, ופשוט העניין של החלל זה שהוא לוקח אותנו ובוחן אותנו בתנאים הכי קיצוניים שיש. בתנאי קרינה הכי קשים, בטמפרטורה הכי קיצונית, במעברי חום וקור, בזה שאתה צריך להתמודד לבד. אגב, אנחנו יכולים לחבר את ההרצאה הקודמת גם כן על הרובוטים, זה חלק מהפיתוחים האלה, אבל שם אין מקום לטעויות. הכל צריך להיות הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב. היה נערך הפיתוחים שהתחילו מהשראה של מלחמת העולמות ולאן בסוף באמת הגענו במלחמה האחרונה.
1: כל הדיונים האלה מציתים לי את הדמיון, באמת, כל הסרטים שראיתי אי פעם של מדע בדיוני פתאום נראים מאוד מאוד מאוד אמיתיים, ואני ממש ממש סקרן לראות מה יקרה. דוקטור שמרית ממן, יושבת ראש סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה ומדענית בכירה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
2: שנה טובה.
1: אנחנו עכשיו עוברים לדבר הבא. למי שלא שם לב, אנחנו נמצאים כעת בשיאה של מערכת הבחירות, חודש וקצת לפני שכולנו נלך לקלפיות, נדמה שהרחוב הישראלי מקוטב מתמיד, וכך גם אמצעי התקשורת. אירוע שמתרחש יכול לתפוס כותרת אחת מצד אחד, ופרשנות אחרת לגמרי בכלי תקשורת אחר. בדיוק לתוך שדה הקרב הזה נכנסת פריזמה, פלטפורמה טכנולוגית חדשה שסוקרת 20 כלי תקשורת בישראל, מנתחת את ההבדלים ביניהם בניסוחים ובכל הדברים האחרים, ומציגה לקורא את אותו אירוע בדיוק מזוויות שונות לבחירתו. שלום לשקד שלמה, ממייסדי פריזמה.
3: שלום.
1: אז מן הסתם בחרתם להשיק את הפרויקט בעיצומה של תקופת הבחירות, אבל תקופת הבחירות הזו מאוד מתוחה, מאוד רבויית פילוג. ממה נולד הרעיון?
3: אז כן, נכון, כל מה שאמרת לגמרי תקף. הרעיון התחיל בעצם בתור פרויקט ללימודים. זה אני ושותף נוסף לפרויקט שקוראים לו חיים. אנחנו התחלנו לחשוב על מוצר כלשהו שאנחנו יכולים להביא למימוש, וחשבנו בעצם על המציאות שאנחנו חיים בה. והבנו שבאמת ככה לקראת הבחירות אנחנו חווים את אותה מציאות אבל שונה, תלוי איפה אתה נופל במפה הפוליטית. ופריזמה באה בעצם בשביל לגשר בין כל הצדדים כדי שנוכל לדבר את אותה שפה בסופו של יום.
1: אתם בעצם באים לשבור את את התפיסה הזאת שלפיה אם אני חושב X, אני צריך לצפות בערוץ Y, בגלל שערוץ Z הם שקרנים, ערוץ תבהלה, ואם אני מצביע על הצד השני, אז אני אסור לי לצפות בערוץ מסוים, בגלל שהם שקרנים.
3: נכון, פריזמה בעצם לא לוקחת אף צד פוליטי, אנחנו מנצלים למטרה הזו כלי AI שונים, בשביל גם להביא סיקור שהוא non-bias, כלומר, אין לו אף עמדה פוליטית או כוונה פוליטית, וגם בשביל להציג באמת, אם עכשיו אני נוטה לקרוא מקורות שהם נוטים לימין, אז אני יכול לראות מה מדווחים במקורות שהם יותר מרכז או יותר בצד השמאלי.
1: אז איך זה בדיוק? גם... איך זה בעצם עובד? אם אני עכשיו משתמש, איך אני רואה את ה... איפה אני רואה את זה?
3: ממש פיד, יש אתר אינטרנט, שזה בעצם הפלטפורמה המרכזית, בהמשך אני מקווה שנגיע למימוש גם של אפליקציה למובייל, אבל כרגע יש אתר למחשב ולמובייל, וחשבונות אינסטגרם וטוויטר, שבהם עולות ידיעות נבחרות, אבל באתר יש את הכל, כלומר אנחנו תמיד... כל רבע שעה למעשה אנחנו אוספים את כל הסיפורים מכל המקורות בישראל ומרכזים אותם ועושים להם קיבוץ לסיפור אחד. ואנחנו יודעים להבדיל סיפור אחד מהשני ועדיין להציג את כל הכותרות כדי שנוכל לראות את אותו סיפור מתעדכן ותופס צורה שונה עם הזמן מעדכון לעדכון. ואז אתה גם ממש יכול לראות את ההבדלים באיך כל אחד בחר לדווח ובמילות המפתח. אנחנו מדגישים ממש מילות מפתח שונות כדי להראות מה השפה שמדוברת בכל אחד מהצדדים.
1: אם אני מחפש אתכם באינסטגרם ואני מחפש אתכם באינסטגרם ברגע זה ממש, מה אני צריך לחפש?
3: prisma.now.
1: prisma.now, אנחנו... אנחנו עושים, אנחנו פשוט עושים, ככה עושים את זה בלייב, אנחנו בלייב. אוקיי, הנה, אני נכנס לאינסטגרם. אז בואו ניקח לדוגמה, הנה הפוסט האחרון שלכם, אוקיי? ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותם של עופר כסיף וסמי אבו שחאדה. אז אם אנחנו מסתכלים ימין, ערוץ 14 כתוב, יור בלד ביקש לדחות את הדיון בפסילתו, זו הסיבה ההזויה. שמאל, אומרים, הארץ, אומרים, המאמר, זאת הכותרת, המאמר של אבו שחאדה חמור מרתיח, אבל זה לא מספיק, הוא לא אמור להיפסל. ואתם עושים משהו, מה זה בעצם המדד הזה? אני רואה ימין 73%, מרכז 18%.
3: נכון, אז יש לנו שני מדדים, באתר יש שני מדדים, בפוסטים אנחנו מציגים רק מדד אחד של כמות המקורות שסיקרו ואיפה הם נמצאים, מבחינת ימין מרכז שמאל, אבל באתר אתה יכול לראות מדד נוסף, שהוא מדד ניסוח, שאנחנו עוד עובדים על פיצ'ר נוסף, שבאמצעות המדד הזה אנחנו גם נוכל בעצם לנטר את התזוזה של המקורות על הקשת הפוליטית. אם יהיה לי זמן, אני אחיב על זה בהמשך, אבל המדד הנוסף הזה זה מדד ניסוח, זה ממש ניתוח של התוכן של כל כתבה, והדרך שבה היא נוסחה. אז כתבה שאומנם היא במקור, למשל, שנופל בצד השמאלי, יכולה פתאום להיות מדווחת בצורה די ימנית או ניטרלית.
1: השאלה אם אתם בעצם מנסים, אתה יודע, באיזשהו אופן לגרום ל... אני לא רוצה להשתמש במילה ההוקונורית איזון, אבל לאיזשהו שינוי שהתקשורת עצמה...
3: זה לגמרי זה, אנחנו באים במטרה ליצור איזשהו איחוד בעם, איחוד בשפה, איחוד שיוביל לאחדות, אפשר להגיד את זה ככה, כי ברגע שעוד לפני שאני שם את ההשוואה בין המקורות, ואני רואה איך הוא דיווח ככה ואיך הוא דיווח ככה, יש לי סיכור שהוא נטול מכל אג'נדה.
1: אני מבין.
3: ואני יכול לצרוך את החדשות בצורה הכי אובייקטיבית שיש.
1: אז אתה אומר, השקתם את האתר, ויש לכם גם במובייל וגם במחשב. מה התגובות שאתם מקבלים מהגולשים? זאת אומרת, אבל השאלה אם זה עושה שינוי.
3: אני כן כבר קיבלתי כזה כמה פידבקים של כזה צילומי מסך ששלחו לי, של חבר שולח לחבר איזה ידיעה של תראה מה כתבו, ומפנים אותם לפריזמה לראות את כל הסיפור. אז נחמד לראות את זה, שככה משתמשים בפלטפורמה, כי לזה היא נועדה, לראות את התמונה המלאה. וגם, אני יכול להגיד שאני, אני לא מגיע מהעולם הזה של חדשות, או
1: של תקשורת ועיתונות.
3: תקשורת, כן. ואני נוטה לא לצרוך אפילו חדשות, כי עליי זה מרגיש כמו מעמסה. ופלטפורמה כמו פריזמה אני כן יכול לצרוך בלי שאני ארגיש שמכוונים אותי לחשוב משהו.
1: יפה, אז שוב נדגיש, פריזמה גם באינטרנט, במחשב, במובייל, פריזמה נאו באינסטגרם. מעניין מאוד, אני הולך להסתכל על זה עוד קצת אחר כך, ובאמת נקווה שזה גם קצת יעורר מחשבה אצל אנשים בנוגע לדרך שבה אנחנו כמשתמשים צורכים את התקשורת שלנו על כל גווניה. שקד שלמה, מייסד פריזמה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: עם התחושה הבאה, אני בטוח שהרבה מאוד סטודנטים או כאלה שמתכוונים להיות יכולים להזדהות. אתם מנסים להבין מה הקשר בין צמדי המילים בפרק המילולי בבחינת הפסיכומטרי, או שאתם מנסים לזכור מה אומר הצירוף בית נחות למען השם מוזיאון, אגב, ושוברים את הראש איך תצליחו לזכור את כל זה למבחן. אז שחר בלי, שהיא סטודנטית לרפואה באוניברסיטת תל אביב ומדריכת פסיכומטרי, חזרה מחודשים של שירות מילואים, שבהם היא ככה חשבה, היה לה הרבה זמן לחשוב כנראה, והחליטה לשנות את חוקי המשחק. היא פיתחה את סייקו, אפליקציה חינמית שהופכת את לימוד אוצר המילים לחוויה שמזכירה דווקא את טינדר. היי שחר.
4: שלום.
1: אז האפליקציה הזו היא מסוג הדברים שאתה אומר לעצמך, יאללה, איך לא חשבתי על זה קודם, זה רעיון כל כך פשוט. אבל איך בעצם נולד החיבור בין עולם ההיכרויות והסווייפינג ימינה-שמאלה הזה לבין שינון אלפי מילים לפסיכומטרי?
4: אז הכל התחיל בזה גם בתור תלמידה וגם בתור מורה לפסיכומטרי, לימוד מילים זה הפך להיות חלק מהדברים שהייתי צריכה לעשות או להגיד לתלמידים לעשות, ולמעשה שלחתי תלמידים לעשות את זה, כי זה משימה עצמאית, היא לא חלק מקורס, אני שולחת אותם עם רשימה, בין אם זה ספר ובין אם זה באינטרנט, והם צריכים ללמוד את זה בעל פה, וזה למעשה המשימה הסיזיפית, מה שקשה להתמיד, וצריך לעשות את זה בעצמך. אז הכל התחיל בזה שהבנתי שהקושי זה לא למצוא את רשימות המילים. יש את זה בכל מכון לפסיכומטרי ואפשר למצוא את זה גם בעצמנו. הקושי זה איך לזכור את המילים ואיך לדעת באילו מילים אנחנו צריכים להתמקד כדי לייעל את הלמידה שלנו.
1: והימין השמאלה זה מה שעוזר לזה?
4: אז בדיוק, הימין השמאלה סופר עוזר לזה, כי כשאני מחליקה ימינה, אני מעבירה את המילה למאגר, שאני מכירה את המילה הזו, אני לא אראה את המילה הזו יותר. אני מעבירה שמאלה, זה נכנס למאגר, ולמנגנון שאני קוראת לו המחרטה. מה זה אומר המחרטה? זה אומר שהמילה תחזור עוד כמה פעמים, האפליקציה תראה לי אותה, ותראה לי אותה גם בווריאציות עם תמונה מאחורה, עם איזשהו עזר זיכרון, כדי שנוכל לזכור את זה, עד שהמנגנון מרגיש שאני מכירה את האפליקציה, עברתי אותה כבר מספיק פעמים ימינה, שאני מכירה את המילה, סליחה.
1: וגם מספיק מהר?
4: עברתי אותה מספיק פעמים ימינה. זה לא עובד על זמן, זה לא עובד על זמן, דווקא מתוך הידיעה שכל אחד מאיתנו חושב בקצב קצת שונה, אבל כן, זה לפי מספר העברות וכמה פעמים שהאפליקציה מראה לך את זה.
1: עשית, כמו שאמרנו, כ-650 ימי מילואים מאז 7 באוקטובר, במקביל לסטודנטית לרפואה וגם מדריכת פסיכומטרי, וקודם כל על זה, וואו, כל הכבוד. מאיפה מצאת את כל הזמן והאנרגיה ככה לגייס מפתח, מנהלת מוצר, להרים מיזם טכנולוגי מאפס בכזה לוז?
4: אז זה באמת לא היה פשוט, אבל כשרוצים אז אני מרגישה שהכל אפשרי, ותאמי לי, אני בטוחה שאני גם לא היחידה, יש המון מילואימניקים כמוני נקלעו לסיטואציה, ובסופו של דבר המדינה זה היה הדבר הראשון שניצב לנגד עינינו בתקופה הזו, אבל בסופו של דבר החיים האישיים שלנו וגם המקצועיים ממשיכים קדימה. אז נכון, זה לא פשוט ואני מנהלת יומן צמוד, אבל אני בטוחה שאני לא היחידה.
1: ובעצם שקת את האפליקציה בחינם כדי לעזור למי שלא יכול לשלם על קורסי הכנה יקרים בתור מי שעשה את זה לפני כמה שנים. מה היעד הבא של סייקו? איפה אפשר למצוא אתכם?
4: אז סייקו זמינה בחנויות להורדה, והמטרה שלי למעשה היא שכל מי שרוצה ללמוד מילים לפסיכומטרי או לאמירנט, או בכללי להשאיר את אוצר המילים שלו, שסייקו תהיה האפשרות הראשונה שלו, אפשרות הבחירה הראשונה שלו, ולמעשה אני רוצה שסייקו תהפוך להיות הדבר הראשון שעולה לאנשים שהם רוצים ללמוד מילים בעברית או באנגלית.
1: סוג של דואלינגו מקומי.
4: נכון, לגמרי. אני כן אגיד שאני גם חושבת שזה סופר רלוונטי לקהל המאזינים, זאת אומרת לחיילים, כי בסופו של דבר אוצר המילים זה משהו שהוא לא מתפתח בין רגע, זה משהו שאנחנו צוברים אותו לאורך כל החיים שלנו, וככל שמתחילים יותר מוקדם, אז ככה אנחנו מרוויחים יותר, והעבודה הזו הופכת להיות פחות סיזיפית ויותר מענה, וזה בדיוק מה שהאפליקציה באה לעשות, כי אפשר לגשת אליה בכל מצב. אפשר לגשת אליה כשאנחנו בצבא, כשאנחנו באוטובוס, ברכבת, או אפילו לפני שאנחנו הולכים לישון, והמטרה של האפליקציה היא להפוך את לימוד המילים מעבודה לא כיפית למשימה שהיא קלילה, היא מענה, וזה בא לידי ביטוי גם בעיצוב של האפליקציה.
1: אז אני מאוד מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה כבר במועד הפסיכומטרי הבא תלמידים שמצליחים יותר ויותר בזכות האפליקציה שלך. אני יכול להציע ככה הצעה אישית, כל הקטע הזה של הצורות, שאני כבר לא זוכר אם זה בפסיכומטרי, אבל כל הקטע הזה של הצורות שצריך להתאים צורה לצורה ודברים כאלה.
4: אז זה לא בפסיכומטרי, זה במבחנים,
1: אז אולי זה בצו ראשון. זהו, אז יודעת מה? אז הנה אני אציע לך הצעה אחרת. אולי יהיה איזה פיצ'ר של צו ראשון, לא רק של הפסיכומטרי. בתור מילואים ניקית, אשת צבא. אז אני אומר, אולי... האמת שמה?
4: רגע, אז אני לא בטוחה שהבנתי את השאלה.
1: אני אומר, אולי יהיה איזה מוד של פסיכומטרי, ומוד של הכנה לצו ראשון, אני יודע. הרי השיטה של הזיכרון, השיטה של השינון, היא יכולה להיות טובה גם לדברים האלה, לא?
4: כן, זה לגמרי משהו שאנחנו שואפים להתפתח עליו, כי זה לא מנגנון ללימוד רק מילים, זה יכול להיות מנגנון ללימוד כל מיני דברים. אנחנו יכולים להכניס כל בנק של מידע לאפליקציה, ואז הכרטיסיות ימינה שמאלה למעשה יכול להכיל כל מידע שנרצה.
1: יפה.
4: זה אחלה רעיון.
1: תודה רבה. שזה, הכל מוקלט, אז אם את ככה מפתחת את זה, אז אנחנו נדבר אחרי זה במה שנקרא בצינורות המקובלים, על התגמול. שחר בלי, סטודנטית לרפואה שפיתחה את סייקו, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
1: אנחנו עומדים לסיים, נגיד שמיד אחרינו אמיר יבגי עם עדכון מיוחד מנאומו של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום. יניר קוזין, כתבנו המדיני, יהיה שם, שקד ויקינסקי, כתבת החוץ שלנו, תשוב לאולפן ותדווח על כל מה שצריך. נגיד תודה לעורכת המשנה שלנו, אביטל גלפנד, למפיקות שלנו, יעל אוחיון, וגם למפיק שלנו, רפאל רם, שזאת הפעם הראשונה שלו. היי רפאל, מזל טוב. על הביצוע הטכני נגיד תודה לדניאל פרמר שושני, על הפיקוח נגיד אילן גביש, ומילה אחרונה, מזל טוב לגלי צהל שהיום חוגגת 76 שנים. זה לא מובן מאליו, לפחות לעוד 76 שנה, אם לא יותר. אני הייתי עומר פטיטו, ואנחנו נשתמע מיד אחרי, בעצם בשבוע הבא אנחנו נשתמע. שיהיה ערב טוב.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
7: חמש דקות עכשיו לפני השעה 9 בגלי צהל. שלום רב לכם, אמיר יבגי איתכם באולפן. בעוד זמן קצר החל בעצרת הכללית של האום נאומו של ראש הממשלה נתניהו, כאן בגלי צהל, להעביר את הנאום בשידור חי. איזה הפתעות הכין ראש הממשלה נתניהו בנאום שלו השנה? נשמע כאן מיד נאום נוסף של ראש הממשלה תוך כדי מלחמה, זמן קצר לפני שנציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אז מיד נשמע על הזירות הפתוחות ובראשן איראן, ממש הערב עוד דיווחים על אפשרות של חידוש הלחימה בזירה הזאת. אנחנו פונים אליך, יניר קוזין, שליחנו בניו יורק. יניר, אנחנו איתך.
8: שלום שלום אמיר, כן, אנחנו כאן בתוך בניין האום, ממש באולם עצמו, בעוד כמה דקות צפוי לסיים את הנאום סגן נשיא קולומביה, ולאחריו יעלה ראש הממשלה נתניהו. שאלת איזה הדברים נתניהו מציג, אז ככל הנראה אנחנו נראה כאן שוב בריסטולים עם תיעודים של הפעילות של איראן, גם בהיבט הטרור, גם בהיבט הטרור, גם בהיבט ההתחמשות מחדש, גם בטילים הבליסטיים. זאת אומרת, נתניהו מבחינתו זה אמור להיות המרכז, להראות על הבמה המרכזית בעולם, כיצד איראן לא רק שלא נוטשת את תוכניותיה הטרוריסטיות, אלא רק ממשיכה ומגבירה אותן, בד בבד עם התקיפה של אזרחיה שלה. ואני חושב אולי יהיה מרכז הנאום, כך אנחנו מבינים מהנשב של נתניהו. נקודה נוספת היא סוג של נאום תגובה לכל מה שראינו כאן ביומיים האחרונים, עם הרבה מאוד נאומים נגד ישראל, נגד המדיניות של ישראל, נאומים עם מכפשות קשות מאוד על רצח עם ותיאור אתני ממשכל האום דרך מנהיגים שונים. מבחינת נתניהו זאת ההזדמנות לענות על הטענות הללו, לשטוח בעצם את הפרטים, את האמת כפי שישראל דוגלת בה, ובעצם לענות ולהראות איך ישראל פעלה גם בשטח, ולהראות חמאס למעשה הוא זה שפוגע ומפקיר את אזרחיו. אנחנו מכירים את זה אמיר, אבל כל פעם צריך כמו פטיש 5 קילו להקות בראש כאן כדי להגיד את הדברים האלה.
7: כן, יניר, בוא נאמר שבחזית הדברים האלה שמענו בראשית השבוע הזה את האיומים של ראש עיריית ניו יורק, אז נתניהו בסופו של דבר אנחנו יודעים נחת בניו יורק, והנה רגע לפני שהוא עולה שם לבמה, באום.
8: כן, נכון, זה ממש ביקור קצרצר אמיר, מאוד לא אופייני לראש הממשלה. אנחנו מכירים ביקורים ארוכים של נתניהו בארצות הברית, עם כאלה שמשלבים ניו יורק ווושינגטון בבית הלבן, לא ככה דבר הפעם. יש את הטענה שאנחנו שומעים בעניין הביטחוני, כן, שיש חשש ביטחוני ולכן ראש הממשלה קיצר. הייתי שם את הטענה הזאת, כמובן אנחנו לא יודעים את הכל, אבל גם באיזשהו סימן שאלה, מכיוון שאם נשיא ארצות הברית למשל היה מצליח לפנות את זמנו כדי להיפגש יש עם ראש הממשלה, אני מעריך שגם ההיבט הביטחוני הזה היה נפתח. מדברים על ניו יורק בשבוע של העצרת הכללית של האום, זה אולי המקום הכי מובטח בעולם פחות או יותר, ולכן כנראה שזה שילוב של שני הדברים האלה גם יחד. בפועל, בשורה התחתונה, נתניהו הגיע לכאן לפני כ2-3 שעות, נפגש עם שורה של מנהיגים באירופה, מנהיג יוון, מנהיג סלובניה, בהמשך הוא ייפגש גם עם מנהיגי דרום אמריקה, ולאחר מכן יעשה דרכו חזרה ארצה כדי להגיע אל חג הסוכות. ביקור בזק של ממש לא אופייני, וזה אולי חלק מכל המערך שאנחנו רואים פה גם בהיבט המדיני של מדינת ישראל בימים האלה.
7: בוא נזכיר שאולי מבחינתו של נתניהו היה רוצה להתחיל את הנאום הזה מהמקום שבו הסתיים הנאום ב-2023. אנחנו זוכרים את נאום הברכה והכללה, ערב השלום אז עם סעודיה.
8: אתה צודק מאוד אמיר, אני זוכר שהיינו כאן לפני 3 שנים, הרוחות שנשבו מכאן היו רוחות של עוד רגע אחד הקורה, עוד רגע אחד הנורמליזציה עם סעודיה הקורית, אגב מנתם אחת מהסיבות של חמאס לתקוף את ישראל, ולצערנו הרב מאז הנושא הזה בכלל לא התקדם, אלא להפך הלך לאחור, וזה אומר שנתניהו לא ידבר על כך. הוא הולך לדבר על הסכמי אברהם, על הצורך להרחיב אותם, לא ברור אם זה יקרה, או לא בטוח שזה יקרה בשלב הזה, אבל מבחינת נתניהו חשוב מאוד להעלות גם את הנושא הזה של הסכמי אברהם. צריך גם להגיד עוד מילה אחת, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות אמיר, כחודש קצת. קצת יותר מחודש עד הבחירות עצמם. מבחינת נתניהו הבמה הזאת היא לא רק במה לעולם, הנה גם במה לארץ, זה תמיד היה ככה. זאת אומרת, נתניהו מדבר כאן באנגלית לעולם, אבל הרבה מאוד גם לבית, בטח עכשיו בתקופת בחירות, אני רוצה להציג את ההישגים של ישראל במלחמה הזאת, את אופן הפעולה שלה, ולכן אנחנו נראה גם לא מעט היבטים כאלה, שיש להם יותר מניחוח פוליטי, כשאנחנו נמצאים בתקופה כזאת של מערכת בחירות.
7: כן, יניר, בוא נצרף אלינו את שקד ביקנסקי, כתבת חדשות החוץ באולפן. שקד, עוד כמה עדכונים שלך לקראת תחילת נאומו של ראש הממשלה.
9: כן, אמיר, תראה, זה הולך להיות נאום מאוד מעניין, לא רק עבורנו בישראל, אלא גם בעולם. בעצם בעצרת האום עד כה דיברו הרבה מאוד על ישראל. כמעט אפשר לומר כל נאום של כל מנהיג שני הצליח מתישהו לגעת בסוגיה פלסטינית או ישראלית. הרבה קריאות גנאי, הרבה ביקורת על ההתנהלות של ישראל, גם בגדה המערבית וגם בעזה. ולכן בעצם בנאומו נתניהו הולך, אני מניחה, להתייחס לכל ההתייחסויות האלה. הוא הולך בעצם להגן על המדיניות של ישראל גם במלחמה שאנחנו מנהלים בה בשלוש שנים האחרונות וגם במדיניות החוץ שלה. אנחנו כן שמענו גינויים אבל גם שבחים, אפילו מאלה שקראו שבביקורו את ההתנהלות של צה"ל, לדוגמה מקרון לפני אתמול דיבר הרבה על זה שהוא כן מאמין בזכות של ישראל לביטחון, שהם כן מאמינים בזכויות של ישראל להגן עצמה. אבל נתניהו הולך בעצם לעמוד מול חדר שכולם חיכו לו, כולם חיכו להתייחסויות של ישראל, אחרי שכבר יומיים כולם מדברים עליה. אז זה הולך להיות מאוד מעניין גם מה היו התגובות של מנהיגי העולם אחרי הנאום של נתניהו.
7: וכשאנחנו מדברים על המחאה נגד ישראל שקד, אז גם בשעה האחרונה, הפגנה מאוד גדולה, אנחנו שומעים מחוץ לבניין האום בניו יורק, כולל השחקנית סוזן סרנדון, שאנחנו רואים דיווח שנעצרה שם במהלך ההפגנה הזאת. יניר, משהו שאתה שומע שם בתוך הבניין על המחאה הזו, מחוץ לדברים שנתניהו אמור לשאת בעוד זמן קצר?
8: תראה, אמיר, יכול להיות שאני פספסתי את המחאה הגדולה, כי בכל זאת הסתובבתי מסביב לאום וראיתי את המפגינים, אבל לא ראיתי את ההפגנות הגדולות שראיתי עד כה בשנים האחרונות, גדולות מאוד, בכל מקרה, תוך בניין או מתחם האום זה לא הגיע. כלומר, ההפגנות האלה מספיק מרוחקות כדי לא להגיע למתחם האום. אני יכול להתקן אותך, אמיר, שכעת סגן נשיא קולומביה סיים את דבריו, וראש הממשלה נתניהו ממש צפוי לעלות בעוד כמה דקות, כאשר מי שמנהל את הישיבה למעשה יקרא לו ויזמין אותו לנאום ממש בעוד דקה.
7: כן, אז כאמור, אנחנו ממש דקות לפני תחילת הנאום של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום. יניר, אתה אגב סופר, איזה נאום זה במהלך הכהונה הארוכה של נתניהו? 14, 15 נאומים כבר?
8: כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, היה את הנאום שהגיע ישראל קאט בשנה אחת, אבל בסך הכל,
7: נכון.
8: נכון.
7: דעתי גם נאום אחד של ליברמן שם במה... כן.
8: כן, הוא פעמר, רק שעכשיו אנחנו רואים יציאה מהעולם, אתם קצת בבילי רואים את זה במחפים שלכם, אנחנו רואים יציאה, מקלות כפיים, יציאה גדולה מתוך העולם, צפינו שזה מה שיקרה, קבוצה גדולה מאוד של דיפלומטים, חוזרים, יוצאים החוצה כעת מן העולם, שראש הממשלה בעצם הולך, נתניהו עומד, עושה להם שלום, מנופף להם לשלום עם היד, כאשר הוא שם, הם צועקים, כמה את הקולות אני מתאר לעצמי אמיר, מתוך העולם עצמו, שורה של דיפלומטים, עשרות רבות לדיפלומטים עושים לחוץ אחרת מתוך העולם. זאת הפרווקציה שצפינו לדיפלומט, צפינו שזה יקרה. נתניהו עדיין עומד על הדוכן, על דוכן הנועמים באום, ומנופף לשלום לאנשים הללו. צריך לומר, המשלחת הקטנה הישראלית שאתה שומע מחוץ כפיים בשאר העם ישראל חי,
7: כן,
8: בזמן שקבוצה גדולה שאנשים יוצאים החוצה. הרגע המשרד חי, זאת הפרובוקציה, מי שמנהל את הישיבה מנסה איכשהו להחזיר את הנושא ולהסתיר את השקט.
7: בוא נאמר רק יניר שמה שאתה מתאר לנו כמעט ולא עבר בשידור הרשמי שיוצא, הנה עכשיו אנחנו רואים מעט לעת כמה תמונות לשניות בודדות בלבד בשידורים שיוצאים בשידורים הישירים מתוך האולם, והנה תחילת נאומו של ראש הממשלה נתניהו.

0: Order in the hall, please.
1: Repeat.
0: Order in the hall, please. I request an order in the hall, please.
1: Repeat.
0: I request an order in the hall, please.
2: נציגי האום מבקשים בעצם סדר באולם, כי הרבה אנשים יוצאים.
0: Thank you.
2: נוצרים אנשים בודדים על הכיסאות, ועכשיו ראש הממשלה צריך להתחיל לדבר.
3: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
2: נתניהו מבקש מהאום, מכל שאר האנשים שהפחדנים שרוצים לצאת, שיצאו עכשיו לפני שהוא מתחיל בנאום.
3: Ladies and gentlemen, 14 years ago, I stood on this podium and I drew a red line. I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
2: לפני 14 שנים עמדתי על הפודיום כאן ונשבעתי לא לתת לאיראן לפתח נשק גרעיני.
3: Nuclear weapons that could threaten the entire world. That's exactly what we did.
2: נשק גרעיני שמאיים על העולם, נשק גרעיני שמאיים על ישראל, וזה מה שעשינו.
3: That might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do.
2: השמדת מתקני הגרעין של איראן היה מאוד קשה לעשות.
3: It was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
2: אבל עבורי כראש הממשלה זו הייתה החלטה מאוד קלה.
3: We'd all be dead. Now you want to hear the ultimate irony? In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
2: האירוניה היא שבכך שעשינו את זה, ישראל הגנה על הרבה מהמדינות שעזבו את העולם עכשיו.
3: Even thank us privately for taking out Iran's nukes.
2: It's hard to imagine. הרבה מהמנהיגי המדינות האלה אפילו הודו לישראל בחדרים סגורים על כך שהסרנו את איום הגרעין של איראן.
3: Now this isn't the first time we are faced with a threat of annihilation. On June 5th, 1967, Israel was surrounded by enemies
2: who openly
3: swore to destroy us.
2: בשנת 1967,
3: we weren't then in Judea Samaria, the heart of the historic homeland of the Jewish people.
2: ישראל הגנה על עצמה,
3: we weren't in Gaza,
2: שלא היה לה את הגדה המערבית.
3: We weren't on the Golan Heights,
2: לא היינו ברמת הגולן.
3: Oh, Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
2: מזכיר למר אושר שעם ישראל היה ברמת הגולן עוד בימים ההם.
3: No, at that time, on the eve of the Six-Day War in 1967, we weren't in any of these places. We were in a tiny sliver of land. We still are. That is equal to about 1/3% of the landmass of the entire Arab world.
2: שטח האדמה של ישראל שווה לכ-3%
3: משטח
2: האדמה של העולם המערבי, אך הם מאשימים את ישראל בקולוניאליזם.
3: And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France.
2: בין מי שמאשימים אותנו
3: בקולוניאליזם
2: הם בריטניה וצרפת.
3: Colonialism. Give us a break. Another lie. Yet at the time, on this tiny patch of earth, no West Bank, no Gaza, no Golan Heights, just the very survival of this one and only Jewish state, because this is what this conflict is about. It's not about territories. It's about the existence of a Jewish state at any boundaries.
2: הסכסוך לא נוגע לשטחים בעזה, ביהודה ושומרון או ברמת הגולן. הוא נוגע לקיומה של ישראל.
3: By three Arab armies that were about to invade us.
2: איימו עלינו שלושה צבאות שעמדו לפלוש למדינת ישראל. הם חפרו קברים המוניים כהכנה לאלפי נפגעים.
3: In preparation to bury our dead. At the time, I was an Israeli high school student in Philadelphia, Pennsylvania. 5 days before the war broke out,
2: I flew back to Israel.
3: I found a country in total blackout.
2: נסעתי מדינה בחשכה מוחלטת.
3: Israel braced for impact. I flew back to see my brother Jonathan. Jonathan, Yoni.
2: טסתי כדי לראות את אחי יונתן.
3: He was a 21-year-old paratroop officer.
2: הוא קצין צנחנים בן 21.
3: Like the rest of his, the rest of the army, his unit was already mobilized.
2: כמו שאר הצבא, היחידה שלו כבר גויסה.
3: I went to find him. I was told the paratroops are encamped in the orchards, the orange groves around Ramle.
2: חיפשתי אותו ונאמר לי שהצנחנים ממוקמים במטעים מסביב לרמלה.
3: Do you know where Yoni Netanyahu is? Nope, nope. Then one guy said, oh, you mean the young guy? Yeah, he's in the next grove. So I went there. And suddenly, at the end of a long row of trees,
2: נאמר לי שהוא נמצא במטע סמוך, ושם מצאתי את אחי. הוא היה אמום לראות אותי.
3: Bibi said, Bibi, what are you doing here? We ran, we hugged each other. And over a cup of makeshift military coffee,
2: חיבקנו אחרי את השני ושתינו
3: אחר כוס קפה. I asked him the question that was on my mind, the question that was on everybody's mind. So Yoni, I said, what's going to happen?
2: שאלתי אותו מה יקרה.
3: He paused, and then he said something I'll never forget.
2: הוא עצר ואמר משהו שלא אשכח לעולם.
3: We're going to win, he said.
2: אנחנו הולכים לנצח.
3: We have no other choice.
2: אין לנו אף אפשרות אחרת.
3: I remember those words as if it was yesterday. We're going to win.
2: אני זוכר את המילים הללו כאילו הן היו אתמול. אנחנו הולכים לנצח כי אין לנו ברירה אחרת.
3: And when we did, 9 years later, Palestinian terrorists hijacked a passenger airplane headed for Israel.
2: 9 years later, Palestinians hijacked a passenger airplane headed for Israel.
3: Like the Nazis, the terrorists selected the Jewish passengers,
2: men,
3: women, children, babies. They threatened to kill them all.
2: הם איימו להרוג את כולם.
3: אם ישראל did not release Palestinian terrorists.
2: לא תשחרר מחבלים פלסטינים.
3: And then on July 4th, 1976.
2: ב-4 ביולי 1976 במלאת 200 שנה להקמת
3: ארצות הברית. One of the most dramatic rescue missions in modern times.
2: מאחת מפעולות החילוץ האמיצות ביותר בזמנים המודרניים. יוני הוביל את חייליו האמיצים לאפריקה.
3: They rescued 103 Jewish hostages
2: הם שחררו בנס 103 בני ערובה יהודים והביאו את כולם הביתה, כל אחד ואחת מהם.
3: My brother, the commander of the storming party, was the only soldier killed in this mission.
2: אחי מפקד קבוצת ההתקפה היה החייל היחיד שנהרג במשימה הזו. אני רוצה להודות לאוגנדה שוב על כך שהקימה לאחרונה פסל של יוני במקום שבו נפל.
3: My friends, Yoni's words are as true today as they were more than half a century ago.
2: דבריו של יוני נכונים היום כמו שהיו נכונים אז.
3: אנחנו
2: הולכים לנצח, אין לנו ברירה אחרת.
3: At no time was this demonstrated more clearly than on October 7th, 2023,
2: the darkest day in Israel's history.
3: On that horrific day, thousands of Palestinians, terrorists,
2: stormed into Israel from Gaza.
3: Now I want you to know, there wasn't a single Israeli then in Gaza.
2: אני רוצה שתדעו, אז לא היה אפילו ישראלי אחד בעזה, לא אזרח, לא חייל, אף אחד.
3: But it didn't matter one bit.
2: אבל זה
3: the
2: לא
3: Hamas
2: כלום.
3: Terrorists committed the worst slaughter of Jews since the Holocaust.
2: מחבלי חמאס ביצעו את הטבח הנורא ביותר של יהודים מאז השואה.
3: Shooting Israeli civilians point blank.
2: הם פשטו על בתים, ירו באזרחים מטווח קצר.
3: With fiendish glee, with sadistic joy, they live streamed as they murdered.
2: הם שידרו זאת בשידור חי בזמן שרצחו.
3: The very Israelis, their neighbors, who gave them jobs.
2: הם רצחו את הישראלים השכנים להם,
3: שאספו
2: ילדים פלסטינים
3: בגבול
2: עזה,
3: to Israeli hospitals for cancer treatment and then brought them back.
2: ואז החזירו אותם.
3: Can you imagine such monstrosity?
2: האם אפשר לדמיין זוועה שכזו?
3: These Hamas monsters, they slaughtered Holocaust survivors.
2: They burned
3: babies alive
2: in front of their parents.
3: They beheaded our men. They brutally raped our women and then they murdered them.
2: הם אנסו את נשותינו ולאחר מכן רצחו אותם.
3: They slaughtered 1,200 Israelis that day.
2: הם רצחו 1,200 ישראלים באותו יום.
3: I want to give you an idea of what this means for a country of 10 million. Proportionately, this is equal to 40,000 innocent Americans slaughtered in less than 24 hours.
2: פרופורציונלית לישראל, זה כמו שבארצות הברית רצחו 40,000 אמריקנים.
3: 16 9/11s.
2: כמו 11 בספטמבר. 16 פעמים.
3: On that darkest of days, our enemies expected us to collapse.
2: באותו יום ארור, האויבים שלנו ציפו שנקרוס. אך לא קרסנו.
3: We rose and fought like lions.
2: במקום זאת, קמנו ונלחמנו כמו אריות. ראש הממשלה זוכה למחיאות כפיים בעולם.
3: For the past 3 years, our heroic soldiers have fought day in and day out in a seven front war.
2: בשלוש השנים האחרונות לוחמינו נלחמו בשבע חזיתות. כל מדינה אחרת בגודל של ניו ג'רזי לא הייתה מסוגלת לנהל מלחמה במשך שלוש שנים מול שבע חזיתות.
3: חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן,
2: מיליציות בעיראק, מיליציות בסוריה, מחבלים ביהודה ושומרון, כולם התאגדו נגדנו כדי למחוק אותנו מעל פני האדמה. אך הם נכשלו. כי במקום להתמוטט, תקפנו אותם עם חברינו האמריקנים, השמדנו את צבא איראן,
3: and nuclear facilities.
2: את חיל האוויר של איראן ואת המתקנים הגרעיניים של איראן.
3: Israel hammered Hamas. We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them?
2: Yeah. ראש הממשלה מציג ביפר לדוגמת מתקפת הביפרים.
3: I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them.
2: חיזבאללה בהחלט זוכר את אותם ביפרים.
3: The bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000 ballistic missiles and rockets, all aimed at our civilians, they're gone. Hezbollah's leaders,
2: מאגר הנשק, הטילים והרקטות של חיזבאללה, חוסלו, מנהיגי חיזבאללה מתים.
3: The arch terrorists, the worst mass murderers on earth,
2: המחבלים הגדולים, הרוצחים ההמוניים הגרועים ביותר על פני האדמה, שלא רק רוצחים ישראלים, רוצחים אמריקנים, רוצחים בריטים, רוצחים אזרחים ממאות מעשרות מדינות, חמינאי,
3: נסראללה,
2: ואלפי מחבלים אחרים ששואפים להשמיד אותנו, גם הם נעלמו.
3: And in particular, they try to murder our people in our historic homeland, in Judea. By the way, that's where the word Jew comes from, Judea. That's our land.
2: They try to murder us. משם מגיעה המילה יהודי, יהודה. הם מנסים לרצוח אותנו שם.
3: Thousands of attempts per year on families, peaceful families driving along the roads.
2: אלפי ניסיונות.
3: They shoot at pregnant women. They shoot entire families. Of course, none of this is covered in the international press or in the social media.
2: שום דבר מזה לא מקבל סיקור ברשתות החברתיות או בתקשורת.
3: Of young juvenile delinquents, about 150 in number, who go or throw stones,
2: מצומצמת, שזורקת אבנים,
3: chop down olive trees, occasionally they fire up, they lit some fires. I can't stand that. I won't stand for vigilantism.
2: הם מדליקים כמה מדורות מדי פעם.
3: We're a country of law.
2: אנחנו מדינת חוק, אני לא תומך בזה.
3: But that's what they call settler violence. And the number of casualties a year, maybe 2 or 3.
2: זה מה שהם מכנים אלימות מתיישבים.
3: In the total time that this is being discussed, maybe 2 or 3 dead, compared to the thousands of terrorist attacks against the peaceful settlers.
2: מדובר על מספר הרוגים מצומצם מאוד בהשוואה לאלפי התקפות הטרור נגד אנשים מקיימי חוק.
3: What a distortion. It's an obsession. I hear this discussion here. I mean, leaders of countries seriously talk about that, and they say it with such importance. We can't stand settler violence. You don't know what you're talking about.
2: מנהיגי העולם שמדברים, לא נוכל לסבול.
3: Two days ago, two days ago. מתיישבים,
2: לא יודעים על מה הם מדברים.
3: Two days ago. I say this to my colleague, Emmanuel Macron. Three days ago. A French citizen.
2: ראש הממשלה מתייחס לדבריו של מקרון.
3: A father of six was gunned down when he visited a
2: spin
3: with his 16-year-old son.
2: נורא שביקר במעיין בנו בן
3: ה-16 על ידי מחבל חמאס. And the last words he uttered, flee, flee son, save yourself.
2: הדבר האחרון שאמר היה ברח בני, הצל את עצמך.
3: Two days ago,
2: in Judea Samaria,
3: a reserve officer, a reserve soldier, Neria Leiter, was mowed down by a drive-down terrorist, Palestinian terrorist. He's fighting for his life now in a Jerusalem hospital. I visited the family right before I boarded the plane to come here. Neria, a father of four, is the son of Yechiel Leiter. Our brilliant ambassador to the United States. Three years ago, Yechiel's oldest son, Moshe,
2: a father of six,
3: was killed while clearing a booby trap building in Gaza.
2: Yechiel,
3: my brother, your pain is immeasurable. The entire people of Israel and many outside of Israel are praying for Neria's life. But despite the pain, despite the agony, we do not give in. In a recent post, before he was attacked, Neria wrote this. Listen to this. We have no other country. It's a privilege to defend it. To Neria and to all the heroes of Israel, I pledge a sacred vow.
2: לנריה ולכל גיבורי ישראל, אני נשבע, הקורבן שלך לא יהיה לשווא.
3: We will continue to win because we have no other choice.
2: כי אין לנו אף ברירה אחרת.

0: In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump.
1: בקרב הזה נגד הברבריינים לא היה לנו חבר טוב כמו הנשיא טראמפ.
0: I thank him for his bold leadership.
1: אני מודה לו על מנהיגותו האמיצה.
0: An enormous danger to America, Israel, and the world. Decades ago, he understood that if left unchallenged, the fanatic Ayatollahs who chant death to America, death to Israel, would eventually carry out their mad fantasies. So Israel and America acted together, not only to protect ourselves, but to save civilization. Brave American pilots, alongside brave Israeli pilots, flew joint missions over the skies of Iran. America and Israel also worked together to bring back our remaining hostages. We brought back every last one of them.
1: אמריקה וישראל עבדו יחד כדי להחזיר את כל החטופים והחזרנו את כולם.
0: You ask, why are we winning? Well, Yoni said it simply. We have no other choice.
1: And throughout this war, כמו שיוני אמר, כי אין לנו ברירה אחרת.
0: Never wavered. To win. To win with unwavering resolve. To win with unrelenting courage. Because this is Israel, one nation fighting for one future, left and right, young and old,
1: religious and secular.
0: Do we have our differences?
1: Of course we do.
0: Who doesn't? But in critical moments, those moments that shape our destiny, we stand together. Because what unites us is so much stronger. Our history, our values, our courage, the courage of our brave people who withstood 1,000 massive ballistic missiles that Iran rained down on our cities, on our civilians. Ladies and gentlemen, you're sitting here in the General Assembly Hall of the UN. You know what one ton ballistic missile would do if it hit this place?
1: מה זה טיל בליסטי ומה הוא היה עושה לאולם האום אם הוא היה פוגע בו. שני טילים כאלה היו משמדים את האומות המאוחדות. אז אלף טילים שנופלים מהשמיים על הערים ועל הבתים שלכם.
0: אני סלוט את הקורג' של האנשים של ישראל.
1: אני מצדיע לאומץ של עם ישראל,
0: של היהודים, Christians, Jews, Muslims, the most moral army in the world, the IDF. For 3 years, our brave soldiers have been valiantly fighting a seven-front war. But there's an eighth front to this war. It's the war for truth.
1: יש חזית שמינית למלחמת שבע החזיתות שלוחמנו נלחמו בה בשלוש השנים האחרונות. המלחמה מתנהלת בתקשורת ובמיוחד ברשתות החברתיות.
0: Have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so

0: ריץ' מינית למלחמת שבע החזיתות שלוחמנו נלחמו בה בשלוש השנים האחרונות. המלחמה מתנהלת בתקשורת ובמיוחד ברשתות החברתיות.
1: have spent untold billions to spread lies about my country. The first to do so was Qatar.
0: ראש הממשלה מתייחס למדינות ששילמו לסיקור שלי של ישראל. הראשונה שהוא מתייחס אליה היא קטר, שהחלה לממן בצורה נרחבת אוניברסיטאות ומשרדות תקשורת כמו אל-ג'זירה. הם עשו את אותו דבר באירופה, והמטרה שלהם הייתה לשטוף את מוחם של צעירים לשנות ישראל, אמריקה והמערב.
1: This is the same Qatar that hosts the Hamas butchers of October 7th.
0: זה אותו קטר שמערכת את המחבלים של חמאס משבעה באוקטובר. השנייה שמחיצה שקרים אנטישמיים מטורקיה. גם ארדואן מערך את ראשי הטרור של חמאס, רצח אלפי אזרחים, מחיש את השואה הארמנית,
1: כולי
0: עיתונאים ומנהיגי אופוזיציה, הוא מחזיק בשיא העולם בנושא הזה, וזה לא קל, אבל הוא מקום ראשון.
1: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria.
0: נתניהו מגנה את הכיבוש הטורקי בקפריסין.
1: Almost every single day he says he's going to be the ruler of Jerusalem.
0: כמעט כל יום ואומר שיהיה השליט של ירושלים.
1: You won't. This is our country,
0: our
1: city, our eternal capital.
0: אתה לא תעשה זאת. זו המדינה שלנו, הבירה הנצחית שלנו.
1: Tyrants the world over seek to threaten us. They seek to undermine our resolve with their campaign of lies. But ultimately, as on the military battlefield, the Jewish people will prevail.
0: בסופו של דבר גם בחזית הזו כמו בשאר חזיתות המלחמה העם היהודי ינצח.
1: It will take time to vanquish the lies. It will take time for the world to acknowledge what is so plain to see, that Hamas used Palestinian civilians as human shields.
0: ייקח לעולם זמן, אבל לראות שחמאס השתמש באזרחים פלסטינים כמגן אנושי, השתמש בבתי חולים, בבתי ספר ובמסגדים. הוא גנב חלק גדול מהמזון שהכנסנו לעזה.
1: To keep Palestinian civilians in harm's way, often at gunpoint, Israel did everything possible to get them out of harm's way.
0: להכניס אזרחים פלסטינים לסכנה, אך ישראל עשתה הכל כדי להוציא אותם מסכנה. שלחנו מיליוני הודעות, ביצענו על מיליוני שיחות טלפון, הפצנו מיליוני עלונים.
1: I want to ask you some questions. What genocidal regime gives a million polio vaccinations to the enemy's population? What genocidal regime
0: enables the distribution of 2 million tons of food into Gaza? מאפשר הפצת חיסונים, מכניס מיליוני טונות של מזון.
1: Is the greatest lie of the century. If you want to know how big a lie, if you want to know how absurd it is, listen to Colonel John Spencer. He's head of urban warfare studies at West Point. He's considered one of the world's, or perhaps the world's foremost expert.
0: להאשים את ישראל ברצח עם זה השקר הגדול ביותר במאה האחרונה.
1: Colonel Spencer has studied every urban war from antiquity to modern times, from ancient Greece to Mosul to Gaza. And here's what Colonel Spencer says. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history.
0: כתב שישראל עושה הכל כדי למנוע פגיעה באוכלוסייה.
1: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide.
0: זה ההפך מרצח עם.
1: So to all those that are spreading these lies about my country,
0: כל אלו שמפצים שקרים על המדינה שלי והחיילים האמיצים שלנו,
1: or in the office
0: מי שיושבים בעולם הזה, או שיושבים במשרד ראש העיר האנטישמי של ניו יורק,
1: shame on you.
0: אני אומר, בושה.
1: Shame on you for distorting the facts. Shame on you for inverting victim and aggressor. Shame on you.
0: בושה שאתה הופך את הקורבן לתוקף בושה על כך שאתה יורק בפני האמת.

0: Since you were elected mayor of this city,
1: many Jews
0: no longer feel safe in
1: New York.
0: They talk to me.
1: הם לא מרגישים בטוחים בעיר הזו. הם מדברים איתי ואומרים לי, זו לא העיר שאנחנו זוכרים, היא השתנתה במהירות.
0: Now it's no wonder. You praise criminals convicted of supporting Hamas.
1: אתה משבח פושעים שהורשעו.
0: You count as friends people like Hassan Piker, who said America deserved 9/11.
1: אתה משבח אנשים כמו חסן פייקר שאמר שלאמריקה הגיע תשעה.
0: You invite into your home a Palestinian journalist
1: בנובמבר.
0: Who killed Hamas terrorists, beating and torturing Israeli hostages, and later admitted that he refused to publish the videos in order to protect, you guessed it, the terrorists. Your wife liked a post praising the October 7th massacre.
1: אשתך.
0: She liked another post.
1: אהבה
0: saying Tel Aviv
1: משומה
0: shouldn't
1: שמשבחת את טבח 7 באוקטובר
0: refused to condemn any of that.
1: וכזו שאומר שצריך למחוק את תל אביב.
0: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here.
1: אתה ניסית למנוע ממני להגיע לכאן.
0: You tried to silence me.
1: ניסית ואתה מנסה להשתיק אותי.
0: You can't silence me. You can't silence the truth.
1: אתה לא יכול להשתיק אותי, אתה לא יכול להשתיק את האמת.
0: Here's a simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: ישראל לא ביצעה רצח עם, ישראל מנעה רצח עם.
0: And that's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us had we not stopped them. They would have killed every last one of us. The lies you and other anti-Semites spread about the Jews
1: השקרים שאתה ואחרים מפיצים נגד יהודים והמדינה היהודית יש להן השלכות. בניו יורק מאיימים על יהודים בדרכם לבתי כנסת. יהודים נמצאים במוקד התקפות פשוט בגלל שהם יהודים. יהודים
0: נרצחו
1: בסידני, מונטריאול, קולורדו, תקפו בלוס אנג'לס, לונדון, פריז, ברלין.
0: The anti-Semites of the world want to terrify our people.
1: האנטישמים בעולם רוצים להטיל פחד על עמנו.
0: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over. Today we have a state, today we have an army, today we have a people ready and willing to defend ourselves.
1: הימים בהם יהודים נרצחו על היותם יהודים נגמרו, היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא. אז היום יש לי מסר אחד ליהודים ברחבי העולם.
0: יהיו
1: גאים, יהיו בטוחים, אל תפחדו.
0: וכל
1: מי שרוצה להגן על האמת והצדק,
0: to the barbarians who threaten our common civilization.
1: הצטרפו אלינו במאבק נגד הברברים שמאיימים על הציוויליזציה.
0: I have to be candid with you. Not everyone is standing up. We saw that. Because unlike Israel, there are some, and most recently, especially in Western Europe, who have chosen not to stand up. The leaders of these countries have chosen to succumb to the anti-Semitic mobs. They've chosen weakness.
1: מנהיגים בחרו בחולשה, בחרו בהסכמה.
0: We cannot evade the sad truth before us.
1: וזו האמת העצובה שעומדת לפנינו. רבים בעולם החופשי מפחדים להגן על החירות.
0: And I ask them, what will this future, what will this behavior, what will the world hold for you? The brotherhood of democracies or the Muslim brotherhood? How long will it take for you to see that these fanatic jihadists are choking your water?
1: אני שואל אותם, כמה זמן ייקח לך להבין שהג'יהאדיסטים האלה חונקים את אספקת האנרגיה והכלכלה?
0: We in Israel, we do not wait for others to wake up from their moral
1: slumber. אנחנו בישראל לא מחכים לאחרים להתעורר מהתרדמת המוסרית שלהם.
0: We seize the future.
1: אנחנו מתקדמים הלאה.
0: We pioneer incredible developments in health, agriculture, artificial intelligence, superior intelligence. And we bring these amazing innovations to all of humanity.
1: נתניהו משבח את הפיתוחים של ישראל ומשתמש בשם של בשם שכינה הנשיא טראמפ בינה מלאכותית סופר-בינה.
0: And you know what they're most afraid of? Their own people.
1: מה מנהיגים בטהרן, והם הכי מפחדים מהעם האיראני האמיץ שהקריב כל כך הרבה במשך כל כך הרבה זמן.
0: The Iranian regime is especially afraid when their people have this. When their people have this. This is a communications device.
1: באיראן מפחדים במיוחד מהאנשים שיש להם to access truth,
0: to exercise choice, to exercise freedom of thought,
1: and freedom of speech. That's why the Iranian regime
0: spills rather
1: spends millions and billions of dollars censoring the internet.
0: Mr. President, I'm going to leave this device with you so you can give it to the Iranian delegation. So when they inevitably defect, they too will be able to freely tell their story on social media.
1: למשלחת האיראנית שיקחו אותם חזרה למולדתם, המשלחת האיראנית כמובן לא בחדר.
0: To the protesters outside, to the hypocritical delegates who left us all, I ask,
1: למוחים שבחוץ, לנציגים הצבועים שעזבו אותנו, אני שואל אתכם,
0: when the Iranian tyrants
1: איפה הייתם כשהאיראנים שחטו עשרות אלפי אזרחים איראנים חסרי נשק?
0: When they butchered and maimed thousands of their own people.
1: כשהם שחטו אלפים מהעם שלהם, איפה הייתם?
0: Hunger strikes? Did you protest outside the Iranian mission to the UN? Did you speak out for that matter for Christians persecuted in Iran and throughout the Middle East? No.
1: האם דיברתם על נוצרים?
0: Your phony human rights protesters. On Christians, you know that their numbers are plummeting everywhere in the Middle East.
1: נוצרים שהמספרים שלהם מצטמצמים בכל מקום במזרח התיכון חוץ מבישראל.
0: Growing, thriving, succeeding.
1: בקהילה הנוצרית משגשגת.
0: In fact, you didn't protest when we left Bethlehem. It was controlled by us. It was 80 to 90% Christian. And we gave it to the Palestinian Authority. And today, it's 80 to 90% Muslim. Everyone, the Christians, were shoved out. Did you protest that? Did you speak about that? Nothing. Nada.
1: ראש הממשלה אומר שאף אחד לא מחה כאשר הקהילה הנוצרית בעיר בית לחם הצטמצמה.
0: But I want to give you the good news. Despite your silence, despite your hypocrisy, it's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
1: The power of the people will overcome the people in power. כוח העם יגבר על כוח האנשים ששולטים עליו.
0: I want you to listen to my words carefully. One day, and it may not be far away, the Iranian people will be free.
1: ראש הממשלה שיום אחד ולא עוד הרבה זמן העם האיראני יהיה חופשי.
0: By its cruelty, this evil regime will fall and we will all celebrate that day.
1: המשטר המרושע הזה ייפול וכולנו נחגוג באותו יום.
0: Ladies and gentlemen, the story of my people, the Jewish people, goes back over 3,000 years. We speak the same language. We speak the same language today that we spoke then.
1: הסיפור של העם היהודי הולך אחורה 3,000 שנה.
0: In which our ancestors lived then.
1: באותה אדמה כמו אז.
0: Isaiah, Jeremiah. That's our land. The land of Israel.
1: זו אדמתנו, אדמת ארץ ישראל.
0: Our prophets, our purpose, and our people are unique in history. Our values have inspired humanity for millennia. The belief in one God, the sanctity of life, the rule of law, our eternal quest for peace, our eternal quest for justice. It is these sacred values that propelled us throughout the ages It is these values that helped us beat the odds of history.
1: הערכים של העם היהודי הם אלו שגרמו לנו לשרוד את כל השנים האלו.
0: 125 years ago, he said it well before the rebirth of the modern Jewish state, well before the great victories of Israel's soldiers. Here's what he said. The Jew has made a marvelous fight in this world, in all the ages, and he has done it with his hands tied behind his back. The Egyptian, the Babylonian, and the Persian rose, filled the planet with sound and splendor, then faded to dream stuff and passed away. Other peoples have sprung up and held their torch high for a time, but it burned out and they sit in twilight.
1: ראש הממשלה מצטט את מרק טוויין, שאמר לפני 125 שנה, היהודים נלחמו בצורה מדהימה לאורך כל ההיסטוריה, עשו זאת עם ידיים קשורות מאחורי הגב,
0: no weakening of his spirits, no slowing of his energies. Ladies and gentlemen, over the centuries, the tyrannies that tried to destroy us
1: failed time and again.
0: They'll continue to fail.
1: If we
0: muster our courage,
1: if we steel our resolve,
0: we will continue to win. As the Bible says, Netzach Israel lo yeshaker. The eternity of Israel will not falter. And the reason is simple. We have no other choice.
1: ראש הממשלה מסיים את נאומו.
0: Thank you all. חג שמח לעם ישראל. Thank you.
2: חג שמח לעם ישראל, מסכם נתניהו את נאומו בעצרת הכללית של האום. אז אחרי נטישה המונית של נציגי המדינות שם, מתחיל נתניהו את נאומו, הוא מציין את נאום הקו האדום שלו, הזכור מ-2012, מדבר על כך שאחת ההחלטות הקלות שקיבל הייתה להשמיד את האיום האיראני, אומר נתניהו, על השמדת מתקני הגרעין. רבים ממנהיגי העולם מודים לנו על כך. מוסיף נתניהו, מזכיר את הפיגועים ביהודה ושומרון בימים האחרונים, לא שוכח להודות לנשיא טראמפ על השותפות במלחמה, מדבר גם על החזית השמינית, המלחמה על האמת בתקשורת וברשתות, מדבר על קטר, על טורקיה, על ארדואן הדיקטטור שמארח את ראשי חמאס, גם תגובה נרחבת לממדני, ראש עיריית ניו יורק, התבייש לך, הוא חוזר ואומר לו כמה פעמים היהודים פוחדים לגור בעיר שלך, לא תוכל להשתיק את האמת, הרימו את ראשכם, הוא אומר ליהודים ברחבי העולם. חלק גדול מהנאום של ראש הממשלה מוקדש כאמור לענות לשקרים נגד ישראל, איזה מדינה שמואשמת בטבח, ברצח עם, מעניקה חיסונים וסיוע הומניטרי, תוהה ראש הממשלה. הוא מתייחס גם לאיראן לקראת סיום נאומו, המשטר שם איפול, הוא אומר, העם האיראני יקום, זה עניין של זמן. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אנחנו איתך שם בניו יורק, בסיום נאומו של ראש הממשלה, יניר.
3: שלום שלום אמיר, כן, אז כפי שהצלחת לתאר, בעצם נתניהו הקדיש את מרבית נאומו, כפי שאמרנו בתחילה, לנאום תגובה, למה ששמענו כאן ביומיים וחצי האחרונים, מה שהוא אמר בעצם צביעות. הוא גם לראשונה מתייחס לפרקטיקה שנהוגה כאן בשלוש השנים האחרונות, כאשר הוא נכנס אל העולם, נציגים מתוך העולם יוצאים החוצה. הפעם אמר נתניהו, האם יש פה עוד כמה פחדנים וצבועים מוסרית שרוצים לצאת? תעשו את זה עכשיו, תודה רבה, שהוא מנופף להם לשלום. הלכה למעשה בעצם הנאום של נתניהו ברובו, אמיר, הוקדש בדיוק לכך. ראינו את ההתייחסות שלו גם לממדני, אבל כאילו לממדני היה פה רק תירוץ, אלא בעצם זה דוגמה להתנהלות הלכה למעשה של רבים מהמנהיגים כאן. התקיפה של ישראל, בעצם נתניהו אומר, אנחנו לא גורמים לרצחם, אלא מנענו רצחם. את הרצחם מנענו בשבעה באוקטובר, אחרת היינו נדבחים כל אחד ואחד. קצת מתוך האולם עצמו, אז ראינו קבוצות גדולות של אנשים יוצאים החוצה. המשלחת האיראנית הניחה על השולחן את תמונתו של סולימני, כן? הוא כן הופיע, אבל רק בתמונה. המשלחת הסורית גם היא יצאה מן העולם. משלחת איחוד האמירויות, הנציגה נותרה, השגרירה נותרה באולם עצמו. עוד קבוצה של נציגים, הרבה מאפריקה, מאמריקה הלטינית, ראיתי את קוסטה ריקה, מוחא כפיים בהתלהבות גם את טובלו, יותר מפעם אחת. ולכן ראינו נציגות, אבל מדינות אירופה רובם יצאו חוצה, הרבה מן מדינות אפריקה גם כן. אם אנחנו צריכים לסכם את הנאום הזה של ראש הממשלה אמיר, בעצם זה, הוא נמצא לקרוא לנאום הצביעות. נתניהו מדבר על כך, הוא אומר, זה העולם הקבוע, זה המקום הזה, ואנחנו נמשיך ונפעל, ולממדני ולאחרים הוא אומר, נגמרו ימים שאנחנו הולכים קצון לטבח, זה כבר לא יקרה. אגב, הוא תוקף גם את ארדואן, וגם הוא שם ממש בסל אחד את קטאר, ארדואן ובריטניה. כמדינות שפועלות נגד מדינת ישראל, מדינות שהן צבורות, ואם צריך לסכם גם בהיבט הפוליטי, נתניהו מזכיר גם פגישתו עם אחי ויוני במלחמת יום הכיפורים, זה היה נאום שראית שהוא גם מכוון במידה רבה גם לרגש הישראלי.
2: וכשאנחנו מדברים על הנאומים של נתניהו יניר, אז בתחום העזרים הטכניים הפעם, ראינו גם ביפר כתזכורת לחיזבאללה, וגם את אותו מכשיר סטארלינג, כן, שמשמש לתקשורת אינטרנט לווייני, להעביר למשלחת האיראנית, כך על פי הבקשה של נתניהו.
3: נכון, הרבה פחות עזרים, אם יש חשבנו, בטח פחות עזרים אינפורמטיביים, כן, עם מידע פנימי. אגב, כשהוא הרים את הביפר הזה, הוא אמר, אתם זוכרים את המבצע, כי בחיזבאללה זוכרים אותו היטב. לגבי הסטארלינג, זה באמת אותה פרמצאות לשדר בעצם למפגינים האיראנים, כדי שיוכלו לתקשר עם העולם החיצון, אז הוא אומר, אני אשאיר את זה כאן גם למשלחת, אם הם רוצים לעשות זאת. בכל מקרה, מבחינת נתניהו, היה נאום תקיף מאוד נגד העולם. נראה עכשיו באמת את העדבות שלו כאן בניו יורק, ביחס לשאר הנאומים שראינו כאן במהלך השבוע.
2: כן, לא רק בניו יורק, נזכור, אנחנו גם 31 ימים לפני הבחירות כאן, ודאי תגובות שנשמע גם כאן בהמשך במערכת הפוליטית. יניר קוזין, שליחנו בוושינגטון, בניו יורק, יניר, תודה רבה לך, ושוב בשלום לישראל, תודה רבה, יניר. אנחנו חותמים כאן את המשדר הזה שלנו, נודה כמובן גם לשקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שתרגמה לנו כאן את הדברים בשידור הזה. יובל טל ערך את המשדר, היה לה איי-טי-פיקה על הביצוע הטכני, דניאל פארמר שושני ואייל הוברמן על הפיקוח הטכני, אילן גביש. אני אמיר איבגי, מיד אחרינו סולו גבע, מכולנו כאן. נאחל לכם לילה שקט, נקדים ונאחל גם חג סוכות שמח, ושיהיו בשורות טובות, להתראות.
4: תודה רבה. אתם על גלי צהל, עכשיו סיימנו לשדר את נאומו של ראש הממשלה נתניהו מהאום, עם עדכון מיוחד מחדר החדשות של גלי צהל, ואנחנו נהיה פה עם מוזיקה עד השעה 10, עד שנוגה שחר תהיה פה עם רדיו אקטיבי. נגיד תודה לצוות, לטל דגן, שבחר לנו את המוזיקה, אייל הוברמן הטכנאי, אני סולו גבע, ונתחיל עם שלמה ארצי לזמן הקצר שנשאר לנו.

0: זכרת אהובתי, אהובתי.
1: חנן בן ארי, אם תרצי, ברגע זה הוא מופיע מסתבר, עם פאר טסי ויושבת פה מולי. מי יושבת פה מולי? יעל אלקנה.
2: שהייתה אמורה להיות בהופעה
1: של חנן בן ארי ופאר טסי. והיא באה לפה, אז מיד היא תהיה פה עם נוגה שחר ושועם הרצבי. בינתיים נגיד לכם ביי, תודה רבה. רדיו אקטיבי, מיד מתחילים.

0: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
2: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
3: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
4: אני שומע דברים שעשיתי ואני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
5: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
6: חלניות רוטפות אחריך.
5: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, ושלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב8:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ושוהם הר צבי.

0: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נסע לפני זמן קצר נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בדבריו התייחס לתקיפה באיראן ולהאשמות נגד ישראל בפשעי מלחמה.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
0: שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את המשכן. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה נתניהו עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. טרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הנאום, ואמר לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף בפני כל העולם את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כך בנט, מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בנמל חיפה ננעל מעמד ההשקה של הצוללת דרקון, כלי השייט המשוכלל ביותר העומד ברשות חיל הים. שר הביטחון קץ איים בטקס, זהו מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו, ובראשם המשטר הרצחני בטהרן. המרחק לא מעניק חסינות, לא באוויר, לא ביבשה וגם לא בים. גם הרמטכ"ל זמיר התייחס ואמר, בימים אלה איננו פקוחות אל מול הנעשה באיראן. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי במערכת הביטחון מבקשים להגדיל את מספר הצוללות בחיל מ-6 ל-8. טרם הגעתן, ארצה, דנמרק ונורווגיה לא אפשרו את הגינת הצוללות בתחומן במסגרת צלילות הניסוי. בנוסף, קנדה וצרפת סרבו למכור לישראל מערכות סיוע. מחר יוגש כתב אישום נגד דורון ויצמן, החשוד ברצח יניס ושווייב במסעדה בקיסריה בחודש שעבר. מדווחת כתבתנו בצפון, יעל חדד.
2: מחקירת המשטרה עולה כי ויצמן הגיע למסעדה לפני יושבייב, תצפת עליו, וכשיצא ירה בו ירייה אחת בעורף. על אף הכחשה גורפת מצד החשוד בחקירתו, סיגריה שאיפר בזירה, כוס וכיסא שישב עליו, הביאו לזיהויו תוך שעות לצד מצלמות האבטחה. במרחק קצר מהזירה הותר הרכב בו נהג בהימלטו מהמקום. עם זאת, האקדח בו השתמש לא נתפס. המניע טרם ברור לחוקרים, אבל במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים.
0: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. עם הפרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
3: המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב, והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר, כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא, והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את שלושת קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
0: כדורסל מהיורוליג, הפועל תל אביב הפסידה במשחק הפתיחה 84-86 לביירן מינכן מגרמניה. כך מעדכן כתבנו ליעד נמת. בשעה זו נבחרת ישראל בכדורגל פוגשת את נבחרת אוסטריה במסגרת המחזור הראשון בליגת האומות. התוצאה היא תיקו 0. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה חדשות.

0: ועוד ארבע דקות, חמישי שמח, חג שמח גם, איך שיש, רק נרבה בשמחות. אתם על התוכנית שתפתח לכם את חמישי הכי טוב בעולם, רדיו-אקטיבי בגלי צהל, התוכנית שבה אתם או אתן שמקשיבים לנו עכשיו, הופכים באמת לשותפים אקטיביים, תרתי משמע, לכל מה שקורה פה. שותפים שלנו הנדירים, מה שנקרא, יכולים לעלות לשידור, לשחק איתנו במשחקים, ואולי אפילו לזכות בפרסים, אבל יש לי עוד שותף היום, שהוא בדרך כלל יושב מעבר לזכוכית פה, אבל היום זה השידור האחרון שלו, אז איזה כיף שזרחיתי להעביר אותו אלינו לצד השני ליד המיקרופון. שלום לעורך שלי בדימוס, מגיש בהווה, שואם ארצבי, מה קורה?
1: שלום נורא, שלום שלום, כיף להיות פה, אבל בסוף לא אני אדם המעניין, יש איתנו מישהי מאוד מיוחדת היום, שכיף גדול מאוד להיות בשידור כזה איתה.
0: שתפר לי מי זאת.
1: השחקנית, הזמרת, הדוגמנית, המדובבת והכבישה.
0: לא נשכח לך את זה.
1: שלום ליעל אלקנה.
2: תמיד הזכירו לי שהייתי ג'וק. למה?
0: אבל זה היה כבישה מלכה כזאת.
2: האמת שזה הייתה כבישה פצצה, אני אהבתי עליה.
0: כן, היא הייתה שווה. כאילו כבר הייתה כבישה, אז ככה.
2: הייתה תחפושת הכי טובה. סליחה, אילנית. הייתה תחפושת הכי טובה.
0: כן, מה הפך את התחפושת לכל כך טובה בעינייך?
2: קודם כל, היא לא הייתה מעוותת גוף. בדרך כלל התחפושות זה כזה
1: ענק, זה כזה גדול.
2: כן, זה כזה פופקורן, זה תרנגול ענק. זה היה כזה סלים, זה היה יחסית, אפשר היה לזוז. עדיין לא היה אפשר לנשום, אבל היה אפשר לזוז.
1: כמובן.
0: זה כבר משהו.
2: זה הרבה.
0: לגמרי.
1: אז איך זה להיות ברדיו בחמישי בערב?
2: אני, את האמת, לא האמנתי שיש דבר כזה, כי לא האמנתי שיש באמת הרבה אנשים שמקשיבים לזה, אבל אני
1: 24/7.
2: אני מתוודה, אנשים ממש מקשיבים לרדיו, כאילו גם בשעות האלה.
0: וספציפית התוכנית הזאת, אנחנו לא סתם קוראים לה כל הזמן התוכנית הכי שווה ברדיו, כי קודם כל הקהל שלך, אני בטוחה שהם ככה מחכים באמת לדבר איתך, לפגוש אותך רדיופונית.
2: מותק, הקהל שלי ישן עכשיו, הקהל שלי הורים כבר, אנחנו מדברים לדורה.
1: לא, לא, הם עכשיו מאזימנו ברגע זה ממש, וגם יכולים לדבר איתך היום, לקשר, לשחק משחקים, לזכות בפרסים, אז בואו נגיד את המספר שלנו, כדי שהם יוכלו לעשות את זה ממש עכשיו.
0: יאללה.
1: אז 03-681-3344, יאללה, תתניינו את זה גם עכשיו בקול שלך.
2: איפה, איפה, אוקיי, 03-681-3344.
0: עכשיו הם בטוח יתקשרו, אני אומרת לך.
1: אין סיכוי
0: שלך. אני מחכה. סמוך.
2: אני מחכה לכם. אני מודדת העגלים.
0: וואו, נכבדנו.
2: זה כואב לי בוז.
0: הרבה רגש. נגיד גם, קודם כל, תודה ענקית לאנשים המופלאים שבזכותם כל השידור הזה יוצא לפועל. אז נגיד תודה רבה למפיקות היקרות שלנו. יעל טיזיטיין גידאיו, שבקרוב תעבור לעמדת העורכת, ונועה שילו, ולאלם גדמו בדיגיטל, ואומרי לאוטמן, הטכנאי היקר, אייל הומרמן, בפיקוח אילן גביש, אתה שאמר צבי.
1: את נוגע שחר, איתנו יעל קנה, ואמרנו שיש פרסים. אז בוא נגיד איזה פרסים יש לנו פה היום.
0: את רואה את הפרסים מולך?
2: לא.
0: את לא תאמיני איזה פרסים יש לנו.
2: אני מתה לדעת.
0: בבקשה.
2: בבקשה.
0: שליף.
2: איפה זה? וואו.
0: זה על כל הדף.
2: טוב, אני יכולה להגיד מה הפרסים?
1: בוודאי.
2: אז קודם כל יש זוג כרטיסים להאשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, שזה באמת קבוצה אדירה, ראיתי כבר כמה הצגות שלהם, הם מדהימים.
0: ממש.
2: מדהימים. אהבתי.
0: כן.
2: יש כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון. שווה. מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר. זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, אני רוצה את זה. כרטיס משפחתי לעולמו של יובל המבולבל, בחי כיף ראשון, לכבוד חג הסוכות.
1: אלא מה?
2: זוג כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטה, סמית פרקש לשלטון, שחוגגת 30 שנה לסדרה, מחזמר בינלאומי שיעלה לראשונה בישראל בהפקת טו מיקס. גל עמיתי ומאור מימון, ב-27 בלתשיעי בתל אביב. זוג כרטיסים להראל סקאט, מערכת גל יתרי, אוי, זה שווה.
1: אנחנו פה ואנחנו
2: רגע, לי גם מגיע את הפרסים האלה? אני יכולה גם לעלות ולשחק את חיים. משחקים.
0: תתקשרי ותתחזי לאיזה
2: מושלם.
0: לדריה מפלשבק או משהו.
2: אוי, את לא הזכרת את זה עכשיו, בסדר. וזוג כרטיסים להופעה של רביד פלוטניק בראשון באוקטובר, אמפי אבנה, טוב, זה הכי שווה בעולם.
0: כן, רביד, אוהבת?
2: הכי שווה בעולם, בטח.
0: בגלל שיש לך כזאת נגיעה למוזיקה, אז כל, את יודעת, הקשר מוזיקלי שאת אומרת, אני כאילו מקשיבה רוב קשב, מעניין נורא מה את אוהבת.
2: אני מאוד אוהבת את רביד. מעבר לזה שהוא גם עכשיו כזה, הוא נשוי לחברה אחת הטובות שלי, למאי גריאני.
0: וואלה.
2: כן, שהייתה איתי ביורם לוינשטיין בכיתה.
1: יואו.
2: והם גם מצפים, you know.
0: Yeah.
1: We know.
0: We know.
1: אם דיברנו מוזיקה שאת אוהבת, אז היום אנחנו גם נגלה קצת טעימות מאיזה מוזיקה את אוהבת, כי היום את לא רק המגישה השותפה שלנו, את גם העורכת המוזיקלית.
0: Oh my god, איזה הסבת מקצוע, ראית איזה חפיפה מהירה עשו לך? כאילו, אופ, מגיע לרדיו כבר עורכת מוזיקלית, יפה מאוד.
1: את היום בחרת לנו את השירים שאנחנו נשמע. בוא נתחיל בשיר הראשון.
0: רשום לי פה משהו בספרדית, כך נדמה לי, אני לא יודעת איך אומרים.
2: פורטוגזית.
0: פורטוגזית, אז אני גם, כן, לא יודעת כלום מהחיים שלי. פיגה דה גיוני?
2: אני שם איזשהו מושג, מסור מהמם. הוא חדש בפייבוריס שלי. ממש השבוע הוא נכנס, אמרתי, יאללה, נתנת להם אותו.
0: בבקשה. תהנו, חברים.

0: 10:11 דקות, רדיו אקטיבי בגלי צהל עם יעל אלקנה. טוב, יעל, הבטחנו לך משחקים, אז אנחנו נקיים את ההבטחה מהר מהצפוי, בסדר?
1: אופה.
0: איתנו על הקו עכשיו מאזין, קוראים לו שימון, הוא מילואימניק.
1: שימון!
0: נגיד לו שלום עכשיו.
2: שלום, שלום.
1: שלום שימון, מה העניינים?
2: בגמור, מה שלומכם?
1: בסדר, כפרה עליך.
3: איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
2: בדיוק בקופה בסופר.
0: חשוב.
2: שמעתי את הנאום של ביבי והמשכתי לשמוע אותך, כי האוטו היה רחוק, אז אמרתי לפני שאני אגיע אני חייב לשמוע אותך.
3: זה כיף.
0: מה, פשוט פתחת בסופר מול הקופאית את אפליקציית גלץ גלגלץ, כי אני מדמיין את הסיטואציה.
2: נכון.
1: שימון, שימון, מה אתה קונה בסופר? תספר לנו, מה זה כזה קניות כזה עכשיו, אתה יודע, של חג או שבקטנה קצת השלמות חלב וזה?
2: בכלל לא שמעתי אותך, מה?
1: מה אתה קונה בסופר עכשיו?
2: קניות לחג, מה זה?
1: בבקשה.
3: כמו שצריך.
1: איזה גבר.
2: כן, קניות לחג, חזרנו מהעבודה, עכשיו קניות לחג.
0: ואולי גם תקבל איזה מתנה לחג מאיתנו, ככה אנחנו לארג'ים, אתה יודע, לב פתוח.
2: אין עליכם, אין עליכם, אין שידור שלכם עושה להרבה חיילי מילואים ולאנשים רגילים.
1: יו,
3: איזה כיף.
1: ממש כיף. טוב, אתה רוצה לשחק משחק?
2: יאללה.
3: בוא נשמע מה אנחנו משחקים היום.
1: אוקיי. אז.
4: מצבות רצות, שקט על הסט, 2, 3, אקשן.
5: כל העולם במה, כל החיים כוכבת.
0: חי בסרט. אצלנו יש תקציב לאותות כאילו מדהימים.
3: מושרים, כמובן.
0: כל המשחק מתחיל ככה.
1: מושלם.
0: באמת מושלם. עבודה של שום אגב. טוב, אז חי בסרט משחקנו הראשון. את רוצה שנספר או שאת ספרי?
1: את תספרי.
0: אוקיי, בסדר. אז אנחנו בעצם הולכים לשמוע עכשיו. אתה איתנו? שימון.
2: שומע.
0: בסדר גמור, נראה לי שומעים קצת את המולת הסופר. אנחנו הולכים לשמוע 3 נעימות מאוד מפורסמות, כולן מסרטים, ואתה כמובן צריך לנחש איזה נעימה מאיזה סרט, בסדר?
3: פשוט.
2: אז רגע, רגע, ואם אני אמשיך לזמזם אותה, אתם נו, זה...
3: אנחנו אפילו נשמח.
0: אם אתה לא תזמזם אותה, אנחנו כאילו...
1: נתבאס.
0: נתבאס, בדיוק.
2: סבבה.
0: טוב, אתה מוכן?
2: מוכן ומזומן.
0: Let's get it.
2: רוקי!
1: טוב! זה מהיר,
0: ממש.
3: תן לנו את זה.
2: זה כשהייתי מתאמן לנו.
0: ככה אתה מתאמן?
1: ליום סערות, ככה מתאמנים.
0: וואו.
2: בלי הגוף.
1: שימון, יא אלוף, אני בשוק, זה היה הכי מהיר בעולם.
3: ברמות.
2: תודה.
1: האלה, מגיע לו 2 פרסים.
0: מצב גדול שזה אולי אפילו היה הזיהוי הכי מהיר שלנו בתולדות התוכנית, אבל אני לא אפריז וקבע דברים שאני לא עומד מאחורים.
2: אז בוא נשבור גם את זה.
3: יא, בוא נמשיך את הדבר הבא, בוא נראה אותך שם.
0: מוכן?
2: מוכן ומזומן.
0: יאללה, קדימה.
2: ותלנו, איך קוראים? אל פצ'ינו, נו.
0: כן, כן, נו, נו, נו.
2: לא הטוב, אבל הסנדק, הסנדק.
1: וואו, אתה מגיש לכם כאלה טובים, מה זה?
3: לא, אבל שימון מילואים ניקים בכל זאת.
1: שימון, אני בשוק, יש אותך ברמות.
0: מייצג את כל אנשי המילואים ככה בגאווה.
3: חד משמעית.
2: יכול להפוך גם לאתיופי, לגרוזיני. תודה רבה, בלשון, תודה רבה.
0: אז אתה גם שחקן, שימון.
2: בין היתר, החבר'ה אוהבים לשמוע את השטויות שאני עושה.
0: תגיד, אתה כאילו עכשיו במילואים, כאילו איך אתה בין הסבבים, כאילו איפה אנחנו תופסים אותך מהבחינה הזאת?
2: אני אחרי הגיל של המילואים, בין 48, לוחם.
3: יואו.
2: מעבר לזה כבר לא...
3: ברור, לא.
0: אבל זה יפה, כאילו כבר היית צריך, אתה יודע, להשתחרר ובחרת לחזור ולהמשיך.
2: השתחררנו ובחרנו להמשיך, כי אין לנו ארץ אחרת, המדינה שלנו היא אחת ויחידה, ופה המקום של כל אחד מהיהודים בעולם.
3: איזה כיף שימון, אז גם אנחנו נמשיך.
0: תקשיב, קח את הפרס עליי, בסדר?
3: אני אומר, מקומת הכבר זה חידה, עשית 2 מתוך 3, אבל בוא נעשה את השלישי בשביל הכיף, כי אתה כל כך טוב בזה.
0: מוכן?
2: בטח.
0: יאללה. כל כך אוהבת את זה.
2: רגע, רגע, תגבירו את הווליום, לא שומעים. עושים את זה גם עם הסטפ.
1: נו, מאיפה?
2: רגע, אין לי מושג מאיפה זה מגיע. חשבתי שאני אצליח, אבל לא.
0: אולי...
2: לא מצליח.
0: מותר לתת לו רמז?
3: ברור שמותר לתת לו רמז.
0: יואו, שום, תודה. האות הראשונה היא שין. השם של הסרט מתחיל באות שין, סבבה?
3: אני אפילו אתן רמז יותר יפה. ג'וני דאפ.
0: זהו, כבר מפה, אתה יודע, אם אתה לא מצליח, אנחנו אומרים, טוב. באמת? ג'וני דאפ, סרט שמתחיל בשין. יש אחד כזה.
3: ג'וני דאפ אולי
2: שלום. שלום לך, שלום.
3: טוב, יעל, בואי תגידי לו מה מדובר בכל זאת.
1: טוב, קודם כל, מדובר בשודדי הקריבים.
3: הסרט.
2: נכון.
1: ועוד יותר מטורף שגם את הנעימה הזאת הוספתי השבוע לפייבורית שלי.
3: וואו.
1: כן.
3: לא, היא מטורפת.
1: זה מטורף.
0: באיזה הקשר את מוסיפה נעימות לפייבורית? כי את שומעת את זה ככה בדרך ברחוב.
1: יש דברים שפתאום מרגשים אותי. אני חושבת על זה שהולך לצאת עוד סרט של שולדי הקריבים כי אמור לצאת.
3: נכון.
1: ואני מתרגשת. ובא לי לשמוע את זה מההתרגשות.
0: אז את שומעת את זה לכיף שלך כאילו זה השיר האחרון של יסמין מועלם?
1: בול אבל. ומשמיע את זה לבת שלי.
0: יפה מאוד.
3: טוב, שימון, אומנם לא הצלחת את האחרון, אבל שתיים דוח שלוש אמרנו לך, זה פרס, ואתה תחזור לחג לא רק עם דברים מהסופר, אלא גם עם פרס שווה במיוחד. אז ההפקה שלנו תיצור איתך קשר ותבחר איתך איתו, אותו. אז תודה רבה, ושיהיה חג שמח, שימון.
2: שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה, ושתמיד, תמיד, תמיד תעשו טוב לכולם, וישמע אתכם והלב ייפתח.
0: שימון, תודה עליך, תודה שאתה שומר עלינו, ומקווה באמת שאלינו לך חיוך טוב להתחיל איתו את הסופש. אתה בוודאות העלית אותו לנו.
1: לגמרי.
2: אמן, תודה.
0: ביי ביי.
2: תודה.
1: אתה לא מבין מה בדיוק ראיתי גם. נו, נו. לא כל איזה חמודו.
3: ברמות.
1: איזה, וואו. אני ראיתי שמייגר יעני ילדה.
3: וואו.
1: עכשיו זה קפץ לי.
3: די.
1: אני בהלם. מזל טוב, יופה שלי, אני אוהבת אותה.
0: עכשיו?
3: מה שנקרא, מה הסיכויים?
1: מה הסיכויים? ממש.
0: רצו קצת לפלפל את השידור, את יודעת.
1: כן.
3: יו, בוא נקווה גם שההופעה של רביד פוטניק תקרה ב-1 באוקטובר שאנחנו מבטיחים פה.
1: בטוח שכן.
3: יו.
1: וגם שאני מכירה אותו עם התינוק על הגב.
0: זהו, זה באמת נסיך הרב של המזרח התיכון, הבן שלו. טוב, יעל, אנחנו פה גם קצת לרלר, אפשר?
1: דחוף.
0: אוקיי, יש. אז את יודעת, היום כולם יודעים שאת שערה, אי אפשר לפספס את זה, ואין מה לעשות, אנחנו זוכרים לך את האירוע עם הקבישה, אבל אנחנו בדקנו ומצאנו, הלכנו ככה לאחורה, כאילו אנחנו יש לנו נטייה להתחיל את התוכנית הזאת בשיחות
1: אוי,
0: העבר.
1: לא.
0: בסדר?
1: את כבר העלית משהו מעבר שאני לא אוהבת.
0: אוי ובוי, זה אירוע מאוד מעניין, אנחנו כנראה נדבר גם עליו לצערך, אבל לא, רציתי להגיד כאילו, את יודעת, אנשים חושבים שאת שחקנית שיודעת לשיר, אבל מסתבר שהשירה ממש הקדימה את המשחק, כאילו.
1: תקשיבי טוב.
0: כן.
1: תקשיבו, שם.
3: כולי אוזן.
1: אני, בתור ילדה, אני רציתי להיות זמרת. זה מה שזה היה החלום שלי. אני בכלל לא חשבתי על להיות שחקנית. אני רציתי להיות זמרת, אני שרתי כזה בכל מקום, והייתי בלהקות נוער ו...
3: מה היית שרה כזה?
1: הכל. הייתי חוזרת ושמה קריוקי של שירי נעמון וצורחת בכל הקולות, והייתי שרה מיוזיקל, והייתי שרה קלאסי, והייתי באמת שרה הכל. אבל לא התקבלתי ללהקה צבאית. וזה כל כך שבר לי את הלב, שאמרתי, טוב, כנראה יקום מסמן לי שאני ומוזיקה זה לא... והמשחק הגיע באמת בטעות מהדלת האחורית, אמרתי, טוב, כנראה זאת הקריירה הבימתית שכאילו, שיעדו לי, וכשאביגיל נולדה, ממש אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? למה מישהו אחר יבחר לי? והחלטתי כאילו שאני לא אוותר על זה גם, שאני גם אעשה עם זה משהו מתישהו. אז אני מקווה שזה בסוף ימצא אותי גם, אבל כן, החלום שלי מלכתחילה פעם-פעם היה להיות זמרת.
0: איזה קטע, גם מסתברת מגיעה ממשפחה כאילו סופר מוזיקלית. מה ההורים עושים?
1: גיליתי את זה. אז אמא שלי,
0: כן.
1: האמת שאמא שלי כבר עשתה הסבת מקצוע מאז, אבל אמא שלי הייתה חלילנית באופרה הישראלית.
0: חלילנית מנגנת חליל, כן?
1: כן. ואבא שלי הוא מלחין מוזיקה קלאסית מודרנית. Yeah, man.
3: וואו, אז זה כאילו אי אפשר לטעות במוזיקה במשפחה.
1: לא, זה ממש כאילו, לא היה מנוס מזה.
3: עכשיו, אמרת להקה צבאית קודם, אנחנו חקרנו וגילינו שאחרי שהשתחררת מהצבא, את בכלל רצית ללמוד רפואה?
1: זה נכון.
0: מה קשור, ריקי? מה קשור? כאילו, מה הקשר?
1: האמת, אני פשוט, בגלל שלא התקבלתי להקה צבאית, הלכתי להיות מדסניקית. מדגית אומרים היום, נכון?
0: כאילו שמדריכת כושר כזה.
1: כן, מדריכת כושר.
0: אוקיי.
1: וכשלמדתי, אז עושים גם קורס כזה באזרחי, בווינגייט, שירתתי בווינגייט, ועשיתי קורס אזרחי, ולמדתי שם פיזיולוגיה ואנטומיה, וגם ממש אהבתי את זה, וגם הייתי טובה בזה. ואני זוכרת שגם המורה שלי כל הזמן אמר לי, צריכה ללכת ללמוד את זה, צריכה ללכת ללמוד את זה, ואמרתי, אוקיי, אני הולך לעשות פסיכומטרי, וזה מה שאני הולך ללמוד, כאילו זה...
3: עשית פסיכומטרי בסוף?
1: עשיתי פסיכומטרי.
3: נו, נו.
1: כמה יצא?
3: נו, נו.
1: לא צריך לדבר על זה.
0: הוא ראי תחרותי שם.
1: לא צריך, שם. לא משנה, הייתי צריכה לעשות עוד אחד, אבל לא משנה.
3: לא, לא, כולם לרפואה, 750, זה כולם צריכים לעשות עוד אחד.
1: 750 זה מה שצריך?
3: זה משוגע.
0: את עמדת בזה?
3: מישהו יכול לעמוד בזה?
1: לא.
0: אני לא חושבת שיש בן אדם שיכול.
1: לא, יש אנשים שמוצאים כזה. לא נראה לי שצריך 750.
0: אבל בטח היית על איזה 700.
1: די.
0: טוב, סליחה.
1: נוגה.
0: סליחה, מספיק.
3: אנחנו מראינו מרגישים איך וייב של 700.
1: כזה 700. אתם יודעים מה, אני קונה קיצר 700
3: פסיכומטרי.
1: אבל אז היה גם, היה איזה פרסה כזאת שהבמאי של הלהקת נוער שהייתי בה, השכנים של צ'יץ', פשוט אמר לי כזה, תקשיבי, אני פותח מלגה, תבואי. ומשם הכל היסטוריה.
0: אבל את יודעת, זה חתך צעד לעזוב מסלול כל כך בטוח, כאילו, את זוכרת הרגע שהחלטת?
1: אני זוכרת שדיברתי אז עם אמא שלי, ואמרתי לה, כשאני ממש מתלבטת, כי מצד אחד כבר בא לי להתקדם, וכבר היה לי כרטיסים לדרום אמריקה עם חברות שלי והכל. והוא אמר, אם את רוצה זה עכשיו, זה מלגה למסלול של מחזות זמר, וזה מסלול ראשון שנפתח, וזה קורה עכשיו.
0: אז גם היית צריכה לוותר על טיול אחרי צבא?
1: לא עשיתי.
0: זה הרבה יותר חמור ממסלולים רפואה. זה בסה, וואו.
1: תכלס. גם אחר כך לא משנה, זה היה כמה גלגולים שרציתי עוד לטוס לאודו, וגם לזה לא נסעתי בסוף.
3: איפה הטיול, חובה הטיול הזה, נו קדימה.
1: אולי יקרה מתישהו, אולי עם, אתה יודע, עם ילדים וזה. אבל כן, ויתרתי גם על זה וגם על זה. ואמא שלי אמרה לי, תקשיבי, תתחי הכל בשנה, מקסימום, תעשי את הכל עוד שנה. והשנה הזאת לא הגיעה.
0: לא, עד עכשיו, עד היום, עד עצם היום הזה.
1: עד הרגע הזה.
0: אבל איזה טוב שהקשבת לאמא, תמיד צריך להקשיב לאמא, כאילו תראי מה יצא מזה.
1: האמת שאני מבסוטה.
0: איך קוראים לאמא?
1: ליאת.
0: אז שאט אאוט לאמא ליאת.
1: מה זה אומר שאט-אוט?
3: שאוט-אוט, כאילו אנחנו כזה, כאילו, you go, אמא ליאת.
1: תקשיבו, אתם הצעירים עם הלקסיקון שלכם.
0: חייך לדבר.
1: באמת, זה פשוט, אני בדיוק שמעתי שיש דבר כזה שנקרא פלקס.
3: בטח.
1: מה זה פלקס?
0: הפלקס שלך זה שירה נניח.
1: יו, אני בוכה.
3: מה שבאמת מאוד טובה בו.
1: מאיפה אתם יודעים מהטיק-טוק?
0: לא יודעת, גדלנו ככה, עם הפלקס, כאילו. זה לא שזה, מבינה? פשוט כאילו גדלנו.
1: אז אני אתמול גיליתי מה זה פלקס.
3: הפלקס שלך, כמו שבאנו בשידור הזה, זה לבחור לנו מוזיקה מעולה. לעבור השיר הבא, ולפני כן, אנחנו נגיד לכל מי שרוצה להתקשר ולזכות בפרסים, כמו המילואימניק המאמן שלנו קודם, תתקשרו 036-81-3344, ואולי תוכלו לדבר עם יעל ולזכות בפרסים, מה שנקרא, כל המתנה הכי מושלמת לחג.
0: שיחה איתך היא הפרס האמיתי.
3: כן, שוב 036-81-3344.
0: אני מתה זה שאתה אומר ארבע.
3: כמובן.
0: כי הדוקטור אבשלום
1: מאזין. לא, כפרס, נוגה.
0: את יודעת שמאזין לנו הדוקטור אבשלום קור.
1: באמת?
0: כן.
3: כל הזמן עצמא
0: בשבילה. אז אם את יכולה קצת לשמור על העברית,
1: וואו.
0: זה יהיה נהדר.
1: סבתא שלי תהיה גאה.
3: ואולי גם תהיה גאה בבחירה של השיר הבא, כי את בחרת לנו את פרט תעשי. כן, כמובן סבתא שלך אוהבת גדולה של פרט תעשי.
1: נכון.
3: אוף מוזר.
0: אין אדם שלא אוהב את פרט תעשי.
1: אי אפשר לא אוהב אותו, קונצנזוס.
0: הוא באמת קונצנזוס.
1: זה גם שיר מעולה.
0: שלמה ארצי החדש. נכון.

0: רדיואקטיבי גלי צהל, 10:27, עכשיו יעל אלקנה כאן באולפן.
1: היי!
0: איך שפר עלינו מזלנו, וואי, שאת פה.
1: איך שפר אליי?
0: עכשיו כשאמרתי שאבשלום מאזין, אמרתי אני אעלה קצת את הרמה של העברית. טוב, חייבת להפסיק לדבר. טוב, איתנו עכשיו מאזין שקוראים לו חיים, והוא מירושלים בירתנו, עיר הקודש. שלום, שלום.
2: ערב טוב, שלום לך.
0: מה קורה?
2: ברוך השם.

0: בכל זאת. טוב, נשחק איזה משחק קטן?
1: בוודאי.
0: אני לוחצת פליי.
2: היו היה...
3: סאונד.
4: היו היה סאונד. מה זה המשחק הזה? אנחנו יודעים להשמיע לך כל מיני סאונדים שקשורים לסיפור אגדה כלשהו. אתה צריך לזהות על פי הסאונדים, אלא אגדה זה, אנחנו בעצם קשורה לזה. אגדה שאתה מכיר בוודאות, הקראת על הילדים, לכולם, אתה גדלת עליה כנראה, ובוא תנסה לפי הצלילים לזהות מה מדובר. אוקיי?
1: אוקיי.
4: בוא נתחיל בצליל הראשון, כל פעם אנחנו נוסיף עוד צליל. נתחיל עם השלב הראשון, הכי קשה.
0: אוקיי. אז מה אנחנו שומעים פה, חיים, בעצם?
1: רכבת.
0: רכבת זה תשובה יפה.
4: מעניין.
0: זה לא בדיוק התשובה שהיינו מצפים לה.
1: מישהו מנסה להניע את האוטו.
4: בוא נשמע את זה שוב, בוא נשמע את זה שוב.
0: ככה זה נשמע באוטו שלך, נראה צריך לבדוק את האוטו.
4: בוא נשמע את זה שוב,
0: אוקיי.
4: בואי, יעל מנסה קצת לנחש מה זה, תגידי לו מה את עושה, פיזית.
5: אני משפשפת עם סקוטש.
0: למשל.
1: זה נשמע טוב.
4: אני אגיד שזה קשור באמת לדברי הניקיון.
5: אוקיי.
1: מה אני צריך להגיד, מאיזה אגדה הזאת? אולי זה...
0: לא, קודם כל תבין את הסאונד, תבין את... את
4: האווירה? פחות או יותר. עוד דבר נוסף, אולי יעזור לך יותר איזה אגדה זה מתקשר.
0: בסדר גמור.
1: אולי לכלוכית.
0: זה היה מהיר.
4: וואו. אימאלה.
0: הוא הצליח, כן!
5: הוא הצליח!
4: וואו, זה היה הרבה יותר רעיון שציפינו, חיים, מה זה?
0: ממש. היה פה איזה היפוך קטן, טוויסט בעלילה.
4: הוא אומר בעברית שכה לכלוכית.
5: נכון, אבשלום
1: קורן. ברגע שאמרתם איזה שפשוף, אז זה התחבר למה.
4: אז הרמז היה...
5: בשביל זה אני כאן, חיים, בשביל זה אני כאן.
4: פה בשבילך.
1: יפה.
4: אגב, להגיד שהדברים הבאים היה כזה עקבים ושעון, קצת לעזור קצת יותר, אבל היית כל כך טוב.
0: לא היית צריך את זה בכלל. הרי סינדרלה היא קודם כל לכלוכית, שואן. נכון. אני צריך לזכור, וזכית בפרס, איזה כיף לך.
1: זהו. תודה רבה. זהו, אם עוד...
5: מה נעשה שהצלחת מהר?
4: אתה אלוף, אבל הפרס עדיין יהיה שווה כמו כל פרס אחר, אז ההפקה שלנו תיצור איתך קשר, ותבחר איתך את הפרס שאתה תרצה, מרשימת הפרסים שלנו, ושיהיה לך יחד איתו חג שמח במיוחד.
1: אתם אלופים, תודה רבה רבה.
4: תודה לך.
5: חג שמח.
1: איזה כיף, לילה טוב.
0: לילה טוב, איזה כיף ככה לחלק לאנשים פרסים בחמישי בערב.
5: יו, אני בשור.
4: הוא כמו סנטה קלאוס של הרדיו בעצם.
5: תקשיבו, זה מושלם, אני חייתי עולה, מי ידע?
0: שבוע הבא. אבל בדמות כמובן.
5: ברור.
0: זה חייב להיות בדמות.
5: היי, נוגה, מדברת לילי.
4: מושלם.
0: את מרימה לי להנחתה, לא הרבה יודעים שאת מדובבת. יצא לך לדובב לאחרונה.
5: יצא לי, וזה ממש לאחרונה, זה חדש חדש.
0: זה דבר כאילו מטורף.
5: כן, זה מטורף.
0: צריך לטבח ואת מדובבת, כאילו.
4: גם לא בית הסרט כאילו זוטר, זה היה, בוא נדבר את הצעצוע של סיפור.
5: בצעצוע של סיפור, וגם במיניונים עכשיו גם מדובב.
4: וואו!
5: וזה פשוט הדבר הכי כיף שעשיתי בחיים.
0: איך הגעת לדיבוב?
5: הכי במקרה, יש לי חבר ממש ממש טוב, שהוא אבי סדרין, אולי אתם מכירים אותו, הוא כתב בחדשות 12.
4: וואו.
5: ואומר, תקשיבי, את חייבת לדובב, זה יהיה לך ממש כיף. הוא פשוט חיבר אותי, והלכתי למין טסט כזה של... לא צריך לקרוא את זה, אפילו גמון טסט דיבוב.
4: מה עשית שם? תדגימי לנו למה
5: שבטא. הוא נתן לי לדעתי לעשות את אנה מאנה ואלזה, מלשבור את הקרח.
4: יש לך את זה כזה
5: לא.
0: חבל.
5: ואהבתי על החיים שלי, והוא מסתכל, אמר לי, בוא נה, את ממש טובה, את לא למדת את זה, ואני כזה, לא, אני פשוט ממש נהנית. ואני ממש נהנית מזה.
4: וקראנו שבצעצוע של סיפור היית סכין? מה זה היה בדיוק?
5: לא צריך להיכנס לפרטים. הייתי אולי סכין, או הייתי מזלג, מי זוכר?
4: איך עושים סכין? כאילו מה?
5: האמת שאתה פשוט שומע את הקול של המדובבת האמריקאית, ואתה מנסה כמה שיותר לחכות את מה שהיא עושה. זה על חקיינות יותר מאשר על...
0: יו, איזה בסה כאילו. וגלנו את האמת.
5: כן, הייתי צריכה לשמור את זה, אניגמטי, כזה היום זה המצאה שלי.
0: פשוט אני כמה בורט את הדמות של הסכין, אני חושבת איזה קול הייתי נותנת לה.
4: איך זה עובד, האורך, החדות.
5: תקשיבו, זה קשה, אבל תחשבו שיש לכם משהו באוזן במקביל, שהוא באנגלית, ואתם צריכים להדביק באותו הקצב בדיוק, להיות בדיוק לאותו טיימליין.
0: זה החלק הקשה, ולראות מתי הוא פותח וסוגר את הפה, נכון?

0: כאילו וביחד עם זאת שאת מדברת לך באנגלית באוזן, ובאותו פיץ'
1: זה הפרעת קשב בגדול.
0: כן.
1: את לוקה בהפרעה או ש...
0: לא, דווקא אני יחסית סבבה.
1: אז כאילו דיבוב זה לאנשים שיכולים כאילו לשמור על פוקוס, נגיד לי אין סיכוי לדוגמה.
0: לאנשים שמנצחים באליאס.
1: למה לגעת בנקודת הכואבות?
2: אנחנו קודם אמרנו לאל שתוכלים משחקים, מאזינים, אני אמרה, משחקים? אני אלופה במשחקים. וזה סיפרה שהיא בחיים לא הפסידה באליאס.
0: זה נכון.
1: The pain is real.
0: אף פעם.
2: איך עושים את זה?
0: אני פשוט נכנסת לזון, ואני כל כך מרוכזת, ואני לוקחת את זה כל כך ברצינות, שזה או שפשוט אנשים מרימים ידיים מראש, או שזה פשוט מה שעובד לי, אני באמת ממש טובה בזה. אני יודעת להסביר דברים מעולה.
1: אז את מהמסבירים, את לא מהמנחשים.
0: כן, אני גם מנחשת, כי זה צריך תור-תור, אבל כשאני מסבירה זה כזה 6-7 ברצף קל.
1: צריך תור-תור?
0: כן.
1: אז רימתי עד עכשיו.
0: באמת?
1: ועדיין הפסדתי. בושה, בושה. אולי בגלל זה הפסדתי.
0: יורי נוגה המתוקה הזאת סיפרה לי שהיא שיחקה והפסידה 3 פעמים ברצף, ואז היא בכתה.
2: לא צריך להשפיל את נוגה ברדיו.
0: זה לא משפיל, זה מתוק, הגזמת. זה הכי מתוק בעולם.
1: זה היה כל כך עצוב.
2: אז אולי, אז תני את הטיפ המנצח לאליאס. מה נוגה?
1: אני חייבת אותו.
0: תתפקסו על הפרטנר שלכם, תשימו עליו שהוא איתכם כאילו, ופשוט תתנו לו בראש, תנו לו בראש, ככה מלא מלא, בלי להפסיק, בלי להפסיק, בלי להקשיב לקולות רקע, בלי להקשיב לתומר מנסה להשיח את דעתי, פשוט לתת בראש.
1: תומר בעליך.
0: תומר בעליך.
1: צריך לעשות דיסקליימר. ואני יודעת, אני הבנתי משהו באליאס, כאילו יצא לי עכשיו, עשיתי רפלקציה עם עצמי אחרי התבוסתנות. אז אמרתי שלפי דעתי זה גם באמת עניין של גישה, כי את באה ככה חדורת מטרה, אני חושבת שאני אחרי הסיבוב הראשון הייתי כל כך מיואשת, שפשוט לא יכולתי שלא להפסיד בכל הסיבובים הבאים. זהו, אז חברים, תאמינו עצמכם, בסדר?
0: זה לא ממומן פה, אליאס, זה לא ממומן.
2: ואם משחקים שוב דיברנו, אז גם אתם יכולים לבוא, יאל, אולי תקראים את המספר שלנו?
0: אתם שומעים אותי? המספר הוא 03-681-3344.
1: וואו, וואו, וואו. טוב, מי לא יתקשר ככה עם קול כזה? של כזאת מדובבת. טוב, נמשיך לבריטני ספירס, בורן טו מייק יו הפי, כי את אדם משמח. בסדר? ואחר אגיד איזה מילה, שתיים על השיר.
0: שאני פשוט בוחרת מעולה. זה שיר טוב.
2: את הכי טובה. 03-681-3344, תבואו אלינו.
1: יאללה.

0: Born to make you happy, בריטני ספירס.
1: אני כל כך אוהבת את בריטני.
2: מי לא אוהב את בריטני ספירס?
1: יו, איזה איקון.
0: נראה איתן צריכות להיות חברו.
1: נכון, היא חברה זרמני.
0: לכל אחד יש את הסלב הזה שהוא מדמיין שהם חברים.
1: שלי זה לחלוטין יסמין מועלם.
2: יו.
0: אתם לא חברות?
2: זה אפשרי.
1: לא חברות, אי אפשר להיות חברה שלה. היא... לא, אני אגיד לכם מה, יש לה את עצמה מדי, היא לא מחפשת חברים. כל מה שאני רואה אותו יוצא לי מין כזה, יסמין! והיא מדברת עליי כזה בגובה העיניים, היי, מאמי, מה עניינים? בסדר, מה עניינים? כזה.
2: יו,
1: זה עדיף. יכולה עליה.
0: אז זה, יסמין מועלם, כאילו, קחי את זה, קחי את זה אלייך.
1: די, יסמין, די, ניסיתי כבר, אין לך סיכוי.
0: באמת?
1: כן, לא יודעת אם יש לנו חבר משותף שלא אמר לה, נראה לי כולם אמרו לה.
0: באמת?
1: כן, היא לא רוצה את חבר
0: שלי. טוב, כן. טוב, בסדר, אנחנו ממשיכים הלאה, מתקדמים, נאסוף את השברים מהאירוע הזה, והבטחנו משחק סודי. איך את עם האירוע?
1: אני, בוא נראה.
0: אוקיי.
2: בוא נשמע את האות שלנו,
0: דבר ראשון. בסדר, גמור.
2: בל בלבל אותה
0: בלבל אותה, משחקנו הסודי, מה חשבת על האות?
1: היה אות?
0: כן,
2: זה היה אות, הפתיח, הפתיח.
0: עכשיו התחלנו כאילו את המשחק?
1: אה, כן,
0: נורא מלחיץ להתחיל ככה.
1: אה, הבנתי, הפתיח נדיר.
0: האות בלבל אותך.
1: כן, אני כזה, ניסיתי להקשיב, מה אני שומע, זה כמה שירים, זה ג'אנרים, מה אני צריכה לחש?
0: כי היא תחרותית, אתה מבין? אז היא ישר כאילו בעניינים. טוב, אתה רוצה לספר?
2: טוב, אז ככה. המשחק בלבל אותה, את בעצם מקבלת שיר כלשהו, מילים של שיר שאנחנו מכירים, ואת צריכה לשיר אותו בז'אנר אחר לחלוטין, באווירה אחרת לחלוטין, על לחן של שיר אחר לחלוטין. עכשיו אנחנו אמרנו, מה, איזה שירים נביא? בכל זאת, מדובר פה מישהי שעשתה דברים בחייה, אז אמרנו, בוא נביא דברים שקשורים אלייך.
1: אוי
2: ואבוי. בוא נתחיל מהשיר.
0: אוי ואבוי מוצדק.
2: אוי ואבוי אכן מוצדק. את אומרת, את אמרנו, הכבישה כבר איזה 3, 4, 5, 6, 7, אי אפשר לספור.
0: מספר, כן.
2: ולכן, המילים שאת אומרת לשיר הם של טרנטולה. של סטטיק.
1: אומייגוד.
2: יש לך אותם פה, אל תדאגי.
1: והגם גם.
2: והגם, אלא מה? הלחן, נוגה רוצה לספר לנו מה הלחן?
0: יעל, אני מקווה שתסלחי לי על זה, זה לא אישי באמת. סליחה, אבל זה יהיה על שיר הפתיחה של פלשבק רצים קדימה. באמת, באמת, כאילו סליחה.
1: אני לא חושב שאני זוכרת. אוקיי, לא, אוקיי.
2: אז יש לנו פה קריוקי שלו.
0: את גם לא באמת חייבת להיצמד ללחן, קחי את הקריוקי, תעשי לו אינטרפטציה, בסדר?
1: אוי, איזה בושות, בושות. וואו, יאי. הסכמתי לבוא אלוי.
0: טוב.
2: תגידי שאני מוכנה.
0: תקריא קצת המילים, תעברי, תרפפי.
1: נו, תנו לי בראש כבר, יאללה, נו, מה יהיה, יהיה.
0: טוב, הציפיות מאוד גבוהות. יעל אלקנה.

0: תפסת אותו? טרנטולה. או מי שעומד מאחוריי מצדדיי? עיניים עליי, יואו. לא השקעתי מדי ויצא לי 200% זוז. תפנה לי את הפנאי. לא מסתירה כלום ואין לה קוד. הנה הארץ מתחיל לעבוד. לא קזבלן אבל יש לי כבוד. בואי נדבר על זה ונשמוד. חוש עכברים, מרים, שיקורים, בקורים, הזברים, קורים. תני לי הקיצה, אני מחזיר 20, זה לא היה ללחן, אבל אני אכפת.
1: תקשיבי, זה היה מדהים, אני רוצה את זה ככה, בסדר? קשר רגע לסטטיק.
2: את זוכרת את הלחן המקורי של עכשיו רצים קדימה?
1: רק שם זוכר. רק שם זוכר, לא, לא.
0: לא, חיים שלי, אני מצטערת, אני לא, אני זוכרת, זה היה לפני עשור.
1: את לא חיה את זה, אה?
2: זה בול עשור.
0: זה היה 2016, כן.
1: כן, אנחנו צריכים להתקדם.
2: בואי שנדבר, כי אנחנו ראינו פה לאורך השעה, אמרנו פלשבק, קיבלת פלשבק בעצמך.
0: רגע, שנייה, זה קרה עכשיו, אנחנו מאקלים, זה היה נורא.
1: תקשיבי, זה היה וואו, אנחנו ניסינו את ה... בעצם זה משחק שהוא ניסוי חברתי, ועשינו אותו על
0: רבים. תראי את החברים שלך.
2: ברור שמוכרים לך כפיים פה.
0: או, תודה.
2: סטיינג אוביישן.
1: אני אציג לך שאנחנו עשינו את המשחק הזה כאילו כבר על כמה וכמה אורחים שבאמת היו קורבנות של הסיטואציה, ואת עלית על כולם, כן, מה להגיד, זה היה באמת וואו, וגם המצאת את הלחן מחדש, זה היה...
0: זה הרפ, זה היה, מה זה היה?
2: זה היה... יאללה קנה.
0: עכשיו יסמין בטוח תרצי להיות חברה.
1: ברור. חמש מייט.
2: בואי שנדבר על זה, כי את לאורך השעה אמרת פלשבק, קיבלת פלשבק בעצמך לכל הדבר. בוא נדבר, כי בסוף זו סדרה שהרבה מאוד זוכים לטובה, התגלו בה לא מעט כוכבים.
0: לא, זו סדרה מהממת, סדרה מהממת, עם שחקנים מהממים, עם חברים שנשארו לי עד היום, אבל...
2: אבל...
1: הפוני, סליחה.
0: הפוני.
2: כן!
0: הפוני.
2: תקשיבי, לא היה לי נעים, אבל לפני זה אמרתי, נורי, תקשיבי, אנחנו יכולים לדבר על הפוני? זה מה שהיה, זה עברתי את השיחה, אנחנו יכולים לדבר על הפוני?
1: יש שאלה על הפוני.
2: כתבנו שאלה על הפוני, כי תקשיבי.
0: מה השאלה שלכם על הפ
2: מה?
1: אני רוצה לשאול את השאלה על הפוני, אבל זו שאלה עמוקה, הפוני הוא רק כאילו סימפטום, בסדר?
0: בסדר גמור.
1: אני זכרתי את הדמות של דריה, גם הרגשתי כאילו הזדהות איתה בתור ילדה נערה, לא זוכרת מה הייתי לפני עשור.
0: באמת, מתוקה שלי.
1: כן, בטח, היא הייתה מגניבה והיא הייתה זה, אבל היא לא הייתה מלכת הכיתה, היא הייתה החברה הכי טובה, עוזרו הנאמן של.
0: נכון.
1: ואני חושבת שבעשור הזה את עשית כאילו דרך למקום שהיום את נמצאת במקום ממש אחר לגמרי, כאילו את גם מדגמנת, ואת גם, נגיד, אני ראיתי את בודקת, כמו כל עם ישראל, את ה... דמות המדהימה שעשית שם, כאילו של שוברת הלבבות. אז מעניין אותי איזה תהליך את עברת עם עצמך מהפוני העקום.
0: וואו.
1: את רואה איזה שאלה כאילו מפוני?
0: שאלה באמת עמוקה, את יודעת?
2: אבל בכלל, את רצית אותו? זה כאילו היה רצון שלך?
0: מה נראה לך, שואם? מה נראה לך? שנשבתי לספר, אמי, בוא תעשה לי את הפוני הכי מכוער שאפשר. אני לא רציתי את הפוני. אוקיי, הסיפור היה כזה. נתחיל עם זה שאני עשיתי קודם כל אודישן לתפקיד ששיחקה שירה לוי. של וואו. מלכת הכיתה.
2: וואו, כי כן. זה, את יפה, את מוכשרת, את מוצלחת.
0: כי זה בדרך כלל גם מה שהיו כזה מזמנים אותי וזה. ואז, לדעתי, היה מורן מרציאנו שאמר את זה.
2: המלאיך.
0: הוא ליהק את הסדרה הזאת, והוא אמר, אבל את מצחיקה. כאילו, אולי תנסי לעשות לדמות של דריה. ופשוט עשיתי, הלכתי, למדתי את הטקסט, וחזרתי לעשות את
2: האודישן. באותה שעה כאילו?
0: כן, באותו וואו. זמן. ממש יצאתי החוצה, למדתי את הטקסט, וחזרתי לדריה. והיה כיף במקסימום. ואז לא עקתי לתפקיד הזה, שזה באמת הייתה דמות שהיא כאילו זה, אבל אמרו, צריך לעשות לה איזשהו סממן, שיבינו מי היא, שהיא באמת לא איזה הבחורה ה...
1: צריך לחער אותה קצת.
0: משהו בסגנון. Okay. צריך להיות תמין שזאת בחורה שנתקעת בקירות. בוא נגיד זה ככה. וזה היה תפקיד ראשון שאי פעם עשיתי בטלוויזיה. Wow. זה היה ממש הסדרה הראשונה שקיבלתי, ולא משנה מה היו אומרים לי, כנראה הייתי אומרת אמן. אז הלכתי לספר, וכנראה הם אמרו לו איזה סוג של פוני, הם עושים לי פוני כזה מפה עד לפה, וקצר.
2: שמי שלא, אנחנו רדיו, אז מי שלא רואה, כן. רואה זה, זה אומר כאילו פוני...
0: קסדה, פוני קסדה, פוני קסדה קצר כזה של ליפסטרים.
1: הוא נורא קצר.
0: נכון. ופשוט אמרתי, אוקיי, מה שהם מרזו, רק כאילו, רק אני רוצה לעשות את התפקיד הזה. והשיא היה שעוד הייתי בבית ספר למשחק, הייתי בשנה א', ונסעתי במונית חזרה לבית ספר, וקניתי כובע מהנהג של המונית, בעשרה שקלים. היה לו כובע נייק שחור כזה, כי התבאשתי להיכנס עם הפוני לבית ספר.
2: ואז כאילו כל החודש של הצילומים זה כזה, לא, תראו לי.
0: כל החודש של הצילומים בסט כבר כזה, ממש התמסרתי לדמות ולפוני, אבל כן, בבית ספר זה היה כזה, לקח לי רגע. לקח לי רגע, זה היה אירוע.
1: בצדק, פוני הזה לא ספק היה אירוע. אבל איזה יופי אנחנו עושים אחרי.
3: אבל אני כמו דריה ואני אוהבת אותה.
1: כן, היא הייתה הכי מגניבה. כאילו זה היה, את יודעת, אני חושבת בשביל הרבה ילדים. כאילו, ההבנה שכאילו, גם לא להיות מלכת הכיתה, זה לפעמים מגניב.
3: היא גם חיה עם זה בשלום, זה לא הייתה כזאת ילדה שרוצה להיות מלכת הכיתה. הייתה לא מלכת הכיתה, ואני עדיין אוהבת.
1: וזאת המלכות האמיתית.
2: יש אגב, אמרת חברים שנשארו, יש אמת חברים שאיתך מפלשבק עד היום.
3: מה, מלא, המטרה, ואביב פינקס.
2: וואו, השלישייה באמת שלישייה.
3: כן.
2: יו.
3: וזק פקיאל גם.
2: יש איזה חוויה סטחורך במיוחד מהצילומים חוץ מהפוני ה...
3: וואו, מה, יש אין סוף, אני לא אשכח, ויש לי אפילו מצולם.
2: נו נו.
3: שעשינו איזו סצנה, שכאילו אביב ועמית רבים, אני לא זוכרת איך קראו לדמויות, לדעתי, לא ואביב נראה לי קראו לעמית.
2: נכון.
3: ושתי הדמויות האלה רבות, ואני כאילו רוצה להשלים ביניהם, אז אני שם מין מסכת עץ על הפנים, וכאילו בשביל להיות האום כזה, וזה. והמסכת עץ, על הטייק הראשון, עשיתי ככה, ודפקתי לעצמי אותם בפנים. ואנחנו נכנסנו למצב כפית, ולא הצלחנו לצלם את הסצנה, והבמה התפוצץ מצחוק, הצלם התפוצץ מצחוק, ומצד שני, הצלם עם מצלמה על הכתף, והבומן כאילו עם בום ביד. ואנחנו לא מצליחים לנשום, אנחנו לא מצליחים לדבר, אנחנו לא מצליחים לסיים את הסצנה, ובסוף צילמנו אותה במקטעים כאילו, ובנו משהו מכל מיני מקטעים שונים.
2: יואו.
3: כן.
1: עשו עבודת עריכה, מישהו עבד על זה שעות נוספות.
3: וואו, זה סרטון הכי מצחיק בעולם.
1: יואו, אני חייבת לראות את זה עכשיו.
2: דחוף, דחוף, דחוף.
1: צריך.
3: נראה לך.
1: את יודעת, אני חושבת על זה, כאילו באמת, אנחנו ממש הדור גם שגדל על פלשבק וזה, אבל לקחו כמה שנים עד, נגיד, הטבח, שזה ממש היה הפריצה כבר לעולם המבוגרים, ובדרך עשית את קדמר ועשית כל מיני, היה זה אולי פחד כזה להישאר בנוער? או שידעת מלכתחילה שזה פשוט עניין של זמן?
3: להישאר בנוער לא היה לי פחד. הפחד הוא הפחד התמידי, זה שאתה לא יודע אף פעם מה הנקסט שלך. אז אתה יכול לצלם סדרה ושהיא תתפוצץ בטירוף ושזה יהיה מהמם, אבל אתה עדיין לא יודע מה הדבר הבא. נדירות הפעמים שאת מצלמת משהו ותוך כדי את כבר יודעת מה השלושה פרויקטים הבאים שלך.
1: איך את חיה עם זה? זה נורא מאתגר.
3: למדתי לחיות עם זה, בהתחלה הייתי מאוד בלחץ, בהתחלה אני זוכרת שכשסיימתי את הטבח, זה עוד לא יצא, ולהיות איתה היה התפקיד שעשיתי אחרי הטבח. אתה
2: מדבר על להיות איתה גם על דאגה.
3: ולא ידעתי, כאילו היה פער גם של זמן, ואני אומרת, טוב, מה אני עושה? אני צריכה למצוא עבודה, אני צריכה להמציא את עצמי מחדש, אני לא... ובסוף אתה לומד שאתה כזה סומך על עצמך וסומך על היקום, ואומר, אוקיי, אני נראה לי עושה עבודה טובה, יגיע מה שצריך להגיע. וזה בינתיים מוכיח את עצמו, אני מקווה שזה משיך ככה.
2: ולסיום השיחה על פלשבק, אחרת אני לא אסלח, שום עד לא אסלח לי שלא שאלתי את זה, הסדרה נגמרה בקליף הנגר מטורף של תאונה, ומה קורה, את מיודעים חיים, לא? היה עונה שלישית על הפרק? מה היה שם?
3: אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שהייתה עונה שלישית על הפרק, אני לא יודעת מה קרה עם זה בסוף, אבל כן, זה נגמר כאילו סוף פתוח ושלא מתאים לבני נועם.
2: ממש לא, בשום צורה. היה טראומה לי.
1: זה טראומטי.
3: כן.
1: שום לא התאושש מאז.
2: לא, לא.
3: אני אחר כך אגלה לך מה היה הסוף של העונה השלישית.
2: די, יש?
3: כן.
2: נו, נו, נו.
3: אחר כך אני אגיד לך.
2: אוקיי, אז שיר שקטתי יושש אותנו.
1: לא, לא, בוא נשמע שיר.
2: בוא נשמע שמשהו שירים אותנו.
1: Where's my husband? איפה אתה, תומר?
3: האהוב שלי, ישן.
1: באמת?
3: כן.
1: מה, ככה ברדיו והוא ישן?
3: ממי, אנחנו הורים, מה את חושבת?
1: בסדר, אז
3: אנחנו קמים, אני קמתי ב-4:20 היום, כי אביגיל קמה, רבע.
1: בת כמה היא?
3: שנה ו-8.
1: טוב, אז אולי אני אעשה איזה פרסומת לאתר אפליקציה שלנו, ואגיד שאם את רוצה להשמיע לו זה שהזנה חוזרת. פשוט תפתחי את הכתבי, גלץ.
3: הוא בטוח ירצה.
1: רדיו-אקטיבי. אפשר גם לרחל עליו, אז תהיה סיבה טובה.
3: בדוק. נגיד לו, מה אמרתי לך? מה, מכדאי שלשמוע באפליקציה.
1: טוב, Ray, where's my husband? איזה שיר.
3: מושלם.
1: What a song. בבקשה.

0: אריאל, תני לנו איזה שורה, משהו. זה באמת, זה סוג של ראפ. טוב, ריי, מדהימה כהרגלה, אבל לזמננו לשעה הזאת הולך ומתקצר. אז יש לנו זמן לעוד משחק אחד אחרון, ואנחנו ננצל כל שנייה ושנייה. שלום לעינת, שנמצאת איתנו כאן בטלפון, מה קורה?
1: שלום, שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב, מה המצב?
1: טוב מאוד, מצוין.
0: מה הביא אותך להתקשר לרדיו בכמעט 11 בלילה יום חמישי?
1: בא לי לשחק, מבשלים וזה, אז...
0: מבשלים? מה מבשלים?
2: חג, חבר'ה, אתם צריכים להבין, אנשים מתכוננים למחר.
0: פשוט אני סוגרת ואני נורא רעבה, אז אני כאילו אשמח לדעת את הפריט האמת.
2: אני באה לכאן להביא לך.
0: יו, יאל, בבקשה.
1: הצלחה והצלחה.
0: אז מה, את בשלנית כאילו?
1: לא, לא, ממש לא. האמת שבדרך כלל בעלי מבשל, אבל הוא במילואים.
3: המילואים חזקים אצלנו היום ובאופן כללי.
1: נכון, ממש.
3: רוצה לשמוע מה משחק היום?
1: יאללה.
3: בואו נשמע. וואו, וואו, וואו, וואו.
0: אז במשחקנו דואט לדת, אנחנו נחגוג יום הולדת למגי הזרזר.
3: יום הולדת 40.
0: עגול ומפואר. מגי הזרזר היא קצת בדומה ליעל, למרות שאם הקשבת לשעה הזאת אז ללא ספק שונה. היא שחקנית שגם זמרת, שר נורא יפה, ויש לה כל מיני דואטים שהיא עשתה לאורך השנים, כל פעם עם זמר אחר. אז אנחנו הולכים לשמוע דואטים שלה, ואל תצטרכי לנחש מי הזמר שבעצם שר איתה. בסדר?
1: וואי, אין לי מושג.
0: זאת נקודת המוצא הכי טובה להתחיל לשחק.
3: בואי נתחיל דבר ראשון.
0: יאללה, קדימה.
1: יאללה.

0: נו, נו.
1: מה עוד הלך לראש
2: שלך? אין לי מושג, אין לי מושג.
1: זמר לטיני ישראלי, וייב של...
0: מי האנריקה אגלסיאס שלנו, נו. את יודעת את זה.
2: ארקדי דוכין, לא יודעת.
0: ארקדי דוכין לטיני?
2: וואי, אין לי מושג.
0: את רוצה שנשמע שוב או שזה יעבוד מבחינתך?
2: לא, זה לא יעזור, אין לי מושג.
1: אז אנחנו נגיד לך שזה היה רותם כהן, אבל יש לנו עוד שלב, שאולי בוא תצליחי.
0: אנחנו מאמינים בך, עינת, אוקיי?
2: יאללה, תאמינו בי.
0: יאללה. אני בחיים לא הייתה
1: מצליחה. אני אתן רמז קטן. מדובר בעצם בשחקן.
0: שניהם שחקנים.
1: שניהם שחקנים. מגי שחקנית כמובן, והוא גם שחקן שגם שר מדי פעם.
0: סיבכנו אותה נראה לי.
2: כן, סיבכתם אותי
0: ממש. טוב, תני לנו איזה ניחוש בשביל הספורט.
2: לא, אין לי מושג, באמת. עליתי על משחק שהוא לא בשבילי.
0: טוב, תקשיבי, עינת.
2: לא נורא.
0: אני החלטתי שהסיבוב האחרון זה הסיבוב, אוקיי? שאנחנו סולחים לך על ה... ניתן לך פריפס על מה שהיה.
2: וואי, אתם חמודים ומפרגנים.
1: בוא נעשה משהו אחרון. זה שיר שמה שיצא לאחרונה, אולי בו זה יצא.
0: ואת חייבת להצליח בו, כי זה השיר הכי אהוב עליי כרגע, בסדר? באמת?
2: יאללה, אני חייבת.
0: יאללה, קדימה.

0: חז...
1: וואו.
2: איבדנו אותך, אה?
3: משהו.
1: אני רוצה יפה להתחיל.
3: אנחנו נגיד לך שהיה מדובר בדקלה, כמובן.
2: המלכה.
3: האלופה. ושאנחנו...
2: את אלופה לא פחות.
3: את אלופה לא פחות, ואת הבשתנית של כל המשפחה, ושכולם יהיו גאים בך.
2: ומכישלונות אנחנו צומחים.
3: וגם על הרדיו תוך כדי זה, באמת, רק את יכולה.
2: תודה רבה ששיחקת איתנו, וחג שמח.
1: יאללה, משחקים טובים ושמחים, ושיהיה חג שמח באמת לכולנו, ומלא בשורות טובות.
3: לגמרי חג שמח, ונחזור אחרי החדשות.
2: רדיו אקטיבי גלי צהל, תשארו איתנו.
4: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
5: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
6: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ושוהם הר צבי.

0: ביצה לשעה 11, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בדבריו התייחס לתקיפה באיראן והאשים את מנהיגי המערב באנטישמיות.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
0: התקיפה באיראן הייתה כלל לא פשוטה. בנוסף, ברצועת עזה נקטנו באמצעים רבים על מנת להגן בבלתי מעורבים. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגים של מדינות רבות את משכן המליאה. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה נתניהו עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. טרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב על הנאום ואמר, לנתניהו הייתה הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב ולחשוף את המעורבות שלה בטבח 7 באוקטובר. נתניהו החמיץ את ההזדמנות ובכך הוא מלבין ומכשיר את קטר. כך בנט, מדבריו הביאה כתבתנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענתה, חוק קרעי התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנעקצה מהקרב צהוב בדימונה. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר כי חופשים ופרמדיקים של מד המעני פינו אותה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. אימא פרטים כתבת התרבות מאיה זוהר.
2: המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את שלושת קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
0: כדורסל מהיורוליג, נבחרת אוסטריה עלתה ליתרון 1-0 על נבחרת ישראל בדקה 43, ומוקדם יותר הפועל תל אביב הפסידה במשחק הפתיחה 84-86 לביירן מינכן מגרמניה. כך מעדכן כתבנו ליעד נמת. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ושועם הר צבי עם רדיו אקטיבי.

0: רדיואקטיבי, חזרנו אליכם, 11 ועוד 3 דקות, שעה שנייה של התוכנית שלנו כאן בגלי צהל, שלום שועם הר צבי.
1: שלום נורה שחר.
0: ושלום לאורחת שלנו המיוחדת, שאנחנו כל כך נהנים לשדר איתה, יעל אלקנה, מה קורה?
2: וזהר, מה העניינים? איזה כיף לראות אתכם.
1: דרום, באמת לא נפגש.
0: באמת הרבה זמן עבר מאז השעה הראשונה.
2: מלא זמן, זה היה נצח.
0: את השעה שהייתה.
2: שאנחנו צריכים לעשות את זה עוד פעם. ועוד פעם.
1: אז שוע
0: משתחרר.
1: נכון מאוד, עוד מעט. ויש לנו את השעה הזאת להמשיך את החגיגה שלנו פה, שיש לנו גם את יעל קנה לדבר איתה, גם משחקים, גם לזכות בפרסים, והכל אתם המאזינים שלנו יכולים לעשות.
0: בידיים שלכם, הכל במרחק שיחת טלפון.
1: אחת. אז מה צריך לעשות בשביל זה? להתקשר. לאיזה מספר ידע הם צריכים להתקשר?
2: בבקשה. אני כבר מנוסה. 03-681-3344.
1: נורא תנינו את זה גם?
0: 03-681-3344.
1: ואני אסכם לנו 03-681-3344.
0: מי לא יתקשר אחרי האיום המשולש הזה?
2: וואו, אחרי שאמרנו ארבע כמו שואם.
1: כמו אבשלום קור, תגידו, בורי ארבע.
0: שם הסגן, ללא ספק.
1: עכשיו, הם לא...
0: לא מסכים על פרש.
1: נכון, אמרנו פרסים.
0: כן.
1: אז בוא נשמע איזה פרסים הם יכולים.
2: אבל...
0: לתת לך שאת רוצה ש...
2: את כולם להגיד?
1: את כולם חוץ עם מה שנלקחת לי.
2: אוקיי,
1: וואו.
2: אז מה שיש לנו... יש לנו זוג כרטיסים להשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי, שכבר שווה. דיברנו על זה, שזה קבוצה מדהימה,
1: מושלמת.
2: ששווה ללכת לראות.
0: לגמרי.
2: כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, יכול להיות שאני אקח את זה, אבל אני כרגע משאירה את זה פתוח. זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים איי ג'אמפ, גם את זה חשבתי שלקחתי, אבל בסדר, נשחרר. כרטיס משפחתי לעולמו של יובל המבולבל בחי כיף ראשון לכבוד חג הסוכות. זוג כרטיסים למחזמר צ'יקיטיטס, שחוגגת 30 שנה לסדרה המחזמר הבינלאומי, שיעלה לראשונה בישראל בהפקת טו מיקס, ב-27 על התשיעי. וזוג כרטיסים, לא, כן, להופעה של רביד פלוטניק.
1: האבא הטרי.
0: וואו.
2: והמאמם.
0: איזה הכרזה זאת הייתה בשידור.
2: מדהים.
0: נורא מרגש.
2: נכון?
0: מי ימין? טוב, אז רביד פלוטניק, יש פה הרבה פרסים שאת רוצה, יעל. בואי,
2: נכון,
0: את חומדת. את חומדת.
2: מה, כולם יקחו את כל הפרסים? לא ישר לי כלום?
1: זה תלוי בכמה המאזינים שלנו יהיו טובים. אנחנו מאמינים בהם, אבל...
0: ללא ספק.
2: תלוי, אם זה זוג מאזינים שלאבא, נגיד, יקראו דניאל ולבת כנרת, אז אני נותנת להם את הכרטיסים.
0: תגיני להם?
2: כן.
0: זה היה מה זה רנדומלי? לא הבנתי את הרפרנס. סתם כאילו?
2: סתם.
0: אוקיי. בסדר, אז אולי אני לא צריכה להתאמת כל כך כל הזמן. טוב, נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו, העורך בדימוס שועם הר צבי, העורכת החדשה ליאל טיזית האנגידאי, אנחנו נשיק את העורכת שלנו החדשה. אז כבוד והרבה אהבה לליאל. תודה גם לנועה שילה, ובדיגיטל, אלם גדמו, האחת והיחידה, ועומרי לאוטמן, הכוכב. הטכנאי שלנו אייל הוברמן, בפיקוח אילן גביש, אתה שועם הר צבי, אני נוגה שחר.
1: את הרקנה.
2: אני.
0: איזה יופי להיפגש כאן כל הזמן. ובחרת לנו שיר, אימא לאיזה ספתח לשעה הזאת.
1: וואו, וואו, וואו.
0: תקשיבי, זאת בחירה שריגשה אותי.
2: איזה בחרתם שאני בחרתי?
0: הפרח בגני. יופי.
1: יש אינטרואים שלא צריך לדבר עליהם אחריהם כלום.
0: זהו, אז אני... זה הרמז בשבילי, כאילו. בסדר גמור.

0: גם ההתחלה וגם הסיום של השיר הזה איקונים באותה מידה לדעתי. נכון. הפח בגני זוהר ארגוב. טוב, איתנו עכשיו שני. שלום שני.
1: שלום.
0: שני, שמענו שמועה שאת לא איתנו לבד. יש איתך עוד מישהי.
1: נכון.
2: איך קוראים לה? אפשר לשמוע אותה אולי?
1: רגע, יכול להיות שהיא נוחרת?
2: רגע,
1: נחירות עדינות, רגע.
0: אנחנו מפרים לה לישון?
1: תגידו לי אם אתם שומעים אותה. לא, היא עכשיו היא מתביישת.
2: אז בואי נספר אבל שמדובר במישהי מאוד מיוחדת.
1: נכון, נכון, מדובר בנסיכה.
2: או במילים אחרות, הכלבה שלך.
1: נכון.
0: יואו, זה עוד לא היה לנו.
1: הכלבה שלי שוקי.
0: זה עוד לא היה לנו מישהי שעלתה עם הכלבה שלה. היא חייבת גם להביא לך את הברקה, תקשיבי.
1: חד משמעית, מה זאת אומרת? היא כלבה עם הרבה מזל.
0: אני בטוחה, איזה גזע היא?
1: היא קבליר קינג צ'ארלס.
0: לא אמרתי כלום, אבל זה נשמע כאילו איליץ. נשמע איליץ.
1: יכול לדגמן. חד משמעית.
0: טוב, תשכי לנו תמונות אחר כך. טוב, נשחק איתכן.
1: yes.
0: וסוקי, אנחנו מקווים באמת שתפתח לך את המזל. טוב, נראה לי פשוט נעשה את זה. יאללה.

0: אוקיי, היום במשחק שלנו היטסטר, אנחנו נשמיע לך שלושה שירים, ואת תצטרכי בעצם לזהות באיזה סדרים יצאו. אנחנו נשמיע אותם אחד אחרי השני, ואז יהיה לך ניסיון אחד בלבד, להגיד מה יצא אחרי מה. פשוט.
1: אוקיי.
0: פשוט, אבל אנחנו מאתגרים קצת. אז יהיה שירים, אבל שירים שאת כולם מכירה, בוא נתחיל עם השיר הראשון.
2: אוקיי. כשרד מבול על הרחוב,
0: טוב, שאני איזה שיר, זה כמובן
1: מבול של קרן פלד.
0: אלא מה,
2: בביצוע יעל אלקנה.
3: עשיתי לה רק כל שני.
0: אולי גם השיר הבא תעשי כל שני, בוא נשמע אותו, ואולי גם נזכה בו לאיזה טעימה קטנה.
2: אז קודם כל תחשבי בערך מתי יצא מבול, שיהיה לך ככה את הסדר גודל של הדברים, סדר? אנחנו ממשיכים. Okay?
1: All right.
2: When the sunshine will shine together, don't you, I'll be here forever. Always be a friend, sticking up to the end. מה שאתה גם בלעז, אה? More than ever. זה שיר טוב.
0: ברמות.
2: You can stand under my umbrella. אני דורשת אלבום. אלה, אלה, אה. שלי ושל ריאנה. כן, אפשר, רק באנגלית אבל.
0: טוב, שני, איזה שיר זה כמובן?
1: זה כמובן אמברלה של ריאנה.
0: אוקיי.
1: אבל קשה עכשיו, כי הם צמודים אחד לשני.
0: נכון.
2: זה ידע שהם צמודים, יפה מאוד.
0: נחכי לשיר השלישי שהוא יצא, ואז בכלל יהיה פה טררם אחד גדול.
1: לא, אין לזה צורה.
2: הגזמנו לגמרי, ממש. לא יפה, באמת. טוב, נעשה את זה? את נשמעת לי שאת ממש על הדברים, כאילו.
1: מסתדרת.
2: בסדר, גמרי, בסדר, אני לוחצת פליי.

0: אבל בשביל הלב כל יום זה יום העצמאות.
1: אוי, זה ריגש אותי.
2: ציק, אוקי.
3: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: טוב, שני, קדימה. איזה שיר?
3: אז זה זיקוקים של משה פרץ.
0: ועכשיו את בבעיה.
3: עכשיו אני בבעיה רצינית.
1: הכנסנו אותך לפלונטר.
3: ממש פלונטר רציני. כאילו, בא לי להגיד שהם כולם צמודים נורא.
0: את צודקת, את צודקת.
1: את אדם שהוא צודק.
3: מרגיש לי שמשה פרץ אחרון.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. נכון מאוד.
3: ואני מתלבטת בין קרן פלס וריאנה. מרגיש לי שריאנה מוקדם יותר, אבל אני
0: אוקיי,
3: אני אלך על זה.
0: תשובה סופית?
1: תשובה סופית בוודאות.
3: זה היה, זה שואם רצה לתת לי דרך החוצה ולתקן.
1: לא, אנחנו תמיד שואלים לוודא. לא, אני בי נשבעתי שאנחנו תמיד שואלים לוודא. זה עניין של דמוקרטיה. אוקיי?
3: כן, כן, ריאנה ראשון ואז קרן פלס ואז משה פרץ.
1: וואו!
0: שני אחת ויחידה וסוקי.
1: וואו, הכל בזכות סוקי.
0: חד משמעית.
1: תקשיבי, התהית באמת, זה היה וואו. זה היה גם אחד הקשים. עכשיו אנחנו נגיד שאמברלה של ריאנה יצא ב-2007, מבול של קרן פלס, איך לא נפלתי את זה, יצא ב-2008. כאילו...
0: זהו קרן 2011 והצלחת, וואו, איזה אינטואיציה. הכל בזכות הנחירות של סוקי.
1: טוב, אז זכית בפרס.
3: רגע, היא פה, היא פה נוחרת. מה זכיתי?
1: אז זהו, שזה ממש לבחירתך, פשוט ההפקה שלנו ייצרו איתך קשר, ותגידי להם מה את הכי רוצה. רק אם אפשר לא לקחת לייעל את החלקרח.
0: כן,
1: אנחנו
0: פשוט
1: נותה עליו, בסדר?
0: יעל רוצה אקסטרים.
4: רגע, היה כאן עוד משהו שרציתי, שנייה, רק רגע.
1: רבית את זה?
4: גם כרטיס משפחתי לאחל הקרח הוא לא, אני אשמח שתוותרי.
1: אם אפשר.
3: יש כאן איזשהו נתיב, יש כאן מוטיב חוזר של קרח, אני שומעת.
1: כן, כן. את יכולה פשוט לקחת את יעל, נראה לי שזה
4: יאללה, בואי, רק עם סוקי באבל.
3: היא נותנת כאן נחירות של השמחות כרגע.
0: היא מאושרת מהפרס שהיא זכתה בו בעצם.
3: לגמרי.
1: טוב, אולי אז לא נפריע לה לישון יותר מדי, ונגיד לך ביי ביי, ושיהיה לך חג שמח ואחלה סופש.
3: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח. תודה רבה, חג שמח.
3: ביי.
1: יו, התחברתי לשני.
0: חמודה ורמות.
1: חבל שזהו. נפרדנו כך. טוב, על מה נדבר? על מה נשוחח? בוא נשוחח על הטבח קצת.
4: יאללה.
1: חוזר עכשיו, מה?
4: כן, ממש תכף. ממש ממש ממש ממש בקרוב.
1: צילמתם כבר?
4: צילמנו כבר תונה שלישית. אני צילמתי את הפרק של שרה בפריז.
0: וואו.
4: חלום, חלום, חלום.
0: פריז באמת פריז?
4: פריז באמת פריז. כן. אכלנו קרואסונים, והטעים, והכיף. והעונה תכף תצא.
1: איך את לקראת?
4: אני, האמת, זה בדיוק דיברתי על זה עם תומר, אני כבר מרגישה שזה הפך להיות מפעל משפחתי. זה כאילו, אני לא מרגישה שאני באה כזה בתור שחקנית, שבאה עכשיו לכזה פרימיירה, של... אני מרגישה שזה ממש כבר נהיה כאילו, לא יודעת.
1: את באמת עובדת מטבח בעצם.
4: קודם כל כן, אני עובדת מטבח ביתי שלי. אבל, לא יודעת, שרה, הדמות שאני עושה בטבח, היא כבר, היא כל כך חלק ממני, והדמויות, וגורי, וגל, והבמאי, והתסריטאים, וכאילו, באמת.
1: החיבור עם גורי זה משהו.
4: אין, הוא החיים שלי, אני שרופה עליו.
1: אבל את יודעת למה שאלתי את זה? כי אני זכרתי שאחרי שהעונה הראשונה יצאה, ובעצם זה היה המפץ הגדול בקריירה שלך, אז לקח לך איזה רגע.
4: מה?
1: כאילו, היית צריכה להקל את האירוע.
4: מה, מאיזה בחינה?
1: כאילו, שאת יודעת, פתאום דבר כזה מתפוצץ, והיית צריכה כאילו שנייה לאבד, להבין את ה... כאילו זה כך קראתי, אני לא יודעת. אולי היה מישהו שפשוט הוציא הכל מהקשרו בעצם, ולא כתב כלום.
4: לא, לא, אני אגיד לך, אני חושבת שהכוונה הייתה שהטבח כאילו, פתאום באמת זה מאוד מאוד הצליח, ואנשים התחילו לשאול אותי איך את, אם אני מרגישה עכשיו את הפריצה הזאת.
1: כן.
4: והתשובה שלי הייתה שאני לא הרגשתי אף פעם פריצה, זה לא שבין לילה אני קמה ואני מרגישה וואו וואו וואו, כולם מכירים אותי, תירגעו. לא, אני מרגישה שזה היה ממש כמו מדרגות כזה, בקצב שהוא לא איתי ולא מהיר, בקצב שהוא נכון כזה וזה, אבל לא הרגשתי שבבת אחת כזה פתאום הכל קורה, הרגשתי עבודה קשה.
1: אז זה לא שהיית כזה, טוב, אני הלכתי לסופר ופתאום כולם הסתכלו עליי ולא הבנתי איך איבדתי את חירותי.
4: בדיוק, לא. זה ממש היה כזה הדרגתי כזה.
0: עכשיו, את היית שם עם כוכבים ענקיים, כן? נכון. שכבר אז גורי אלפי, רותם סלע. שכמעטתי שעם רותם סלע היה שם איזה משהו מיוחד שגם גרם לעוד איזה פרויקט בעתיד, נכון?
1: היא משכה אותך.
4: נכון, היא ממש משכה אותי. היא פשוט עשתה ככה זאת בלהיות איתה.
1: מה, היא כאילו זיהתה משהו? מה, איך היא עשתה?
4: שאלה טובה. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה היא זיהתה, אבל אני כן יודעת להגיד על רותם שהיא אישה שמאוד מאוד אוהבת לפרגן אנשים.
1: איזה יופי, שדבר להגיד.
4: כן, היא ממש אוהבת לפרגן אנשים. כן, היא מעבירה את זה הלאה.
1: כן.
4: אבל כן, היא אוהבת לפרגן אנשים. אני חושבת שכשהיא רואה מישהי שהיא, לא יודעת, מאמינה בה, או שהיא חושבת שכאילו זה הזדמנות טובה לפרגן למישהי, היא כאילו, היא תעשה את זה.
0: ואת היית בלהיות איתה העונה השלישית, אחרי המון ציפייה שהייתה, אחרי כמה שנים טובות שמעונה השנייה השלישית.
4: וואו.
0: איך היה התחושה להיות שם, זה היה אומר רק 4 פרקים, אבל 4 פרקים שנתנו תעודה מטורפת.
4: זה היה ממש חרדה. זה היה ממש חרדה, כי אני גדלתי באיזשהו מקום על להיות איתה, אני צפיתי בסדרה עוד לפני שחשבתי בכלל להיות שחקנית. ופתאום היה משהו בדבר הזה שהוא קצת התהפך לי, כאילו פתאום מהמקום של צופה שנורא נורא אוהבת, אני זוכרת שהייתה אז איזו עונה גם עם דר זוזובסקי ואורי פפר, שהייתה עונה מעולה, והייתי צופה אדוקה ונורא אהבתי, פתאום אני בצד השני.
0: וגם אשתו של עמוס היית, נכון? ארוסתו?
4: נכון, שיש לו מערביב אלוש.
0: נכון.
4: והרגשתי איזה, הרגשתי שזה הרבה על הכתפיים, והיה לי איזה חרדה, אני זוכרת אפילו את הסצנה הראשונה שצילמנו, שממש הרגשתי שרציתי לתת לעצמי כפה שלי, אל תשתחררי כבר, מה נסגר, מה זה, מה הלחץ? אבל זה לאט לאט הלך והשתחרר, ומדובר פשוט אנשים מקסימים שעשו לי וולקאמינג הכי חם שיש, אז די מהר זה כבר השתחרר.
0: הבנו שבתגובות זה היה קצת מורכב יותר.
4: תראה, זה הקהל המשוגע של להיות איתה.
0: מה היה שם?
4: אני חושבת שהיה פשוט קהל שנורא רצה את הסוף הטוב כבר, וחיכה כבר שעמוס ונועה היו ביחד, ואני הפרעתי להם.
0: את זוכרת מה קיבלת למשל?
4: קיבלתי כל מיני הודעות כזה, כל מיני איומים באינסטגרם, שאם אני לא אפסיק, ואני לא אפריד ביניהם, ואני כזה, דוד, זה לא אמיתי. תרגע.
1: מה גם זה אנשים עכשיו שזה אמיתי?
4: אני לא חושבת שזה אמיתי, כמו שאנשים פשוט באמת מאוד מאוד מזדהים. אתם לא יצא לכם שראיתם, הנה, את אמרת מקודם על דריה, שראית והזדהית, והרגשת שזה כאילו מדבר אותך. חושבת שאנשים לפעמים, וזה הדבר הכי מדהים באומנות, שאתה נורא מזדהה עם מה שאתה רואה, שאתה מרגיש שזה מדבר אותך. אז נראה לי שזה מה שהיה שם.
1: אז הם פשוט כתבו לך כי זה הפעיל אותם, ולא כי הם חשבו שאתי... אוקיי, משמח. לפחות שאת יודעת, שהם לא עד כדי ככה זו, אבל עצוב, כאילו, כי מה נסגר?
4: כן, כאילו זה. אבל בסדר, זה עבר בשלום.
1: אבל אני חושבת שהדבר המשמח באמת זה, כאילו, אם כבר הגשמת חלום ולעשות מה שאתה, זה בדיוק הנקודה שבה אתה, דווקא בנקודה שבה אתה, מה שנקרא, גדלת על משהו, פתאום אתה, מה שנקרא, meet your hero.
4: כן.
1: יוצא לי מלא מה שנקרא. מה נקרא?
4: מה אבשלום יגיד על זה, נוגה?
1: פסיק דבר פשוט. לא, זה באמת נקודה שכזה...
4: זה ממש היה, כן, זה היה העניין. מבחינתי, כאילו הדבר הזה שאמרתי, וואו, רגע, תתבונני לזה רגע מבחוץ, כי קורה כאן משהו.
1: אפוקליפסה.
4: כן, זה לא להסביר, זה ממש, פתאום אתה משנה, לא תכף, כאילו, כל פעם עושה את הדבר הזה, אפשר לראות ברדיו מה אני עושה, וזה כאילו שינוי מקום.
1: יש לך איזה שחקן או שחקנית שהוא בשבילך כזה גרם לך להבין שאת רוצה לשחק?
4: לא.
1: אולי זמר או זמרת בעצם, כי זה התחיל מהמוזיקה.
4: זמרים וזמרות יש לי מלא...
1: עד אינסוף.
4: כן, נכון, אין סוף, עד אין סוף. שחקנים לא היה לי בתור ילדה, לא, לא, לא, באמת, לא, היום יש לי. המון, המון שחקנים, בעיקר בהוליווד אגב.
1: את מכוונת?
4: זה לא שאני מכוונת, כמו שהם ההשראה שלי. כאילו, אני רואה שחקנים ואני מתפוצץ לי הראש ואני אומרת, איך הם עושים את זה?
0: אמרת זמרים, היה, וואי, איזה זמר בשנות ה-2000, שהיה גם איזה להקה קודם, זמר כזה מחול שאת נורא אהבת, שמתחיל בג'סטין במקרה.
4: מה, מי?
0: מתחיל בג'סטין, שנות 2000.
4: ג'סטין טימברלייק?
0: במקרה. הלכתי לנו מראש, בעצם את הכנת לנו מראש, את ג'סטין טימברלייק.
1: Say something.
4: יו, זה שיר טוב זה.
1: אני לא זוכרת.
4: בבקשה, תשמעי.
1: אני אשמע שתשמעי.
0: ואם אתם רוצים גם להתקשר אלינו ולזכור את הפרסים ולדבר עם יעל, תקשרו 03-681-3344.
1: יאללה, ג'סטין, קח את זה מכאן.

0: מה אמרתי על שזה שיר אווירה לאוטו,
1: שיר אווירה, זה שיר שנכנסת לא טוב, אני שם אותו, אני ישר מרגישה יותר טוב.
0: אז חברים, קחו המלצה בריאותית מת ילן קנת.
1: וכבר הבנו שיש לי טעם טוב, כן?
0: בוודאי.
2: אלא מה?
0: טוב, אולי...

0: מה אמרתי על שזה שיר אווירה לאוטו,
1: שיר אווירה, זה שיר שנכנסת לא טוב, אני שם אותו, אני ישר מרגישה יותר טוב.
0: אז חברים, קחו המלצה בריאותית מת ילן קנת.
1: וכבר הבנו שיש לי טעם טוב, כן?
0: בוודאי.
2: אלא מה?
0: טוב, אולי אני אתחיל לשמוע ג'סטין טימברלייק מהטעם. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות עכשיו.
1: It's never too late.
0: טוב, רדיו אקטיבי, תכף 11:30 מפה לשם. תכף מן טסק שנהנים.
1: לא מאמינה שאני אראה.
0: וואו, איזה כבוד, ועוד אימא צעירה.
2: המזים שלנו לכל, וספציפית עכשיו, בשביל הילה, שחוזרת מהעבודה לבית בסדרות.
3: מה העניינים?
2: מה שלומך?
3: אני בסדר, איך אתם?
2: בסדר, אמרו, מאיזה עבודה חוזרים ב-11:30 בלילה?
3: אני עובדת בבית חולים.
2: וואו.
0: כל הכבוד לך. תגידי, וזה רחוק כאילו הנסיעה לסדרות, או שזה באזור?
3: כן, אני עובדת בתל אביב, באיכילוב.
0: וואלה, חבל שלא קפצת להגיד שלום.
3: נכון, באמת חבל.
0: אבל חתיכה דרך.
3: כן, לא רק, תמיד כיף לי ביום חמישי בערב עם התוכנית שלך.
2: יאה, איזה כיף.
3: התחלנו טוב, התחלנו טוב.
0: ממש, ממש טוב. טוב, נשחק?
3: יאללה.
0: יאללה, קדימה.
4: רק אל תשברי לי את הלב, כי בניתי עלייך, בניתי עלייך.
0: בונים עליכם. אני מתה על זה.
2: מושלם.
0: טוב, אז במשחקנו בונים עליכם, אנחנו הולכים לבנות שיר לאט לאט. אנחנו הולכים לשמוע אותו בשלוש דרגות קושי, מהכי הכי קשה, ולאט לאט אנחנו נקל את האירוע. אז בשלב הראשון אנחנו נשמע רק גיטרת בס. את מכירה גיטרה בס?
3: כן.
2: זה דום דום, זה כזה.
0: זה צילים מאוד מוגבלים, בסדר? אחר כך, אם לא תצליחי לזהות באיזה שיר מדובר, ניתן לך בס וטופים. טופים זה כבר כלי הרבה יותר דומיננטי בעיניי, ובשלב השלישי והאחרון, אם ממש לא תצליחי, נשמע בס, טופים, ובכלל את כל שאר כלי הנגינה.
2: בלי השירה אבל עדיין.
0: עכשיו, אנחנו בכל זאת לא מוצרט פה, אנחנו לא יודעים זהות שירים רק מלשמוע בס וטופים, אז פינקנו אותך ככה גם בכמה רמזים, שכל פעם אם לא תצליחי נוסיף לך עוד רמז, בסדר?
3: יאללה, כן.
0: יאללה, את באה חיובית, אני אוהבת את זה.
3: כן, כן. נצליח, יאללה.
0: כל שיר אי פעם פופ שיצא בישראל, זה
2: הבאס,
0: אוקיי?
2: עכשיו, הרמז שלנו הוא כזה, הרמז הראשון, הזמר ששר את השיר הזה, התחתן השנה.
3: התחתן השנה?
2: כן.
3: וואו.
0: או זמרת.
2: זמר או זמרת, כמובן, הכל אפשרי.
0: או זמרת, יכול להיות שזה זמרת.
2: הכל אפשרי.
3: התחתן השנה, וואי וואי. טוב, לא, נמשיך לעוד אחד.
2: בוא נשמע עכשיו בס וטופים.
0: אוקיי.
3: יואו.
0: נו,
3: אני לא, זה לא, אפילו לא מדגדג לי.
0: אני לא מאמינה, דווקא זה די קרוב לאיך שזה נשמע. טוב, את רוצה עוד רמז?
3: כן.
0: אוקיי. יאללה, את רוצה להגיד את הרמז? יש לך זה מולך?
1: זה רמז טוב.
0: בבקשה.
1: השיר הזה, אילה, את שומעת?
3: כן.
1: הוא זכה בשיר השנה במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ.
2: מדובר בלהיט ענק.
3: התחתן השנה, מה שאומרת לו?
1: שיר השנה, של השנה הזו.
2: אני מזכיר את הרמזים, זה גם שיר השנה, וזה גם, הזמר שר את השיר הזה, התחתן השנה, או הזמרת, אני יודע. נעבור השלב השלישי.
0: רגע, מי התחתן השנה? את זוכרת משהו?
3: עומר האדם התחתן, שחר טבוך התחתן.
2: נכון,
0: יש לך ידע בחתונות.
2: יודעת.
3: יורם גאון התחתן.
2: נכון.
3: לא יזכה בשיר השנה.
0: טוב, אנחנו ממשיכים?
3: כן, עוד אחד.
0: אבל רק על הידע שלך בחתונות, כאילו, הייתי רוצה לתת לך את הפרס.
3: כן, כן.
0: טוב, אוקיי.
3: אושר כהן, כולם גאים.
0: אני כבר חשבתי שזה אבוד.
2: בוא נשמע את השיר המלא.
1: כן, חייב קצת לשמוע מהשיר, לא?
0: אוקיי, רגע, רגע, רגע, רגע. הנה זה.
2: כן.
3: אכול, הוא גם התחתן.
2: זה השיר שלנו, מה נשמע את...

0: איזה שיר מטורף.
1: אתה מנגן לי כל הלילה בראש, זהו.
0: יאה, איזה כיף.
2: טוב, שיר השנה, נראה לי שיש בזה ברכה, שזה מה שהתנגן לך. באמת אחד הלעיתים הכי הכי הכי גדולים של השנה הזאת, ובסוף עלית על זה. לקח דרך, אבל זה רק מעריך יותר, כאילו גורם לנו להעריך יותר את הניצחון שלך. הניצחון הופך להיות יותר מתוק.
0: חד משמעית.
2: טוב, הילה, היית נהדרת. יש לך איזה פרס בראש, משהו שבא לך?
3: אפשר לבחור איתה ביחד.
1: כן, אני רוצה את ה... אני רוצה לקחת את הבת שלי למחזמר של הצ'יקיטיטס.
2: נייס! קיבלת. מוש.
0: המתפקש כבר מתרגשת שאתם בואות.
1: רגע, רגע, סליחה. אפשר לשמוע שוב? מה יש? יש את
0: הצ'יקיטיטס
1: ויש משהו
0: מיובל אמבולבן. נכון, נכון, אבל צ'יקיטיטס שווה ברמות. תמיד פגש. עדין גלמן.
1: היא בת שש, יפה שלי.
0: נו, תהנה בזה ברמות. יש שם גם ילדים כזה שמשחקים על הבמה. היא תהנה.
2: לדעתי זה יותר שווה.
4: יש גם כרטיס משפחתי לעולמו של יובל המבולבל בחי כיף ראשון לכבוד חג הסוכות.
0: נכון.
1: אני אקח אותה נראה לי
0: לצ'יקיטיטס. יאללה, איזה כיף.
1: יאללה, עדן דניאל גבאי
0: שם,
1: הכי כיף.
0: נכון, נכון.
2: אילה, איזה מגניבה.
1: יאללה, איזה כיף. טוב, יאללה, תודה לכם.
0: תודה לך, חג שמח.
4: שי בזהירות.
1: ביי ביי.
2: יש, איזה כיף שהם מנצחים.
0: יואי, מושלמת, ברמות.
2: תמיד שהם מנצחים זה כזה נחת.
4: כן, נכון, אני רואה אתכם שאתם ממש רוצים שהם יצליחו.
0: כן, ברור.
2: ברור, זה הקהל שלנו, אין עליהם, הכי חכמים בעולם.
0: טוב,
2: כן.
0: עכשיו, אנחנו כל הזמן אומרים פה חג שמח, חג שמח, מחר איזה ערב סוכות. אבל אצלך יש דווקא חג אחר, שכיכף בו מאירוע מאוד מאוד מאוד גדול. מדובר בחג החנוכה. או במילים אחרות, איך היה להשתתף בפסטיגל? פסטיגל.
4: ואני כזה חג פסח, מה עשיתי בפסח האחרון?
2: הייתי בנסיך מצרים, מה קרה פה?
4: חג החנוכה, חג הפסטיגל, וואו, זה הייתה חוויה מדהימה.
0: יואו.
2: את יודעת, כי ברור לי שזה דבר גדול מהחיים הזה, אבל אני לא חושבת שיש הרבה אנשים שמסכמים את הפסטיגל.
4: את כל כך צודקת.
0: זה המסר מפורט.
4: תקשיבו טוב, כשאני הגעתי לפסטיגל, ואמרתי לנשים שהיו בפסטיגל, שאני הולך להשתף השניים, הם היו כזה, אוקיי, תקשיבי, תתכונני, זה לא פשוט, זה מאוד מאוד אינטנסיבי, זה להיות עם אותם אנשים, 24/7, זה 4 הופעות ברצף לפעמים ביום, וגם באמת היה מאוד מאוד אינטנסיבי, אבל היה לנו קאסט פשוט מושלם.
0: ניים דרופינג.
4: בבקשה, אתם מוכנים לניים דרופינג? קודם כל, האחת והיחידה, מלכת המלאכות, אבשלום קור, אבשלום קור, אליאנה תידר.
2: בוודאי.
4: אל עמי. אהובתי הנצחית. וגם שלישיית, מה קשור?
2: שהם, כאילו, אם הם עושים פסטיגל, את בפנים.
4: חד משמעית, זה בחוזה שלי גם. אבל באמת אני חושבת שאת הפסטיגל הזה, זה די בזכותם אני עשיתי.
0: יואו.
4: כי בדיוק צילמנו סדרה שנקראת גדול עלינו, ואני זוכרת שבאחד, לדעתי זה היה ממש באחד הימי צילום, הם לקחו אותי, הצידה, אמרו לי, תקשיבי, אנחנו נעשה השנה פסטיגל.
0: די.
4: אני כזה, אוקיי, מה שתגידו, אני איתכם, כאילו, לאן שתלכו אותי, פשוט תקחו אותי.
2: איך אפשר לסרב להם, מה קשור?
4: אי אפשר לסרב להם, הם פשוט עשו את זה, וואו, זה היה כל כך כיף, הם פשוט לא יודעת מה הם עשו על הבמה, בטוח לא את מה שהיה כתוב בטקסט, אבל כאילו.
0: הייתה גם סנדרה שדה בתוך
4: זה? סנדרה שדה המדהימה.
0: איזה קאסט משוגע.
4: אתם יודעים איזה אחותי?
2: איזה אחותי?
4: יש אותה ברמות. כן? היינו יושבות בוונים, היא הייתה נותנת לי טיפים על זוגיות, שהייתי אומרת, בונה, תקשיבי, את כאילו, את איידול.
2: ותחשבי שהיא מיישמת את זה על מוני מושונו.
4: והיא באמת מיישמת את זה.
0: מה הטיפ הקסם של סנדרה?
4: היא אמרה לי משהו מדהים, שאני חושבת שהיום קל לשכוח, ואני מקווה שיבינו את מה שהיא אמרה לי, כי זה מאוד עמוק. היא אמרה לי, הרבה פעמים כשאני רוצה להתעצבן או להשתלח, אני מנסה לדמיין שהבן זוג שלי הוא מלך, אוקיי? הוא ממש מלך, ואני עכשיו, לא זוכרת איך היא כאילו הגדירה את עצמה ביחס למלך, אבל איך את היית עכשיו מתייחסת למלך? עכשיו, היא אמרה את זה כמובן לא במקום של להקטין את עצמה, אלא במקום של להגדיל את הבן זוג, והרבה פעמים קל לנו לשפוט לרעה את הבן זוג, או לראות רק את, את הקטנוניות של הדברים הקטנים, והיא אמרה, אם עכשיו זה היה מלך, והוא היה עושה את מה שאת לא אוהבת, נגיד, עוד פעם הוא לא תלה את המגבת, הוא השאיר את המגבת הרטובה על המיטה. איך היית מדבר? איך היית מתייחסת למלך שהיה עושה את זה? ויש בזה משהו שהוא כל כך יפה בעיניים, בלהסתכל בעיניים טובות וחומלות לבן זוג שלך, ועם השנים זה נהיה קשה יותר ויותר.
2: אני חושבת שזה בכלל בסוף התא הקטן שלנו, הם עושים בסך הכל, הם מקיימים את עצמם, שמים את המגבת פה ולא פה, אבל פתאום נגיד שאנחנו מול אנשים, נגיד קולגות או חברים, אז יש לנו יותר סבלנות.
4: יש לנו הרבה יותר טולרנטיות לדברים, זה נכון. אגב זה גם הפוך, זה גם הגבר כלפי האישה, אני חושבת שכל בסוף לחיות באותו בית, אתה כל הזמן רואה את הנקודות שמפריעות לך, במקום לראות כל הזמן את הדברים הטובים והכיפים.
2: אז הוא ממליך אותך ואת ממליכה אותו.
4: בדיוק כך.
2: והכל בזכות סנדה.
4: נכון, יפה שלי. תראו
2: לאיפה הפסטיגל הוביל אותנו.
0: אני אפרופו, יש אמור להיות לנו סוג של פינה סודית עכשיו, ואני מרגיש שזה יסתלב מאוד יפה עם הפסטיגל, אז בואו נשמע את האות הקטן שחלנו, ואז תביני על מה אנחנו בדיוק מדברים פה. רגע.
2: מיד, מיד, מיד, מיד. הנה, יש לנו את זה. זה מלא כפתורים, סליחה.
3: בחיים לא אמר את זה.
5: זה סקופ משוגע.
6: אני לא מאמין.
3: פרסום ראשון.
0: פרסום ראשון. הפינה שלנו בעצם, האורח צריך לספר משהו שהוא בחיים לא סיפר קודם.
4: וואו.
0: על משהו. אם אנחנו מדברים על פסטיגל. דיברנו על כמה כיף היה שם, ועל מאחורי הקלעים בפסטיגל. ספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים על החוויה שם, במאה ה-20 מצגות האלה, 2022, פסטיגל לפסטיגל. מה יש?
4: קודם כל, יש לי באמת המון. עכשיו זרקת את זה וכבר עולים לי כזה מלא מלא מלא מלא דברים. אבל יש לי משהו מטורף לספר, שהיה אחד, לדעתי זה היה כשיפנו בתל אביב. תל אביב דעתי 12,000 אנשים בקהל.
0: אתה משוגע.
4: יו, יש כמה דברים לספר. או אתם רוצים משהו, את החיובי יותר או את השלילי יותר?
0: גם, את שניהם, קדימה.
4: אוקיי, אז הקשה יותר זה שאני חטפתי איזו מחלה בתקופה שהיינו בתל אביב, ואני לא יודעת איך אני הולכת להגיע, איך הולכת להופיע. עכשיו, זה היה 4 הופעות ברצף. תומר כמובן בא לי, בא איתי וכזה, היה איתי בחדר, ואני לא הצלחתי ללמוד על הרגליים.
0: יואו.
4: אני פיזית לא הצלחתי ללמוד על הרגליים. הייתי על כדורים, והם נתנו לי חדר בנפרד, שאני לא אדבק את שער הקאסט וזה. ואז אני עולה על הבמה, ויש איזה קטע שהחבורה שלנו בפסטיגל, בסיפור, צריכים ללכת מצד אחד של הבמה לצד השני. ואנחנו מתחילים ללכת, ופתאום אני שומעת את שחר סאול, מתחיל להגיד לי, ואני שרואה אותו קצת במאורפל כזה, אומר לי, תשבי, תשבי, תשבי, ואני כזה, למה אומר לי לשבת? למה אומר לי לשבת? למה אומר לי לשבת? איך שאני מתיישבת, אני מרגישה שאני הולכת להתעלף. ואת, איך אני עכשיו מעבירה את שאר הסצנה הזאת? אני אומרת להתעלף, אני לא רואה. ואז המנהל של הפסטיגל קלט אותי מהצד, והוא עושה לי כזה, כאילו, תבואי, תרדי מהבמה, בואי אליי, ואני מסתכלת עליו, ואני רואה שחור, ואני אומרת, יעל, את חייבת להגיע אליו, את מגיעה אליו, ואני יורדת, והקהל מסתכל, ואני רואה גם שהקהל רואה שמשהו לא בסדר, ואני אומרת, את לא מתעלפת, את מגיעה אליו, ואיך שהגעתי אליו, ירדתי מהבמה, איך שהגעתי אליו, התעלפתי.
2: אוי.
4: אני כאילו קמתי עם רגליים למעלה, ואני אומרת, יוסי מטל שזה לא קרה לבמה. והם המשיכו כאילו בינתיים את ההצגה בלעדיי. אז אני אגיד אחד הדברים שקרו שם.
0: ומה הכיפי?
4: כן, זה היה פחות כיפי.
0: חשבתי
2: שיהיה.
4: והכיפי זה שהיה מונדיאל בדיוק באותה שנה.
0: נכון, אז
4: אני לא יודעת אם אתם יודעים על שלום מיכלשווילי, הוא חולה כדורגל.
2: מתאים לו.
4: הוא חולה כדורגל. והפסטיגל היה צריך בדיוק להתחיל לתת החצי השני שלו, ושלום לא יכל לא לראות. היה בדיוק, אני לא יודעת איך קוראים לזה, אפילו אני כל כך גרועה בכדורגל, זה היה איזה שב פנדלים, או לא פנדלים, ביתות.
0: כן, כן, פנדלים, פנדלים, צודקת, את איתנו.
4: היה אתם בפה מול מסי.
0: אה, וואו.
4: ושלום לא יכל לשאת את זה, שהוא לא יראה את זה. אז הוא פשוט עלה לבמה, ואמר לכל הקהל, חבריי, תקשיבו רגע. אנחנו יודעים שאתם באתם לראות את הפסטיגל, אבל פשוט יש עכשיו את החלק האחרון של המונדיאל, אני חייב לראות את זה. ואומר, אם אתם זורמים איתי, תמחאו כפיים, והקהל כמובן צרח בכפיים. ופשוט כולנו עלינו על הבמה, התיישבנו וראינו את כל הסוף של המונדיאל, על המסכים של הפסטיגל, וכשזה נגמר, המשכנו את הפסטיגל.
0: וואו, איזה איש.
2: זה הסיפור הכי טוב ששמעתי בחיי.
4: זה היה מושלם, זה היה מושלם.
2: אני לא מאמינה.
4: מסכנים הילדים, כאילו.
2: לא אכפת להם, כאילו.
4: כן.
0: אני לא יכול לדבר על הפסטיגל בלי לדבר על החברה אולי הכי טובה שיצאה לך מכל הדבר הזה. המלכת הפסטיגל, ליאנה תדהר.
4: קשה.
0: היא כל מה שואלים אותך עכשיו מה הפסטיגל שאתה הכי אוהבת, ואומרת את זה כי הכרתי שם את יעל קנה, ושם התחברנו ומנינו חברות הכי טובות. ספרי הקשר שלכם, כי זה קשר מאוד מיוחד, הבנתי.
4: אין הרבה מה לספר. ליאנה היא פשוט אדם מושלם. באמת, זה כאילו, כמו שזה נראה, ככה זה גם המציאות. היא מתוקה וטובת לב ומוכשרת וחברה טובה וכל הדברים הטובים. ואי אפשר שלא להתאהב בה, וזה מה שקרה.
2: קודם כל, את יודעת שספר לי מי חבריך ואני אספר לך מי אתה, אז יכול להיות שזה מעין משהו עלייך.
4: אוי, הלוואי, הלוואי, שתקרין עליי.
2: לא, אם אתם כאלה חברות טובות. אבל את יודעת, מעניין אותי, כאילו כשאתן יושבות כזה אחת על אחת, עד כמה נחשפים צדדים שאנחנו לא מכירים?
4: אז כמה נחשפים צדדים שלך עם חברות הטובות שלך?
2: אני חושבת שאני די דומה. אז אוקיי, אז זה אומר what you see is what you get.
4: לגמרי.
0: אמרת לנו קודם שבין השירים, שאתם עובדות גם לפעמים על אודישנים ביחד, למרות שאתם תכלס לפעמים אותו טייפקאסט.
4: ברור.
0: אותו אודישן יכול להיות ביחד.
4: אבל זה מה, זה לא יודעת, זה כמו לזה, זה אחותי כאילו, מה, אני רוצה שהיא תצליח הכי בעולם, ואני מאמינה שזה גם הדדי.
0: יו.
4: ברור, מה.
2: טוב, זה ממש friendship goals. הלוואי על כולנו. לא, הקטע זה שבאמת אתם נבחנות על אותו תפקיד, וכל אחת עוזרת לשנייה להתכונן, זה כן. באמת. כי אין מה לעשות, המקצוע הזה, ובכלל, להיות אדם משגי זה דבר שיש בתוכו הרבה תחרות.
4: זה מקצוע שהוא, נראה לי, אמרתי לכם את זה מקודם, שזה ממש איך אתה לוקח אותו. ברור, זה מאוד תחרותי, וברור, אתה מאוד רוצה להצליח וזה, אבל אתה יכול לא להסתכל על זה במקום מרפקני כזה של, היא תוכל לקחת לי והיא תיקח לי, או שאתה יכול להסתכל על זה באמונה אמיתית של מה ששלי שלי, ולהתבאס כשיש משהו שאני מאוד מאוד רוצה ולא מקבלת, זה לא במקום, אבל בסוף כנראה שיש מישהי אחרת שיותר מתאימה, וכנראה שיש דברים שאני יותר מתאימה, וכאילו זה לא, אף אחד לא נגד השני באמת.
0: אז נמשיך עם מישהו שהוא מאוד שונה עם איך הוא מאליאנה, אבל גם היה באותה הגישה הזאת.
2: חשבתי שאתה תגיד שהוא היה בפסטיגל.
0: לא, לא, כמעט לא. מדובר באריק איינשטיין.
2: חבל שהוא לא היה בפסטיגל. נכון מאוד. ממש חבל.
0: עם סוס עץ.
2: מה זו הבחירה? האם זה קשור לבת שלך?
4: יו, האמת שלא, זה קשור לזה שאני פשוט גדלתי עליו, גדלתי על השיר הזה.
0: מי לא?
2: יאללה.

0: רובינשטיין, סוס, עץ, רדיו אקטיבי, חזרנו לכם עם יעל אלקנה, ואם... יעל, את רוצה להציג את מי שאיתנו?
1: כן, נבואה שמגשימה את עצמה, הבן דניאל והבת כנרת, והבן טוביה.
0: מה הסיכויים?
2: מה הסיכויים?
1: איך נזירי את זה, וואו.
0: מנטליסטית. שלום, שלום.
3: שלום.
0: מה המצב?
3: מעולה.
0: בואו תנו לנו קצת גילאים, טוביה, כנרת, שניכם בעצם אחים? כאילו הבנתי את הסיטואציה, נכון?
3: כן.
0: בסדר גמור.
3: אני בן 13 והוא בן 16, 17.
0: יואו. יואו, איזה שמות יפים יש לכם. היום?
4: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת,
0: בן. טוביה! הבטחתי לסבתא שיום אחד אני אעשה כוללו ברדיו, תודה טוביה על הזכות להגשים חלומות, בסדר? איזה כיף לנו. טוב, נשחק משחק?
3: כן.
0: יש לכם איזה פרס אולי שבא לכם? סתם משהו שאתם ככה פוזרים עליו?
3: כן, הופעה של רביד פלוטניק.
0: בוודאי.
2: אבא טרי, יכול להגיד את זה עד סוף השידור, אבא טרי רביד פלוטניק.
0: בוודאי. טוב, אז בוא נשמע. בדיוק, בדיוק.
5: את הם דביב את המדביב.
1: מי זאת?
0: מי זאת? אני.
1: באמת?
2: כן. נורא, אישה מוכשרת מאוד.
0: טוב.
2: במשחק שלנו.
0: אז במשחקנו דביב את המדביב. אנחנו, שם, אתה רוצה לספר?
2: אז כן, אנחנו בעצם נשמיע לכם שלוש קולות של דמויות. זה היה השלב הראשון. אתם צריכים לנחש איזה דמות אתם שומעים. נתחיל מזה, נסביר אחר כך את השלבים הבאים. אז בואו נשמיע לכם את הדמות הראשונה שלנו.
0: אוקיי.
6: זה בסדר, חבר קטן? אל תפחד. לא קראת אגדות ילדים? נסיכות וחיות יער קטנות מסתדרות נהדר ביחד.
0: יואו, זה כל כך מרגש אותי.
2: מי, איזה וייב אתם מקבלים? כמעט, אוקיי, את בווייב של הנסיכות, אני מבין.
3: קינדרלה אולי?
2: לא, בדיוק.
0: בוא
2: נשמע את זה שוב.
0: בטח, בוודאי.
6: זה בסדר, חבר קטן, אל תפחד. לא קראת אגדות ילדים? נסיכות וחיות יער קטנות מסתדרות נהדר ביחד.
2: ניחוש כלשהו. אז אנחנו נגיד שזו רפונזל, אבל דאגה, כי יש לנו עוד הרבה שלבי המשחק הזה, כך שיש לכם עוד סיכוי. בואו נשמע את הדמות הבאה.
0: יאללה, קדימה. אבל הפעם אני רוצה גם לשמוע את דניאל וטוביה, איפה אתם?
2: יום אחרי יום הולדת שמח, מגיע לנו קצת ניחושים גם.
0: מי אם לא אתם רואים רפונזל, חברים. טוב, יאללה.
7: כשפוגשים אחת שכמותי, שהכל הולך לקל, את בטח מבינה שרק לי הכל פשוט וקל. רואים שיש לי מה להעניק.
0: יאל, אחי יכולת לעשות את זה גם, לדעתי.
1: וואו, ברמות.
7: And if someone is a makeover, I simply got a takeover. I know, I know. Exactly.
0: וואו, זה ממוש.
2: טוב, אתם מזהים במי מדובר?
8: וואו. אנחנו מתרגשים מהווייב, אבל וואו.
0: נו, מה אומרים?
2: חוש כל... סרט שיצא לאחרונה, ניתן רמז.
0: שברך היה בכל מקום, כאילו, בעולם.
3: וואו,
0: יש שקט, כאילו אני לא מאמינה שאתם לא מאמינים את זה,
1: נראה לי הם לא מאמינים שהם נפלו על המשחק הזה,
0: כל כך עצוב. טוב, נספר לכם, נגלה.
3: לא רגע,
0: אוקיי, בסדר גמור.
3: נשאר
0: נכון, הצלחתנו חברים, בוודאי, ברור.
7: כשפוגשים אחת שכמותי, שהכל הולך לקל, את בטח מבינה שרק לי הכל פשוט וקל. רואים שיש לי מה להעניק.
0: נו נו.
3: יש סיכוי שזה...
2: מימי?
3: מימי המקטנה?
0: לא. יו, טוב, אתם רוצים שנשחק? לפי המתמטיקה, יש שלושה שלבים ולא הצלחתם שניים, אז כאילו...
2: בוא נעשה עוד שלב, נכון, אנחנו אוהבים אתכם, יהיה יום הולדת היום, יום הולדת זה מציק את ה...
0: נכון. שואל, איזה לארג' אתה. טוב, אז יאללה, שלב אחרון משחקים על כל הקופה, אוקיי?
2: זו הייתה גלינדה,
0: ברור שזאת הייתה גלינדה.
2: ממרשעת, וויקד.
1: מוויקד.
3: אוקיי.
1: אבל הנה, עכשיו את זה, תקשיבו, תקשיבו, עכשיו זאת יעל, אוקיי? אני איתכם, אני מאמינה בכם, את האחרון אתם תדעו. תהיו מרוכזים, תנחשו.
0: כמו שיעל כשמשחקת אליאס, אוקיי? תהיו חדורי מטרה.
1: בדיוק, אני מעבירה לכם את זה בטלפתיה, בסדר? הכל בשביל טוביה.
3: תודה.
0: טוב, יאללה.
9: אבל זה לא הגיע מהכפר הזה. אני לא יודעת ממה זה עשוי בכלל, אבל זה חשוב. זו הוכחה שהיו עוד אנשים באוקיינוס. אני לא יודעת למה עדיין לא מצאנו אותם.
3: יאללה!
0: וואו, זה היה כל כך משמח, חברים.
1: יש!
0: בא לכם לספר לנו אולי מי דיבבה אותה, נניח, או שנסחפתי לחלוטין.
3: מה
0: השאלה? מי עשתה את זה?
2: מי הקול של מואנה בעברית?
0: מי מדברת ככה? מי זאת?
1: זמרת מדהימה.
2: יש לה אחות זמרת, יש לה אמא זמרת, יש לה אבא זמר.
0: היא שחקנית גם, והיא על הבמות.
3: ריטה, של ריטה.
1: נכון, נכון.
2: נכון.
0: אחרים לה.
1: וואו! אתם מבינים למה אני מנצחת באליאס? תודה רבה.
0: וואו, אשכרה הבאת להם את הברקה.
1: בשביל טוביה, בשנה הולדת.
2: אז היינו בעצם את רפונזל, גלינדה ומואנה, אמרנו שמואנה זה משי קליינצ'ן, עכשיו אני אספר לכם עוד משהו קטן, זה השלב האקסטרה, יש עוד דמות, או רפונזל או גלינדה, שהיא גם משי קליינשטיין. איזה דמות זו? מהווייב. מי עוד מרגישה משי?
0: שום, תסבכת אותם.
8: גלינדה.
3: לא, זה דומה. אחת מהשתיים? אחת מהשתיים?
0: כן, כן. האם זאת הייתה גלינדה או שזאת הייתה רפונזל?
3: רפונזל.
0: זהו, עכשיו ניצחתם רשמית, אין לנו עוד איך להכשיל אתכם, בסדר? כל הכבוד, ממש.
2: אז ההפקה תיצור איתכם קשר ותבחור איתכם את הפרס שהיא... יפנק לכם את החג, ויפתח לכם את החג כמו שצריך. ויום יום הולדת לטוביה.
0: מזל טוב, טוביה.
3: תודה רבה.
0: מתנת יום הולדת מכובדת ביותר נתנו.
1: לגמרי.
2: חג שמח שיהיה.
3: שמח.
0: ביי ביי. איזה חמודים.
2: ברמות.
0: מזל שהם ניצחו, כבר דאגתי.
1: יום, ממש, עוד ביום הולדת, זה היה חש מאוד מאכזב.
0: ברור, מה. טוב, אנחנו כבר ממש קרובים לסיום, איזה בסה.
1: יו, ממש.
0: כאילו, זה טוב לך שתלכי לישון וכל. לנו זה נורא עצוב.
2: וכל השעה אנחנו מדברים פה על העריכה המוזיקלית שלך, ועל המוזיקה ומוזיקה ומוזיקה, ואומנם היה את הזמר המסכה, שם את היית בעכבישה וחוזה סודיות של הישמור.
0: שבק. נכון.
2: אבל לא זכינו לשמוע ממך שירים מאז מקוריים שאת כותבת ומלחינה.
1: נכון מאוד שם.
0: עדיין.
2: מה קורה את זה?
1: עדיין. בעבודה, בעבודה. ואני, די, אני החלטתי שאני לא מדברת על זה, אין מה לדבר על משהו לפני שהוא קורה. כשהוא יקרה, אני מבטיחה לכם באופן אישי שאתם תדעו.
2: את כותבת הרבה יחסית?
1: אני כותבת המון.
2: די.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו רואים באינסטגרם, את מעלה כזה סרטונים בעלך, כדי שאת אומרת לו, אני עובדת על השיר שאני כתבתי, ובעצם מדובר במכת הדור של עומר אדם, והוא לא מזהה, איך שהוא.
0: כאילו מה, הוא לא חי על הכדור הזה?
1: חבר'ה, האיש קורא ספרים, האיש... זה, הוא מגדל ילדה, הוא עובד, הוא לא עכשיו שומע מוזיקה לענתו באוטו.
0: זה קוריאה שהוא לא יודע, כאילו שיסמין מואנה, מה זה היה? יחפים.
1: לא, את יחפים הוא מכיר.
2: היה את, לא יודעת כמה שאני אוהב אותך גם.
1: נכון.
0: אז שרת את יחפים, נכון, זה לא היה,
1: זה
0: לא היה,
1: תודה רבה
0: לפני.
1: זה היה בקורונה שרת את יחפים.
0: נו, תראים איפה אני זוכרת, אבל, לא, אבל זה כאילו, אז הוא שהוא לא מכיר שום שיר.
2: אבל כרגע את כתבת רק למגירה, או שכבר נכנסת לאולפן ויש...
1: אני לא רוצה לגלות, שו.
0: הוא כתב תרבות.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני רוצה באמת, אני כל כך מאמינה בזה, לא לפזר את האנרגיה, כשזה יהיה, זה יקרה, אני אדבר על זה כשזה באמת יהיה מוחשי.
2: יו, אז זה בעתיד לא אומרים מתי, אבל זה יהיה מתישהו.
0: אבא שלי אומר, אין ברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין.
1: אהבתי.
2: זה איש חכם, אבא שלי נוגע.
1: אהבתי.
0: בהחלט. אז אנחנו נחכה. נחכה שזה יקרה, ואנחנו נשאל אותך אז.
1: יאללה.
0: בעזרת השם.
2: הטבח 3 בדרך אלינו.
1: נכון.
2: מה עוד סרטים, זה מה עוד מצפה.
1: וואו. קודם כל, ביום ראשון, יש לנו הקרנת בחורה של סרט שכתב ובי-אם, הבמאי ניצן גלעדי, זיכרונו לברכה.
2: וואו.
1: שלא יצא לו לראות את זה ביחד עם כולם, הוא נפטר ממש יום לפני הקרנה בסינמטק שהייתה של האקדמיה.
0: וואו.
1: אז זה מאוד מאוד מרגש, ואנחנו...
2: מה שמסרת.
1: ואהבת.
2: ואהבת.
1: כן.
0: רוצה לספר קצת?
1: האמת שזה סיפור מאוד מאוד מרגש על מישהי חרדית, שהיא... אני לא רוצה לגלות מה הטוויסט, אבל היא נשואה באושר, והיא מגלה סוד מאוד מאוד גדול על בעלה, ועכשיו השאלה היא אם יצלחו את זה, אם אפשר לצלוח את זה.
2: יש עוד ואהבת, את הבח שלוש.
1: ויש גם סרט, גם שאני ממש מחכה שהוא יצא כבר, שנקרא טיפול זוגי.
2: וואו.
0: אופה.
1: עם קאסט מטריף.
2: מי? בני דורבינג?
1: דנה איבגי, עמוס תמם, טורג'י, ישראל אטיאס. כן.
0: איזה כיף העבודה שלך.
1: וואו, באמת, זה סרט...
2: העתיד ורוד אני מרגיש עומד להיות.
0: תפו חמסת שם.
2: ואל, תודה ענקית לך שאת ההווה ראיתי איתנו פה. תודה ענקית לצוות שלנו. המפיקות, ליאת איזדן גידאיו, העורכת הבאה ונועה שילה, בדיגיטל אלן גדמו ועומרי לאוטמן, הטכנאי שלנו הוא אייל אוברמן, בפיקוח אילן גביש, את נוגה שחר.
0: אתה סולו גבע, איזה כיף היה
2: לנו. אני שום ארצבי, אני לא סולו גבע.
0: אומי גאד, שום ארצבי.
2: סולו גבע היה פה קודם, אבל אני אכן
0: שומע. המוח שלי כבר פירה, תקשיב.
2: נכון מאוד.
0: חצות בלילה.
2: אבל אני אומר שבאמת, תוכנית הכי טובה ברדיו לא סתם, והיה תענוג. להיות פה ולערוך אותה ולהיות פה שבוע אחר שבוע כל חמישי בערב, כי באמת מדובר פה בפנינה ברדיו, שאיזה כיף שתישאר ותמשיך לעוד הרבה מאוד. אז כל חמישי בערב, 10 עד חצות, תבואו ותאזינו לרדיו אקטיבי.
1: אני מתרגשת שהייתי המשמרת האחרונה שלך.
2: ברור, יעל, אם לא את אז אלא מי.
1: יו, את היית מושלמת,
2: ואיזה כיף היה להיות איתך פה. ותודה לך נוגה
0: שום, תודה שהיית העורך הכי טוב בעולם, ובאמת היה נורא נורא מרגש. יעל
10: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
11: צלצולי פעמונים,
10: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
12: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
13: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
14: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב19:00, מגזין החיילים, הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח. מגלי צהל.
15: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
16: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
15: אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף, כשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות דוד

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נשא הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום, בדבריו התייחס לתקיפה באיראן והאשים את מנהיגי המערב באנטישמיות.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
0: שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את משכן המליאה. מוקדם יותר נפגש ראש הממשלה עם מספר מנהיגי מדינות בשולי העצרת, לאחר שהפגישה עם הנשיא טראמפ לא תואמה. טרם נאומו נערכו מספר הפגנות מחוץ לבניין האום. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענתה של בהרב מיארה, חוק קראי התקבל בהליך משובש והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הערב בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו של בנט חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים. לא נגרם לבנט נזק. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי למקום הגיע פעיל הימין מרדכי דוד. בנט השיב לו, אני מציע לך להתגייס מהר, כי מהרגע שאני ראש הממשלה אתה לא תקבל שקל מהמדינה. כך בנט. רוכב אופנוע נפגע קשה מפגיעת כלי רכב בנתיבות. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי צוות מד"א פינה את הצעיר בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל בכדורגל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. בכדורסל מכבי תל אביב הפסידה 74-84 לווילרבן הצרפתית במחזור הפתיחה ביורוליג. כתב הספורט ליעד נמת מציין כי מוקדם יותר הערב, הפועל תל אביב הפסידה 86-84 לביירן מינכן. התחזית למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות בגלי צהל, אלה הכותרות של היומן. ראש הממשלה נתניהו נשא הערב נאום במשך לא פחות מאשר 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בדבריו נתניהו התייחס לתקיפה באיראן וגם להאשמות נגד ישראל בפשעי מלחמה. מניו יורק, שלום לכתבנו המדיני, יניר קוזין, צהריים טובים.
2: שלום, שלום אלעזר, לילה טוב אצלכם. כן, אז ראש הממשלה סיים את נאומו לפני כשעה וחצי, כאשר, יותר נכון לומר שעתיים, כאשר למעשה עיקר דבריו היו תשובה. תשובה לנאומים ששמענו כאן במהלך היומיים האחרונים, משלל מנהיגים, בין אם זה מנהיגים אירופיים, מנהיגים ערבים או מוסלמים, נגד ישראל, שתקפו את ישראל על פעולותיה, על התנהלותה ביהודה ושומרון וברצועת עזה. נתניהו תקף אותם, אמר להם שזאת הצביעות המוכרת. צריך לומר, לא היה כאן חידושים יוצאי דופן. אצל נתניהו מכירים שבדרך כלל מביא כל מיני מפות ובריסטולים ודברים כאלה, הפעם זה לא היה. הגימיק, אם תרצה, היה אותו ביפר שהוא שלף מן הכיס. אמר, אתם זוכרים את מבצע הביפרים, ובכן חיזבאללה זוכר את זה היטב. נתניהו התייחס לכמה מן הנאומים במהלך השבוע הזה, גם של מקרון על האמירה שלו על כך שחמאס אינו פועל ביהודה ושומרון, הזכיר את הרצח שנתנאל שוקרון יומיים לפני הנאום הזה על ידי אנשי חמאס ביהודה ושומרון. התייחס גם לדברים שאמר נשיא סוריה אשר, דיבר על כך שהגולן יישאר סורי לעולמים, אמר ישראל הייתה בני ישראל והעם היהודי היה בגולן הרבה הרבה לפני העם הסורי ושם הוא יישאר, ועוד כמה וכמה התייחסויות. בוא נשמע קטע אחד מדבריו שהוא מדבר על ההחלטה לפגוע במתקני הגרעין באיראן. הנה.
1: Now let me say something that might surprise you. Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
2: כאן נתניהו מתייחס בעצם לשתי סוגיות. האחת, זה החלטה לתקוף את מתקני הגרעין. הוא אומר, עכשיו תרשו לי לומר משהו שעשוי להפתיע אתכם. להרוס את מתקני הגרעין של איראן היה קשה, זה היה מאוד קשה לביצוע, אנחנו לא שמענו את הקטע הזה, אבל הוא אומר, עבורי זאת הייתה החלטה פשוטה מאוד, כהחלטה, כהבנה שחייבים לעשות את זה, ואז הוא מתייחס בעצם, הוא אומר, נקטנו במספר אינסופי של צעדים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית, פה הוא כבר מדבר על רצועת עזה, האם זה רצח עם? ברור שלא, זה הפך הגמור מרצח עם, הוא אומר, אנחנו מנענו רצח עם שלנו עצמנו, אז לכל אלו שמפיצים את השקרים הללו על המדינה שלי, תתביישו לכם, כך נתניהו באום. סיכם את הנאום הזה, רבים מחברי הנציגויות השונות עזבו את האולם כשנתניהו נכנס, הוא קרא להם פחדנים חסרי מוסר, ואמר מי שעוד רוצה לצאת שייצא ונופף להם בידו. עוד נותרו כמה וכמה מדינות, אבל רבים מהם יצאו החוצה. ביקור קצר, אולי הקצר ביותר של נתניהו, בטח בשנים האחרונות בארצות הברית ובניו יורק בעצרת הכללית. אין פגישות כמעט בכלל עם מנהיגים, למעט מנהיגים באמריקה הלטינית וכמה מנהיגים באירופה. נתניהו יעשה דרכו חזרה ארצה כבר בשעות הקרובות כדי להגיע לפני החג.
0: תודה רבה, יניר. הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. עם הפרטים כתבת התרבות, מאיה זוהר, שלום מאיה.
3: שלום אלעזר, המרכז הרפואי תל אביב איכילוב הודיע על פטירתו של הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב, והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר כתב את הספרים ורק אני לו, אני רוצה שאימא והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את שלושת כרכי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצריה מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך. מהמשפחה נמסר, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי. בחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור. הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנתיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. יהי זכרו ברוך. כתיבתו עדיין נוגעת בליבם של ילדים וילדות, מפני שהצליח לכתוב ולדבר בשפתם.

0: יהודה אטלס, יהי זכרו ברוך. תודה רבה מאיה. אנחנו מסיימים הספורט עם תוצאות המשחקים הערב. שלום לחטף חדשות הספורט, ליעד נמת.
1: לילה טוב. ערב מאכזב עבר על הספורט הישראלי הערב, לאחר שנבחרת ישראל התארחה באוסטריה למשחק בין הנבחרות במסגרת ליגת האומות והפסידה 3-1. האוסטרים עלו ליתרון ראשונים, אך סייד אבו פרחי הצליח לאזן את התוצאה בדקה ה-55, והורחק בחצי צהוב שני ואדום בעקבות חגיגה לא ראויה. הנבחרת ניסתה לשמור על השוויון, אך בדקה ה-90 האוסטרים כבשו שוב ועלו ליתרון. 2-1. הנבחרת ניסתה לתקוף על מנת להשוות את התוצאה, וספגה בתוספת הזמן את השער השלישי שחתם את תוצאת המשחק. ביום ראשון הקרוב תפגוש נבחרת ישראל את נבחרת אירלנד, שהפסידה 1-0 לקוסובו הערב. בכדורסל, מכבי תל אביב הפסידה במחזור הפתיחה ביורוליג 84-74 לוילרבן הצרפתית, ובמוקדם יותר הערב, פועל תל אביב הפסידה גם היא 86-84 לביירן מינכן הגרמנית.
0: תודה רבה ליד. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אייט, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלף, העורך שלנו שי רחמים על הביצוע הטכני, אלון סמיד, ומה בתוכנית?
4: מה?
0: תעודים חריגים של אורות מסתוריים בשמי איראן ציפו את הרשתות החברתיות השבוע, האם סוף סוף מדובר בחוצנים, ואם כן מדוע דווקא באיראן? וגם נעסוק במשבר פרישת הרופאים שמטלטל את מערכת הבריאות ועשוי להשפיע על כולנו, וגם 200 שנה להולדת המחבר של פינוקיו, קרלו קולודי, וגם חג סוכות, מחר, היום, למעשה דה פקטו היום. נעסוק בהרחבה בחג האהוב שמשלב, כן,
4: בחג.
0: נו, מה? שמשלם ארבעה מינים פתרון דיור מאולתר ואורחים שבאים להתאשפה. זה גם חדשות טריות מיפן, וגם זה.
5: מה יקרה בעתיד? מה ישתנה? מלחמה, לא מלחמה, שלום.
6: בעזרת השם תהיה לי טיסה להודו.
5: טיסה להודו בעזרת השם.
6: ליפן גם.
5: ליפן גם.
6: ויחד ננצח.
0: אנחנו יצאנו לרחוב כדי לשמוע מה לדעתכם יקרה בשנה החדשה וכולי. באווירת הפינה. ועוד עניינים, שימו לב, משבר האקלים ממשיך לשנות את פני כדור הארץ. זוכרים את משבר האקלים? היה כזה.
4: תמיד יש משהו.
0: כן, הקרחונים ויריעות הקרח בגרינלנד ובאנטרקטיקה הולכים ומאבדים מסה, וככל שהקרח נמס וזורם במהירות רבה יותר אל האוקיינוסים, מפלס פני הים ברחבי העולם עולה. השבוע פורסם מחקר חדש בכתב העת המדעי סיינטיפיק דאטה שנתמך על ידי סוכנות החלל האירופאית וגם נאסה, מחקר שמתבסס על תאוג לווייני של יותר מ-50 שנה של מאזן יריות הקרח בכתבים, ומה התגלה בין היתר? שגרינלנד ואנטרקטיקה איבדו יחד 11.3 טריליון טונות קרח. וואו, בין השנים 1979 ל-2023, מה שגרם לפני הים לעלות ביותר מ-3 סנטימטרים. לא נשמע הרבה, אני מוכרח לומר.
4: נכון, כן. הטריליון
3: טונות. אבל זה כל העולם.
0: ציפיתי לי יותר, אבל בסדר. אבל אוקיי, אבל מתברר שלצד האסונות שפוקדים אותנו, כל אחד באזור הגיאופוליטי שלו, אויבים, אנשים מטורללים וכו', גם ההתחממות הגלובלית עדיין, השעון הזה מתקתק.
4: כיף גדול.
0: שי, אתה חושש מההתחממות הגלובלית?
3: אני קצת חושש, זה בגלל שבישראל אנחנו, כי זה גורם לשיטפונות, השלוש סנטימטר האלה זה גורם לשיטפונות בשורה התחתונה.
0: כן, יש טענה שזה כן משמעותי, נכון.
3: בישראל אנחנו לא ערוכים לשיטפונות, ראיתם את ישראל אחרי יומיים של גשם?
0: ברור, ממש.
3: זה נראה כמו אפוקליפסה בעיר ונציה, זה לא...
0: ממש, אני מסכים איתך שאין פה שום יכולת להיערך. וכולי, דורין, את חוששת מחמור גלובלית או ששם בצורן?
4: שם בצורן, יש הרי הרים וגבות, כמובן. אותנו.
0: ודאי.
4: הזהירו אותנו, אבל שתהיה התחממות גלובלית ועניינים, ואני לא מבינה מה ההפתעה. חוץ מזה שאלזה פמפמה לנו מזמן שהיא תדאג to let it go, אז כל הילדים התחפשו אליה בפורים וקנו מרצ'נדייז, ובינתיים נוצר משבר אקלים. הקרח נמס.
0: אני היחיד שלא ראיתי את הסרט, אני חייב לראות.
4: לא הפסדת.
7: אני לא ראיתי.
4: בטח
7: שהפסיד.
0: כן, הוא טוב.
4: חוץ משיר הנושא.
0: השירים, כן, אבל מה אתה...
3: האמת, ראיתי איזשהו ניתוח סרטים, יש לזה תותה לילה כמעט כמו של מלך האריות, רק עשו טוויסט כזה של...
4: כן?
3: כן, כן, כי כאילו בורחת מהבית, אחרי זה חוזרת לנקום בדוד
4: כן,
3: מרושה.
4: כן, אבל אף אחד לא נופל מסלע, נגיד.
3: אבל ההורים שלה מתים, בשיר נכון. אחי... זה מה זה מוזר שבשיר נכון. Do You Wanna Build a Snowman, תוך כדי ההורים שלהם מתים.
4: נכון, איפה שהוא בא.
0: בדרך?
4: יש טרגדיה.
1: טוב, אני כן רוצה להתייחס לנושא הזה של...
0: אני רוצה להודות לך שהחזרת אותנו גם לנושא, עם כל פרפראות הקולנוע שהיו.
1: ההתחממות הגלובלית.
0: ודאי.
1: הם צעירים, תן להם.
0: ודאי, אוהבים הוליווד.
1: האסקימוסים הולכים ומתים.
0: ודאי, האינואיטים כמובן שהם נפגעים שקוראים אסקימוסים. זה אינואיטים, כן.
1: האסקימוסים זה כמו ה...
0: זה אינואיטים,
7: לא חשוב שמות.
4: לא חשוב שמות.
1: אז כל האלה, בקיצור, הם מתים כי הם לא ערוכים להתחממות הגלובלית.
0: נכון.
1: לא ראית את ה... אינואיטים, איך אמרו? אינואיטים. האלה עם ה... אין להם בגדי קיץ.
0: נכון.
1: נכון. אז הם... פתאום אין קרח, והם עם כל הפרוות והזה, אוי. מתים מחום.
0: אני מסכים
1: הם
0: איתך.
1: הם לא נערכו.
0: יש
1: צריך בעיה. צריך לשלוח להם ישר מכנסי ברמודה וגופיות.
4: בוא נזמין להם משיין, יהיה לנו קל.
0: אנחנו, הנה, בבקשה, יצרנו חיבור.
4: בבקשה.
0: לתרומות לאינויטים יתקשו עכשיו. אגב, הזכרנו את גרינלנד, השבוע דנמרק, גרינלנד וארצות הברית חתמו סוף סוף בניו יורק על הסכם הגנה חדש, שעשוי לסיים את המשבר למי שמכם עוקב אחרי המשבר בין טראמפ לבין האזור בנוגע למעמד של גרינלנד. מדובר בהסכם הגנה משותף שמרחיב את הסכם ההגנה בין וושינגטון וקופנהגן בנוגע לגרינלנד שנחתם בשנת 51, וכך מסיים את המשבר עם האמריקאים. ההסכם מעניק לארצות הברית זכויות נרחבות לשדרג, להרחיב את נוכחותה הצבאית באי.
1: זה יעזור לאותם אינויטים.
0: ודאי.
1: הבנתי מה עשית פה, כי אסקימוס, אינויטים זה נשמע חמוד יותר.
0: כן.
1: נכון, זה נשמע כמו...
0: אסקימוסים זה רק איגלו, כזה מה שלמד בספרים, אבל אינויטים זה גם משהו תרבותי יותר, לא? אתה חושב שזה דווקא יותר חמוד, כן?
1: יותר חמוד, אינויטים.
0: אינויטים, כן, כן, כן, כן, אוקיי, יכול להיות שזו...
7: תראו, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו, אני רואה אתכם.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, שכל מה שאת רוצה להגיד, תגידי. את המשפט אני רוצה להגיד, צריך להגיד לכל הפנימי שלך, ואז להוציא את המשפט, כן.
7: אני התחלתי לפני כמה שבועות ללמוד דנית בדואלינגו. כן.
0: בכלל לומדת שפות שמאוד שימושיות כמו יפנית באוניברסיטה.
3: כמה שפות? רגע, ענת, כמה שפות את דוברת?
0: דוברת יפנית, איך זה עוזר? שום דבר.
7: אוקיי. תראו, אני גיליתי ש-90% מהמילים בדנית זה פשוט אנגלית שמישהו החליט להגיד עם מבטא מוגזם. אני אתן לכם דוגמאות. אפל זה אייבל, בוק, בוג, האוס, הוס, גוד, גוד. כן, זה קל ללמוד. אז חברים, אל תעבדו עלינו שאתם דנים. הם הציעו עם, עכשיו הם מתאחדים עם האמריקאים. ואם אתם שואלים אותי, ולמה בכלל אני לומדת דנית?
0: שאלנו, זו הייתה השאלה הראשונה.
7: זהו, אז אני רוצה להגיד... הגירה? כן, זהו, אז אני קלטתי שבעצם אני... אין לי שום כיוון לאזרחות זרה. זה חבל.
0: למרות הפולין וכאלה?
7: משום צד לא חשוב, אין לי דרך. בסדר? אז אני קלטתי שאני בעצם נולדתי בבית הכרם, ממש ליד כיכר דניה. וחשבתי שאולי הם ככה...
4: יחליקו.
7: כן, הם כזה יגידו, נולדת, ממש גדלתי כל חיי בכיכר דניה, אז אני רוצה להגיד לכם בכוונה, דנסק פסטק, מי ששומע אותי משגרירות דנמרק, דרכון דני, תודה.
0: אוקיי.
3: זה נשמע כמו כללה בהתחלה כשאמרת.
0: זה לא נשמע כאילו הם כועסים קצת. טוב, ועוד עניינים שהיו לנו השבוע, רובוט נגד בן אדם, סרטון חדש שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות בשבוע האחרון, הציג רובוט בגובה של מעל 1.80 מטר, 1.83 מטר, שמתאגרף עם כוכב רשת. שנקרא פרנקי לפנה, ובסופו של הקרב הוא מעיף אותו בביתה לצד השני של הזירה.
4: הביא לו לפנה.
0: ממש.
4: יפה.
0: פנה, ממש לפנה.
4: לפנה.
0: מאחורי הרובוט עומדת חברת REK, שמפתחת רובוטים הומנואידים לקרבות, רובוטים שנראים כמו פני אדם, אבל זו הפעם הראשונה שיש קרב בין רובוט לאדם, שאגב הוא היה כולו עוטה שריון האדם כמובן, כי בכל זאת זה רובוט.
4: וואי, זה מסוכן אבל.
0: פחד אלוהים, ודאי, ישי, אתה חושש מרובוטים.
3: ברור, זה כאילו אנחנו רוצים אפוקליפסה. אפוקליפסה כבר, אם אנחנו כבר עושים רובוטים שמרביצים לבני אדם, זה גם מתכננים את האפוקליפסה בעצמנו, מה זה? זה בשליטה שלנו, זה שהרובוט ניצח את הבן אדם, כי הוא בנוי ממתכת.
0: נכון, נו.
3: אנחנו יכולים לבנות אותו מצמר גפן, אתם יודעים את זה, אנחנו יכולים לעשות אותו מנייר פצפצים, זה בחירה שלנו לחלוטין ליצור מכונות הרג.
0: אני מסכים איתך, שאנחנו נעולים על קונספציה מסוימת.
3: בוא נשים לו שריון, קוצים, בואו.
0: בדיוק.
4: מצחיק אם הוא נותן לו בעיטה, ואז הרובוט כזה, איי, בסוללה. כזה, וואו, איזה קרב לא הוגן.
3: איך זה, הוא יכול לשפוך עליו מים פשוט, ואז הוא, לא, זה לא עובד.
0: לא בטוח.
1: הוא יכול פשוט לתת לו עדכון תוכנה.
3: חונק אותו תוך כדי המתאבק הזה, F1.
0: ועוד עניינים, האם אתם חובבי מסעדות?
4: כן.
0: ודאי. טכנולוגיה, לא טכנולוגיה, סליחה, זו מילה שהייתה קשורה לאייטם הקודם.
4: בסדר.
0: נמלים אסורות בכינוח, שימו לב, זו הכותרת. בית משפט בסאול גזר קנס בסכום כולל של כ-55,000 שקלים על חברה שמפעילה את, על החברה שמפעילה את מסעדת איבט, מסעדה בעלת שני כוכבי מישלן, ועל המנכ"לית שלה, לאחר שבמקום הוגשו לסועדים במשך שנים מנות שמכילות נמלים מיובשות שאינן מאושרות לשימוש כמזון בדרום קוריאה. זאת אומרת, יש נמלים שמאושרות, אבל כאן...
1: כמו יין.
0: ממש, בדיוק. אז יש פה נמלים שאסור להשתמש בהם, ובכל זאת, אכן כנסו גם את המנכלית וגם את המסעדה. אז שימו לב, אם אתם אוכלים נמלים, חלילה, לבדוק אם זה מותר לשימוש או לא.
4: אני אשכרה, אני הלכתי לברר, כי זה באמת סקרן אותי, ומסתבר שהחוק בדרום קוריאה הוא מאשר שימוש בעשרה מיני חרקים כמזון, חוץ מנמלים.
0: כן, עדיין.
4: הן ממש מוחרגות. עכשיו, למה הם לא עברו את הסינון? תחשבו על זה רגע, זאת חיה חרוצה. קלה לעיכול. נראית כמו פלפל גרוס, נכון? זה כאילו
7: מצפץ כזה.
4: זה זורם.
3: קרנצ'י.
4: בדיוק. אם זה מספיק טוב בשביל דוב נמלים או ילדים בארגז חול, זה טוב גם בשביל הקוריאנים.
0: אני השתכנעתי.
1: אני רואה שיותר קל ללכוד חגבים כמצלנים.
4: נכון.
0: יפה. שי, אתה היית אוכל נמלים?
3: לא. לא,
0: אוקיי.
4: בצבא גם לא? במילואים שם?
3: לא, יש אוכל אמיתי. באמת זה הדהים אותי איזה חרקים כן מאושרים ממה שאמרת בזה. אני מדמיין איזה לקוח כזה, אדוני, יש לי נמלה במרק החבישים שלי, אתה יכול במרק... כן, אבל כמו שאמרת, זה מאכל של ילד בגן לאכול נמלים. ילד בלי חברים, מה המנה האחרת שלו? נזלת משרבול? איך זה עובד? שדרך אגב, נזלת זה כינוח. אבל...
4: נקודה למחשבה.
3: נקודה למחשבה, והיה לי מחשבה מאוד מטומטמת.
0: כן.
1: בבקשה.
0: זה הפורמט, זו עכשיו.
1: אנחנו צריכים לשבת.
0: ודאי.
3: שבו בבקשה, שבו בבקשה. אני, כשקראתי שהם הגישו את הנמלים על סורבה, אני חשבתי כמו מטומטם שהגישו את זה על סורבה ולא גלידה חלבית בגלל כשרות.
0: אוי, מעניין אם זה נחשב לבשר. חרקים?
1: לא, זה מפריס פרסה. אין להם פרסה.
0: אין לו פרסה. אין לו כלום. אין לו כלום.
3: זה כאילו, זה כמו דג, זה הדיבור, זה כאילו, איזה מעליב זה שדג זה חלבי? איזה מעליב זה
0: שדג? זה חלבי, אתה צודק, נכון.
3: משפיל זה לחיה.
1: איך זה לא עלה בשאלת רב?
0: ודאי.
1: כי הילדים כל הזמן אוכלים.
0: אולי נשנה פורמט באמת. השאלות האלה מסקרנות לא פחות ממה שקורה בעולם. ועוד עניינים, 70 שנה, יום הולדת 70, למרטין הנדפורד, המאייר של איפה אפי. נזכיר, הוא מאייר, וזה שכתב את סדרת הספרים הידועה איפה אפי, או במקור Where's Wally?
7: אני לא יודעת אם אפשר לקרוא איזה כתיבה.
1: כן.
0: למה?
7: חפשו את אפי.
1: אתה לא יכול לעשות, מה אתה עושה בוק ריפורט על הספר? מה תגיד?
0: זה הדבר היחיד שכתוב שם זה איפה אפי ואז זה...
7: אולי יש שם עוד כמה.
1: יש ילד שיש לו איזה ביף עם ההורים, וכל פעם הוא בורח ממקומות או משהו.
0: נזכיר למי שלא מכיר, מדובר בבחור צעיר עם, יש לו איזה סוודר כזה.
4: וואו, אני חושבת שעיצבו אותו כדי להצבן אותנו, באמת. אני אהבתי את הספר הזה, אבל הלבישו אותו באדום לבן. שהם צבעים שכולנו מפחדים לחנות בהם, נכון?
0: נכון,
4: ציירו לו, כן, ציירו לו משקפיים ונתנו לו כזה כובע קריסמס, הוא נראה כמו ילד בכיתה שעושה דווקא, והיה לו חיוך הרמומי כזה שלא תמצא אותי בחיים הגרועה. אז בעצם אתה רוצה למצוא אותו בשביל להוריד לו כפה, לא בשבילה, כן?
0: שאיפה היא אלימות.
4: ילד מעצבן.
3: זה מרגיש כמו הציור השבועי לילד, שהוא לא השקיע, כי כל פעם זה אותו בן אדם, והציור השבועי לילד זה מישהו אחר.
0: הוא היה מסתיר שם את הדברים,
4: כן, הוא היה.
1: אתה יודע, אם אתה מנתח 80% מה-90% זה נעל, נכון?
0: זה נעל.
4: ג'קי היה מתוחכם, חבר'ה.
1: כן, נעל במקומות לא קשורים. אתה יודע, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נעל, פתאום נעל.
0: נכון, כן, בהפוך כזה, על העץ. אבי, אתה חוגג לו יום הולד, כמובן, 70 שנה למרטין הנדפורד.
1: כן, אבל אני חייב להודות שכהורה לידה קטנה, זה איפה איפה זה טריגר.
0: יאמה.
1: כי זה מלחיץ אותך, זה הסיטואציות שאתה לא מוצא את הילדה פתאום
0: נכון.
1: במקום עם המון אנשים.
0: וואו, איזה פחד.
1: בדרך כלל בקניון.
0: נכון.
1: ולכן זה מקוטלג אצלי כספר אימה.
0: די.
1: מה גם שאפי, הוא נראה בדיוק כמו אנשים שהיית מדמיין שיעלימו את הילדה.
4: נכון.
1: נכון, זה אלה שהכי מזהיר.
4: אמרתי לכם, הוא מרושע.
1: נכון.
0: כן,
1: אלה שאומרים, יש ממש הרי הנחיות שאומרים, אני אומר לבא שאם מישהו אומר לך הלך לאיבוד הכלב, פשוט תצרכי. לברוח וליצור, כי הם באמת, אז הוא נראה ככה.
0: טוב, מפחיד, ונעבור לאומנות ברשותכם. הבת של אנג'לינה ג'ולי, וברד פיט, אותה בת שנקראת ויויאן ג'ולי.
7: אותה אחת?
0: היא בת 18, והיא פתחה דוכן למכירת יצירות אומנות ברחוב. הכוונה היא לרחוב ביריד, באחד הרחובות של לוס אנג'לס. היא מוכרת אומנות שיוצרת במחירים שנעים בין 10 דולרים ל-25 דולרים, בין היתר כרטיסי ברכה, מדבקות, תדפיסים עם ציורים של בעלי חיים אנושיים, זאת אומרת, אנשים בצבעוניים, למשל, יש שם ציור של החייזר איטי, לבוש בחצאית ונעלי בלרינה, והטענה היא שהיצירות האלה יעלו הרבה יותר כסף בעתיד, זאת אומרת, שווה לרכוש.
4: קודם כל, זה יפה שהיא הולכת לעבוד. ממש. מצחיק שאנג'לינה ג'ולי אומרת לה, תקשיבי, אנחנו צריכים לפרנס את הבית. אבא לא עובד מספיק.
0: זהו, נכון.
4: אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל עניין הדוכנים של הילדים, זאת ממש תופעה בארץ.
0: עכשיו, נכון.
4: בארץ, בגני שעשועים, יש מאפיה של ילדים שמוכרים צעצועים ישנים ושבורים.
0: וואי, נכון, חשבתי זה רק בתל אביב שם.
4: גם בצורנו, חבר'ה. והכי מעצבן שהם פונים בעצם לקהל יעד הכי קל, שזה ילדים היפרים שרוצים סיבות לטנטרום.
0: ממש, אני מסכים איתך,
4: ממש, הם עורבים שם לבת שלי, והם גם לא מרפים עד שאתה לא קונה משהו, והכל מכוער כזה ושבור. אז פעם אחת התעצבנתי על ילדה כזאת, באמת שאלתי אותה, ילדה, איפה ההורים שלך? והיא כזה, אבא שלי פה בדיוק מוכר את הפיאט פונטו אחרי תאונה שלנו. זה ממש מאפיה.
0: כן, כן, אני מסכים איתך.
1: מה שיפה,
0: בבקשה.
1: זה שחלק מהילדים האלה, שמוכרים, כדי להראות שהם מתקדמים טכנולוגית, אז הם אומרים, אתה יכול לשלם לביט.
4: נכון,
7: עכשיו זה בביט, אז אי אפשר אפילו להגיד, אין לי מזומן.
1: לא, לא, אבל מה שיפה בביט זה שיש דיליי. זה יכול להעמיד פנים. אתה רואה, הנה, אני שם את המספר, הנה, כאילו שלחתי, ואז אתה יודע,
0: אתה מתחזה?
1: אתה מתחזה, כאילו, ואז זה לוקח בדרך כלל 5 דקות עד שהם מקבלים אישור, ואתה כבר עם הסביבון בפנמה. הסכם הסגרה.
4: גם המחירים לא מאוזנים, זאת אומרת, אתה רואה כאילו צעצוע בלי עין, 10 שקלים, אוקיי, בסדר, ואז אתה רואה משהו הרבה יותר קטן, 30 שקל. כן,
0: נכון,
3: הם לא ממולכים באמת. דרך אגב, האסטרטגיה שלך, ואהבתי, זה קל כמו לגנוב צעצוע מילד, זה ממש
0: אותו דבר. וגם, שימו לב, גם זה קורה, כן. שימעו את הקול הבא, אומר לכם הקול הבא.
2: Hello everyone, it's Boy George here and I am coming to Israel to play in Tel Aviv at the Menorah Arena on the 4th of November and it is my honor to be invited to come and I hope you'll all be there to celebrate an evening of positivity, love and goodbye.
0: זהו קולו של זמר הפופ האהוב, בוי ג'ורג', לדעתי גם היחיד שאוהב אותנו, נכון? ומוכן להילחם.
4: מצהיר על זה, כן.
0: כן, בשלל אנשים שתוקפים אותו, על כך הוא יופיע בהיכל מנור המבטחים בתל אביב ב-4 בנובמבר. הוא אינו יהודי, אבל הביע לאורך השנים את התמיכה שלו בישראל, וגם בתקופה הזו תומך בנו. לפני כמה חודשים הוא הוציא שיר פרו-ישראלי, We Will Dance Again, כמובן שיר מתייחס לביטוי שמזוהה עם שורדי הטבח בנובה ב-7 באוקטובר, והדברים כמובן עוררו הרבה מאוד ביקורת ברשתות החברתיות, האנטישמיות הולכת וגואה, הוא הוצף במאות תגובות פרו-פלסטיניות, והוא לא מתקפל.
4: נכון.
0: והוא נלחם, והוא יגיע לכאן, ואנחנו ממליצים לכם ללכת להופעה שלו, צריך להיות סולד אאוט, מגיע לו, כל הכבוד.
3: האמת שאני, אני גר ליד מנורה, אני הולך להופעה הזאת, אני
4: גם בא איתך.
3: יאללה, בואי נלך, כן, זה כיף, גם סוף סוף הופעה במנורה, לא של קהל שמגיע עם חולצות לבנות. בשביל זמרים לא חשוב שמות.
0: מה הקטע עם החולצות הלבנות? אני רואה את זה ביפו הרבה.
3: זה תמיד, זה הופעות של אייל גולן, הודיה.
0: אז הוא מבקש שיבואו בחולצות לבנות?
4: כן.
0: כי מה, למה?
3: אני לא יודע, כי זה ממלא... אני לא יודע.
4: יום חג.
3: כן, זה יום חג, אני לא יודע.
0: כן, יש קוד לבוש.
4: יש קוד לבוש.
0: אוקיי. דורין, את גם תגיעי לבוי ג'ורג' כמובן.
4: וואו, תקשיבו, אפשר רגע להתוודות?
3: כן, כן, נלך, זה מעריץ את האיש.
0: ודאי.
4: אני גם ממש אוהבת אותו, כי הוא... קודם כל נראה כמו סניף של שושי זוהר, וזה כבר מרים. הוא עושה אווירה. הוא עושה אווירה, כי הוא באמת גם מתמיד ביחס אלינו, להרים לנו כל הזמן, וגם מתמיד בקילו סומק, שזה יפה, יש לו שגרת טיפוח מאוד ספציפית. כן, אגב, ידעתם שהוא היה באירוויזיון האחרון?
0: לא.
1: בתור מה?
4: כן, כן, כן. בסן מרינו, שלחו זמרת, והוא הופיע לצידה, היה להם דואט, שמה שיפה בדואט הזה, שהיא השתלטה על כל השיר, והוא ישב פשוט על קופסה, ושר חצי פזמון.
0: די, נו, באמת?
4: נשבעת, בשביל זה הוא בא. וזה היה מה זה חמוד, כי הוא חגג, החצי פזמון הזה הוא היה מאושר, הוא היה נראה כמו הסבא הזה שמרימים על כיסא בחתונה, ואז רבים יאסוף אותו.
7: תראו, אנחנו הגענו למצב כל כך חלוב, שאנחנו באמת צריכים לתמוך במי שתומך בנו, לא משנה.
0: אבל בסדר.
7: נכון, נכון, מבחינתי זה כמו עצרת בכיכר עכשיו, צריך ללכת להופעה שלו.
0: אני מסכים איתם.
7: הוא הגיע, ומאז שהם הודיעו שבוי ג'ורג' מגיע, אני משמיע לילדים שלי את השירים שלו, כדי שיגיעו מוכנים להופעה, ואני פשוט אגיד להם שזו תופעה של הארי סטיילס, שיהיה להם משהו לספר לנכדים.
4: זה אמין, זה אותו לבוא.
0: אני ממש זוכר שראיתי לאבא שלי קליפ, את הקליפ War is Stupid שלו, והוא אמר, וואו, איזה זמרת, יפה, כאילו כמו
1: אני גם חשבתי.
0: זה סיפור שהוא זמר, הוא היה בטוח שזמרת, ואמרתי לו שזה גבר, והוא ממש השתולל. בפעם הייתה תקופה שלא קיבלו באהבה.
1: כן.
4: אוי לא.
1: והפלקה בליבו. ספר כל מה שקרה. ספר.
0: ממש.
1: אני גם חשבתי שהוא, כילד, שהוא נורא יפה.
0: כן.
1: ואז הסבירו לי שזה בן. וגם, ואז התחילו התלחשויות של ההורים, אתה יודע.
0: כן.
3: ידענו, את חייבת לי 20 שקל.
0: אבל אני חושב שזה רק בחול, כל הדברים.
1: כן.
0: ודאי.
3: זה דרך אגב, קודם כל, זה מוזר שקוראים לו בוי בגיל 65.
0: זה גם נכון.
3: זה כמו שיהיה לנו את בייבי ליה קנינג, זה...
0: וואו.
3: אבל נכון, הוא נראה תכלס, מה שמפתיע, הוא נראה הכי פרו-פלסטין בעולם, הבן אדם כאילו...
0: נכון, ממש.
3: כן, אני שמח שיש לנו אומנים טובים שאוהבים אותנו. חד משמעית. ניקי מינאז'.
0: אנחנו עכשיו נשמע שיר של בוי ג'ורג', אבל לא אני אוביל לשיר.

0: נכון, ממש.
1: כן, אני שמח שיש לנו אומנים טובים שאוהבים אותנו.
0: חד משמעית,
1: אגב,
0: אנחנו עכשיו נשמע שיר של בוי ג'ורג', אבל לא אני אוביל לשיר כמובן, אלא מי שאמונה למוזיקליות בשיר, שהיא ענת, שדרנית שלל תחנות רדיו.
2: כמובן, תראו.
0: בתחום המוזיקה, הנה הבימה שלך, הגשמת חלום. זה עוזי חיטמן חלום עליכם, תובילי לשיר.
2: אני תמיד שלחתי לו חלומות, אני אפילו לא זוכרת איזה, אבל אף פעם...
0: זה לא תמיד היה בלונה פארק?
1: שיקרת שאת אובדנית כדי לקבל חלומות?
2: לא, אני לא קיבלתי.
3: נראה לי ש...
2: הם לרוב הביאו מי שבאמת...
3: היית צריך להביא סיכום מצב רפואי.
0: ממש? די,
2: העתק. הפניה מרופא משפחה.
0: כן.
2: תראו, בוי ג'ורג' באמת היו שנים שפחות שמעו אותו, וב-2010 פתאום יצא שיר ש... אני חשבתי שהוא מעולה, והוא באמת היה גם באמת להיט גדול, Somebody to Love Me, אם אתם מכירים, יחד עם מרק רונסון, שמרק רונסון הוא גם יהודי, כך שאנחנו יכולים ככה ליהנות, לשמוח, כן, זה במקור אהרונסון. ומה שמצחיק זה שבקליפ, אתם צפיתם בקליפ במקרה?
0: לא צפינו, לא מכירים, לא יודעים.
1: אבל יש בקייבל גאי, קליפ של זה מדהים, של ג'ים קרי שר את זה, אחד הביצועים היפים.
0: די.
3: רגע, זה השיר שהוא במקור של קווין?
2: לא, לא.
3: לא, לא, סליחה.
2: Somebody to love me.
4: I don't want to see you go.
2: יפה, כן. מיד אתה תשמע,
1: טעות שלי בשיר, טעות שלי בשיר.
2: מיד אתה תשמע. אז בקליפ הם עשו כאילו זה יום ההולדת של בוי ג'ורג' בשנת 1982, כתוב גם את התאריך שזה היום הולדת שלו, וזה נראה ממש כאילו זה בוי ג'ורג' בצעירותו, אבל... השחקנית שמשחקת את בוי ג'ורג' בקליפ היא בעצם דיין קרוגר, אם אתם מכירים, משחקת בכל מיני...
3: סרטים.
2: כן, בסרטים. אז היא זאת ששיחקה אותו בקליפ.
5: אוי, זה מדהים שזה לא שחקנית.
2: בדיוק, אני מציעה לכם לצפות, כי בראייה ראשונה אתה באמת חושב שזה הוא. אז אנחנו נשמע את השיר עכשיו, ואני ממליצה לכולם לבוא לתמוך בבוי ג'ורג'.
0: ואגב, גם הופיע בפרק מופת בצוות לעניין, די-אייטים, בוי ג'ורג', שהשתתף שם, אתה לא זוכר את הפרק שהוא זה, והפרק נגמר בכמה קמיליאן, הוא היה כוכב אורח, אני זוכר גם את הידיעה בידיעות אחרונות שהיה כתוב שהוא כרגע מצולם, ואז חיכינו כמה חודשים, וזה הגיע גם לישראל, הוא היה כוכב די-אייטים, עם חניבעל, מרדוק, מרתי.
5: בוא נעשה יום גיבוש, נקנה כרטיסים כולם.
3: לא, לא.
5: אוקיי, אוקיי.
0: בכל מקרה, אז בבקשה תוכלי להפנות לשיר. הנה השיר. הנה השיר. הנה, הנה, הנה.
2: בוא נאזין.
0: הנה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. חוצנים באיראן.
1: כן, דודו, אני סליחה שאני קוטע.
0: בבקשה.
1: אתה שם את המוזיקה הזאת.
0: כן, אקסמייל.
1: אני יודע, אבל מזכיר לך שאנחנו פונים גם לאנשים שנולדו אחרי הספירה.
0: אבל יש לך רפרנס אחר, מה שמוזיקה אחרת שעושה.
3: גברים בשחור.
1: הצעירים צריכים לדעת, כי זה נשמע כמו עוד ספא.
0: כן?
2: לא, זה לא נשמע ספא. יש אמירה אפלה.
3: לא, באתי להגיד לילה טוב סקאלי ומרדוק, זה לא...
0: הם מכירים את זה.
1: ומרדוק, בבקשה.
2: רגע, לא, תהיינה,
1: הוא מבלבל.
2: מלדר.
0: רשת הוצפה בשבוע האחרון בסרטונים רבים של מה שנראה כמו חללית חוצנים בשמי טהרן. עד כה לא פורסם זיהוי רשמי או מידע שמאפשר לקבוע מה בדיוק רואים. בין ההסברים שעלו, אולי כתבם, אולי מטוס רגיל, אולי עפיפון עם נורות לד.
2: מה זה שם בשמיים?
0: אין, תיזהר עם התביעה. אין הוכחה לאף אחד מהם, גם טענה לקשר ישראלי, כמובן נותרה ללא ראיות או הוכחות, ולכן נכון לעכשיו באמת מדובר באבם, בעצם בלתי מזוהה. כן. האם מדובר בחוצנים שמתכוונים לנחות דווקא באיראן? שי, אתה מומחה לחוצנים.
3: כמובן, כמובן. אני חושב שזה תירוץ אבל של האיראנים. בשביל, זה סיבה לפרויקט גרעין.
0: אה, די, הם צריכים כן, להגן על עצמם.
3: בדיוק, צריכים נכון. פצצת אטום נגד החייזרים ברור. ונגד האויב הציוני שצריך.
0: כן, היתר,
2: על הדרך. כן,
3: כל החייזרים האלה עם האף הארוך והכיפות שלהם.
2: אוי, אוי, אוי. אני די בטוחה, אבל שלא מדובר בחללית בכלל. התיאוריה שלי זאת כמות הבלונים ששחררו כל הילדים ביום הראשון לכיתה א'.
0: אה, למה? הם משחררים בלונים?
2: כן, כן. כל בתי הספר בבת אחת, כזה יהיה עם הזה, וזה פשוט הצטבר, וזה נראה פשוט מכל בתי ספר בארץ, והגיע עד לטהרן. למה? כדי להראות לאיראנים שכן הצלחנו השנה לפתוח מסגרות.
0: אהבתי.
2: זאת התיאוריה שלי, בוא נראה אם זה נכון.
3: זה נכון.
0: טוב, אנחנו נעבור לעוד עניין שקשור כן. לעל טבעי. במשך מאות שנים חוקרים ניסו להתמודד עם השאלה מדוע נוצרים באדמה מעגלי פטריות. הכוונה היא לצמיחה של פטריות.
2: מעגלי פיות,
0: של...
2: כן.
0: מעגלים, נכון, קראו לזה גם מעגלי פיות.
1: זה חייזרים עושים.
0: זהו,
1: זה חקלאים חייזרים.
0: בדיוק.
2: חקלאים חייזרים.
0: מחקר חדש משוודיה מצא שההסבר הוא חקלאים חייזרים.
1: נכון. יש צילום, אתה יודע, כמו בעגבניות של תמים, חייזר שעובר בבקשה, זה 100% ממאדים.
0: אהבתי את המבטא גם. בקיצור, המחקר החדש משוודיה מצא הסבר לשאלה הזו, מדוע פטריות מסתדרות במבנה של טבעת הולכת ומתרחבת. ייתכן שדפוס הצמיחה הזה נובע מתגובה לסביבה המשתנה מתחת לפני האדמה. בקיצור, אין פיות, אין כלום, אכלנו אותה ובגדול, אין על טבעי, הכל זה רק טבעי.
1: אבל ידוע שפטריות כן. נכון, היא יותר אינטליגנטית מצומח.
0: כן. הטענה היא שזה לא צומח, אלא
1: נכון,
0: זה ממש
1: חי. ממלכה
0: אחרת.
3: הפנגאי.
0: זה משהו, ונכון, אתה צודק כן. שהיו גם, הייתה סדרת כתבות על איזה, הדרך שבה הן מתקשרות אחת עם השנייה,
2: כן,
0: ואגב, הן עשויות מיקורים, הן יותר קרובות לג'וקים, מבחינת המבנה שלהן, מאשר לצמחים. הן בנויות מיקורים, קורים, קורים, זה מזכיר קצת ג'וק.
1: אז אולי יש שם פטריה שהיא כמו הרסר בטקס ביום הרצל, שאומרת להם, עכשיו תסתדרו בצורה של מעגל.
0: אה, יכול להיות.
1: יכול
0: להיות. ועכשיו דיסק אונקי. כזה, נכון?
3: פטריה עם שפם, לימין שור.
0: כן, בדיוק. צריך להמשיך עם האסוציאציות. בדיוק. דורין, את גדלת על מעגלי פיות.
2: אני, כן, זה מצחיק. פולקלור שלך. בדיוק, בדיוק. האמת שזה קטע שקוראים לזה באמת מעגלי פיות, ומה שאומרים שהם נוצרים בשל ריקודים ליליים של יצורים היסטוריים, אולי חקלאים חייזרים, כמובן. ומי שנכנס לתוכם מסתכן במעבר לארץ הפיות. אוקיי? כשבערב המדשאה נראית רגילה, ולמחרת בבוקר מופיע בה מעגל מסודר של פטריות. אז אני אומרת, בוא נקרא לה בשמה מסיבת טבע.
0: זה מה שקורה דה פקטו,
2: כן. כן, זו האמת.
0: עוד הנה, איך אתם בענייני קולנוע? שימו לב, סרט קולנוע חדש, הנוקמים יום הדין, צפוי להגיע לבתי הקולנוע, ומרוול מחזירה את הלהיט מלפני 7 שנים, הנוקמים סוף המשחק לאקרנים. זאת אומרת שקודם כל מחזירים את הסרט הקודם, ואז יגיע הסרט החדש. לגרסה החדשה ישנה יוסיפו עוד כמה דקות של סרט, של סצנות
4: שלא נרגיש שבזבזנו כסף.
0: נכון, וזה גם יחבר אותנו עלילתית לסרט הבא. אתם מאנשי הנוקמים, או יותר אנשי בן חור, לורנס איש הרב, אוניית הקרב פוסיומקין.
1: עמוד האש.
0: כמובן.
4: שואה של קלוד לנצמן.
0: גם, נכון.
3: עשיתי בינג' בסופה.
0: טוב, בכוונה נתתי סרטים שאני, גם אפילו אני לא גדלתי. אוקיי, אבל מה, אתם אנשי הנוקמים? שי, זה בעיקר אתה, לא?
2: רק אתה.
3: כן, כן, האמת שאני...
4: אנחנו מסתכלים כולם על זה.
0: מה זה נוקמים? זה כמה גיבורי על ביחד?
3: האבנג'רס, כן.
0: מה הקטע? פעם היה סופרמן, הסופרמן, למה יש כמה?
2: אוהבים לסבך אותנו. למה רוח?
3: גם סופרמן, יש את ליגת הצדק. תמיד הם עשו... זה טריק של מרוול ודיסי לעשות יקום קולנועי שלם, כדי שאם אתה רוצה לראות סרט אחד, אתה צריך לראות את כל הסרטים כדי להבין מה קורה שם. אז כן, אני מבין בנושא הזה, אני אפתיע אתכם, אני גיק של קומיקס.
4: אלם,
3: כן,
4: די.
3: כן, אני קצת הורס את התדמית המגניבה שבניתי לי פה בתוכנית של
1: כל הקעקועים האלה.
4: של האיש המילואים.
2: המחוספס.
1: השתיקות האלה. בבקשה.
3: כן, האופנוע שלי חונה בחוץ כרגע.
1: ודאי.
3: ודאי, אבל כן, אני מאוד אוהב את זה, אני אוהב סרטי קומיקס, ואני לא אוהב את האלה, יש לי חברים שנתפסים על פרטים סתם, נניח, אתם מכירים וולברין נניח?
4: בוודאי.
0: כן, זה אוהב הציפורניים.
2: עם הסכינים.
3: שהוא לא מזדקן ולא נפצע אף פעם, אז ראיתי...
0: זה לא וולף, נכון? זה לא זאב, זה
3: הגירית כזאת. זה גירית, כן, זה וולברין, כן.
0: בדיוק, כן,
3: נכון. אבל הוא לא מת ולא מזדקן, ויש איזה פתיח של סרט שהוא נלחם בכל המלחמות עולם וכאלה לאורך 100 שנים, והשיער שלו מתנפנף ברוח, וראיתי את זה שלו במלחמות, ו... חבר שישב לידי אמר לי איך הוא קיבל פטור שיער.
0: לכל הבנתי. יורדים לפרטים שם, כן.
3: כן, האמת שמכירים שאתם פוחדים להראות יותר מדי ידע על נושא מסוים, כי זה הוציא אותך יותר מדי, אז אם יש לכם שאלות על הנושא, אני אגיד, אני לא רוצה שזה יהפוך לפינת יפן שלי, אני לא רוצה...
2: זה לא פינת יפן שלך.
4: שבוע הבא תצטרך לספר לנו על לא יודעת מי.
3: כל פעם אני אסביר למה לא היו לי חיי חברה בתיכון, אני פשוט אסביר את הדבר הזה.
1: אני בשתגע לגילי, אתה מפחד להראות ידע במיוחד בנושאים של בריאות ומחלות, כי אז אומרים, יש לו את זה.
0: נכון, יש בזה משהו.
3: זה כן, יש אבל באבנג'רס את איירון מן, שהוא מכירים.
0: כן,
3: בנוי כולו שריון מתכות, שהוא מגניב, אבל הבעיה לדעתי, אם הוא מגיע לפזורה הבדואית, תוך דקה, זהו, כן. נאבד את הכוחות שלו, ויש גם את, באקסמן, אתם מכירים את מגנטו.
0: כן.
3: כן, אתם יודעים פרט מעניין עליו.
0: הוא ניצול שואה, כן,
1: הוא ניצול שואה, הילד בשואה.
0: אני זוכר את זה, סצנה באיזה שרדה?
1: בסרט הראשון ממש.
3: שמושכים אותו ואיזה גדר. כן, זה פחות, הוא פחות מפחיד אותי עכשיו. כשהוא גיבור, כשהוא עבר את ה... אני לא יודע, אני מדמיין אותו בוכה ביד ושם, מערך זיכרון בסלון.
0: אני לא יודע אם חוללת הפרובוקציה, אבל אם...
3: אני לא יודע, זה עדיין...
1: תן לי לחולל.
2: הנה, הוא אוהב לחולל.
1: ראיתי גם את...
0: כן, אני זוכר את הסצנה הזאת.
1: את אקסמן עם סבא שלי, והוא אמר, ומגנטו הרב, הוא אמר, אבל אפשר להבין אותו.
0: נכון, הוא הפך להיות רע, נכון, אתה צודק.
3: כן, הוא הרע שם.
0: מה, הוא ניצול שואה שהפך להיות רע?
1: אבל אפשר להבין.
2: אפשר להבין
3: מאיפה.
0: לא שופטים, לא שופטים.
3: יש לו עדיין חלק, אני רואה אותו בישיבה עם שאר הרעים, צועק עליהם שיסיימו את האוכל, כי לא היה את זה כילד.
0: טוב, אנחנו ברשותכם, דורין, את רוצה להוסיף משהו?
2: כן, אני רוצה ממש לומר שחשוב לי לציין שאני לא חובבת את הז'אנר בכלל.
0: ודאי, לא, את מהפשוטה, מדברים יותר...
2: שהנוקמים חוזרים, כמו שאמרת, עם קטעים חדשים שלא נראו.
0: נכון.
2: וזה מרגש שנראה אפקטים של מחשב בלי עלילה קוהרנטית שטרם ראינו.
0: לגמרי.
2: מאוד יפה.
0: כל הסרטים האלה, באמת, מחשבים.
2: אני לא יכולה עם זה, זה מציק לי.
3: בכנות זה סרטים פח, זה כאילו אתה נהיה מכור לדברים האלה, אתה רואה בשביל, כי כבר התחלת לראות את זה, אבל זה כבר סרטים שם לא טובים.
0: גם לי קשה עם זה.
1: יש לי חפירה אבל של 5 דקות.
0: ודאי, ודאי. אנחנו מיד נשמע את זה, אבל קודם כל, אנחנו נספר שיום הכיפורים מאחורינו. כמובן, כל אחד צם, חגג, ציין.
2: מסתובב ברחובות ללא מטרה.
0: אחרי ילד עם אופניים אלו או אחרים. מעל 60% מהישראלים יהודים המבוגרים צמו ביום הכיפורים. אנחנו יצאנו לבדוק האם אתם מתכוונים לצום, כמובן יצאנו לפני הצום.
4: האם התכוונתם?
0: נכון. מי שסייעו בהבאת הקולות הם גם אייל זוהר וגם מילה זייד, לירז אבסקרי, הפיקה, הנה הקולות. אדוני לא מתכוון לצום השנה ביום הכיפורים, מדוע?
5: מה פתאום, בטח שאני צם.
0: ובכל זאת, אדוני, עוקץ איזה קרואסון?
5: לא, לא אוהב קרואסונים.
0: איזה טוסט?
5: לא.
0: איזה בורקס?
5: חלילה, יום כיפורים, זה יום הכי קדוש בשנה.
0: זאת אומרת, אדוני הוא חילוני הפקרות?
5: לא, דתי.
0: לי דין ולי דיין?
5: לא, לא, ממש לא.
0: אוכל חזירים?
5: חס ושלום, מה יש לך, דודו?
0: והשאר היסטוריה.
5: מה פתאום?
0: אני עושה רק פישינג עיתונאי, אני בודק.
6: טוב. האם גבירתי צמה בצום גדליה?
7: לצערי לא.
6: לא, לצערך לא אהבתי, יום הכיפורים?
7: גם לא.
6: מה שאת הרבה מצטערת. לא. כל זאת, עם ישראל רואה אותך, פדיחות?
7: עדיין לא.
6: תצומי?
7: חילונית ציונית, ואני לא מאמינה באלוהים.
6: אבל בכל זאת...
7: ואני על אורית.
6: על אורית, לא מאמינה בכל ההזיות.
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
8: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, מהדורה מורחבת של. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, אחרי מחצות ועד שתיים בלילה. מסכמים את השבוע שחלף, כעת נעצור את השידור בעקבות איתות שמעבירה לנו כתבתנו לענייני קירי שימה, מוסאשי וכמובן ימאטו.
2: יפה.
0: ענת אורי. ענת, מה בפיך? חדשות מיפן.
2: נכון, אתמול, בעצם ברביעי, ביפן, ציינו את שובון נו הי.
0: שובון נו הי, אין צורך להסביר כמובן.
2: אין צורך לעבור נושא קדימה.
0: ובכל זאת.
8: דרך אגב, מה המילים שאמרת בהתחלה? קירישימה.
0: קודם כל, ימאטו זה ספינת מלחמה, חלוצי חלל, אתה זוכר?
1: כן, כן.
0: וכל השאר זה ספינות מלחמה של יפניות, שאגב, היו רעים בתקופה מסוימת, הם סייעו לנאצים.
2: הם היו רעים?
0: מן הסתם.
2: אוקיי, אנחנו מדברים על שובון נו הי, שזה אומר בעצם יום השוויון הסתווי.
0: שהיה, נכון, ממש השבוע.
2: הסתווי?
0: הכוונה היא לזה שהיום והלילה מגיעים לאיזור שווים, וזה בעצם תחילת הסתיו, זה בערך 22 בספטמבר.
2: מעכשיו ימים התקצרו, אני רואה שאת עצובה.
0: ועוד מה תהיה גם שעון חורף.
2: לא, אני מופתעת שמציינים את המעבר.
1: לא, כשמפרידים דת ממדינה לגמרי, צריכים להאחז בצורה.
2: אבי, אתה מתפרץ את זה.
1: אוי, אוי, אוי, סליחה,
0: צודק לגמרי. זו הבעיה, ברגע שמפרידים דת ממדינה, אתה ממציא לעצמך דת.
2: כי
0: כנראה שזה צורך אנושי.
2: טוב, שקט.
0: על מה את מדברת?
1: אוך, למה אני כזה מבריק ויודע מה הולך לקרות?
0: תודה רבה.
8: תלמיד המצטיין.
1: הלוואי שהייתי יותר שטחי, סליחה, סליחה באמת.
2: המוח שלך הוא פשוט משהו מדהים.
0: טסו, רץ. זה אילון מאסק של המחשבות.
1: בגלל זה הייתי בודד ודחוי, נקדמתי את זמני. טוב, פשוט תגידי את משהו, אבל בקצרה, סליחה.
2: בסדר, אז דווקא אני אגיד שנייה איפה המקום הזה כן קשור.
1: לא ידעתי. מי היה יכול לדעת?
0: זו הערה מעולה, אבל...
1: אני לא אעיר יותר כלום.
0: לא, מעולה.
1: אני רק אגיד דברים בנאליים.
2: אבל אבי תשמע, זה מתקשר. תודה לאבי על התוכנית האחרונה שלו. יפה. תראו, היום הזה הוא נמצא בתוך תקופה של שבוע שנקראת היגן, שזה שבעה ימים, שלושה ימים לפני יום השוויון, יום השוויון עצמו, ושלושה אחריו, זה שבוע. זה חג בודהיסטי שקיים כבר הרבה שנים,
1: כן.
2: שבימים האלה באמת אנחנו מדברים, היגן קודם כל המשמעות של זה, זה משהו כמו החוף האחר, שזה ראייה כזאת שאתה בימים האלה בעצם... אתה מסתכל על המקום שאליו אתה רוצה להגיע, החוף האחר בעצם זה...
0: רגע, אבל למה, איך הבודהיזם קשור לזה?
2: לא, קודם כל, הבודהיזם הגיע ליפן ומהודו, אם אתה, ככה אני אתן לך איזה, הבודהיזם עזב את הודו ועבר לסין, ליפן, ביפן בעצם, זן בודהיזם זה הסוג של הבודהיזם היפני.
8: זה מה שקורה כשאתה מפריד בין דת למדינה.
0: תודה רבה. על מה את מדברת?
2: נכון. לא, אז היה את החג הזה, ובעצם אבי צודק, כי ב-1948, קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, כשחלק מהעניין של המלחמה, באמת הם הקימו מדינה, כאילו המדינה כבר הייתה קיימת, אבל הם הקימו מדינה שיש בה הפרדה בין דת ומדינה. יש עוד דת ביפן שזה השינטו, ויש את הבודהיזם, שתיהם קיימות ביפן, ויש גם כמובן נוצרים וכו'. אבל את היום הזה הם החליטו להוסיף כיום השוויון הסתווי,
4: שזה יחול או ב-22 או ב-23, תלוי מתי היום הזה קורה, וזה באמת סוג של נכנס כיום כזה שאמרו, אוקיי, בואו נכניס לנו יום בשנה.
2: למה לא?
4: בדיוק. ונוסיף אותו, וזה באמת קרה כמו משהו שהוא הרגיש לך ככה, אתה חשת את זה.
1: כן, נכון.
4: שזה נראה משהו מוזר, זה מודרני יחסית, וזה באמת נהיה כמו חג לאומי בחוק החגים, שכאילו פשוט אמרו, זה החגים, ככה וככה, והכניסו את זה. שוב, כשהבסיס של זה היה באמת העניין החג הבודהיסטי, אבל הם לא רוצים לציין את זה כחג בודהיסטי בלבד, ובאמת ככה זה לאומי, והם לא רוצים את הדת כחלק מהלאום, אבל הם כן רצו ציון של הדבר הזה. יש גם את אותו חג גם באביב, גם השבוע הבודהיסטי, ואם אתם רוצים לדעת אבל איך הם מציינים את היום הזה, כי זה בעצם העניין, אז בימים אלה משפחות רבות בעצם הולכות לבית הקברות המשפחתי, מנקות את הקברים,
2: המשפחתי,
4: ככה נהנים, ככה משהו שמח.
0: לבית הקברות, כן?
4: כן, זה יום שבעצם הם אומרים שהם צריכים לכבד את האבות הקדומים, להתגעגע, להיזכר באנשים שמתו. זה בעצם הפכו איזה סוג של יום זיכרון לאבות,
0: למתים,
4: ולמתים. ואם אתם רוצים רק לדעת מה אוכלים ביום הזה,
2: יש מאכל?
4: יש מאכל, מזוהה עם התקופה הזה.
0: מקדונלדו.
4: קוראים לזה אוהגי, זה כדור אורז דביק.
0: תמיד הם אוכלים.
4: כדור אורז דביק מתוק, ועוטפים אותו, תנחשו במה?
2: פירורי לחם.
4: אבי, תוציא את היפני שבתוכך.
0: נו מה?
1: בסויה.
4: במחית שועית אדומה מתוקה.
0: תודה רבה על החג... מעניין, אבל הסוגיה הזאת של הפרדת דת ומדינה היא...
4: כן, יפני דוגמה... בשבוע הבא נעשה ספשייל של שעתיים.
1: יש דוגמאות יותר קיצוניות. לפני שבוע נחגג יום דבר כמו שודד ים. יש חג כזה. שאתה רק אומר...
0: כן, נכון, בדיוק. אגב, אבי, אתה ציינת את יום השוויון הסתווי לדעתי, אותו יום שבו שעות האור שוות לשעות החשיכה, יום הראשון של הסתיו.
1: כי זה הסתיו, איך אני יודע שסתיו? כי נגמר האבוקדו.
0: נכון, האמת שבאמת האבוקדו שיש עכשיו הוא לא טוב, הוא קשה כזה.
1: יש אבוקדו מזן אטינגר.
0: נכון,
2: באמת?
1: כן. זוכר שהייתי בטלוויזיה פעם, שהייתי קצת מפורסם, אז פנו אליי ממועצת הירקות, וביקשו שאני אחליף את השם, כי אני מוזיל את המותג.
0: די.
2: היית צריך להיות הפרזנטור.
1: לא, לא, אמרו לי.
8: מאטינגר דווקא התלהבתי, אבוקדו אטינגר, כאילו.
0: נכון.
1: היית ילד, אבל אתה לא מאלה שקונים אבוקד, לא הילדים, ההורים אמרו זה...
8: פשוט מסתובב בירקן, יטינגר, פשוט לעצמי.
1: כן, כן.
2: וואי, זה פספוס של קמפיין, אני ממש כועסת.
1: ממש רצו, אמרו לי, תשנה לאבי ברק, כמו טייס.
0: אבי ברק.
8: אתה יכול לשנות לאבי הס, ואז דופק את האבוקדו עם האחרים.
0: נכון, מה עוד יש? אטינגר הס וזהו.
8: עוד אחד, לא זוכר.
0: לא מכיר. טוב, לעניין אחר, אנחנו אחרי ראש השנה כמובן, ולכן יצאנו לשמוע מה אתם מקווים או מצפים שיקרה בשנה שבאה עלינו לטובה.
2: יש לי אימור, מה יקרה? השנה תהיה 2027. מייקרופ.
8: אני יכול לענות על הסוגי אבוקדו, רגע, אני מחכה, האינטרנט עולה, האינטרנט עולה.
0: הסוגי אבוקדו? אוקיי, יש לך, אוקיי.
2: זה חשוב.
0: זה קריטי, בבקשה. תכף נשמע את משאל הרחוב.
8: לא מצאתי.
0: לא מצאתי. אני משאל הרחוב, שנה, מה אתם מאחלים לעצמכם שיקרה בשנה הקרובה? לא רבים יודעים, אבל מעיין, את חוזת עתידות, קוראת בקפה. את יודעת מה צפוי לקרות בשנה הקרובה, אז מה צפוי לקרות?
9: אני אתחתן.
0: מה יקרה בעתיד? מה ישתנה? מלחמה, לא מלחמה, שלום.
9: בעזרת השם תהיה לי טיסה להודו.
0: טיסה להודו בעזרת השם.
9: להודו, ליפן גם.
0: ליפן גם.
9: ויחד ננצח.
0: יחד ננצח עם טיסה להודו ויפן, אבל להודו זה קצת...
9: יותר נקי מפה. קודם כל אני מקווה שהמלחמה הזאת די כבר תיגמר, כולנו...
0: מצינו בינדר דנדט.
9: שיהיה קצת שלום, שיהיה לנו שקט.
0: קצת שלום.
1: אני שתול מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי החתונה של החקסיתי שאחת מכל שלוש מערכות חתונות מסתיימות בגירושין.
0: כבר תן לה קודם להתחתן ועד להתגרש, לא נעים.
1: בתל אביב אפילו יותר.
9: שלא נדע מתאומה.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. מיד אחרי החדשות נדבר על משבר פרישת הרופאים שמטלטל את מערכת הבריאות. גם לחגוג כאן את חג סוכות
2: ממשמש הבא.
0: ממש ממשמש הערב אפילו. גם לציין 200 שנה להולדתו של קרלו קולודי, מחבר פינוקיו, ועוד הרבה מאוד עניינים. תודה רבה לך אבי אטינגר.
1: תודה רבה לך דודו ארץ.
0: תודה רבה לך ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שי שוחמי.
8: תודה רבה.
0: תודה רבה לדורין מנדל.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לצוות של שלנו שי רחמים על הביצוע הטכני אלון סמיד, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

0: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
1: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
2: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים, הקשב. בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נשא הערב נאום במשך 45 דקות בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס נתניהו לתקיפות צהל באיראן ואמר, השמדת מתקני הגרעין של איראן הייתה פעולה קשה, אך זו הייתה ההחלטה הכי קלה שלי כראש ממשלה. בהמשך דבריו, הגיב להשמות לביצוע רצח עם ברצועת עזה, נקטנו אין ספור צעדים בכדי לשמור על האוכלוסייה האזרחית בעזה. אלו שמפיצים את השקר הזה, תתביישו. כך נתניהו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום עזבו נציגי מדינות רבות את משכן המליאה, ומספר הפגנות התקיימו מחוץ לבניין האום. בסיום נאומו נפגש נתניהו מספר מנהיגי מדינות מאמריקה הלטינית, בהם נשיא ארגנטינה חביר מילי, נשיא פרגוואי, נשיא פנמה ונשיא בוליביה. נתניהו בירך על היחסים החמים בין המדינות והודה על תמיכתם בישראל. המשטרה נטרלה לפני זמן קצר אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע, מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הערב בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי עדי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליח לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ישר נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וכעת חשה בטוב. בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ. נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענת בערב מיירה, חוק קרי התקבל בהליך משובש והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. רוכב אופנוע נפגע קשה מפגיעת כלי רכב בנתיבות. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי צוות מדה פינה את הצעיר בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובגפיים. התחזית למחר מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: לילה טוב אביאטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו שעה שנייה של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף בצוות האורך שלנו שי רחמים. הילי פסי על הביצוע הטכני. במה נעסוק בשעה הזו? משבר פרישת הרופאים והאתגרים שהוא מציב בפני מערכת הבריאות, וגם נתכונן לחג סוכות שבא עלינו לטובה.
2: אז מה לא היה חג, חבר'ה?
0: מעולה. וכן, ועוד גשרים, כל מיני הרי.
2: מי תכנן את השנה?
0: וגם נחגוג יום הולדת 200 לקרלו קולודי, הסופר שיצר את דמות המופת פינוקיו, וגם זה. בדרך לקנות בשר?
4: בטח, רצח.
0: רצח?
4: כן, טעים רצח.
0: טעים רצח? כן.
2: מה ההקשר?
0: מה את קונה לקראת חג? מיד המשאל המלא. אבל קודם כל כמובן חיי השבוע שלכם. אנחנו תוכנית שנעה בין הלאומי לאישי, היום הכיפורים, רדפנו אחרי ילדים מאופניים, מי שאוחז בילד ומי שלא. לא, שי, אתה בכלל היית בפורטוגל לדעתי.
3: אני הייתי בפורטוגל, זה הסיפור שלי באישי. כן,
0: כן,
3: היה כיף, זה אח שלי גר שם. כן, הייתי עם האחיינים.
0: הוא ירד מהארץ?
3: ירד מהארץ.
0: מה?
3: כן.
2: כל הכבוד.
0: מה?
2: שיהנה, יחגוג, מה יש?
0: אנחנו בעד לבקר אנשים ויורדים מהארץ. נכון, נכון.
3: אם תשאלו את ההורים שלי, הוא חוזר מחר לישראל.
2: די.
3: אבל זה היה כיף, הייתי עם אחיינים, עם ארבעה, אני חייב להגיד שזה היה קשה, להיות דוד זה קשה כמו להיות הורה.
0: אתה חושב? כן?
3: לא, אני אוהב להכעיס הורים כשאני אומר את הדבר הזה, תמיד...
2: כן, כמו חברות שאומרות לי, יש לי כלב וזה אותו דבר, אפילו יותר קשה כלב, הוא לא מקשיב.
0: ממש.
3: ראיתם את הילדים שלי?
2: ראיתם ילד בטנטרום?
3: כן, תמיד כועסים כשאני אומר את זה, אבל אני גם איתם כי אני התחתנתי לא מזמן, ואנחנו רוצים להתקדם לכיוון הורות, אז הם כמו האחיינים, זה כמו ילד עם גלגלי עזר, שאתה
0: נכון,
3: מתי שאתה רוצה, אז
1: זה מתאה מאוד דבר.
0: נכון,
3: זה ברור שזה...
0: זה סימולציה באמת של ילדים, אבל מתאה.
3: הבעיה שהם יודעים שאני מתאמן עליהם, אז הם משפטים כאלה, אתה רוצה להיות אבא טוב, תקנה לנו פלייסטיישן 5, ככה אתה מתחיל את התרגול.
0: בודקים אותך, וואו.
3: וזה, אני חייב להגיד, זה מאוד... אחיינית שלי היה לה יום הולדת, והיא עשתה משהו ממש חמוד, קניתי לצעצועים שהיא בחרה, אבל... היא ביקשה שיעטפו לה את זה, והיא תפתח את זה בבית ותהיה מופתעת.
2: זה כמו שהילד שלנו ביקש מסיבת הפתעה. ושלא נגלה לו מתי המסיבה, וגם לא נגלה לו מתי יום ההולדת שלו בכלל.
0: ילדים זה חמוד כשמדברים עליהם. תמיד כשאתה מאבד את זה, זה חמוד. דה פקטו, זו מלחמה יומיומית. אגב, הזכרנו כלבים, דורין, את עדיין בעלילות הכלב המטורלל שלך.
3: מילקי, הכלב הטיפש.
2: איזה כלב, תאמין לי. היינו השבוע, מה זה השבוע? אתמול, היינו איתו בפיזיותרפיה.
0: די, של כלבים.
2: כן, כן, כן. וחבר'ה, הוא עבר שם טיפולים משמעותיים, הוא עשה לייזר רפואי לחמם את השריר ברגל, תרגילים פיזיים והידרותרפיה.
0: הכלב?
2: כן, הוא הלך בתוך...
5: רגע, יש מישהו שהוא הידרותרפיסט כלבים? אני רק רוצה להבין.
2: כן, כן, יש פיזיותרפיסטית, האמת מהממת, קוראים לה דוקטור נוי, חבר'ה, כזאת.
0: מומלץ, הנה פרסום מטורף, אלפי כלבים זורמים אליה.
2: פרסום בלי שאתה, בלי נעליים, שילמתי כמו גדולה.
3: האם גם הכלב שלך רוצה הידרותרפיה?
2: אבל זה מטורף שיש הליכון בתוך בריכה והכלב צועד. כן, עכשיו, הביטוי חי כמו כלב, לא תופס עליו.
0: מה זה לא תופס?
2: הוא חי יותר טוב מכל פנסיונר, ועוד בלי להשאיר ירושה.
5: מה זה, בקאנטרי.
2: חבל לך הזמן, אחותי, ולא יוצא לי מזה כלום. תופיפי אחד הוא לא נתן לי בילדות אחרי סוף הזה.
1: הוא יודע להעריך את זה, אבל?
2: אני, תראה, הוא לאחרונה מאוד כעוס, כי בגלל שהוא צריך החלמה, הוא עשה שני ניתוחים ברגל, הוא בבית, אסור לו לצאת, והוא כל פעם נובח, ומאז שהוא היה שם, הוא מאוד שמח. יש לו חיוך על הפנים, כל הזמן. באמת, חגג.
0: אני מעדיף לחסוך את דעתי בכל מה שקשור להשקעה בכלב בספציפי הזה.
2: וואו, הרמות של כסף.
0: בדיוק, מפאת כבודם של המאזינים וחובבי.
2: ושל הכלב.
0: ודאי,
3: והכלב. מפאת כבודו של מילקי.
0: ודאי, אבי, איך אתה עברת את השבוע, יום הכיפורים? אתה כמובן היית עם ביתך בבית הכנסת?
1: לא.
0: אוקיי, אז מה כן? זה לא אז מה כן.
1: כן. על דרך, כדי לעשות דווקא, נסענו על אופניים.
0: לא, בסדר, זה לגיטימי.
1: אבל זה פעם בשנה, צריך להוציא אותם מה...
0: נכון, גם אצלנו הוא התאמן 3 ימים לפני, ואז זה שואו של פעם בשנה.
1: אבל זה קשה. הייתי, באידיאל, היא הייתה גדלה כילדה חילונית, עם זיקה מאוד ספציפית קטנה ליהדות, שהייתה אומרת...
2: רק בכיפור.
1: בכיפור, אומרת, אבא, ביום הזה, אני לא רוצה לנסוע על אופניים. זה זה זמן של חשבון נפש. אני רוצה להיות בחדר בשקט עם עצמי.
0: ודאי.
1: אתה כמובן יכול להיות המחשב, לראות נטפליקס, גם תאכל כאוות נפשך. אתה לא צריך לדאוג לי לאוכל, אני רוצה גם לצום. זה קלאסי.
2: וואו, כן.
1: האמת שאני שוקל להודיע אותה לצום ביום כיפור, כי אז גם לא יהיה לה כוח לאופניים.
0: נכון, זה אחלה.
2: וואו, איזה חכם זה.
5: לא, היא תרצה ותתייבש, זה מה שאצלנו קורה.
1: לא, לא, לא, אם היא לא, אם היא לא תרצה לצום בקטע דתי, אני אתקוף את זה מהזווית של הגזרה.
0: אה, מעולה.
1: זה הבגד הזה פעם עלה עלייך, לא?
2: איזה אבא נהדר.
0: נהדר.
1: בטח את פשוט גדלה נורא מהר, זו הסיבה.
0: עוד טיפים בתחום ההורות.
5: אני קשה לי לשמוע את זה.
2: אוי בבוי.
0: בסדר, אבל זה הפורמט, בסדר גמור. טוב, איך היה אצלך, ענת, איך את העברת את השבוע האחרון?
5: גם ברכיבה על אופניים.
0: נשמע פחות עם המתלהבת.
2: ממש נהנתה, נראה לי.
5: לא, האמת שפעם ראשונה אני רכבתי על אופניים לצד הילדים.
0: גם את רוכבת, נכון?
2: די!
5: אני ממש רוכבת, כן?
0: למרות שפעם התרסקת כמובן.
5: נכון, האמת שפעם...
0: והבנתי שבן הזוג שלך אוסר עלייך. לרכוב על אופניים, למרות שאין לו זכות כמובן חוקית.
5: אין לו זכות, והוא גם לא תמיד יודע כשאני משתמשת באופניים, הוא פשוט לא מבין איך אני מגיעה כל כך מהר וחוזרת כל כך מהר.
0: זאת אומרת מאחורי גבו?
5: ממש כך, מאחורי גבו.
2: אולי כדאי לו לפרק פשוט את המושב בלי שתשימי לב, ואז את יודעת.
5: יש את המושב של הילדים.
0: פעם שעברה ריסקו לך את האופניים, המסעית?
5: נכון, אני חניתי פעם על הרחוב, כן.
0: היא לא הייתה על האופניים, אבל מסעית ריסקה.
5: החנתי את האופניים בכביש ראשי, לא חשוב שמות, שנקין, ומסעית של לא חשוב שמות שבא להוריד סחורה בסופר מול, פשוט עשתה רוורס על האופניים, וכשבאתי בבוקר הם היו עקומים לגמרי, אי אפשר היה להשתמש באופניים, אז כן, אבל קניתי...
2: אז הצילך את הזוגיות.
5: לא, כי קניתי מאז חדש, ואפילו הוספתי כיסא מאחור לילד, ואז כשבאתי למוכר האופניים ואמרתי לו, אולי תוסיף לי גם עוד כיסא לפנים שאני אוכל לקחת את שני הילדים, אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, בואי.
0: לא.
5: את לא תצליחי לסחוב
0: לא,
5: את שניהם.
0: לא, ממש, אגב, כדי לסגור את החלק הזה, כן. אבי, אתה בין היתר צפית בסדרות ישראליות, ואתה אוהב הרבה סדרות ישראליות.
1: אני מכור לסדרות ודאי, ישראליות.
0: פשוט. ודאי.
1: יש, אבל יש המון סדרות שהן ממש טובות.
0: יש גם, כן.
1: יש את הבודקת של גיטי צ'יפר.
0: צ'יפר. מידיעות אחרונות.
1: טיטי צ'יפר, שגם שחקת בה, וגם יש את אנשים שפגשתי.
0: נכון, חדש. מתן חלק המוכשר.
1: נכון, מתן חלק. וגם החיים לתקופה קשה של חנוך דם. עכשיו, כל הסדרות האלה, הן מבוססות על החיים האמיתיים של היוצרים. נכון?
0: נכון.
1: גיטי פישר באמת הייתה בודקת. בנתב"ג. וחנוך, איך קוראים לו? לא זה, מתן חלק, הוא באמת ניבר שבע.
0: כן, כן, כולם... וחנוך דאום הוא... נראה שסייפלד די תניע את הקטע הזה של סדרה, שתהיה חייבת להיות מבוססת על החיים שלך.
3: גם בר אל מליח, הפשוטה בילדותו, היה אושריץ הרוסי. הוא היה אושריץ הרוסי בילדותו.
2: הייתה תקופה שהוא הייתה אושריץ
0: הרוסי. הוא ממש הרוסי.
1: אבל זה מלחיץ, כי אם אני אגיד... אתה יודע, אם אני ארצה לעשות סדרה, אז אני כאילו נוצר את התחושה שזה חייב להיות על החיים האמיתיים. אני חשבתי, אני ואתה בחללית. זה מה שחשבתי.
0: אני אוהב את זה גם.
1: כן, אבל אז יגידו, אתם לא מתמודדים עם השדים שלכם, אתם זה.
0: אז אולי מתגרש פעמיים בחללית.
1: כן, בדיוק. ואני כן מתמודד, אני פשוט מעדיף להתמודד באחד על אחד עם פסיכולוג. שלא אומר לי, שאלתי אותו, זה שווה סדרה? הוא אמר לי, לא, זה פשעמם.
0: מעניין, באמת, יש ערך פסיכולוגי ולייצר סדרה באמת על העבר שלך, כחלק מהעיבוד.
2: זה נשמע טיפולי כזה, אני יודע.
0: זהו, בדיוק.
3: זה נשמע משעמם לרוב.
0: זהו, זה...
5: אבל אבי, אתה כמובן יכול להכניס בסדרה הרבה שירים של עמוס, ובכך להרוויח גם את התמלוגים כמו שאתה אוהב.
1: נכון, נכון.
0: מעניין, מחזמר. צור מחזמר. ואגב, אם הזכרנו שירים, אנחנו נברך את ירדנה הרזי, שחוגגת בימים אלה 75.
2: יפה,
0: ומוכשרת.
5: נכון, לשי היה חשוב לציין גם את החיים. הוא ככה... עצוב שכל תוכנית אנחנו רק
2: מספידים אנשים פה.
3: כן, שלחתי, אמרתי, היא חיה עדיין, בוא נדבר עליה.
5: נכון, היא חיה, ואפילו לא טרחנו להעיר את מי שלא ישנה, כדי לדבר על ירדן הרז.
0: לא, בסדר גמור.
5: כי היא חיה, ואנחנו חוגגים ל-75, ואני חושבת שחשוב לציין את זה, בגלל שאנחנו מאוד אוהבים את ירדנה, ובחרנו שיר, איזה שיר אהוב הכי עליכם?
2: נכון, את יפה. תסתם. לא, לא, לא, לא.
3: היא הייתה אחלה מוזה באמת בשיר הזה.
2: נכון, אבל היא חמודה, אנחנו אוהבים אותה.
5: איזה?
2: איזה? בן אדם.
5: כן, לא. סתם שלפת.
2: עוד נגיע.
0: אני חושב שעוד נגיע.
5: עוד נגיע.
0: נכון, מהקדם אירוויזיון.
5: עוד נגיע, וכן, זה השיר שנבחר, אז קדימו, קדימו.
1: קדימו.
0: אם כן, הנה.
2: רגע, זה היה בקדם אירוויזיון.
6: קדימו צורן.
2: אז היא חשבה שהיא עוד תגיע לשם.
0: אופ, עוד נגיע, וזה לא קרה.
5: היא גם הייתה מנחת האירוויזיון, שהיה בישראל, וגם יש לציין זאת, כי היא הייתה...
0: ברור, דיברה בצרפתית.
5: נכון, כל כך יפה.
0: וגם? קרובת משפחה של מרסל מרסו, פנטומימאיה אגדי.
2: מה אתה אומר?
0: שהציל יהודים גם בשואה וכו'. מאוד מעניין. בכל מקרה אנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח, ירדנה ארזי, אז איזה שיר נשמע?
5: כמובן שאת עוד נגיע.
0: הנה, את מובילה לשיר בבקשה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב לכולם.
0: הפשוטה.
2: תודה.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף סוכות.
2: סוכות, כן, סוכות.
0: חג המצוין במשך שבעה ימים מתתווה בתשרי ועד כף א' בתשרי, אלא אם כן אתם הורים, ואז זה חג שנמשך מראש השנה ועד לסוף השנה.
2: ולנצח,
0: לנצח. ברשות הטבע והגנים כבר נערכים למניעת פגיעה בצמחי הבר ועצים המשמשים את הציבור לצורכי החג, כוונה גם לסחח וגם לארבעת המינים. פקחי הרשות יגבירו בתקופה הזו את פעילות הפיקוח.
2: באמת ראיתי כמה עומדים ליד ההדסים.
0: פתוחים בדיוק ההדסים השנה ביתר סעט שאומרים עליהם. בעיקר באזורים שבהם קיים חשש לקטיפה ולכריתה. שכל אלה לא באופן חוקי. שימו לב שהצי הערבה והתמר גם הם מוגנים על פי החוק. אסור לקטוף מהטבע. והציבור מתבקש לרכוש סחך. ולא כמו שאנחנו היינו עושים בילדות עם אבא. שנוסעים לאמצע העיר.
2: נכון.
0: ומורידים כמה ענפים. וארבעת המינים גם נא להשיג אותם ממקורות מוסדרים וחוקיים. אתם בונים סופות אגב?
2: יש לי ספק של אתרוג אם מישהו צריך.
0: אמור להיות שוק אתרוגים לדעתי. אני לא ראיתי עדיין.
2: שוק ארבעת המינים.
4: יש גם שוק ללולבים.
0: כן,
3: רציתי זה, רציתי לגנוב ערבה אבל אין טעם.
0: תודה רבה, תודה רבה. שי, אתה הכנת סוכה, כמובן בנית סוכה, יושב בסוכה, מי האושפיזין שתרצה להזמין?
3: יושב, האמת שאושפיזין, אני כמו, גיליתי את זה מאוחר מדי, שאשפוז בבית חולים, זה כמו המילה אושפיזין.
0: גם אושפיזין.
3: זה שזה זמני, כן.
0: גם אושפיזין וגם הוספיטל וגם הוספיס, כל אלה זה קשור לאושפיזין.
1: אבל הוספיטליטי זה רוח.
0: נכון, בדיוק, בדיוק.
3: אז גיליתי את זה ממש לא מזמן, וזה קצת מסתדר לי, כי אחרי שנפל התיק, כאילו הטיל בסורוקה ולא שיפסו אותו עדיין, אני חושב שהגג שלו זה סחח ברגע זה.
2: סגירת מעגל.
3: כן, יש ילד נודר בראש של אמא שלי, איזה קישוטים יש פה. ואז כן, וגם היה לי מחשבה על, אם לא עלינו, מישהו נפטר בסוכות, אז כשיושבים עליו שבעה, יש גם סוכת אבלים וגם סוכה רגילה.
0: או מעניין, אם אפשר להאחד.
3: כן, או שצריך, כן, אפשר לקשת את הסוכה הרבה.
2: זאת שאלת רב, נגיד.
0: אתה צודק שסוכה יהיה סוכת אבלים, סוכה וסוכת מציל, אין עוד סוכות.
3: נכון, יש זה...
0: שלושה כאלה, מעניין.
1: אולי יש שינוי בתאורה, כמו בחדרי קריוקי כזה. תעביר לי לאבלים, וזה נהיה כזה.
0: פתאום זה נהיה...
3: פתאום של סוכות, כן. זה לא קורה בעוד מנהגים, של שמים במשהו עצוב. נניח, אין כזה דבר אפיקומן יתומים.
0: נכון, לא.
3: מחפשים, הילד מוצא, מקבל את הירושה, הילד שמצא...
1: כן.
2: וואו, זה יכול להיות מעניין.
0: דורין, אתם כבר בניתם סוכה.
2: האמת שמשה, לא חשבנו אחר.
0: המנהג הוא שבצאת יום הכיפורים, אני זוכר שאביזל בערב יום הכיפורים, בצאת יום הכיפורים, תמיד היה תוקע יתד לסוכה.
2: אנחנו התעצלנו, כי יום הכיפורים היינו כל היום עם הילדה, ושיחקנו איתה בלי סוף, אז אמרנו די, היום לא משחקים בלבנות סוכה, אבל אני חייבת להגיד שאף אחד לא מדבר על זה, אבל היתרון הגדול בילדים זה שהם מכינים בגן את הקישוטים לסוכה, חוסך מכם, סוף סוף היצירות שלה חשובות ולא מוצאות את דרכן לפח, שזה גם נהדר.
5: לא, גם התקווה באמת שירד גשם ואז זה כזה יארס ותאלצי לזרוק את הכל לפח,
2: ולא
5: לשמור לשנה הבאה.
2: אבל זה חשוב הקישוטים, כי תחשבו כולם מרוויחים, מבחינתה זאת הצלחה מסחררת שהיא יצרה את הדקורציה.
0: נכון.
2: ולי זה יוצא מעולה, כי זה חוסך את הסיבוב במקסטוק.
0: הסיבוב
2: היקר. כי אתה נתקע שם שעות. ברור, לקנות
0: נכון.
2: דברים, לא חשובים.
0: לחלוטין, ועוד בעניין סוכות, כן. יצאנו לבדוק האם אתם זוכרים מהם ארבעת המינים, לא מסובך, הנה הקולות מהרחוב.
6: ארבעת המינים הם לולב.
7: לולב, אתרוג.
6: לולב, אתרוג ו...
8: רמז.
6: רמז. שבעת המינים שזה...
7: זית, ערבה, חיטה.
6: ערבה, בתפקיד לבול?
7: לא, חיטה.
6: אם כן, יצא מרצה מן הערבה, אין דיקציה. לולב, עדס, ערבה ואתרוג, איזה עוד מין היית מוסיף לארבעת המינים? מה לדעתך חסר? או אין לו ריח, יש לו טעם, וזה וכו'.
9: אין, בצל ירוק.

0: 아침 맞춰뱀.
1: לילה טוב, אבי אטינגר.
2: לילה טוב, דודו ארז.
1: לילה טוב, ענת אורי.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב, שי שוחמי.
4: לילה טוב.
1: לילה טוב, דורין מנדל.
3: לילה טוב.
1: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. אפשר להנמיך מעט את אווירת בית החולים.
3: נראה לי שאתה מוצא כל שבוע תירוץ לשים את האנדר של הבית חולים.
1: בסדר, אבל הנה, עכשיו זה בשקט וזה נעים.
3: זה אנדר של מיון גם.
1: נכון, נכון, צודק.
4: יש לי בראש, אני שואל, מאבדים אותו, אנחנו מאבדים אותך.
1: לא, בדרך כלל אתה לא שומע קולות כאלה במיון.
3: לא, זה כזה, מתי אני נכנס לרופא?
1: כן, זה אלה יותר, כמי שהולך פוקד את חדר המיון מדי פעם. רבע מהרופאים המומחים בבתי החולים בישראל מתקרבים לגיל הפרישה, ובמקצועות מסוימים המחסור חמור במיוחד, רבים ממשיכים לעבוד גם אחרי גיל 67, בין היתר משום שאין מי שיחליף אותם. לפי שלל כותרות שפורסמו השבוע באתרי החדשות, המחסור צפוי להחריף בשנים הקרובות ולפגוע במיוחד בפריפריה. המשרד הבריאות אומר שהוא כן נערך באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים והמתמחים וקליטת רופאים חדשים, אבל ככל הנראה יש משבר, צפוי להיות משבר, ואין הרבה רופאים חדשים שיחליפו את אלה שיוצאים לפנסיה, והאמת שזה עצוב. אני זוכר שרופאת המשפחה שלי יצאה לפנסיה, וכל הידע, כל מה שזה פתאום פוף, נעלמת, חבל. אולי צריך לאסור על רופאים לצאת לפנסיה? אולי זה צריך להיות משהו שהוא עבודה עד המוות?
4: נשמע גאוני.
1: כיוון. כיוון מעניין.
4: יש בזה בעיה, אבל...
1: איך הוא לתגמל אותם, כן.
4: יש בעיה ברופאים מבוגרים, קודם כל זה קצת בעייתי מנתח עם רד בידיים, זה מרגיש לי קצת מפחיד הדבר הזה.
1: אוקיי.
4: וגם לא נעים לי להתלונן רפואית לבן אדם מבוגר. אני בא אליו עם אף סתום, והוא אומר לי, תשמע, אני אחרי קולונוסקופיה, יש לי 5 שנים לחיות, ואני כזה, תן לי אותו רווין ואני אסתום את הפה שלי.
1: אוקיי.
3: כן, מזלזלים כזה.
4: כן, זה כמו ללכת למשה כיתה שיהיה תומה, אתה לא יכול להתלונן.
1: אני רואה בזה כיתרון, כל הניסיון וזה, אבל מעניין, סקרנת. דורין, מה את אומרת?
3: זה ממש מדאיג. בואו נדבר על
1: ודאי.
3: זה רגע, שזה מדאיג נורא, אבל זה גם מסביר למה הרבה פונים בשנים האחרונות לרפואה אלטרנטיבית.
1: ודאי.
3: לא כי הם יותר טובים מרופאים, אלא כי אין לך עוד אלטרנטיבה לאיש מקצוע. אתה מבין? אם האופציה שלך זה MRI עוד 3 חודשים, או טיפול בקריסטלי מחר.
1: נכון.
3: אתה תיקח את הקריסטלי.
1: מסכים לגמרי, נזכיר שוב שהיתרון הגדול ברפואה אלטרנטיבית זה שאין תופעות לוואי.
4: כי אין תופעות רגילות.
1: זהו, נכון, החיסרון שזה לא עובד. זה לא רק שלא...
3: לא, יש כאלה שעובדים, דווקא דיקור שתדע לך, זה חזק מאוד.
1: לא רק שלא הוכח שזה עובד, אלא הוכח שזה לא עובד, ואני מבין שיש כאלה שמנסים לומר, לי זה עזר.
3: תראה, אפשר לתת דוגמה אמיתית מחיה, מהאישי?
1: נשמח לדוגמה שוודאי לא דוגמה לכלום.
3: לא נכון, דווקא הבת שלי אמרו שיש לה אסתמת ילדים, שזה בעצם בילדות, וזה אמור לעבור עד גיל 6, ולקחתי אותה לדיקור, והפסיק כמה שאפים בעקבות הדיקור, זאת אומרת, זה כן עשה משהו. רופא הרי עוד זלזל כמובן כמוך בדיוק, אבל...
1: שוב, עבד מעולה.
3: עזר.
1: אני לא, אני פחות מתחבר.
2: אתה נזק הפסיכולוגי פה עם הדיקור, אבל עוד...
1: כן, לדעתי.
3: אבל שלך, הילדה לא מפחדת ממחתים בכלל, בזכות זה.
1: באמת?
3: כן, כי הייתה קטנה, מבחינת הצחוקים. כאילו, היא לא מבינה, אתה...
1: צחוקים? יצא דומה לך קצת.
3: כן, נכון, זה החינוך של אמא, לא לפחד מרופאים.
1: כן, בדיוק. מרופאים, מרכבות ערים.
3: הכל.
2: אתם מכירים את זה, אפרופו ההידרדרות, שיש מחסור ברופאים, זה מורגש בקריאה. כריזה בבתי חולים, נכון?
1: כן.
2: שמשים דוקטור קפלן לחדר 7, כמו מחירה פומבית, אבל גרוע, דוקטור קפלן אחות לחדר 7. ליצן רפואי.
1: יש, האמת שזה חמור מאוד שיהיו פחות ופחות רופאים.
4: אולי שיעשו את זה פחות קשה, את כל ה... כי הלימודי רפואה בארץ הם קשים.
3: אתה מזדקן בסוף לימודי הרפואה, זאת בעיה.
1: מי שרוצה להיות רופא, תן לו בחינם.
4: כן.
1: שילמדו, קחו.
2: הרי בסוף מי שיחליף זה AI.
1: נכון.
3: רובוטים.
2: אבל לא יהיה להם אמפתיה. הם יגידו, יאללה, יש לך סרטן, נקסט.
1: נכון, ממש ככה.
4: יש לי רופא כזה גם. לרופאים גם אין אמפתיה. דווקא צ'אט GPT, איזה שאלה יפה.
1: הם פיתחו נימוס, אתה אומר.
3: זה כזה סבא שלי אמות, שאלה מעניינת. תרצה שאפרט?
1: אצלי הוא תמיד כותב, תרצה שכתוב קטע סטנדאפ, כי הוא יודע שאני מחפש סטנדאפ. אז גם שואל אותו, אבא שלי חולה בסרטן, תרצה שכתוב קטע סטנדאפ. תמיד הוא מסיים עם המשפט המוגזר הזה. כי הוא רגיל לזה שאני מטיל עליו מלאכה מתחום הסטנדאפ.
3: אתה חושף את הסודות שלך.
1: לעניין אחר, אגב, דיברנו על רופאים, מתברר שלא פחות יש מצוקה של מלצרים.
3: די.
1: ומליצריות, ובצירוף מקרים מצמרר.
2: מצמרר.
1: השבוע צויין ברחבי העולם יום המלצרים הבינלאומי, כמובן דבר שלא צריך לומר ברדיו.
5: כן,
1: איך נדעתי
5: את זה כשהייתי מלצרית?
1: זהו, יום שמוקדש למלצרים, טבחים, עובדי מסעדות. בארצות הברית, למשל, בשנה עובדים יותר משני מיליון בני אדם כמלצרים וכמלצריות, בממוצע.
3: גם בארץ.
1: אתם, אני משער שאת צודקת, אבל אתם עסקתם במלצרות? ממני נחסך הסיפור הזה.
3: כן, כן, כן.
1: כן, מה?
3: כן, כמובן.
1: מה, איפה מלצר?
3: איפה? הייתי עושה בעיקר באולמות אירועים.
1: באמת? די.
3: בילדות, כן, בפתח תקווה, בגדרה. אני הייתי זאת שעובדת בכל האולמות, בקנות.
1: אבל שם לא מקבלים טיפ, לא?
3: תראה, הייתה בעיה. אני הייתי תמיד מתחברת לשולחנות. גם הייתי ילדה, אז כזה, אתה יודע, כל מיני אנשים מוזרים היו כזה מתחילים איתי, ומקבלת 30 שקלים טיפ. בזמן שאנשים אחרים היו מקבלים 300-400 ומתגאים בזה, תראו כמה עשיתי היום, ואני כזה, הטרידו אותי מלא, אבל 20 שקלים קיבלתי.
1: זאת אומרת, גם ההטרדה לא מומרת, את אומרת
3: לא, חבר'ה, לפחות נו משהו, אתה יודע, שיצא לי מזה משהו.
1: טוב, אולמות אירועים זה טריקי מאוד. ענת, את היית מלצרית?

0: גדול, אני יכולה אולי פתאום לחזור לעשות קאמבק, ויגידו כזה, וואו, תראו מי בא להושיע אותנו בתחום המלצרות.
1: אגב, אנקדוטה, אתם יודעים איך קוראים לתקופה הזאת, כשאין עבודה במלצרות? בין המלצרים.
2: בדיחות
0: אבא. למלצרים.
3: כן, האמת שזה גם מצריטים, אתה מלצרים.
0: תראו, אני יכולה להגיד לכם שהייתי מלצרית, באמת, כל פעם כשמישהו בא עם עגלה של תינוק, אני ממש הייתי עצבנית.
1: באמת?
0: זה היה, כאילו, כן, אני פשוט לא, אני, זה במעבר, וזה, ומלא ילדים זורקים את כל האוכל, ועכשיו כשאני במשך שנים ארוכות מגיעה עם עגלות, אז כן, אני נאלצת להגיד למלצריות, אני רואה אתכן, אני יודעת שהעגלה זה מעצבן.
3: הנה, את מה אנשים מרגיזים.
0: אני לא אפריע לכן במעבר.
2: נשמע קרית פחם בילדותך.
0: אני לא אפריע לכן במעבר.
2: אבל זה היית שליחה בלי סכנת חיים.
0: גם אני הייתי שם, וגם אני ברגע שנכנסה העגלה, הקמתי את הפרצות.
3: רגע, אבי, אתה היית מלצר פעם?
4: אני הייתי, אמרו לי, אתה מבאס את הלקוחות.
3: באמת? די.
4: כן.
3: איפה מלצרת?
4: לא, אני לא זוכר אפילו, זה בתי קפה שנסגרו כמובן.
3: כן,
1: בגללך.
4: לא, ואז ניסו להעביר אותי למטבח לשטוף כלים.
3: די.
4: ושם ביאסתי גם את העובדים האחרים, והייתי כמו מוקד של אנרגיה שלילית.
3: אני ממני נחסכה העבודה הזו בזכות האקורדיון, יכולתי לנגן
1: שם פרצת עם
3: בימי הולדת של ילדים.
2: היית מלצר מזמר, אולי היית יכול.
3: עדיף לא לזמר, מספיק עם האקורדיון.
1: וואי, אבל האמת שאני חייבת להגיד שהרבה אומרים ששחקנים הם מלצרים הרבה פעמים, כי אין להם שום עבודה אחרת. ואני אומרת לכם, בתור שחקנית ומלצרית לשעבר, שזה לא נכון, פשוט זה עוזר לנו לעשות עבודה דמות ולהבין מה זה סבל. אתם מבינים? אז בשביל זה אנחנו עובדים במלצרות.
3: זאת אומרת, לקראת הפשוטה, את נראית למלצר.
1: כן, להרגיש מה זה שלא אוהבים אותך, ואז אתה מבין עניין.
2: האמת שאם יש זמר, כן, כאילו אם יש מלצר מזמר, צריך להיות מלצר שחקן גם, אם כבר שיעשה איזה מונולוג כזה, שלא יודע, פירה או לא פירה, זאת השאלה.
3: זה תפס, זה מחזיק המלצרים המזמרים, זה עוד קורה?
1: זה קורה לפעמים, כן, יש את זה עדיין.
3: מוזר, פורמט מעניין. ולעניין אחר, תקופת החגים היא גם תקופת קניות מטורללת. יצאנו לשמוע מה אתם קניתם לכבוד חג, לא חשוב שמות, הנה הקולות.
5: אם כן, אדוני כבר מוכן לארוחת החג, אני רואה שקנית...
6: לא, הפעם אני מתארח, אבל
5: עכשיו וגזר.
6: אני אורחים, אני מארח 20...
5: קנית להם מגבונים לתינוק?
6: כן, קנית להם שלא יגידו שאין מה לנגב.
5: מגבונים ומלפפון חמוץ?
6: כן, אני הולך לעשות סלט תפוחי אדמה.
5: לא שווה לקנות גם תפוחי אדמה?
7: בדרך לקנות בשר ראש.
5: בדרך לקנות בשר?
7: בטח, על רצח.
5: רצח?
7: כן, טעים רצח.
5: טעים רצח, זאת אומרת, גבירתי נגד טבעונות, צמחונות?
7: אני לא אגיד.
5: רואה פרה ישר, מחלקת אותה בראש לחתיכות, לנתחים, על האש, שורפת חיות, חורכת. אני מודה לך על התיאבון שעוררת בנו.

0: לילה טוב אבי אטינגר. הנה, עכשיו שומעים אותך. לילה טוב דורין מנדל.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב ענת אורי.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
2: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד מהדורה מורחבת של אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה וחייף עדכון מיוחד של אבי אטינגר בבקשה.
3: כן. השבוע 22 בספטמבר, זה כן. שלשום משהו, נחנך רשמית בלוס אנג'לס מוזיאון לוקאס לאומנות נרטיבית על שם ג'ורג' לוקאס.
0: וואו, מוזיאון.
3: היוצר, הבמה את הסיטאי של מלחמת הכוכבים.
0: ודאי.
3: וגם שודדי טבע עבודה של הסיפור. ואני רוצה לספר על מלחמת הכוכבים, סטאר וורס. אתה מעריץ של סטאר טרק.
0: אני דווקא. כן, אני פחות גדלתי על הסרטים האלה, פחות מתחבר כן. לז'אנר.
3: אבל זה לא כמו הפועל מכה, אין פה עינות. יש פה...
0: אני לא פשוט... בטוח, בקרב חנונים יש כן אנשי סטאר טרק וסטאר וורס.
3: טוב, אז אני אחכים את מי ש...
0: בבקשה.
1: מי שרוצה.
3: אז אני הייתי בן 8 שהסדרה המקורית יצאה, גדלתי עליה, ואני רוצה סיפור, לספר סיפור מאחורי הקלעים, די. שאתם הצעירים אולי לא מכירים, על דארת ויידר.
0: שהוא הרע.
3: הוא הרע, כן.
2: שהוא גם קולו של זה, של מופש.
3: זה נכון, לא. אז זה כל... עכשיו, הוא האיש עם הכסדה, יש לו כסדה ומסיכה, הוא לא מוריד אותה לכל אורך הסרט כמעט.
0: כן.
3: עכשיו, כולנו מזוכים את הקול הרועם שלו עם הנשימות, כי הוא מחובר למכשיר מיוחד כאילו... בוא נשמע רק את הנשימות קודם.
0: זה ממש כמו מסיכת חמצן.
3: אני יודע. וזה הגדולה שלו, כי ככה הוא יוצר את הרושם שהוא סיעודי. נכון, אבל הוא רשע. אבל כשאתה שומע אותו, אתה תראי איזה קול עמוק ואפל. בוא נשמע דוגמה.
4: You are part of a rebel alliance and a traitor. Take her away.
1: וואו.
0: מפחיד.
1: אדם אחר.
3: כל הסיפור... ושזה לא הקול המקורי של דארת ויידר.
0: אה, די, מה, הוא
3: זה,
0: דובב?
3: הוא דובב, זה השחקן ג'רימס ארל ג'ונס, שגם הוא הקול של מופסה.
2: די. כן, של מופסה.
3: כן, שגויס על ידי ג'ורג' לוקאס לדבב, אחרי שהצילומים הסתיימו.
0: די, זאת אומרת שאנחנו לא יודעים איך נשמע...
3: אנחנו יודעים, אנחנו נשמע תכף את השחקן המקורי.
0: די.
3: בחור אנגלי בשם דיוויד פראוס, שלקחו אותו לסרט בגלל גובהו, בואו נשמע את השחקן המקורי, איך דארת ויידר נשמע. בבקשה.
4: You are part of the rebel alliance and a traitor. Take her away.
1: מה?
0: כן, אוקיי, לקחו שחקן, ואז, כן, תחשבי מה זה לשחק, ואז מדבבים אותך.
3: אז זהו, הוא נלקח, דיוויד פראוס, אנגלי, כי הוא היה בגובה 1.98 מטר, אבל לג'ורג' לוקאס ולצוות ההפקה היה ברור שזה לא יכול להיות הכל הזה, הם רק שכחו לעדכן את דיוויד פראוס.
0: די.
3: אז הוא הקפיד לומר את כל הטקסטים, והאמת היא שדיוויד פראוס גילה שהוא הוחלף רק בקרנת הבכורה של הסרט בפרמיירה.
1: איזה טראומה.
3: עכשיו, בשני סרטי ההמשך, עדיין המשיכו עם פראוס, תהיה קונטינויטי של המבנה גוף, אבל הוא ידע שהוא שם רק בגלל המבנה גוף ושהוא ידובב. אז בגלל זה, בהמשך הוא קצת, הנה, נדגים מה הוא עשה.
0: הוא לא אמר את הטקסטים המקוריים.
3: כן, כן, דורין, הנה, אתה תגיד.
1: מה הוא כזה? You will never get away with that, דארת ויידר, כזה?
3: קוקו. הוא פשוט הטריל אותם.
0: די.
3: הכל הזה, אבל זה דבר ש...
1: יאז, גם אני יכלתי להיות מלועקת, אם הייתי באמת על 98.
0: מה זה?
3: עכשיו אני רוצה עוד אנקדוט, אין לנו כבר חוגגים בכל זאת, המוזיאון הזה.
0: ודאי.
3: לקראת, נדבר על מה שקרה באימפריה המכה שנית, הסרט השני בטרילוגיה המקורית, שאומרים שהוא הטוב מכולם.
0: נכון, אומרים שהוא מבוים גם הכי טוב. כן.
3: עכשיו, לקראת סוף הסרט, דארת ויידר, הנבל, הוא לחד את הן סולו, שאריסון פורד מגלם אותו, שהוא כזה...
2: בתוך הקרבונייט שם.
3: כן, כן. הוא מהטובים, הן סולו, אבל הוא כזה קשוח, שובב כזה, בד בוי כזה. ובסרט הזה, הוא כבר, והנסיכה ליה, פרינסס ליה, כבר היחסים מתחממים. ובסצנה האחרונה, באמת, הוא עומד להיות מוקפל למוות, לכאורה בפחמן, על ידי הרעים, ומכריחים את הנסיכה ליה לראות את זה, והיא סוף סוף, בסוף הסרט, חושפת את הרגשותיה כלפיו. בוא נשמע את אותה.
5: I love you.
3: עכשיו, מה הוא היה אמור להגיד לה בתסריט המקורי? מה הייתם מצפים? אומרים לך, I love you, מה אתה אומר?
1: I love you too.
0: מה הוא אמר?
3: השחקן אמר?
2: אני זוכר.
3: אמר, זה לא מתאים לי לדמות.
0: כן, זה קורה הרבה של שחקנים.
3: אני כזה ציני, לא, מה פתאום I love you too? בוא נשמע את כל הסצנה שוב עם התגובה שלו.
5: I love you.
6: I know.
0: I know, אה?
3: זה מה שהוא אמר.
0: וואו, הוא שינה את התסריט. שמע, בדרך כלל בסטים של סרטים מאוד לא אוהבים שאתה משנה טקסטים, כי עבדו על תסריט שנים, נכון. בדרך כלל, ואז באמת יש הרבה שחקנים שבאים, אומרים, זה לא מתאים לזה. זאת אומרת, הרבה, זו בעיה. לפעמים מקשיבים
2: להם, אבל יש היגיון בזה, דווקא כשחקן, אתה, אני לא שחקן, דורן, אתה כאילו זה, אבל כאילו זה...
0: דורן, את שיחקת בקמפיינים של פנטאוזים, של... שיחקת
1: בקמפיינים.
2: אני
0: שיחקתי בסרט קולנוע, כל סטייה במילה, עצור, זאת אומרת, יש רמות, תלוי באיזה סט באמת, זה תלוי גם איך אתה עובד עם הבמאי.
3: כל הסיפור הוא שג'ורג' לוקאס, הוא לא היה על הסט שזה צולם, ואז הוא רואה את זה בעריכה, סליחה, זה לא בתסריט, אני רוצה שיגיד, I love you too, והריסון פורד אמר לו, תדמה אחי, בוא נעשה הקרנת מבחן, נראה איך הקהל יגיד, והם ראו את זה, וצחקו, כאילו בסוף הזה, והחליטו להשאיר את זה. מה שלא יודעים זה שבאמת, האינו הזה, אני כילד לא ידעתי להעריך, אבל כל התחום הזה של להיות דושבג לנשים, הוא היה בכיפאון שנים, וזה הייתה אחת מפריצות הדרך. I love you, I know.
0: ודאי.
1: זה נתן לגיטימציה.
3: נתן לגיטימציה, כי כאילו אני מקסים, אבל גם תוקפנות סבילה ופירוק הקשר.
0: נהדר.
2: הוא גם ככה הולך למות, אז מה אכפת לו? גם ככה אתם מקפיאים אותו.
0: זה גם נכון. טוב, תודה רבה על הדברים.
3: כן.

0: אבי יטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: וואי, זה כל כך מקריפ אותי, השיר הזה.
0: רק אמרתי לילה טוב. לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב, עולם.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. ברקע שומעים את שיר הפתיחה של פינוקיו, לדעתי בגרמנית. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. בשבוע אנחנו מציינים 200 שנה להולדת קרלו קולודי, הוא הסופר האיטלקי שיצר את אחת הדמויות המוכרות והאהובות בעולם, פינוקיו.
2: אהובות אני לא יודעת, בוא.
4: אהובות, אהובות.
0: שהפך להיות ארכיטיפ סיפורי, ארכיטיפ סיפורי. בסופו של דבר, גם סרטים כמו שליחות קטלנית אחת, שתיים, יש שם רובוט שרוצה להיות אדם, או רובוקופ, או ויקי, היא ילדת הפלא.
4: מי?
0: רובוט שרוצה להיות אדם. סרט הנהדר. בדיוק, מעולה, שהיה של קובריק בהתחלה, סרט מופת.
3: סרט מדהים.
0: זה עדיין סיפור שרץ ומקבל כל מיני סקינים.
3: צ'אקי.
0: צ'אקי הבובה, אותה הפשוטה, כמובן, גם הפשוטה.
1: רומאו ויוליה.
0: ודאי, וגם.
3: טיטניק.
0: וגם, מה אתם אומרים על... פינוקיו מתחברים, אני מאוד אהבתי, הייתי מכור כמובן גם לגרסה העברית, לדיבוב.
4: נכון, הדיבוב היה מופתי.
0: כן, אגב, אני רק מזכיר לכם שבעבר, כשהיו מדבבים סדרות, זה היה בלי, לא ראית את מה שאתה מדבב, ולא היה מחשב, אי אפשר היה למתוח, לשנות את המיקום שלך, ולכן, כל הזמן השחקנים, מה שאתה היית שומע, זה שהדמות חוזרת על המשפט, כדי שהמשפט יתאים לליפסינג. זאת אומרת, היית, הרבה פעמים בפינוקיו שומעים...
2: אל תלך לשם פינוקיו, אל תלך.
0: כל הזמן אבל. אל תלך, אל תלך, אל תלך, אל תלך, עד שהוא סוגר את הפה.
4: די.
0: זאת אומרת, לקחו ושכפלו את זה, וזה כזה, שרת לנו את המוח. פינוקיו, פינוקיו... כל הזמן, כאילו מין, זה לא גמגום, אלא זה פשוט היה שכפול של ההקלטה, כי הם עשו את זה בלי לראות את הדמויות עצמם וכו', אבל עבודת מופת.
4: ממש.
0: של מוטי ברקן, לא זוכר מהבמאי הקולות שם, וראה אדמוני בשלל תפקידים וכו'. אתם מתחברים לסיפור של פינוקיו? שי, היית רוצה להיות?
3: ילד אמיתי.
0: כל הילדים.
3: האמת שאני לא מבין למה פינוקיו רצה להיות ילד אמיתי.
0: שאלה טובה.
3: כי הוא, תחשבו על זה, כבובת עץ, הוא בן על מוות.
0: כן.
3: הוא לא מת אף פעם, הוא לא מזדקן.
0: נשרפה לו רגל שם, ושמו לו רגל חדשה בשניות.
3: זהו, בקטנה כן, הוא גם לא מזדקן, הוא רק צריך קצת לקה, ודברים כאלה, הוא חוזר.
0: מה רע בלקה?
3: תחשבו איזה קל זה, במקום רופא ללכת לנגר, יש לו ביטוח איקאה פלטינום.
0: ממש, מעולה. וואי, הזכרת לי לקה, אני זוכר שמתישהו כשהייתי ילד, אמא שלי, משום מה הכריח את אבא שלי לשפוך לקה על כל הרעיתים בבית.
3: איזה ריח נוראי.
0: לצפות הכל בלקה.
3: גם איך אנטום יש לו עובדת? כי הוא אוכל, הוא שותה, הוא אוכל זה בשירותים, כן, יוצא לו נסורת שם.
0: יש הסבר שירדו
3: לזה.
1: לא, זה באמת 200 פרקים הוא לא הולך לשירותים פעם אחת.
0: נכון.
1: אתה אומר, אולי צריך לדבר עם מישהו.
3: מה זה? יש בפנים תרמיטים שאוכלים את הדבר הזה?
0: תקוע.
1: אני הופתעתי אחרי ה-800 פרקים לראות שהספר יותר קצר.
0: טוב, זה תמיד היפנים הם הספר של בדיוק, הלב זה 3 עמודים שהם הפכו ל-52 פרקים שיתאימו לחופש גדול וכולי. פינוקי אבל זה כן ספר יחסית ארוך, אבל אתה צודק שעשו שם שינויים. אגב, אתה יודע שבין היתר לפינוקיו היה חבר שהוא צרצר בסיפור המקורי,
4: הוא היה המצפון שלו
0: בדיוק, והפכו אותו באנימציה היפנית לברווז, רק כי קל יותר לצייר ברווז, זאת אומרת כי הקווים יותר עגולים וקלים, זאת אומרת עשו כל מיני היפנים.
4: אנחנו השלמנו לא מזמן לילדה את הסרט המצויר המקורי, מ-1940, חבר'ה.
0: כן, די.
4: כן, כן, מצאנו בדיסני, ושכחתי את הסצנה הזאת, מסתבר שיש סצנה שפינוקיו מסתובב עם ילדים בעייתיים, מתחיל לעשן, והופך לחמור.
0: די, לא, הופך לחמור אנחנו יודעים.
4: אז זהו, אבל יש משהו מעשן, כאילו, כן, וזה תכלס חינוכי ויעיל ממש, כי תחשוב, אני אומרת לילדה בעצם, אם תעשני, יהיו לך אוזניים ענקיות, אם תשקרי, יגדל לך אף.
0: מעולה.
4: זה טוב להפחיד ילדים עם הגדלת איברים. השאלה אם זה ירתיע מבוגרים.
0: מעניין, סקרנט מאוד.
4: נכון.
3: זה מוזר שהוא הופך לחמור בחמורים שם, כי הוא עשוי מעץ, הוא אמור להפוך לחמור של הסנוקר.
0: זה
3: המקל, כן.
0: חמור של סנוקר זה המתקן הזה?
3: זה המקל.
4: אגב, הסצנה שבה הוא מעשן זה בסנוקר, סתם שתדעו.
2: זה יכול להיות גם, אבל חמור קפיצה.
3: נכון.
0: נכון, יפה מאוד. אבי, אתה אהבת את פינוקיו, את הסיפור? מכונה שעוברת לאדם, רובוט שרוצה לעבור, בובה שעוברת לאדם.
3: מריונטה ללא חוטים.
0: בדיוק.
1: תנו לי
0: אגב, עוד... אגב, גם רגע עם דוגלי, עכשיו כן. אני אזכר שרגע נכון. עצמו בהתחלה היה בובת מריונטה, נכון. שהייתה תלויה על עץ, ואז הוא הפך, זה גם גנבו.
4: ואז הוא קיבל כן. סדרת בת.
0: אתה זה, סדרה בת, נה, צודקת.
4: מבית של פיסטו.
0: נכון.
1: אבל רגע, רגע, היה... אמרו לך שזה אישה בעצם, נכון? שלבושה כמו...
0: זו הייתה, אני זוכר שכילד, אמא שלי הסבירה לי שזו אישה שמסתירים את האלמנטים הנשיים.
1: כן. היום משתמשים בזה כהכנה להסביר על
4: משהו אחר. אז ככה הסבירו לה על אנטומיה של נשים. תראה, יש לה ועכשיו אין.
0: לא, זה באמת היה... אגב, היום יש קודים בטלוויזיה שגברים לא משחקים נשים, נשים לא... זאת אומרת, יש איזה עניין כזה בהרבה ערוצי ילדים, שאתה כבר לא יכול למצוא... גברים שמשחקים, למשל, מבוגרים שמשחקים ילדים, או גברים שנשים וכולי, לא יודע, יצאו כל מיני קורים כאלה, מיקר בחברות כן. אמריקאיות.
3: באמת שמבוגרים ילדים, אני יכול להבין את זה, זה באמת תמיד נראה קריפ, כאילו, כן, מבוגר מתיילד, זה...
0: יש...
4: הסדרות נוער של פעם, זה נראה שכולם בתיכון, כל הבני 40 שם.
3: זה נכון, בברלי כן. אילס שם.
1: נכון.
3: כולם ממש. חזרו ממילואים בדיוק, משחקים תיכוניסטים.
0: כן. טוב, ענת, את התחברת לפינוקיו, שאפשר לסכם
2: לא,
0: את
2: אפשר
0: התוכנית?
2: לא, אפשר לסכם, זה מבחינתי אפשר למחוק אותו אני סנדתי את הסדרה, סליחה.
0: היא סדרה מפחידה מאוד, אבל זה מחזיק, זה מדהים. עם הפייה הטובה, הכחולה הזאת, הרעה הזאת, שכל פעם בורחת.
2: שמשון ויובב.
0: כן, שריטה, וואו.
4: כן, הם היו הנוכלים של ה...
0: ברור.
4: יפה.
0: צמד קומי, ברור, זה הצמד הקומי הבסיסי ביותר. איש... נמוך, רחב בדרך כלל, שמקשקש הרבה, גבוה, ששניהם מטומטמים, שמדמר מהם...
4: אחד ארמומי יותר.
0: כן, בדיוק, צמד קומי קלאסי. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית, אנחנו מאחלים כמובן מזל טוב ליוצר פינוקיו, וכך נסיים את התוכנית.
4: בין 200, איזה יופי.
0: בין 200, המשך להחזיק מעמד. תודה רבה לך, אבי אתי.
4: אם לא נקרא לאינבל גזית.
1: תודה רבה לך,
0: עד היום לא נפטר. תודה רבה לך, ענת אורי. תודה רבה, שאת מגיבה, תודה רבה לשי שוחמי, תודה רבה לדורין מנדל, באווירת שתיים בלילה זו, נודה גם לעורך שלנו שי רחמים, להילי פסי על הביצוע הטכני, אנחנו שוב בשבוע הבא, שיהיה לכם חג שמח, וסוף שבוע נעים ושקט, סוכות, להתראות.

0: יום הולדת.
1: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
2: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
3: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, סוכות, בשתיים בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
4: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. בשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב8 בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
5: אתם מאזינים

0: גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקטים.
1: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
2: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
1: אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: גלי צהל, השעה 2, לילה טוב באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו נסע ערב נאום בעצרת הכללית של האום. בנאומו, שערך כ-45 דקות, התייחס נתניהו לתקיפות הישראליות באיראן. השמדת מתקני הגרעין של איראן הייתה פעולה קשה, אך זו הייתה ההחלטה הכי קלה שלקחתי. בהמשך דבריו הגיב להשמות לביצוע רצח עם ברצועת עזה. נקטנו אין ספור צעדים בכדי לשמור על האוכלוסייה האזרחית ברצועה. אלו שמפיצים את השקר הזה תתביישו. כך נתניהו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מעדכן שבתחילת הנאום נציגי מדינות רבות עזבו את משכן המליאה ומספר הפגנות התקיימו מחוץ לבניין האום. בסיום נאומו נפגש נתניהו מספר מנהיגי מדינות מאמריקה הלטינית, בהם נשיא ארגנטינה חביר מילי, נשיא פרגוואי, נשיא פנמה ונשיא בוליביה. נתניהו בירך על היחסים בין המדינות והודה על תמיכתם בישראל. המשטרה נטרלה לפני כשעה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר ועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ביחד נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וחשה בטוב. בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבנו אפרת אביבי. היועצת המשפטית לממשלה בפנייה לבגץ, נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית שתיגרם על ידי חוק התקשורת. לטענת בערב מיירה, חוק קרי התקבל בהליך משובש והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. ידיעה שהעביר כתבנו נועם נקש. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. סעד אבו פרחי הותיר את הנבחרת ב10 שחקנים לאחר שהורחק בדקה 56. בכדורסל מליגת ה-NBA, אגדת העבר רוברט לי פט-איט הלך לעולמו בגיל 93. כתב הספורט ליעד נמת מוסיף כי פט-איט היה השחקן הראשון בתולדות הליגה שהוכתר כ-MVP והראשון שחצה את רף 20,000 הנקודות. התחזית למחר, מונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
5: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שקט.
1: יש יותר טוב מלפתוח שעה עם ריאנה? לא, בטוח בכלל. ראשן רולט, זאת הייתה. ריאנה כמובן, שלום שלום לכם, גלץ וגלגלץ, מה שלומכם, סופש שמח, זה כבר נהיה קבוע שאנחנו נפגשים פה בחמישי בלילה, נותנים למוזיקה מקום, ללב להתרחב. נתחיל מהצוות שמאפשר את זה, גיא הניג'ר בוחרת לנו את השירים הלילה, הטכנאי שבאולפן זה יואב בצללי, אני אופרי בר, נעים מאוד. ונעים עוד יותר לפתוח עם אלבום השנה שלנו בגלגלץ, 13 של איתי לוי.

גלגלצ וגלגלצ. מקווה שאתם רוקדים. אם אתם בנהיגה, לפחות בלב. טוב, שימו לב, כל מי שיוצא עכשיו למסיבות, חוזר וזה, עניינים, הכל בסדר, העיקר אבל שתמנו נהג תורן, זה תמיד חשוב, אסור, אסור, אסור לנהוג, אם אתם שתיתם, אפילו קצת, לא, אין מצב כזה. 0-5-2-90-2000, ואז 2, זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים מהכבישים. באנו להרים הלילה. בואו נרקוד.

בייבי וואו, חדש, איזה שיר כיף. אתם על איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, מי שעכשיו בשמירה או סיור או בחמל, שומר עלינו, אנחנו איתכם הלילה, שומרים על הרוח, מרימים את המצב רוח, וגם אתם יודעים, זה חשוב לשמור על הערנות שיכולה לאבד במהלך הלילה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה. לא בא לי את הלוי דוויל אז... צ'ר, סט.

ונגה בויז, הלהקה ההולנדית עם הלהיט בום בום בום ועוד פעם בום. טוב, טיסה קצרה מהולנד לצרפת, מי פה יודע להגיד בבקשה בצרפתית?

וגלץ וגלגלץ. המספר שלנו זה 052-90-2000 ואז 2. מוזמנים לכתוב, אלא אם אתם בנהיגה, ואז אתם לא מוזמנים לכתוב, אתם מוזמנים להתרכז בנסיעה. ואם אתם עייפים, תמיד אפשר לעבור לנתיב הימני, לנסוע יותר לאט, לעצור בצד, לשטוף פנים. מי שכבר מזהה את השיר, זה בית ביפו, הרימיקס. מיוחד למצד השנתי כאן בגלגלץ. היידה.

לוזר, טיים אימפלה, עם האלבום הזה שיצא בשנה שעברה ועכשיו צובר איזו תאוצה מחודשת עם לוזר ששמענו עכשיו, גלץ וגלגלץ, אתם על איחוד שידורים, אנחנו איתכם לאורך הלילה עם מוזיקה שבאה להרים את הקצב לכל מי שבשמירה, לכל מי שבנהיגה וצריך ככה להתרענן, גם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002 כמובן כל עוד אתם נוהגים, ואם יש לכם איזה עדכון מהכבישים מוזמנים לכתוב. מסיימים עם סנדרה את השעה הזאת, חוזרים מיד אחרי החדשות עם עוד הרבה מוזיקה.

0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם עם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
0: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה שלום.